0: При этом, ну все же понимают, да, вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну, видно же, что постановочное видео.
1: Однак криками умовного Соловьова це все брехня, зламать правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
0: И чтобы на одном направлении, срочно, 250 человек, вы, ну, полная фигня, полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица двух, а дальше масса, размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
1: Тем не менее, за черты договорились до ситуации, когда темникам державной пропаганды не верят даже свои. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорити, давайте разом слухати.
2: Мне постоянно пишут: Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Да, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
1: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулась аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
2: Противник контролює населений пункт Ялта, прийце сівера, западної окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самим худшим образом скажеться на лінії бойових. Его соприкосновение создат противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволит ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
1: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
3: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
2: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать, но для контратак сил нет.
1: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
2: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26-го года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
1: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію, та і взагалі ініціатива зараз належить Україні.
2: Кампанія, яка почалась доволі оптимістично, несмотря на те, що очікування були доволі скромні. Сейчас мы видим, что, в принципе, противник тактически нас во многом переигрывает.
1: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
3: Ошибатися може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
1: Ну ж бо, діду, давай, визнавай Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматіка, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
3: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
1: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги. 1300 квадратних кілометрів нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
3: Ну, настаивать на ошибки може тільки ідіот.
1: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ніт, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували?

0: лежить. Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, це пісенний вернісаж рівня капустника в ПТУ Іркутська.
3: Ой, бандилецький мастер громкий фраз, но в окопах ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. І якщо вони обіцятимуть надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, а якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция, освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грани коллапса.
5: Украина в любом случае в безысходности, потому что, ну, ее исход уже всем очевиден, даже на Западе.
6: А фронты Украины, мягко говоря, они не продвигаются никуда.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона и Запорожья, городов, как я понимаю, мы готовы пока его в подвешенном состоянии оставить, чтобы был предмет для дипломатического разговора. Это и есть та уступка, на которую мы готовы пойти.
0: Ну и про якусь капитуляцию Украины в майбутньому навіть не йдеться.
4: А мы на текущий момент не можем заставить врага принять полную безоговорочную капитуляцию. Давайте вещи называть своими именами. Не можем.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистов 3-4 роки тому.
7: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
8: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його ж перли нагадати.
9: Ну, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, експертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары. Здесь сейчас.
10: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украина. Ну, как бы
4: фронт
10: это в любом
4: случае. Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних пілотних ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
0: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язані з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.

0: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
1: Учиться. Разбирать автоматы, собирать автомат лучше на природе. Лучше это делать в блиндаже, который дети сами и выкопали.
0: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
2: Говорять о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви?
0: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
3: Війна вернула смысл моєму поколінню.
0: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
4: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
0: А охочих идти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стає дедалі менше.
5: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
0: Тому кремлівські чорти перейшли на нову стадію вербування людей на так звану спецоперацію. Згадайте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах.
6: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
7: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актовом зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію, на контракт вас, ребят.
0: Так-так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
6: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
0: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
8: Ви всі будете отчислені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в ИГОН. Они буквально сейчас сюда придут. Стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые

0: кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою. Дорожите ею.
1: Так ось зараз кремлівські упирі пішли ще далі. Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
2: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і пропонували оформити службу по контракту.
3: Мілітаризація школи становиться все більш буквально.
1: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
4: На розговорах о важном нам показують Мизулину, порой Шамана, був даже Соловьев і Газманов.
5: На разговорах о важном заставляют периодически писать письма солдатам за пятерку по какому-либо предмету.
1: Вже кілька років ВСОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках героїзм і як треба батьківщину любити.
6: Дорогі ребята, уважаемые родители и учителя, прежде всего хочу поздравить вас всех с Днем Знаний.
7: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на финишной прямой.
1: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
8: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
3: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
8: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
9: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у них в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
10: На шевроні зображен безпілотник.
1: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
11: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательный для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний. Например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
1: І ось вже з 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучають безпілотники, для них проводять учебні збори.
3: На воєнну підготовку 10-11 класів відведуть 34 уроки. Для сравнення на русский язык за те же 2 года отводится 136 часов, на літературу и иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
1: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
12: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму, екстремізму, основи російської державності, основи воєнної подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. А я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
1: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
13: Студенты после бюджетной ординатуры будут обязаны отработать до 3 лет в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату. Без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в 3-кратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меды недосчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
1: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула закінчив 9 клас перейшов у 10-й, для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
14: Вони взяли в 10-й клас 36-ту школу.

0: с баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
1: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме рашистський уряд?
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
1: У результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
3: Мой син закінчив 9 клас, здав ОГЕ. ОГЕ екзамен він здав на 4, середній бал аттестату у нього 3,9, і він не попадає у 10 клас в своїй школі. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
1: А решта, які було задумано державою, вирушила після 9 класу в коледжі та технікуми.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
4: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
1: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
5: Готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
6: больше сталеваров. Такую...
5: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих в станках. Да. Вот эти бюрократы смотрят на высшее образование, говорит, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
1: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
7: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а следовательно, підписання контракту на війну, начинается, собственно говоря, со школы. И поступая после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, ребенок тратит свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
1: И для российских школярей вариантов сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
8: Поступити на бюджетні міста стало ще складніше. На них тепер претендують діти учасників війни проти України. Причому на екзаменах їм не обов'язково показувати високі результати. Например, для поступления на бюджет на специальность стоматология детям СВОшников нужно набрать всего 71 балл, а рядовым абитуриентам 93.
1: Дуже справедливый подход, самый в духе русского мира.
7: Разумеется, другие подростки, которые не имеют этих квот и преференций для поступления, они находятся в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей участников специальной военной операции, для участников войны, расширяется этот список льгот.
9: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас они сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места. И жена еще третьим беременна. Кому помогать? Як не государство.
1: Коротше кажучи, в Мордорі відбувається справжня мілітаризація освіти, і це вже не просто фігура мови. Кремлівські чорти влазять війною у шкільну програму, визначають майбутнє дітей в прямому сенсі, набирають собі солдатів вже просто зі шкільної лави. Вон варто подивитися, як в Бурятії на всеросійському забігу крос-нації, в якому брали участь діти 10-15 років, примудрилися розгорнути мобілізаційний пункт.
10: Після забігу 5-8 класів вийшов на сцену чоловік в формі, який почав говорити о том, том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви?
11: Чому люди не могут жить в мире?
1: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.
12: Наша зброя. Це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Протягом понеділка російські війська не припиняли бити по цивільній інфраструктурі України. Є загиблі, понад півсотні постраждали. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі ворог убив трьох членів однієї сім'ї, зокрема й дитину. Ще один цивільний загинув від дронової атаки по Дніпру. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджені 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені, ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань в Харкові, а під вечір внаслідок ударів ворожими бандеролями по Холодногірському району у Харкові виникла пожежа. Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки. 5 постраждалих. Через російський удар БПЛА по приватному сектору міста Лозова на Харківщині загинула одна жінка. Ще 7 людей поранені, зокрема й дитина. Є загибла і травмований і на Київщині. У столиці ж під вечір загинули 2 людей. Ще 11 поранені внаслідок влучання дрону у висотку в Дарницькому районі. А в Дніпровському районі ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. У Деснянському районі влучання ракети в складську будівлю. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині. А на Житомирщині росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджене авто та контактна мережа тролейбусів. Постраждала літня жінка. А перед тим окупанти атакували автостанцію на Центральному проспекті.
16: Займалися своїми справами, почало свісти і все, більше нічого.
17: Люди не постраждали?
16: Ні. Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
15: Медики борються з життя 5 поранених в Краматорську. Усі вони – пасажири автобусів, які потрапили під російський удар 8 жовтня. Керована авіабомба влучила в зупинку громадського транспорту. Тоді загинули 30 людей, ще 20 дістали поранення. 7 доправили на лікування до Дніпра. У якому стані зараз люди і що пам'ятають про ту атаку, Анастасія Вільхова дізнавалась.
18: Люди лежали. Живые они или мертвые, я не знаю. Тут я сама карабкалась, как бы скорее кричат, что давай от автобуса быстрее. Я...
19: Вижу. На удар заходит. Вон она.
18: Я повернулась, автобус, один скелет от автобуса.
20: 68-річна Алла Михайлівна добре пам'ятає момент російського удару по рідному Краматорську. Того ранку, 8 жовтня, вона їхала на прийом до лікаря. Авіабомба влучила в зупинку просто перед автобусом, в якому була жінка.
18: Це звичайний рейсовий автобус. Їхала я якраз на прийом до лікаря. І ось воно як бахнуло прямо в автобус. На коленках наползла на туда, к дому запрятались, там нас несколько человек было. А потім був повторний удар.
20: У момент удару повз зупинку проїжджали два рейсові автобуси із пасажирами. Один вигорів ущент, від іншого залишився лише каркас. За кермом одного з автобусів був 52-річний Дмитро. Після вибуху чоловік на силу вибрався із салону. До лікарні його доправили у тяжкому стані з численними опіками та пораненнями.
0: Тільки від'їхала до остановки, бум, і все. В глазах пелена, нога болить. Пытался глядеть, почти ничего не вижу. Но кое-как вылез с автобуса и начал от него отползать.
20: В обох автобусах перебували понад півсотні людей. Пан Олександр їхав разом із родичами. Від вибухової хвилі чоловік знепритомнів. До тями прийшов вже в лікарні.
21: Я потерявся вообще в прострации. Но мне кумара сказала, что начали волосы во все гореть. Он залил каждого. По возможности, короче, ранило. Меня немножко так опекло, кусок осколка залетел в подмышку, надо удалять.
20: У лікарні Дніпра перебувають семеро поранених через атаку по Краматорську. У людей опіки, ампутації, забої та черепно-мозкові травми. А найстаршому пацієнту 91 рік. Він у вкрай тяжкому стані.
22: Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії хірургії ускладнень. Крім того, що у нього є складне поранення, поранення грудної клітини, черепної порожнини. Попереду у нього ще велика кількість операцій. П'ятеро у важкому і вкрай важкому стані перебувають в реанімаційних відділеннях. Ще двоє пацієнтів, їх стан середнього ступеню важкості.
20: Той російський удар вбив 30 людей, ще понад 20 дістали поранення. Після атаки в Краматорську та Слов'янську повністю зупинили рух громадського транспорту. Через постійні російські обстріли виїзд автобусів на маршрути став надто небезпечним. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
15: У Люксембурзі міністр закордонних справ Євросоюзу схвалили розширення санкційного списку, який почали складати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нинішнє збільшення називають рекордним, майже 1600 нових позицій. Йдеться і про окремих осіб, і про компанії. Втім, перед початком засідання журналістів цікавили не тільки санкції, а й реакція дипломатів на нещодавнє рішення адміністрації Білого Дому.
23: Найбільше за один раз розширення персональних санкцій проти Росії ухвалив сьогодні Євросоюз. До списку додали майже 1600 нових позицій, з них 743 фізичні особи та 826 компаній. Насамперед, обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина прямо націлена на ліквідацію та переривання ланцюгів виробництва балістичних ракет. Мета – зробити випуск цієї зброї для Кремля максимально складним і дорогим. Також ЄС продовжив дію санкцій проти причетних до проведення нещодавніх псевдовиборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був запрошений на засідання, зазначив, крім слів, потрібні ще й дії.
24: What? Don't stop missiles.
25: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
23: Він також наголосив, що Європі варто швидше вирішити долю заморожених російських активів. Важелі впливу полягають не в тому, щоб утримувати ці гроші, а в тому, щоб використовувати їх для оборони. Платити має Росія, а не європейські платники податків, пояснив міністр. Перед початком засідання дипломатам довелося відповідати і на численні запитання журналістів, пов'язані з новими заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Зокрема, щодо нібито необхідності терміново провести в Україні вибори. Коли їх проводити – справа українців, відповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і похвалила Київ за прогрес на шляху до вступу до ЄС.
26: Ukraine is a sovereign country.
27: Україна – суверенна держава, і лише сама Україна вирішуватиме питання виборів та свого майбутнього. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу до ЄС – покажіть мені іншу таку країну у світі. Це під силу лише Україні.
23: З нею згодна і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Майже кожна конституція передбачає, коли триває війна, вибори проводити не можна, сказала вона і нагадала слова українського президента Володимира Зеленського про готовність провести їх якомога швидше в разі реального припинення бойових дій. Калас впевнена, якщо тиснутимуть на Росію, щоб вона припинила війну, в Україні відбудуться вибори. А от щодо припинення вогню в межах оголошеного Трампом нібито енергетичного перемир'я, вона якраз не дуже впевнена.
2: Сполучені Штати – наш найбільший союзник, але наш сигнал чіткий. Якщо ми хочемо покласти край війні, єдиний шлях – це посилити тиск на Росію. І ми закликаємо США запровадити проти неї такі санкції, які дадуть змогу закінчити війну. Тоді й не буде ніяких атак на нафтопереробні заводи та їхніх наслідків.
23: Втім, дехто з прихильників України критикує санкції самого ЄС як недостатні. Очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства Байба Браже закликала Євросоюз переглянути власну санкційну і торговельну політику на тлі рішення Трампа закуповувати російський дизель.
3: ЄС виключив із санкційних списків двох великих російських олігархів, одних із найбільших прихильників режиму Путіна. Тож, перш ніж критикувати інших, нам вочевидь варто подивитися у дзеркало. 90% товарів, які потрапляють до Росії через Латвію, не латвійські. Вони походять з інших країн ЄС. Отже, є ще багато чого зробити для тиску на Росію.
23: Запроваджені нині санкції проти росіян передбачають заморожування активів в ЄС, заборону в'їзду і транзиту, а європейському бізнесу заборонено надавати під санкційним будь-які економічні ресурси. Після сьогоднішнього розширення списку загальна кількість суб'єктів європейських санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, наближається до 4600. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV», єдині новини.
15: Понад 300 років тому його пращур разом із козаками Мазепи воював під Полтавою проти російського війська Петра І, а нині нащадок королівського гвардійця Йонас їде в Україну, яка знову воює з Росією. Та місія шведа інша – рятувати життя. З 22-го року він допомагає українським лікарням отримувати медичне обладнання.
4: Це полтавський онкодиспансер. Пані Тамара лікує рак печінки.
5: Дуже чудні медсестри. Врачі робили операцію, тепер хімію капають.
4: За рік тут допомагають 11 тисячам пацієнтів. Значна частина – переселенці. Нерідко люди приїздять уже із занедбаною хворобою. Лише операції тут виконують до 5 тисяч за рік. Таке навантаження швидко вичерпує ресурс техніки, а її заміна коштує мільйони.
6: Комп'ютерна томографія. Одна трубка заміна для закладу – це 5 мільйонів гривень. Тобто, якщо говорити про потребу, вона, я з нею з цією потребою лягаю спати і встаю.
4: З 22-го року з обладнанням полтавцям допомагають шведські благодійники. Один з них – медик Йонас Гардав Сигерстад. На початку повномасштабної війни він створив фонд «One for Ukraine».
7: Багато з тих, хто допомагає Україні – медики, тому вони добре розуміють потреби українських колег. Зараз нас щомісяця підтримують майже 2000 людей. Навіть невеликі внески разом дають змогу закуповувати більше обладнання та допомагати рятувати життя.
4: Шведські благодійники вже організували 13 поставок обладнання – майже на 400 тисяч євро. Ось у Харкові військового оперують ультразвуковим скальпелем. Це подарунок шведів. А під час нинішньої поїздки Йонас збирає нові запити українських лікарів.
7: Головна мета цієї поїздки – побачити, як обладнання працює у лікарнях і почути від медиків, наскільки воно ефективне. Так, ми розуміємо, що потрібно далі – закупити ще таке саме чи замовити інше. А нашим донорам у Швеції важливо бачити, що ця техніка справді працює. Тому ми робимо фото та записуємо інтерв'ю із медиками.
4: У Полтаві в Йонаса є ще одна особлива місія. Про це місто він чув іще дитиною. У його родині з покоління в покоління передавали історію про пращура, який у 1709-му воював під Полтавою у війську шведського короля Карла XII. І Йонас вирішив поїхати туди. Це відео він записав перед поїздкою до України.
7: Полтава – не просто місто для моєї родини. Саме там, 317 років тому, мій предок був тяжко поранений у битві. Позаду мене портрет його сина. Він нагадує нам, що історія значно ближче, ніж здається. Уже незабаром я вирушаю до Полтави і везу туди не рушницю чи меч, а медичне обладнання для українських лікарень.
4: Пращур Йонаса Карл Густав Гард командував підрозділом Королівської гвардії Карла XII і під час Полтавської битви був тяжко поранений. Тепер Йонас шукає історичні сліди в Україні.
7: Звісно, для мене це дуже емоційний момент. 317 років тому тут воював мій предок, і для мене велика честь повернутися сюди. Це важливо для мене і для усіх шведів.
4: В історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» нині відновлюють не лише історії окремих шведських родин. Тут намагаються очистити від російських міфів саму історичну подію. Один із головних міфів – про Івана Мазепу.
1: Для російських пропагандистів ще то імперського часу і потім радянського періоду він був великим зрадником, Іудою, якого проклинали, кляли і намагалися знищити його ім'я з історії України. І тому, звичайно, ось наше завдання на сьогоднішній день є розвінчання ось цих всіх міфів.
4: Україна повертає Мазепу у власну історію. Цього літа в Києво-Печерській лаврі, яку гетьман свого часу розбудував власним коштом, відкрили його погруддя. А президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення у столиці повноцінного пам'ятника главі козацької держави.
8: Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
4: За цією битвою особисті історії тисяч шведських сімей. Одна з них – історія родини Йонаса. Він їде туди, де 317 років тому воював і був тяжко поранений його предок. І вперше ступає на цю землю.
7: Я хочу привести нашим найбільшим донорам особливу подяку. Не диплом чи сертифікат, а землю з поля Полтавської битви.
4: За шведськими джерелами, у цій битві загинули майже 6900 каролінів – воїнів Карла XII. Їхні нащадки і нині приїжджають сюди шукати сліди своїх родин. Йонас повертається до Швеції із запитами медиків, щоб наступна партія допомоги знову вирушила в Україну.
7: Для мене важливо, щоб шведи й українці трималися разом, як за часів нашого давнього союзу. Тепер ми повернулися, щоб допомогти Україні. Велика країна не має права вторгатися у меншу та захоплювати її землю. Тому ми хочемо допомогти Україні вистояти і процвітати.
4: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
15: Україна відзначила День військового капелана. Це свято тих, хто підтримує українських захисників словом, молитвою та присутністю поруч у найскрутніші моменти. Про роль капеланства в українському війську та привітання захисників – далі в сюжеті.
9: Дістатися до позиції попри загрозу російських дронів, вислухати бійця, який щойно втратив побратима, або просто побути поруч із тим, хто вже не знаходить сил. Така щоденна робота військових капеланів. На фронті вони підтримують не зброєю, а словом, молитвою та готовністю розділити чужий біль.
10: Ми б'ємося за те, щоб наші діти, наші родичі, наші жінки, сестри, всі друзі, знайомі, щоб всі жили у вільній, незалежній країні, щоб ніхто не боявся вийти із дому і чекати на нашого ворога. Дуже важлива молитва, яка дуже підтримує в цих складних умовах, яка підтримує морально і духовно.
9: Українське військо об'єднує людей з різними релігійними переконаннями, тому і капеланська служба працює з представниками різних конфесій. В угрупованні об'єднаних сил для підтримки бійців створили мобільні міжконфесійні групи. Священнослужителі разом виїжджають до підрозділів, зокрема туди, де тимчасово нема капелана. Водночас участь у богослужіннях добровільна, а капелани мають поважати переконання вірян інших конфесій та тих, хто не сповідує жодної релігії. За 4 роки кількість військових капеланів у ЗСУ зросла більш ніж у 20 разів. Нині вони представляють 15 релігійних організацій.
11: Капелан – це людина, яка піклується про душу. Про душу – це значить про життя. Ми, як священники, знаємо, що кожна людина має Божу душу, і за цього ми живі. Тому турбота про цю душу – це є саме турбота про життя. І капеланська робота, вона настільки важлива, тому що капелан у війську – це і батько, і друг, і священник, і психолог, і приклад для кожного військовослужбовця.
3: Російська війна забирає життя і священнослужителів, які стали до лав війська або виконували капеланське служіння. Тож у цей день згадують і тих, хто загинув, підтримуючи українських захисників. Капелани кажуть, через них проходить біль кожного військового.
0: На фронті навіть найсильніша людина потребує допомоги, потребує когось поруч. Бо коли загинув побратим, коли не можеш спати через тривогу при рідних близьких, дуже важко. Дуже важко знайти сили на наступний день. Саме тому покликання військового капелана бути поруч з нашим воїном, почути його, молитися з ним, дати йому сили вистояти.
3: Із професійним святом капеланів привітали і командири різних бригад.
12: Ви поруч із нами, коли вкрай необхідна ваше слово, ваша підтримка, віра і надія. Ваше слово, молитва надає нам внутрішню опору в найтяжчі моменти. Адже сили нашого війська не тільки в зброї, технологіях, вона ще й в людях. Саме ви нам надаєте внутрішню опору і нагадуєте, заради чого ми продовжуємо боротьбу.
3: До Дня військового капелана священнослужителі, які працюють на Куп'янському, Вовчанському та Сумському напрямках, зібрались на форумі від угруповання об'єднаних сил. Зазначають, капелани теж зіштовхуються з емоційним вигоранням, адже їхня робота потребує значних внутрішніх сил. На форумі командування відзначило військових священнослужителів нагородами.
13: Військові командири, командувачі, начальники і безпосередньо бійці мають перемогти в цієї війні. А ми над війною. Дякую вам. І ще раз з святом. Я вам бажаю міцного, козацького, непохитного здоров'я, вірності в душі, вірою в Бога і в нашу перемогу. Слава Україні!
3: Анастасія Сідляр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
15: Такі новини на цю мить, але марафон триває. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож продовжуйте наближати перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково продовжуйте донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
16: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
17: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
18: Пройдіть скрині здоров'я.
19: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
28: Горить!
19: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
28: Горить, горить, не переживай.
19: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
28: А сам коли підеш?
19: Чекаю на знак.
29: Шевченко 1, жінка, ознака інсульту.
30: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
31: Жаримо турецькими ракетами по московським «Іскандерам». Україна придбала у Туреччини 70 балістичних атакамсів і пускові установки М-270. Чи зможуть вони знизити кількість балістичних обстрілів? Чи вся надія досі на «Петріот»? Президент заявив, є домовленість про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів. Щоправда, з одним важливим зауваженням. Це протибалістичний батл фактів тижня і сьогодні на нашому ринзі. Україна, яка вже 4,5 роки відбувається від майже щоденних обстрілів, та навіть більше. Схоже, вже розробила цілу стратегію по знищенню російської балістики. Навпроти московське ординство і його ракетні спроможності. Чи правда, що на нас чекають важкі місяці? Як саме можна відігнати від наших кордонів російську і південно-корейську балістику? І невже дуже скоро полетить і наш власний Цапсан? Отже, для розуміння трохи ретроспективи. У ніч на 5 серпня Московія випустила по Києву та області 28 ракет, 24 балістичні та 4 циркони. Протиповітряна оборона не збила жодної. У ніч проти 8 липня по Києву прилетіло 6 ракет з не менш сумним для нас результатом – 0 збитих. Висновок – проти балістики наша протиповітряна оборона зараз майже безсила. Реально доведену ефективність проти таких цілей мають нові ракети ПАК-3 МСЄ для Петріот. З крилатими ракетами, дронами та іншими повітряними цілями наша ППО справляється набагато краще. Але ось балістика – це інша історія. Тут потрібні все ж таки протиракети. І ось цих самих протибалістичних перехоплювачів, схоже, у нас і не залишилося. І далі може бути лише гірше. За песимістичними прогнозами, Московія здатна запускати до 100 балістичних ракет по Україні щомісяця. А збивати чим? І взагалі, чи можна боротися з російською балістикою комплексно, а не лише одними, дай Бог їм здоров'я, патріотами? Зараз розповім. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Що нам потрібно, аби майже гарантовано збивати російський балістичний мотлох? Наразі доведена ефективність лише одного засоба – це ракети ПАК-3 МСЄ для ЗРК «Петріот». Вирогідність збиття балістики такою ракетою приблизно 80%, тому по одній цілі зазвичай випускають дві ракети. Це важливо і це треба тримати в голові. Кожен російський смердючий «Іскандер» чи «Кинжал» чи «Циркон» майже гарантовано збивається двома ракетами від «Петріот». Відповідно, якщо країна горілки і балалайок робить на рік X балістичних ракет, то нам потрібно X помножити на 2 перехоплювачів. В світі є лише два виробництва таких ракет. Це заводи Mitsubishi в Японії і Lockheed Martin в США. Японців давайте не будемо враховувати, їхня частка не більше 50 ракет на рік, і всі вони лише для внутрішнього японського споживання. А Lockheed Martin в минулому році передав замовникам цілих 620 ракет. А у замовниках не лише Україна, а ще як мінімум 15 операторів ЗРК «Петріот». Тепер додаємо другу частину рівняння. Московія вже зараз виробляє близько 1440 балістичних ракет на рік, тоді як США планує в цьому році зробити приблизно 650 ПАК-3. Під час війни з Іраном американці та союзники витратили 1700 протиракет лише за 5 перших тижнів. Тобто приблизно 3 роки виробництва пішли за трохи більше, ніж місяць. І здогадайтеся, а куди в першу чергу будуть відправлені зроблені американцями перехоплювачі? Даю підказку. На US починається і на мілітарі закінчується. Тому просто купити достатньо Patriot нам не вигорить. Їх немає фізично. А виробництво в США розганяється зовсім не з тією швидкістю, з якою сьогодні витрачаються ракети. Ось така ось військова економіка, в якій нашій країні місця не знайшлося. Днями Зеленський заявив про домовленість США щодо отримання протиракет, щоправда, тут же зазначив, що цього все одно недостатньо. Є ще красива історія про виробництво «Петріот» в Україні. На саміті НАТО в липні 26-го року Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні ліцензію на власне виробництво. Через кілька днів виявилося, що нічого не узгоджено, і це класика від руденького вашингтонського діда. Спочатку гучна заява, потім даємо заднього, то раптом друг Володя образиться. Навіть якщо ліцензію ми все ж таки отримаємо, то швидкого порятунку також не буде. Запуск виробництва може зайняти щонайменше 1,5-2 роки. Освоєння найскладніших компонентів – це двигуни і паливо – потребуватиме ще 2-3 роки щонайменше. А ракети потрібні не через 2, 3, 4, 5 років, а сьогодні, а ще краще вчора. Більше того, сама ліцензія може стати зручним виправданням для партнерів. Мовляв, ви ж тепер самі виробляєте, навіщо вам наші готові комплекси та ракети. Тому ліцензія – це прекрасно, але в майбутньому. Але від наступного удару Україну вона не прикриє.
1: Свій варіант намагається створити і Україна. Проект Freya від Firepoint передбачає перехоплювач FP7X, який має працювати разом із європейськими радарами. Ракета повинна розганятися більше ніж до 2000 метрів за секунду та прямим ударом, тобто за принципом hit to kill, знищувати балістичну ціль. Заявлена висота перехоплення до 20-25 кілометрів. Freya орієнтується на стандарти НАТО, підтримує Link-16 та має інтегруватися з українською Дельто. Звучить прекрасно. Але справжні випробування перехоплення заплановані лише на літо 2027 року, поки це проект, а не щось готове. Плюс до того, деякі злі язики бовтають, що поки що європейці не вважають FP7 такою, яка дійсно може хоча б наблизитися до ПАК-3. Так, з часом все можливо, але, знов-таки, нам потрібно тут і зараз. Ще один варіант – це європейська Самп-Ті з ракетами Астер-30. У нас ці ЗРК є, і є домовленості про додаткові поставки. Проблема та сама – систем мала, а ракет ще менше. Навіть залишу за дужками, що ефективність Астер-30 виявилася дещо нижчою за очікування, і зараз ракета ця модернізується. Про це я не згадую, але Європа зараз виробляє приблизно до 100 ракет Астер на рік, тобто на рівні або навіть менше, ніж Московія може виробляти балістичних ракет за місяць. Самп-Ті здатна працювати по балістичних цілях, тут питань немає. Можливо, з меншою ефективністю, ніж хотілося б, але може. Проте кількість перехоплювачів робить цю систему лише доповненням до Петріот. Масштаб проблеми вона не перекриває. А може є українське рішення? Зі старих проєктів можна згадати «Корал» від Кабелуч. Це система середньої дальності приблизно на 100 кілометрів із 300-кілограмовою ракетою та 25-кілограмовою бойовою частиною. Свого часу розробники мамою клялися про можливість ураження балістичних цілей, але принцип роботи тут більше нагадує старий Patriot PAC-2, тобто це вибух біля цілі, а не пряме кінетичне знищення. Ще цікавіший напівміфічний кільчень від КБ «Південне». У 2018-2019 роках заявлялося, що комплекс зможе одночасно працювати по 6 балістичних цілях. Звучить потужно. Проблема лише одна. Реальні роботи фактично не починалися, тому сьогодні кільчень існує переважно лише в уяві чи в кресленнях. Отже, готового рішення немає. Patriot потрібні, Самп-Ті потрібні, Freya треба доводити до серії, а власні розробки фінансувати. Але навіть сотні перехоплювачів не дадуть абсолютного захисту від масованих ударів. Московія просто намагатиметься перевантажити будь-яку систему кількістю. Тому відповідь може бути тут лише комплексною. Треба забирати кожен доступний Patriot, збільшувати виробництво Астер і допомагати українським компаніям швидше доводити власні системи. Але станом на тут і зараз, якщо підбивати підсумки першого раунду, то хороших новин у мене для вас не дуже. Наше ППО все ще може отримувати перехоплювачі від партнерів, але це не гарантований і нестабільний рівень постачання. Тому в першому раунді я не можу дати 1 бал нашій ППО. 0-1 в першому раунді. А далі вже про інші способи боротися з російською балістикою. Зрештою, а навіщо збивати ракети, коли можна знищувати пускові і заводи? Але чи можемо? Дочекайтеся і про все розповім. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Не можемо збивати ракети в небі, тоді треба зробити так, щоб їх просто не було. Навіщо ж ганятися за іскандерами після пуску, якщо можна бити по заводах, де їх збирають? Зрештою, кожна ракета починається з конвеєра, і місця цих конвеєрів всім прекрасно відомі. Головне підприємство російської балістики – це Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії. Саме там збирають іскандери-М, міжконтинентальні Ярси, Булаву і навіть новий Орєшнік. Фактично, це головний ракетний цех Московії. Якщо цей завод розпадеться на атоми, то ніякої балістики у московців не буде. Є ще один критично важливий завод – це «Титан-барикади» у Волгограді. Саме там виготовляють пускові установки і тягачі для іскандерів. Без них ракета може лежати на складі скільки завгодно, запустити її все одно не вийде. Ну, хіба що думати про пускові на основі КАМАЗів, які навряд чи витримують більше одного старту. Є менш відомі, але не менш важливі підприємства. У Воронежі виробляють мікропроцесори та силові модулі для ракет. В Пензі створюють сенсори та інерційні системи. В Чебоксарах завод «Прогрес» випускає супутникові приймачі та іншу електроніку для ракети дронів. Ну, по суті, ракета – це великий конструктор із деталей, які виробляють десятки, а може і сотні заводів по всій Московії. Деякі з них можуть бути продубльовані, а от деякі – ні. Якщо знищити хоча б одну таку ланку, ракета не полетить. Або полетить не туди, куди треба. Може взагалі вибухнути на старті, що, як на мене, ще найкраще. Але то я трохи в сторону, давайте про наші удари. Що тішить, що дуже схоже, що наші удари стали системними. Це стратегічні спроби розібрати російський військовий конвеєр по гвинтиках. Ну, наприклад, в березні Storm Shadow влучив у завод кремнієвих пластин у Брянську. В травні під удар потрапив Зеленоград. Це така собі конгломерація військових виробництв Московії. 22 червня українські ракети атакували Воронізький завод «Мікросхем». Саме там виробляють електроніку, без якої «Іскандер-К» просто не запрацює. Якщо немає чипів, то немає і ракети, і жодна пропаганда цього не виправить. Ну, звісно, можна спробувати намутити чипи у китайців, але це дорого, довго і нестабільно. Окремої уваги заслуговує завод «Титан Барикади». 27 червня українські ракети вдарили по підприємству. Почалася величезна пожежа, завод тимчасово припинив роботу. Для єдиного виробника пускових установок це дуже болючий удар. Ну і те, що багато кваліфікованих робітників і інженерів відправилися у незаплановану довічну відпустку, також нормальний бонус. І це, до речі, той момент, який росіянчики досі не усвідомили. Працювати на військових заводах для них тепер це небезпечно. Кожен з них несе персональну відповідальність за обстріли України. Це щоб потім не волали своє улюблене «А нас за что?».
2: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
1: Важливий момент в усій цій демілітаризації країни матрьошок і лаптій – це власні ракети і дрони. Україна вже має далекобійні засоби ураження, на які не розповсюджуються традиційні західні глибокі стурбованості і занепокоєння. ФП-5 «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 кілометрів разом із українськими безпілотниками поступово перетворюють велику частину території Московії на потенційну зону ризику. І це буде вже зовсім інша війна. У січні 26-го року, наприклад, «Фламінго» долетіли до полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Саме там готують російські орєшники-путєшники. У лютому ці ракети атакували великі склади у Волгоградській області, де зберігалися ракетні боєприпаси. А вже 20 лютого удар дістався і самого Воткінського заводу. Ще один новий інструмент для нас – це програма «ЕРАМ». Саме в її межах Україна отримала ракети IGM-188A. Це американські далекобійні ракети з дальністю понад 900 кілометрів. Так, там відносно невелика бойова частина, але для деяких цілей її може вистачити. За повідомленнями ЗМІ, перші такі ракети вже пройшли бойову перевірку. Наші МіГ-29 та Су-27 запускали IGM-188 по цілях в районі Воронежа. Що для нас важливо? Програма ЕРАМ працює саме в інтересах України, і ми маємо отримати більше 3000 таких ракет. Але головне питання – чи є результат? Українська сторона стверджує – є. Якщо навесні путіністи випускали до 60 іскандерів на місяць, то зараз не більше 50. Виробництво кинжалів також скоротилося з 10 до 5 на місяць. Також існують зовсім неофіційні дані від розвідки США. Там оцінюють, що через українські удари по російським ракетним підприємствам випуск балістики скоротився від 10 до 15%. Є ще один важливий момент. Московія все активніше звертається по допомогу до КНДР. Вона отримує ракети КН-23, пускові установки і навіть долучає північно-корейських ракетників. Просто так ніхто чужі ракети не купує. Це виглядає як непрямий, але переконливий доказ того, що власне виробництво вже працює на межі можливостей. Якщо доводиться тягнути не лише ракети, а й пускові установки та фахівців, то значить проблеми справді існують. Нам від цього поки що не легше, але ракети з КНДР – це все ж таки тимчасове рішення. Воно не допомагає росіянам швидко відновити виробництво власної балістики до запланованого рівня. По суті, Україна зараз змушує кремлівського дідугана витрачати мільярди грошей, тисячі людей і місяці часу не на випуск нових ракет, а на ремонт заводів і відновлення виробництва. Це теж спосіб вести війну, і він часто дешевше, ніж збивати кожну ракету окремо. Тому давайте підбивати підсумки. Лупашити російське балістичне підприємство – це не просто тактика, це стратегія. І що головне, що це відбувається вже. Чи можливо посилити Лупашево так, щоб балістика взагалі не літала по Україні? Скоріше за все, ні. Зрештою, виробництво московці можуть побудувати десь на Камчатці. Але чим більше буде прилітати по заводах в РФ, тим менше буде прилітати по нас. І особисто я можу зробити висновок, що з кожним місяцем Україна такі можливості лише розширює. Тому в цьому раунді один бал вже на користь України, і поки що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Для початку пропоную вам ось це відео. Його знімали ординці під час одного з обстрілів України. Тобто московські ракетники настільки вільно себе почувають, що думають не про те, що швидше відстрілятися і чухнути за горизонт, а про те, щоб зняти якісь там відосики. Ну, мабуть, в їхній уяві складати багатоповерхівки та вбивати сплячих жінок та дітей – це якась мужність і героїчність. Ну, та Господь з ними недоліками. Але для нас це проблеми не знімає. Ми давно знаємо всі райони, звідки московці запускають свою смердючу балістику. Крим, Джанкой, Ростов, Таганрог, Курщина, Брянщина. Там чому б туди не всадити чогось такого поміцніше? Причина проста. Пускові установки рухаються. Аби уразити такі установки дроном чи ракетою, потрібно за нею спостерігати. Навіть якщо тримати розвідник у небі постійно, його швидко задавлять ребом або просто зіб'ють. А сама пускова не вилізе зі схованки, поки не отримує сигнал, що небо чисте. Чи є можливість якось подолати цю проблему? Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink для наведення українських дронів на території Московського князівства. Зокрема, якраз і для полювання на мобільні пускові установки балістичних ракет. Начебто Ілон Маск не проти, але просить вказівку безпосередньо від Дональда Трампа. Чи дасть він такий дозвіл, чи знов не захоче розстроювати друга Володю, питання поки відкрите. Ну, добре, хоч американці фіксують пуски і надають нам час сховатися за дві стіночки. Наразі єдиний варіант, який може назавжди відбити у росіянчиків бажання пуляти по нас своєю балістикою, це варіант самим отримати балістику на власні макітри. Ось новина останніх днів. Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс» і 12 пускових М-270. Тепер цю купівлю ще має погодити США, але є надія, що це буде зроблено вже до кінця цього місяця. Чи полетять ось ці ракети на московські «Іскандери»? Можливо, але як завжди є ось це «але». Йдеться про першу серійну ракету М-39. З її плюсів – це потужна касетна бойова частина. З мінусів – дальність в 165 кілометрів. Такими ракетами дійсно можна відігнати московські пускові подалі вглиб РФ, але говорити про паритет по дальності – передчасно. Нам потрібні власні балістичні ракети з дальністю не менше, ніж у «Іскандерів», тобто на рівні 500 кілометрів. Але чи є вони в нас? Українська компанія «Firepoint» вже випробувала тактичну ракету FP-7. Її створили на базі С-300, а дальність польоту начебто становить до 300 кілометрів, залежно від маси бойової частини. В принципі, для антибалістичної роботи так-сяк, але може вистачити. За даними Reuters, FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз проходить кодифікацію в Міноборони. На початку серпня Firepoint очікувала завершити цю процедуру протягом 2-4 тижнів, а перше бойове застосування планувала вже на початок осені. Дай Бог. Наступний крок – це FP-9. Поки що це стадія випробувань. Головний конструктор Firepoint заявляв, що восени вони вже планують реальні запуски по Москві. Водночас, знов-таки, є непідтверджена інформація з анонімних джерел, але начебто розвідка США ставиться до таких заяв, як до до дещо оптимістичних. Але та ж сама американська розвідка декілька тижнів тому фіксувала запуск неназваної ракети в бік Московської області. За дивним збігом обставин, в той же день московці намагалися щось там збити в небі біля власної столиці. Дуже ймовірно, що це була ракета балістична від Сапсана, про який, якщо чесно, на фоні всіх активностей Файрпойнту я вже почав забувати. Президент Зеленський ще у грудні 25-го року повідомив про початок бойового застосування Сапсана проти Росії. Вочевидь, проблема в масштабуванні. Ймовірні проблеми Сапсана всім відомі – це двигуни і ракетне паливо. 14 липня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету невідомого типу. Про це наступного дня повідомив вже колишній міністр оборони Федоров. Він заявив, що проект був у зоні відповідальності Міноборони, а під час розробки суттєво переробили технічне завдання та підвищили точність ракети. Навряд чи на той час державний чиновник повідомляв би про ракету, яку розробляє приватна компанія, тому поставимо за це Сапсану обережний плюсик. На користь цієї версії також думка американських розвідників, які вважають ймовірним масштабування виробництва Сапсанів вже так приблизно у жовтні, але за умови належного фінансування. Тобто, якщо резюмувати, ані дрони, ані крилаті ракети не є ефективним засобом проти російських пускових установок для балістичних ракет. Просто тому, що ці установки мобільні і можуть швидко змінювати позицію. А тримати в повітрі розвідувальні БПЛА також досить важко, бо все ж таки РЕБ і ППО у московців інколи працюють, і іскандери вони бережуть. Таким чином, чинним варіантом залишається балістика, яка здатна за 2-3 хвилини долетіти туди, куди треба, і уразити все, що треба. А попри все, такої балістики зараз у нас немає. Так, є певні балістичні і непогані перспективи, але влаштувати справжнє полювання за іскандерами Україна поки що не здатна. Тому в цьому раунді 1 бал за російською балістикою. 1-2 – це наш загальний рахунок. На жаль, цю битву Україна поки що програє. Сподіваюся, що це ненадовго. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка залізає, зустрічайте.
1: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
5: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Сьогоднішній сюжет почнемо з огляду зведень Z-воєнкорів, і це вкрай важлива опція в контексті всього, що відбувається в Україні останніми тижнями.
7: Кстати, фронт повністю і буквально паралізован. Освобождение Донбаса при таких темпах продвіження займе від 5 до 10 літ. ПИПа – ітоги.
6: Як бачите, навіть ватна публіка вже особливо не вірить, що спецоперація йде за планом. Більше того, холопи не соромляться критикувати вельмишановного Палаїча, якого в народі дедалі частіше іменують не надто шанобливим словом ПИПа.
7: ПИПа – ітоги.
6: Отже, останніми місяцями провали славного ПИПи, попри всі старання московських пропагандистів, дедалі частіше стають надбанням ватної громадськості. Через що бабусі з загонів Путіна глушать валер'янку мало не відрами.
8: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
6: Та і як же ж, скажіть, не глушить, якщо людям на початку року 100 разів обіцяли поставити на місце українців загалом і Зеленського, зокрема. Там такий розгром мав бути, що ого.
9: Ми близькі к тому, що в июні, в июлі, дай Господи, от перекричусь прямо в прямому ефірі, у нас Славянськ, Краматорськ можуть оказатися освобожденими. Тогда возникает вопрос, а чем тогда Зеленскому торговать? Я могу прямо по, грубо говоря, хуторам называть, как сейчас двигается линия фронта. Выход на границы ДНР сейчас это, предрешенный вопрос.
10: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
11: Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
6: Але рік уже добігає кінця, а розрекламований наступ чогось рухається у зворотньому напрямку. Бувало, відкриєш творчість Z-воєнкора Радова, а там що не по, то ниття на всю Іванівську.
7: Нововодяне під повним контролем висока.

0: таких міст пишаться влученням в Кока-Колу і в Макдональдс.
1: Ну как, все нормально? А что у вас там с Кока-Колой? А с Металлурги? Нет? А Макдональдс? Нет?
0: При цьому кола в магазинах є. Макдональдс теж працює. Тобто в чому перемога взагалі не зрозуміло. Якщо діда так корчить від того, що дорогущим Іскандером вдалося влучити в заморожені котлети, тоді це якраз рівень ракетних військ Росії.
1: Що, більше не смішно? Не весело? Не співається пісня у вільній житті?
0: Усі ці приклади ми наводимо лише заради одного, аби ще раз наголосити – Росія попливла. Це зовсім не означає, що вони завтра здадуться. Звісно, ні. Але вочевидь, що апетити доведеться вгамовувати. І це вже помітно за риторикою окремих пропагандистів.
2: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну і безоговорочну капітуляцію. Давайте вещи називати своїми іменами. Не можемо.
3: Значить, річ йде о тому, щоб Україна гіпотетично не могла подобні вещи совершати, запускати безпілотники, ракети і прочее.
2: А хто їх остановить? На текущий момент у нас не хватает ресурсов, чтобы остановить их прямо сейчас. Это все понимают.
0: Враховуючи все це, особисто нас конкретно вибісило, коли на тлі довгоочікуваних успіхів української армії і кислих фізіономій росіян прямо на Майдані відбувся справжній шабаш. І неважливо, що там зібралося дві каліки, три чуми. Просто послухайте, що несе одна із фанаток міра за будь-яку ціну. Ставим соточку, що тут без інфохламідії від Соловйова не обійшлося.
4: Я б вся прийшла проти геноцида, який устроїла наша
5: власть.
4: У нас закриті границі, у нас людей не випускають, ловлять, як звірей.
0: Що кому не зрозуміло, українська влада, виявляється, влаштувала справжній геноцид народу. Тобто не Путін, який вбив щонайменше 50 тисяч людей лише в одному Маріуполі. І не Герасимов, який віддає накази скидати каби на багатоповерхівки. І навіть не триперні упирі, які влаштували різанину в тій самій Бучі. Це укрофашисти самі собі геноцид влаштували. І вгадайте з одного разу, де ми ще чуємо абсолютно такі самі тексти?
6: Сьогодні Зеленський реально в Україні організував свій Бабій Яр.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у цього покидька, який взагалі зв'язок всього того, що відбувається, із Бабиним Яром. Як взагалі країна, яка від самого початку була жертвою і п'ятий рік намагається вижити, пов'язана з розстрілом людей у роки Другої світової.
6: Только единственное, что делает, постепенно уничтожает украинцев и уже подходит к тому, чтобы уничтожить и украинок.
0: Але правда в тому, що у російських пропагандистів просто така робота – перекладати провину за воєнні злочини з хворої голови на здорову. І роблять вони це навіть не для того, щоб відбілити Палаєча, тут радше бажання розхитати Україну зсередини. Так, щоб замість опору окупантам українці з вилами побігли на Банкову. Власне, всі дії Росії останніми місяцями були спрямовані саме на це.
7: И вот представьте себе, вот этот вот англомерат, англомерация Киев и Киевская область, больше 4 миллионов людей, они в момент попадают в прифронтовую зону, и их жизнь меняется. Вот когда мы говорим об этих последних двух днях, изменилось кардинально.
0: Зауважим, що настрої киян – це зараз топ-тема на всіх ватних шоу. Чувачки сидять у студіях і мріють про небесні кренділя. У їхніх хворих фантазіях у Києві мало не апокаліпсис, ще трохи і будемо здаватися. Бо ж такі страшні удари просто неможливо терпіти.
7: Було вибито дата-центри. То есть пропал интернет, а потом пропала связь. А на прошлой неделе были удары уже по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Это выбита энергетика, причем энергетика в Киеве и вокруг Киева. Но...
0: Почули, продуктів нема, інтернету нема, зв'язку нема. Йой, ну який же ж цей дурник жалюгідний і наївний. Тобто недолугі просто з голови щось вигадують і, схоже, самі починають у це вірити. А коли аж один депутат щось у їхній бік солоденьке ляпне, то все, можна переможний парад проводити.
7: На всьому цьому фоні, особливо по ударам, по мостам, и по энергетике, депутат Гончаренко, есть такой экстремист-террорист, он сегодня публично, депутат Верховной Рады, он публично выходит и говорит, вы знаете, ситуация плохая, я так понимаю, мы начинаем проигрывать войну, нам нужно мириться с русскими.
8: Некоторые такие оптимистичные люди сразу стали говорить, что вот эта вот дезорганизация нормальной жизни в Киеве, в принципі, це такий перевірений спосіб довести людей до Майдану.
0: Чи варто казати, що за такої риторики куратори в Москві очікували побачити на київському Майдані, ну я...

0: як мінімум десятки тисяч людей. Росія ж у це купу сили коштів уклала. Зараз ще й Соловйов про настрої в Києві розповість.
1: Ми в этой войне побеждаем. Теперь количество украинцев, которые мечтают о мире, резко выросло, особенно в Киеве.
0: Просто уявіть собі розчарування цих нікчем, коли замість геніальної багатогодівки сталася чергова порція підливи просто в штани. Бажаючих терміново миритися з Росією, попри масовий розгін у соцмережах, пропаганду і терор, набралось аж 20 людей. І це не лише в Києві, ні, це на всю Україну. Як же ж покорчило від такої картини чорноротих?
1: Поэтому, як було сказано, удари будуть продовжатися. Мощь этих ударов будет наращиваться. Вынесем все. А как говорит депутат Единой России Петр Толстой, мы убьем вас всех.
0: Жах, який грізний убивака. А потім він бігає з соплями до асфальту і плачеться, а нас-то за что? З іншого боку, не заважатимемо убогим надувати щоки. Вони вже 5 років кулачками трясуть, а справи насамперед на фронті дедалі гірше. На погони ж можемо підкинути свіжі цифри Інституту вивчення війни.
2: За полгода росіяни потеряли почти вдвоє більше територій, чим захватили.
0: Ну і тут ми підходимо до найголовнішого. Задумайтесь, чого всі ці мітинги, ну типа за мір, з'явились лише тоді, коли Україна почала перемагати. Ну, логічніше було б виходити, коли на фронті все було погано. Та ось дива, після того ж очеретиного, а тоді Росія захоплювала по місту на тиждень, жодних мітингів за терміновий мир не було.
3: Похоже на правду.
0: А відповідь, друзі, проста як двері. Річ у тім, що коли окупанти перемагали військовим шляхом, майору Галнову з Луб'янки не треба було пнуться, аби розхитати тил і тим більше палить агентуру. Згадайте російські шоу та новини тих часів. СВО мала б ще декілька років тому закінчитися.
4: Через полгода в Європі буде одна армія, на яку всі будуть дихати з осторожністю. Это будет российская армия.
5: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепра, да? А потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу. Ну, после чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
0: И врешті перелом таки відбувся, однак не на користь Росії. Ось тут у сусідів і стався інсульт 5-ї точки, через що доводиться відкрито кошмарить мирне населення і викривати залишки своїх політичних і громадянських консерв.
6: Да еще надо вообще прикинуть, какой там процент из этого населения мечтает вообще о русских, как освободителях. Мы же с вами не знаем, мы можем только так прикидывать примерно. А я так подозреваю, что такой процент растет с каждым днем. Потому что здесь освобождение прежде всего от этой власти. Чудовищний.
0: Важливо зазначити, що попри фіаско у Києві, зет-чорти, звісно ж, не зупиняться. Особливо, коли на носі їхня улюблена розвага під назвою «заморозим пенсіонеров».
6: От баба Галя, 70 лет, в старій Гримзі. В активі у баби Галі 3 Майдани. Прямо віжу, як стара рептилія буде от таким волчком крутитися по квартирі, отогрівая... Все, що тільки можна отогріти.
0: Проте, якби важко не було, важливо пам'ятати, терор цивільних – це маркер провалу на фронті. Прогнемося раз, і бомбардування лише посиляться. У терористів банально зриває залишки гальм, коли вони бачать, що їхня тактика дає результат. Але, відповідно, працює і зворотнє правило. Якщо людожери в Кремлі бачать, що народ непохитний, витрачати дорогущі ракети просто так ніхто не буде. Тому необхідно триматися, і буде краще. Як би за чорти не намагались переконати всіх у зворотньому.
7: Бомба уповільненої дії.
8: Тік-ток, тік-ток, тік-ток. Смотрите, как
7: або як пропаганда начисто випалює всім мізки.
9: Хто із вас воспитан патріотично? Хто із вас любит свою родину.
1: Да і вас всіх, су, чистую воду вилив.
7: Скільки сьогодні коштують вибори? Або за скільки голова Всеросійського центрального виборчого комітету Елла Памфілова продала Росію?
10: Ми створили безпрецедентні умови для проведення абсолютно прозрачних, відкритих виборів.
7: Вибори на болотах закінчилися, і з огляду на те, як вони проходили, можна сказати багато про що. Росіяни записують відео, плакаючи своє життя.
11: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло, и вот это вот... Понимаете, меня все трясет.
7: Трясе, и це цілком виправдано. Після виборів здригнеться вся ерефія. Адже бункерний знову намахав свій народ. І прямо після оголошення результатів, так би мовити, просто під ялинку, росіяни отримали масу не дуже приємних сюрпризів у вигляді зростання різноманітних податків.
12: Ведомство предлагає облагати налогами проценти по вкладам, дивіденди, доходи від цінних бумаг і продажі імущества по прогресивній ставці НДФЛ від 13 до 22%. Кроме того, в Мінфіні озвучили плани для ще один новий налог. На этот раз платить придется 22% НДС за иностранные товары, которые куплены в интернете.
7: Кремлю до зарізу треба шукати нові джерела доходів. Тому з жовтня ЖКГ подорожчає в середньому майже на 10%. А у липні 27-го планується підняти до 11%. Подивимося, що тоді загони Путіна заспівають. Хоча ні, вони просто завиють.
13: Прекрати кошмарить мир і кошмарить нашу Росію.
7: Але на цьому Кремль, звісно, не зупинився. З 1 січня 27-го року заплановано підвищення утилізаційного збору на 10-20%. І ось, як кажуть експерти про антилюдську політику Кремля, вони пошукали кошти та знайшли. У народу і у підприємців.
14: Для бізнесу, не для всього, опять же, для часті буде введений налог на сверхдоходи. Это коснется производителей удобрений, производителей цветных металлов и тех, кто производит золото, да, золотодобычу.
7: Федеральна антимонопольна служба Росії дозволила підвищити ціни на електроенергію для бізнесу, аби захистити електромережі від ударів дронів.
14: То есть бизнес будет платить еще и за оборону и восстановление государственных объектов. Ну, потому что Россети – это естественная монополия, все эти сетевые компании – это фактически естественная монополия.
7: Через що, відповідно, теж можуть подорожчати товари та послуги. Але для холопів винен буде не цар, а бізнесмени, що зажерлися. Хоча, якщо дивитися правді у вічі, не слухаючи пропаганду, то захистити всіх достатньо було б від бункерного діда.
15: Це унізительно.
7: Як все це могло статися, дивуються росіяни. А ось так відповімо ми. І покажемо портрет людини, завдяки якій, звичайно, не без наказу та допомоги Кремля, все це стало можливим.
16: Підіть вперед. У вас хороша політична перспектива.
7: За проведення найбезсоромніших виборів в РФ відповідала 73-річна Елочка Памфілова. Вона потужно відбувалася від наїздів на контору і від натяків, а то й зовсім від відкритих звинувачень у фальсифікації.
17: Вибори в Росії відбуваються, во-первых, в повному соответствии з законом. Все прошло успешно, достойно, очень открыто, честно и так, как положено. Поражаемся, смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, эти ничтожества политические.
18: Наблюдатели и юристы, которые фиксируют нарушения, у нее теперь электоральные стервятники.
17: Кочующие стаи электоральных стервятников.
7: Ну, звісно, куди ж без образ. У своїх промовах Памфілова постійно згадувала всіх тих, хто поїхав і спостерігав за головною аферою на болотах здалеку.
17: І що то пытаются нас учить? Так от не давайте поводу этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться, предателям дороги назад нет. Предали страну, живите так всю оставшуюся жизнь, как предатель.
19: Уехал из страны, предал страну, пошел вон.
7: И це при тому, що минулі вибори вже вважаються найбруднішими в історії Росії.
18: антивоенная партия «Яблоко», которая по всем опросам получала огромную фракцию в парламенте, просто была недопущена до выборов. Наблюдательские движения, которые раньше фиксировали нарушения, теперь запрещены. Григорий Мельканьянц, сопредседатель «Голоса», сидит свой 5-летний срок. Наблюдать за выборами теперь просто некому. Электронное голосование, абсолютно закрытая система, работает уже в 33 регионах.
20: Все прошло успешно, достойно, очень открыто, честно, так положено.
7: Скільки коштує така робота, яку виконала підстрокувати прислужниця Кремля, запитаєте ви? Так от, за свою роботу ударниця праці отримала ні, не хабар, а премію. Ось так це називається.
21: Невозможно не испытывать теплые чувства.
7: Голові ЦВК Памфілові вдячна держава подарувала квартиру у спеціальному будинку, в якому живуть міністри та чиновники вищої ланки. Саме тому будинок охороняє ФСО. Елітне житло за всіма пунктами, яке за документами записано на її улюблену онучку Ірину Кезіну.
18: 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно. 200 миллионов. Ни миллиарды, ни яхты, ни виллы на Кома. Одна квартира. За обнуление, за 87% у Путина, за подконтроль. Контрольну йому думу за 5 лет війни.
7: Цікаво, а чи згадує Памфілова про слова та свої судження, які вона, не соромлячись, раніше озвучувала на камеру, викриваючи продажних чиновників. Подивіться, як раніше виглядала людина, не зіпсована кремлівською владою.
21: Ну, що ви там, якимись дачами боролись, спецкормушками. Вроде ерунда, да, вот на фоне нынешнего властного разврата, вот тот масштаб, ребятки, сейчас кажется детскими игрушками по сравнению с нынешним масштабом коррупции.
7: И как после такого можно перетворитися на таке? Питання риторичне.
22: Наши враги тоже не дремлют и спят и видят, как очередные выборы сорвать или дискредитировать.
7: Хоча тут и зусиль докладати не треба. Все було зроблено дуже відкрито Кремлем, Путіним та його посіпаками. Усі вкиди та махінації задокументовані. Тільки кому на болотах до цього є справа?
23: Сьогодні третій день голосування, і такого звіздеця даже я не ожидав.
24: Давайте, щоб ми, я буду писати заявлення, я голосував. Хто за мене проголосував?
25: А ви почему не на избирательном участке голосуєте, а около теплотрасы?
26: Не могу.
27: Просто трясет от злости. Мне приходит сообщение о том, что я проголосовала в электронном голосовании. Ни на какие сайты электронного голосования не заходила.
28: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
29: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее.
30: Я на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
31: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47... 48, то есть вся пачка.
32: Обнаружены, я лично видел, идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичные.
33: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну, вон, смотрите, вот они здесь ведут, заполняют бюллетени, здесь видно. Вот.
34: Нечего расслабляться, нечего скулиться, никому.
7: И это единственное правдивое попередження, якого варто дослухатися. Повністю сфальсифіковані вибори до Госдуми, як ви вже бачили, привнесли зміни у життя росіян досить швидко. Правда, зміни, м'яко кажучи, виявилися не на користь людей. Життя росіян стане дорожчим в усіх сенсах. Адже треба не тільки прогодувати сім'ю, а й врятувати себе від утилізації на кривавій війні, яку розв'язав Путін та його зграя.
35: Ми зараз маємо процес попиток створення Четвертого рейху.
7: Точніше й не скажеш. І на цьому тлі один із головних фріків всієї Рефії Дмитро Дюжев вирішує розповісти російській молоді, що вони ще добре живуть.
36: Іменно це покоління, рождене в комфортне время, не знає сравнення, а життя познає сравнення. Не знає, як це плохо жити.
7: Від настанову порати на всю голову Z-Patriot одразу ж переходить до погроз.
36: Такое покоління начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить. по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
0: Цікаво, що в епоху Путіна саме такі чорти і вилазять, і починають нести абсолютну маячню вигідну Кремлю.
36: Сидя на своїх містах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации.
0: Хоча навіть свої від Дімки Космоса відмовилися. І в жодну Госдуму він так і не потрапив. Може, і для них це вже аж занадто.
1: При этом не особенно обласкан властью, как мы видим, судя по тому, что на праймерис мы показали огроменную фигу, и Госдуму не пропустили. Вот такая жизнь Дмитрий Дюжев мог быть на международных кинофестивалях, а сейчас он облажает каких-то зет-общественников своим упоротым образом.
0: А про радощі життя та комфорт на болотах Діма Космос може розповісти будь-кому. Але тільки не росіянам, котрі живуть по замкаду.
2: Смотрите, как живут в Саратове люди.
3: Красота. Сделаем свой выбор. Ну, а пока посмотрим, как живут люди, пока идем до избирательного участка по месту прописки. И вот так люди у нас живут больше 25 лет, ждут ремонтов, либо розселення, сносов.
0: І що зробить Путін після цього? А як завжди, просто подякує холопам за правильний вибір.
4: Хочу, щоб ви знали, товариші, це голосування за вас.
0: Усі ж біди та негаразди Бункерний негайно поклав на плечі злісних європейських партнерів, які використовують Україну і не дають бідній росіюшці розвиватися.
5: Вони хочуть і далі використовувати Україну і українців як пушечне м'ясо, а Україну як государство в качестві інструмента боротьби з Росією для того, щоб не допустити нашого розвитку, ограничити наше розвитку, затормозити движення Росії вперед.
0: Здавалося б, ну хто таким балачкам навіть на Росії повірить? Але ні, холопи з'їдять і не таке. А потім будуть на вулицях, як і попередній оратор, розповідати, що вони ні на кого не нападали.
6: Ну, ми завжди оборонялись, захищались. Вроде як перший рід, коли нападали, я так розумію, з історії. Но все-таки Россия более гуманная, более такая хорошая страна, и президент наш, мне кажется, хороший человек. Президент, политик. Побіду себе давати нельзя.
0: Риторика зрозуміла, але головне, що вона зрозуміла і всьому цивілізованому світу, що називається «читайте між рядками». Адже перед початком війни з Україною Путлер ніс таку саму маячню про те, що розпочинати війну не буде. Те саме зараз відбувається і щодо європейських країн.
5: Всі говорять, многі в Європі говорять о том, що ждуть нападення со стороны Російської Федерації і поэтому должны самі готовиться к бойовим действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострення ситуації з Європою.
0: І це той випадок, коли привселюдно путіноїд говорить одне, а його колеги натякають на інше.
36: Якщо Європа, яка ежедневно говорить о підготовці к війні проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім друга війна, і вона буде дуже коротка.
5: У нас в шутку говорять, цирк уехав, а клоуни залишились. Это клоунада політична.
0: Так що думайте самі, вирішуйте самі. Сигнали надіслані по всіх фронтах. Ну а як ви розумієте, після нещодавніх виборів на болотах Госдума підтримає навіть неправомірні та узурпаторські рішення Бункерного. Для цього він там має, наприклад, 49 нових кнопкодавів, героїв СВО, які раніше вбивали українців, а тепер повернулися на законодавчому рівні душити і свій народ. У Госдумі їх зустрічали оплесками.
8: Серед нас учасники спеціальної воєнної операції. Давайте їх попривітствуємо.
0: Але якщо послухати деяких зетпатріотів, то аплодувати і радіти взагалі нема чому.
9: Юрій Євіч публічно заявив, що не ісключає масштабного продвіження українських військ вглуб Росії.
10: Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву, а потом мы подумаем, блин, надо воевать всерьез.
0: Нерви здають і в Соловйова. На зустрічі з молоддю Мудозвонене Хило так понесло. Чи то від того, що на нього дивилися без належної поваги, чи то від того, що не зустрічали як героїв СВО у Думі. А може вечірній Мудозвон зрозумів, що його лайки та рейтинги просто ніщо порівняно із тим, що отримують зараз деякі молоді люди, які сидять у цій залі.
11: Вау! У мене тільки підписи! Підпишіться на мене! Ми це зможемо монетизувати! Я вийду в маєчки з надписью «Мур», і ми продадим 100 тисяч маєчок з надписью «Мур». Проходить 15 минут. Хто ти? Як ви мене не пам'ятаєте? 15 минут назад я був зірою. А зараз ти хто? Ти хто? Що ти зробив для людства? Що ти залишив? Що залишиться після тебе?
0: Відмінні питання, Мудозвін. Тільки ставити їх треба товаришу в бункері, а не молоді, яку ти намагаєшся вкотре перекривляти, заткнути та придушити.
11: Обо мені говорили, мене хотіли посадити в тюрму, але я відбилась. Зато я борюсь зі своїми комплексами. Це ж так важливо. Мені 23 роки, у мене зломана психіка, я так переживаю. Ви всі вокруг аб'юз.
10: Очнітесь!
0: Обмежені та жалюгідні у своїх потугах усіх налякати та перемогти. Насправді, у спробах нібито принизити та поставити весь цивілізований світ на коліна, Кремль насамперед принижує лише себе та своїх громадян. Це вони нібито збиралися летіти або їхати на Вашингтон. А підуть пішки. Це бункерний та Кремль збираються воювати з НАТО, при тому, що міста та села на Росії виглядають ось так.
12: Здесь у нас от така от є почта Росії. Тверська область... Самое интересное, что по ходу дела и она действующая. Она действующая.
0: А деякі вивіски виглядають просто пророчо. На цьому тлі погрози Кремля, нагадаємо, виглядають дурними та жалюгідними. Варто лише згадати Київ за три дні. Пройшло 5 років. 5 років війни та безглуздих смертей. Незрозумілі цілі СВО таки не досягнуті. Всі залишки демократичних свобод на болотах знехтувані. Війна прийшла і на їхню землю. Але бункерний не має наміру зупинятися. Він щодня вбиває українців, погрожує Європі та повільно добиває свою країну.
34: От Росія, вона така, хорошо, що її нашим ворогам не понять.
0: Якщо світ може зачекати, доки Росія і сама загнеться від тягаря економічних та людських втрат на війні, то українцям це очікування дається надто великою ціною. Сьогодні почнемо сюжет з історії, яку обов'язково треба проговорити. Адже йдеться про одну з найепічніших поразок російської пропаганди за останні роки.
13: Як це розуміти? Як це розуміти?
0: І починати треба з того, що дуже довгий час у Кремлі мріяли про Майдан в Україні. Причому не просто мріяли, а всіляко намагалися його спровокувати. Адже всі розуміють, що удари по котельних у мороз мінус 20 спрямовані виключно на мирне населення. Ну так, аби ті ж кияни вибігали до Банкової та вимагали прийняти умови Росії, тільки припинилися обстріли.
14: На Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою.
15: Тим самі українці вже давно готові согласитися на умови офіційної Москви.
0: І яким було розчарування за чортів, коли ця тактика повністю провалилася? Як зараз пам'ятаємо скиглення попередника Азірова на одному з ватних каналів, мовляв, Росіюшка так старалася, так бомбила, а дурні українці не вийшли на протест.
16: То есть, вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. Собрались за продолжение войны. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время? А за мир хоть раз собирались вот за это время?
0: Здавалося б, розумніша публіка одразу зробила б висновки про настрої в Україні.
17: У нас в паркінгі мастер манікюра.
0: Але це ті, хто розумніші. А ось за перебриком 100 років в обід прийнято фантазувати та носити Путіну звіти на основі цих самих фантазій. Так, у 22-му році відірвані від реальності дурні переконували бункерного у легкій перемозі та зустрічі квітами.
18: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розуміється, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію з цветами, как воинов-освободителей.
13: Российские танки, которые будут встречать цветами, кринками с молоком, слезами счастья, понимаете, да?
0: Але замість квітів Росія отримала по зубах так, як не отримувала ще жодного разу у сучасній історії. Щоправда, це ніяк не відвадило путінських бояр від спроб видавати свої фантазії за реальність. Тільки тепер замість зустрічі квітами вони намагалися втюхати вологі історії про нібито готовність більшості українців здати будь-які території заради закінчення війни.
19: Якою хочуть видіти українці Україну? Українці хочуть видіти мирно, більшість людей хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть, Бог з ним, якщо навіть і під Москвою, ми готові жити нормально.
20: Подождіть, і на Майдан підуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго осталось.
0: І судячи з того, що всі побачили далі, Путін знову повівся. Принаймні, Гебня доклали надзусилля, аби справді організувати у Києві Майдан. І для цього вони підняли на вуха всю агентуру, вклали величезні гроші. А боти завалили текстами про Майдан 3 жовтня абсолютно всі соцмережі.
21: 3 октября. Военные готовят Майдан. Не бойтесь тітушек, людей буде море.
0: І ми ще місяць тому в одному із сюжетів говорили про те, що умовного майора Гавнова з Луб'янки зрештою чекає фіаско. Адже ані боти, ані військові з видосиків, згенерованих штучним інтелектом, на вулиці не вийдуть. А ось реальних любителів російських хламідій в Україні раз-два і не більше. Але навіть ми не могли собі уявити, що гибнява спецоперація провалиться аж настільки. Це, друзі, і є кадри з того самого Майдану, в який Росія вклала мільйони доларів. Просто для розуміння, на всю Україну, а це була всеукраїнська акція, зібралося десь 20 людей. Хтось пише 40-50, але це якщо рахувати разом із поліцією та небайдужими киянами, які раз у раз підходили сказати кілька приємностей любителям російських хламідій.
22: Я вчора прийшла проти геноцида, який устроїла наша власть.
0: Зрештою, російський Майдан закінчився з рахунком 2-0 на користь України. Адже, по-перше, Кремль за свої гроші довів, що охочих сісти на пляшку путінки заради миру аж 20 людей на всю Україну. А по-друге, несподівано скис іще один гебнявий темник. Ви ж пам'ятаєте ці крики про нібито страшну диктатуру в Україні?
23: В Україні на даний момент не забавуєш. Тому, в принципі, люди дійсно запугані і загнані. Ті, хто залишився, вони дійсно не можуть зібратися, тому що, скоріше всього, потрібна якась точка зборки, потрібна правильна програма, або определена інструкція, як себе треба вести, для того, щоб СБУ не знайшло.
0: Так ось, у розпал повномасштабної війни у центрі столиці, яку безбожно кошмарять півроку, спокійно проходить акція колаборантів. І ніхто їх не бив, не розганяв, не відвозив одразу в каталажку. Ну, а в цей час у Москві мітингували комуністи. Ще раз, комуністи, а не якісь ліберали, чи тим більше проукраїнські громадяни. Проте навіть у комуністів мітинг закінчився так.
24: Давай, царя!
0: Висновки може легко зробити абсолютно кожна людина з наявністю очей, мізків та совісті. Ну а ми тим часом зазначимо, що після провалу Майдану у Києві у колаборантів, які, мабуть, безпосередньо за масовку, виникли серйозні проблеми. Інакше, чим ще пояснити ось такий пост Юлії Мендель?
34: Це, як мінімум, вторая за останній місяць попытка організувати акцію протесту за мир в Україні. В перший раз на площадь вийшли всього 15 чоловік, а в этот раз, по имеющимся даним, в акції з требуванням мира прийняли участие около 4000. Чоловік.
0: Мендель чудово знає, що бреше, проте все одно публікує цифру в 4 тисячі людей. Ще раз, ось вони, ці 4 тисячі людей.
25: За мир, щоб люди не умирали!
0: Треба було не розмінюватися на дрібниці і сказати, що 4 мільйони. Ну це ще й на додаток до 100 тисяч азовців, яких язикати Юляха знищила ротом.
34: Вооружені сили України потеряли більше 100 тисяч воєнослужащих убитими і раненими во время контрнаступательної операції Вівальді на Ліманському направлінні. Таку оцінку привела бувший прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.
0: І так, просто щоб усі розуміли, такі заяви – це не просто словесний пронос чергової дурочки з провулочку, яку понесло від путінки та російських хламідій. Ні, друзі, всі ці вкиди – це ніщо інше, як частина кремлівського антикризу. Адже сьогодні ми всім покажемо, як саме Міноборони РФ працює у зв'язці з Мендель.
36: Отже, наші 66-й бригаді зараз склалася така ситуація, що свого складу
1: Практично вже не залишилось. Більшість пацанів 200-300.
0: Бачили, який жах? Усі загинули. Усіх Білецький із Редісом знищили та на м'ясо пустили. Оскільки, ой, ось цього бородача...
1: Ми маємо те, що маємо, і результат дуже поганий. Що скільки було крові пролито, скільки було втрачено техніки та другого іншого майна. Але... Нічого хорошого з цього не вийшло, бля.
0: У природі немає. Відео згенероване штучним інтелектом. І майже всі перемоги та сенсації Міноборони РФ приблизно такого ж рівня.
2: Так, слушай, так по лиману тоже были сообщения о том, что уже заняли, там идет зачистка.
3: Красный лиман, да, по-старому.
2: Кто кого там сейчас зачищает, прости господи.
0: Ну, якщо хтось сумнівається, зараз покажемо ще одну епічну історію.
15: Російська армія освободила ще два населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловое. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
0: Усі ви, очевидно, знаєте, що за перебриком ще рік тому оголосили про окупацію Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Причому оголосили аж на рівні Путіна, а генерали Західного військового округу навіть примудрилися отримати за Куп'янськ державні нагороди.
4: Что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Проблема ватяних чортів була в тому, що вони аж за рік не змогли надати жодного фото, жодного пруфа з цієї ділянки фронту. Ну а з тим, що той же Західний військовий округ, окрім Куп'янська, примудрився зганьбитися зі Святогірськом і втекти з Лимана, генерали вирішили реанімувати Куп'янський кейс. І ось, що з цього вийшло.
5: Я Бікмінь, я Саратов, воєнослужащий штурмового отряду 153-го танкового полка 47-ї дивізії. За нами располагається головне здание железнодорожного вокзалу города. Противник хаотично направляет на убой свои вооруженные группы. Но это безрезультатно.
0: Тобто Путіну на стіл, а заразом і глибинному народу на вуха, закинули відео з двома чмоньками, нібито біля залізничного вокзалу в Куп'янську-Вузловому. І все б нічого, але штучний інтелект не враховує руйнувань тих чи інших об'єктів під час бойових дій. Коротше, у перемогу від Герасимова та Білоусова не повірили навіть свої. Ось що пише на тему Куп'янська-Вузлового Z-канал «Воєнний освідомитель».
6: Похоже, мы стали жертвой очередного мошенничества группировки войск «Запад» в попытках выдумать свои успехи на направлении. На кадрах со штурмовиками, снятых у вокзала Купянска-Узлового, и видео с дрона здания заметно отличается. На кадрах с БПЛА у вокзала разрушена крыша и видны серьезные повреждения фасада от снарядов, тогда как на видео с земли это здание выглядит практически целым. Либо штурмовики ВС РФ отремонтировали постройку сразу после взятия, либо же мы имеем дело с очередным нейротворчеством консервой.
0: Тобто убогі замість реальних перемог продовжують малювати яралаш і тим самим дурити Путіна.
7: Заявления Путіна о продвижении России на фронте в сентябре настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации, пишет Институт изучения войны. Во время выступления на форуме «Валдай» Путин заявил, что в сентябре российская армия якобы захватила 1301 квадратный километр территории Украины и что ее завоевание в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Однако, по подсчетам Американского института изучения войны, в сентябре российские войска, напротив, понесли чистые территориальные потери в размере 80,8 квадратных километра, то есть Украина деокупировала більше, ніж РФ окупувала.
0: Ставимо 100 рублів і скріпне місце генерала Кузовльова, що з часом Путін верещатиме, мовляв, його надули.
24: Надули. Просто нагло обманули.
26: Нас просто водили за нос, обманували.
27: Нас просто надули.
0: Ну а поки що хотілося б двома руками і ногами підтримувати методи роботи Західного військового округу. Чувачки, даєш закраси аж до Львова. А зі штучним інтелектом можна навіть парад у Києві організувати. А ми всі підіграємо. Головне, аби після такої перемоги ви звалили з України і рік пропивали нагородні гроші та ордени. І ось повірте, так краще буде для всіх. Адже в країні, яку вже 30 років будує Путін, правдою є винятково лише те, що скажуть по телевізору.
28: Ура! Ура! Ура!
0: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
29: Учиться розбирати автомати, збирати автомат лучше на природі. Лучше це делать в бліндаже, который діти самі викопали.
0: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
8: Говорять о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви?
0: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
9: Війна вернула смысл моєму поколінню.
0: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
10: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
0: А охочих идти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стає дедалі менше.
11: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
0: Тому кремлівські чорти перейшли на нову стадію вербування людей на так звану спецоперацію. Згадайте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах.
12: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подают контракт как главный старт в жизни.
13: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актом-зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію, на контракт вас, ребят.
0: Так-так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
14: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
0: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
16: Ви всі будете отчислені. Вторая часть бесед з вами буде проведена в ИГУМАНі. Они буквально сейчас сюда придут. Стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами.
0: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами директора Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету, адже не посоромилася в максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
17: Ребята, ви... Ну, родина требует. Надо. А кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою. Дорожите ею.
0: Так ось зараз кремлівські упирі пішли ще далі. Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
18: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і пропонували оформити службу по контракту.
10: Мілітаризація школи становиться все більш буквальною.
0: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
19: На розговорах о важном нам показують Мизуліну, порой Шамана, був навіть Соловйов і Газманов.
27: На розговорах о важном заставляють періодично писати письма солдатам за п'ятерку по какому-либо предмету.
0: Вже кілька років СВОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках героїзм і як треба батьківщину любити.
30: Дорогие родители и учителя, прежде всего хочу поздравить вас всех с Днем Знаний.
31: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на финишной прямой.
0: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
32: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русскому, изучайте устройство автомата Калашникова.
0: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
1: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
32: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
2: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
3: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
4: На шевроні зображен безпілотник.
2: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
5: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательный для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний. Например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
2: И ось вже с 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучають безпілотники, для них проводять учебні збори.
1: На воєнну підготовку 10-11 класів відведуть 34 уроки. Для сравнення, на русский язык за те же 2 года отводится 136 часов, на літературу і иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
2: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
6: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму. Экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
2: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
7: Студенти після бюджетної ординатури будуть обязаны отработать до 3 лет в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату, без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в 3-кратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меды недосчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
2: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула закінчив 9 клас, перейшов у 10-й, для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
15: Вони взяли в 10 клас 36 школу з балом 4,45, з атестатом без троек, з ОГЕ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
2: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме російський уряд?
4: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
2: В результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
20: Мой син закінчив 9 клас, здав ОГЕ. ОГЕ екзамен здав на 4, середній бал, атестат у нього 3,9, і він не попадає в 10 клас в своїй школі. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вмістити они не могут.
2: А решта, які було задумано державою, вирушило після 9 класу в коледжі та технікуми.
4: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
5: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
2: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
8: Готують, у мене таке відчуття, що вони готують таку от странну реіндустріалізацію. Тобто Російська Федерація готується до длительної війни і движеться в обратному направлінні. Тобто вона...
9: Більше сталіварів. Таку...
8: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих в станках. Да. Вот эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
2: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
11: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а следовательно, підписання контракту на війну, начинается, собственно говоря, со школы. И поступая после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, ребенок тратит свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
2: И для российских школярей вариантов сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
12: Поступити на бюджетні міста стало ще складніше. На них тепер претендують діти учасників війни проти України. Причому на екзаменах їм не обов'язково показувати високі результати. Наприклад, для поступ на бюджет на специальность стоматология детям СВОшников нужно набрать всего 71 балл, а рядовым абитуриентам 93.
2: Дуже справедливый подход, самый в дусе русского мира.
11: Разумеется, другие подростки, которые не имеют этих квот и преференций для поступления, они находятся в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей участников специальной военной операции, для участников войны, расширяется этот список льгот.
13: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, брат, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места. И жена еще третьим беременна. Кому помогать? Як не государство.
2: Коротше кажучи, в Мордорі відбувається справжня мілітаризація освіти, і це вже не просто фігура мови. Кремлівські чорти влазять війною у шкільну програму, визначають майбутнє дітей в прямому сенсі, набирають собі солдатів вже просто зі шкільної лави. Он варто подивитися, як в Бурятії на всеросійському забігу «Крос-нації», в якому брали участь діти 10-15 років, примудрилися розгорнути мобілізаційний пункт.
21: Після забігу 5-8 класів вийшов на сцену чоловік в формі, який почав говорити о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Чому люди не можуть жити в мірі?
2: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.

0: за свою країну.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Присмак Мюнхенської змови. Чому Трамп захищає російські НПЗ і знову погрожує Україні?
5: Ми сказали Зеленському, не торкайся російського дизельного палива.
4: Які наслідки матиме для України нове політичне загострення зі США? Чорні ночі в Сочі.
6: Йоме, це чує що?
4: Як Україна продовжила палити російські НПЗ? А літак Путіна через атаку на Москву не міг приземлитися в російській столиці. Новий стратегічний план війни для української армії. Які сюрпризи приготував головком Михайло Драпатий?
7: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики.
4: Чи допоможе нова стратегія зупинити Путіна на фронті?
8: Грівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північного кордону.
4: Новий пекельний сезон в Криму.
9: Світані 20 днів.
4: Як масштабна операція України послаблює окупантів на півострові? І чому росіяни посилили охорону Керченського мосту? Чого ж чекають?
10: Основна функція Кримського мосту – тотемна.
4: Чорна смерть в Росії.
11: Чого? Чума? 21 вік?
4: Як кара Божа середньовіччя повернулася в Росію?
12: Часто сравнюють скорее з Чорнобильською катастрофою.
4: Чому Кремль приховує реальні масштаби епідемії?
13: А в нього ще ніж нас держить з дураков.
4: І навже Жириновський це передбачив?
14: Чума у наших границях!
4: І про все це просто зараз у «Фактах тижня». Вітаю вас, дорогі українці! Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал, залишайте свої коментарі. Нам важливо розуміти, що ви думаєте, які теми вас цікавлять. Ну а ми починаємо з найгарячішого.
15: В цю гру можна грати вдвох. У Ростові, так би мовити, підгорів на роботі розвідний залізничний міст. Це стратегічна артерія для перекидання техніки і ворожих військ на Південний фронт. Переправа відчула на собі силу української симетричної відповіді. Окупанти наразі панічно замовчують цей удар. У російських пабліках ані слова. Але палаючі конструкції говорять самі за себе. А у Москві цього тижня колапс килимових масштабів. Повітряні кулі, аеростати та українські дрони влаштували москвичам веселу буденність.
16: Шанс все менше і менше покататися.
15: План «Кавьор» паралізував усі 4 аеропорти. Понад 300 рейсів скасовані чи зависли намертво у повітрі. На литовищах черги, де подекуди можна простояти по 18 годин. Цей дроново-килимовий колапс торкнувся навіть царя. Путін якраз повертався із Туркменістану, але його особистий борт таки не зміг сісти у російській столиці. Літак диктатора з півгодини кружляв над Москвою та зрештою відправився до Пітера. Але це лише розминка. На Росії цього тижня лягли десятки інтернет-сервісів, а також банківських та державних систем. Неможливо викликати таксі, замовити їжу, розрахуватися карткою. Зупинилася торгівля маркетплейсів і логістика, бо не працюють мапи. Все це через атаки на великі російські дата-центри Яндекса. Їх на Росії 4 і вже 3 потрапили під приціл.
9: Ракета! Ракета!

0: санкцій і вигорав ЛВДС «Самара». Це один із найбільших резервуарних парків Росії. Там зберігають і перекачують нафту. Масштаби пожежі вражають. Відомо, що вже вигоріло більше десятка гігантських резервуарів. Дістались наші дрони цього тижня і Омська. Подолали 2500 кілометрів, запалили найбільше на Росії НПЗ, що належить «Газпромнефті».
1: Дональд Трамп таки запровадив пекельні санкції проти України. Я не обмовився, хіба що санкції не пекельні поки що. Але рішення президента США дозволити Росії продавати дизель – це удар по нас. Завдяки Дональду друг Владімір заробить додатковий кеш на війну. При цьому її не треба зупиняти і навіть паритися про якесь перемир'я. Давайте розберемо, чому господар Білого Дому цією черговою бік-діл шокував навіть своїх однопартійців. Які резони у Путіна і що робити нам? Менше ніж за місяць у США вибори в Конгрес, які республіканська партія Трампа за останніми соцопитуваннями ризикує програти. Треба підвищувати рейтинг. Як? Збити ціни на американських заправках. Дарма, що жовтневої поставки російського дизелю штатам вистачить буквально на півдоби. Фокус в іншому. Трамп це вже прокручував з Іраном. Коли заявляв про завершення війни, хоча режим Аятол був не в курсі, але ринок реагував, ціни на нафту падали на певний час. Впевнений, Дональд розраховує, що цей фінт вухами вдасться ще раз. Тепер у Штатах ціники вниз, рейтинги вгору. А от Путін за свій дизель розраховує отримати не лише бабло, а щось значно цінніше – американську парасольку над російськими НПЗ. Причому безкоштовно, бо не треба погоджуватися на енергетичне перемир'я з Україною. Очевидно, під час телефонної розмови наприкінці цього тижня кремлівський диктатор переконував Трампа, що Росія може буквально залити Штати дешевим дизелем. Але українці заважають своїми ударами. Зробіть щось! Я, звісно, свічку не тримав, але судячи з того, як розгорталися події далі, приблизно так воно і було. У п'ятницю в США відбулися переговори між українською делегацією та посланцями Трампа Віткофом та Кушнером. Axios повідомляє, що американські переговірники погрожували заблокувати передачу розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. До речі, переговори, які мали тривати 2 дні, завершилися достроково. Цікаво, чому? За інформацією німецького видання Deutsche Welle, Вашингтон уже передав Києву рішучу вимогу Трампа припинити удари по російських НПЗ, яку потім сам Трамп підтвердив публічно перед телекамерами, заборонивши Україні чіпати російський дизель. Але головна небезпека не в російському дизелі і навіть не в погрозах Трампа. У Путіна фактично зник стимул іти на компроміс заради зняття санкцій. Він побачив, що американські обмеження можна скасувати і без жодних поступок у війні. Головне – запропонувати американцям щось вигідне. Що робити нам в цій ситуації? Заспокоїтися, згадати, хто такий Трамп, який цього тижня переймався російськими НПЗ і геть не побачив російських ударів по Прилуках, Краматорську, Запоріжжю, Києву. Вибори у Конгрес не панацея, але абсолютна влада Дональда після них може закінчитися, і маятник Трампа під тиском нового Конгресу знову хитнеться в інший правильний бік. Рішення президента США вже критикують не лише демократи. Республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що внесе двопартійний законопроект, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти, очевидно, мова і про нафтопродукти. Дуже добре, що Україна не збирається зупиняти свої удари по російських НПЗ, попри угоду Трампа та Путіна. Принаймні, про це пише видання Financial Times, посилаючись на свої джерела в Києві. Ну і треба прийняти нову реальність, хто ще живе в ілюзіях, жодної швидкої дипломатичної розв'язки найближчим часом не буде. Ситуація з дизелем показала, що Трамп не має впливу на Путіна. Він просто вчасно обміняв цю неспроможність на ефемерні політичні вигоди. А може й не лише політичні. Наші головні карти – сили оборони України. І там вже давно зрозуміли, що на чужого дядька надія мала. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий стратегічний план війни. Що він передбачає? Останні новини з фронту і сценарій війни від Алли Чиж.
2: Осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
3: Дії наших збройних сил, це, каже Трамп, це козирні карти, хто там може підтримати.
2: А також, чи буде новий сезон?

0: інтеграції Вівальді.
1: Виходи, вися, руки подняв!
0: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
2: Наступ зупинився.
0: Факти тижня. Дослідили можливі сценарії війни.
3: Це може завершитися лише одним із двох способів.
0: Тож, до чого готуватися українцям? Реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марить ним спочатку повномасштабки.
2: Слов'янсько-Краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
0: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий пояс-фортець – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ – і загарбати промисловий схід до Холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
2: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинився. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
0: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному Лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
4: Контроль! Два.
0: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завлили.
5: На Слов'янському напрямку обстановка ухудшується. Противник смог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилася ситуація для російських підрозділень.
0: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території. Звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому деокупували ще 40 кілометрів, а на третьому ще 50. Загалом майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
6: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північних кордонів. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз саме на Лиманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
0: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші Збройні Сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
2: Заходять вони в зиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки. І, тобто, на відкритих ділянках місцевості, на всіх напрямках, якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
0: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
6: Пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
0: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває. Ворог не може безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
2: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. І це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
0: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе-блогери.
4: Генерал Армагеддон возвращается в зону СВО и снова начнется кампания ударов по территории так называемой Украины.
0: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами вони і Пригожина захочуть воскресити.
7: Виходу нету, боєприпасів нет, управління нет.
0: Воскресити своїми старими методами. Якщо серйозно, локальний успіх ЗСУ під Слов'янськом насправді підсвічує набагато більші зміни у глобальній стратегії українського генштабу. Поки увага була прикута до найгарячіших точок фронту, щоденного пекла на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни досі тиснуть живою силою, на півночі Донеччини спрацював зовсім інший підхід.
6: Безпосередньо військової операції, тактичні операції, мають планувати керівники групування, командири корпусів.
0: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
2: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні. Ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
0: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
8: Завершенствують прийомні способи їх примінення.
6: Цифровізація, що можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
0: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
6: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили, а нам треба укріплятися.
0: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
2: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
0: Переломити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
9: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
0: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегацій з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
10: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
0: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
6: дії наших збройних сил, це, як каже Трамп, це козирні карти на наших в руках наших дипломатів при перемовинах, ну, при розмовах з безпосередньо американською адміністрацією і з можливими перемовинами з росіянами.
0: Це чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Якщо вам подобаються матеріали «Фактів тижня», будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Європа з нами. Поки Вашингтон послаблює санкції проти Росії, Брюссель навпаки готується ще сильніше затягнути зашморг на шиї Путіна. В понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ ЄС затвердять найбільший за час війни пакет обмежень. Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Вона розкритикувала рішення Трампа, заявивши, що зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме. Новий безпрецедентний пакет санкцій ЄС спрямований проти російського військово-промислового комплексу. До чорного списку потраплять виробники ракет, дронів, авіаційні заводи, хімічні підприємства, суднобудівельники і ще багато чого. До речі, не лише в Росії, а й на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Усе літо Сили оборони лупали цю скалу. Удари по окупантах на півострові не припиняються і зараз. Як ці санкції вплинули на агресора в Криму? Чому окупанти ще більше посилили захист Керченського мосту? Олександр Мельник про перші підсумки кримської кампанії і прогнози на зиму.
12: Вогняна дорога до Криму. Чи готові окупанти до зими на півострові?
13: Сімферополь. Все вже бачили ціни на продуктових магазинах.
12: Як у Криму зі світлом, водою та бензином.
14: Сижу вже час, жду, поки буде такий воздушний тривог, щоб справитися.
15: 2027 рік буде ще гірше.
12: І навіщо росіяни посилили оборону Керченського мосту?
16: Це означає, що вони реально бояться.
12: Дивіться просто зараз і підпишіться на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Це не кадри з голівудського фільму, і всередині фури далеко не каскадери. Це дорога окупованою територією України, так званим сухопутним коридором, яким Росія забезпечує анексований Крим. Пальне, боєприпаси, військові вантажі – законна ціль дронів Сил оборони. І як результат – 40 машин лише цього тижня – палаюче залізяче. А ось так прилетіло і по мобільній вогневій групі в районі Джанкоя. А на цих супутникових знімках – Чонгарський автомобільний міст, яким в Крим, зокрема, заїжджають фури. Уже наприкінці вересня було видно три пробоїни, а нещодавно міст нібито взагалі обвалився.
17: І то там ми бачимо, що Middle Strike, ну, дуже суттєво. Там кількість атак була найпіковішою протягом липня місяця, коли було спалено там понад 600 цілей окупантів. От в серпні ця кампанія активно з знищення російської логістики тривала. В принципі, вони зараз бояться взагалі щось там таке перекидати.
12: А що ж із Керченським мостом? Сили оборони вражали його востаннє понад рік тому. На цих кадрах видно, як у кілька рівнів росіяни посилили оборону конструкції.
17: Противник має там одну з найщільніших зон ППО взагалі. Там розташовані системи «Панцир-1С» противники, системи «С-300-С-400».
12: А також суттєво обмежили рух як військових вантажів, так і пального.
16: Основна функція Кримського мосту – тотемна. Він тотем для Путіна, і дуже погано, що він стане тотемом для нас. Він не забезпечує Крим логістично, а не паливом, ані зброєю, ані військовим складовою.
12: А ці поодинокі бензовози, що все ж таки проїжджають керченською переправою, виглядають немов бойові машини з відеогри.
18: От так тепер к нам в Крим возять топливо.
16: Вони заборонили провозити, проїжджати через Кримський міст днями, майже там вчора чи позавчора, автівком з прицепом. Легковим, я маю на увазі. І це вперше, знову ж таки. Це вже посилення максимальне. Електричкам не можна, фурам понад, ну, в принципі, вантажний транспорт понад 10 тонн не можна, гібриди не можна, тепер ще не можна легкові з причепами, тільки автодома. Якщо в тебе автодом, це ще може проїхати в Крим, по Кримському мосту. Ну, тобто бояться. Це означає, що вони, ну, реально бояться.
12: Одним мостом бояться, іншою дорогою все горить. З паливом на півострові досі кепсько.
19: Привіт, стою довольна і щаслива. Получила QR-код в очереді. Я заправлю сьогодні по QR-коду.
12: Пальне в Криму видають з обмеженнями, за QR-кодами. Бідкаються навіть заслужені артисти Росії.
14: Сижу вже час, жду, поки буде новий воздушний трибун, щоб заправити звідти бензин, тому що QR-код збирає 4 часа, а я їду в Мрії.
12: Бензину за обіцяною ціною 100 рублів за літр немає й близько. А заправлятися треба не лише понаїхавшим, а й транспорту, який доставляє продукти в магазини. І ось тут найцікавіше.
13: Сімферополь. Все вже бачили ціни в продуктових магазинах.
12: Окупанти спантеличені, бо в них вдома, на Росії, ціни дешевші.
13: Куриця, там свинина, говядина сильно дорожче, ніж в Новосибірську.
12: Та це лише квіточки. Місцеві вважають, ціни ще хоч якось стримували до виборів в Російську Думу у вересні. І от зараз в Криму здорожчало все. І навіть тарифи на комуналку.
16: Одна ходка, якщо коштує від 500 тисяч рублів на одну фуру, ну, це має вдарити по цінах. Поки вони явно включили якісь компенсатори побічні, мається на увазі, вони якось компенсують цю різницю, судячи за все, супермаркетам, або примусово примушують їх тримати якимись обіцянками, не відпускати ці інфляційні процеси. Зрозуміло, тут і вибори в них були, але вони не зможуть цього робити постійно. Рано чи пізно воно вибухне просто шаленим зростанням, і нічого ти з цим не зробиш.
12: Утім, це не найбільший головний біль окупантів. В деяких районах Криму ситуація зі світлом та водою просто катастрофічна.
14: Світа не 20 днів, у мене вдома вода тонка струйкою.
12: Кримська влада каже аварії, а сили безпілотних систем звітують. З кінця вересня вибили майже 20 підстанцій та вузлів, через які Крим отримає електроенергію з Росії.
17: Крім цих двох об'єктів, Балаклавської і Таврійської ТЕЦ, там, ну, що цікаво, конкретно на території Криму вже просто не залишилося.
12: Без електроенергії лише цього тижня залишались Ялта, Сімферополь, Севастополь, Саки та майже весь південний берег півострова. А в Бахчисарайському районі влада вмикатиме світло аж 3 години на добу.
16: Що саме складне для Криму буде? Електрика, ну, відповідне опалення, яке потягне і водопостачання. Це під ризиком, але це питання, ну, знову ж таки, взаємно. Зможуть вони убезпечити власні підстанції чи ні? На всі 100% не зможуть, тому певні проблеми по регіонах прям 100% буду. Але, ну, ми ж знаємо, да, вони там, ну, наприклад, на степовий Крим їм, в принципі, індиферентно, там, хоч вимруть всі.
12: Тож, чи переживе Крим зиму? Чи буде бензин на заправці? Чи не зникне світло? Чи буде вода в крані? Чи вистачить грошей на продукти, якщо ціни зростатимуть надалі?
17: 2026 рік виявився найскладнішим, найжорстокішим для Криму з моменту його окупації у 2014 році. В першу чергу через те, що лева частина населених пунктів Криму відчуває постійні перманентні проблеми із водопостачанням, з енергетикою. Низка населених пунктів або районів окупованого Криму взагалі не мають постійного енергопостачання. Вода завозиться туди росіянам, постачається там цистернами. Тому 2026 рік найскладніший, але я думаю, 2027 рік буде ще гірше.
12: Тож цієї зими такий сакральний для Путіна Крим може спіткати саме та доля, яку в Кремлі намагаються створити Києву та іншим великим містам України. Олександр Мельник, Факти тижня, ICTV.
20: Я сюди казав поліцію і скажу, що у вас на екрані зображення, яке оскорбляє нашого руководителя.
21: Ну так, якщо ви в ньому увидели Путіна, значить ви його оскорбили.
20: Это Путін. Да, он очень
21: добрий, это Путін.
20: Он похож. Ви мене поняли? Не нарывайте.
11: Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг терміново кинула всі справи і мчить в російський Саратов за матеріалом для нової книги. Я їй вже й назву придумав «Гаррі Путін і келих маразму». Треба буде тільки розшукати цю бабцю, яка у вітрині місцевого кафе побачила фігурку Добіну ельфа з Поттеріани, вивела співробітників на вулицю і влаштувала їм магічний трибунал. Тому що Добі нагадує їй Волдеморта, ну, тобто Путіна. А це смертельний гріх з обтяжуючими обставинами. Бо у темного лорда Кремля саме був день народження. Саратовська смертежерка пообіцяла застосувати закляття Авада Кедавра, ну, тобто викликати поліцію, якщо Добі не приберуть з вітрини. Довелося саратовському кафе дати Добі шкарпетку, щоб звільнити. Ну, тобто прибрали вони фігурку з вітрини. Відео із Саратова з маразматичною путіністкою швидко стало вірусним. Його подивилися мільйони користувачів. Коментарі здебільшого уїдливі, їх можна зрозуміти. Це якесь середньовіччя. Хоча чому якесь? У Росії з'явився один із головних символів середньовіччя – чума. На відміну від Добі, не вигадана, а цілком реальна. Чому напружилися аж у Вашингтоні, як Кремль намагається приховати спалах чорної смерті в Іркутську, розбирався Сергій Вензін.
1: Чума на порозі Кремля.
3: Це рідка і крайне опасна інфекція.
1: Як загадкова смерть російської лаборантки налякала навіть Вашингтон.
17: Тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ.
1: Що приховують за зачиненими дверима сибірських лабораторій? Зараз не порівнюють радше з Чорнобильською катастрофою. Та невже чорна смерть повертається?
22: Чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття?
1: І чи може небезпечна хвороба дістатися України? Підписуйтеся на канал, щоб знати більше.

0: Вони називаються пневмонії, але ми їм допоможемо.
1: Південна галявина біля Білого дому. Американські журналісти на випередки розпитують Дональда Трампа про тривожні новини з Сибіру. А саме про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області та загрозу витоку смертоносного збутника. Слідом за Трампом із застережливою заявою виходить і держсекретар США Марко Рубіо.
2: Росія зобов'язана ділитися зі світом більшою кількістю даних. Це те, що вони мають зробити, і те, на що ми сподіваємося.
1: Тривогу підхоплюють і міжнародні структури. У ООС теж за подіями в РФ стежать під мікроскопом.
3: Ми не знаємо достеменно, як померла ця людина. З того, що нам відомо, збутника вони не знайшли. І саме тому нам потрібно більше інформації.
1: Та поки у західних столицях чекають на чіткі відповіді, безпосередні сусіди Росії вирішили не випробовувати долю і відреагували миттєво та радикально.
4: Монголія закрила кордон. Він розташований неподалік від Іркутської області. Країни Центральної Азії обмежили в'їзд росіянам, бо бояться зараження.
1: Тим часом у самій Росії наче ковідне дежавю. У містечку Шеліхов під Іркутськом, яке першим здригнулося через спалах у протичумному інституті, місцеві знімають на смартфони людину у повному протиепідемічному захисті на вулиці. Масковий режим запровадили на місцевому техногіганті Іркутському алюмінієвому заводі. І не тільки. Російські далекобійники, розповідають, працівники заправок, які ще працюють, теж повернулися у ковідні часи.
5: Дівчина, що в масці, в перчатках, говорить, що таке відчуття, що я в аптеку попав. Я кажу, що случилось? Вроді нет коронавіруса. Да, говорит, в Иркутске девушка, говорит, от чумы умерла, от легочной. Я говорю, чего? Чума? 21 век?
1: Особливо радіють пасажири російських авіаліній. Щасливців, які прилетіли з Іркутська до Москви, замість звичного сервісу чекає скринінг у салоні літака.
6: По прильоту всіх чекає, хто повертається в Москву. Видите, нас знімають. Вот это санітарна служба.
1: На цьому тлі російська пропагандистська машина видала черговий епічний фальстарт. Спочатку там відкрито заявили про спалах чорної смерті.
7: В Іркутській області підтвердили легочну чуму. Це рідка і крайне опасна інфекція.
1: Але щойно з Кремля прилетів прочухан за псування святкового настрою диктатору напередодні дня народження, то одразу перевзулися і сховалися за особливо небезпечною інфекцією та несприятливою епідеміологічною обстановкою.
8: В Іркутській відмінили общественний городской суботник. В мерії прокоментировали, що рішення прийняли для безпеки із-за неблагоприятної епідеміологічної обстановки.
1: Тим часом до Іркутська екстрено прилітає головна санітарна лікарка Росії. Розбиратися в обставинах загадкової смерті, перевіряти масштаби біди чи гасити інформаційну пожежу, яка вже вийшла за межі Сибіру.
4: Зараз не порівнюють радше з Чорнобильською катастрофою, яку радянська влада намагалася приховати. Тож чи можуть росіяни приховувати справжні наслідки? Так, можуть.
1: Чума у 21 столітті у ядерної країни, яка мріє диктувати світу свої правила? Це нічне жахіття чи сувора реальність? Що насправді сталося під Іркутськом? І що Кремль воліє залишити за кадром? Самі росіяни, звиклі до нескінченної дезінформації держканалів, чудово розуміють, заявам про пневмонію вірити не можна. У жителів Іркутська паніка, люди масово скуповують антибіотики та відкрито звинувачують владу у брехні.
9: Місцеві власті говорять, щоб ми не розводили паніку, не скупали антибіотики, не скупали маски. Чесно, у мене відчуття, що нас держать за дураков.
1: Інші, надихнувшись чекістською секретністю, будують теорії змови.
10: Тобто, ця чума в Іркутську просто удобний повод. Сьогодні вспышка, завтра карантин. Послезавтра цілі безпеки временно ограничують виїзд з країни.
1: А ми підкинемо ще одну суто скрепну версію. А що, як це банальна кара небесна за загублені в Донецькій багнюці мощі Дмитрія Донського? Втратили святиню під час втечі з-під лимана? Тримайте середньовічний Чорний мор.
11: Ми бачимо, що ці мощі вони досі шукають і не можуть їх до кінця знайти.
1: Утім, поки росіяни гадають, за що їм прилетіло з небес, у мережі випливли прострочені, але лячно влучні пророцтва нині покійного блазня кремлівського режиму Жириновського. Ще у 2020 році він з притаманною йому експресією волав про майбутню катастрофу.
12: Чума у наших границ. І коли здохне 200 чеп, тоді ви карантин об'явите.
1: Що таке? Мотрошно стало? Та чи справді Росія ризикує повернутися на кілька віків у минуле?

0: сім століть у Європі маска чумного лікаря залишилася хіба що атрибутом венеційського карнавалу. Але чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття? Здивуєтеся, але схоже, що так. Соцмережі розродилися цілою зливою чорного гумору та мемів про іркутську реальність. Трендом сезону стали маски з довгими носами. Навіть кремлівські голуби терміново приміряють протиепідемічний дзьоб. Головне вбрання на вихід – шкіряний плащ чумного лікаря. Жарти жартами, але що насправді стоїть за історією, яка їх породила? Наразі підтверджено лише те, що 28-річна лаборантка протичумного інституту Дар'я Шипілова, яка щодня працювала із найнебезпечнішими патогенами планети, згасла буквально за кілька днів у лікарняному ліжку. Але що саме сталося? Чи міг забрати її життя той самий збудник, який досліджують у закритих лабораторіях? І чи є взагалі докази витоку?
1: Розбила пробірку із спорами чуми, внаслідок чого вона захворіла, не повідомивши своє керівництво. Це одна версія. Друга версія полягає в тому, що ця ж лаборантка перебувала в зоні чумового захворювання чумою на кордоні із Монголією.
0: Те, що відбувалось одразу після смерті дівчини, нагадує масштабну спецоперацію. Майже 200 людей, з якими контактувала загибла, запроторили до лікарень. І тут спливає вкрай цікава деталь.
1: Швидкі машини, на яких доправляли в лікувальні заклади тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ для того, щоб, очевидно, вони не втекли, от не зробили спробу десь сховатися.
0: Та головна загадка, з чим саме зіштовхнулася молода науковиця, якщо патоген знищив здоровий організм із такою аномальною швидкістю?
1: Дуже швидкий перебіг хвороби показує, що вона перебуває в дуже-дуже небезпечній стадії. Тобто це якийсь дуже агресивна версія цієї чуми, от що знову ж таки може вказувати на штучний характер її розробки, тому що всі попередні епідемії, які вирували, в тому числі на території РФ, останній раз це було в 2018 році, ну вони були достатньо, скажімо так, лайтовими, називаємо це так.
0: Але для нас важливо інше. Як ця сибірська аномалія вплине на війну та чи може смертоносна інфекція дістатися України? Адже саме далекі від Москви регіони Ерефії, як от Іркутська область, постачають Кремлю найбільший відсоток гарматного м'яса.
1: Чим далі від Москви, тим легше їх мобілізовувати, і тим менше місцева влада переймається над аргументами того, що це може викликати в когось невдоволення.
0: Та чи здатні російські мобілізовані рознести чуму по окупаційних підрозділах і принести її на нашу землю?
1: На українську територію, яка контрольована українською владою, шансів менше, а на окуповані території, там де відповідальність повністю на окупаційних адміністраціях, на жаль, так, така загроза існує.
0: Тим паче, що самі росіяни ставляться до смертоносного мору у свій фірмовий спосіб абсолютно безтурботно і бездумно. Втім, говорити про епідеміологічний колапс поки зарано, кажуть експерти. Та й сучасна медицина – це вам не лікувальні зілля 14-го століття.
2: Вірус швидко поширювався у 14-му чи 15-му століттях. Це правда. Тоді він поширювався швидко, але антибіотиків тоді не було. Ми не знаємо, з якою швидкістю чума поширюється сьогодні.
0: Проте небезпечний штам і чекійський режим секретності здатні заблокувати навіть такий безперебійний конвейер відправки сибіряків на фронт.
1: І вся ця історія може призвести врешті-решт до зриву мобілізаційного процесу, тому що зрозуміло, що поширення цієї епідемії буде об'єктивно грати проти мобілізації в Збройні сили РФ.
0: Чума чи пневмонія, випадкове зараження чи лабораторний інцидент? Переконливих відповідей наразі немає. Але є смерть молодої науковиці, десятки запитань і російська влада, яка не поспішає розкривати карти. І чим довше Москва мовчатиме, то більше простору залишатиметься для найстрашніших сценаріїв. Сергій Вендік, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Підписуйтеся на мій YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. А «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!

Боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

обратный. Навтик это. А захищати свой мир.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив, бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Добрий вечір. В ефірі марафону «Великий підсумковий випуск». Ми розкажемо про найголовніше з фронту, тилу і світу за понеділок 12 жовтня. Дивіться сьогодні в програмі. Останнє потрясіння за океану. Трамп може позбавити Україну даних розвідки і постачання зброї, якщо ми не припинимо удари по російських НПЗ. Вони, на його думку, провокують зростання цін на дизель у світі. Ворог почав тиждень з ударів по Харкову, Києву, Запоріжжю, Дніпру. Останнє зведення повітряних сил, Генштабу і пряме включення з передової. Народні депутати нарешті взялись за ключові законопроекти, необхідні для відновлення фінансової допомоги партнерів. За три дні мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший – оподаткування посилок. У вересні з Херсонщини евакуювали майже 300 людей, однак виїхати – це частина проблеми. Далі потрібне житло, робота і сміливість почати нове життя. Спеціальний репортаж із Херсона. Отже, від ранку російські війська не припиняють бити по цивільній інфраструктурі України. 7 людей внаслідок ворожих атак загинули, понад 500 постраждалих. Найбільше жертв на Донеччині. У приватній оселі загинуло 3 членів однієї сім'ї, зокрема дитина. Ще один цивільний загинув від дронової атаки по Дніпру. Це охоронець ресторану. У середмісті пошкоджено 5 багатоповерхівок, магазини та університет імені Альфреда Нобеля. Трохи згодом окупанти вдарили по Павлограду. 4 людей поранені, ще 22 мирних жителів постраждали внаслідок влучань у Харкові. Ну а через російський удар БПЛА по приватному сектору Лозової на Харківщині загинула одна жінка. 7 поранені, зокрема й дитина. Є загиблі і травмовані на Київщині. В столиці ж від ранку щонайменше 8 потерпілих. А буквально в ці хвилини стало відомо про ще одну загиблу киянку, яка зазнала смертельних поранень внаслідок влучання дрону у висотку у Дарницькому районі Києва. У дворі палають автівки, наслідки поки встановлюють рятувальники. По 2 постраждалих на Сумщині та Херсонщині, а на Житомирщині росіяни обстріляли залізницю та енергетику. Не дає ворог спокою і Запоріжжю. Сьогодні росіяни атакують його транспортну інфраструктуру. Серед білого дня дрон поцілив зупинку громадського транспорту в середмісті. Пошкоджено авто і контактну мережу тролейбусів. Постраждала літня жінка. Ну, а перед тим окупанти атакували автостанцію на центральному проспекті міста.
2: Займалися своїми справами, почули свіст і вибух. Все, більше нічого.
3: Люди не постраждали?
2: Ні.
4: Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу.
1: 5 ударів протягом години завдали росіяни сьогодні зранку по Харкову. Понад 20 людей постраждали, серед них 2 дітей. Ну а напередодні ввечері армія Росії вдарила ракетами «Бандероль» по передмістю Харкова. Там 3 загиблих, серед них підліток і 28 поранених. З нами на прямий зв'язок із Харкова виходить Марія Малєвська. Марія, я вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ситуація змінилася дотепер, до вечора? Чи завершилась вже пошуково-рятувальна операція? Чекаємо від вас усіх деталей.
5: Олено, вітаю вас. Пошукові роботи на місцях і вчорашніх влучань, і сьогоднішніх завершені. Людей під завалами немає, але рятувально-аварійні роботи тривають одночасно і в кількох районах Харкова, і в передмісті. Але це для того, аби убезпечити мешканців від обвалів аварійних конструкцій. Загалом минулої доби росіяни били по Харкову і передмістям усім, чим тільки могли дотягнутися, і шахедами, і керованими авіабомбами і ракетами. Зараз на екрані ви бачите наслідки ранкових ударів безпілотниками по північній околиці міста, селищу Жуковського. Цей район Харкова багатостраждальний, бо він наче як дивиться на Білгородщину. Мешканці цих будинків нині нерідко знаходять у себе у дворах оптоволокно від дронів.
6: Со вчерашнего дня так это просто. Вернее, даже с позапрошлой недели в чудо раз, теперь я считаю в чудо два. Ну, в общем, у нас тут маленькая это... Magic. Magic in moonlight, как говорил товарищ Вуди Аллен.
5: Два з п'яти ранкових влучань були по багатоповерхівках у цьому районі. Біля однієї з висоток ми зустріли ось це подружжя Тетяна та Сергій, переселенці з Костянтинівки, з Донеччини. І цю квартиру на околиці Харкова вони винаймають.
7: Сховались у ванну, і воно тоді якби вахнуло. Це ж повилітало все.
8: Ми його бачили, він летів.
5: Прям бачили з вікна, як він летів?
8: Так, да, бачили. Дуже. Ми тільки вискочили в іншу кімнату, ну тут одразу був такий взрив ужасний.
5: Ледь встигають з прильота на приліт комунальники, рятувальники та волонтери, які допомагають людям забивати вікна та латати пошкоджені дахи.
9: Психологічний стан людей наразі дуже нестабільний і важкий. Люди стривожені, імпульсивні, емоційно, в деяких випадках вони плачуть. Ми їх підтримуємо, психологи працюють, надають першу психологічну допомогу. Дуже важко людям, бо сьогодні зранку обстріл за обстрілом, і це в одному районі, де ми наразі працюємо.
5: Оговтується після вчорашнього ракетного обстрілу передмістя Харкова Пісочин. Там армія РФ вдарила по центру, де скупчені магазини, кав'ярні, аптеки, висотки. Загинули троє людей. Жінки 51 та 19 років, студентка, та 16-річний підліток, який проїжджав повз на самокаті.
10: Ми з дитиною були вдома. І вікна в нас виходять на цю сторону. І нас посікло. У дитини посічена брова і посічене обличчя. Дитина в стресі. Додому вона не хоче.
5: Пані Валерія – власниця кав'ярні-магазину, розташованого поруч із епіцентром влучання. А живе родина у будинку навпроти. У них знищено автівку, пошкоджено і житло, і бізнес.
10: Продукції пошкодження багато, горіхи, сухофрукти. У нас давно черга, дякую людям за те, що приходять до нас, що підтримують нас, такий нелегкий для нас час. Це дуже приємно.
11: Всього у нас загинуло 5 людей, окрім населеного пункту Пісочин, ще чоловік у Золочівській громаді від удару керованої авіабомбою, і жінка загинула у місті Харкові так само від ударів керованою авіабомбою. І завчора 45 людей отримали поранення.
5: Крім цього, ввечері неділі армія РФ завдала ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів. Причому відбулося це буквально за 2 години після того, як Трамп заявив про начебто енергетичне перемир'я. І голова Харківської облвійської адміністрації сьогодні на запитання, наскільки серйозні там пошкодження, відповів, що пошкодження ці критичні. Ось таку інформацію маю нині з Харкова. Олено.
1: Марія, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь. Ну, що ж, ми серцем і думками разом з харків'янами. Сьогодні важко дуже всім. Дякую вам. Нагадаю, що це була Марія Малєвська з обстріляного від ранку Харкова. Ну що ж, під атакою ворога і Донеччина. У Черкаському росіяни вбили 3 людей, 4 поранено під постійними масованими атаками і Краматорськ. Саме там перебуває наш воєнкор Єгор Ромахло. І він зараз з нами виходить теж на прямий зв'язок. Єгоре, я вітаю вас. Читала сьогодні, що в Краматорську і Слов'янську через російські удари зупинився громадський транспорт, є перебої з водою, з постачанням харчів. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і загалом чекаємо від вас опису військової ситуації в регіоні.
12: Вітаю, Олено. І справді з перелічного можна почати зі світла. От зараз Краматорську темно не тільки через світломаскування, а темно і через чергові масовані російські обстріли, які викликали аварійні відключення. Тому зараз так темно. І та і взагалі, що Краматорськ, що Слов'янськ, хоч вони донедавна і вважалися прифронтовими, але більш тиловими містами. Але зараз вони вже починають виглядати і звучати як зона бойових дій. Але більш детально саме про оперативну ситуацію в цих містах буквально за хвилину, а розпочати я хотів би вже традиційно включення зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів сотої окремої механізованої бригади, які б'ють ворога на Костянтинівському напрямку. Вони зараз збирають на дрони, тож дуже прошу долучитися до збору. Ну, а тепер детальніше саме про Краматорськ і Слов'янськ. І почав би я зі власного спостереження, адже в Краматорську в останній я був ще в серпні. І ось тоді можу сказати, що все виглядало абсолютно інакше. Це вже не той Краматорськ, інший. З того часу ситуація тут змінилася кардинально, на жаль, в гіршу сторону. Тоді це місто було, в яке ми поверталися після зйомок на позиціях, аби відпочити, випити кави. Війна тут відчувалася, звісно, але не так, як зараз. Вибухи чутно стабільно кожні 10-15 хвилин. Ворог застосовує все більше керованих авіабомб. Я вже не кажу про сотні і сотні дронів різних типів. По ним активно працюють мобільні вогневі групи, однак збити усе фізично нереально. Для прикладу, пропоную послухати лише один з епізодів, який вдалося відзняти сьогодні ж. Саме так нині звучить Краматорськ.

0: Минулої ночі та вже сьогодні зранку і протягом дня ворог ще інтенсивніше почав цілити по Краматорську та Слов'янському районах. Наслідки цих ударів ви можете побачити зараз на власних екранах. У місті численні пожежі від прильотів. Горять багатоквартирні будинки. На місцях, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальники. Декілька атак ворожих дронів прямо по житловій забудові ми побачили на власні очі. Продовжують спалювати рашистські автівки у дворах. FPV на оптоволокні все частіше залітають прямо в щільну забудову і там шукають ціль. На місці одного з таких ударів ми теж побували. Ця автівка згоріла вщент. Попередньо обійшлося без постраждалих, однак вибуховою хвилею ще й винесло шибки у будинку поряд. На місці ми зустріли пана Олега. Чоловік розповів, що за останні декілька днів ворог дійсно почав частіше бити по місту, як дронами, так і авіацією. Прошу пряму мову.
1: Сьогоднішній день особливий, значить, як почалося, як цілий день безперервно, майже коврове бомбардування, як літаки, видно, як вони заходять над містом, скидають, розвертаються і уходять без перешкод.
2: Дуже близько.
1: Це дивує, тому що їх вже видно, як вони літають над містом.
0: Але є жертви, на жаль, в районі. Так, рашисти ураганами сьогодні вбили майже всю родину у Черкаському. 13-річну дівчинку, її маму та бабусю. Ще 4 людини отримали поранення. У самому ж Краматорську ось вже понад добу немає світла, води з п'ятниці. Згідно наказу військової адміністрації, скорочено години роботи магазинів. Тепер вони відкриті лише до 18-ї. Крім цього, як повідомили в міськраді Краматорська, нині на розгляді розширення комендантської години. Також збільшено перелік адрес, з яких будуть примусово евакуйовані діти. Нагадаю, що у Краматорську і Слов'янську скасовано рух усього громадського транспорту після трагедії зі ворожим влучанням у маршрутки, яке забрало життя понад 30 людей. Нині більшість жителів намагаються взагалі рідше пересуватися містом, роблять це пішки і зазвичай завжди прихоплюють з собою тару для води. Як от Тетяна з Сергієм. Подружжя жаліється, що життя в Краматорську дійсно стало відчутно важчим та небезпечнішим. Прошу прямо мову.
2: По транспорту, як наскільки складніше
3: вообще
2: стало?
3: Вообще немає нічого.
4: Вообще. Вот нам надо было вчера такси. Срочно попасть в старую часть города. Мы вызывали такси и ехали туда-назад.
2: Це по місту 300 гривень, да. Прямо по Краматорську. Да. А по обстрілах, як що, це більше стало? Дронів, обстріли?
4: Да. Ой, це ужас.
3: Намного більше.
4: Особенно эта часть города, это
0: ну, в наступному матеріалі ви побачите бойову роботу тих воїнів, які серед інших підрозділів і не дають ворогу просунутися, прорватися до Краматорська і Слов'янська. Мова про артилеристів 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога зі своїх самохідних артилерійських установок «Богдана». Нам вдалося побувати на одній з позицій. Я можу сказати, що у хлопців дуже багато роботи. За один день вони можуть випустити по ворогу до півсотні снарядів. І також під час матеріалу ми продовжуємо бачити QR-код, номер картки, за яким можна підтримати збір цієї бригади на дрони. Дуже прошу долучитися.
5: Під прикриттям ранкового туману ми вирушаємо на позицію гармашів 100-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога на Костянтинівському напрямку. Хлопці кажуть, з погодою пощастило, менше шансів зустріти російські FPV. Менші, але не нульові.
6: Може бути останній виїзд.
7: Переживай, більше одного разу не вдома.
5: Прибуваємо якраз вчасно. Бойова робота розпочалася ще по сірому, адже ворог теж вирішив скористатися туманом і пішов вперед.
8: Гармата!
9: Спас!
5: Працюють бійці з української сучасної САУ «Богдани». Розгледіти її тут важко. Одразу видно, працювали майстри маскування. Розвідка доповідає, снаряди лягають як треба, а це означає, можна додавати ще і ще.
2: Ось так гармаші 100-ї бригади насипають по ворогу, який намагається просунутися на Костянтинівському напрямку. 155-мм снаряд вже відправився на голову до ворога.
5: У кожного члена екіпажу своя надвідповідальна місія. Заряджаючий, навідник, командир працюють як єдиний організм. Звідси й вражаючий темп вогню.
10: Алло.
5: Загалом у бік рашистів підряд вилітає до десятка 155-міліметрових снарядів. Штурм ворога зупинено. Командир гармати на позивний Кучерявий робить помітку у записах про успішну роботу.
3: Відомо, по кому працювали?
8: По нехорошим людям. Лізли якраз в туман. Лізуть постійно. Та вони і не в туман, і в туман лізуть. Постійно лізуть.
5: На Богдана Кучерявий працює ще з 24-го року. Чоловік підтверджує, за цей час зброя себе показала дуже добре. Вистачає нині і снарядів. Щоправда, обмежує їх застосування постійна увага від російських дронів.
10: Колись було і по 200-200 з лишнім штук. Угу. Ну, то колись ми були виїзні. А зараз по-різному. 20-30-50.
11: Але снаряди...
10: По можливості це як небо.
5: А в небі що тільки не літає. І Богдана для них ціль пріоритетна. Адже наша зброя дуже далекобійна і дістає навіть ворожі гармати у тилу росіян.
12: Вони все шукають, наблюдають. Тобто за нами охотяться всі. Від маленьких до великих. І стволка, і каби, і що хочеш буває.
5: Саме тому роботу Богдани завжди прикривають мобільні вогневі групи. Саме їхня пильність і влучність вже неодноразово рятувала як техніку, так і життя і здоров'я екіпажу.
13: Дрони тільки мішають. Стрільбі.
14: Оце все за який час приблизно збито?
13: За сутки.
14: За добу це от стільки, так?
13: Ну, так.
5: І це тільки FPV. Трапляються тут і інші ворожі птахи, як от шахеди.
13: Таке.
14: Таке теж літає, так?
13: Та, да. Ну, це наші переходчики збивають, бо ми таке ні, не достаємо.
5: Поки є коротка перерва, хлопці нарешті можуть поснідати. Адже сьогодні їх ранок, як ми вже побачили, почався зовсім не з кави. До речі, у меню є і домашні продукти. Адже у бліндажі вдалося облаштувати холодильник, що на позиціях велика рідкість.
15: Домашня сметана, домашнє молоко.
14: Забезпечують домашніми харчами.
5: Та бойових потреб у воїнів все ж вистачає, тож аби артилеристи сотої окремої механізованої бригади мали усе необхідне для випалювання рашистів з української землі, ми можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки на екрані. Тим часом туман починає потроху розсіюватися, і нам необхідно повертатися, аби був шанс без пригод виїхати з позиції. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дехтяр та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ Марафон. Єдині новини.
16: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів сьогодні ставку, де детально розглянули ситуацію на фронті. Детальніше про здобутки наших захисників і загалом про ситуацію в світі в традиційному вечірньому відеозверненні президента.
17: Шановні українці, українки, провів сьогодні ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону і поступово відіскаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, першої президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади «ДШВ».

0: за скандал в овальному кабінеті на початку року. Але ситуація насправді дуже проста. Україна дійсно почала дошкуляти Росії своїми ударами. Нафти, яка живить війну в Україні, дійсно стало менше, і кремлівський диктатор звернувся по допомогу до свого надійного партнера Дональда Трампа, щоб той потиснув на Києва. У Трампа вже буквально скоро 3 листопада вибори. Ціни на солярку, які дуже нервують американських фермерів, точно балів Трампу не додають. Тож він погоджується на ідею Путіна, вимагає від України припинити те, що дає нам найбільший ефект у боротьбі з ворогом. І вже нікого не цікавить, що вибух цін на нафтопродукти у світі спровокував провал трампівської операції в Ірані. Що той російський дизель абсолютно не вирішить глобальних проблем на ринку Америки, яка, до речі, одна з найбільших експортерок дизелю у світі. Як жартують українці в соцмережах, Дональду Трампу залишилося зробити ще один крок – поставити системи «Петріот» біля російських нафтопереробних заводів, щоб захистити їх від українських дронів. Все про «Дизельгейт» зібрала Анна Боль.
1: Бути чи не бути енергетичному перемир'ю між Україною і Росією? Питання поки без відповіді. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що сторони все узгодили. Та, схоже, Путін не читає соцмережу True Social, в якій американський президент розмістив це повідомлення. Росія продовжила атакувати енергетичні об'єкти України. Для чого ж була така гучна заява?
2: Трампу потрібно і дуже хочеться перемогти на цих виборах, а перемогти там можна тільки, якщо змістити фокус уваги з того, хто реально підняв ціни на бензин. Тобто всім зрозуміло, що це робив Трамп. Всім зрозуміло, що це його війна в Ормузькій протоці проти Ірану спровокувала ось таке різке зростання цін на паливо. Але він в класичному для себе стилі, як тільки має якусь критичну ситуацію, він намагається відволікти від неї увагу.
1: Дії президента Трампа лише підживлюють війну в Україні, а не ведуть до її завершення. Критика американського президента на адресу українського лідера Зеленського – саме те, чого прагне Путін, пише видання «Телеграф». Президент США телефоном домовився з Путіним про постачання від 300 тисяч до 3 мільйонів тонн російського диспалива на американські та світові ринки. Трамп вважає, що це сприятиме зниженню цін і поставив вимогу президенту України.
3: Ми сказали їм, робіть, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить світову проблему. А він прагне створювати проблеми для світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам із постачанням дизельного пального, адже Росія забезпечує значну частку світового ринку дизеля.
1: Енергетичне перемир'я від Трампа передбачає припинення ударів лише по нафтопереробних заводах обох країн. Наступним кроком може стати домовленість про припинення атак на електростанції та енергетичні мережі. Однак така пропозиція нерівноцінна. Україна має лише один нафтопереробний завод, який не працює на повну потужність і неодноразово ставав ціллю російських атак. Росія ж має розгалужену мережу НПЗ.
2: Тут все дуже просто. Трампу треба показати, що винна в цьому Україна, тому що на Україну йому легше давити. На Росію давити важко. Україна залежна від Штатів набагато більше, ніж Росія залежна від Штатів. А тому, відповідно, набагато легше створити ситуацію, коли покарати за невиконання перемир'я можна буде Україну, а не Російську Федерацію. І Трамп в звичній для себе манері пішов по шляху найменшого спротиву.
1: Вашингтон погрожує заблокувати програму закупівель зброї «Пьорл», якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ, пише Financial Times. Американські чиновники цими вихідними телефонували до Києва та європейських столиць, щоб домогтися припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Трампа з Путіним. Погрожували призупинити обмін розвідданими з Україною та програму закупівлі зброї, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.
4: Якщо Трамп на це наважиться, то, я думаю, кожен наступний обстріл, який буде, він буде в світових медіа і в американських медіа ілюструватися як безпосередня відповідальність Трампа. Ну, просто дивіться, там кожен прильот ракети будуть подавати через призму, якби українців були дані про запуск цих ракет, Україна мала би більше шансів, щоб від цього відбитися.
1: Однак в Білому домі відмовилися це коментувати. Президент Сполучених Штатів озвучив нову ідею для налагодження ситуації.
3: Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
1: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир'я за умови, що Росія готова зробити те саме, заявив президент Володимир Зеленський. Росія намагається використати чергову зиму проти України, щодня завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас Зеленський наголосив, якщо Москва не погодиться на енергетичне перемир'я, Україна відповідатиме.
3: Нам потрібен тиск США на Росію, не послаблення санкцій.

0: і не поступки, а реальний тиск, щоб ми могли досягти принаймні того, що вчора писав американський президент – енергетичного перемир'я. Для нас важлива енергетика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої енергетичної системи, то ми не будемо бити по російській дизельній інфраструктурі. Енергетика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням.
1: Американські сенатори розкритикували Трампа за дозвіл на імпорт російського дизпалива. Такий крок суперечить американському законодавству та допомагає фінансувати війну Росії проти України. Спільну заяву підписали семеро сенаторів – демократи і республіканці. Зазначили, 22-го року Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не допомагали Росії вести війну проти України. Однак сенатори можуть повернути обмеження. Та чи дослухається Трамп?
2: Тобто йому навіть не так важливо, чи вдасться, чи не вдасться йому втілити цю програму. Йому важливо, що він переклав із себе відповідальність на когось іншого. Тобто в плані паливної кризи він переклав відповідальність на Україну, в плані внутрішньої кризи він таким чином перекладає відповідальність на Сенат, і він виходить чистим із води.
1: Колишня віцепрезидентка Сполучених Штатів та суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Камала Гарріс доволі різко пояснила, хто саме винен у зростанні цін на пальне для американців.
3: Дональд Трамп і його війна в Ірані – ось хто винен у шалених цінах на дизельне паливо та бензин у нашій країні. Його останній хід – закупівля палива у свого друга Володимира Путіна. Тхне слабкістю і допоможе профінансувати російську війну. Але ані трохи не полегшить життя американських сімей.
1: Євросоюз має розробити власний план миру для України. Йому більше не варто розраховувати на допомогу адміністрації Трампа у встановленні миру в Україні, зазначив єврокомісар Андріс Кубілюс. Євросоюзу слід спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію.
4: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо його дотримуються. Та ми ще не бачили, щоб це робила Росія. Звісно, особисто я також вітала би, якби припинення вогню передбачало і припинення вбивства людей. Хоч енергетика також надзвичайно важлива, адже зима буде холодною. До того ж, потрібно, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів. Адже в Україні такий завод лише один, а в Росії безліч. Тож це, безумовно, вигідно росіянам.
1: Попри складну ситуацію, Україна має відкинути справедливі емоції і дуже стримано реагувати. Наголошує голова профільного парламентського комітету Олександр Мережко. І пропозиція президента Зеленського про енергетичне перемир'я – якраз такий поміркований крок.
5: В даному випадку дії і заяви Трампа, вони шкодять не тільки Україні, вони також шкодять і репутації, іміджу самого Трампа і Сполучених Штатів. Тому наше завдання вказувати на ці помилки і пропонувати конструктивний вихід. До речі, те, що президент робить, наприклад, стосовно так званого енергетичного перемир'я, він запропонував дуже конструктивний підхід.
1: Поки ж Кремль демонстративно відхилив пропозицію про перемир'я на 60 днів для проведення виборів в Україні, на які погодився Володимир Зеленський. Пісков цинічно заявив про готовність припинити удари лише на один день, на час голосування. Тож Москва вкотре показала, що не бажає ні миру, ні навіть перемир'я. Нині, кажуть експерти, Києву важливо продовжити чіткий діалог з Вашингтоном, а також узгодити з європейцями план дій не лише щодо блокування дизельного коридору з Росії до Сполучених Штатів, а й подальших кроків для досягнення стабільного і справедливого миру. Анна Боль, Факти ІСТВ, єдині новини.
6: Останні новини за океану вкотре довели. Нам з вами сподіватися слід тільки на себе і сили оборони України. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий план війни. Що він передбачає? Які сценарії війни і прогнози військового командування від наших колег з «Фактів тижня»?
7: Осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
8: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти в руках наших дипломатів.
7: А також, чи буде новий сезон операції «Вівальді»?
9: Виходи, вийшли, руки подняв!
7: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
10: Наступ зупинився. Все.
7: Факти тижня дослідили можливі сценарії війни.
11: Це може завершитися лише одним із двох способів.
7: Тож, до чого готуватися українцям? Це одна з головних реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марить ним спочатку повномасштабки.
10: Слов'янсько-краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
7: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий пояс-фортець – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ і загарбати промисловий схід до Холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
10: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинився. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
7: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
12: Контроль! Два!
7: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завили.
13: На Слов'янському направлінні обстановка ухудшається. Противник змог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилась ситуація для російських підрозділів.
7: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території, звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому деокупували ще 40 кілометрів, а на третьому ще 50. Загалом майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
14: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північних кордонів. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз саме на Ліманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
7: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші Збройні Сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
10: Заходять вони в зиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли в великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки. І, тобто, на відкритих ділянках місцевості, на всіх напрямках, якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
7: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
14: Пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
7: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває. Ворог не може безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
10: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. Це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
7: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе блогери.
15: Генерал Армагеддон возвращається в зону СВО і знову почнеться кампанія ударів по території так називаємої України.
7: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами вони і Пригожина захочуть воскресити.
16: Виходу нету, боєприпасів нет, управління нет.
7: Воскресити своїми старими методами. Якщо серйозно, локальний успіх ЗСУ під Слов'янськом насправді підсвічує набагато більші зміни у глобальній стратегії українського генштабу. Поки увага була прикута до найгарячіших точок фронту, щоденного пекла на Покровському та Костянтинівському напрямках, де росіяни досі тиснуть живою силою, на півночі Донеччини спрацював зовсім інший підхід.
14: Безпосередньо військові операції, тактичні операції, мають планувати керівники групування, командири корпусів.
7: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
10: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні. Ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
7: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
17: Завершенствують прийомні способи їх примінення.
14: Цифровізація, що можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
7: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
14: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили, а нам треба укріплюватися.
7: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
10: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
7: Переломити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
18: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
7: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегації з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
19: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
7: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
14: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти на наших в руках наших дипломатів при перемовинах, ну, при розмовах з безпосередньо американською адміністрацією і з можливими перемовинами з росіянами.
7: Це
20: чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного, четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
21: Україна вже має позитивний досвід збиття реактивних шахедів. Один із підрозділів 5 дронами-перехоплювачами «Барс» знищив 5 із 5 повітряних цілей, тобто результативність 100%. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз цей досвід вивчають і масштабують. Протидія звичайним шахедам уже має ефективність понад 90%. Натомість реактивні безпілотники, які можуть розвивати швидкість до 800 км за годину, стало новим викликом для української ППО. Але і тут є прогрес. Захист неба будується за багаторівним принципом. Це дрони-перехоплювачі, зенітні ракетні та артилерійські комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, турелі і засоби радіоелектронної боротьби. Українська авіація стає ефективнішою в знищенні повітряних цілей. Завдяки майстерності пілотів і кращій координації на одну ціль тепер витрачають менше боєприпасів. Міноборони також працює над розширенням можливостей технічного обслуговування F-16, щоб більше літаків змогли заступати на бойове чергування. З цією ж метою також використовують і винищувачі «Міраж». Окрім того, крупнокаліберні турелі також уже показують результати протиреактивних безпілотників. Їх на озброєнні сотні, і цей напрям розвивають далі, наголошує Євгеній Хмара. Зокрема, працюють над системами збільшеної дальності. Українська авіація теж стає ефективнішою завдяки майстерності пілотів і кращій координації. Тепер для знищення однієї повітряної цілі потрібно менше боєприпасів. І ось маємо свіжі дані про наслідки вечірнього удару по Дарницькому району столиці. Росіяни вбили одну людину, ще 11 травмовано. Це інформація від столичної влади. Ворог вдарив по багатоповерхівці. Спалахнула пожежа, загорілися машини поруч з будинком. На місці працюють рятувальні служби. Ну, а наша наступна зупинка – Херсон. У місті навіть переїхати з одного району в інший – вже цілий трилер і смуга небезпечних перешкод. Через постійні російські обстріли та атаки дронів люди змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – це лише частина і початок проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і, найголовніше, сміливість і можливість почати нове життя. Вдається це не всім. Герої репортажу Ольги Читайло, херсонці, одні повертаються до міста навіть після евакуації, а іншим просто нікуди їхати.
22: Я діву на цю сторону.
3: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
22: Евакуйовано вас за безпечне місце. Дуже все добре.
3: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
23: Яка ще допомога треба вам? Все дадуть.
3: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд, прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації правобережжя області вони поверталися до Херсона.
23: Ну, все ж думали, що воно якось минеться, не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають. З дронами ганяються, за мною навлічно ганялися.
3: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
23: А так будемо у них жити. Скільки їх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
3: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
24: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньо переміщені особи. Це наші жителі, які, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
3: Так, тимчасове житло стає постійним.
25: Давно вже ви живете?
23: Вже 2 роки, саме ж сам місяць з того.
25: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
23: Ні. Син у мене старший
0: защищает Украину. Дочка в Одессе.
1: В целом в Херсонской области 40 тысяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово території Херсонської області.
3: Утім, поділ на більш і менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіліним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
1: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
3: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
1: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
3: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
2: У іншої території громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження.
3: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
4: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
3: За даними Херсонської УВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4 тисяч дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
21: Уряд обговорив з Міжнародним валютним фондом потреби бюджету на 27-й рік. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він мав онлайн-зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком. Окрему увагу приділили наслідкам російських атак на український бізнес, через які, заявив прем'єр, надходження податків до бюджету зменшується. Нині Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку. Також на зустрічі обговорили важливість ухвалення реформ, які Україна зобов'язалася виконати в рамках співпраці з МВФ. Це, на переконання прем'єра Корецького, має розблокувати міжнародне фінансування бюджету ще на цей рік. Ну, а поки з початку вересня в Україні режим жорсткої економії. Тепер уряд затягує паски ще сильніше. Фактично зупинено всі видатки, окрім фінансування оборони, виплат пенсій, соціальної допомоги і зарплат бюджетникам. І така ситуація, окрім, звісно, російської агресії, наслідок ще й невиконаного домашнього завдання, яке Україна зобов'язувалася виконати міжнародним партнерам, які вже п'ятий рік Великої війни фактично фінансують всі наші соціальні видатки і тримають Україну на плаву. Бо всі українські податки йдуть на армію. Ухвалення цих документів, а це десятки законопроєктів та постанов уряду, дорівнює майже 30 мільярдам доларів в нашому бюджеті. Це документи щодо оподаткування посилок, оцінки майна, комісії по відбору членів Рахункової палати, щодо ренти. Це антикорупційна стратегія, це прозорі конкурси на призначення ДБР, прокурорів. Однак поки всі ці та інші рішення чекають на своє ухвалення. І якщо прем'єр Сергій Корецький обіцяє ухвалити всі необхідні рішення до 15 жовтня, то чи зможе за все проголосувати парламент? Питання поки відкрите. Голосуватимуть депутати три дні – понеділок, вівторок і середу. Почали сьогодні. Наскільки успішно, розкаже Христина Гавриш.
5: Ніжин – місто у прикордонній Чернігівщині. Уже місяць тут частині комунальників затримують зарплати. Зупинили і майже завершений ремонт доріг і підготовку до опалювального сезону. Гроші у міста є, але зберігаються вони в державній казначейській службі. А та на вимогу уряду заблокувала платежі громадам через велику діру в державному бюджеті.
6: Це кошти платників податків, які сплачуються спеціально в місцевий бюджет для ремонту доріг, для благоустрою міста, для вивезення сміття. Але ми по суті не можемо виконувати ці повноваження, тому що уряд заблокував це на рівні казначейства. І сьогодні уряд фактично залазить рукою в кишені громад.
5: Загалом казначейство заблокувало платежі на понад 57 мільйонів гривень. Серед них і фінансування медикаментів для місцевої лікарні.
6: Нашій лікарні навіть не вистачає на закупівлю ліків коштів. Ми прийняли рішення допомогти лікарні, направили 3 мільйони гривень з місцевого бюджету, але і ці кошти не доходять до лікарні, тому що уряд це заблокував. І у нас критична ситуація в реанімації.
5: І в такій ситуації опинився не лише Ніжина, навіть ті міста і села, які щодня потерпають від обстрілів, заявили у Асоціації міст України. Комунальні служби не можуть купити пальне для швидких і спецтехніки, зупинилась підготовка до опалювального сезону, облаштування пунктів незламності і ремонт потрощених обстрілами об'єктів.
8: Села, селища та міста України позбавлені можливості забезпечувати життєво необхідними послугами своїх мешканців в час активних масованих обстрілів та в останні тижні підготовки до опалювального сезону. Блокування розрахунків призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення.
5: Про великий дефіцит бюджету прем'єр-міністр відкрито заявив місяць тому. Тоді ж зупинили фінансування всіх капітальних видатків. Через російські удари по бізнесу та енергетиці, а також паралізований експорт морем, податкові надходження зменшились, а видатки на армію лише зростають. Та головна причина такої бюджетної кризи – заблоковане фінансування від партнерів. 29,5 мільярдів доларів зависли через те, що Україна не провела реформи, які обіцяла взамін на гроші.
9: Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
5: Щоб розблокувати міжнародне фінансування, уряд має ухвалити ще майже 25 постанов, а Верховна Рада – понад 40 законопроєктів. Одна із головних змін, яку очікують партнери – скасування пільг на посилки із закордонних маркетплейсів. Нині покупки дешевші за 150 євро не обкладають ПДВ, а це ставить в нерівні умови наших виробників і плодить цілу низку схем, кажуть економісти.
11: Схемники привозять товари без сплати податків і далі їх реалізують, користуючись пільгою для громадян, користуються нею в комерційних цілях і реалізують ці товари далі теж без сплати податків. Давня стара пільга, яка переросла в величезну проблему, і європейці абсолютно слушно зазначають, що перекрити цю діру.
5: Крок до оподаткування посилок вже зробили. Два необхідні для цього законопроєкти аж із третьої спроби ухвалили у першому читанні. Але до другого нардепи засипали їх правками.
12: Близько 2000 правок до кожного з цих законопроєктів, але це здебільшого спам-правки так звані. Спам-правки – це правки, які народні депутати вносять, аби затягнути розгляд того чи іншого законопроєкту.
5: Також терміново нардепи мають ухвалити законопроєкт про оцінку майна і затвердити склад експертів, які відбиратимуть кандидатів до Рахункової палати. Навіть це рішення, яке не викликає суперечок, досі тричі провалювали.
12: На жаль, в залі є народні депутати, які спеціально створюють умови, за яких, ну скажімо так, Кабінет міністрів буде змушений йти і домовлятися про те чи інше рішення до них, ну, тобто створюють такий політичний шантаж. Це питання не тільки до опозиції, це питання і до частини нашої фракції також.
5: Протерміновані всі дедлайни щодо пакету антикорупційних реформ. Серед них – повернення конкурсних відборів на посади у прокуратурі і реформа Державного бюро розслідувань. У парламенті вже давно лежить депутатський законопроєкт по ДБР, але уряд обіцяв внести свій.
26: Спочатку обіцяли, що він буде до кінця січня, зараз нас
10: провести з вами початок жовтня. Урядового законопроекту немає. Мені це виглядає просто як сценарій продовження або збереження політичного контролю за Державним бюро розслідувань.
5: Прем'єр-міністр заявив, до 15 жовтня уряд свою домашню роботу виконає і закликав депутатів виконати свою, проголосувати першочергові законопроєкти, які розблокують міжнародне фінансування. Нині нардепи, які майже місяць не мали пленарних засідань, повернулися в сесійну залу. Мотивувати їх голосувати прийшов міністр фінансів.
13: У жовтні ми зайшли в кризу ліквідності. В даний час фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги. Кошти нам дають не як даність. Не як даність. Для того, щоб отримати кошти, ми маємо спільно виконати план дій і виконати наші зобов'язання. Це зараз про питання про виживання України, це про питання того, щоб ми маємо всі розуміти, наскільки це зараз критично.
5: Втім, виступ міністра фінансів перервала чергова атака на Київ. Парламентарі пішли на перерву, бо Верховна Рада досі не проголосувала за те, щоб у разі тривог продовжувати роботу в укритті. Нині у порядку денному законопроєктів, від яких залежить міжнародне фінансування, немає. Їх розглядатимуть завтра і в середу. Передусім мають ухвалити 5 документів, які розблокують траншу понад 4 мільярди доларів. Перший у списку – оподаткування посилок.
15: Зайдемо в ніч, посидимо вночі, але точно це приймемо.
5: Якщо міжнародну допомогу не розблокують, доведеться вдаватися до радикальних заходів, ще більше обрізати видатки і вмикати друкарський верстат.
11: Будь-який друк коштів – це збільшення маси коштів, і це безумовна інфляція. Тож друкування – це найгірша історія.
5: Поки ж уряд обіцяє розблокувати громадам критичні платежі, щоб дати можливість завершити підготовку до опалювального сезону та вчасно виплачувати зарплати комунальникам. Христина Гавриш, «Факти ICTV», «Єдині новини».
21: Ось так розпочався цей тиждень. Оптимізму мало, але у відчай впадати точно не варто. Бо саме цього вимагає наш ворог, а ми йому цього не подаруємо. Тому б'ємо ворога далі, перемагаємо і живемо. На все добре і слава Україні!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
2: Щоб не сумувати вдома.
3: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
4: Я повернувся, бо війна ще триває.
3: Продовжити давно розпочату справу.
5: Щоб закінчити давно почату справу.
2: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
3: Командир батальйону безпілотних систем.
4: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
3: Українська паперова армія.
5: Готую особовий склад.
2: В спортзалі я пропускаю день ніг.
3: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
4: Я став більш розкутий.
3: Я став веселіший.
5: Ставлення до життя.
2: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
3: Приходь, будемо нищити ворога разом.
4: Повертайтесь, ви серед своїх.
3: Вперед, вперед, маруновий берет.
5: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
2: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Україну атакують російські ударні дрони. Зранку вибухи пролунали у Львові та Дніпрі. За даними Львівської ОВА, збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада. Горять два будинки, пошкоджені три автомобілі. Про постраждалих інформації немає. А у Дніпрі вибухова хвиля понівечила вікна у багатоповерхівках в одному з районів міста, повідомили в обласній адміністрації. Інформацію про постраждалих ще уточнюють. Атака у кількох регіонах триває досі. Зараз ви бачите актуальну мапу загроз. Будь ласка, бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях. Київ від учорашнього вечора під російськими ударами. Близько 22-ї години місто атакували 6 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому – наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон поцілив у 25-поверхівку у Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед поранених – 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. Харків теж під постійними масованими атаками. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». 2 людини загинули, 10 поранені. Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд у 4-поверхівці у Холодногірському районі. Зранку мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами знайшли 2 тіла. Під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник. Його шпиталізували. Крім того, пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. Росіяни атакували і Рівненщину. В обласному центрі пошкоджене нежитлове приміщення, повідомили в тамтешній адміністрації. У Сарненському районі кілька прильотів у підприємство, яке не працювало. Понівечені гуртожитки та житлові будинки. Попередньо без потерпілих. Позиції України на фронті зараз найсильніші за довгий час. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. За його словами, українські військові посувають росіян з їхніх позицій і збільшують ворожі втрати.
3: Ми продовжуємо активну оборону і поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 200 осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.
2: Львівська обласна рада присудила цьогорічну премію імені Степана Бандери народному депутату України Андрію Парубію, якого вбили рік тому. Нагородження має радше символічний характер. 40 тисяч нагороди спрямують на потреб війська. А тим часом у Львові продовжують розглядати справу про вбивство політика. На якому етапі зараз судовий розгляд і чи визнає підсудний провину? Дивіться далі.
4: У залі Франківського районного суду Львова обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія нетерпляче ходить скляним боксом. Але від спілкування з пресою не відмовляється. Щоправда, говорить переважно не про власну справу, а про В'ячеслава Зінченка, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Каже, що пробув із ним в одній камері 4 місяці. Як і на попередньому засіданні, наполягає, щоб його інтереси захищала адвокатка Зінченка Діана Кара.
5: Я дізнався, що цей адвокат представляє Славіка. От. Я хотів просто зустрітися з ним, можу розповісти ту всю ситуацію.
6: А ви візьмете гроші на адвоката?
5: Я бачу, у вас гроші, це болюче питання.
7: Так як і тебе нічого не цікавить. Я вбивав за гроші, так і тебе нічого не цікавить.
5: Я не за гроші вбивав.
4: Між підсудним і потерпілими виникає перепалка. Але до зали заходять судді і оголошують, що розглядатимуть речові докази, зокрема зброю. Правоохоронці знайшли у Львові кілька схронів. В одному був пістолет Макарова.
5: Там це саме мій пістолет.
4: Обвинувачений, здається, хоче якнайшвидше почути вирок. Тривалий розгляд речдоків називає марною справою і вкотре зізнається.
5: Я кажу, я ж не відмовляюся, та я стріляв, я з міста це з пустого порожня.
4: Та визнання провини замало. Суд повинен дослідити справу за законом.
8: Сторона, кожен учасник справи має право також на дослідження цих доказів. Суд не може відмовити жодній стороні, ні обвинуваченому, ні потерпілій, дослідження тих чи інших доказів. Визнання вини особою в судовому засіданні не є... все рівно показає обов'язок на сторону обвинувачення довести.
4: Народного депутата і колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року. Від вогнепальних поранень політик помер на місці. За кілька днів знайшли підозрюваного 53-річного Михайла Сельнікова. Він встиг втекти на Хмельниччину. Звідти, за даними слідчих, планував перебратися за кордон. Згодом СБУ зібрали докази, що Сельніков діяв в інтересах російських спецслужб, які профінансували злочин. Підсудному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У справі 39 томів. Зараз розглядають четвертий. Поки судді оголосили перерву до 14 жовтня. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
2: О 7.30 оновлений випуск новин. А зараз я передаю слово Ірині Баглай.
9: Дякую, колего. Залишайтеся з нами.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
9: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання. Логістика та вчасне забезпечення військ на лінії фронту – одне з основних завдань Сил оборони. Провізію та витратні матеріали на передову військові дедалі частіше доправляють наземними роботами. Це дає можливість уберегти військових від повітряних атак. Однак і на механічних кур'єрів ворог постійно полює. Як працюють НРК на запорізькому напрямку, розповіли військові 118-ї механізованої бригади. Більше про фронтову логістику, місії, що тривають півдоби, та перегони із ворожими FPV. Далі у сюжеті.
13: Вода, генератори та пальне. Бійці самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї механізованої бригади готують черговий вантаж. Бійцям на передову його транспортують за допомогою НРК.
14: Хлопці, скажу чесно, якби забезпечені. Але всі ці якби розходні матеріали їм постійно потрібні. Найчастіше це гарки, так, вода, звісно, бензини і всі розходні матеріали, починаючи від ударних дронів, ну і закінчує батарейками і тому подобному.
13: У дроновій війні наземні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками на передовій.
15: По-перше, що хлопці на позиціях і їхнє забезпечення ніхто не відміняв. Їсти, пити їм з неба не падає. І тому НРК дуже допомагає, тому що тим самим ми якби менше ризикуємо особовим складом, менше ризикуємо автомобільним транспортом чи якось бронетехнікою, здійснюємо логістику.
13: На маршрут НРК доправляють споттери. У ЗСУ це військовий, який відповідає за підготовку та розгортання платформи.
16: Щоб хлопці не рискували, не їхали, його не забирали.
11: все дуже залежить, щоб там його не перевернути, щоб він заїхав, виїхав і подальше доставляти провізії хлопця. Дуже тяжко його втримати, щоб його не втратити. Вже на моїй практиці два інерка. Зробили ми провізію, верталися і, на жаль, ураження було по ВНРК.
13: Далі наземним дроном керують оператори. Цього разу за пультом військовослужбовці на псевдо Хабіб та Ромаха. Вони зосереджено вдивляються у монітори. Зізнаються, доставляння фронтових вантажів – складний, виснажливий та монотонний процес. Місія може тривати годинами чи навіть півдоби.
12: Найдовша місія у нас проходила 12 годин. Чому 12 годин, коли ми робили поставку, було багато перешкод, не давали нам нормально працювати, ворожі FPV, молнія, крила, коротше все, що літає в небі вороже, дуже був такий насичений інтенсивний день.
13: Попри всі перешкоди, бійці доправили посилку за призначенням. Та навіть після успішного виконання завдання небезпека нікуди не зникає. Від ворожих атак доводиться ховатися. Трапляються і втрати бортів. На НРК ворог полює не лише з неба, а й намагається розставляти пастки на дорозі.
15: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерами, дронами, так само там на оптоволокні. Мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
13: Щоб зменшити ризики, кожну місію ретельно планують.
12: Ми на зв'язку з нашими черговими, які теж нас ведуть там, і з Мавіка проглядають дорогу, щоб не було ждунів. Кажуть, коли там десь на підльоті ворожий FPV.
13: Повернути дрони з позицій теж непросто. Якось бійцям довелося гнати машину буквально на випередки з ворожими FPV. Та противника вдалося перехитрити.
11: По полі ми йшли, швидкість була 140-150 кілометрів. Мене її дуже сильно перехитрили, вона шукала десь, ну, в мене з 20 вона шукала, не могла вона знайти. Ну, слава Богу, всі залишилися живі, НРК-шку ми забрали, ну і зараз продовжуємо роботу з нею.
13: Щоб ефективно виконувати свою роботу та давати відсіч ворогу воїнам 118-ї, потрібно якомога більше дронів. Підтримати сталеву зграю можна за реквізитами, що на екрані. Нині бійцям необхідні FPV та компоненти до безпілотників. Інна Гугой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Від учорашнього вечора Київ під російськими ударами. Близько 22 години росіяни атакували столицю 6 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури у Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому? Наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули 2 людини. Серед поранених – 17-річна дівчина. У постраждалих – осколкові поранення, забої, різані рани. Україну атакують російські ударні дрони. Зранку вибухи пролунали у Львові та Дніпрі. За даними Львівської обласної військової адміністрації, збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня із Львовом громада. Горять 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Про постраждалих інформації немає. А у Дніпрі вибухова хвиля понівечила вікна у багатоповерхівках в одному з районів міста, повідомили в обласній адміністрації. Дані про постраждалих ще у Атака у кількох регіонах триває. Зараз ви бачите актуальну мапу загроз. Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях. Про захист нашого неба і про оперативну ситуацію щодо російських дронових атак розпитаю Олександра Бондара, аналітика групи обробки розвідінформації 638-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
16: Героям слава! Доброго ранку!
9: І я закликаю наших глядачів звернути увагу зараз на екрани. Ви побачите QR-код, номер картки. Ми відкрили збір. Протягом нашої розмови ви можете доєднатися і підтримати бійців, які, як от і можливо, зараз протистоять оцим російським дронам і намагаються їх збити. Тож прошу вас бути активними. Розкажіть, на що ви збираєте, чого потребуєте?
16: Ну, в першу чергу, це такі речі, як планшети, тепловізори, те, без чого, в принципі, зенітно-кулеметні частини не можуть обходитися, оскільки це є найтакими на рівні зі зброєю, а дуже важливими, скажімо, елементами озброєння. Тобто це планшети і тепловізори.
9: Пане Олександре, яка оперативна ситуація в українському небі в вашій зоні відповідальності? І сьогодні вже бійцям батальйону довелося збити повітряні цілі, запущені з боку Російської Федерації. Є результати?
16: Оперативна ситуація, вона така ж приблизно, як і вже протягом місяця. Безкінечні тривоги, противник постійно наносить повітряні удари, постійно через північ, ну, звісно, з Брянської області заходять ворожі дрони, які, уже зайшовши на територію півночі, йдуть або в сторону Києва, або по іншим цілям. За минулу добу нашим бійцям вже довелося збити, вони застосовували зброю, різну зброю декілька разів, і, ну, декілька десятків разів, і вже знищили декілька повітряних цілей за добу.
9: Який їхній арсенал, які дрони запускають росіяни?
16: Зараз це вже не секрет. Це реактивні «Герані», «Герань-4» і «Герань-5» в основному. Переважно це «Герань-4». Реактивний дрон, який розвиває швидкість до 350 км в час і йде на досить великій висоті, минуючи кордон і заходячи на територію України, наносить вогневі удари. Але дивіться, окрім того, що є сучасні реактивні дрони, і цікава така тенденція. Якщо ще 3 місяці назад їх було відсоток не складав більше 30% від загальної кількості, то зараз уже реактивних саме дронів кількість складає понад 70%. Це, як ми розуміємо, дуже-дуже такий великий відсоток. І щодо

0: Але один із дронів-перехоплювачів, який дав показник 5 з 5 збитих реактивних. Чи ви вже маєте в руках такі дрони-перехоплювачі?
1: Наш підрозділ таких дронів ще не має, але сподіваємося в найближчий час отримати і сподіваємось на те, що їх ефективність буде такою ж, як і у звичайних дронів-перехоплювачів. Таким чином, ця загроза з боку реактивних шахедів буде, частково мінімалізованою.
0: Пане Олександре, от другий день ми спостерігаємо вже, що саме по Запоріжжю, обласному центру, росіяни почали застосовувати молнії як дрони-матки і з них запускають FPV-дрони. Чи стикалися ви з такою загрозою і чи може це стати масовим таким використанням з боку росіян?
1: Щодо Запоріжжя, це окремий напрямок, зрозуміло, але на півночі саме молнії, як такі, вони використовуються. Що ж до носіїв і використання їх як носіїв, поки що випадки такі не зафіксовані, але ми не виключаємо, що вони є, оскільки північ у нас, ви самі розумієте, географічно трошки лісиста, і не завжди можна визначити, чи цей FPV прилетів безпосередньо через кордон, або ж був скинутий з уже носія.
0: Багато зараз дронів-імітаторів Росія запускає. Чи важко їх відрізнити від справжнього шахеда?
1: Це досить таке цікаве питання. Дивіться, дрони-імітатори вони запускали завжди. Але з появою реактивних шахедів, цих граней 4-5, вони зменшили їх кількість. Однак, коли іде масована атака з застосуванням реактивних шахедів, звичайних граней, там, других, то вони намагаються в цей, загальний потік закидувати максимально імітаторів. На перших порах, коли вони тільки перелітають кордон, їх ще досить, важко відрізнити. Але невдовзі стає зрозуміло, там, по багатьом параметрам, що це за бойова одиниця летить, і вона все одно збивається. Немає різниці для зенітника збити або шахет, звичайну бойову одиницю, або ж цей імітатор. Оскільки будь-який імітатор також може нести загрозу. Оскільки я ж уже казав, що на ці ж гербери, які раніше були імітаторами, противник почав встановлювати бойову частину. Тому збиватися має все, повністю все.
0: Як погода впливає на роботу мобільних вогневих груп?
1: Якщо ще рік назад вона впливала, досить сильно, то зараз цей показник уже настільки зменшився, що, я не скажу, що вона якось дуже сильно впливає. От для того, в принципі, нам потрібні гарні тепловізори. Коли є у бійця гарний тепловізор, то, в принципі, погода, хіба що там дуже сильний ураган. Але, як розуміємо, в сильний ураган і безпілотники не полетять.
0: Намагаються росіяни полювати на мобільні вогневі групи?
1: На жаль, це правда. Є такі випадки, тому мобільні польові групи працюють в досить зоні ризику, особливо в північній зоні. Чому? Тому що противника перше завдання – це навіть не нанести удар по там якійсь інфраструктурі, а в першу чергу вибити сили і засоби бійців сил оборони для того, щоб потім безперешкодно літати. Тому, скажімо так, служба в мобільно-вогневих групах стала досить уже, вона і була непростою, але зараз стала ще досить небезпечною. Саме для бійців.
0: Я нагадую глядачам, що зараз триває збір на тепловізори для наших оборонців неба. Я прошу вас бути активними і правильно починати цей день. І тим більше, що саме зараз росіяни атакують нас дронами, які оці військові збивають. Яких спеціалістів ви шукаєте в свій підрозділ?
1: Сили підрозділів, що потребують, завжди різних спеціалістів. Від кулеметників, кулеметники, водії, а далі я не дуже вповноважений це коментувати, насправді, це вже більше до командування.
0: Пане Олександре, я вам дякую вашому підрозділу за те, що ви нас бороните, і за те, що знаходите час на спілкування. Це був Олександр Бондар, аналітик групи обробки розвідінформації 638-го окремо зенітно-кулеметного батальйону. Ажіотаж через загрозу зимових блекаутів. Державне підприємство «Ліси України» цьогоріч може вийти на рекордні показники з продажу дров. Українці масово заповнюють склади

0: твердим паливом, готуючись до можливих ворожих атак на енергосистему. Альтернативне джерело тепла купують навіть ті, чиї оселі опалюються газом або електрикою. Середня вартість кубометра по країні перевищує 1200 гривень. Найдорожчими лишаються тверді породи – дуб, граб та ясен. Величезні черги за деревиною утворилися на Волині. Про все докладніше у сюжеті Сніжани Сидорук.
1: Василь Іванович із села Прилісне рубає дрова, готується до зими.
2: Є грубки, тут опалення таке, котел, то менше, звісно, йде дров. А якщо грубки, то півтора, може, і два рази більше використовується.
1: Чоловік брав колоди у місцевому лісництві.
2: Що це привезли маніпулятору, це що порізані, порубані. То десь заплатила невістка 17 тисяч, то десь біля 10 кубов, там ну приблизно. Навіть для котла оцієї машини маловато. Два маніпулятори треба.
1: Мати на похваті надійне альтернативне джерело тепла сьогодні воліє ледь не кожен господар. Щоб перезимувати у затишку, жителі області тижнями чекають своєї черги. Іван свої дрова виглядав близько місяця. Чоловік вибрав березу за ціною 1200 гривень за кубометр. Каже, попередня зима була дуже холодною, тож спалив усі запаси.
3: Ну і зими пішло більше, десь до 15, більше, бо то будинок воно тягне. А тим більше, як от така зима, як поза минула, там міг раз тупити на день, а тут мусово рано вечір. Було, як мороз тримається. Ну, запасаються люди, вони, бачите, запасаються круглий рік.
4: 9 метрів кубічних на суму 10 804 гривні.
1: Забирати замовлення власним транспортом – суттєва економія, бо послуги найманої вантажівки можуть подвоїти чек. Вартість же самої деревини залежить від породи. Найдешевше коштують ялина та осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. А от за твердолистяні граб, дуб чи ясен доведеться віддати майже 1500 гривень за кубометр. Та заготовляють їх тільки під час планового вирубування.
5: Зрізається повністю дерево, і воно розкрижовується на певні сортименти. Верхівка чи кривизна, то вже відбираємо на дрова паливні.
1: Шалений попит змушує лісівників працювати у посиленому режимі, адже заявки від населення надходять щодня.
5: Минулорічна зима настільки людей показала, що наскільки важливо мати дрова про запас, що в цьому році нас постійно є клієнти, які бажають купити. Черга за дровами. Ажіотаж порівняно з минулими роками дуже великий. Не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
1: Лихоманкою довкола опалювального сезону вже користуються шахраї. Вони створюють фейкові оголошення та пропонують задешево придбати деревину, щоб виманити гроші та особисті дані. У ДП «Ліси України» закликають купувати дрова лише через офіційні контакти лісгоспів. Увесь процес тут суворо обліковують.
4: Навантажуємо на автомобіль і тоді вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку. Ну і любий може подивитися, чи дійсно ці дрова законні чи незаконні.
1: Зараз такі машини з деревиною курсують усією країною. Налякані можливими обстрілами енергооб'єктів, люди масово роблять запаси. Навіть ті, хто має газове чи електричне опалення.
2: Чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися. А якщо світла, не дай Бог, немає, от і котел, і все пропадає, не дай Бог, кілька днів, два, три, чотири, і все, що робити? Замерзатимеш?
1: Лісівники запевняють, дрова є і їх вистачить усім охочим. Утім, заготівлю не припиняють. За прогнозами цього року, обсяги реалізації твердого палива можуть побити всі рекорди. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Далі ефір продовжує команда новин. Про головні події на тепер розповість Лілія Налягака.
6: Тож, продовжуємо «Єдиний марафон» випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Харкові під руїнами будинку знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхівки у Холодногірському районі. Поранені щонайменше 10 людей, серед них рятувальник. Крім того, пошкоджено 8 приватних обійсть. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. У Києві зранку уламки дрона впали на території приватного будинку в Дарницькому районі. Про це кілька хвилин тому повідомили в КМВА. Столиця під російськими ударами від вчорашнього вечора. Близько 22-ї години місто атакували 6 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому, наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед поранених 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої та різані рани. Зранку ворожі дрони атакували Львівщину. За даними ОВА, збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада. Горіли 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Про постраждалих інформації немає. У Дніпрі внаслідок російської атаки поранений чоловік. Про це сповістили в обласній адміністрації. Також пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки. Цієї ночі росіяни атакували і Рівненщину. В обласному центрі пошкоджене нежитлове приміщення, повідомили в тамтешній адміністрації. У Сарненському районі кілька прильотів у підприємство, яке не працювало. Понівечені гуртожитки та житлові будинки. Попередньо без потерпілих. Позиції України на фронті зараз найсильніші за довгий час. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. За його словами, українські військові посувають росіян з їхніх позицій і збільшують ворожі втрати.
7: Ми продовжуємо активну оборону і поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. І тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки убитими близько 2 сотень осіб. І багато у них і важко поранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись, ми зупиняємо, робимо все для цього. Я дякую всім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.
6: 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї ОМБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератори для автономного живлення та зарядну станцію. Це можливість працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму. Важлива кожна гривня. Адже з маленьких внесків складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів на ваших екранах.
8: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми – велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
6: Військово-морські сили Франції перехопили в Індійському океані танкер, який підозрюють у незаконному перевезенні пального. Про це в соцмережі X повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Він додав, що Париж рішуче налаштований боротися з тіньовим флотом у всьому світі. За словами Макрона, танкер під фальшивим прапором затримали за понад 450 морських миль на південь від острова Реюніон. Французький президент наголосив, що цей інцидент свідчить про готовність його країни забезпечувати дотримання закону та припиняти будь-який незаконний трафік, де б він не відбувся. Додам, що затриманий танкер афілійований з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» та перевозить нафту-сирець. Судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії. Реабілітація для дітей з інвалідністю та психологічне розвантаження для їхніх мам. На Миколаївщині реалізують проєкт, який пропонує 7 видів терапії і поєднує їх. Від занять із кіньми та собаками до масажу і арт-терапії. Усі послуги родини отримують безкоштовно та в одному місці. Як відбуваються заняття та які результати вже помічають батьки, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
9: Давай.
10: Ось, молодець.
11: 14-річний Андрій має складну форму дитячого церебрального паралічу. Хлопець не може самостійно сидіти, пересуватися та розмовляти. Анна регулярно привозить сина на комплексні реабілітаційні заняття.
12: Стосовно дитини, емоційний стан у нього покращився. Тобто він більше вже посміхається, чим ходить похмурий. Краще став держати спинку. На лошадках сидить, то він вже краще. Раніше він був згорблений завжди, а зараз він вже рівненько. Краще відкриває ручки.
11: А для самої Ани такі зустрічі не лише можливість допомогти синові, а й нагода відпочити від щоденних турбот. Зізнається, вперше бере участь у програмі, де підтримку надають одночасно і дитині, і матері.
12: Ця програма дуже-дуже важлива для таких діток і для їх мам. Тому що ми тут також знаходимо свій відпочинок, своє розвантаження, спілкуючись з тваринами, з нашими дівчатами, які з нашими дітками працюють.
13: Пальмочка буде захищати нас від сонця. Так? Все добре. Бачиш, як вона?
14: Висягнути потім забереш?
13: Забереш
11: додому. У центрі для дітей проводять різноманітні заняття. Виконують їм масажі, а ще відвідувачі можуть повзаємодіяти з тваринами. Групи невеликі, переважно по 5 сімей. Упродовж дня родини почергово відвідують різних фахівців.
15: Це 7 занять. Іпотерапія та іпавенція – це заняття з конем. Каністерапія – це заняття з собаками. Масаж, на якому маму навчають базовим навичкам використання надалі, щоб вона могла використовувати це вдома. Арт-терапія, психологічне розвантаження і гідротермотерапія.
11: Організатори працюють із дітьми з інвалідністю понад 3 роки. Реалізували програму завдяки підтримці благодійної організації. Проєкт став одним із 7 переможців конкурсу малих грантів. Кошти, а це майже 700 тисяч гривень, спрямували, зокрема, на облаштування приміщення для занять у холодну пору року.
16: І саме проєкт «Мрія», реабілітаційний проєкт «Мрія», так, він надає дуже комплексно, дуже вдало підібрані послуги, та, які можуть отримати діти з інвалідністю, а також їхні мами. Дуже добре, що це все знаходиться в одному місці, дійсно, що не потрібно їздити від фахівця до фахівця, що зазвичай дуже виснажує і забирає багато часу.
11: Для Ани важливо бачити, як її син поступово опановує нові навички, а спілкування під час занять приносить йому радість.
12: Він не розмовляє, не сидить самостійно і сам не пересувається, але дуже любить спілкуватися з дітьми, і ми дуже раді, що ми попали сюди. Тут у нас є і спілкування, і конячки, які допомагають, і масаж, який просто йому необхідний для реабілітації, для зняття тонусу, який в нього є.
11: Програма розрахована на 100 дітей з інвалідністю та їхніх матерів. До занять залучені 7 профільних фахівців. Учасники проєкту приїздять сюди з Миколаєва та 12 громад Миколаївського району. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: Ми продовжуємо стежити за новинами. Наступний випуск о 8:00, а зараз в ефір повертається Ірина Бахла.
9: З останньою інформацією про наслідки після ударів у Харкові та що відбувається на Херсонщині.
10: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолати.
10: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
18: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. У Харкові під руїнами будинку знайшли тіла 3 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Негубов. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхового будинку у Холодногірському районі. Поранені щонайменше 10 людей, серед них рятувальник. Крім того, пошкоджено 8 приватних обійсть. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. У Києві зранку уламки дрона впали на територію приватного будинку у Дарницькому районі. Про це кілька хвилин тому повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Столиця під російськими ударами від учорашнього вечора близько 22 години місто атакували 6 балістичними ракетами з боку РФ. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітря Ні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому – наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинула жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед поранених 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. Далі говоримо про оперативну ситуацію на півдні, а саме на Херсонщині. Деталі розпитаю у Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
19: Слава, добрий ранок!
9: На цей час яка ситуація на Херсонщині? По яких населених пунктах росіяни б'ють?
19: Як завжди, б'ють по прибережній зоні. У нас, як завжди, мабуть, вже більше 3 років противна ситуація стабільно важка. Росіяни тероризують населення. Ми активно захищаємось. Якщо казати про наших людей, які страждають від цього, то за минулу добу це 3 постраждали в самому Херсоні. Від дронів, більшості 2 від дронів, 1 від артилерії. Ще одна людина в Нововорнецовці постраждала, в Білозерці одна, і ще один чоловік в Великій Олександрівці отримав травми середнього ступеня тяжкості внаслідок підриву гранати в автівці. Зараз з'ясовуються обставини, по яких це сталося. Тут у нас 6 поранених, є пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні будинки, є пошкодження критичної інфраструктури. Ну і дронів зараз середня кількість, якщо вважати, що там місяць тому ще було близько 1000 в день, зараз 400-500. Ми бачимо, що ворог накопичує сили, накопичує перш за все озброєння на лівому березі. Тому вважаємо, що ворог чекає холодів, щоб вдарити сильніше і масованіше по Херсону та прибережним населеним пунктам.
9: А можете уточнити, яке саме озброєння вони стягнули на лівий берег?
19: Ну, це перш за все дрони та снаряди до артилерії, ЗСВ. Тобто вони накопичують його зараз за рахунок того, що логістика. Наші воїни активно перебувають в логістику, їм не так легко, як раніше було завозити це озброєння, і тому вони зараз йдуть, зменшили кількість, за нашими думкою, зменшили кількість атак перед зимою, щоб взимку там, або там, коли холоди настануть, більш активно почати атакувати.
9: За офіційними даними Херсонської обласної військової адміністрації, у вересні область атакували росіяни понад 20 тисяч разів. Загинула 31 людина, 286 були поранені. Більшість загиблих стали жертвами ворожих дронів. Окрім того, що роблять сили оборони, збиваючи ці дрони, в них показники, якщо я не помиляюся, більше, ніж 90%. Які ефективні методи боротьби обласна влада забезпечує? От якщо людина чує звук дрону, які алгоритми її дій, де їй можна укритися, чи є сповіщення?
19: Ну, сповіщення в нас є єдине радар, телеграм-канал «Радар Херсон», в якому ви можете побачити рух дрону, тобто на напрямок руху або зону, де він рухається, ворожий дрон. Ми думали про те, що там сповіщати людей сирена, але це буде просто суцільна сирена, і люди звикнуть рано чи пізно до неї і просто не будуть реагувати на це. Що стосується фізичних засобів захисту, це перш за все сітки, вони показали свою ефективність. Багато у нас є відео, фото також публікували, як в сітках заплутуються дрони, і реально це рятує життя. Ми і тестуємо ці сітки, тестували, зараз вже друга зима, будемо переживати з цими сітками. Зараз от до зими було завдання, перш за все, в місті закрити максимум логістичних шляхів, і ця робота зроблена в більшості. Звичайно, максимум там закрити все місто, на жаль, не вийде, тому що це доволі таки важко, не так легко робити це, як на шляхах, але робимо все, що можемо, і вже такі основні шляхи були закриті. Ну, і це дійсно допомагає. Росіяни, звичайно, пробують залітати під сітки, там атакувати, але також і тут ми знаходимо рішення, щоб машина могла заїхати, а дрон не міг залетіти. Я думаю, херсонці це бачать. Також ми активно допомагаємо нашим воїнам, надаємо найновітніші засоби боротьби, в тому числі РПР, для того, щоб вони могли збивати також вогневими групами. Підтримуємо їх якомога більше, і тому вам вдається 93-95% збити у різний спосіб цих дронів. А ще з приводу укриттів, більше 300 укриттів у місті, такі мобільні укриття, куди люди дійсно, коли чують дрон або вибух з лівого берега, що означає вихід снаряду, то вони ховаються в цих укриттях, вони на всіх майже зупинках, біля супермаркетів, ринків, люди користуються активно.
9: Через небезпеку частині жителів Береслава допомогу вже доставляють безпілотниками. Це місто вже відрізане від наземної логістики, чи можна ще безпечно евакуювати звідти людей?
19: Якби у людей було бажання, да, щоб виїхати звідти, то ми б, звичайно, це пробували б організовувати, але просто їздити, наражати на небезпеку тих самих соцпрацівників, щоб вони їздили, вмовляли цих людей, поки немає сенсу і наражати цих людей на небезпеку. Тобто у нас є зв'язок з Береславом, є можливість отримувати повідомлення і від тих же самих старост, що треба там евакуювати когось одразу, це можна організувати. Але така постійна логістика з тими ж самими продуктами дуже важка, і тому дійсно за підтримки і за ініціативи голови військової адміністрації Олександра Прокудіна після Олешок ми взялися за Берислав, хоча Олешки не залишаємо, продовжуємо допомагати. А в Берислав вже доставлено більше 3 тонн продукції разом з Національною гвардією України, 34-ї бригади морської піхоти. Продовжуємо працювати по цим напрямкам, де людям необхідна допомога і захист.
9: Скільки людей ще лишилося в Олешках?
19: За нашими підрахунками приблизно 1700, але тут же питання в тому, що люди також іноді мігрують, потім повертаються. Тобто ми постійно комунікуємо про 2000, але за останніми даними це 1700.
9: Росіяни ще, окрім того, що вони намагаються вбити мирних жителів дронами, вони з них роблять скиди. Чи можете зорієнтувати, які райони непридатні для проживання через те, що вони, росіяни, закидають їх мінами?
19: Ну, це перш за все прибережні зони Херсона, та в принципі всієї області, але росіяни все далі залітають і можуть в тилу скинути вибухівку або міни. Тим паче міни можуть маскувати під сміття, на яке можна наїхати або наступити і не побачити, що це міна. Дуже заміновані, звичайно, прибережні зони – це Перекопська, Антонівка і нижче Перекопської. Тобто ці зони, звичайно, там дуже багато, великі, багато сміття, такий бур'яна багато, і в цьому бур'яні якраз можуть і ці міни лежати, бо там, на жаль, ми не можемо наражати на небезпеку ті ж самі парки Херсона, які прибирають місто, але от туди це самогубство їхати, прибирати, бо там постійно російські дрони полюють на людей.
9: Пане Олександре, я вам дякую, що знаходите час на спілкування. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
19: Дякую.
9: В українських суботніх школах Європи з 2022 року справжній бум. Кількість учнів зросла не лише через нові хвилі біженців. Своїх дітей туди все частіше проводять і ті українці, які роками живуть за кордоном і повертатися не збираються. Що саме мотивує діаспору триматися за рідну мову та коріння? Відповідь у репортажі кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович.
18: Сьогодні приходить до школи.
20: Українець ти чи бельгієць?
21: Українець.
20: А ти?
21: Україна.
20: А ти?
21: Українець. Українка. Ну, українка була, тепер бельгійка.
18: Чи ви готові до навчання?
22: Кінець вересня. В суботній українській школі в Брюсселі розпочинається навчальний рік. Уже 17-й рік поспіль. Хтось народився тут, хтось в Україні. Найменші не можуть відповісти, де. Вони ходять у бельгійську школу 5 днів на тиждень, а в суботу приходять сюди.
20: Як ви станете дорослими, де ви хочете жити?
21: Я буду в Україні. Бельгії. Україні. Бельгії. Бельгії.
22: Ярослава одружена з іспанцем, живе в Бельгії 14 років і навряд чи повернеться колись в Україну. Але дітей привела.
23: У мене двоє діток. Двоє. От ми хлопчики, 9 років і 4. Старший піде в 4 клас, а менший піде в підготовчу групу.
20: Чому ви вирішили їх привезти в українську школу?
23: Ну, щоб вони знали своє коріння, знали своє походження. Це важливо.
22: Ольга та її онука з Маріуполя приїхали до Брюсселя після повномасштабного вторгнення Росії. І хоч вдома говорили російською, тут бабуся і батько дівчинки вирішили навчати дитину української.
24: Бо ми українці. Ми повинні знати нашу мову. Мову наших прадідуся, прабабусі, мову моїх батьків.
22: Ольга сама живе в Брюсселі, а онука з батьками в сусідньому місті.
24: Я їду в п'ятниці, забираю її з нідерландської школи, ми їдемо сюди, а рано вранці вона, дитина, встає на пів сьому, щоб приїхати сюди до 9 ранку. Бо ми живемо на другому кінці Брюсселя. І вона з охотою, завжди з охотою, ніколи не буває такого, щоб вона сказала: «Ні, я не хочу».
22: Українську школу імені Ярослава Мудрого у Брюсселі заснував настоятель Української греко-католицької церкви Олег Зимак 17 років тому.
1: Починали із 7 дітей і потім по міру щороку, звичайно, кількість збільшувалася. Особливим випробуванням це був 2022 рік, війна, і тоді з приблизно 120 дітей кількість збільшилася до 400.
2: Хто це сьогодні приходить до школи?
22: В молодшій школі тепер по 3 класи на паралелі. Із новачків цього року 65% із тимчасовим захистом. Тобто приводити до школи дітей стали і ті, хто тут давно.
3: У мене 3 діток, і всі 3 ходять в українську школу. Діти народжені у Бельгії всі, але всі плекають українські і вчаться української мови.
22: Серед тих, хто приїхав з війною, часто звучить надія повернутися додому.
4: Скажіть, ви збираєтесь повертатись в Україну чи ні? Як стане там трошки спокійніше, то можливо так.
5: Нам в Україні сподобалося жити. І тут якби добре, але на чужині, знаєте. І тому, якщо будуть сприятливі умови, а не то, що зараз нас відбувається, то, звісно, ми можемо повернутися. І діти також можуть повернутися, якщо вони знають нормальну українську мову, учились в українській школі і можуть спокійно з одної школи перейти в іншу.
25: Ну, всі збираються повертатися, ми також, але...
26: Чудово.
22: До повномасштабного вторгнення частина вчителів у школі були ентузіастами без педагогічної освіти. Зараз браку кадрів немає. Усі професіонали.
27: В Україні я працювала понад 20 років вчителькою, я взагалі кандидат наук. Я працювала в Києві, в Академії педагогічних наук. Діти дають енергію, віру в те, що буде краще, тому що вони всі вірять, що вони вернуться в Україну, що вони всі знають, що вони українці. Батьки бачать майбутнє, можливо, захищене саме десь за кордоном, тому що це захист. Кожна мама, кожен тато хоче захистити дитину, а діти бачать своє коріння в Україні.
22: Але не всі діти думають однаково.
28: Я планую повертатися тільки на канікулах, а жити я буду вже тут.
29: Я би хотіла повернутися в Україну. Мені там більш комфортніше, там більше моїх друзів. Я цього літа перший раз за 5 років поїхала в Україну, і мені там дуже сподобалось, тому я хотіла там лишитися.
30: Все-таки хочу вступати в Україну, тому мені важливий атестат.
4: Навіть якщо війна буде тривати?
30: Так. Це моя позиція. В мене, в принципі, сім'я трохи проти, але я вважаю, що я хочу вступати в Україну. За кордоном мені просто не імпонує якось так.
22: Це школа із мережі міжнародних українських шкіл. Діти за один день, суботу, проходять тижневу українську програму, складають іспити в кінці року і отримують український атестат.
31: У початковій школі, скажімо, це більше, щоб дитина навчилася рідної мови, культури, традиції і так далі, навчитися читати і писати. В середній школі дітки, як правило, приходять за друзями, так, шукають собі рідну душу. В старшій школі це, власне, щоб отримати документ про освіту і продовжити навчання чи у вузі в Україні, чи в вузі в Європі.
22: Одна з улюблених частин у навчальному році для дітей, а може й навіть більше для батьків, це урочиста лінійка на перший та останній дзвоник. В бельгійських школах таких урочистостей немає.
31: Ми сказали, що ми проведемо лінійку. Вони: справді, у нас буде так, як в Україні. І я кажу: так. І ви побачили їхні очі, направду. Вони дуже зраділи.
32: Ми всі приходимо дуже такі вбрані, вдягнені. Коли є трошки такого пафосу. Для нас, можливо, як для дорослих, це трошечки також ностальгія за власним дитинством і бажання передати дітям, показати, як воно було. В різких школах все дуже просто. Потрібно було привезти дитину 1 вересня до воріт школи, обійняти, поцілувати і помахати рукою. Це все.
22: Єдина відмінність від ностальгічних шкільних лінійок часів батьків – це те, що тут останні 5 років замість квітів вчителям просять робити пожертви на Збройні Сили України. А лінійку розпочинають хвилиною мовчання у скорботі за загиблими. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
9: Ми перериваємося на короткий випуск новин. Передаю слово колезі Лілі Налягаці.
10: За країну рівних можливостей. Ми – Це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
0: А в мене не занадто розсібнутий, щоб і не так, як Рікі Мартін.
6: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
0: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
6: Він як ананас.
0: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лук чоловіки їдеться ананас?
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Восьма ранку, в ефірі марафону «Традиційно новини», і для вас працює Лілія Наляганка. У Харкові під руїнами будинку знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд чотириповерхівки у Холодногірському районі. Поранені щонайменше 15 людей, серед них рятувальник. Крім того, пошкоджено 8 приватних вбійств. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. У Києві зранку уламки дрона впали поблизу приватного будинку в Дарницькому районі. Про це повідомили в КМВА. Столиця під російськими ударами від вчорашнього вечора. Близько 22 години місто атакували 6 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому, наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих та 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед поранених 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. Із самого ранку росіяни атакують Дніпро. В одному з районів міста вибухова хвиля розтрощила вікна у багатоповерхівках. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поранень зазнав 64-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу. Від спеціалізації потерпілий відмовився. Крім того, в Дніпрі пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та легковики. Логістика та власне забезпечення військ на лінії фронту – одне з основних завдань Сил оборони. Провізію та витратні матеріали на передову військові дедалі частіше доправляють наземними роботами. Це дає можливість уберегти військових від повітряних атак. Однак і на механічних кур'єрів ворог постійно полює. Як працюють НРК на запорізькому напрямку, розповіли військові 118-ї механізованої бригади. Більше про фронтову логістику, місії, що тривають півдоби, та перегони із ворожими FPV. Далі в сюжеті.
12: Вода, генератори та пальне. Бійці самохідного арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї механізованої бригади готують черговий вантаж. Бійцям на передову його транспортують за допомогою НРК.
13: Хлопці, скажу чесно, якби забезпечені. Але всі ці якби розходні матеріали їм постійно потрібні. Найчастіше це гарки, так, вода, звісно, бензини і всі розходні матеріали, починаючи від ударних дронів, ну і закінчує батарейками і тому подобному.
12: У дроновій війні наземні роботизовані комплекси стали незамінними помічниками на передовій.
14: По-перше, що хлопці на позиціях і їхнє забезпечення ніхто не відміняв. Їсти, пити їм з неба не падає. І тому НРК дуже допомагає, тому що тим самим ми якби менше ризикуємо особовим складом, менше ризикуємо автомобільним транспортом чи якось бронетехнікою, здійснюємо логістику.
12: На маршрут НРК доправляють споттери. У ЗСУ це військовий, який відповідає за підготовку та розгортання платформи.
15: Щоб хлопці не рискували, не їхали, його не забирали. Це все дуже залежить, щоб там його не перевернути, щоб він заїхав, виїхав і подальшому доставляти провізію хлопця. Дуже тяжко його втримати, щоб його не втратити. Вже на моїй практиці два НРК зробили ми провізію, верталися і, на жаль, ураження було по НРК.
12: Далі наземним дроном керують оператори. Цього разу за пультом військовослужбовці на псевдо Хабіб та Ромаха. Вони зосереджено вдивляються у монітори. Зізнаються, доставляння фронтових вантажів – складний, виснажливий та монотонний процес. Місія може тривати годинами чи навіть півдоби.
16: Найдовша місія у нас проходила 12 годин. Чому 12 годин? Коли ми робили ставку, було багато перешкод, не давали нам нормально працювати, ворожі FPV, молнія, крила, коротше все, що літає в небі, вороже, дуже був такий насичений інтенсивний день.
12: Попри всі перешкоди, бійці доправили посилку за призначенням. Та навіть після успішного виконання завдання небезпека нікуди не зникає. Від ворожих атак доводиться ховатися. Трапляються і втрати бортів. На НРК ворог полює не лише з неба, а й намагається розставляти пастки на дорозі.
14: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні. Мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
12: Щоб зменшити ризики, кожну місію ретельно планують.
16: Ми на зв'язку з нашими черговими, які теж нас ведуть там, і з Мавіка проглядають дорогу, щоб не було ждунів, кажуть, коли там десь на підльоті ворожий FPV.
12: Повернути дрони з позицій теж непросто. Якось бійцям довелося гнати машину буквально на випередки з ворожими FPV. Та противника вдалося перехитрити.
15: По полі ми йшли, швидкість була 140-150 кілометрів. Мене її дуже сильно перехитрили, вона шукала десь, ну, в мене з 20 вона шукала, не могла вона знайти. Ну, слава Богу, всі залишилися живі, НРК-шку ми забрали, ну і зараз продовжуємо роботу з нею.
12: Щоб ефективно виконувати свою роботу та давати відсіч ворогу воїнам 118-ї, потрібно якомога більше дронів. Підтримати сталеву зграю можна за реквізитами, що на екрані. Нині бійцям необхідні FPV та компоненти до безпілотників. Інна Гугой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: Львівська обласна рада присудила цьогорічну премію імені Степана Бандери народному депутату України Андрію Парубію, якого вбили рік тому. Нагородження мера чи символічний характер 40 тисяч нагороди спрямують на потреби війська. А тим часом у Львові продовжують розглядати справу про вбивство політика. На якому етапі зараз судовий розгляд? І чи визнає підсудний провину? Дивіться далі.
17: У залі Франківського районного суду Львова обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія нетерпляче ходить скляним боксом. Але від спілкування з пресою не відмовляється. Щоправда, говорить переважно не про власну справу, а про В'ячеслава Зінченка, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Каже, що пробув із ним в одній камері 4 місяці, як і на попередньому засіданні наполягає, щоб його інтереси захищала адвокатка Зінченка Діана Кара.
18: Я дізнався, що цей адвокат представляє Славіка,
1: От. Я хотів просто зустрітися з ним, може сповісти от ту всю ситуацію.
2: А ви візьмете гроші на адвокат?
1: Я бачу вас за гроші, це болюче питання.
3: Так як і тебе нічого не цікавить. Розбивав за гроші, так і тебе нічого не цікавить.
1: Я не за гроші вбивав.
17: Між підсудним і потерпілими виникає перепалка. Але до зали заходять судді і оголошують, що розглядатимуть речові докази, зокрема зброю. Правоохоронці знайшли у Львові кілька схоронів. В одному був пістолет Макарова. Обвинувачений, здається, хоче якнайшвидше почути вирок. Тривалий розгляд речдоків називає марною справою і вкотре зізнається.
1: Я кажу, я вже не відмовляюся, та я стріляв, я з міста це з пустого порожня.
17: Та визнання провини замало. Суд повинен дослідити справу за законом.
5: Сторона, кожен учасник справи має право також на дослідження цих доказів. Суд не може відмовити жодній стороні, ні обвинуваченому, ні потерпілій, в дослідженні тих чи інших доказів. Визнання вини особою у судовому засіданні не є... все рівно покладає обов'язок на сторону обвинувачення довести.
17: Народного депутата і колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року. Від вогнепальних поранень політик помер на місці. За кілька днів знайшли підозрюваного, 53-річного Михайла Сельнікова. Він встиг втекти на Хмельниччину. Звідти, за даними слідчих, планував перебратися за кордон. Згодом СБУ зібрало докази, що Сельніков діяв в інтересах російських спецслужб, які профінансували злочин. Підсудному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У справі 39 томів. Зараз розглядають четвертий. Поки судді оголосили перерву до 14 жовтня. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
11: Ірина Баглай вже готова продовжити «Єдиний марафон». Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин.
9: Операція «Вівальді» триває. Ми спробуємо дізнатися новини з передової. Залишайтеся з нами.
10: Наша зброя – це правда.
18: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
18: Наш народ не здолати.
10: Перемагаємо.
18: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. 203 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 29 атак. 15 штурмів відбулися на Костянтинівському. Загалом російські війська намагаються прориватися по всій Донеччині. Тривають бої на Лиманському напрямку та Олександрівському відтинку. Євросоюз відкриє для України ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. А для росіян тим часом шукають шляхи обмежити в'їзд до ЄС. Це стосується дипломатів, військових та туристів разом із спортсменами. Цю ініціативу напередодні обговорили міністри закордонних справ країн ЄС. Про що домовилися, розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович.
19: Ще більше зблизитись з Україною та обмежити контакти з Росією. Над такими кроками цього тижня працюють у ЄС. Щоб стати членом Євросоюзу, Україна має відкрити переговорні кластери, а потім закрити їх усі. Влітку вже відкрила перші два, а сьогодні відкриє іще два. Досі ці кроки блокувала Угорщина. Чекала схвалення в Україні законів про освіту національних меншин. І в понеділок, у день, коли Верховна Рада голосувала, угорська міністерка закордонних справ підкреслила – чекають на готовий закон.
20: Ми очікуємо його ухвалення сьогодні, і я з великим нетерпінням чекаю новини з Києва. Я хотіла б скористатися цією нагодою, щоб подякувати всім, хто зробив це можливим, угорським та українським експертам і політикам, завдяки яким ми змогли досягти цього етапу.
19: Переговорні кластери – це 6 великих тематичних блоків, на які Євросоюз поділив свої вимоги до майбутніх членів. Від судової системи і економіки до екології і зовнішньої політики. Відкриття кластерів означає, що ЄС офіційно розпочинає переговори з Україною про реформу у певній сфері. Закрити ж кластер можна лише тоді, коли реформи будуть виконані. І в Брюсселі наразі хвалять Україну за прогрес.
20: Жодна інша країна не робить стільки, скільки Україна. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу. Покажіть мені країну у світі, яка здатна на таке. Це лише Україна.
19: Офіційна церемонія відкриття кластерів номер 2 про внутрішній ринок та 3 про конкурентоспроможність і інклюзивне зростання відбудеться у вівторок ввечері на міжурядовій конференції у Люксембурзі. І поки для України Євросоюз відчиняє двері, для росіян обговорюють нові обмеження на в'їзд. Через зростання диверсій у ЄС хочуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів. Від початку цього року російські дипломати в ЄС уже під санкціями, попри відсутність кордону. Між країнами Євросоюзу вони повинні повідомляти іншу країну, до якої прямують, якщо виїжджають за межі держави, де вони працюють. Тепер же хочуть, щоб російський дипломат, наприклад, у Брюсселі, для поїздки до Берліна чи Парижа, не просто повідомляв, а запитував дозволу на відвідування інших держав. І міг отримати відмову.
4: Ми переконуємо тих, хто поки що менш упевнений, що це правильний шлях і що посилання росіян на дипломатичні привілеї тут абсолютно недоречне. Адже ми знаємо, що у багатьох випадках ці ворожі дії, зокрема акти саботажу і диверсії, щонайменше координуються з російських дипломатичних представництв.
19: Але дипломатами обмежуватися не хочуть. Польща та країни Балтії, а також Німеччина виступають за жорсткіші правила видачі віз російським туристам. А ще за заборону на в'їзд для російських військових, які брали участь у війні проти України. Пожиттєву заборону комбатантам намагались включити в 21-й пакет санкцій влітку. Проте Франція та Італія виступили проти, не хотіли втрачати прибутки від російських туристів.
4: Минулого року країни Шенгенської зони видали 650 тисяч туристичних віз громадянам Росії. Це те, чого ми більше не можемо дозволяти. Естонія також запропонувала санкційний режим, і Європейська комісія підтримала цю ініціативу. Зараз вона намагається знайти спосіб його реалізації, щоб заборонити в'їзд колишнім учасникам бойових дій.
19: Зараз у ЄС розробляють механізм візових обмежень для росіян, хто воював, з винятками для тих, хто має переконливі докази дезертирства або виступав проти війни. Німеччина і ряд інших країн хочуть повторно підняти питання щодо туристів. А ще в ЄС вперше обговорюють, чи можна також обмежити видачу віз російським спортсменам, яких стали поступово допускати до міжнародних змагань. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
21: І я нагадую, що операція «Вівальді», якою керує третій армійський корпус, зокрема Андрій Білецький, вона триває, і ми будемо дізнаватися, можливо, нам розповість новини з фронту. Микола Волохов, командир групи «Тера» у складі третього армійського корпусу. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні!
22: Вітаю вас, героям слава!
21: І аби ця операція тривала інтенсивніше, я закликаю наших глядачів зараз подивитися на екрани, QR-код, бачите номер картки, доєднуйтеся до збору. Пане Миколо, розкажіть, на що збираєте, чого потребуєте, аби довести справу до кінця?
22: Залюбки розповім, ну, в першу чергу, мабуть, ні для кого не секрет, що саме дрони-камікадзе наносять більшу частину враження. Та більше за те, ці враження, вони відбуваються фактично без ризику для людських життів. Тобто, отакий ось чудовий дрон, дивіться, конкретно цей з направленим боєприпасом, це означає, що він якби вистрілює звідси прямо ворога на, причому, солідну дистанцію до 25 метрів осколки, шрапнель. До речі, такі дрони ми також використовували. От нам потрібно, щоб оці дрони вражали цілі. Навіть не самі дрони, потрібно, щоб вони вражали кацапів. Простими словами скажу. І ви нам, друзі, в цьому можете допомогти. У ворога дуже гарно працюють засоби радіоелектронної боротьби, і вони намагаються осліпити наші дрони, зробити так, щоб цей боєприпас не попав в їхню піхоту. Роблять вони це двома способами. Перший, вони давлять частоти, по яким цей дрон передає відео на пульт оператора, і таким чином оператор не бачить картинки. Відповідно, коли ти не бачиш, то як ти можеш щось попасти? І друге, вони перебивають частоти управління. Тобто оператор нібито і бачить картинку, але дрон не отримує сигналу, куди йому вліво, вправо летіти. І ворога таким чином діє. Ми знаємо, що проти цього робити. На цих дронах постійно треба змінювати ці частоти, а змінюються вони, на жаль, фізичним шляхом. Хочеш поміняти, наприклад, частоти, по яким він отримує сигнал, потрібно перепаювати отакі ось платки. Ми їх купуємо в Китаї, і для того, щоб їх перепаяти, їх треба мати. Власне, друзі, тут ви і вступаєте в гру, вступаєте в цей бій з Росією, ви донатите. Ми маємо ресурси на те, щоб купувати оці всі розхідники. Ще раз, ми купуємо в Китаї, Китай постійно випускає нові версії, і тому це постійна гонка озброєння. Ми не можемо, на жаль, зупинитися, бо росіяни постійно щось придумують, і ми щось придумаємо у відповідь. Тому дуже проста система. Ви донатите, іноді це 500 гривень, наприклад, така маленька платка, сподіваюся, її там видно, вона така з антенками. Або така від 2,5 тисяч гривень, яка передає відеосигнал. І ми за такі кошти отримуємо що дрон. Давайте вам покажу отакого, мабуть, красивого. Отакий, наприклад, дрон з великим кумулятивним боєприпасом здатен зупинити танк. І я навіть не прошу вас задонатити 45 тисяч гривень, скільки ця пташка коштує, а я вас прошу задонатити будь-яку підйомну суму, і іноді декілька сотень гривень достатньо, щоб цей дрон долетів до російського танку. Цей боєприпас може цілком Т-90 зупинити, і ми неодноразово це робили. Ще, друзі, хочу сказати, що зараз це надзвичайно важливо, тому що змінюється погода, і ми знаємо, що росіяни завжди під погану погоду будуть намагатися атакувати бронетехнікою під покровом туману. Скоріше за все, вони раптово змінять частоти подавлення цих дронів.

0: проста логіка. Вам подобається, що відбувається під час операції Вівальді? Я впевнений, що вам подобається. Вам подобається те, що ви бачите на телеграм-каналі 3-го армійського корпусу і підрозділу ТЕРА? Якщо ще не бачили, то зайдіть, подивіться. Я впевнений, що вам сподобається. І ви можете стати частиною цієї команди. Я так скажу, всі, хто зараз задонатить, будуть частиною команди ТЕРА, і всі ті враження, які ми наносимо, ви будете впевнені на 100%, що зроблені в тому числі з вашою допомогою. Це зараз найважливіше. Ми маємо зробити, щоб кожен дрон долітав до ворожого піхотинця, ворожої техніки, до ворожого бліндажа, тому що зараз такий період часу, що ворог все ще має шанс якось відбити і взяти якийсь реванш. Давайте разом зробимо так, щоб у нього не було жодного шансу. І ще раз, задонатьте, допоможіть цьому чудовому дрону з кумулятивним боєприпасом долетіти до ворожого танку і попасти в саме ту точку, яку йому необхідно, щоб цей танк зупинити. І ви це можете зробити. Невеличкі детальки, отака от платка за 2500 гривень відділяє оцей дрон від того, щоб знищити російський Т-90. А щоб у нас вона з'явилася, треба, щоб ви задонатили.
1: І одним із чинників успішності операції Вівальді стала інформаційна тиша. Тим не менше, потім з'являлися новини, коли це вже було безпечно, вперше за все, для наших військових. Одна з таких – це командир відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади Євген Жуков. Він повідомив, що є просування, кількість полонених російських військових продовжує збільшуватися без подробиць. Можливо, ви можете щось додати. І тим часом аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на публікації російських блогерів, повідомляють, що українські військові атакують поблизу Зарічного та Ямполя, а також визнають втрату Райолександрівки. Тож, які зміни здобуті вашим підрозділом, як вони вплинули на можливості ворога тепер діяти? До яких змін у тактиці ви їх змушуєте вдаватися?
0: Ну, давайте скажу таку штуку. Під час цієї операції дійсно була реалізована концепція інформаційної тиші. Ворог не повинен дізнаватися з жодних джерел. Давайте так, ворог має знати рівно ту інформацію, яку ми хочемо, щоб він знав. Тому вся інформація про Вівальді, вона видається на широкий загал виключно тоді, коли вже немає для ворога жодної цінності. А іноді буває так, щоб краще він не знав, що з ним роблять. Хай боїться, хай усвідомлює наші можливості. Проте ще нас очікує четвертий сезон операції Вівальді. Це як такі, знаєте, пори року музичні твори є такі. Власне, чому операцію назвали Вівальді? Тому що гарно виконана військова операція, вона чимось схожа на музичну симфонію, коли кожен інструмент працює так, як потрібно, коли, скажімо так, це все організовано диригентом, штабом, командиром, організовано як єдина симфонія, і це приємно слухати, на це приємно дивитися. Власне, що і в Вівальді ми спостерігаємо. Зараз ви, до речі, бачите, як дрони скидають боєприпаси в рамках цієї операції на ворога вдень, вночі, надзвичайно точно. І, до речі, бачите, яка чітка картинка, це якраз завдяки тому, що ми постійно адаптуємося, в тому числі з вашою допомогою. І коли ви донатите, то можете дивитися на ці відео і казати прям своїм друзям і родичам, бачите, це тому, що ми, як єдина команда, це разом зробили. За QR-кодом і номером картки ви можете такі, знаєте, як, долучитися до нашої команди, скануєте і стаєте частинкою команди ТЕРА. Але, повернуся до питання, ще є четвертий сезон, 3 сезони операції Вівальді відбулося, ще очікує нас 4-й сезон. Дійсно, бачите, інформація трошечки просочується, що все ще продовжуємо ми рухатися вперед. Полонених стає все більше. До речі, окрема така ремарочка, що хотів сказати про полонених. Як наш командир Андрій Білецький сказав, що дивіться на це не просто, як на якихось росіян, яким отак не пощастило, хоча насправді пощастило, тому що їх хоч відбили, нагодували, і багато хто з них сам здавався у полон. А це ті українські полонені, яких ми поміняємо згодом на оцих. Тому тут така, скажімо, прям священна місія певним чином є. Тому, друзі, 4-й сезон все ще триває. Як тільки він дасть той свій максимальний результат, в який ми цілимося, ви про нього дізнаєтесь. Тому всім рекомендую слідкувати за сторінкою 3-го армійського корпусу. Там ви перші, мабуть, побачите, на цій сторінці ви перші побачите, що там, власне, відбувається. Багато позитиву, от я скажу, у мене особисто багато позитиву, тому що фронт довго стояв, і зараз, на кінець-то, ми розібралися разом, як рухатися нам потрошечку вперед. Ну, навіть не потрошечку, тому що більше 170 кілометрів, про те, що можна зараз говорити, під час операції Вівальді було звільнено.
1: Ноу-хау 3-го армійського корпусу, який проводить контрнаступальну операцію, стало

0: Роботизоване десантування НРК. Тобто БПЛА закинули НРК в глиб бойових порядків противника і у свою чергу вже наземні дрони вступили в бій. Наскільки складно реалізувати таку операцію і чим обернулася вона? Якими наслідками для ворога?
1: Це ж завжди питання, що від тебе ворог очікує, до чого він готується. Так от, ворог до цього не був готовий. І здавалося б, ніби ніякого чуда немає. Ну, взяли, простими словами, взяли наземний дрон на колесах, причепили його на повітряний літаючий великий дрон, завезли в певну точку фронту, скинули, і потім він своїм ходом поїхав і доїхав до тієї точки, куди йому було необхідно. В чому прикол, власне? Хтось скаже, ну, а що ж ви от не скинули його, як замість нього повісили б бомбу, якусь скинули б рівно його в вазі. Але є певні позиції, які отак зверху пробити скиданням боєприпасу неможливо. Є такі позиції, такі хитрі кейси, і ворог про це знає. От він собі думає, ми сидимо, ми гарно фортифіковані, нас зверху не розвалити. От, а тут раптом до нього, так би мовити, в квартиру стукається, таку квартиру бліндаж закопану, стукається наземний дрон, якого вони не очікують, який може набагато точніше заїхати, який може очікувати. У повітряного дрону та є ліміт часу в повітрі, от він висить, у нього, бачите, отака батарейка, і половина діла залетіти, кудись долетіти, так, наприклад, кілометрів на 30 долетіти, і ми знаємо, що там десь є ворожий танк. Долетіло, його ще треба знайти. І оця батарейка є лімітом, скільки ти можеш бути в повітрі, і відповідно, якщо цей ліміт вичерпано, то все, якщо танк сховався на ті декілька хвилин, поки батарея є, то він не буде вражений. До речі, отакі батареї підсилені ми на зиму теж купуємо, тому, друзі, ваші донати, вони йдуть не тільки на радіотехніку, щоб цей дрон долітав, але й на батареї, тому що взимку з цим проблеми, щоб він міг довше висіти в повітрі. А ось наземний дрон може на землі стояти скільки завгодно і чекати свого часу. Ворог цього не очікував, для них це був величезний сюрприз, що такий засіб, а давайте скажу такою мовою музики, такий інструмент в оркестрі цієї симфонії Вівальді у нас є взагалі, і коли ми його показали, а дивувати ворога, шокувати ворога, це завжди класно, тому що ефект несподіванки, він не тільки, що він не очікував, що ми поїдемо в наступ, а ми це робимо, а й в тому, що є такі засоби, такі системи, про які він нічого не знав, і більше скажу, окремо це дрон, повітряний, окремо це наземний роботизований комплекс. Хотілося, до речі, сказати про підрозділ НС-13, який займається в корпусі Білецького наземним роботизованим комплексом. Велика їм повага, що змогли зробити такий дрон, який мав зв'язок на такій величезній дистанції. А інше – це тактика застосування. І якраз те, що наші штаби навчилися виконувати такі тактичні штуки, це не просто його занесли і скинули, це його занесли, скинули там, де ворог його не очікував, він наніс враження там, де ворог гадав, що нанести це враження неможливо, і все потім призвело до таких лавиноподібних зрушень. Позиція втрачена, наша піхота проходить, ворог у розпачі, не розуміє, що відбувається. Тому тут секрет цієї технології не просто в тому, що до одного дрона можна доєднати іншого дрона і занести кудись, а тому, що це можна зробити там, де ворог не очікує, і пробити той захист, який він вважав, що для нього є непробивним.
0: Інститут вивчення війни підтвердив геолокаційними кадрами просування українських військ на Боровському напрямку. Я, поки ви будете ділитися подробицями, наголошую, шановні глядачі, аби таких просувань було більше, і доєднуйтеся до збору, QR-код, номер картки ви бачите. Тож, пане Миколо, розкажіть, що там відбувається?
1: Ну, відбувається наступна штука, оскільки ворог на Лиманському напрямку гарно отримав по зубам. Йому доводиться перерозподіляти свої ресурси, а війна – це, скажімо так, на місці це подвиги бійців, а глобально це війна ресурсів. Скільки у тебе є боєприпасів, пального, людей, як ти це все розподіляєш? Тому результатом операції Вівальді на Лиманському напрямку в тому числі стало перерозподіл сил і на Борові це протилежний фланг від Лиманів. От, скажімо так, корпус Андрія Білецького утримує більше 150 кілометрів фронту, тому не дивуйтесь, що ніби як від Лиманів, хто знає, Борова знаходиться трошки далеко, а і там корпус Білецького, і тут корпус Білецького. Так от склалося. І це дало можливість, скажімо так, ворога це примусило зміщувати свої ресурси, ми це усвідомлюємо, і тому маємо можливість розширювати сіру зону, а сіра зона – це завжди безпека для нас. Тобто, простими словами, це означає, що ворожі взльотки їхніх дроністів далі, це означає, що техніку вони можуть підвести на більш далеку дистанцію, якщо вони хочуть наближатися до нас, і відповідно це створює більше безпеки для наших позицій. Тому є велика підозра, що лимани призведуть до таких наслідків, що ми будемо мати перспективу просуватися або принаймні збільшувати сіру зону і в інших ділянках. Тобто, здавалося, операція в одному місці проведена, але ворог переміщає свої сили з інших позицій. І якщо сили оборони про це знають, от принаймні ми про це знаємо на нашій ділянці, то це можна використати для того, щоб просуватися вперед. Такий позитивний зовнішній, іноді навіть непередбачуваний результат.
0: Позитивний результат нам подарували наші шановні глядачі, які слухали вас, почули вас і зібрали разом 160 тисяч гривень. Ще лишилося трошки, щоб закрити цей збір. Я вірю, що це станеться і, можливо, навіть сьогодні. Пане Микола, я дякую вашому підрозділу за те, що ви робите, і дякую, що знаходите час для нас. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми ж побачимося після новин. Їх знає Лілія Налягака.
2: В ефірі єдиного марафону новини ще півгодини. Для вас працює Лілія Налягака. 5 балістичних ракет, 9 бандеролей та 108 шахедів, 74 з яких реактивні, а також дрони Гербера та імітатори типу «Пародія». Це те, чим росіяни атакували Україну цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, збито або заглушено 88 безпілотників, 58 з них реактивні. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7. Під ударами ворожих дронів була й Хмельниччина. Як повідомили в ОВАН, під час однієї з атак пошкоджено один з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані неподалік. Четверо пацієнтів зазнали незначних травм. Їм надали допомогу. І зранку ворожі дрони атакували Львівщину. За даними ОВА, збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада. Горіли 3 будинки, пошкоджені автомобілі, постраждалих немає. У самому Львові на одній з вулиць виявили уламки безпілотника. Росії не можна давати шансу зламати Україну, а отже і Європу. Про таку позицію європейських лідерів повідомив президент Володимир Зеленський. Він провів розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генсеком НАТО Марком Рютте, а також взяв участь у безпековому форумі у Варшаві. Зеленський анонсував нові пакети допомоги від європейських країн, а також розповів про постійні контакти з американськими партнерами.
3: Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії.
2: Президент США Дональд Трамп стверджує, що кремлівський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений в угоді про завершення війни, ніж президент України Володимир Зеленський. Про це глава Білого Дому сказав журналістам. А коли медіа зробили зауваження, що після оголошеного ним так званого енергетичного перемир'я Росія знову атакувала Україну, Трамп заявив про порушення нібито з обох сторін. А ще додав, що хоч Путін та Зеленський хочуть укласти угоду, вони не знають, як це зробити. Але США, мовляв, змусять їх. На інше запитання журналістів про те, що ані Україна, ані Росія нічого не знали про домовленості не бити по енергетиці, Трамп відповів таке.
4: Вони домовилися. Знаєте чому? Тому що я сказав, що ви домовилися. Ось чому. І це питання потрібно врегулювати. Ця війна – катастрофа. Ви бачили цифри, які щойно оприлюднили? За цей місяць загинули 32 тисячі людей, переважно військових. Молоді люди – 32 тисячі загиблих. ця війна має закінчитися.
2: Слов'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позицій – ризик, а виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців. Зокрема, доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Тож долучайтеся до збору за реквізитами, які бачите на екрані.
5: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБР, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
6: Героям слава!
2: Справжній терор у російській глибинці. Міста та селища в Сибіру та на Далекому Сході опинилися під контролем бурих ведмедів, які масово виходять із тайги. Від початку року клишоногі, негласні символи Росії, вбили щонайменше 20-х. Подробиці далі.
7: В Іркутську дуже безпечно знаходитися. Гуляти спокійно можна по вулицям, навіть учитывая всі ці сообщення, предупреждения.
8: Життя у багатьох населених пунктах Росії фактично зупинилося. На заміну іркутській чумі прийшли ведмеді. Місцеві жителі Сибіру та Далекого Сходу у постійній напрузі вже кілька місяців. Звичайний похід до парку чи на город став смертельно небезпечним випробуванням. Нещодавно у сибірському селі Вознесенка ведмідь розтерзав 51-річну жінку просто на подвір'ї. Хижак намагався прорватися до вольєра зі свійськими тваринами, а коли господиня вийшла на шум, накинувся на неї.
4: Друга половина літа пройшла дуже тихо і спокійно, особливо вечорами. Ніхто не їздить на мотоциклах, майже немає машин. Люди сидять по домівках, тому що вечорами райони Подтьосово захоплюють ведмеді.
9: Звісно, ситуація жахлива. Ми живемо в страху майже 2 місяці. Ми навіть не можемо вийти на прогулянку ввечері. Люди бояться відпускати своїх дітей одних, відводять їх до школи та зустрічають після уроків.
8: Географія смертельних нападів охопила понад 10 регіонів. В Алтайському краї ведмідь витягнув 29-річну туристку з намету та вбив просто на очах у нареченого. У Туві жертвою хижака під час риболовлі став відомий хокейний тренер Олександр Кузьменко. В Іркутській області та Красноярському краї ведмеді розтерзали лісоруба, пенсіонера та кількох жінок, які збирали гриби. Односельці загиблих шоковані, адже багато хто з жертв чудово орієнтувався в тайзі. Після серії трагедій місцеві мисливці зрозуміли, що чекати допомоги від чиновників марно і почали об'єднуватися в озброєні загони.
4: Ситуація з ведмедями в селищі зараз дуже складна. Власне, вона є серйозною не лише тут, а й у всьому Єнісейському районі та загалом у Красноярському краї. Ведмеді дедалі частіше заходять безпосередньо до населеного пункту. Цього року сталася трагедія. Ведмідь-людожер убив 2 жінок, які пішли по гриби.
8: Експерти пояснюють таку агресію одразу кількома факторами. Через ранню та посушливу весну в лісах катастрофічно забракло ягід та природного корму. Голодні звірі йдуть до міських сміттєзвалищ, звикають до харчових відходів і остаточно втрачають страх перед людиною. Сховатися від небезпеки не вдається навіть за високими парканами. Через тотальну загрозу жителі змушені відмовлятися від звичайних справ, кидати своє господарство та барикадуватися у будинках.
4: Якось прийшов, а ось тут трава прим'ята і кущі витоптані. Там у малині лежало щось велике, і це був не собака, а якийсь дикий звір. Ми тепер нікуди не виходимо, навіть на власних городах. Перелізти через паркан для ведмедя – це взагалі не проблема.
8: Попри катастрофічну ситуацію, у російському міністерстві охорони довкілля намагаються применшити масштаби проблеми. Чиновники цинічно заявляють, що сплеск нападів – це лише ілюзія, створена смартфонами та соціальними мережами, через які інформація розлітається надто швидко. Поки влада шукає виправдання власної бездіяльності, єдиною надією сибіряків залишаються сильні морози. Проте налякані люди готуються до довгої зими в постійному страху, сумнівають, що всі голодні хижаки заляжуть у сплячку.
4: Поки що зарано радіти, треба чекати морозів. Але ми не впевнені, що всі ведмеді заляжуть у сплячку. Їх занадто багато, і вони голодні.
8: Тільки від весни фатальні напади ведмедів зафіксували від Республіки Комі та Томської області до Хабаровська, Магадана і Камчатки. За цей час загинули щонайменше 22 людини. Ще понад десяток отримали важкі травми. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: На цьому я беру паузу до 9-ї години, а зараз передаю слово Ірині Баглай.
0: Залишайтеся з нами.
6: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолав.
6: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
0: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Військові спеціальності стають дедалі популярнішими. Таку тенденцію вже не перший рік поспіль спостерігають у спеціалізованих вишах. І попит на майбутніх офіцерів також є. Як готують нове покоління захисників та чому молодь обирає військовий фах – подробиці у наступному сюжеті.
11: Бішу!
12: Студентство буває і таким – заняття з вогневої підготовки.
13: Давай, 25, 50.
12: Долання смуги перешкод.
14: Давай, ползи, швидше, бой! Дати можна!
12: Тактична медицина.
15: Куди можна ще тампонувати і тампонувати? Ще раз, тампонуємо з країв всередину.
16: Жвавіше мотаємо його!
12: І навіть перевірка важкою броньованою технікою. Із самого початку навчання у вищих військових закладах освіти програма насичена. Одразу ж зі вступом вишколи на полігонах стають невід'ємною її частиною. Утім, рекрути наголошують, вибір майбутньої професії був усвідомленим.
17: Мене надихнуло те, що коли мені було 7 років, то наші воїни пішли на Донбас. І моя школа робила донати і допомагала нашим військовим. Тоді я ще була мала, і я згадую той момент, що я намалювала малюночок військовому. Правда, я не знаю, де мій малюночок, та все ж це стало моїм поштовхом до того, щоб я стала рекрутом. І з цих моментів, з першого там чи навіть з другого класу, мені починало подобатись військові якісь теми.
18: Ще під час навчання у школі я вирішив вступити до військового ліцею, закінчив військовий ліцей, та життя мене весь час спонукало до вступу у військову академію чи військовий інститут та пов'язувало мене з військовою справою. Я зрадів, що я вступив, ще й вступив на той факультет, який бажав, то все, зібрав речі, прибув сюди та почав свій шлях.
12: І вибрати було з чого, зазначає керівництво інституту.
19: У нашому військовому інституті навчається по 14 спеціальностям, як бакалаври, і плюс ще 6 освітніх професійних програм для магістрів. Тобто 14 спеціальностей, сюди входять психологи, сюди входять політологи, сюди входять фінансісти, сюди входять там журналісти, перекладачі, міжнародні відносини і така решта спеціальностей, які готуються тільки в нашому навчальному закладі.
12: Уже з перших днів викладачі та інструктори використовують інтерактивні підходи. Це стосується і годин в аудиторіях. Зробити освітній процес цікавим допомагає матеріальна база вишу.
20: Ми з вами знаходимося в навчальному командно-розвідувальному центрі. Він імітує роботу командних пунктів розвідки або командних пунктів будь-якого виду чи роду військ. І ми з вами тут бачимо наявність великої кількості інструментів для збору, обробки, аналізу інформації. Тут проходять заняття з курсантами спеціальності міжнародні відносини. Основний напрямок їх підготовки – це якраз аналітика, розвідувально-інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітична робота.
12: Рекрути з нового набору вже виголосили клятву курсанта, отримали погони та шеврони військового інституту, присягли і на вірність українському народові.
11: Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну.
19: До нас якраз надходять ті вступники, які вмотивовані, які люблять свою державу, люблять свою країну, які морально розуміють, куди вони, для чого вони там йдуть навчатися. Вони становяться військовими, одягають військову форму, одягають погони, отримують спеціальність, яка востребована як у цивільному житті, так і у військовому житті. Основне наше завдання – навчити і випустити наших курсантів офіцерами не тільки за своїм фахом, а щоб вони були справжніми лідерами, справжніми командирами, які мають і можуть приймати рішення і відповідати за ті рішення, які вони приймають. Відповідальність за свій особовий склад, болювати за свій особовий склад.
12: Тепер попереду в курсантів здобуття вищої офіцерської освіти, а потім 5-річний контракт у лавах Збройних сил України. Та вже зараз вони відчувають себе повноцінними військовиками. І, схоже, мотивації в них достатньо, як і переживань за своїх старших побратимів та посестер.
21: Саме головне, не треба боятися цього, бо хлопцям, які зараз ближче до нулю, їм дуже важко. Вони не бачать ні рідних, ні близьких, друзів і таке інше. Тому треба їм якось допомагати, бо їм важче, ніж нам. Якщо ми в безпеці, то вони ні. І треба йти, цьому не боятися, я вважаю.
12: Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру і будинки українців. Громадяни сотнями подають заявки на державні програми з відновлення. На липень цього року таких звернень зареєстровано понад 230 тисяч. З них 150 тисяч отримали компенсацію. На допомогу часто приходять благодійники. У Дніпрі перед міром вже відновлюють десятки приватних будинків, пошкоджених російськими ударами. Як це працює? Про це репортаж Олени Менделюк.
22: Ні вхідних дверей не було, нічого. Муж вилазив через вікно, тобі ж двері просто їх сложила.
23: Пані Ірина пригадує, як у лютому цього року російський безпілотник влучив у їхній двір. Найбільше тоді пошкодило дах. У вибухову хвилю фактично було знищено покрівлю, понівечено стелю, внутрішні та зовнішні конструкції будинку. Відновити оселю власними силами родина не могла, тож звернулася по допомогу до державної програми «Є відновлення». Однак отримати компенсацію не вдалося.
22: Дуже багато було пошкодженого і нам одразу було відмова. І пропонували нам обратитися в Карітас.
24: Скільки оцінювали масштаби?
22: 830 тисяч. Дах, стелі, ну, і внутрішні роботи.
25: В цьому і є складність, що щодня вартість робіт збільшується, і, на жаль, немає можливості у держави компенсувати всю вартість робіт, яку необхідно виконати. А виконати частково, наприклад, ремонт покрівлі неможливо.
23: Та вже цієї зими люди будуть у теплі і затишку. Будівельники завершують відновлювати стелю.
26: Наш благодійний фонд заходить на допомогу людям, які не мають можливості податись на її відновлення. Або якщо сума ремонту перевищує ліміт держави на допомогу. Ми можемо іноді співпрацювати з її відновленням.
23: У Новокодацькому районі Дніпра за рахунок благодійної організації відновлюють 15 будинків після російських ударів. Оселі Марини теж у цьому списку.
27: Більше 10 шахедів розірвалося. У нас в будинку повилітали повністю вікна, вилетіли вхідні двері, пошкодився і паркан, і літня кухня.
23: У травні цього року після ворожої атаки родинний дім було значно пошкоджено, та через проблеми з документами Марина не змогла податися на державну програму.
27: На жаль, ми не мали змогу, тому що у нас є тут третій власник, він володіє невеликою часткою будинку, але документів немає, це ще за часів Радянського Союзу було все втрачено. Мені порахували тільки вікна, тому що нам замінили близько 10 вікон, то це близько 100 тисяч гривень, мені сказали, а якщо ще врахувати роботу, оздоблення.
23: Власних коштів родина не мала, тож вирішила звернутися до благодійників.
26: Виконали ремонт покрівлі, відновили тепловий контур, тобто закрили, встановили вікна та зовнішні двері.
28: Після кожного прильоту у нас
18: після перевірки документів виявляється, що близько 20, а то й 30% приватних домоволодінь мають проблеми з правовстановлюючими документами і тому не мають можливості зареєструватись через дію в програмі «Є-відновлення» отримати державну підтримку. Тому от допомога саме благодійних фондів, благодійних організацій більш ніж важлива.
23: Нині у Дніпропетровській області благодійна організація відновлює 160 будинків, зруйнованих російськими ударами. Тож невдовзі їхні мешканці матимуть змогу повернутися додому, перезимувати у власній оселі і поступово налагодити звичне життя. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ажіотаж через загрозу зимових блекаутів. Державне підприємство «Ліси України» цьогоріч може вийти на рекордні показники з продажу дров. Українці масово заповнюють склади твердим паливом, готуючись до можливих ворожих атак на енергосистему. Альтернативне джерело тепла купують навіть ті, чиї оселі опалюються газом або електрикою. Середня вартість кубометра по країні перевищує 1200 гривень. Найдорожчими лишаються тверді породи – дуб, граб та ясен. Величезні черги за деревиною утворилися і на Волині. Про все докладніше у сюжеті Сніжани Сидорук.
1: Василь Іванович із села Прилісне рубає дрова, готується до зими.
2: Є грубки, тут опалення таке, котел, то менше, звісно, йде дров. А якщо грубки, то півтора, може і два рази більше використовується.
1: Чоловік брав колоди у місцевому лісництві.
2: Що це привезли маніпулятору, це що порізані, порубані, то десь заплатила невістка 17 тисяч, то десь біля 10 кубов, там ну приблизно. Навіть для котла оцієї машини маловато. Два маніпулятори треба.
1: Мати на похваті надійне альтернативне джерело тепла. Сьогодні воліє ледь не кожен господар. Щоб перезимувати у затишку, жителі області тижнями чекають своєї черги. Іван свої дрова виглядав близько місяця. Чоловік вибрав березу за ціною 1200 гривень за кубометр. Каже, попередня зима була дуже холодною, тож спалив усі запаси.
3: Ну і зими пішло більше, десь до 15, більше, бо то будинок воно тягне. А тим більше, як от така зима, як поза минула, там міг раз тупити на день, а тут мусово рано вечір. Було, як мороз тримається. Ну, запасаються люди, вони, бачите, запасаються круглий рік.
4: 9 метрів кубічних на суму 10 804 гривні.
1: Забирати замовлення власним транспортом – суттєва економія, бо послуги найманої вантажівки можуть подвоїти чек. Вартість же самої деревини залежить від породи. Найдешевше коштують ялина та осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. А от за твердолистяні граб, дуб чи ясен доведеться віддати майже 1500 гривень за кубометр. Та заготовляють їх тільки під час планового вирубування.
5: Зрізається повністю дерево, і воно розкрижовується на певні сортименти. Верхівка чи кривизна, то вже відбираємо на дрова паливні.
1: Шалений попит змушує лісівників працювати у посиленому режимі, адже заявки від населення надходять щодня.
5: Минулорічна зима настільки людей показала, що наскільки важливо мати дрова про запас, що в цьому році нас постійно є клієнти, які бажають купити. Черга за дровами. Ажіотаж порівняно з минулими роками дуже великий. Не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
1: Лихоманкою довкола опалювального сезону вже користуються шахраї. Вони створюють фейкові оголошення та пропонують задешево придбати деревину, щоб виманити гроші та особисті дані. У ДП «Ліси України» закликають купувати дрова лише через офіційні контакти лісгоспів. Увесь процес тут суворо обліковують.
4: Навантажуємо на автомобіль і тоді вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку. Ну і любий може подивитися, чи дійсно ці дрова законні чи незаконні.
1: Зараз такі машини з деревиною курсують усією країною. Налякані можливими обстрілами енергооб'єктів, люди масово роблять запаси. Навіть ті, хто має газове чи електричне опалення.
2: Чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися. А якщо світла, не дай Бог, немає, от і котел, і все пропадає, не дай Бог, кілька днів, два, три, чотири, і все, що робити? Замерзатимеш?
1: Лісівники запевняють, дрова є і їх вистачить усім охочим. Утім, заготівлю не припиняють. За прогнозами цього року, обсяги реалізації твердого палива можуть побити всі рекорди. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: Адаптивний ветеранський спорт активно розвивають у Києві. Хлопців після поранення, ампутацій верхніх чи нижніх кінцівок тренують у залі за власною програмою відновлення. Наразі бійці опановують паверліфтинг. Кажуть, що у колі побратимів почуваються упевненіше, а соціалізація після важкої травми минає значно легше. Заняття безоплатні і потрапити на них може будь-хто. Більше розповість Дар'я Цесарук.
6: У Богдана на плечі шкіряна пов'язка.
7: Це девайс для він адаптивний для адаптивних спортсменів.
6: У залі він займається тільки з ним, бо це кріплення витримує і до 100 кілограмів ваги, тому Богдан спокійно може тренуватися майже на усіх тренажерах. Проте з такого навантаження просто б не витримав, а ця річ фактично заміняє йому руку.
7: Ну, ти можеш гірями займатися, навіть на турніки в мене бувало, вже виходило.
6: Таку систему тренувань спеціально для людей з ампутаціями верхніх кінцівок розробив його тренер Володимир, коли ще у 2019-му втратив руку в автотрощі і не хотів залишати через це спортивну кар'єру.
8: Ми пропрацьовуємо тіло, да? Окрім того, що ми працюємо з тою частиною, яка втрачена. Я вчу дивитися в дзеркало, тобто анатомічно повторювати це руки. По-перше, зменшується фантомна біль, по-друге, ця частина вона формується і стає сильнішою.
6: Але Богдан тут не для спортивних рекордів. Він просто хоче повернутися до своєї форми, яку втратив після поранення і місяців у шпиталях, бо скоро назад, на фронт.
7: Просто повернутися, як сказати, в категорію 100. Молоді показувати приклад, що нічого не вирок.
6: У війську він був задовго до повномасштабної і її теж зустрів на передовій. Дослужився до сержанта, але продовжував вести своїх підопічних у бій, хоч вже міг цього не робити.
7: Слідуй за мною, роби, як я.
6: Під час одного з таких бойових виходів торік його група попала в засідку. Росіяни атакували їх FPV-дронами.
7: Між нами двох попало прямо побратима, в третього.
9: Автоматично? Так.
7: Зразу, так. Да.
9: Тому ніяк не можна було рятувати?
7: Ні. Ні. Ну, воно там висіло щось умовно.
6: Через півроку після ампутації кості Богдан переступив поріг зали. Каже, саме спорт став першим поштовхом до соціалізації, а зрештою вплинув і на моральний стан. Бо під час ось таких спільних тренувань Володимир згуртовує ветеранів разом, мотивуючи до нових перемог.
8: Ми робимо так, щоб вони виходили на спорт вищих досягнень. Не тільки відновлення, а й ще могли змагатися і досягати. Спорт допомагає фокусуватися не тільки на фізичному контексті, да, фізичне відновлення, а ще фокусуватись безпосередньо психоемоційно, що я щось зміг.
6: Такі тренування безоплатні, записатися на них може кожен ветеран. Теперішні підопічні вже готуються до змагань. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: Далі новини.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як...

0: Єдині новини тривають. Я, Лілія Налягака, розповім про головне на 9 ранку. У Харкові під руїнами будинку знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхівки у Холодногірському районі. Поранені щонайменше 15 людей, серед них рятувальник. Крім того, пошкоджено 8 приватних обійсть. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. У Києві цілий ранок лунають вибухи. Місто під атакою дронів. Зафіксовано падіння уламків поблизу приватного будинку в Дарницькому районі, повідомили в КМВА. Столиця під російськими ударами від вчорашнього вечора. Близько 22-ї години місто атакували 5 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому наразі з'ясовують? А перед тим ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед поранених 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. Внаслідок російської атаки горіли 3 житлові будинки та автомобілі на Львівщині. Ворог ударив безпілотниками по селу Муроване. Виникли пожежі в 2 одноповерхових та 1 двоповерховому будинку. Загальна площа займання близько 350 квадратних метрів. Крім того, горіли 3 автомобілі. Рятувальники працюють на місці події. Інформація про постраждалих не надходила. У самому Львові на одній з вулиць виявили уламки безпілотника. Під ударами ворожих дронів була й Хмельниччина. Як повідомили в ОВА, під час однієї з атак пошкоджено один з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані неподалік. 4 пацієнтів зазнали незначних травм. Їм надали допомогу. Із самого ранку росіяни атакують Дніпро. В одному з районів міста вибухова хвиля розтрощила вікна у багатоповерхівках. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поранень зазнав 64-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу. Від шпиталізації потерпілий відмовився. Крім того, в Дніпрі пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та легковики. 5 балістичних ракет, 9 бандеролей та 108 шахедів, з яких 74 реактивні. А також дрони Гербера та імітатори типу Пародія. Це те, чим росіяни атакували Україну цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, збито або заглушено 88 безпілотників, 58 з них реактивні. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7. Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Нарвавшись на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидші та найзахищеніші способи доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код зараз з'явиться на екрані, тож долучайтеся.
1: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
0: У ЄС знову заговорили, як можна використати заморожені російські активи як джерело покриття дефіциту фінансування України в наступному році. Про це заявила глава дипломатичного відомства ЄС Кая Калас. За її словами, багато міністрів бачать у цих коштах основне вирішення проблеми. Калас наголосила, оскільки Росія не прагне миру, потрібно максимально допомагати Україні. І найбільш логічно, щоб сама країна-агресорка відшкодувала завдані нею збитки. Саме тому зараз в Євросоюзі заморожені активи стали предметом переговорів. На думку Каллас, дискусії триватимуть, оскільки йдеться про розподіл ризиків між країнами ЄС. Військово-морські сили Франції перехопили в Індійському океані танкер, який підозрюють у незаконному перевезенні пального. Про це в соцмережі X повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Він додав, що Париж рішуче налаштований боротися з тіньовим флотом в усьому світі. За словами Макрона, танкер під фальшивим прапором затримали за понад 450 морських миль на південь від острова Реюніон. Французький президент наголосив, що цей інцидент свідчить про готовність його країни забезпечувати дотримання закону та припиняти будь-який незаконний трафік, де б він не відбувався. Додам, що затриманий танкер афілійований з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» та перевозить нафту сирець. Судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії. І у Франції на сьогодні оголосили нову хвилю шкільних протестів. Це вже п'яте, коли проводять такі акції з вимогою збільшити фінансування національної системи освіти. 13 жовтня до вчителів та учнів приєднаються викладачі та науковці вищих навчальних закладів. Минулого четверга, за даними Міністерства внутрішніх справ, у мітингах по всій країні взяли участь понад 70 тисяч демонстрантів, а кількома днями раніше більш як 250 тисяч. Водночас міністр освіти Едуар Жефре вважає, що вплив руху на роботу навчальних закладів помітно зменшився. А прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню анонсував, що вже до кінця місяця уряд презентує заходи, які допоможуть розв'язати проблеми старшокласників, які ті озвучували на мітингах. Загалом у вересні під час протестів та сутичок з поліцією було затримано майже 7 тисяч осіб. На цьому я беру паузу до 9:30, а зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
2: Ми продовжуємо. Залишайтеся з нами.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Україну атакували російські ударні дрони. Зранку вибухи пролунали у Львові та Дніпрі. За даними Львівської обласної військової адміністрації, збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада. Горять два будинки, пошкоджені три автомобілі. Про постраждалих інформації немає. У Дніпрі вибуховою хвилею розтрощило вікна у багатоповерхівках в одному з районів міста, сповістили в обласній адміністрації. Інформацію про постраждалих ще уточнюють. Атака у кількох регіонах триває досі. Зараз ви бачите актуальну мапу загроз. Будь ласка, бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях. Київ від учорашнього вечора під російськими ударами. Близько 22-ї години росіяни атакували столицю 6 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у склад у Деснянському, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому, наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули 2 людини. Серед поранених – 17-річна дівчина. У постраждалих – осколкові поранення, забої, різані рани. Харків теж під постійними масованими атаками. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Поранені щонайменше 11 людей, повідомили в ДСНС. Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхівки. У Холодногірському районі під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник. Його шпиталізували. Крім того, пошкоджені 8 приватних будинків. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. Росіяни атакували Рівненщину. В обласному центрі ушкоджень зазнало нежитлове приміщення, повідомили в тамтешній адміністрації. У Сарненському районі декілька прильотів у підприємство, яке не працювало. Пошкоджені гуртожитки та житлові будинки. Попередньо без постраждалих. Посмертно киянин своїми органами врятував життя двом неповнолітнім дівчатам. Одній 2 роки і 9 місяців, іншій 4. У дівчаток була гостра ниркова недостатність. Трансплантацію зробили 2 тижні тому, а днями маленьких пацієнток виписали. Як вони себе почувають і як взагалі влаштований процес трансплантації в Україні, розповість Роман Гаврилів.
5: Софія зі Львівщини, Божена з Житомирщини. Вони раніше ніколи не бачилися, та відтепер їх назавжди об'єднуватиме один рятівник, який дав їм нові нирки.
6: Не будемо вас мучити. Вітя, вже хочете ще трошки видати, що це ваш нардич до виписки.
5: Софії майже 3, і завдяки новому органу вона знову може пити води до схочу. Хоча ще 2 тижні тому все було зовсім інакше.
7: Загалом більше ніж 500 мл ми воду не перевищували. Води дуже хотіла пити, дуже. То вода була для нас, не знаю, скарбом якимось.
5: У грудні минулого року дівчинка захворіла.
7: Просто був звичайний кашель. Дитина просто застудилася, як звичайний кашель. І все, ми поїхали до лікарні, ніби все добре, а потім дало воно все те ускладнення і пневмонія, охмадит.
5: Дівчинка лежала під апаратом ШВЛ. Святвечір вони не відзначили, адже саме в цей день Софію перевели на діаліз. Через недугу нирки перестали працювати. Відразу стало зрозуміло, врятує тільки пересадка. Очікування тривало майже 10 місяців, до вересня.
7: Ми були вдома, півтретьої ночі нам подзвонили, сказали, що є потенційний донор. Ми швидесенько зібралися, вона була підключена ще під апаратом штучної нирки. Ми до 5-ї години побули там, відключилися і вже в 7-й ранку ми були тут.
5: До Львова із Житомирської області також мчали батьки Божени. Їхній шлях тривав аж 4 роки. Стільки, скільки і дівчинці.
8: Дуже ще вагітна була, то мені казали, що одна нирка в неї не буде працювати вже в утробі. Що на це. Але родилися, то вийшло, що 2.
5: Усі ті роки мама Тетяна жила в страху, а життя доньки залежало від трубок апарата діалізу.
8: Зразу нам сказали, що трансплантація може бути, але таким маленьким дітям не пересаджують. Неї поставили діаліз, коли вона взагалі важила 2,5 кілограми. Вона була дуже маленька.
5: Проходила лікування в Києві, в Охмадиті. Але після того, як у 24-му році Росія завдала по медзакладу удару ракетою, іншого варіанту не залишалося, як лікуватися у Львові. За станом обох пацієнток пильно стежили лікарі Центру дитячої медицини. Малят підтримували на діалізі.
9: Хірурги дитячі імплантують такий спеціальний катетер. Ми в червну порожнину заливаємо спеціальний розчин. За допомогою градієнтів концентрації цей розчин забирає з крові токсини, забирає з крові лишню воду і воно все виводить.
5: 2 тижні тому у Києві констатували смерть мозку 49-річного чоловіка. За свого життя він вирішив стати донором і таким чином дав шанс двом дівчатам.
10: Ми мчали з нашими водіями, і водії наші молодці, вони справилися при тому, що в Києві була на той час тривога, не працювали GPS, але ми добре, що по навігації розуміли, куди ми маємо прямувати, і ми доставили нирку орієнтовно десь за 6 годин.
5: Тим часом медики розпочали операційне втручання. Особливістю стало те, що донором для дітей стала доросла людина.
10: Це один з варіантів трансплантації. трансплантації органу, і нічого, ну, якби дивного для медиків уже на цьому етапі розвитку медицини і медичної науки і трансплантації немає.
5: 5 годин – стільки тривала операція. Зараз дівчата почуваються добре і їх уже виписують. У центрі дитячої медицини за рік виконали 11 трансплантацій неповнолітнім.
9: Трансплантація – це завжди добра перспектива, тому що, як казали наші наставники, діаліз ще нікому здоров'я не додав. А діаліз – це є вимушена міра, де ми повинні його проводити для того, щоб пацієнт жив. А трансплантація – це своєрідний квиток в нове життя, тому що ці діти соціалізуються, вони можуть відвідувати дошкільні заклади і не бути прикутими до машини.
5: Батьки Божени і Софії вже міркують про дитсадок для дівчат з наступного року. А тим часом медики наголошують – готові приймати дітей з усієї України і проводити нові трансплантації. Безкоштовно. Головне – зберегти життя. Роман Гаврилів, Юрій Глибінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: 5 балістичних ракет, 9 бандеролей та 108 шахедів, 74 з яких реактивні, а також дрони Гербера та імітатори типу «Пародія». Це те, чим росіяни атакували Україну цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, збито або заглушено 88 безпілотників, 58 з них реактивні. Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7. Більше про захист українського неба і про оперативну ситуацію розпитаю Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні!
11: Доброго ранку, вітаю.
2: Перш за все, хочу поставити питання, яке турбує нас киян, і не лише киян. Якщо врахувати ті заяви, які з посиланнями на джерела публікують іноземні ЗМІ, нібито, що Сполучені Штати можуть припинити передачу нам розвідданих. Отже, напередодні ввечері частина киян, і, зокрема, я під час атаки спочатку почули вибухи, а вже потім були сигнали повітряної тривоги. Чи можете ви підтвердити запізнення сповіщення і що саме стало його причиною?
11: Ну, бачите, ну, не варто, мабуть, очевидно заперечувати. Дійсно, такі ситуації трапляються і не лише, власне, на Київщині, в прифронтових регіонах, коли спершу дійсно

0: Ніше багато по Харківщині в перші роки війни вони витратили багато цих ракет. Але С-400 має більшу дальність, саме тому противник її комбінує з іншими ракетами при атаках на столицю, зокрема з півночі. Ось таким чином противник завдав такого удару. Звісно, що ми повітряні сили, всі сили оборони отримують інформацію від наших партнерів, тому що от власне ті розвіддані, про які усі зараз говорять, вони ж бувають різні. Розвіддані є, які використовують супутниковий зв'язок, не лише Сполучені Штати, а інші країни-члени НАТО діляться з Україною цією цінною інформацією, яка передусім береже життя наших громадян. Це про активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, це про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях, ну і також про виходи балістики, чи це балістика, чи С-400 з північних регіонів, зокрема, із тимчасово окупованого Криму. От, власне, бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, і ви ж розумієте, що тут співпраця з партнерами. Я думаю, що всі прекрасно у світі розуміють, що саме ці розвіддані, які потрібні Україні, не лише для завдання ударів там по території противника, це теж окремий вид даних. Але в першу чергу нам потрібні ці дані для того, щоб захистити наші чи міста, наших громадян, принаймні попередити про те, що противник активується так, хоче завдати удару чи ракетами, чи навіть тими самими дронами по нашій території. І відповідно ця інформація буде для нас вкрай важливою. От, власне, якщо цього разу були певні моменти технічні, то ми спеціалісти розберуться і з нашими партнерами будуть цю проблему власне усувати подальше.
1: Пане Юрій, в нещодавному спілкуванні з журналістами міністр оборони Євгеній Хмара повідомив про те, що успішно 100% продемонстрував дрон-перехоплювач «Барс» щодо знищення реактивних безпілотників, 5 влучань в 5 цілей. Наскільки змінюється тепер оце співвідношення? Тому що раніше збитих реактивних безпілотників раніше в повітряних силах заявляли про 40% від запущення. На даний момент яке співвідношення?
0: Бачите, 40 це було у перші місяці, коли противник активно застав у липні. Далі вже серпень був близько до 60%. Ворог у серпні застосував 2800. Вже в вересні понад 3500 безпілотників. І чим більше ворог застосовує, відповідно, ми витрачаємо більше сил та засобів на те, щоб їх перехоплювати. Але я скажу, що відсоток суттєво зростає, тому що вже набувають досвіду, але, на жаль, не набувають більше засобів. Нам потрібно більше ракет, боєприпасів до різних наземних систем, до авіаційних платформ, літаки, для того, щоб більше збільшувати цей відсоток. Якщо ви бачите, по наших зведеннях теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Отак цієї ночі із 74 реактивних БПЛА в нас було збито і подавно 58. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток збиття. Якщо нижче попуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є випадки, раніше є відсоток зростання, тут очевидний він, інколи навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків збиття реактивних. Але разом з тим хочу зазначити, що ті відсотки, які не входять в актив, які долітають, саме реактивні шахеди, тут вони роблять лихо, скажімо так, багато є в нас об'єктів, тому що якщо щодня по 5 дронів навіть влучає, чи по 10 із 100, то ви розумієте, що ворог таким чином все одно в певній мірі досягає цілі на тому чи іншому напрямку, по тому чи іншому об'єкту. Тому що застосовують вони і вдень, і вночі, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і звичайні шахеди нікуди не ділися. Тому, власне, ми і бачимо в інформаційному просторі, в інфополі багато матеріалу є із влучаннями, із тим, що ворог то логістичний об'єкт вдарив, то ще кудись і так далі. Тому тут треба розуміти, сили оборони, повітряні сили всі роблять все можливе, щоб збити якомога більше їх. Але у ті 5-10, якщо є влучань на день, на добу, то вони приносять певну шкоду, відповідно.
1: Пане Юрій, я вам дякую, що знайшли час, роз'яснили нам. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України.

0: А далі розкажемо про ветерана з Вінниці Андрія Пістоль-Корса. Після майже 4 років служби він повернувся до своєї довоєнної ювелірної справи. І не просто продовжив, а й почав опановувати роботу з деревом. Тепер виготовляє сувеніри із зображеннями визначних місць рідного міста. Докладніше у сюжеті Вікторії Гетьман.
1: Він ходить туди і сюди. Отак він вирізає.
2: Міліметр за міліметром верстати з програмним управлінням вирізає заданий малюнок. Ветеран Андрій Пістоль-Корс показує, як за кілька годин на дерев'яній заготовці проступають знайомі обриси Вінниці.
1: Потім він піднімається, я йому говорю, їжджай додому. Ось, він зробив свою роботу, струхнув пилюку, і ось такий ми бачимо результат.
2: А далі ручна робота, заготовку треба очистити, а потім кілька разів обробити.
1: Беремо пензлик і починаємо її красити. Один раз, другий, третій раз.
2: Із символами Вінниці Андрій працював і до Великої війни понад 20 років у ювелірно-сувенірній сфері.
1: Ми робили цю водонапірну вежу. Деякий час до війни, повернувшись з фронту, я хочу встановити все те, що було на деякий час припинено.
2: Та між довоєнними виробами і нинішніми майже 4 роки служби до війська Андрій Пістоль-Корс записався у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді йому було 56.
1: Я ні секунди не сумнівався в тому, що кожен чоловік у цей момент потрібен перш за все там, де гаряче. Пішов і записався. Починали з Херсону, потім був і Бахмут, був Покровськ, були Суми. Там, де було гаряче, ми завжди знаходимось і будемо знаходитися.
2: Зі служби ветеран звільнився у 60-й, взявся відновлювати те, що війна поставила на паузу. Тільки тепер вирішив працювати на себе, відкрив власну сувенірну майстерню.
1: Це такий сувенір, який включає в себе ключ міста. Тут є, бачите, надпис «Вінниця» і «Вінницький герб». Це справа моєї душі. Я не займався ніколи там деревом. Декілька місяців тому назад я ще не мав навіть уяви в різниці між там березою та кльоном. Якщо ти внутрі гориш своєю працею, своєю ідеєю, то все в тебе вийде.
2: За кошти міської ваучерної програми для підприємців ветеран придбав обладнання та орендував приміщення під майстерню.
3: Ваучери по своїй суті це форма такої безповоротної допомоги бізнесу. В нас є специфічний ваучер на започаткування і масштабування ветеранського бізнесу, де можуть приймати участь лише ветерани і члени їх сімей. Це 250 тисяч.
2: Поки у майстерні ветеран працює сам та згодом планує створювати тут нові робочі місця.
1: Це терапія. Я буду своїх побратимів запрошувати сюди, щоб вони допомагали, щоб вони теж приймали участь, щоб вони відновлювались психологічно.
2: У планах підприємця ще й виготовлення ексклюзивних меблів, а до звичних сувенірів хоче запропонувати зовсім інший підхід.
1: Я хочу створити сувенірний напрямок такого рівня, якості, щоб маленький магнітик, який ти береш в руки і везеш з собою частинку Вінниці, частинку України, частинку там того міста чи селища, чи чогось ще, щоб він тебе грів душу не тільки як нагадування про то місто, в якому ти побував, а ще й як витвір мистецтва. Оце моя головна ідея і основна ціль. І я її обов'язково досягну.
2: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Усі наші проекти дивіться також на Ютубі, а далі новини із Лілією Налягакою.
4: Новини на часі. Для вас працює Лілія Налягака. У Харкові під руїнами будинку знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Напередодні увечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхівки у Холодногірському районі. Поранені щонайменше 15 людей, серед них рятувальник. Крім того, пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. У Києві цілий ранок лунають вибухи. Місто під атакою дронів. У Дарницькому районі поранено жінку, повідомили в КМВА. Столиця під російськими ударами від вчорашнього вечора. Близько 22-ї години місто атакували 5 балістичними ракетами. Влучання зафіксовані в об'єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі та у складі... та у склад у Деснянському, повідомив мер Віталій Кличко. Тривога прозвучала вже після вибухів. Пізніше повітряні сили сповістили, що не отримали інформацію про пуски з території РФ. Чому, наразі з'ясовують. А перед тим ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. На тепер відомо про 2 убитих і 11 поранених. Удар припав на поверхи з 12 по 16. Спалахнули автівки у дворі будинку. За даними міської прокуратури, загинули жінка в квартирі та людина в авто на вулиці. Серед травмованих 17-річна дівчина. У постраждалих осколкові поранення, забої, різані рани. На Сумщині під ударами ворога минулої доби опинилися 30 сіл та міст. Росіяни б'ють кабами та безпілотниками. Є поранені. Докладніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, привіт. Що можеш повідомити?
5: Доброго ранку, Лілія. Сьогодні зранку, як за розкладом, ворог знову запускав на Суми каби. Вони впали не в обласному центрі. В місті також було чути вибух, ймовірно, безпілотника. Нині для обстрілів росіяни найбільше використовують саме дрони, але не припиняють бити з артилерії та мінометів. На Глухівщині ворожі удари припали на житлові будинки. Травмована господарка одного з них – 56-річна жінка. В момент вибуху її не було вдома, вона допомагала гасити полум'я в іншому господарстві. Там також постраждав 57-річний місцевий житель. Ще пошкоджені господарські споруди, транспорт та об'єкти інфраструктури. Рятувальникам довелося працювати одночасно на 2 локаціях, де виникли пожежі та існувала загроза подальшого поширення вогню. У Сумській громаді від вибуху постраждав енергетичний об'єкт. На Конотопщині – багатоквартирний будинок та адміністративна споруда. На Шосткінщині – житло людей. Загалом за добу на Сумщині армійці РФ здійснили понад 40 обстрілів. Наразі це вся інформація. Лілія.
4: Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки ворожих атак на Сумщині. На Гуляйпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та уражають артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити одразу 6 ворожих гаубиць. Серед них одна МСТ-Б, 4 Гіацинт-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати та ховають їх у лісосмугах. Українські розвідники знаходять ворожі позиції, а артилерійські розрахунки завдають по них точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до українців. Військові відкрили збір на 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Для цього достатньо скористатися номером картки або QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий донат – це внесок у спільну справу та підтримка наших захисників, які щодня виконують бойові завдання на передовій. Президент США Дональд Трамп стверджує, що кремлівський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений в угоді про завершення війни, ніж президент України Володимир Зеленський. Про це глава Білого Дому сказав журналістам. А коли медіа зауважили, що після оголошеного ним так званого енергетичного перемир'я Росія знову атакувала Україну, Трамп відповів: порушення нібито були з обох сторін. І додав, що хоч Путін та Зеленський зацікавлені в угоді, вони не знають, як її укласти. Але США змусять їх це зробити. На запитання про те, що ані Україна, ані Росія насправді нічого не знали про домовленості припинити удари по енергетиці, Трамп відповів так.
6: Вони домовилися. Знаєте чому? Тому що я сказав, що ви домовилися. Ось чому. І це питання потрібно врегулювати. Ця війна – катастрофа. Ви бачили цифри, які щойно оприлюднили. За цей місяць загинули 32 тисячі людей, переважно військових. Молоді люди – 32 тисячі загиблих. Ця війна має закінчитися.
4: Справжній терор у російській глибинці. Міста та селища в Сибіру та на Далекому Сході опинилися під контролем бурих ведмедів, які масово виходять із тайги. Від початку року клишоногі, негласні символи Росії, вбили щонайменше 20 людей. Тільки за один осінній місяць жертвами стали 7 осіб. Через смертельну загрозу місцевим жителям радять не ходити до лісу. Люди змушені самостійно братися за зброю, адже тамтешня влада виявилася безсилою перед дикими звірами.
7: В Іркутську дуже безпечно знаходитися, гуляти спокійно можна по вулицям, навіть учитывая всі ці повідомлення, предупреждения.
8: Життя у багатьох населених пунктах Росії фактично зупинилося. На заміну іркутській чумі прийшли ведмеді. Місцеві жителі Сибіру та Далекого Сходу у постійній напрузі вже кілька місяців. Звичайний похід до парку чи на город став смертельно небезпечним випробуванням. Нещодавно у сибірському селі Вознесенка ведмідь розтерзав 51-річну жінку просто на подвір'ї. Хижак намагався прорватися до вольєра зі свійськими тваринами, а коли господиня вийшла на шум, накинувся на неї.
6: Друга половина літа пройшла дуже тихо і спокійно, особливо вечорами. Ніхто не їздить на мотоциклах, майже немає машин. Люди сидять по домівках, тому що вечорами райони Подтьосово захоплюють ведмеді.
9: Звісно, ситуація жахлива. Ми живемо в страху майже 2 місяці. Ми навіть не можемо вийти на прогулянку ввечері. Люди бояться відпускати своїх дітей одних, відводять їх до школи та зустрічають після уроків.
8: Географія смертельних нападів охопила понад 10 регіонів. В Алтайському краї ведмідь витягнув 29-річну туристку з намету та вбив просто на очах у нареченого. У Туві жертвою хижака під час риболовлі став відомий хокейний тренер Олександр Кузьменко. В Іркутській області та Красноярському краї ведмеді розтерзали лісоруба, пенсіонера та кількох жінок, які збирали гриби. Односельці загиблих шоковані, адже багато хто з жертв чудово орієнтувався в тайзі. Після серії трагедій місцеві мисливці зрозуміли, що чекати допомоги від чиновників марно, і почали об'єднуватися в озброєні загони.
6: Ситуація з ведмедями в селищі зараз дуже складна. Власне, вона є серйозною не лише тут, а й у всьому Єнісейському районі та загалом у Красноярському краї. Ведмеді дедалі частіше заходять безпосередньо до населеного пункту. Цього року сталася трагедія. Ведмідь-людожер убив 2 жінок, які пішли по гриби.
8: Експерти пояснюють таку агресію одразу кількома факторами. Через ранню та посушливу весну в лісах катастрофічно забракло ягід та природного корму. Голодні звірі йдуть до міських сміттєзвалищ, звикають до харчових відходів і остаточно втрачають страх перед людиною. Сховатися від небезпеки не вдається навіть за високими парканами. Через тотальну загрозу жителі змушені відмовлятися від звичайних справ, кидати своє господарство та барикадуватися у будинках.
6: Якось прийшов, а ось тут трава прим'ята і кущі витоптані. Там у малині лежало щось велике, і це був не собака, а якийсь дикий звір. Ми тепер нікуди не виходимо, навіть на власних городах. Перелізти через паркан для ведмедя – це взагалі не проблема.
8: Попри катастрофічну ситуацію, у російському міністерстві охорони довкілля намагаються применшити масштаби проблеми. Чиновники цинічно заявляють, що сплеск нападів – це лише ілюзія, створена смартфонами та соціальними мережами, через які інформація розлітається надто швидко. Поки влада шукає виправдання власної бездіяльності, єдиною надією сибіряків залишаються сильні морози. Проте налякані люди готуються до довгої зими в постійному страху, сумніваючи, що всі голодні хижаки заляжуть у сплячку.
6: Поки що зарано діти, треба чекати морозів, але ми не впевнені, що всі ведмеді заляжуть у сплячку. Їх занадто багато, і вони голодні.
8: Тільки від весни фатальні напади ведмедів зафіксували від Республіки Комі та Томської області до Хабаровська, Магадана і Камчатки. За цей час загинули щонайменше 22 людини, ще понад десяток отримали важкі травми. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: О 10-й оновлений випуск новин, а зараз в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
0: Залишайтеся з нами.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здолав.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
0: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон триває. Росії не можна давати шансів зламати Україну, а отже Європу. Це позиція Володимира Зеленського, яку він озвучив європейським лідерам. Він провів розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генсеком НАТО Марком Рютте, а також взяв участь у безпековому форумі у Варшаві. Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від європейських країн. Також розповів про постійні контакти з американськими партнерами.
13: Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним. Україна готова до енергетичного припинення вогню. І саме ми вже не раз пропонували такий сісфайр. Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Зараз весь день тривоги, удари, шахеди. Америка точно має силу, має можливості, щоб забезпечити тишу. Реальну, надійну деескалацію. Реальну і надійну зупинку Росії.
0: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що кремлівський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений в угоді про завершення війни, ніж президент України Володимир Зеленський. Про це глава Білого Дому сказав журналістам. А коли медіа зауважили, що після оголошеного ним так званого енергетичного перемир'я Росія знову атакувала Україну, Дональд Трамп відповів, порушення нібито були з обох сторін. І додав, що хоч Путін та Зеленський зацікавлені в угоді, вони не знають, як її укласти. Але Сполучені Штати змусять їх це зробити. На запитання про те, що ані Україна, ані Росія насправді нічого не знали про домовленості припинити удари по енергетиці, Трамп відреагував так.
6: Вони домовилися. Знаєте чому? Тому що я сказав, що ви домовилися. Ось чому. І це питання потрібно врегулювати. Ця війна – катастрофа. Ви бачили цифри, які щойно оприлюднили. За цей місяць загинули 32 тисячі людей, переважно військових. Молоді люди – 32 тисячі загиблих. Ця війна має закінчитися.
0: Отже, які наслідки рішення президента Дональда Трампа і для України, і для світу в цілому, і як європейці реагуватимуть на такі кроки американської адміністрації, розпитаю про це докладно Богдана Попова, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, я вас вітаю, слава Україні!
14: Героям слава, мої вітання.
0: Ваші враження від останніх заяв, навіть коли журналісти повідомляють Дональду Трампу про те, що Росія вдарила по Україні, про те, що Україна згодна на це перемир'я, але якщо Росія б'є, то що робити? Дональд Трамп фактично заперечує реальність і створює свою реальність.
14: Ну, дивіться, якщо особисті враження, то викликає виключно нецензурні прояви. Якщо ми будемо говорити з точки зору оцінки глобальної ситуації, то від Дональда Трампа цього, відверто кажучи, не чекали більшість геополітичних гравців. Що українська сторона була здивована взагалі тим, як повів себе Трамп в цій ситуації, що європейці були не надто готові до того, що президент США фактично просто продасть це Путіну, вибачаюсь за прямоту. І це велика проблема. Тут треба розбирати більш широко цю ситуацію, адже ж питання не в якійсь там маленькій дизельній угоді, чи не в черговій заяві Трампа про те, що досягли якогось перемир'я. Ну, давайте згадаємо, яке із перемир'їв, яке озвучував Дональд Трамп, яке воно спочатку, що з цього було реальністю, ну, тобто це відсотків 20, і що з цього виконувалося, це відсотків так аж 0. Ну і це викликає питання до самого президента США, тому що його слово де-факто нічого не варте. Його не слухає ні українська сторона, відповідно, ні російська сторона. І, звичайно ж, ми розуміємо, що Путін не зацікавлений взагалі в припиненні війни. На відміну від заяв Трампа, реальність є дуже і дуже іншою. Путін користується лояльністю Трампа для того, щоб війну продовжувати, а не для того, щоб її завершувати. Ну, глобальна картина наразі наступна. У Трампа піджимають його проміжні вибори. Він хоче якогось результату по українському питанні, адже він розуміє, що в Ірані він вже нічого не вдіє. Тобто він там безсилий. Він намагається зробити щось у війні Російської Федерації проти України, але тут він теж безсилий. І у мене є дуже серйозне відчуття, що Трамп буде зраджений його другом Путіним. Чергово. От прямо перед виборами. Дивіться, поясню чому. Президенту Сполучених Штатів Америки зараз дуже складно утримати контроль над обома чи хоча б над однією палатою на цих виборах. Його рейтинги летять на дно, і він намагається цими всіми енергетичними перемир'ями і так далі рятувати ситуацію. Але ж Путіну вигідніше, щоб президент США взагалі не було в цій грі, аніж щоб він був, навіть якщо він лояльний. Якщо немає медіатора, то Путін може продовжувати свою війну нескінченно. А це і є метою Путіна. Тому у мене дуже серйозне відчуття, що Путін підставить Трампа прямо перед виборами. Трамп втратить обидві палати, стане імпотентним президентом США, який не буде мати впливу ні на кадри, ні на бюджет, і просто вийде з гри в Європі. І це буде на руку Путіну, на жаль.
0: Дмитро Пісков заявив, що Москва поки не має чого сказати про можливе припинення ударів по енергетиці. Якщо уявити, що все-таки так відбуватиметься надалі, тобто Кремль буде ігнорувати заяви Білого Дому, далі бити по енергетиці. Які будуть дії Трампа в контексті того, що він з останнього заявляє, змусить Сполучені Штати цю угоду укласти?
14: Ну, мабуть, купить у Путіна більше сирої нафти, наприклад. Я дуже сумніваюся, що Трамп вдасться все-таки до тиску на Російську Федерацію. Як би ми багато це не обговорювали, я вважаю, що після цієї дизельної угоди тема закрита. Трамп іде на зняття санкцій з Путіна, а не на впровадження нових. І, на жаль, ця тенденція буде продовжуватися. Це результат роботи ворога дипломатичної по Вашингтону. Це результат того, що Трампу гроші набагато цікавіші, ніж якісь геополітичні результати і особистий карман цікавіший за майбутнє Сполучених Штатів Америки і геополітичний стан. І наразі ситуація залишається складною. З української сторони ми можемо тільки вдаватися до дипломатичних кроків по Сполучених Штатах Америки, звичайно, продовжувати комунікації з європейцями, що насправді правильно зараз робить президент Зеленський, адже чим сильніше ми інтенсифікуємо зараз комунікації з європейцями, чим сильнішу єдність вони будуть демонструвати навколо України, тим важче Трампові буде говорити, що це Україна з європейцями не хочуть миру, а тут Путін з відкритими обіймами до них іде. Тобто нам треба спростовувати цю трампівсько-путінську реальність. І, до речі, наші удари по дата-центрах Російської Федерації дуже цьому допомагають. Ви ж помітили вже багато коментарів в мережі, що кудись зникли ті, хто підтримують МАГА.ру, ті, хто підтримують альтернативу для Німеччини, ті, хто розганяє національну ненависть між Україною і Польщею і так далі. Після українських ударів по дата-центрах Яндексу так випадково сталося, збіг обставин такий. Тому треба продовжувати працювати над тим, щоб Російську Федерацію до миру примушувати, адже добровільно Путін це не піде. Треба продовжувати працювати на санкційному і військовому напрямку. Однозначно, тоді план Трампа Путіна він не спрацює.
0: За даними видання Axios, йдеться лише про взаємне припинення ударів по НПЗ. В Україні фактично немає діючих НПЗ. Чи не вийде так, що ця умова працює лише в один бік проти України, а оця ініціатива Трампа – це така, знаєте, спроба врятувати економіку Росії?
14: Дивіться, це так і є. Але питання в тому, що Україна ж на це не погодиться ні під яким соусом. Ну, уявіть собі. Тобто країна, в якої один НПЗ і той не працює, погодилася на угоду, щоб захистити цей непрацюючий НПЗ і не бити по НПЗО. А це навіть звучить смішно, і президент Зеленський вже неодноразово спростовував цю тезу, що таке взагалі можливо. Українська сторона готова розміняти удари по енергооб'єктах України на удари по НПЗ Російської Федерації. Таким чином така угода може бути укладена, бо вона є вигідною для обох стихів. Нічого, ніякого подарунку Путіну Україна підписувати не буде. На відміну від Дональда Трампа, ми розуміємо, що Путін – це ворог і недоговороздатна істота, яку треба примушувати до миру виключно силовими методами. І тому ніякі угоди, які грають в один бік, підписані однозначно не будуть, скільки би про це не розповідав Трамп. Так, він може там хоч біснуватися у себе в Вашингтоні, намагатися маніпулювати медійним простором в Україні і в світі, роздувати певні скандали всередині України для того, щоб тиснути на військово-політичне керівництво нашої держави. Але нарешті це спрацює, дивіться. Ну, ніхто на це не піде, це просто сюрреалістично.
0: А Трамп може перешкодити поставкам зброї за гроші європейців через програми Pearl, те, що вже звучить, і припинити надавання нам розвідданих?
14: Дивіться, однозначно може, і однозначно це проблема, адже питання не тільки в Пьорлі, не можна перепродавати чи передавати американську зброю третім країнам без дозволу на це Пентагону. Тому так, ми можемо в короткостроковій навіть перспективі залишитися без американського озброєння і розвідданих. Чи це погано? Ну, однозначно, тому що тут навіть питання не стільки в зброї, вона використовується зараз об'єктивно на мінімумі. Є декілька моделей дронів американських, які використовуються активно. Активно використовується, звичайно, ППО «Петріот». Ну, проблема в тому, знаєте, він і так дефіцитний, тепер просто треба розуміти реальність, що його просто, скоріше за все, скоро не буде. Більша проблема – це розвідання. Адже саме американські системи попередження оповіщують нас в першу чергу про виходи балістики, траєкторію польоту шахетів та все інше, що летить з Російської Федерації. А також зрозуміло, що американські розвідання допомагають наносити удари і в глиб окупованих територій по стратегічним об'єктам, складам і так далі. Тому дуже важко буде, коли ми це втратимо, але треба розуміти, що перша Україна вже розробляє і давно розробляє свої аналогові системи, перехоплені радіоелектронної розвідки, не тільки, звичайно, це не супутникова мережа, і це порівнювати навіть неможливо, але треба приймати реальність, і треба жити в ілюзіях, що, а може завтра щось зміниться, у Трампа закінчиться, це скоро не буде. Більша проблема – це розвідання. Адже саме американські системи попередження

0: Ви знову-таки треба приймати реальність, і треба жити в ілюзіях, що а може завтра щось зміниться, у Трампа закінчиться це осіннє загострення і все стане нормально. Ні, це не так, це так не працює, тому треба фокусуватися на розробці власних систем і на співпраці з європейцями, як щодо протиповітряної оборони, так і щодо будь-яких систем розвідки.
1: До завершення менше хвилини часу. Конгрес, що він може перешкодити робити Трампу на нашу користь?
0: Ну, дивіться, де-факто все, але це може відбуватися дуже довго. І питання в тому, що ми ж розуміємо, що Трамп зараз має двопалатну більшість, не дивлячись на те, що республіканська більшість, вона теж не є однозначною, вони не можуть просто йти повністю всупереч своєму президентові. Ну, це поки ситуація не дійшла до апогею, коли дві партії просувають імпічмент. До речі, таке теж можливо. Знаєте, в реалії Трампа все можливо. Сподіваємося, що все ж таки Конгрес, у якого теж вибори, і переобирається вся нижня палата і третина Сенату, зараз будуть робити багато для того, щоб вплинути на позицію президента Сполучених Штатів, щоб він не тяг за собою республіканську партію на дно.
1: Я вам дякую за участь в нашому ефірі, що знайшли дякую. Час. Це був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Євросоюз відкриє для України ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі, а для росіян тим часом шукають шляхи обмежити в'їзд до ЄС. Як дипломатам, так і військовим, туристам і навіть спортсменам. Це питання напередодні обговорили міністри закордонних справ країн ЄС. Про що йдеться, розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович.
2: Ще більше зблизитись з Україною та обмежити контакти з Росією. Над такими кроками цього тижня працюють у ЄС. Щоб стати членом Євросоюзу, Україна має відкрити переговорні кластери, а потім закрити їх усі. Влітку вже відкрила перші два, а сьогодні відкриє іще два. Досі ці кроки блокувала Угорщина, чекала схвалення в Україні законів про освіту національних меншин. І в понеділок, у день, коли Верховна Рада голосувала, угорська міністерка закордонних справ підкреслила, чекають на готовий закон.
3: Ми очікуємо його ухвалення сьогодні. Я з великим нетерпінням чекаю новини з Києва. Я хотіла б скористатися цією нагодою, щоб подякувати всім, хто зробив це можливим, угорським та українським експертам і політикам, завдяки яким ми змогли досягти цього етапу.
2: Переговорні кластери – це шість великих тематичних блоків, на які Євросоюз поділив свої вимоги до майбутніх членів. Від судової системи економіки до екології і зовнішньої політики. Відкриття кластерів означає, що ЄС офіційно розпочинає переговори з Україною про реформу у певній сфері. Закрити ж кластер можна лише тоді, коли реформи будуть виконані. І в Брюсселі наразі хвалять Україну за прогрес.
3: Жодна інша країна не робить стільки, скільки Україна. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу. Покажіть мені країну у світі, яка здатна на таке. Це лише Україна.
2: Офіційна церемонія відкриття кластерів номер 2 про внутрішній ринок та 3 про конкурентоспроможність і інклюзивне зростання відбудеться у вівторок ввечері на міжурядовій конференції у Люксембурзі. І поки для України Євросоюз відчиняє двері, для росіян обговорюють нові обмеження на в'їзд. Через зростання диверсій у ЄС хочуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів. Від початку цього року російські дипломати в ЄС уже під санкціями, попри відсутність кордону. Між країнами Євросоюзу вони повинні повідомляти іншу країну, до якої прямують, якщо виїжджають за межі держави, де вони працюють. Тепер же хочуть, щоб російський дипломат, наприклад, у Брюсселі, для поїздки до Берліна чи Парижа, не просто повідомляв, а запитував дозволу на відвідування інших держав. І міг отримати відмову.
4: Ми переконуємо тих, хто поки що менш упевнений, що це правильний шлях і що посилання росіян на дипломатичні привілеї тут абсолютно недоречне. Адже ми знаємо, що у багатьох випадках ці ворожі дії, зокрема акти саботажу і диверсії, щонайменше координуються з російських дипломатичних представництв.
2: Але дипломатами обмежуватися не хочуть. Польща та країни Балтії, а також Німеччина, виступають за жорсткіші правила видачі віз російським туристам. А ще за заборону на в'їзд для російських військових, які брали участь у війні проти України. Пожиттєву заборону комбатантам намагались включити в 21-й пакет санкцій – влітку. Проте Франція та Італія виступили проти, не хотіли втрачати прибутки від російських туристів.
4: Минулого року країни Шенгенської зони видали 650 тисяч туристичних віз громадянам Росії. Це те, чого ми більше не можемо дозволяти. Естонія також запропонувала санкційний режим.

0: режим, і Європейська комісія підтримала цю ініціативу. Зараз вона намагається знайти спосіб його реалізації, щоб заборонити в'їзд колишнім учасникам бойових дій.
1: Зараз у ЄС розробляють механізм візових обмежень для росіян, хто воював, з винятками для тих, хто має переконливі докази дезертирства або виступав проти війни. Німеччина і ряд інших країн хочуть повторно підняти питання щодо туристів. А ще в ЄС вперше обговорюють, чи можна також обмежити видачу віз російським спортсменам, яких стали поступово допускати до міжнародних змагань. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
2: Усі проєкти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Налягакою.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Щоб не сумувати вдома.
5: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
6: Я повернуся, бо війна ще триває.
7: Продовжити давно розпочату справу.
8: Щоб закінчити давно почату справу.
4: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
7: Командир батальйону безпілотних систем.
6: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
7: Українська паперова армія.
8: Готую особовий склад.

0: Своїх.
1: Приходь, будемо нищити ворога разом.
2: Повертайтесь ви серед своїх.
3: Вперед, вперед, маруновий берет.
0: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
4: Пройдіть скринінг здоров'я.
5: Стоп. 40. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить!
5: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
9: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
10: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. 3 загиблих і 15 поранених. Такий на зараз підсумок ударів по Харкову. Напередодні ввечері росіяни запустили по місту 9 малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Під атаками опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд 4-поверхівки у Холодногірському районі. Під завалами знайшли 3 тіла. Крім того, пошкоджено 8 приватних об'їсть. У Шевченківському районі понівечено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та магазини. 6 людей поранені на Херсонщині протягом доби. Під російськими ударами опинилися 36 населених пунктів. У Миколаївській області пошкоджені склади, станція техобслуговування, житлові будинки та автомобілі. Докладніше про ситуацію у південних регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини у вас?
13: Лілю, вітаю. Внаслідок російських атак на Миколаївщині пошкоджені складські приміщення, станція техобслуговування, приватні будинки та вантажівка. Російські військові атакували кілька громад області впівдронами та обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Пошкодження зафіксовані у кількох селах. Крім того, армія Російської Федерації тричі обстрілювала Куцурубську громаду, були там і дронові атаки. Також під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапила берегова лінія Очаківської громади. Тепер до ситуації на Херсонщині. Напередодні російський безпілотник атакував 39-річного працівника комунального підприємства в Корабельному районі обласного центру. У чоловіка вибухова травма та уламкові поранення. Внаслідок обстрілу Нововоронцовки поранена 31-річна жінка, її ушпиталили. Загалом минулої доби російські війська обстрілювали 36 населених пунктів Херсонщини, поранено 6 людей. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, пошкоджені багатоповерхівка, 9 приватних будинків, сільськогосподарська техніка та автомобілі. Власне, наразі у мене вся інформація, Лілю, передаю тобі слово.
12: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки російських ударів на півдні України. У Києві цілий ранок лунають вибухи. Місто під атакою дронів. У Дарницькому районі поранено жінку, повідомили в КМВА. Столиця під російськими ударами від вчорашнього вечора. Близько 22-ї години місто атакували балістичними ракетами, а перед тим ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. Більше подробиць дізнаємося від речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Вона з нами наживо. Пані Катерино, вітаю вас.
14: Вітаю.
12: Тож, передусім, розкажіть, будь ласка, як минула ніч і яка оперативна ситуація в Києві на зараз?
14: Ворог ще вчора з вечора та сьогодні атакував столицю БПЛА та балістичними ракетами. Внаслідок терористичних атак зафіксовано наслідки близько в трьох районах столиці. На жаль, вчора вечором стало відомо про загибель двох жінок 59 та 38 років у житловому будинку в Дарницькому районі. Ще розпівчуваємо сім'ям, родинам загиблих. Наразі станом на ранок постраждало 19 осіб, з них одна дитина. Четверо осіб госпіталізовано у шпитально-медичні заклади охорони здоров'я столиці. В одного з ушпиталених надзвичайно важкий стан наразі. І також госпіталізовано жінку, яка зранку зазнала травм під час пошкодження будинку житлового приватного в Дарницькому районі. Тому побажаємо якнайшвидшого видужання всім постраждалим внаслідок російських атак.
12: Розкажіть, будь ласка, докладніше про руйнування житлового багатоповерхового будинку в Дарницькому районі. Які масштаби руйнувань і на яку допомогу, власне, можуть розраховувати люди? Нагадайте, будь ласка.
14: В цьому будинку відбулося загоряння 4-го поверху після падіння з розповсюдженням на 5-й. Також значно пошкоджена прибудинкова територія, пошкоджені скління вікон, поверхів. Найбільше пошкоджень зазнали від вибухової хвилі скління вікон перших поверхів, у тому числі закладів та бізнес-локацій, які там розташовані. Це і магазини, і кав'ярні. Наразі наслідки всі були ліквідовані станом на вчорашній вечір. Пожежу також було ліквідовано. На прибудинковій території було проведено огляд вибухотехніками ДСНС та Нацполіції для того, щоб у разі виявлення небезпечних уламків знешкодити їх. Також, як я вже зазначила, пошкодження зазнав ще сьогодні двохповерховий приватний будинок в Дарницькому районі. І хочемо нагадати, що всі постраждалі можуть розраховувати на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста в розмірі 10 тисяч гривень. Також, якщо житло визнано непридатним для проживання, можуть розраховувати на отримання допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень, щомісячної компенсації винайму житла протягом року в розмірі 20 тисяч гривень та надання тимчасового житла на період, поки вони не отримують зазначені види допомог. Також всі постраждалі фіксують пошкодження та мають право і можливість на відновлення пошкоджень їхньому будинку, зокрема дверних рам, заміну вікон, заміну віконних рам та склінь.
12: Ще хочу розпитати вас про ситуацію з енергопостачанням у столиці. В яких районах наразі спостерігають найбільш тривалі відключення світла і скільки годин його може не бути в цих районах? І чи відомо, коли місто зможе обходитися без графіків або хоча б скоротити кількість годин?
14: Наразі в місті діють стабілізаційні відключення. ДТЕК київські мережі про це оголосили. Стабілізаційні відключення можуть переходити в аварійні, якщо є якісь значні аварії. Будь-які відключення вони вводяться тільки за вказівкою НЕК «Укренерго». Наразі в столиці станом на сьогодні ситуація у всіх районах вона майже вирівнялась, оскільки надавач послуг старається подавати електропостачання до районів рівнозначно. Проте у випадку, якщо є аварії на мережах, тоді можуть в деяких районах бути перебої з подачею електропостачання. Також хочеться зауважити, що мережі вони не були розраховані на кількарічні відключення і включення, тому без аварій нам цей період важко буде пережити, оскільки, зважаючи на зниження температурного режиму і також на те, що велике навантаження на самі мережі електропостачання, то буде аварійність. Стосовно того, яка аварійність буде і чи вона буде більш локалізована по якихось районах, то це ми можемо сказати вже трошечки пізніше, коли повноцінно запустять роботу всіх мереж і тих, що зазнали пошкоджень також внаслідок влучання в об'єкти в об'єкти критичної інфраструктури, після яких і почались відключення. Тільки після відлагодження всіх всіх мереж і відновлення їх функціонування ми зможемо зрозуміти, де є пошкодження і як енергетики швидко можуть їх усувати, чи призведе це до обмежень електропостачання для якихось споживачів в конкретних мікрорайонах та районах столиці. Наразі стараються рівнозначно енергетики подавати електропостачання до домівок киян.
12: Дякую вам за інформацію. Про оперативну ситуацію у столиці нам повідомила речниця КМВА Катерина Поп. Сьогодні вранці російські реактивні дрони атакували Львівщину. Жовтий рівень небезпеки в регіоні оголошували двічі. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що уламки шахеда знайшли на одній з вулиць Львова. Втім, найбільше безпілотники завдали шкоди в селі Муроване, що біля самого обласного центру. Унаслідок вибуху почалася пожежа, зайнялися три житлові будинки і автомобілі. Минулося без постраждалих. 54-та окрема механізована бригада потребує нашої підтримки. За кожним бойовим завданням стоять люди, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І сьогодні ми можемо допомогти їм забезпечити необхідним обладнанням, яке на передовій має особливе значення. Бійці 54-ї ОМБР збирають на автомобіль для виконання завдань, генератор для автономного живлення та зарядну станцію. Це можливість працювати в складних умовах, залишатися на зв'язку та мати необхідні ресурси там, де вони критично важливі. Загальна мета – 350 тисяч гривень. Кожен може зробити свій внесок. Не обов'язково донатити велику суму. Важлива кожна гривня. Адже з маленьких внесків складається велика спільна допомога. Усі реквізити для донатів на ваших екранах.
3: Громадяни України, звертаємось до кожного, кому не байдужа наша спільна боротьба. 54-та бригада зараз працює там, де техніка та автономність – це не комфорт, а можливість виконувати завдання і повертатися живими. Нам необхідно закрити збір на автомобіль для роботи та переміщення, генератор для автономного живлення, екофло для зарядження техніки та підтримки зв'язку. Просимо небайдужих громадян України долучитися до збору. Кожен ваш внесок – це допомога нашим військовослужбовцям отримати необхідне для виконання бойових завдань. Малих донатів не буває. Кожен внесок важливий. Разом ми – велика сила. Дякуємо кожному, хто підтримує наших захисників. Слава Україні!
12: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить моя колега Ірина Баглай. Я ж бажаю всім нам безпечного дня.
4: Ми дізнаємося останні новини з фронту від десантників 7-го корпусу ДШВ.
10: Наша зброя – це правда.
15: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
15: Наш народ не здоланий.
10: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
3: Слава Україні!
12: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами.

0: пунктів у зведенні вказує на спроби наступати на кількох ділянках. От який характер мають ці штурми? Наскільки вони чисельні за кількістю особового складу, техніки?
1: Так, звісно, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших напрямків на лінії фронту. Противник намагається наступати на декількох ділянках, переважно використовуючи тактику просочування малими піхотними групами. Їх чисельність штурмових груп та інтенсивність застосування часто робить саме на діях піхоти, намагаючись уникнути зайвих втрат техніки. Ми застосовуємо сучасні технології, нарощуємо кількість екіпажів БПЛА і постійно навчаємо особовий склад, щоб своєчасно виявляти і уражати противника.
0: Своєчасність і це і автівки на фронті, тому я закликаю шановних глядачів наших звернути увагу на QR-код. Це для наших десантників 7-го корпусу 147-ї бригади, які тримають фронт на одній із найскладніших ділянок в районі Покровська. Тому прошу вас правильно починати цей день з підтримки нашого війська. Що собою представляє нині боротьба за логістику? Які інструменти є у вас для ураження другої лінії тилу противника?
1: Так, перш за все, важливу роль відіграє боротьба з логістикою противника. Ми виявляємо та уражаємо цілі, наносимо по ним вогневе ураження, перехоплюємо, знищуємо епівідрони, зокрема ті, що знаходяться на наших логістичних маршрутах. І це дозволяє ускладнювати забезпечення противника та водночас захищати власні шляхи постачання.
0: А наскільки вам вдалося інтегрувати БПЛА у ведення артилерійського вогню? Яку роль відіграють дрони і отримана завдяки їм інформація? Наскільки скоротився час між виявленням цілі і її ураженням?
1: Завдяки застосуванню БПЛА та сучасним технологіям цей час значно скоротився. Тобто ми вдосконалюємо взаємодію між підрозділами, підготовку екіпажів та оперативну обмінну інформацію. Тобто, і окрему увагу також приділяємо протидії ворожим півдронам, адже наразі не маємо достатніх спроможностей для їх перехоплення.
0: Скажімо так. І вони впливають, я так розумію, і на логістику з нашого боку. Наскільки вона ускладнена? Які способи доставки боєприпасів, продовольства для своїх бійців ви винайшли і якої ефективності досягли?
1: Так, БПЛА стали невід'ємною частиною сучасних бойових дій. Ми використовуємо їх для розвідки, виявлення цілей, спостереження, до розвідки та коригування артилерійського вогню. Тобто постійно впроваджуємо сучасні технології і нарощуємо кількість екіпажів. І ті військовослужбовці, які долучаються до підрозділу, проходять всю необхідну підготовку.
0: А саме НРК, яку частку вони вже виконують логістичних завдань?
1: Наземні роботизовані комплекси, вони призначені для також для підтримки всіх, скажімо так, точок, ну, де знаходяться наші підрозділи. Тобто це впливає на безпеку, перш за все, військовослужбовців наших і також автотранспорт, на яких вони до цього, до появи наземних роботизованих комплексів частіше за все уражалися саме ворожими FPV-дронами.
0: Зміна погоди, як вона відкоригує тактику противника і вашу? Можна сказати, що на фронті більш гучно стане? Частіше працюватиме артилерія через її технічну перевагу, всесезонність? От в чому поступаються дрони їй?
1: Наразі зміна погодних умов, вона суттєво не змінює наших підходів до роботи, але оскільки як ми, так і противник, використовуємо засоби з тепловизійними системами. От, і найбільше ускладнюють роботу – це або дощ, або туман, от, і які можуть обмежувати можливості спостереження для ведення артилерійського вогню.
0: І на завершення, чи доводиться вам вести контрбатарейну боротьбу, такі дуелі артилерійські? Як ви оцінюєте противника артилерію?
1: Артилерійські

0: обстріли з боку противника тривають. Однак, порівняно з минулим роком, їхня інтенсивність дещо знизилася. Тобто контрбатарейна боротьба продовжується, але значну роль у виявленні та ураженні гармат відіграють, зокрема, БПЛА, FPV-дрони і важкі бомбери. Тобто після розвідки ми працюємо по виявленим цілям, по гарматам, що допомагає знижувати активність ворожої артилерії.
1: Пане Микито, я вам дякую, вашому підрозділу, перш за все, за те, що ви нас бороните стійко і за те, що знаходите час для спілкування. Це був Микита Нікітенко, офіцер групи координації штабу 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. У Варшаві минулої п'ятниці затримали двох підлітків, які до школи прийшли з ножами. Крім того, в одного з учнів знайшли 11 петард. У соцмережах ширилися попередження про так звану «криваву п'ятницю» та заплановану низку нападів на школи. Через це польська поліція почала масові перевірки освітніх закладів. Близько 20 тисяч правоохоронців вже проінспектували майже 35 тисяч навчальних установ по всій країні. Під час безпекових заходів зафіксували 172 інциденти та затримали 59 осіб. Водночас кіберполіція цілодобово моніторить інтернет та оперативно реагує на будь-які повідомлення про можливі погрози чи небезпеку. Загалом останніми днями в Польщі сталося кілька нападів у школах. Є загиблий і поранені. Після повідомлень про те, що один із нападників мав шолом із камерою і транслював усе в інтернет, виникла версія про небезпечне змагання серед учнів. Уряд цю версію спростовує. Звідки ж така хвиля насилля у польських школах? Як із цим борються місцеві правоохоронці? І головне, який вихід пропонують? Розпитаю про все докладніше Ігоря Кравця, журналіста радіо РЗ «Обивательський». Вітаю вас, пане Ігорю. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю!
1: Пане Ігорю, отже, минулого тижня у Польщі сталося

0: Tak samo. Tak javišče zahodi takoji zrostanja nenavisti, kada se na petelica vlastne prisutnišče u tak samo nepovnolitih ljudi u socijalnih mrežah, zalежність від алгоритмів і так далі, і так далі. Та, в принципі, що сталося, я досить сильно вірю польському урядові, що тут не було жодної такої змови, і теорії змови, в принципі, не мають рації, не мають слушності у цьому. Просто так хронологічно сталося, що ці напади, які так само відбувалися і раніше у польських і європейських школах, вони просто зараз хронологічно сталися фактично в одному тижні, так? Після цього поліція провела в п'ятницю, якщо не помиляюся, акцію, коли вони зайшли у низку різних польських шкіл. Це була скоординована акція, скоординована операція. І вони вилучили якраз різні предмети, які можуть бути вжиті для нападу. І тут склалося кілька таких чинників. Перше, це оця ось поляризація у соціальних мережах, залежність від соціальних мереж дітей і неувага батьків до того, що відбувається психологічно з їхніми дітьми. Це перше. Друге, це є те, що є все більший і все більш доступний, скажімо так, все більший доступ є до різних матеріалів, в тому числі зброї, бо все більше польських батьків так само мають зброю. Вона, звісно, що з різними законодавчими параметрами вона мусить зберігатися відповідно. Натомість, ну, якщо ми говоримо про холодну зброю, вона так не зберігається, наприклад, як вогнепальна зброя. І підлітки ці зброї, скажімо так.
1: У нас, я так розумію, проблеми зі зв'язком. Ми говорили із журналістом радіо Різет Обивательський Ігорем Кравцем про ту ситуацію, яка складається у школах Польщі, де діти, навчальні заклади накрила хвиля насилля. Угу. Так, нам вдалося все ж таки відновити зв'язок. Я прошу наших режисерів увімкнути пана Ігоря. Так, перервалися ви на кілька секунд буквально. Так, прошу.
0: Перепрошую, проблеми зі зв'язком. Бачите, я в претензійних умовах з вами розмовляю. Дивіться, ну тут, власне, доступ до зброї, це друге. І третє, розумієте, от ця епоха соцмереж, ми дуже багато говоримо в різних етерах про неї. Натомість є дуже багато того, це не є саме в собі зло. Натомість є те, що ні наші педагоги, як за великим рахунком, ні батьки не вміють нормально працювати з психологією дитини, множеною на власне соціальні мережі. У Польщі була ще минулого, позаминулого року дискусія про те, щоб взагалі заборонити доступ до мобільних телефонів різних власне дітей в школах. Взагалі заборонити мобільні телефони, ця дискусія, вона не має однозначного, скажімо так, вирішення. І в кінці від цього відмовилися. Ну, якби йдеться про те, що ми просто не призвичайилися як суспільство, і те, що, передусім, наша психологія не перебудувалася, як, власне, співпрацювати з цими знаряддями соціальних мереж, і бачимо, скажімо так, величезну поляризацію, яка вона викликає і серед дорослих людей, а що вже говорити про дітей. Так, тобто тут, підсумовуючи відповідь на ваше питання, скоординованої акції, напевно, не було. Натомість те, що сталося, воно просто так от збіглося хронологічно. Висновки тут є не тільки для Польщі, тому що оця ненависть так само. Ненависть соціальна чи політична, вона зростає не тільки в Польщі, вона зростає в Україні теж. Ми цього огляду ми досить подібні суспільства. Суспільства, які дуже сильно мілітаризуються через російську загрозу, реальну чи таку більш теоретичну, якщо говорити у випадку Польщі. А це такий психологічний суспільний страх, він робить дуже багато некорисних речей. А якщо ми говоримо про молодь і про молодіжну психологію, ну то взагалі
1: Їхня психіка дуже вразлива і чутлива. Пане Ігоре, я вам дякую за ваш час, за те, що ви його знайшли для нас.

0: Це був Ігор Кравець, журналіст радіо «Різет Обивательський». Спорт як найкраща реабілітація та простір, де всі свої. У Києві відбувся міжнародний бійцівський турнір «Іду на ви, тризна». Його організували 3-й армійський та ветеранські корпуси. На ринзі зійшлися чинні військові, цивільна молодь та ветерани, які пройшли через важкі поранення та ампутації. На змаганнях побував і наш колега Василь Мамчук. Він бачив, як адаптивні атлети руйнують будь-які стереотипи.
1: Шалений адреналін, заповнені трибуни та бої, від яких перехоплює подих. У Києві пройшов масштабний міжнародний турнір «Іду на ви, тризна». Для українського спорту це справжня легенда, яка тягнеться ще з 2009 року. І нині ліга повернулася завдяки зусиллям 3-го армійського та ветеранського корпусів.
2: Турнір «Тризна» – це турнір пам'яті поколінь воїнів, які билися, воювали, змагалися за існування української держави, за нашу волю. Ми вирішили відродити ці легендарні турніри. І це вже 3-й турнір.
1: Градус напруги в залі зашкалює. У програмі вечора 13 запеклих поєдинків. Класичний ММА, бокс та кулачні бої. А на додачу видовищне середньовічне шоу «Лицарські бої часів Королівства Галичини». Організатори кажуть, усі бійці розділені на 3 чіткі категорії.
2: Це військовослужбовці діючі, це адаптивні спортсмени, тобто ветерани війни, які мають іноді дуже важкі ампутації, високі ампутації, що не заважає їм на дуже високому рівні показувати себе в октагоні. І наша молодь, ми їх називаємо цивільні спортсмени.
1: Цього разу турнір розширив кордони до міжнародного рівня. Разом із нашими хлопцями в октагон виходять іноземні добровольці, які вже не перший рік воюють за Україну на передовій. Знайомтесь, це Ківі, боєць з Фінляндії та діючий штурмовик 63-ї бригади. Я вже в Україні приблизно 2 роки. Мій командир сказав мені приїхати сюди і битися. Я уже приймав участь у турнірі у Львові кілька місяців тому. І подивимося, можливо, прийматиму участь і надалі. Але найбільше емоцій уболівальників забрали бої адаптивних спортсменів. Для ветеранів, які пройшли через важкі поранення, цей ринг не просто спорт. Це крутий спосіб повернутися до активного життя та довести, що їхній характер не зламати нічим.
3: Це більше як психологічна реабілітація, тому що це дає можливість бійцям з пораненнями зрозуміти, що вони так само, як і раніше, здатні вийти на ринг, проявити себе, показати свій характер і дух. Для нас це є фундаментально, якби такою річчю, такі от заходи, загалом як ветеранські. І чудово, що люди приходять, людям цікаво.
1: Неймовірну запеклість на ринзі показав ветеран Владислав Климчук на позивний «Клим». В червні 24-го боєць втратив ногу, наступивши на міну у Серебрянському лісі. Проте навіть не думав прощатися зі спортом. До цього поєдинку його готував особисто чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик.
4: Плануємо перемогти сьогодні та, скажімо так, бажано не пропускати ударів, тому що формат трохи відрізняється від боксерського, рукавички трохи менше, 4 унції, і мені здається, в таких рукавичках пропускати удари буде дуже боляче.
1: Цей турнір не про класичні рекорди чи гучні титули. Тут лише реальні життєві історії, спортивний азарт і повага, яка об'єднує людей набагато сильніше за будь-які нагороди. Василь Мамчук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі в ефірі «Ми Україна». Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Перемог без втрат нашим військам.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
1: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Олена Центила, це моє ім'я, вся величезна команда «Ми Україна» працює для того, щоб тримати вас в курсі того важливого, вагомого і вражаючого, що так чи так впливає на наше з вами життя. Спершу про те, що ми маємо в столиці, російські дрони не припиняють атакувати Київ цієї ночі. Знову тероризували містян. Дарницький, це спальний район, уламки безпілотника впали на приватний будинок. Інформації про постраждалих немає. Та напередодні реактивний дрон влучив у багатоповерхівку на лівому березі. Через цей удар загинула жінка, ще п'ятеро людей поранені. Андрія Ткачова запрошу до бесіди. Це тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Андрію, здрастуйте.
4: Вітаю.
1: В якому стані постраждалі? Що знаємо про людей станом на зараз? І не тільки про кількість, а й про їхні стани. І що можемо говорити про людей і про масштаби руйнувань внаслідок ночі і ранкових атак?
4: Ворог знову атакував столицю дронами та балістичними ракетами. На жаль, загинуло дві жінки 59 та 38 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. 19 осіб було поранено. Вони, четверо осіб, госпіталізовано. В одного з них важкий стан. В Дарницькому районі вчора ворожий ППЛА, як ви казали, впав на 25-поверховий житловий будинок. Пожежу ліквідоване, але пошкоджено вікна та скління в будинку, припарковані автомобілі. Ракети сьогодні зранку вночі впали в Деснянському та Дніпровському районі. В Деснянському районі внаслідок падіння балістичної ракети на нежитлову забудову відбулося загорання. Пожежу ліквідовано. За даною адресою у нас знаходилось друкарське виробництво. Це вже не вперше, коли держава-терорист воює з нашими книгами. В Дніпровському районі внаслідок падіння ракети по нежитловій забудові сталося також загорання, але пожежу ліквідовано.
1: Давайте проговоримо про укриття, серед іншого, і про мобільні, а й про стаціонарні так само. Проте, якщо говорити про укриття, що звуться мобільними, коли, в якому форматі, де їх мають, будуть, встановлять в Києві? Ну і певно, що на які міста дивитись, є різна опція, Харків, Дніпро, власне, що аналізуєте?
4: Забезпеченість укриттями в різних частинах Києва залишається різною. У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах, зокрема на лівому березі. Водночас в середмісті у нас потенційних місць в укриттях більше. При цьому ключову роль там відіграє київський метрополітен. Це не просто укриття, коли інших немає, а зручна локація, яка дає киянам відчуття додаткової безпеки. Одним з практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів. Щодо досвіду, то тут дійсно варто звернути увагу на прифронтові території, великі міста, такі як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв. Там мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали і довели свою практичну цінність. Тому будемо переймати цей досвід і це дозволить столиці суттєво підвищити рівень захисту цивільного населення в тих районах, де капітальних укриттів бракує. І вже невдовзі ми зможемо побачити ці результати біля зупинок громадського транспорту і в інших місцях. Вже розраховуємо на кінець жовтня, початок листопада, що наші люди зможуть вже отримувати першу безпекову таку допомогу в мобільних укриттях в Києві.
1: Чи правильно я, пане Андрію, поточню, чи правильно я зрозуміла, що вже наприкінці жовтня мобільні укриття мають бути встановлені біля зупинок громадського транспорту, наземних безпосередньо?
4: Так, почнемо вже десь при кінця жовтня, з початку листопада встановлювати біля зупинок громадського.
1: Загальну кількість можете зараз назвати?
4: Загальна кількість поки плануємо 14 штук вперше, що побачать кияни, місця поки не буду розголошувати, але побачимо встановлені строки, так.
1: І давайте ще про світло проговоримо. Яка ситуація з енергопостачанням, енергозабезпеченням станом на зараз? В яких районах Києва ситуація найскладніша? Як виглядає, даруйте, перспектива?
4: За вказівкою «Укренерго» сьогодні в столиці заплановані стабілізаційні відключення за затвердженими графіками. За ними краще стежити на офіційних джерелах ДТЕК. Причина таких обмежень також – це наслідки системних ракетно-дронових ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій країні, тому що енергосистема вона у нас дуже залежна. Наприкінці минулого тижня у зв'язку з локальними аваріями в окремих районах виникла дещо складніша ситуація, були триваліші відключення, але наразі завдяки цілодобовій роботі енергетиків і відновленню ситуація вирівнялась, навантаження розподіляється по районах максимально рівномірно, тому діють зараз планові графіки відключень, скоріше для стабілізації системи, для того, щоб не було скачків, перенапружень і тому подібне.
1: Вода і водовідведення теж важливий, даруйте, комунальний аспект, який та безпосередньо впливає на якість життя. Ми бачили на кілька днів тому повідомлення про те, що, зокрема, від Борщагівської громади, що київська мережа перестала приймати стоки, тому що не працювала нормальним чином система. Як виглядає водозабезпечення та водовідведення у столиці зараз?
4: Дійсно, в неділю через масштабні перебої в енергосистемі, спричинені ворожими ударами, в частині районів Києва спостерігалися тимчасові припинення водопостачання, оскільки насосні станції вони критично залежать від стабільної напруги в мережі. Знеструмлення ключових енергооб'єктів, воно одразу потягнуло за собою падіння тиску та зупинку подачі води. Одразу після усунення аварії фахівці Київводоканалу оперативно перезапустили обладнання. Але процес заповнення системи, треба розуміти, що він займає певний час. І в одних будинках вода може з'явитися швидше в районах зі складнішим рельєфом на верхніх поверхах дещо пізніше. І це може бути досить суттєва різниця там від 3 до 8-10 годин. Станом на сьогодні суттєвих системних проблем з водопостачанням, водовідведенням в столиці немає. Проте внаслідок російських обстрілів ситуація може дещо змінюватись. Зараз активно шукаємо додаткові технічні та альтернативні шляхи вирішення цього питання або посилити автономність водонасосних станцій та мінімізувати такі ризики надалі.
1: Пане Андрію, вам спасибі. Тимчасово виконувач обов'язків у начальника Київської міської військової адміністрації був з нами на зв'язку і, звісно, говорили про ситуацію в столиці. Про ситуацію в столиці будуть говорити і далі, зокрема, з нашими міжнародними партнерами. Про що мова? Речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, що бувають моменти, коли інформація, а йдеться про запуск Росією балістики по Києву, не доходить. Це не перший випадок, якщо цього разу були певні технічні моменти. Думаю, спеціалісти розберуться. Це акцент на те, що розвіддані можуть не доходити до нас вчасно. Йдеться про те, що не надійшла цього разу повідомлення, не надійшло про те, що Росія запустила балістику по Києву, зокрема. Наші військові розбираються. Це те, що ми з вами маємо знати. Обов'язково повідомимо вас оперативно про інформацію, яку матимемо у відповідь на це запитання. 6 людей поранено через чергові атаки росіян на Херсонщині. Минулої доби під ворожим вогнем опинилося 36 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі. Понівечили житлові будинки, сільгосптехніку і приватні авто. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, долучається. Пане Ярославе, здравствуйте.
5: Вітаю вас.
1: Оперативна ситуація, яку ми звемо оперативною, направді я вас спершу запитаю про людей, як люди. І що ми маємо знати про Херсонську громаду станом на ранок сьогоднішнього дня?
5: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів нашої громади. Це і сам Херсон, Антонівка, Комишанець, Благовіщенський, Садово. Під атаками опинилися житлові і нежитлові будинки – в тому числі і транспорт. Не обійшлося без постраждалих. Троє людей дістали поранення, серед яких і працівник комунального підприємства, в тому числі. Всім пораненим надається необхідна медична допомога. Також за даними телеграм-каналу «Радар Херсон», висока активність зберігається дронів. Найбільше російських безпілотників було зафіксовано у Камишанах, Молодіжному, мікрорайонах Карабел та Забалка, в тому числі.
1: Якщо говорити про об'єкти енергетики, вони стають прицільною метою росіян, точніше стали доволі давно. По всій Україні сьогодні зосереджена атака саме на них, зокрема. Як ви фіксуєте і як ви аналізуєте цю ситуацію саме в Херсоні? Тактика ворожих обстрілів, інтенсивність, прицільність, точність?
5: Інтенсивність російських атак доволі висока через близькість до ворога. Під ворожим вогнем не лише об'єкти енергетики, а й житлові сектори, об'єкти соціальної інфраструктури в тому числі. Окупанти намагаються випалювати багатоповерхівки, полювати за транспортом та таким терором зробити місто непридатним для проживання людей. Найбільше місто страждає саме від дронових атак, і на сьогодні вони є чи не найбільшою загрозою для цивільного населення.
1: Якщо говорити про тривалі відключення електроенергії, які варіанти є у міста? Як готове, до чого готове, як виглядає варіант Б, В, чи скільки ви там маєте альтернативних версій?
5: Передусім ми забезпечимо об'єкти критичної соціальної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Вже підготовлено до зимового періоду і основна мережа пунктів незламності, в тому числі і готуються пункти обігріву. Якщо говорити за пункти незламності, то їх 35 в нашій громаді. І окремо облаштовано пункти обігріву у 255 найпростіших укриттях, де були встановлені 320 дизельних обігрівачів непрямої дії. Також сформовано резерв бутильованої питної води, який у разі тривалого там припинення водопостачання буде використовуватися для забезпечення жителів. І вже цьогоріч завдяки співпраці з громадою Данського міста Сілкеборг Херсон отримав понад 200 побутових генераторів. Ми плануємо використовувати їх для створення локальних точок взаємодопомоги, де під час тривалих відключень електроенергії люди зможуть зарядити телефони, павербанки, ліхтарі і якісь інші малопотужні пристрої. Ми генератори передаватимемо вже багатоповерхівкам, де немає найпростіших укриттів, також приватний сектор, пріоритет будинки і квартали, де через безпекову ситуацію електропостачання може зайняти тривалий період часу.
1: Як виглядає евакуація? Скільки людей вивезли з червоної так званої зони протягом цього місяця? Можливо, можна подивитися і на вересень. Яку допомогу отримують люди? Що у них житлом? І куди вони далі рушають? Чи ви це фіксуєте?
5: Ми автобусами за цей місяць 68 осіб. Якщо говорити за зону обов'язкової евакуації, то через транзитний центр було евакуйовано 15 людей, з яких 14 діти. Спочатку силами фахівців цивільного захисту МВО, в тому числі займаємося евакуацією волонтерів польно-транзитного центру, де соцпрацівники вивчають їхні потреби. Там вже надається першочергова допомога, там психологічна, гуманітарна, оформлення відповідних грошових виплат, як від держави, так і міжнародних партнерів. Також, якщо є така потреба, пропонується поселення в місцях тимчасового проживання. За бажанням людей можемо організувати виїзд за межі громади. Пропонуються різні варіанти поселення в різних областях нашої держави, де є місця тимчасового проживання. В тому числі в 14 містах нашої країни працює центр допомоги населенню херсонців. Вони допомагають і знайти роботу, і там надається багато спектр підтримки в тому числі. Тобто намагаємось підтримувати максимально евакуйованих на кожному етапі, щоб ніхто не залишився без допомоги.
1: Слухайте, а як виглядає захист територій, які максимально близько знаходяться до російських позицій, до лінії бойового зіткнення, власне, туди, куди дотягується російська зброя. Певно, що людям потрібно захищатися. Чи їм потрібні додаткові захисні споруди? Чи їм потрібно укріплення того, що вони мають в своїх приватних будинках? Як тут?
5: Ну, дійсно, безпека людей є безумовним пріоритетом, тому збільшення кількості укриттів – це одне з головних наших задач. Робота для збільшення фонду захисних споруд триває у посиленому режимі. Станом сьогодні на території громади налічується більше, ніж 800 таких об'єктів. З них близько 400 найпростіших укриттів і майже 300 мобільних протиуламків. Укриттів і ця кількість постійно зростає. Крім того, для посилення антидронового захисту триває монтаж так званих антидронових конструкцій над автодорогами для зменшення загроз там для водіїв комунальних служб, громадця у тісній комунікації з обласною Херсонською обласною адміністрацією, відповідними там ДСНС і відповідними службами. Тобто процес безпеки і забезпечення безпеки людей у нас пріоритетний, і цей процес постійно триває.
1: Дякую. Ярослав Шанько, це начальник Херсонської міської військової адміністрації, був із нами. Зрештою, можемо подивитися на карту повітряних тривог. Щойно оголосили дронову небезпеку, дронову атаку на Київ. Це жовтий рівень повітряної тривоги. Загалом жовтіє нині Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, частина Житомирської, Київ, Київська область, Черкаська, один з районів Кіровоградської області, Новоукраїнський, два райони Одеської, Білгород-Дністровський та безпосередньо Одеський, вся Чернігівська, Полтавщина, Сумщина, Шосткінський та Сумський район, а також Харківщина. В червоній зоні Запоріжжя, Крим, Донеччина, Луганськ і Дніпропетровська область, Синельниківський, Нікопольський, Марганецький райони серед іншого. 203 бойових зіткнення відбулось на фронті доби минулої, про це повідомляє наш генштаб. Найгарячіше на Покровському напрямку росіяни 29 разів наступати намагалися поблизу Турецького і Мирного. Напружено і на Південно-Слобожанському напрямку 20 ворожих атак відбили наші бійці в районі Стариці та Ізбицького. На Костянтинівському напрямку 15 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на Лиманському відтинку. Там 6 разів атакували окупанти. Віктор із позивним «Філософ» – це командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вікторе, рада вітати.
6: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Тим, хто хоче долучитися до тих людей, які наближають перемогу, можна. QR-код і номер карти свідчить про те. Дрони потрібні десятці. Що за дрони, Вікторе? Що то за одні? Ця апаратура на вас чекає? Це нова розробка? Чи це буде щось модифіковане?
6: Добрий день, так, моя рота займається повітряною розвідкою. Відповідно, для того, щоб якісно вести спостереження і розвідку, одного дрону мало. Так, це ціла така інфраструктура польотна для того, щоб виявляти ворога і знищувати, нам потрібні і додаткові батареї, посилені батареї, кабель відповідний, оптоволокно, антени. Тобто для того, щоб... Просто кажучи, для того, щоб один дрон полетів і якісно виконав своє завдання, для того потрібно багато техніки. Власне, цю техніку ми закуповуємо самі, десь частково реалізовуємо свої ідеї, і, власне, для цього потрібні кошти. І на це ми оголошуємо збір, будемо вдячні за кожну гривню, тому що кожна гривня, навіть такий маленький внесок, це спільний внесок в нашу перемогу. Тому буду вдячний всім, хто нам задонатить.
1: Дивіться, панове, коли військові нам дякують, то мені здається, що світ перевертається. І це критично неправильна історія. Коли військові нам дякують за те, що ми дозволяємо собі бути в тилу, імітувати тут життя, робити те, що вміємо. Тому давайте так, щоб ця подяка, вона точно виливалася в щось дуже конкретне і дуже коректне. Це мають бути гроші, і це прям сильно важливо. Потрібно лише 100 тисяч гривень. Друзі, лише 100 тисяч гривень, щоб наші десятці, нашим штурмовикам були дрони. Щоб менше того залізячого лайна російського летіло і нам серед іншого на голови теж. Ну, здається, все сильно просто. Вівторок – класний спосіб для того, щоб провести цей день з користю, поставити собі галочку. Дякую тим людям, які вже назбирали 2000 гривень. Всього 100. Вікторе, 473, дякую. 470 повітряних цілей за вересень ліквідовано. 2 мільйони 231 тисяча, і це не гривень, а доларів, плюс-мінус вартість у тієї втраченої техніки. Що найболючіше для росіян? Що їм важко буде втратити, відновити? Ну, втратити, я сподіваюся, теж.
6: Ну, я буду говорити за нашу бригаду. За вересень було знищено нами і автомобільна техніка, мототехніка, багі, НРК. Однак я би не сказав, що це є критично для відновлення для ворога. Критичним і найбільш так тяжко відновити – це є пілотів і позиції пілотів. Тому, власне, ворожі позиції пілотів для нас є пріоритетною ціллю. Ми намагаємося в першу чергу їх виявляти і знищувати. Чому? Тому що саме, якщо говорити про поле бою, де стоїть 10-та бригада, саме від них є найбільша загроза, найбільша шкода і найбільше втрат. Так? Від їхньої позиції розвідники, від позицій FPV. І тому ми шукаємо їх, ми їх знищуємо, ми їх виводимо із бойового стану, і саме це для них є найбільш відчутно, тому що підготувати нового пілота, пілота, який буде мати певний рівень знань, навик і вмінь, це є дуже, дуже важко. І от, власне, за вересень, ну, силами нашої бригади, нашого батальйону було знищено 10 позицій, 10 укриттів, з яких працювали ворожі пілоти і працювали по наших позиціях, по нашій логістиці і, зокрема, по місту Слов'янськ.
1: Ну, ще раз, для того, щоб знищити рій, кубло російського пілота, потрібно дрони. Ну, ви ж розумієте. Все серед... Ну, взагалі, це залізобетонна логіка. Це інвестиція в те, щоб росіянів стало менше. Бо, знаєте, я хочу дуже такий календар. А що ти зробив? Скільки росіян ти допоміг знищити? Знищити поголів'я, зменшити поголів'я росіян? Панове, 17 тисяч гривень на рахунку, потрібно 100. Долучайтеся, маємо небагато часу. В усіх сенсах. І для того, щоб закрити цю банку, щоб нашим було легше, теж. На секундочку, Віктор з побратимами, з десяткою, стоять на Слов'янському напрямку. Це, ну, недалеко від епіцентру пекла, я так сформулюю, даруйте. Що за останній тиждень спостерігаєте? Як поводить себе ворог? Що у нього є того, що у нас немає? Як?
6: Ну, за останні тижні особливо таких фундаментальних змін на полі бою не відбулося, якщо там є певні розмови, зокрема, появлялася інформація доволі оптимістична для нас на лівому фланзі нашого напрямку, це, зокрема, район Кривої Луки. Однак, як показує нещодавно проведена операція в Івальді, про результат краще говорити, коли він вже реалізований, а будь-які дії краще проводити в так званому тумані війни. Однак там дійсно вздовж Сіверського Дінця, в районі Кривої Луки, наші сили проводять контрнаступальні дії. Якщо говорити безпосередньо про цей напрямок, де стоїть 10-та бригада, це Райлександрівка, це, власне, прямі ворота до Слов'янська, ми змогли частково відкинути ворога з Райлександрівки, однак також це не є якісь фундаментальні зміни. Ми проводимо свої дії, вони проводять свої дії, ми більше там працюємо в межах забудови, ворог більше має успіху на східних околицях Райлександрівки. Але, тим не менше, ми стримуємо росіян, вони до Слов'янська не наближаються. От, і це, я вважаю, є хорошим результатом. Якщо говорити про тактику там, чи про їхні дії, то також нічого не міняється. Пересування вони здійснюють так, чи одиничними піхотинцями, чи малими групами, там по двоє, по троє людей. От. Ну, ми їх також виявляємо і максимально стараємо знищити. Якщо говорити про якісь зміни, то я би відзначив великі зміни, збільшення активності FPV в межах міста Слов'янськ, зокрема, Краматорськ. Їх стало набагато більше і атакують вони як і військові цілі, так і цивільні. От буквально вчора я особисто був свідком двох таких атак. Це один FPV залетів, ну, абсолютно абсолютно таку продуктову будку, де ще можна було купити якісь продукти. От, а інший HPV залетів в автомобіль, яким ну, мешканці Слов'янська евакуйовувалися з міста, і, на жаль, водій загинув. Це, ну, це тільки два епізоди, яким свідком я став особисто, але активність HPV по місту Слов'янськ ну, в рази збільшилась.
1: Панове, маємо ще півтори хвилини для того, щоб докидати грошей стільки, скільки можете, скільки встигнете, і маємо незлічено кілька часу для того, щоб закрити ту сотку тисяч гривень, яка потрібна десятці на дрони. Як ви виглядає, як ви бачите, з клешнями очевидно, що не вийшло у росіян. А що каже розвідка, що по той бік лінії розмежування? Чи готують вони наступ на Слов'янськ після втрат на Лиманському позиції? Що підтягають, кого підтягають?
6: Наразі ми ну, не можемо говорити про наступ на Слов'янськ. Я кажу, змін таких накопичення великого нема. Змін таких кардинальних після обрізання цього, як ви кажете, лиманського клешня. Також не відбувається все. Вони поки що працюють малими такими групами, пересуваються. Основне ніби поле їхніх дій – це є східні околиці Рай-Олександрівки. Вони намагаються рухатися з боку Різниківки і закріпитися в Рай-Олександрівці в межах сільської забудови. І вже звідти, я так розумію, будуть пересуватися у Слов'янськ. Але наразі збільшення якихось їхньої активності, чи тим більше застосуванням техніки, бронетехніки, ну, ми не бачимо.
1: Знаєте, що я бачу? Я бачу 40 тисяч гривень на рахунку, 100 – це та мета, яка нам потрібна, а точніше нам потрібно, щоб Росія зникла. І в це потрібно інвестувати. Інвестуйте в те, щоб російське поголів'я було меншим, а Віктор і його побратими по десятці точно зроблять усе можливе. Віктор, дякую вам за те, що ми можемо тут рятувати життя. Спасибі. Новини далі. Марина Кухар. Зустрічайте.
7: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
8: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
9: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
10: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. У Харкові триває пошуково-рятувальна операція. Ворог ударив 10 дронами-ракетами «Бандероль». Цілили по житлових будинках. В одній із потрощених багатоповерхівок склався цілий під'їзд.
15: є загиблі. Зараз на місці працює наша Ірина Антонюк, вона з нами на зв'язку. Іро, що кажуть рятувальники? Чи є ще під завалами люди?
16: Марина, вітаю. Так, дійсно, пошукова рятувальна операція триває. Ми зараз знаходимося буквально за кілька метрів від обвалового будинку. Буквально 15 хвилин тому рятувальники змогли заблокувати тіло третьої загиблої. Це жінка, її ідентифіковано. Наразі все рівно продовжується пошукова рятувальна операція, тому що за попередніми даними, як повідомили у обласній військовій адміністрації, під завалами ще можуть залишатися люди. Один або одна людина, або дві людини. Тому поки не будуть розібрані абсолютно всі конструкції, не буде завершена повністю пошукова рятувальна операція і не перевірять кожну квартиру, роботи тут не завершаться. Щодо потерпілих, на зараз залишаються у лікарні 5 людей. З дружиною одного із поранених чоловіків нам вдалося поспілкуватися. Це пані Лариса, вона зі цим чоловіком жила на першому поверсі. І ось що розказала вона про те, власне, як власне, пані Лариса тут нам неподалік будинку розповіла, що її чоловік був з інвалідністю, що він не міг сам ходити і тому не зміг швидко втекти під час удару. Його поранило, в нього поранена голова, зранку його ще досі лікарі залишають у лікарні під наглядом, щоб перевірити стан. А пані Лариса вимушена залишатися тут, вона не спить зі вчорашнього вечора, тому що очікує, коли можна буде зайти до квартири, забрати документи. І, власне, в такій ситуації практично всі мешканці цього будинку багатоквартирного. Він на 4 поверхи, як сказала у військовій адміністрації, був майже повністю застелений. Бачимо, що люди всю ніч поспіль чекають тут, чекають згоди, змоги зайти всередину, коли не будуть завершені розбори та валі. Ось така інформація на зараз, Марина, а ми продовжимо працювати тут і будемо розповідати про світ у наступних випадках.
15: Дякую тобі, Іро. Ірина Антонюк, про пошукову рятувальну операцію на місці ракетного удару. Атакували реактивні дрони і Рівненщину. Там пошкоджені гуртожитки та житлові будинки, повідомив глава ОВА Олександр Коваль. У Сарненському районі кілька прильотів по неробочих підприємствах. А перед цим, у самому Рівному, окупанти влучили у нежитлову будівлю. Там спалахнула масштабна пожежа. Людей з довколишніх будинків евакуювали, поки працювали піротехніки. І ворог атакував лікарню на Хмельниччині. Там пошкоджені вікна і вхід до будівлі. У 4 пацієнтів незначні травми. Їм допомогли на місці. У дворі медзакладу понівечені кілька автівок. І 2 жінки загинули в столиці напередодні ввечері. Тіло однієї з них виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали щонайменше 9 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Пожежа знищила більше 10 автомобілів і 2 мотоцикли. Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Дарниці. Вогонь охопив квартири на 4-му та 5-му поверхах. На Київщині через російські удари за останню добу загинула 1 людина і 3 травмованих, повідомляє ОВА. Руйнування зафіксували у 4 районах – Броварському, Бучанському, Білоцерківському і Фастівському. Загалом пошкоджено 21 об'єкт – це приватні будинки, автомобілі, склад, будинок культури, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. І Росія вдруге за останні кілька днів атакувала Львівщину реактивними безпілотниками. Вранці шахед збили у передмісті Львова. Уламки впали просто на людські будинки. Яка зараз там ситуація, розкаже наша кореспондентка Олександра Стасишин. Лесю, чи вже загасили пожежу?
17: Так, Марина, пожежу вже загасили, але розпочнемо з самого ранку. Сьогодні в Досі та наш регіон атакували 2 ворожі безпілотники. Один збили над Львовом, там без наслідків, а другий ППО збила над, власне, у передмісті. І, власне, зараз ми тут, на місці, у Мурованому. Це село перед Львовом, до центру міста, до оперного театру, всього якихось 5 кілометрів. Власне, після того, як уламки впали у житловий масив, одразу сталися кілька пожеж. загорілися будинки. Відомо, що два будинки знищено повністю і ще десяток будинків постраждало. Також горіли і автомобілі. МНСники близько 2 годин гасили пожежі і, власне, виносили величезний двигун з людського подвір'я. Ми можете бачити кадри цього відео. Дивом обійшлося без жертв. І нещодавно стало відомо, що одним з постраждалих, якого знищили будинок та 2 автомобілі, це львівські лікарі, які щодня рятують людське життя. Прошу приймати.
18: Стеля посипалася, уламки падають, двері були заблоковані, кімнати було вибито. І першим ділом зблокував двері, вибіг на двір, побачив, що двір горить. Моя машина, сусідня машина, хата горить, купа уламків, все в диму.
19: А як не чули? Всі чули? То так бавкнуло рано. А то вже горіло, то двоми стояли в подвір'ї, дбилищі. А в нас на веранді, то так би шиби є, і то так би до хати відлетіли, звору ні, то всі попадали.
20: Надійшла інформація до служби порятунку про загорання 3 будинків житлових. Це 2 одноповерхові будівлі і 1 двоповерхова. Ось, станом на сьогодні, на 8.02, пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.
17: Власне, зараз на місці продовжують розбирати завали у пошкоджених будинках, а спеціальна комісія обходить довколишню територію, аби зафіксувати інші можливі руйнування. Це наразі уся інформація на цю хвилину. Марино?
15: Дякую тобі, Лесю. Олександра Стасишин про атаку передмістя Львова реактивними дронами. Росія ввечері та вночі атакувала Україну 5 балістичними ракетами, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль» і запустила 108 ударних БПЛА. 74 із них реактивні. ППО знешкодила 88 дронів, у тому числі 58 реактивних, повідомили повітряні сили. Влучання зафіксували на 17 локаціях, падіння збитих уламків на 7. У Дніпрі рятують 7 поранених внаслідок російського удару Кабум по Краматорську. 8 жовтня окупанти вдарили авіабомбою просто по зупинці громадського транспорту. У ту мить там були 2 повні пасажирів автобуси. Тоді загинули 33 людини і 15 було поранених. Найважчих транспортували до Дніпра. Що вони розповіли про моторошну атаку? Люди, які вижили в пеклі, Ірина Носачова розкаже.
21: Дмитро поволі оговтується після пережитого. Він був за кермом автобуса, по якому росіяни вгатили авіабомбою. Каже, останнє, що бачив, яскравий спалах, а потім усе як в тумані.
22: В очах пелена.
23: Перед очима пелена, нога болить. Намагався щось розгледіти, але майже нічого не бачив. Якось виліз з автобуса і став від нього відповзати, а потім знепритомнів.
21: Дмитро дістав опіки очей і рук, тяжкі поранення ніг. Розповідає, в момент атаки в автобусі були зо 20 пасажирів. Серед них і Олександр. Їхав оформляти субсидію, мав вийти на наступній зупинці. Аж пролунав вибух.
24: Було 2 автобуси.
23: Було 2 автобуси, один з того боку, один звідси йшов. Вони коли порівнялися, стався вибух, почало волосся у всіх горіти, кожного поранило. Мене трохи обпекло і шматок осколка залетів під пахво. Треба видаляти. Стали витягати людей, а автобус горить все більше і більше.
21: Невдовзі на допомогу примчали надзвичайники і від побаченого на мить отетеріли. Просто на дорозі лежали тіла загиблих.
25: Повбивало, їздив капець.
21: Одразу стали гасити охоплений полум'ям транспорт. Втім, над епіцентром атаки постійно кружляли російські дрони, тож рятувальну операцію повсякчас доводилось переривати.
26: Приступили до гасіння пожежі, я не розумію.
21: Пані Алла розповідає, саме їхала в лікарню, коли росіяни вгатили бомбою. Жінка дістала поранення голови і опіки, як сама вистрибнула з автобуса і досі дивується. Намагалась відійти якомога далі, бо була загроза повторної атаки.
27: Люди лежали.
0: Люди лежали, живі чи мертві, я не знаю. Я сама пробиралась, бо кричали: «Давайте швидше, подалі від автобуса». Я озирнулася, а від автобуса самий скелет залишився. І він горить увесь. І я навколішки доповзла до будинку, і ми там з кількома людьми ховались.
21: Внаслідок атаки загинули 33 людини, 18 дістали поранення, 7 травмованих доправили до Дніпра, 2 і досі залишаються у вкрай важкому стані.
2: У них численні опіки, численні травми головного мозку, грудної клітини, кінцівок. Станом на зараз одна пацієнтка ще перебуває на апараті штучної вентиляції легень, їм всім проведені оперативні втручання.
21: Наймолодшому пацієнту 52 роки, це Дмитро, водій автобуса, решта – це літні люди, 65+, найстаршому 91 рік, він у вкрай важкому стані. Після цієї атаки росіян у Краматорську та Слов'янську припинили роботу громадського транспорту. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
15: На фронті за минулу добу понад 200 боєзіткнень, найбільше російських штурмів – 29 на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік Грузького, Турецького, Кучеревого Яру, Добропілля, Сергіївки і Молодецького. 20 ворожих атак сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку, де росіяни атакували у районах Стариці, Ізбицького, Вовчанських хуторів та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки і Дорошівки. 15 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку, 12 – на Гуляйпільському. Росія порушила енергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом. Під ударом одразу кілька українських інфраструктурних об'єктів. Тим часом ціна на нафту, попри райдужні прогнози американського президента, поповзла вгору. Світові ЗМІ пишуть, що американські посланці відклали свою поїздку до Москви і очікують на рішення від Києва та Європи. Кому США приготували батіг, а кому пряник, розкаже Леся Головіна.
3: Не встигло розпочатися, як одразу закінчилось. Енергетичне перемир'я, про яке у своїх соцмережах написав Дональд Трамп, зірвалося миттєво. У Харкові росіяни, окрім житлового будинку, прицільно вдарили по електростанції. В області під ударом газовидобувна інфраструктура.
4: Очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони керуються іншими вказівками. Це енергетичне перемир'я може спрацювати. Воно може стати вагомим кроком до закінчення війни, якщо американці по-справжньому за це візьмуться і примусять Росію його дотримуватися.
3: Натомість ЗСУ в день оголошення перемир'я по російських НПЗ не била. За словами Зеленського, в Україні є лише один нафтопереробний завод на Полтавщині. І той вже багато разів був пошкоджений російськими ударами. Зеленський також нагадав, що саме Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу російських НПЗ.
4: Чому Сполучені Штати не укладають угоду з Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Якщо вони можуть гарантувати безпеку нашої енергетичної мережі, ми не будемо відповідати по їхній дизельній інфраструктурі.
3: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні домовленостей Трампа та Путіна про поставки дизеля та оголошення енергетичного перемир'я закликав європейських партнерів продовжувати підтримку України, а ще нагадав, чого варті угоди з кремлівським диктатором.
4: Готові до будь-якого взаємного формату, до будь-якого, що не є одностороннім. Ніхто не повинен вірити словам Путіна, натомість подивіться на його дії.
3: Рішення Трампа пом'якшити санкції проти російської енергетики критикують навіть його однопартійці-республіканці. Сенатор Джон Кеннеді назвав Путіна м'ясником і заявив, що той ніколи не стане другом США. Член Палати представників Майкл Маккоул твердить, подібна угода лише посилить фінансові можливості Кремля до ведення війни. Колишній соратник Трампа, республіканець Майк Помпео, назвав рішення президента помилкою.
4: Щодо Росії та дизельного пального, гадаю, це помилка. До речі, те, що європейці продовжують купувати енергоносії в Росії, це теж помилка. Ні, ми не повинні постачати жодних ресурсів російському режиму. Тактична помилка давати Путіну відчуття, що ми можемо послабити економічний зашморг на його шиї.
3: Тим часом у НАТО заявили, що потрібно посилювати підтримку України. Європейський Союз затвердив пакет нових антиросійських санкцій і виділяє Києву ще 3 мільярди військової допомоги. Президент Франції наголосив, що взаємодіяти з Росією з енергетичних питань можна лише за умов справжнього перемир'я.
4: Так, пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі і відновленню мирних переговорів. Ні, поступкам перед російськими погрозами. Ми виступаємо за продовження скоординованої роботи над зниженням цін на паливо для всіх та гарантування газової безпеки.
5: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно запрацює. Однак ми ще не побачили, що Росія також його дотримується. Росія почала цю війну. Ми не повинні це забувати. І якщо ми хочемо її закінчити, єдиний спосіб зробити це – посилити тиск на Росію.
3: Тим часом американські переговорники Віткоф та Кушнер відклали свою поїздку до Москви. Інформпортал Аксіос пише, що американці чекають на відповідь, чи готові Україна та Європа пристати на нову, єдину пропозицію Кремля, яку саме не уточнюють. Водночас Financial Times повідомляє, що США погрожують Києву не лише припинити надавати розвіддані, але й заблокувати поставки зброї. А от для Москви у США в запасі замість батога – пряники. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Вашингтон запропонував Москві певні таємні бонуси в обмін на припинення ударів по українській енергетиці. Леся Головіна, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
15: Новини будуть о 12:00. Далі в ефірі працюватиме Олена Центила.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Під його керівництвом ми один раз захопили 64 полонених.
8: Взяли одну позицію, там один дурак сидів, він спросив, а де решта? А та решта там пішла там радіостанції перепрошувати. Ну і так от, позиція за позицією, вже під кінець, наступний день, вони могли просто бійців зупинити, тому що вийшли в азарт.
6: Це той командир, який завжди веде людей за собою.
8: Зараз менше, тому що посада командира бригади, в першу чергу, це прийняття рішень і планування, але якщо потрібно буде, не буду вагатись.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
9: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Світові ціни на нафту знову зросли. Все через нові атаки на Саудівську Аравію і загрози судноплавства в Ормузькій протоці. Це посилило побоювання щодо перебоїв з постачанням нафти. Попри заяви Дональда Трампа, станом на зараз нафта Brent здорожчала на $106 за барель, а американська майже до $93. Обидві марки зросли приблизно на 1.5% своїй вартості. Івана Оса долучить до бесіди кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, здравствуйте.
12: Доброго дня, пані Олена. Вітаю вас, вітаю телеглядачів.
1: Сьогоднішній мій ранок розпочався серед іншого із такої прекрасної картинки, яка засвідчила стан Ормузької протоки. Вона заблокована. Та не те, що вже тетріс, то якісь там, знаєте, нашарування тетрісів, судна, які не можуть пройти Ормуз. Так, ми розуміємо, чому проблема з дизелем, тому що енергетичне перемир'я сталося не в тому форматі, як виглядало би Дональдові Трампу, але подивімося з точки зору загальної ситуації. Що у нас спальним в принципі в світовому масштабі? І я би брала не тільки марку Brent, а й інші види палива, які також є в великому попиті, які стають зараз розмінною монетою не лише в виборчому процесі в Сполучених Штатах, які готуються до 3 листопада, а й у питанні тому, щоб Росії таки прикрутити гайки.
12: Ну, знаєте, енергетичне перемир'я на там укладали. Треба було в Ормузькій протоці його класти, щоб ходили всі. Приймається. Відповідно, танкери. І, до речі, не лише Саудівська Аравія, інших країн регіону, ну і навіть Ірану, якщо так Трамп хоче скинути ціну, то міг би насамперед Ірану дати таку можливість. А насправді, дійсно, є певне відчуття нестачі, але я скажу, що воно не таке вже велике. Тому що, дивіться, ось зараз, наприклад, ціни $106 за барель. Це ф'ючерси Brent на 3 місяці вперед. Якщо згадаємо початок ескалації біля Армузької протоки, це був другий тиждень ескалації, то ціна була $119 за барель, навіть $119.4. Тобто там.

0: Емірати також мають нафтопровід до Емірату Фуджейра, який знаходиться на тому ж самому Оманському, на Оманській затоці. Тобто, фактично, в принципі, світ, мені здається, вже прозастосувався до ситуації з блокадою Армузу, і фактично це гарантує, що не буде якихось енергетичних шоків. І, до речі, Україна, президент Зеленський говорить, що в принципі нема такої нестачі в світі, щоб ось просто бігти, як то кажуть, на зустріч Росії і робити те, що вона просить. Тому ну тут не бачу якихось дуже великих проблем. Так, до речі, окремі аналітики взагалі говорять, що ці високі ціни це більше відчуття невпевненості певних гравців на ринку, а також спроби спекулянтів все ще тримати ціни високими, хоча особливого підґрунтя для високих цін нема, тому, як то кажуть, будемо подивитись.
1: Направду, ми потрапляємо в ситуацію тоді, коли... Знаєте, якщо б це була книга, чи якщо б це було кіно, чи якщо б це була, знаєте, розбір кейсів з чогось історичного, з чогось історичного минулого, було б окей. Але ми всередині цих подій, і очевидно, що ми не надто можемо впливати на те, що відбувається. А на що можемо, пане Іване, як вам виглядає? Чи можемо ми взагалі говорити, що ми можемо в Києві, Київ як велика, да, як суб'єктний гравець, впливати на ті процеси і на ті явища, які відбуваються зараз у світі? І що це може бути?
0: Ну, пані Олена, якщо ми послухаємо Трампа, ми дуже сильно впливаємо на світ. Він же каже, що це через Україну високі ціни. Тобто, фактично, Україна впливає на світову економіку, якщо, знову ж таки, вірити йому. А розуміємо, що це його власний світ, його фантазії. Тобто, фактично, зараз ми не маємо такого впливу, про який він каже, але не можу сказати, що ми ні на що не впливаємо. По-перше, треба постійно працювати над створенням альтернативних маршрутів, і, власне, ми також це робимо. І оці візити, знову ж таки, Зеленського до Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії свого часу, це ж була спроба, як на мене, вмовити всі ці країни, щоб вони менше постачали енергоресурси через Ормузьку протоку, а докладались до будівництва газогонів та нафтогонів до Туреччини. Власне, друга частина його візиту була до Туреччини, а потім до Сирії на літаку Хакана Фідана, міністр закордонних справ Туреччини, тому що там тоді вони, як то кажуть, два голоси з міністром закордонних справ Туреччини вмовляли Шару дати зелене світло цим проектам, бо тоді, якщо я розумію, що це треба час, але все рівно, уявімо собі, що якщо будуть побудовані всі ці газогони, нафтогони, тобто затоки через Сирію, вони йдуть до Туреччини, з Туреччини вже Європа, і ось вам, будь ласка, можна позбутися потреби в російському пальному. Ось вам ті кроки, які, власне, Україна пропонує. Плюс, знову ж таки, зі свого боку, ми ж говоримо, що якщо Росія не буде бити по нашій енергетиці, ми ж також готові не бити по її нафтопереробним підприємствам, бо ці прохання не бити по ним, так, а знаєте, представник нашої делегації нещодавно казав, США, добре, а що нам з того буде? Тобто ви нас просите йти на поступки, а при цьому ви нам надаєте щось на обмін. Тобто фактично Україна може запропонувати оцю обіцянку не бити по російським НПЗ в обмін, якщо Росія не буде бити по нашій енергетиці. Тобто у нас також, в принципі, є пропозиції, окрім ідеї щодо логістики, ще ідеї оцих перемир, як воно може бути влаштовано і на що ми можемо піти. Тобто не бити по російським НПЗ, якщо не будуть бити по нашій саме по нашій енергетиці, бо знаєте, перед моїм включенням в новинах ви казали про удари по вітчизняним НПЗ. Свого часу Сергій Юн, енергетичний експерт, сказав, що по Кременчунському НПЗ 80 разів вже прилітало щось от за період повномасштабної війни. Тобто це не був одинокий випадок. Тому ну це знову ж таки реалія, але знову ж таки це те, що можемо ми пропонувати світу.
1: Ще додам інформацію, Євросоюз знову обговорює використання заморожених російських активів для фінансування України. Гроші можуть допомогти покрити дефіцит бюджету наступного року. За словами очільниці європейської дипломатії Каї Калас, багато міністрів підтримують цей варіант. Однак країни Євросоюзу ще мають домовитися, як розподілити можливі фінансові ризики.
2: Через дефіцит фінансування на Україну чекають важкі часи. Оскільки ми не бачимо жодних ознак того, що Росія зараз розглядає будь-який мир, нам потрібно допомогти Україні вижити. Найбільш логічний підхід – це коли Росія відшкодовуватиме завдані нею збитки. Кая Калас, Верховна.

0: на представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
1: Якою має бути температура, даруйте, щоб європейці врешті розморозили заморожене? На жаль, маємо 1,5 хвилини часу, обмежений часом.
2: Пані Олена, насамперед, прийняття рішення, що позови щодо віддання Україні заморожених російських активів не будуть розглядатись в судах. Тобто чого бояться юридичної відповідальності? А якщо у Росії не буде права подавати в суд на Євроклін, насамперед бельгійську мережу, на біржу, верніше, стосовно того, що дають Україні активи. Далі, треба чітко прописати в санкціях, що вони будуть зняти лише після компенсації Україні збитків. Ось такий механізм повинен бути не раніше. Не знімати санкції ані загалом, ані з окремих олігархів російських, як Османов, Фрідман, без, власне, відшкодування. Адже це якраз створює у Росії очікування того, що вони можуть, не зупиняючи війну, зняти санкції себе. Подібні речі не треба робити.
1: Пане Іване, вам спасибі. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був із нами. 203 бойових зіткнення – це зведення нашого генштабу за минулу добу. Найгарячіше було на Покровському напрямку. 29 разів штурмували там росіяни поблизу Мирного і Турецького. Південно-Слобожанський напрямок – 20 ворожих атак. Стариця і Ізбицький фігурують у зведеннях. Костянтинівський напрямок – 15 боєзіткнень. Ворогу не йметься, він не сидить, прагне зайняти наші позиції на Лиманському відтинку. 6 атак окупантів відбили наші там. Віктор Тригубов долучається, це речник угрупування об'єднаних сил. Пан Вікторе, здравствуйте.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Великий бурлук, росіяни накопичуються там, нагромаджуються, копіюються. Наскільки швидко збираються? Що це за якістю і за кількістю за склад? І як швидко може загостритися ситуація саме на цій точці?
3: Дивіться, швидкого загострення ми не очікуємо. Але якщо на Великому Бурлуку деякий час було відносно стабільне, відносно затишшя, якщо порівняти з іншими нашими напрямками, то, скоріш за все, зараз там буде загострення. Зараз вони будуть лізти в першу чергу в бік населеного пункту Анищини і далі, будуть намагатися інфільтруватися в українські позиції, будуть намагатися вибудовувати зону контролю безпосередньо вздовж кордону. Бо зараз вона на Великобрилуцькому напрямку епізодична. Вони будуть намагатися, скоріш за все, її розтягнути далі і далі. Вони намагатимуться її тягнути вздовж усього кордону, а не тільки в деяких відтінках, де вдалося вклинитися раніше. Але знов-таки ми цього свідомі, ми сповнені рішучості не дати їм цього зробити.
1: Якщо говорити про Куп'янськ, яка ситуація там, що маємо знати ми про оперативну обстановку, даруйте, чи залишаються росіяни в межах міста? Як вони туди потрапляють? Де вони скупчуються і передислоковуються?
3: Ну, по-перше, якраз з Куп'янського тільки-но прийшла новина. Там все ж таки очікувано завершилась вся ця історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був нанесений удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалась, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз повністю перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих. І що це було? Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже за все, це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по ним вже удар безпосередньо. Поки що більшої інформації немає, є відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало зрештою. Але знов-таки на Куп'янщині, якщо брати Куп'янськ в цілому, так, там присутні росіяни в місті, там присутні росіяни в північних районах міста. І ось для таких провокацій вони цю присутність і використовували в тому числі. А якщо брати Куп'янськ на східному березі Осколу, якщо брати Куп'янщину в цілому, то там росіяни зараз трішки пожвавили свої активності, активно намагаються лізти на пологи, активно намагаються лізти в тому числі на Купейську зловий. Понад те, вони на західному березі намагаються відновити втрачене за останні десь кілька тижнів становище, намагаються все ж таки якось опиратися і навіть контратакувати трішки на захід, просто хочуть принаймні зберегти свій плацдарм на правому березі.
1: Якщо говорити про, про Куп'янськ, що є головною перешкодою для того, щоб стабілізувати комплексно там ситуацію. Кількість, якість, масштабування, що?
3: Ну, дивіться, якщо брати лівий берег, східний берег річки Оскіл, то там очевидно, що просто логістика не дуже сприятлива. Там велика кількість росіян і український плацдарм. Зворотня ситуація на правому березі річки Оскіл, на західному березі. Там росіяни якраз утримують свій плацдарм, і для того, щоб перечавити цей плацдарм, потрібні додаткові ресурси, потрібно додатково їх вибити щонайменше з населеного пункту Дворічна, яка є, ну, в принципі, відносно великим населеним пунктом, де, за який вони хапаються і де в них є якась логістика. Якщо їх видавити з Дворічної, чи хоча б передавити повністю зв'язок між Дворічною та безпосередньо самим містом Куп'янськ, тоді ситуація була б кращою. І, в принципі, як ви бачили з останні тижні, прогрес в цьому напрямку був. Зараз просто росіяни дуже активно намагаються цьому прогресу протидіяти.
1: Якщо ми говоримо про КАП, як виглядає кількість, інтенсивність і способи застосування протягом останнього тижня? І що по авіації у них?
3: Те саме приблизно. Як падало десятками, так і падають. Нас, ну, насправді воно в них обмежено скоріш кількістю зараз бортів і кількістю, власне, бортів пілотів і можливостей запускати. Наша протидія, вона більше зводиться до того, щоб робити ці атаки вкрай неточними, збивати їхню авіацію, яка працює за межами нашого ППО, ну, з очевидних причин зараз складно. Чекаємо на ситуацію, коли в нас з'явиться все ж таки власна авіація, власні ракети повітря-повітря з достатньою дистанцією для того, щоб росіяни вже не могли використовувати ці КАБи. Але це, знов таки, питання, ну, я б сказав, середньої перспективи.
1: Поговоримо про Сумщину, щоб вона теж не випадала з поля нашого зору, і там теж відбуваються процеси, на які варто зважати. Що маємо знати про ситуацію там?
3: Наша частина Сумщини – це східна частина Сумщини, і там росіяни активно намагаються лізти в бік нещасного того населеного пункту Рясне, зайняти його повністю, і намагаються все ж таки трішечки розширити свою зону контролю в цілому, і вздовж кордону, і поглибити її на українську територію. Поглибити не вдається, але деякі ознаки підготування до розширення, а саме до атак на тих ділянках, на яких немає російського контролю в ближньому прикордонні, вони відзначаються. Вони там трішечки підтягують сили. Знов таки, ми це бачимо, ми знаємо, що вони хочуть робити.
1: Якщо говорити про три сезони Вівальді, поки не за класикою, але тим не менше, як загалом вплинула ця спецоперація на ситуацію на сході фронту?
3: Ну, в цілому, вона дещо послабила тиск на нас, але, скажімо так, лише дещо, бо в основному сили, які, власне, протидіють українським військам, які виконують операцію Вівалки, вони не були виділені окремо. І вони були виділені заздалегідь. Це ті люди, які мали штурмувати Слов'яно-Краматорську агломерацію. Це не ті люди, що мали штурмувати Куп'янськ. Хоча деяких людей все ж таки відтягнули, деякий особовий склад все ж таки було відтягнуто туди на посилення, але це не мало такого ефекту. Вони більше перекидали з сусідніх напрямків.
1: Дякую. Віктор Тригубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на зв'язку. Українська розвідка оприлюднила деталі про російську аеробалістичну ракету «Канджалу». Опублікували її 3D-модель. Інформацію про складові підприємства, виробники, за даними розвідки, ракета на 90% уніфікована з «Іскандером-М». Також Росія працює над новою осколково-фугасною бойовою частиною. ГУР оприлюднив дані про 58 підприємств, що залучені до виробництва ракети. 22 з них досі не під санкціями країн санкційної коаліції. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков долучається. Вадиме, вітаю.
4: Доброго дня.
1: Направду, ми говоримо про ситуацію коли. А що для нас небезпечніше? Те, що 22 підприємства, що досі не перебувають під санкціями, те, що ми побачили від наших розвідників, чи швидкість, з якою масштабують виробництво ракет, зокрема росіяни?
4: Напевно, останній є найбільш тривожним фактором, оскільки бачимо, що
5: той темп, який росіяни демонструють у нарощенні можливостей масштабувати своє серійне виробництво, дивлячись на санкційні обмеження, дає нам розуміння, що Росія знайшла певні ефективні механізми, по-перше, обходу подібних санкцій, оскільки ми бачимо, що подібне виробництво, воно є надзвичайно високотехнологічним і потребує відповідного рівня устаткування. Але на сьогоднішній момент, за тією інформацією, яку раніше в тому числі оприлюднило головне управління розвідки, ми бачимо те, що велика кількість подібної машинерії та устаткування росіяни закуповують безпосередньо в Китаї, який не долучався до жодних санкцій щодо Росії і, відповідно, є тим вікном можливостей для доступу до, по-перше, сучасних технологій по обробці тих чи інших компонентів, металів, так і високотехнологічних рішень, такі як мікроелектронні схеми та чіпи. Тож все це якраз в комплексі дає нам розуміння про те, що на сьогоднішній момент без ефективної протидії з боку подібних постачань з боку Китаю якісь інші спроби обмежити доступ до цих ресурсів та компонентів, на жаль, не має якоїсь дієвої сили.
1: Пане Вадиме, а що відомо, пам'ятаєте про ту ракету, яка не розірвалась, впала в київських дворах в спальному районі напередодні і не розірвалася? Чи маєте вже, бодай, якісь дані, що то за одне? Бо припущення ми точно знали, але що би варто знати станом на сьогоднішній вівторок?
5: На сьогоднішній момент по тих по тій інформації, яка є в відкритих джерелах, а також характерних обрисах тієї ракети, ми можемо стверджувати, що це є ракета сімейства «Іскандерен» 9-723. Що стосується її нештатного спрацювання, то це безпосередньо робота наших систем протиракетної оборони, які, власне кажучи, і знешкодили в польоті даний балістичний об'єкт.
1: Ще додам інформації, в російській Герані 4, що упав на Україні, виявили досконалену антенну супутникової навігації на 32 елементи, пише The Insider. Антенна схожа на продукцію китайців і може підвищувати стійкість безпілотника до засобів радіоелектронної боротьби. Раніше російські дрони використовували антени максимум 16 елементами. Маркування на новій деталі може вказувати на її виготовлення для заводу «Алабуга» в Росії. І я ще додам інформації, направду, що на російському гелікоптері транспортно-штурмовому помітили нові балкові тримачі замість тих, що були раніше. І припущення, одне з припущень експертів, що це для того, щоб використовувати нові засоби ураження. Що ми маємо розуміти про тестування нових елементів? Нібито зброя не нова, але тим не менше. Що відбувається?
5: На сьогоднішній момент ми бачимо продовження досить планомірної роботи російського військово-промислового комплексу щодо вдосконалення систем наведення. І на цьому етапі ми бачимо тісну кооперацію китайських виробників з російськими виробниками ударних засобів, таких як, до прикладу, «Алабуга», яка відповідальна за виготовлення сімейства ударних дронів типу «Герань», «Герань 3, 4, 5» – це найостанніші, найсучасніші модифікації, які мають реактивний рушій. І останні свідчення, вони дають нам розуміння про те, що китайська сторона постачає комплектуючі, і безпосередньо вже велика вузлова зборка відбувається безпосередньо на території Росії. Саме подібні елементи, вони дійсно є надзвичайно важкими для придушення засобами радіоелектронної боротьби. На сьогоднішній момент це є одним, напевно, з теж найбезпечніших викликів, якщо ми кажемо про збереження точності та ефективності російських систем озброєння. Що стосується інших моментів, пов'язаних з модернізацією російського парку гелікоптерів, то так само ми бачимо, що Росія розширює кількість систем, які можуть бути носіями малогабаритних крилатих ракет або ж реактивних баражуючих боєприпасів, таких як «Дань-Т» або ж «С-8000 Бандерові», які вже мають можливість бути використовуваними з бортів ударних гелікоптерів, тим самим розширюючи парк засобів, які можуть бути її носіями.
1: Якщо повернутися до оф-рекорда пана Хмари, міністра оборони, мене, як би так правильно сформулювати, збентежила цифра 800. Точніше, це 800 кілометрів на годину, які озвучені міністром оборони, може Становити нова швидкість, оновлена швидкість реактивних російських дронів до 800 км на годину. Протидія повітряним загрозам будується, багаторівнева система, все це розуміємо, але даруйте, я живу під Києвом, і я чую, як оте все бадиляче літає у мене над хатою, як воно звучить, ба більше, я вам чесно кажу, що на слух ми вже розрізняємо, а що, куди, як летить і скільки воно, наскільки швидко летить. 800 км проти нинішніх 500, це що? Що маємо протиставити, якщо не маємо зараз, то коли?
5: Дійсно, на сьогоднішній момент ми бачимо, що різниця у швидкості між 500 км на годину та 800, вона вже насправді не відіграє якоїсь великої ролі, оскільки ми бачимо, що з зростанням швидкості у порівнянні, скажімо так, з попередніми базовими модифікаціями ударних дронів, таких як Герань-2, він же Шахет-136, з середньою швидкістю до 200 км на годину, де були опрацьовані ефективні рішення у вигляді дронів-перехоплювачів, а також широко залучалися мобільні вогневі групи, ці засоби на сьогоднішній момент є не настільки дієвими, як це було в попередні періоди. Інше, ми бачимо те, що зменшується час на реакцію, оскільки підльотний час ударних дронів зі швидкістю 500 плюс кілометрів на годину до території Київщини, до прикладу, з рубежів Чернігівської області, він до 15-20 хвилин. І тим самим ми розуміємо, що зменшується швидкість на реакцію. І так само зі збільшенням середньої швидкості ті засоби, які є на озброєнні наших сил безпеки і оборони, можуть ефективно перехоплювати, але це вже більш дороговартісні системи, такі як зенітно-ракетні керовані комплекси, вартість ракет-перехоплювачів, до яких становить вже десятки та сотні тисяч доларів, а головний фактор, насправді, який зменшує можливість щодо реакції, це дефіцит подібних засобів.
1: Маємо приліт безпілотника в центр Рівного, в корпус навчального закладу. Багато ушкоджень, попередньо 10 поранених, одна людина у важкому стані. Це є слова начальника Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля. Бачимо відео. Панове, ну, власне, ніде не є безпечно в Україні, допоки існує Росія. Одна людина у важкому стані, так, маємо поновлення і також цієї інформації. Оперативно будемо інформувати і про те, що відбувається в Рівному. Пане Вадиме, ще додам інформацію. База відеозаписів бойового застосування дронів для навчання штучного інтелекту, повідомляє Міноборони РФ. Сервіс містить записи роботи FPV-шок і інших безпілотників. До системи вже підключили більше 40 організацій, які розробляють нейромережі, зокрема і для бойових дронів. Також запровадили росіянці єдину систему класифікації даних, аби спростити навчання штучного інтелекту. Звісно, ми можемо говорити про те, що це війна дронів, війна технологій і так далі, але точно маємо знати, що може завадити Росії виконати той план, який вони перед собою поставили. Точно не удари по Яндексу, але що?
5: Це дійсно є доволі складною задачею для вирішення, оскільки ми розуміємо, що подібна інфраструктура, вона може бути децентралізованою. Що стосується протидії, ми бачимо, що, до прикладу, з бронетехнікою подібні кроки щодо систем доноведення на тактичному рівні для таких ударних засобів, як дрони типу FPV або ж інші дрони з літакового типу, вони розроблялися ще починаючи з 23-го року. І одним з ефективних рішень, які, на жаль, ворог виконав, це безпосередньо надбудови, так звані танки-сараї, які розмивають силует і не дають ефективно відпрацювати тим засобам до наведення, які є в даних ударних безпілотниках. Однак окремо ще ми можемо констатувати, що важливий напрямок – це робота саме проти тих підприємств, які безпосередньо інтегровані в ці ланцюжки і приймають активну участь у вдосконаленні подібних систем. Тобто це кінетичні санкції, безпосередні удари по подібних об'єктах військово-промислового комплексу ворога, а також більш проактивна участь безпосередньо наших кіберфахівців, які можуть безпосередньо завдавати шкоди як інфраструктурі, так і безпосередньо отримувати доступ до тих даних і відповідно напрацьовувати механізми реакції на подібні кроки з боку ворога.
1: Пане Вадиме, спасибі. Вадим Кушніков, це оглядач порталу «Мілітарний», був з нами в ефірі. Вовчанський напрямок. Там бійці 57-ї бригади за тиждень знищили 6 пунктів управління російськими безпілотниками з 5 по 11 жовтня. Наші також уразили 366 дронів, 10 автомобілів і 8 одиниць спеціальної техніки. За даними бригади, ліквідували 37 окупантів, ще 18 виведені з ладу, поранені септо. Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка, обов'язково долучиться до нашого ефіру. І ми налаштовуємо зв'язок, мусимо розуміти, що безпосередньо там, де пані Руслана знаходиться, м'яко кажучи, зв'язок дуже-не дуже. Ситуація по країні виглядає жовто-червоною. Київ, Київська область, Чернігівська, Сумська, Черкаська, один з районів, даруйте, помилилася, відбій на в одному з районів Черкаської області, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська, жовтий рівень повітряної тривоги, Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Лозівський район на Харківщині, і Криворізький район, так само Синельниковський і Нікопольський район, червоний рівень загрози. Маємо інформацію і про Рівне, 10 людей поранені, одна людина у важкому стані, там атакувала Росія центр міста, пошкоджений навчальний заклад, безпосередньо станом на зараз, там працюють всі рятувальні служби. Холодногірський район, це Харківщина. Дістали тіло 4-ї загиблої людини, загалом постраждали 54 людей, 3 дітей серед них. В Лозовій там загинула літня жінка. Транспортна інфраструктура Харкова під ударами нині. Що загалом відомо про атаки на Україну. Київ, одна людина постраждала. Деснянський район зруйнована, триповерхова нежитлова будівля. В Дарницькому районі також горів будинок. Загинув чоловік, це на Київщині, ще 3 постраждали. Будинки, склади, адмінбудівля, заклад освіти, автомобілі. Запоріжжя, Росія поранила там чоловіка. Хмельниччина, пошкоджені медичний заклад і припарковані поруч авто. 4 пацієнтів постраждали. Рівненщина, ви чули. Також під ударами Вінниччина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Львівщина і Донеччина. Ну, це раптом хто думав, що Росія готова перемовлятися про щось. Вона порушує енергетичне перемир'я, що його оголосив Дональд Трамп. Під ударом одразу кілька українських інфраструктурних об'єктів. Тим часом ціна на нафту, попри райдужні прогрози американського президента, повзе вгору. Світові ЗМІ пишуть, що американські посланці відклали поїздку в Москву і очікують на рішення від Києва та Європи. Кому США приготували батіх, а кому пряник? Леся Головіна розкаже.
6: Не встигло розпочатися, як одразу закінчилось. Енергетичне перемир'я, про яке у своїх соцмережах написав Дональд Трамп, зірвалося миттєво. У Харкові росіяни, окрім житлового будинку, прицільно вдарили по електростанції. В області під ударом газовидобувна інфраструктура.
7: Очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони керуються іншими вказівками. Це енергетичне перемир'я може спрацювати. Воно може стати вагомим кроком до закінчення війни, якщо американці по-справжньому за це візьмуться і примусять Росію його дотримуватися.
6: Натомість ЗСУ в день оголошення перемир'я по російських НПЗ не била. За словами Зеленського, в Україні є лише один нафтопереробний завод на Полтавщині. І той вже багато разів був пошкоджений російськими ударами. Зеленський також нагадав, що саме Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу російських НПЗ.
7: Чому Сполучені Штати не укладають угоду з Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Якщо вони можуть гарантувати безпеку нашої енергетичної мережі, ми не будемо відповідати по їхній дизельній інфраструктурі.
6: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні домовленостей Трампа та Путіна про поставки дизеля та оголошення енергетичного перемир'я закликав європейських партнерів продовжувати підтримку України, а ще нагадав, чого варті угоди з кремлівським диктатором.
7: Тобі до будь-якого взаємного формату, до будь-якого, що не є одностороннім. Ніхто не повинен вірити словам Путіна, натомість подивіться на його дії.
6: Рішення Трампа пом'якшити санкції проти російської енергетики критикують. Навіть його однопартійці-республіканці. Сенатор Джон Кеннеді назвав Путіна м'ясником і заявив, що той ніколи не стане другом США. Член Палати представників Майкл Маккоул твердить, подібна угода лише посилить фінансові можливості Кремля до ведення війни. Колишній соратник Трампа, республіканець Майк Помпео, назвав рішення президента помилкою.
7: Щодо Росії та дизельного пального, гадаю, це помилка. До речі, те, що європейці продовжують купувати енергоносії в Росії, це теж помилка. Ні, ми не повинні постачати жодних ресурсів російському режиму. Тактична помилка давати Путіну відчуття, що ми можемо послабити економічний зашморг на його шиї.
6: Тим часом у НАТО заявили, що потрібно посилювати підтримку України. Європейський Союз затвердив пакет нових антиросійських санкцій і виділяє Києву ще 3 мільярди військової допомоги. Президент Франції наголосив, що взаємодіяти з Росією з енергетичних питань можна лише за умов справжнього перемир'я.
7: Так, пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі і відновленню мирних переговорів. Ні, поступ перед російськими погрозами. Ми виступаємо за продовження скоординованої роботи над зниженням цін на паливо для всіх та гарантування газової безпеки.
8: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно запрацює. Однак ми ще не побачили, що Росія також його дотримується. Росія почала цю війну. Ми не повинні це забувати. І якщо ми хочемо її закінчити, єдиний спосіб зробити це – посилити тиск на Росію.
6: Тим часом американські переговорники Віткоф та Кушнер відклали свою поїздку до Москви. Інформпортал Axios пише, що американці чекають на відповідь, чи готові Україна та Європа пристати на нову, єдину пропозицію Кремля, яку саме не уточнюють. Водночас Financial Times повідомляє, що США погрожують Києву не лише припинити надавати розвіддані, але й заблокувати поставки зброї. А от для Москви у США в запасі замість батога – пряники. New York Times пише про те, що Вашингтон запропонував Москві певні таємні бонуси в обмін на припинення ударів по українській енергетиці. Леся Головіна, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Руслана Богдан має можливість долучитися до нас. Це офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Рада вітати, Руслана.
9: Вітаю.
1: Не марнуємо, не гаємо час. Потреби 57-ї бригади, QR-код, номер карти. На що збираємо? Бо вкрай важливо, щоб ви там мали бодай трохи того, що допомагає нам тримати себе тут. На що збираємо?
9: Це збір для розвідувальної роти 57-ї бригади. Ці хлопці зараз займаються тим, що вишукують якраз групи окупантів, які проникають на територію нашу, знешкоджують їх або беруть в полон. Збір на генератор, а також зимові маскувальні халати.
1: Слухайте, зимові маскувальні халати потрібні нашим, щоб лежати на снігу. Раптом хто не розуміє, про що мова? Їм буде холодно, мокро. І вкрай неприємно. Ми точно можемо назбирати на маскувальні халати. Панове, давайте докидайте. Вовчанськ, останні тижні. Як змінилася ситуація там, Руслан?
9: Тут ворог продовжує наступати малими групами. Це двійки або навіть поодиноке пересування. Немає кінцевої мети у ворога. Вони часто навіть не мають задачу вступати в контакт, в бій. А задача просто дійти хоч кудись і закріпитися. Власне, така тактика у росіян сьогодні. Вони переходять кордон зі сторони Щебєкіна до нас з Білгородщини і, власне, рухаються в сторону наших позицій, обходять їх і намагаються проникнути вглиб території. Якраз такі хлопці, як наші розвідники, для яких збираємо, ці групи знешкоджують.
1: Слухайте, а насправді, як вам виглядає мета і ціль того, що ви бачите проти себе? Я зараз не тільки про тих, хто лупиться, знаєте, мама сказала гроші в бідоні, нам сказали йти напрямо, і ми тут його шукаємо. Тактична, стратегічна, військова ціль і мета, які?
9: Ворог заявляє про те, що на Харківщині, зокрема, створює буферну зону, так звану. Втім, ми для себе розуміємо, що мета далеко, там не 10-15 кілометрів глиб нашої території. Ворог хоче Харківщину, хоче Сумщину, хоче Київщину, хоче Дніпропетровщину і будь-який регіон, куди зможе дотягнутися.
1: Панове, 50 тисяч гривень – це мета того, що потребують наші розвідники. Ще раз, Зимові маскувальні халати. 50 тисяч всього-навсього. Зібрали 5. Докидайте. Точно докладайтеся до того, щоб росіян ставало менше. Як вам виглядає робота РЕБ? Ваш смузі вашої бригади засоби РЕБ протидіють приблизно 350-400 впівішок летить, радіокерування. Кількість того, що летить на вас, і спроможність РЕБу, наскільки вони співвідносні?
9: Ми можемо заглушити все, що летить, власне, на радіокеруванні. Дійсно, наші РЕБівці глушать на тиждень близько 400 FPV-дронів, зокрема, на радіокеруванні. Це те, що можна подивити. І в цьому плані у нас якраз все добре. Проблеми з дронами на оптиці, на оптоволокні, яке неможливо заглушити. Втім, такі цифри дійсно по 400 оптоволокон, по 400 радіо, керованих FPV-дронів на тиждень говорить насправді про насиченість малого неба Харківщини власне дронами. Окрім FPV використовує ворог тут молнії, окрім цього ланцети і таламси. Дуже багато усього постійно літає. І просто зараз, от поки ми говоримо, насправді в мене в чаті постійно приходять оповіщення про те, куди летить FPV, де зараз молнія, де перехоплення, де зараз, просто зараз працюють. Тому, щоб знищувати ці повітряні цілі у нас в небі.
1: У нас менше хвилини, я інвестую в те, щоб люди інвестували у збір. 15 тисяч гривень накидали за цих кілька хвилин, потрібно 50. На маскувальні халати, лежати на землі. Це раптом хто думає, на що збирають? Ось на такі речі. Потрібно 50, 15 є, QR-код висить, номер карти. Ви точно встигаєте ще за 20 секунд відсканувати і скинути. Стільки, скільки вважаєте за потрібне, стільки, скільки можете. Важко всім. Ми робимо там можливим захищати нас. Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади, з нами. Важко. Вовчанськ. Але вони стоять, і ми точно можемо їм допомогти. Новини далі. А ви, так-так, можете перемотати і ще раз відсканувати QR-код. Раптом не встигли, але хотіли долучитися для наших розвідників.
10: За країну, яка розвиває бізнес.
11: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив, бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Маємо для вас новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. 14 поранених у Рівному. Годину тому ворог атакував місто реактивними дронами, влучив у будівлю університету. Про наслідки атаки вже готовий розповісти наш Володимир Миколайчук. Він з нами на прямому зв'язку. Володю, в якому стані поранені і які масштаби руйнувань?
13: Марино, так, дійсно, ворог атакував навчальний корпус. На щастя, зараз пожежники вже ліквідували займання даху, пошкоджений і другий поверх. Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив дійсно про 14 поранених. Одна людина зараз у реанімації у важкому стані. Ліквідація наслідків ще триває, периметр поряд з навчальним закладом перекритий, тому більш детально про наслідки можу розповісти у трошки пізніше. Марино?
12: Дякую тобі, Володю. Володимир Миколайчук, про атаку на Рівне. Там окупанти влучили у будівлю університету. А в Харкові дістали тіло 4-го загиблого з-під завалів. У зруйнованому під'їзді ще можуть знаходитися люди, тож пошуково-рятувальна операція триває. Після вчорашнього удару у лікарні і досі 5 постраждалих мешканців і 1 поранений ДСНСівець. На нього впала плита під час розбору завалів. Людей поки не пускають до будинку за вцілілими речами.
14: У мене муж інвалід першої групи лежачий.
15: У мене чоловік з інвалідністю першої групи лежачий. Його засипало, на нього вікно впало. Він якраз спав, і стеля на нього рухнула. Витягли його звідти, забрала його швидка. Не можу додзвонитися туди і сказати, не знаю, в якому він стані, і вирватися не можу. І у мене там документи.
12: У Бучанському районі на Київщині внаслідок ранкової ворожої атаки горить складська будівля. На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає. Загалом на Київщині через російські удари за останню добу загинула 1 людина і 3 травмовані, повідомили в ОВА. Руйнування зафіксували у 4 районах – Броварському, Бучанському, Білоцерківському і Фастівському. Загалом пошкоджено 21 об'єкт – це приватні будинки, автомобілі, склад, будинок культури, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. У самій столиці 2 жінки загинули напередодні ввечері, ще 9 людей поранені. Російський дрон влучив у 25-поверхівку на Дарниці. І там зараз працює наша Діана Оніпко. Діано, що ти побачила на місці ворожого удару?
16: Марина, завершена, на місці працює дуже багато людей, зокрема мешканці пошкодженого будинку та також сусідніх нині розбирають, розчищають подвір'я, також всередині будинок і також забивають вікна, працюють і комунальники. Нагадаю, що вчора ввечері удар БПЛА припав на подвір'я цього житлового комплексу. Зокрема, у асфальті утворилася глибока вирва, як ми могли побачити. Якщо пройтись трошки далі подвір'ям, побачили 9 пошкоджених і вигорілих вщент автомобілів. Також пошкоджена і сама 25-поверхівка. Загоряння сталося на 4-му та 5-му поверхах. І також бачимо, що з 1-го по 12-й поверх майже усюди в квартирах вибиті вікна. І також ми прийшлися і побачили, що сусідніми будинками також подекуди немає вікон, наскільки сильна була ударна хвиля. Наразі відомо про 2 загиблих людей, зокрема жінок віком 39 та 59 років. І також 9 постраждалих людей. Їх стан наразі нам невідомий. Також хочу сказати, що на території зараз розгорнули штаби допомоги, зокрема штаб поліції. Вони будуть працювати протягом усього дня і будуть фіксувати наслідки ворожого обстрілу. Також на території можна випити гарячого чаю, кави і також пригоститися. І для мешканців пошкодженого будинку у сусідньому будинку в укритті розгорнули штаб, де люди можуть отримати матеріальну допомогу, звернувшись тут і безпосередньо з документами, а також отримати плітку та фанеру, щоб закрити свої пошкоджені вікна. Наразі це вся інформація. Марина.
12: Дякую тобі, Діано. Діана Оніпко зі столичної Дарниці, де напередодні ворожий дрон упав поруч із житловою 25-поверхівкою. А в досвіта ворог атакував реактивними дронами передмістя Львова. Уламки безпілотника упали у житловому секторі. Одразу спалахнула пожежа. Горіли і будинки, і автомобілі. Рятувальники гасили близько 2 годин. На одному подвір'ї знайшли величезний двигун від БПЛА. Дивом, серед людей постраждалих немає. Комісія обходить довколишню територію, аби оцінити масштаби руйнувань.
17: Стеля посипалася, уламки падають, двері були заблоковані, кімнати вибито, першим ділом зблокував двері, вибіг на двір, побачив, що двері горить. Моя машина, сусідська машина, хата горить, купа уламки, все в диму.
18: Та як не чули, всі чули? То так бабавкнуло рано. А то вже горіло, то двоє стояли в подвір'ї дбилищі. А в нас на веранді то так би шиби є, і то так би до хати відлетіли, з двору ні, то всі попадали.
19: Надійшла інформація до служби порятунку про загорання трьох будинків житлових. Це дві одноповерхові будівлі і одна двоповерхова. Ось, станом на сьогодні на 8.02 пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.
12: І ворог атакував лікарню на Хмельниччині. Там пошкоджені вікна та вхід до будівлі. У чотирьох пацієнтів незначні травми, їм допомогли на місці. У дворі медзакладу понівечені кілька автівок. На фронті за минулу добу понад 200 боєзіткнень, найбільше російських штурмів – 29 на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік Грузького, Турецького, Кучеревого Яру, Добропілля, Сергіївки і Молодецького. 20 ворожих атак сили оборони відбили на Південно-Слобожанському відтинку, де росіяни атакували в районах Стариці, Ізбицького, Вовчанських хуторів та у бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошів. 15 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку, 12 на Гуляйпільському. У Києві хлопців після поранення тренують у залі за програмою відновлення. Займаються паверліфтингом і кажуть, що у колі побратимів почуваються упевненіше, а соціалізація після важкої травми проходить легше. Дар'я Цесарук розкаже більше.
20: У Богдана на плечі шкіряна пов'язка.
21: Це девайс для адаптивних спортсменів.
20: У залі він займається тільки з ним, бо це кріплення витримує і до 100 кілограмів ваги, тому Богдан спокійно може тренуватися майже на усіх тренажерах. Проте з такого навантаження просто б не витримав, а ця річ фактично заміняє йому руку.
21: Ну, ти можеш гірями займатися, навіть на турніки в мене бувало, вже виходило.
20: Таку систему тренувань спеціально для людей з ампутаціями верхніх кінцівок розробив його тренер Володимир, коли ще у 2019-му втратив руку в автотрощі і не хотів залишати через це спортивну кар'єру.
22: Ми пропрацьовуємо тіло, да? Окрім того, що ми працюємо з тою частиною, яка втрачена, я вчу дивитися в дзеркало, тобто анатомічно повторювати цю руку. По-перше, зменшується фантомна біль. По-друге, ця частина, вона формується і стає сильнішою.
20: Але Богдан тут не для спортивних рекордів. Він просто хоче повернутися до своєї форми, яку втратив після поранення і місяців у шпиталях. Бо скоро назад, на фронт.
21: Просто повернутися, як сказати, в категорію 100. Молоді показувати приклад, що нічого не вирок.
20: У війську він був задовго до повномасштабної і її теж зустрів на передовій. Дослужився до сержанта, але продовжував вести своїх підопічних у бій, хоч вже міг цього не робити.
21: Слідуй за мною, роби, як я.
20: Під час одного з таких бойових виходів торік його група попала в засідку. Росіяни атакували їх FPV-дронами.
21: Між нами двох попало прямо побратима, в третього.
23: Автоматично?
21: Зразу, так. Да.
23: Тому ніяк не можна було рятувати?
21: Ні. Ні. Ну, воно там висіло щось умовно.
20: Через півроку після ампутації кості Богдан переступив поріг зали. Каже, саме спорт став першим поштовхом до соціалізації, а зрештою вплинув і на моральний стан. Бо під час ось таких спільних тренувань Володимир згуртовує ветеранів разом, мотивуючи до нових перемог.
22: Ми робимо так, щоб вони виходили на спорт вищих досягнень. Не тільки відновлення, а й ще могли змагатися і досягати. Спорт допомагає фокусуватися не тільки на фізичному контексті, да, фізичне відновлення, а ще фокусуватись безпосередньо психоемоційно, що я щось зміг.
20: Такі тренування безоплатні, записатися на них може кожен ветеран. Теперішні підопічні вже готуються до змагань. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Дрони атакували два судна біля берегів Болгарії. Одне було пошкоджене, а інше затонуло, про це пише інформагенція Bloomberg. Чиї саме це були безпілотники, наразі невідомо. Однак прем'єр-міністр Румен Раділ викликав для розмови російського посла. Bloomberg пише, що одним із атакованих кораблів був ваговоз «Челсі», який належить українській компанії і ходить під прапором Мальти. Екіпаж врятували. Про власників другого судна не повідомляють. В українському МЗС розповіли, що під час атаки біля берегів Болгарії постраждали громадяни України та Азербайджану. Андрій Сибіга закликав посилити тиск на країну-агресорку.
0: Нам бракує вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої конкретної країни. Однак, і я казав це раніше, логіка підказує, що результат цієї ситуації вигідний Російській Федерації.
12: Посланник Митрофанов. Франція перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. У Парижі припускають, що нафтовоз ходив під фальшивим прапором. Про це в своїх соцмережах написав президент країни Еммануель Макрон. Екіпаж судна також звинувачують у нелегальному перевезенні пального. За інформацією українського Міноборони, затриманий танкер офіційно ходить під венесуельським прапором, однак пов'язаний із російською компанією, яка перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Японії та країн ЄС. У Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі польської наземної станції «Старлінк». Вони чекають на екстрадицію до Варшави. Прем'єр-міністр Дональд Туск на своїй сторінці у мережі X написав, що чоловіків арештували на запит польських правоохоронців. Їхні дії Туск назвав черговим актом гібридної війни проти Європи. Пожежа на наземній станції супутникового зв'язку сталася два тижні тому у польській Мазові. Є устаткування разом із аналогічним, але розміщеним у Литві, забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи, включно з Україною. Диверсії, пропаганда і переписана історія. Так, Росія воює далеко за лінією фронту. У Криму вона понад 10 років веде таку війну за свідомість дітей. Зброя на уроках, чужі гімни, російські підручники – через це усе пройшла кримчанка Дар'я Фурсова, але не дала окупантам себе зламати. Потайки здобула український атестат, переїхала до Києва, а тепер вивчає справжню історію і розповідає світові, що Крим – це Україна.
2: Дар'я вчиться на історичному факультеті, обрала цю спеціальність відома. Це пов'язано з окупацією рідного міста та великою війною.
3: Мотивовано, напевно, повномасштабним вторгненням, бо коли це така трансформація, таке, ну, страшно буквально жити. І в мене були дуже патріотичні чувства, як і в багатьох, напевно, тоді. І хотілося якось саме... не знаю, внесок свій зробити.
2: Дар'я – студентка університету Шевченка у Києві. До вступу готувалася ретельно, бо шкільну освіту вона здобувала вже під час окупації Криму в Алушті за російськими методичками. Коли ворог анексував півострів, Дар'ї було лише 11 років.
3: Влітку, коли ми готувалися до нового навчального року, ми прибирали в класі і виховали ці українські підручники. Одразу ж в 5 класі було не дуже багато змін, просто підручники. Зрозуміло, всі нові, російська мова.
2: Тоді змінилася і сама школа. Українська мова спершу залишалася лише як факультатив, та згодом і його прибрали. Натомість з'явилися нові предмети. Окупанти промивали міським дітям пропагандою.
3: Клас 11-й, там були вже і матеріали про окупацію. Були уроки безпеки і життєдіяльності, на яких нас вчили розбирати зброю. Розбирати зброю, показували це все. І у нас в класах вже були ці пам'ятки про російську армію. В нас змінили прапор, в нас змінили гімн, які співають на початку цих лінійок в школі.
2: Та Дар'я жила подвійним життям. Зберегти мову їй вдалося в родині. Але дівчина розуміла, залишатися в Криму вона не може і не хоче. Тож сама собі проклала шлях. Спершу знайшла репетиторів, потайки вступила в українську школу на материку та згодом виїхала в Київ.
3: вечірня змінна школа, і мені давали матеріал, я готувала там роботи, і в результаті за 10 клас, за один навчальний рік, я пройшла від 9 до 11 класу і отримала український атестат, за яким я вже можу вступати.
2: Дар'я вивчає історію без російських перекручувань. Цьогоріч вона вперше полетіла у Сполучені Штати на Кримську платформу, яка відбулася під час Генасамблеї ООН, аби розповісти світові з трибуни «Крим – це Україна».
3: Найголовніше, напевно, це було показати, що ось молоді люди з Криму, вони можуть бути корисними, вони розумні, по-перше, не знаю, вони хочуть бути причетними до всього світу, вони, не знаю, хочуть майбутнього якогось, і вони відчувають свій зв'язок з Україною.
2: Дар'я не втрачає зв'язок зі своїм рідним Кримом, бо після деокупації хоче приїхати додому.
3: Мрію саме про це, щоб ми мали можливість повернутися додому. Такий Крим, як я пам'ятаю, там в 12-13 році.
2: Ільвіна Сидулаєва, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Більше новин буде о 13-й. Далі Олена Синтила.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
4: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
11: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Україна та Росія погодились на енергетичне перемир'я, бо про таку домовленість оголосив Дональд Трамп. Про це сам президент США сказав журналістам біля Білого Дому. На запитання про російські атаки та можливе порушення перемир'я Трамп відповів, що має перевірити інформацію. Він також заявив, що порушення були з обох боків. Водночас підтверджень, що Київ і Москва офіційно погодили оце от спільне енергетичне перемир'я, немає.
5: Знаєте чому? Бо я сказав, ви погоджуєтеся. Ось чому. Вони погодилися, бо я так сказав. І це питання має бути врегульоване. Ця війна – це катастрофа.
1: У Кремлі відкинули можливість 60-денного перемир'я для того, щоб провести вибори в Україні. Натомість Путін нібито готовий наказати не завдавати ударів лише в день голосування. Про це заявив речник Кремля Дмитрий Пісков. Він ствердить, що тривале припинення вогню нібито потрібно Україні для того, щоб відновити сили. Водночас заява Піскова не означає, що Росія вже надала офіційні гарантії безпеки на час виборів. Представники кремлівського режиму мають постати перед судом за воєнні злочини проти України, каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Його слова пролунали у відповідь на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Днями той зазначив, що Москва не даватиме Україні перепочинку на полі бою. Путін може...
5: Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою, каже воєнний злочинець Лавров. Однак Лавров уже заслужив місце в першому ряду спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії. Чим більше недоречних і цинічних коментарів, тим більше доказів на користь трибуналу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: А от повернутися до переговорів про завершення війни Путін може лише за умови передачі Росії решти підконтрольної Україні частини Донбасу, повідомляє Reuters, посилаючись на джерело близькі до Кремля. За даними агентства, цю позицію українським посадовцям передали представники Дональда Трампа, коли зустрічалися в Майамі. Водночас підтверджень, що Москва погодила якихось конкретні умови мирної угоди, немає. Україна ж наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності. Богдана Попова долучу, експерта Центру об'єднана Україна. Богдана, вітаю.
6: Мої Віталія.
1: Ну, давайте з кінця, так, щоб було зрозуміло, що. Ні до яких перемовин Путін не збирається готуватися. Ні до якого припинення вогню серед іншого теж. Єдина умова – це капітуляція України, причому повна. Чи ви бачите в тому, що відбувається за останні півтори-дві доби, якісь зрушення, бодай, в якийсь бік? І як ви ставитеся до заяви про те, що Інститут вивчення війни там викатав нову теорію про те, що нібито США та Європа, даруйте Вашингтон Пост, не Інститут вивчення війни, Вашингтон Пост, Європа та США готують мирну угоду, яка передбачає територіальні поступки України та РФ. Мовляв, там є чотири пункти: відбудова України, компенсація постраждалим, гарантія безпеки на рівні статті 5 НАТО, енергетична угода між РФ, Україною, Європою з можливим відновленням постачання російської нафти і газу, припинення лінії вогню по лінії фронту. Ну і так само угода передбачає скасування санкцій проти РФ. Що відбувається?
6: Ну, рух спостерігається тільки у бік Південного В'єтнаму, якщо говорити відверто. А щодо того, що відбувається з цим мирним планом, який публікують американці

0: як на мою думку, до тактики такого їжачка, де ми з одного боку захищаємося від збройної агресії Російської Федерації, з іншого захищаємося від нападок іншого збочинця із-за океану. Ну, благо, тільки дипломатичних і кулуарних, бо більше у нього важелів немає. Ну, точніше, його все ж таки йому обмежать його можливості, конгресмени, якщо він буде вдаватися до чогось більш радикального. Але зараз, ну, така у нас реальність, що, скоріше за все, ми будемо пересиджувати Трампа. Ну, тому що тут треба розуміти, що президент США чинний, він, ну, якщо не говорити прямо про те, що він продався Путіну, адже ми не маємо фактів, підтверджуючих це припущення, немає сенсу висувати, то, як мінімум, його політична позиція, вона дуже сильно лягає в канву Путіна, і вона йому вигідна. Але тут важливий аспект, що, можливо, нам не доведеться чекати так довго. Що я вбачаю в цій ситуації дивного, так це те, що Трамп не розуміє, що все ж таки Путіну вигідніше грати в цю гру без нього. На мою думку, є висока вірогідність того, що Путін готує якусь політичну підставу Трампу під вибори для того, щоб Трамп програв обидві палати і став дуже обмеженим. Адже, ну, подивіться, логічно, що Російській Федерації вигідніше, коли штатів у грі просто немає, чим коли вони є навіть за таким зручним Трампом. Ну, тому що якщо немає медіатора, який буде казати, давайте миріться, вдаватися до якихось дій, Конгрес, там у них буде якісь закони голосувати і так далі. Якщо медіатор просто зникне, у Путіна відкриваються ворота до вічної війни. А це те, в принципі, чого Путін хоче. Путін хоче підтримувати свій режим постійними бойовими діями, постійною заангажованістю своєї економіки і свого населення в військовій промисловості та бойових діях. Для нього це взагалі ідеально. Він собі сидить, заробляє гроші, китайці його економіку підготовують, бо китайцям вигідна слабка Європа, слабкі геополітично Сполучені Штати. Бінго! Тому, як на мене, Трамп все ж таки помиляється в своїх розрахунках, і дуже скоро він це побачить. І дуже боляче побачить.
1: Трамп 4 рази біля Білого Дому почув запитання про те, а як виглядає енергетичне перемир'я, і чи воно точно знаходиться на одній території з Трампом і з усіма людьми, які мають вуха і очі. 4 рази журналісти поточнили в тій чи тій формі у нього саме цей момент. У нас в дипломатії виглядає так, що з'являється нова категорія «мені здається, і я не вірю». «Мені здається, Путін хоче укласти угоду». «Мені здається, що Путін дуже хоче укласти угоду». «Я не вірю у те, що Китай і Росія допомагають поганій республіці». «А якщо й допомагають, то не дуже сильно». Мені виглядає так, що з Білим домом відбуваються певні трансформації, конфігурації, які змінюють не лише геополітичний розклад, а й всю систему дипломатії. Чи знайшла команда наша, українська, з ким говорити по той бік? Бо ми чуємо такі собі заяви про те, що так, тривають перемовини, тривають дискусії, ми постійно на контакті. Але чи є вони результативними, на вашу думку? І як відсутність офіційних представників з повноваженими загерманами в обох країнах впливає на цю ситуацію?
0: Відсутність послів – це дуже і дуже велика проблема. Стефанішина була ефективним послом і прикро, що так сталося, як сталося. А і з американської сторони ми теж давно не бачимо посла. Це дійсно однозначно впливає на ситуацію. Давайте так, вся політика Трампа і вся його діяльність в цілому зводиться до анекдота про слона в кімнаті. Тобто, коли він відповідає, ну, я їм сказав зробити, і вони зробили, мені здається, що він дає інтерв'ю просто в Епштейна, а не про війну Росії та України. Ну, тобто, реальна ситуація полягає в тому, що Дональд Трамп, він шукає вихід зі складного положення, в яке він потрапив. Але, з одного боку, він обсажений якимись пропутінськими, або проплаченими, або просто ідеологічно схибленими радниками, посадовцями і так далі, які кожен день йому розказують, що проблема в дизелю – це Україна, давайте арити цю історію, і це нам додасть рейтингів, тому що якщо ми будемо тиснути на Україну, вони щось зроблять, і у нас падуть ціни на дизель. Ну, тобто, я не знаю, як цензурніше сказати, але Трампа розводять не як президента Сполучених Штатів Америки, а як повного першокласника. І тут проблема дуже серйозна. Друге, Трамп сам, ну, як на мене, отримуватиме або вже отримує якусь економічну вигоду від пасів Путіну. ну, його перемовники, Віткав і Кушнер, і не тільки. Тут треба розуміти, ну, якщо вони, наприклад, почнуть копати тунель від Камчатки до Аляски, умовний, де що завгодно, хоч повітряний міст побудують, чия ж компанія

0: буде його будувати. Ну, або Віткафа, або Кушнера, або ну, Рональда Ваудера. Там багато бізнесменів, які потім дуже гарно будуть працювати по цьому проєкту та по іншим з Трампу. Тобто тут, як на мене, для Трампа його президентство – це найбільший його бізнес-проєкт. Це людина не про залишити слід в історії чи про політичні амбіції. Ні, він, звичайно, любить похизуватися і сказати, що я зараз переіменую океан в океан Трампа, чи взагалі скоро буде планета Трампа, що там у нього, куди у нього ці шарики за роліки заїдуть. Але все ж таки його, як на мене, цікавлять набагато більше гроші. І гроші для нього набагато попереду, ніж національні інтереси Сполучених Штатів, а тим більше – демократичні цінності. Мені подобається, коли починають пред'являти Трампу, ти ж лідер вільного світу, ти ж там за демократію, ну, Трамп, який взагалі хоче з Америки, я не знаю, королівство зробити, це абсурд. Але дивіться, факт того, що в Штатах говорити немає з ким, це факт. І це велика проблема. Точніше, як говорити можна з ким завгодно, але чи буде з цього результат, допоки Трамп, як мінімум, не обмежений Конгресом втратою двох палат, говорити важко. І тут варто зазначити, що з української сторони робиться, в принципі, все можливе. І президент Зеленський дуже активно комунікує з американцями, і ведеться робота на різних дипломатичних рівнях. Але тут треба розуміти, що ця робота зараз має здебільшого декларативний характер, щоб ситуація не погіршилася. Бо на покращення ситуації в даних кондиціях шансів дуже мало.
1: Ну і ми маємо розуміти, як рухатися далі, але очевидно, що нам в цьому світі жити. Богдан Попов був з нами на зв'язку, експерт Центру «Об'єднана Україна». Маємо оперативну інформацію про Солом'янський район. Уламки безпілотника впали і горять на відкритій території біля одного з парків. Прямують екстрені служби на місце. Ну, власне, лунає і зараз дронова атака на місто, на регіон, на область. Власне, мусимо розуміти, що подібну картину жовтим і червоним ми бачимо по різних регіонах. Є ситуація в Рівному сьогодні ще раз свідчить, що немає безпеки. Дбайте про себе, якщо є повідомлення про небезпеку, хай би якого кольору вона не була, бо нічого ціннішого за вас немає. Маємо так само повідомлення від Володимира Зеленського. З вечора і по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу. Реактивні дрони, баражуючі боєприпаси, балістичні ракети. Значну частину цих засобів вдалося вбити, але не всі. В Харкові зруйнований звичайний житловий будинок. Рятувальна операція тривала фактично всю ніч, шукали людей. Від цього удару загинуло четверо людей. Президент висловлює співчуття. Поранено за вечір лише в Харкові 41 людина. Доволі підрий удар балістикою по Києву. 5 ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Не було попередження від партнерів, пише Зеленський. Розвіддані допомагають рятувати життя людей. І це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігти вбивствам, коли є попередження про балістику. Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом по енергетиці дві доби з моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували наші енергооб'єкти, критичну інфраструктуру. Чіткі сигнали дають, що не збираються утримуватися від ударів по Україні. 19 регіонів України були під ударами за ці дві доби. Наша позиція незмінна. Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків. Потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була, пише Володимир Зеленський. Україна нині має найсильніші позиції на фронті за тривалий час. Це так само Зеленський каже після засідання Ставки. Каже, українські військові продовжують наступати і поступово відтісняють росіян. Водночас втрати росіян зростають.
2: Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.
1: Дениса Поповича долучив, військовий оглядач, долучається до нашої бесіди. Пане Денисе, здравствуйте.
3: Добрий день.
1: Ну, вже і президент сказав, і речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що не було повідомлення від партнерів, розвіддані не прийшли про те, що Москва готує удар по Києву балістикою. Відтак, спершу вибухи, а потім тривога. А що відбувається з огляду на те, що Юрій Ігнат сказав, що подібна ситуація не вперше? Як ви оцінюєте, що це може бути? Технічний збій, випадковість, збіг або що?
3: Ну, щойно я включився до вас в ефір, було повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сібія про те, що розвіддані надходять. В повному обсязі, тобто немає підстав думати, що це було, це сталося через те, що наші партнери нам, ну, власне кажучи, американці, перестали надавати розвіддані. Відтак ми цю причину відразу відкидаємо, розвіддані надходять. Чому це могло статися? Це не вперше. Таке відбувається, і відбувається це стосовно саме запуску ракет ЗРК С-400, які переналаштовуються для ударів по землі. Вчора, наскільки мені відомо, теж били С-400 по Києву. Чому таке може бути? Ну, дві причини мені приходять, значить, на ум, як кажуть. Перше, як це до цього часу траплялося, С-400 – це зенітно-ракетний комплекс. Тому ці пуски, вони могли бути сприйняті як запуск зенітних ракет по якійсь повітряній цілі. Там дрони запустили, там чи щось інше. Це перша причина, можлива причина. Друга причина може полягати в тому, що просто запізнилися з тривогою, оскільки швидкість цих ракет дуже висока. Там понад 2000 метрів на секунду. Це дуже висока швидкість. Відстань була невеликою, час реакції теж невеликий, можливо, тому і не пролунав завчасно сигнал повітряної тривоги. Це мої міркування, це мої припущення. Як воно буде насправді? Ну, ми будемо очікувати офіційний коментар, але однозначно це не може бути пов'язано із тим, що були припинені розвідані, передачі розвіданих.
1: Слідкуємо, фіксуємо. Очевидно, що нам не стільки коментарі потрібні, скільки розвідання, які допомагатимуть або упереджувати удари, або попереджувати про те, що воно вже несеться там, де це можливо. Якщо аналізувати загалом картину повітряних ударів по тилових або умовно тилових містах, яку ми спостерігаємо останніми днями. Немає вже часу, раніше ми казали, що це нічний терор, потім він пересунувся на денний, тепер є цілодобова історія, прилітає регулярно, причому під атакою і інфраструктура. Ми бачили намагання, наскільки я розумію, виправляєте вчора поцілити в північний міст дроном, але дрон росіяни скерували в багатоповерхівку, де загинула жінка і були поранені люди так само. Ми бачимо продовження ударів по бізнесу, інфраструктура, і ні, ані медичні, ані освітні заклади вже не є табу. Крім того, розтяглася географія, 19 регіонів під ударом. Що ви бачите, пане Денисе? Наскільки масштабною може бути атака росіян в перспективі і до чого готуватися найближчим часом? Погода в плюс, в мінус, те, що ми зараз бачимо, зміну.
3: Ви маєте на увазі влучання в житловий комплекс?
1: Так, так.
3: Seven?
1: Так, ЗРК Seven.
3: Це південний. Це південний.
1: Південний, даруйте. А я що сказала?
3: Північний.
1: Даруйте.
3: Ну, це не змінює суті, так чи інакше було влучання в житловий комплекс, так чи інакше там були жертви, постраждалі. Де він знаходиться, біля Південного мосту чи біля Північного мосту, то вже на превеликий жаль, для точності, скажімо так, для точності формулювань. Так, ми бачимо влучання, постійні влучання росіян у житлову забудову в Києві. В Харкові вчора склався цілий під'їзд. Теж трагедія була в Харкові, теж було влучання. Постійно українські міста, вони наражаються на ці удари і страждають мирні жителі. І, як ви правильно кажете, і школи, дитячі садки вже на табу. Ну, тобто росіяни такий широкий терор зараз влаштовують для того, щоб впливати на мирне населення, щоб мирне населення здійснював тиск на владу, і щоб влада своєю чергою приймала умови миру, які пропонує Володимир Путін. Я це одноразово пояснював і ще раз можу коротко сказати про те, що зараз фронт проходить через тил, і зараз саме через тил, через терор місцевого населення, росіяни намагаються досягнути стратегічної мети, тобто завершити війну на власних умовах, так, щоб ми впливали, значить, на нашу владу, для того, щоб наша влада в такий спосіб припинила цей терор і прийняла умови Російської Федерації. Чого чекати далі? А далі треба чекати от продовження цього. Я поки що не бачу жодних причин, чому б росіян таке не продовжувати. Будуть удари і по житловій забудові, не превеликий жаль. Будуть удари і по енергетиці, будуть удари і по логістиці, і по залізниці, і по складах, і по навчальних заходах, і так далі. Тобто жодних причин для того, щоб припиняти цей терор, я, на жаль, не бачу.
1: Додам інформацію, Україна повинна мати повну свободу бити по військових цілях на території Росії. Це позиція колишнього спецпосланця Трампа Кіта Келлога. Він наголошує, що для Росії не повинно бути безпечних зон, бо вона регулярно атакує українську енергетику. До слова, позиція Келлога суперечить закликам Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.
4: Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить. Росія не перемагає у війні, а лише затягує її. Гадаю, тут йдеться про двох світових лідерів, які, по суті, чимось схожі між собою. Знаєте, вони обидва доволі вперті і завжди відверто висловлюють свою думку. Путін намагається скористатися ситуацією з майбутніми виборами в США та президентом Трампом. І більшість людей розуміє справжню суть цього. Риторика, врешті-решт, відійде на другий план. Подивіться на реальність. Стан справ на полі бою. Кіт Келлог, колишній спеціальний представник США щодо питань України.
1: І коли вже зайшлися про риторику, то мені виглядає так, що формулювання «Україна повинна мати повну свободу для ударів» або «повні можливості» – це не просто «дозволяємо бити», а й достатня кількість засобів для того, щоб вражати те, що хочеться вразити. Як вам виглядає, чи на все у нас вистачає саме не дипломатичної, а військової потуги і технічної спроможності?
3: Ну, звісно, нам не вистачає, на превелике жаль, далекобійності. Ми б хотіли бачити балістику, ми б хотіли бачити більш широке використання наших крилатих ракет. Українську балістику маю на увазі. Ми б хотіли бачити зенітно-ракетні комплекси, достатній боєкомплект для того, щоб збивати балістичні ракети противника. Це слабке місце. Допоки ми саме не розробили власний проєкт перехоплювачів, то ми розраховуємо на допомогу наших партнерів. Ця допомога не є достатньою. Звісно, у нас недостатньо можливості для того, щоб повною мірою задавати удари по території Російської Федерації. Та й нікого не буде достатньо. На війні дуже рідко буває всього достатньо. Це війна такий звір, який жирає все, що є. Все, що йому тільки не кинуть.
1: Пан Денис, вам спасибі. Денис Попович, військовий оглядач, був із нами. Під час повітряних тривог і загрози російських атак на кордоні України тимчасово зупиняють пропуск людей. Державна прикордонна служба повідомляє, що людей відводять на безпечну відстань від пунктів пропуску, аби уникнути скупчення і можливих жертв. Такий алгоритм запроводили після російських ударів по прикордонній інфраструктурі на Одещині. Тепер застосовують і на інших ділянках кордону, якщо виникає подібна загроза повітряної атаки. Відновлюють пропуск після стабілізації безпекової ситуації. Андрія Демченка розпитаємо, речника Державної прикордонної служби. Андрію, вітаю.
5: Мої вітання.
1: Чи можемо говорити про те, що Росія має одну з цілей ускладнити суттєво сполучення України з сусідніми державами і в чому це проявляється?
5: Звісно, якщо говорити про удари ворога безпосередньо по прикордонній інфраструктурі, по пунктам пропуску, зокрема те, що ми бачили по Одещині, і спроби фактично так демонстраційно використовувати свої повітряні засоби по ділянці кордону з Польщею, по напрямку пункту пропуску Ягодин і по автомобільному, і по залізничній інфраструктурі, це все показує, що противник готовий власне розширювати зони своїх ударів безпосередньо і на ділянки кордону з країнами Європейського Союзу. Ну, але в першу чергу це ускладнення можливості руху через кордон як людей, так і транспорту, і порушення логістики.
1: Наскільки реально є перспектива закриття або там тривалої призупинки окремих пунктів пропуску через оцю небезпеку, яку створюють росіяни? І чи ви розглядаєте альтернативні маршрути?
5: В цілому треба розуміти, що пункти пропуску, навіть ті, які були атаковані ворогом, їхнє відновлення відбувалося максимально швидко. І це буде стосуватися всіх ділянок кордону, де противник не намагався робити подібне, окрім Одеської області, де це вже зафіксовано. В той же час для безпеки людей в першу чергу зараз здійснюються заходи унеможливлення скупчення, коли лунає повітряна тривога в тому чи іншому регіоні і на цих територіях закриваються пропускні пункти пропуску, призупиняються пропускні операції для того, щоб не допустити жертв серед людей, які перетинають кордон. Але в цілому ще раз зазначу, що кордон наш має функціонувати попри будь-яку небезпеку. Звісно, що з дотриманням безпеки для людей, але в цілому, навіть попри атаки на прикордонну інфраструктуру, робитиметься все можливе для того, щоб пропускні операції поновлювалися максимально швидко. Ну і знову ж таки, у разі там погіршення ситуації буде координуватися робота з контролюючими службами або загалом державами, з якими ми межуємо на тому чи іншому напрямку. Для того, щоб пропускні операції, власне, пропуск і людей, і транспорту, він забезпечувався максимально можливо, попри навіть пошкодження інфраструктури на будь-якому напрямку.
1: Якщо ми говоримо про кордон з Білорусією, яка зараз, по-перше, ситуація, і що там з ретрансляторами на її території? Активні, неактивні, що спостерігаєте в змінах?
5: В цілому по лінії державного кордону якихось змін, на щастя, ми не бачимо. Тобто дії з боку Білорусі щодо нарощення або активності переміщення техніки особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону, цього немає. Як, власне, і там перекидання Росією додаткових сил саме на території Білорусі. А от щодо ретрансляторів, які допомагають Росії щодо ударів по нашим західним областям, на жаль, ці технічні засоби, які розміщені на території Білорусі, вони не припиняють свою роботу. Тобто періодично ми фіксуємо вімкнення ретрансляторів, коли особливо йдуть атаки, і ворог запускає свої повітряні засоби ураження, а сигнал підживлюється саме з території Білорусі. Це чергове підтвердження тому, що Білорусь стоїть на боці Росії, і попри всі там завіряння, що Білорусь не хоче війни, але вони готові надавати Росії допомогу, в тому числі і у такий спосіб, розуміючи, що від таких дій гинуть українці і нищиться наша інфраструктура. Тому це лицемірно завжди. Зазначую, коли не лунають будь-які заяви від представників Білорусі про те, що вони не хочуть війни, але натомість вони розуміють, що вони допомагають вбивати українців.
1: А якщо подивитися на Сумщину і Харківщину, що можемо фіксувати там? І давайте не забудемо про диверсантів.
5: Сумський напрямок і Харківський, ну якщо знову ж таки порівняти по лінії кордону з Росією і, власне, Чернігівський напрямок, то ці два, вони найбільш активні з боку противника. В першу чергу це в межах Харківської області. Знову ж таки, противник не припиняє свої спроби просування, не припиняє свої спроби інфільтрації, зокрема в межах Вовчанської та Вільховайської громад. Постійні спроби атак на наші позиції. Велика кількість ударів по позиціям, які утримують прикордонні підрозділи, для того, щоб власне їх знищити і сподіватися, що піхотним групам буде легше просуватися. Звісно, що ворогу відповідаємо, відбиваємо ці атаки, наносимо свої удари і за допомогою артилерії, і за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ворог несе втрати, але, на жаль, продовжує направляти свої сили чи концентруватися найбільше свій удар саме на цьому відтинку. В межах Сумської області періодичні спроби ворога прощупувати нашу оборону, намагатися спробувати розширити свою зону контролю, вони зберігаються, зокрема в межах Шосткінського району. В той же час, це ми говоримо зараз про саме піхотні групи. Якщо розглядати застосування противником диверсійно-розвідувальних груп, то активність вона не збільшується, але в цілому не відмовляється противник від застосування і таких дій, зокрема, це в межах Сумської області. Нещодавно спроба заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в межах Сумської області якраз була викрита і успішно, скажімо так, відбита, не дозволивши диверсантам зробити ті кроки, які вони мали вчинити.
1: Ну, давайте ще за фіналом. Варто розуміти, якою є статистика незаконних спроб перетинів кордону за останній тиждень. Чи маєте цифри?
5: Ну, в цілому можу зазначити, що кількість спроб не зростає. І якщо порівнювати останні місяці, то йде тенденція, як і раніше, до зменшення. Фактично, по кілька десятків осіб ми затримуємо щоденно за спробу незаконного перетину кордону або порушення законодавства з прикордонних питань. Це, власне, мова йде і про лінію кордону, і про прикордоння. Але ці показники значно менші, ніж ми мали їх раніше, а особливо, якщо порівнювати там з 24-м чи 25-м роками. Загалом, з початку цього року було затримано близько 9900 порушників, більшість з яких це на ділянці кордону з Румунією, на другому місці це відтинок кордону з Молдовою, але ще раз зазначу, що за останні місяці особливо ми бачимо подальшу тенденцію до зменшення охочих незаконно перетнути кордон. Хоча, на жаль, такі випадки, вони залишаються щоденними, і щоденно ми затримуємо порушників, які йдуть на такі кроки далі.
1: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. Дякуємо, пане Андрію.
5: Дякую.
1: Штати мали б укласти угоду про постачання дизельного пального з Україною, а не з Росією. На цьому наголошує Зеленський в Варшавському безпековому форумі. Український президент засумнівався, що домовленості Трампа з Путіним суттєво вплинуть на світовий ринок. Окрім того, наголосив на потребі України у безперебійному електропостачанні.
4: Чому тоді Америка не заключає з Україною дизель діл? Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні, працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо. Для нас важлива електрика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі. Володимир Зеленський, президент України.
1: Лондон не підтримує домовленість Трампа з Путіним про закупівлю російського дизелю. Це заява міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга. Він наголошує, що Америка та союзники мають посилювати тиск на Росію, аби наблизити завершення війни і гарантувати свободу України. Британський міністр також відкидає ідею зміни українського президента, підкресливши, що лідера країни мають обирати українці. Росія ж відповіла на пропозицію енергетичного перемир'я новими смертоносними атаками по Україні. Уряд Німеччини бачить ознаки неготовності Москви припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Це вже слова речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Він певнить, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну. Раніше канцлер Фрідріх Мерц підтвердив цю підтримку, коли візитував у Києві. Євген Костогризов долучається до бесіди, директор Центру наступальних стратегій. Пане Євгене, здравствуйте.
6: Так, вітаю вас.
1: Що маємо розуміти? Я завжди з категорії слова, заяви, декларації прошу перейти в практичну площину. Ми точно маємо чіткий сигнал з Лондона і Берліна, що найменше станом на зараз. Ми точно чули Каю Калас. Ми чули об'єднаний Європейський Союз, хай би як, зі зносками. Але тим не менше, Білий Дім теж чує ці голоси, але робить вигляд, що не чує їх. В Кремлі святкують, відкорковують чергову пляшку шампанського. Скільки грошей і скільки часу виграє Росія від цієї дизельної угоди з Дональдом Трампом? Пане Євгене? Намагаємося заладнати ситуацію з зв'язком, розуміємо, в яких обставинах і в якому світі ми живемо. Тож, ми ще раз акцентуємо, що внаслідок підлого удару 5 ракет балістичних, які ворог запустив по Києву, 5 влучили по цивільній інфраструктурі. На жаль, не було попередження від партнерів, пише Володимир Зеленський. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя. І це одне з найбільш критичних питань. До цього теж повернемося з паном Костогризовим. Євгена, то що, скільки часу і грошей виграє Росія від цієї дизельної угоди з Трампом?
6: Щодо коштів, я би насправді настільки не переймався. Ті обсяги, про які говорять американські партнери, вони не є суттєвими. Знов-таки, я впевнений, що Росія націлена не так на отримання вигоди від тих коштів, які може запропонувати Трамп, як на те, що інші держави могли б послідувати прикладу Сполучених Штатів і теж вирішити, що надалі торгувати з Росією енергоносіями абсолютно можливо. Я ще також дуже звертаю вашу увагу на те, що Росія дійсно виграє чимало часу. Вона вважає і цілком справедливо вважає, що держава умовного глобального півдня, припустимо, та ж сама Індія або держави Центральної Азії, чи ціла низка країн Африки, чи загалом Азійського регіону, вони зможуть, якщо Дональд Трамп дійсно продовжить цю свою політику, скажімо так, дозволів Росії робити ті чи інші речі, то ці держави дійсно будуть допомагати Російській Федерації суто з прагматичної точки зору, не тому, що вони обов'язково її підтримують, а банально тому, що їм це вигідно економічно. І знов-таки це може не обмежитися, на жаль, питанням дизелю чи питанням енергоносіїв як таких. Кожен раз, коли Сполучені Штати послаблюють свої обмеження щодо конкретної галузі, це дійсно надсилає сигнал не десяткам, я б навіть сказав, більш ніж сотні держав, які зацікавлені так чи інакше в торгівлі з Російською Федерацією, надсилає сигнал, що торгувати, в принципі, можна. Це, власне, і є основна проблема.
1: Ще додам інформації. Німеччина готує нову зустріч коаліції охочих для підтримки України. Про це Зеленський домовився з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем телефоном. Лідери говорили російські атаки на українську енергетику попри заяви Трампа про енергетичне перемир'я теж. А як у нас трансформувалася, дивіться, коаліція охочих з коаліції рішучих в коаліцію спроможних? І ми повернулися, пане Євгене, знову до декларативної форми нашої підтримки. Чи ви бачите практичну частину цієї складової, цієї місії, бо вона теж вкрай важлива. Окрім, звісно, прагнень розморозити заморожені російські активи.
6: Я переконаний, що практична складова є, незважаючи на те, як ми часто і цілком справедливо говоримо, що можна було б робити навіть більше, маючи на увазі Європейський Союз, але практична складова, вона полягає у наданні, в першу чергу, екстреної допомоги нам, я маю на увазі як економічну, так і енергетичну допомогу, так і, звісно, безпосередньо військово-технічну допомогу. Це все нікуди не дівається, не зупиняється, ба більше на фоні того, що зараз роблять Сполучені Штати, я впевнений, що така допомога лише посилиться. І тут також потрібно підкреслити другу річ. Європейські лідери наразі, якби вони не були різкі у заявах, або якби їх дії на перший погляд не завжди співвідносилися з цими заявами, вони все одно знають, що Російська Федерація знаходиться у них за 500, за 1000 кілометрів, тобто набагато ближче вона знаходиться до кордонів будь-якої європейської держави, ніж вона знаходиться до Сполучених Штатів Америки. Саме тому їх позиція, я переконаний в цьому, буде незмінною, і ми не побачимо того, що окремі, тим паче великі європейські держави, будуть слідувати прикладу Дональда Трампа. Як я вже казав, тут більша небезпека в тому, що держави, які не підтримують Україну з ціннісних позицій, а таких держав, на жаль, у світі багато, що вони будуть слідувати прикладу США і дозволятимуть собі більші взаємодії з нашим ворогом Російською Федерацією.
1: І цитата від Андрія Сабіги, це наш міністр закордонних справ. Ми перейшли від «немає карт» до «не грайте вашими картами». І це досягнення за менш ніж 2 роки. Влучно. І точно ми маємо чим грати. Як вам виглядає, чи має Білий Дім достатньо важелів для того, щоб забрати у нас карти, переграти нас або заборонити грати картами нашими?
6: Безумовно, Білий Дім наразі не має настільки багато впливу, як він хотів би. Я більше вам скажу, якби Білий Дім мав вплив чи на Росію, чи на Україну, бойові дії дійсно в тому чи іншому вигляді припинилися б. Якби у Дональда Трампа були ті самі карти, про які він так любить говорити, ми б вже бачили, ну, хоча б обмежене перемир'я, яке продовжувалося доволі довгий період. Тому ще раз, проблема основна для Сполучених Штатів навіть, це те, що вони точно не знають, як натиснути на Росію, і, скоріш за все, навіть цього вже і не хочуть, відмовились від цієї ідеї. А щодо України, вони думають, що є ще якісь важелі, але ці важелі кожен раз демонструють свою неефективність. Я дуже коротко нагадаю, що уже неодноразово чинився на нас аналогічний тиск, як чиниться зараз, саме зі сторони другої адміністрації Трампа. Це було і на початку 25-го року, це було і в листопаді 25-го року, коли висувались так звані 28 пунктів. І це відбувається зараз. Жоден раз не вдалося американцям дотиснути нас на якісь суттєві поступки, які були поступками Російської Федерації.
1: Пане Євгене, вам спасибі. Дякую, що долучилися. Нагадаю, що Євген Костогризов був з нами на зв'язку. Це директор Центру наступальних стратегій. І говорили, звісно, про загальну ситуацію, яка за кордоном так чи так впливає на наше з вами життя. Ну і саме час подивитися на карту повітряних тривог. Очевидно, що маємо оновлення. І виглядає вона не чистою. Небо над Україною не чистим. Червоніє Автономна Республіка Крим, тимчасово окупована Запоріжжя, Донецька, Луганська області. Так само маємо повітряну тривогу червоного рівня на Дніпропетровщині в окремих визначених районах. Синельниківський, Нікопольський. Загроза артобстрілу там же на Донеччині. Павлоградський район, жовтий рівень повітряної небезпеки. Лозівський, Ізюмський і Чугуївський район, це вже Харківщина. Повітряна тривога червоного рівня. А от жовтого – Ізюмський, Куп'янський, Харківський, Богодусівський, Богодухівський район. Луганщина – червона вся, Сумська область має Шосткінський, Сумський, Конотопський район – повітряну тривогу жовтого рівня, Полтавщина, Кременчуцький і Лубенський, і Кіровоградщина, Кропивницький та Олександрівський райони, які також свідчать про загрозу з неба. Панове, ви точно маєте подбати про себе максимально, настільки, наскільки це можливо в тих обставинах, в яких ви опинилися зараз. Маємо інформацію і про рівне оновлення. Кількість постраждалих зросла до 20 людей, повідомляє обласна державна адміністрація. Тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки. Усі деталі у випуску новин з Мариною Кухор. Дочекайтеся.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інші зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Це новини на першу годину дня. У студії Марина Кухар. Уже 20 поранених у Рівному. Близько 11-ї ворог атакував місто реактивними дронами, влучив у будівлю університету. В навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу вже загасили. Атака на місто триває з учорашнього вечора. Пошкоджені гуртожитки і житлові будинки. А в Сарненському районі було кілька прильотів по неробочих підприємствах. У Харкові дістали тіло 4-го загиблого з-під завалів. У зруйнованому під'їзді ще можуть знаходитися люди, тож пошуково-рятувальна операція триває. Наша Ірина Антонюк на зв'язку. Іро, скільки ще людей можуть залишатися під завалами? Що кажуть рятувальники?
10: Марино, за попередню інформацію, яку нам дали у військовій обласній адміністрації, ще може залишатися одна людина. Це не точно, але поки рятувальники не розберуть абсолютно весь під'їзд, всі завали, які власне тут є, і не будуть впевнені, що оглянули все, рятувальна операція не закінчиться. Щодо мешканців під'їзду, тут тільки під час цього удару одного постраждало 10 людей, 5 з них і досі залишаються у лікарні, 2 у важкому стані, за їхнє життя зараз борються медики, як повідомили знову ж таки у військовій обласній адміністрації. Нам вдалося поспілкуватися з однією із мешканок пошкодженого будинку під'їзду. Вона з чоловіком, це пані Лариса, жили на першому поверсі. Її чоловік мав інвалідність, не міг сам рухатися, не міг вчасно втекти, наприклад, хоча б до коридора або до ванної, тому його поранило під час удару. І пані Лариса, вона навіть не знає, в якому зараз стані чоловік, тому що змушена залишатися тут, щоб спробувати врятувати документи, щойно пустять. Ось що вона нам розказала про те, як пережила цю ніч, в якому стані її голові.
11: У мене муж інвалід першої групи лежачий.
12: У мене чоловік з інвалідністю першої групи, лежачий. Його засипало, на нього вікно впало. Він якраз спав і стеля на нього рухнула. Витягли його звідти, забрала його швидка. Не можу додзвонитися туди і сказати, не знаю, в якому він стані, і вирватися не можу. І у мене там документи.
13: По цій локації 10 людей отримали поранення, 5 людей продовжують перебувати у лікарні. Двох стан важкий, трьох людей стан середньої тяжкості. Рятувальники працювали всю ніч. Я думаю, що кілька годин це точно ще вони, тобто будуть шукати під завалами людей.
10: Але насправді самі рятувальники кажуть, що не можуть спрогнозувати, скільки часу знадобиться, щоб розібрати всі ці завали. Чому? Тому що по місту продовжують летіти російські снаряди, безпілотники, бандеролі. Ми тільки тут заранок чули два вибухи у місті Харкові. Це було удари по інфраструктурі міста. Але через усі ці повторні нальоти, удари по місту, доводиться зупиняти роботи для того, щоб убезпечити і рятувальників, і людей, які дуже багато тут знаходяться навколо, це і комунальники, і мешканці пошкодженого будинку, які чекають, коли зможуть до своїх квартир, можливо, зайти. Тому цей процес затягується, але поки не буде розібране все, роботи тут не завершиться. Ось така інформація на зараз, Марина.
9: Дякую тобі, Іро. Ірина Антонюк про пошуково-рятувальну операцію на місці удару. У досвіта ворог атакував реактивними дронами передмістя Львова. Уламки безпілотника впали у житловому секторі. Одразу спалахнула пожежа, горіли і будинки, і автомобілі. Рятувальники гасили близько 2 годин. На одному подвір'ї знайшли величезний двигун від БПЛА. Дивом, серед людей постраждалих немає. Комісія обходить довколишню територію, аби оцінити масштаби руйнувань.
14: Стеля посипалася, уламки падали, двері були заблоковані, кімнати був, ну, вибито. І першим ділом розблокував двері, вибіг на двір, побачив, що на двірі горить моя машина, сусідна машина, хата горить, купа уламків, все в диму.
15: А як не чули, всі чули? То так бабухнуло рано. А то вже горіло тут, вони стояли в подвір'ї, дбилися. А в нас на веранді, то так би шиби є, і то так би до хати відлетіли, з двору ні, то всі попадали.
16: Надійшла інформація до служби порятунку про загорання 3 будинків житлових. Це 2 одноповерхові будівлі і 1 двоповерхова. Ось, станом на сьогодні на 8.02 пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.
9: І ворог атакував лікарню на Хмельниччині. Там пошкоджені вікна і вхід до будівлі. У 4 пацієнтів незначні травми. Їм допомогли на місці. У дворі медзакладу понівечені кілька автівок. І близько години тому ворог знову атакував столицю дронами. У Солом'янському районі через уламки БПЛА пошкоджена кав'ярня. У КМВА повідомили про 2 постраждалих. Російський дрон влучив у 25-поверхівку на Дарниці. У вогні опинилися квартири на 4-му та 5-му поверхах і загинули 2 жінки. Тіло однієї з них виявили в автомобілі біля будинку. Щонайменше 9 людей постраждали. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих 17-річна дівчина. Пожежа знищила більше 10 автомобілів і 2 мотоцикли. На Київщині, у Бучанському районі, внаслідок ворожої ранкової атаки горить складська будівля, і на місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Загалом на Київщині через російські удари за останню добу загинула 1 людина і ще 3 травмовані, повідомили в ОВА. Руйнування зафіксували у 4 районах – Броварському, Бучанському, Білоцерківському і Фастівському. Загалом пошкоджено 21 об'єкт. Це приватні будинки, автомобілі, склад, будинок культури, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у чотирьох областях – Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій. Щойно дозволяє безпекова ситуація, енергетики розпочинають відновлення пошкодженого обладнання, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців. У частині областей до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
17: Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та оберегти систему від масштабних аварій. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміну в енергопостачанні ви можете дізнатися на сторінках обленерго вашого регіону. Також хочу наголосити, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважена і без зайвої деталізації.
9: Партнери не попередили Україну про запуск 5 балістичних ракет по Києву напередодні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, ракети влучили по цивільній інфраструктурі. Україна 2 доби не атакувала російську нафтопереробку та енергетику після початку оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці, зазначив Зеленський. Натомість росіяни за цей час атакували і енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру в Україні. Під удар саме за ці 2 доби були 19 регіонів нашої країни. Світові ЗМІ пишуть, що на тлі порушення енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом, американські посланці відклали свою поїздку до Москви і очікують на рішення від Києва та Європи. А ціна на нафту, попри райдужні прогнози американського президента, поповзла вгору. Леся Головіна продовжить.
18: Не встигло розпочатися, як одразу закінчилось. Енергетичне перемир'я, про яке у своїх соцмережах написав Дональд Трамп, зірвалося миттєво. У Харкові росіяни, окрім житлового будинку, прицільно вдарили по електростанції. В області під ударом газовидобувна інфраструктура.
19: Очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони керуються іншими вказівками. Це енергетичне перемир'я може спрацювати. Воно може стати вагомим кроком до закінчення війни, якщо американці по-справжньому за це візьмуться і примусять Росію його дотримуватися.
18: Натомість ЗСУ в день оголошення перемир'я по російських НПЗ не била. За словами Зеленського, в Україні є лише один нафтопереробний завод на Полтавщині. І той вже багато разів був пошкоджений російськими ударами. Зеленський також нагадав, що саме Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу російських НПЗ.
19: Чому Сполучені Штати не укладають угоду з Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Якщо вони можуть гарантувати безпеку нашої енергетичної мережі, ми не будемо відповідати по їхній дизельній інфраструктурі.
18: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні домовленостей Трампа та Путіна про поставки дизеля та оголошення енергетичного перемир'я закликав європейських партнерів продовжувати підтримку України, а ще нагадав, чого варті угоди з кремлівським диктатором.
19: Готові до будь-якого взаємного формату, до будь-якого, що не є одностороннім. Ніхто не повинен вірити словам Путіна, натомість подивіться на його дії.
18: Рішення Трампа пом'якшити санкції проти російської енергетики критикують навіть його однопартійці-республіканці. Сенатор Джон Кеннеді назвав Путіна м'ясником і заявив, що той ніколи не стане другом США. Член Палати представників Майкл Маккоул твердить, подібна угода лише посилить фінансові можливості Кремля до ведення війни. Колишній соратник Трампа, республіканець Майк Помпео, назвав рішення президента помилкою.
19: Щодо Росії та дизельного пального, гадаю, це помилка. До речі, те, що європейці продовжують купувати енергоносії в Росії, це теж помилка. Ні, ми не повинні постачати жодних ресурсів російському режиму. Тактична помилка давати Путіну відчуття, що ми можемо послабити економічний зашморг на його шиї.
18: Тим часом у НАТО заявили, що потрібно посилювати підтримку України. Європейський Союз затвердив пакет нових антиросійських санкцій і виділяє Києву ще 3 мільярди військової допомоги. Президент Франції наголосив, що взаємодіяти з Росією з енергетичних питань можна лише за умов справжнього перемир'я.
19: Так, пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі і відновленню мирних переговорів. Ні, поступкам нам перед російськими погрозами. Ми виступаємо за продовження скоординованої роботи над зниженням цін на паливо для всіх та гарантування газової безпеки.
12: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно запрацює. Однак ми ще не побачили, що Росія також його дотримується. Росія почала цю війну. Ми не повинні це забувати. І якщо ми хочемо її закінчити, єдиний спосіб зробити це – посилити тиск на Росію.
18: Тим часом американські переговорники Віткоф та Кушнер відклали свою поїздку до Москви. Інформпортал Axios пише, що американці чекають на відповідь, чи готові Україна та Європа пристати на нову, єдину пропозицію Кремля, яку саме не уточнюють. Водночас Financial Times повідомляє, що США погрожують Києву не лише припинити надавати розвіддані, але й заблокувати поставки зброї. А от для Москви у США в запасі замість батога – пряники. New York Times пише про те, що Вашингтон запропонував Москві певні таємні бонуси в обмін на припинення ударів по українській енергетиці. Леся Головіна, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
9: Сили оборони уразили ремонтну базу «Іскандер-М» у Курській області. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. На Брянщині українські військові поцілили РЛС ворожої армії, а на території тимчасово окупованої Луганщини – логістичні об'єкти і склад боєприпасів російських підрозділів. У Києві відбувся міжнародний бійцівський турнір «Іду на витризна», організований 3-м армійським корпусом та ветеранським корпусом. На ринзі зійшлися діючі військові, цивільні і ветерани, які пройшли через важкі поранення та ампутації. Наш Василь Мамчук бачив, як адаптивні атлети руйнують стереотипи.
20: Шалений адреналін, заповнені трибуни та бої, від яких перехоплює подих. У Києві пройшов масштабний міжнародний турнір «Іду на витризна». Для українського спорту це справжня легенда, яка тягнеться ще з 2009 року. І нині ліга повернулася завдяки зусиллям 3-го армійського та ветеранського корпусів.
21: Турнір «Тризна» – це турнір пам'яті поколінь воїнів, які билися, воювали, змагалися за існування української держави, за нашу волю. Ми вирішили відродити ці легендарні турніри, і це вже 3-й турнір.
20: Градус напруги в залі зашкалює. У програмі вечора 13 запеклих поєдинків, класичний ММА, бокс та кулачні бої. А на додачу – видовищне середньовічне шоу «Лицарські бої часів Королівства Галичини». Організатори кажуть, усі бійці розділені на 3 чіткі категорії.
21: Це військовослужбовці діючі, це адаптивні спортсмени, тобто ветерани війни, які мають іноді дуже важкі ампутації, високі ампутації, що не заважає їм на дуже високому рівні показувати себе в октагоні. І наша молодь, ми їх називаємо цивільні спортсмени.
20: Цього разу турнір розширив кордони до міжнародного рівня. Разом із нашими хлопцями в октагон виходять іноземні добровольці, які вже не перший рік воюють за Україну на передовій. Знайомтесь, це Ківі, боєць з Фінляндії та діючий штурмовик 63-ї бригади. Я вже в Україні приблизно 2 роки. Мій командир сказав мені приїхати сюди і битися. Я уже приймав участь у турнірі у Львові кілька місяців тому. І подивимося, можливо, прийматиму участь і надалі. Але найбільше емоцій уболівальників забрали бої адаптивних спортсменів. Для ветеранів, які пройшли через важкі поранення, цей ринг не просто спорт. Це крутий спосіб повернутися до активного життя та довести, що їхній характер не зламати нічим.
22: Це більше як психологічна реабілітація, тому що це дає можливість бійцям з пораненнями зрозуміти, що вони так само, як і раніше, здатні вийти на ринг, проявити себе, показати свій характер і дух. Для нас це є фундаментальною такою річчю, такі от заходи, загалом як ветеранські. І чудово, що люди приходять, людям цікаво.
20: Неймовірну запеклість на ринзі показав ветеран Владислав Климчук на позивний «Клим». В червні 24-го боєць втратив ногу, наступивши на міну у Серебрянському лісі. Проте навіть не думав прощатися зі спортом. До цього поєдинку його готував особисто чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик.
23: Плануємо перемогти сьогодні та, скажімо так, бажано не пропускати ударів, тому що формат трохи відрізняється від боксерського, рукавички трохи менше, 4 унції, і мені здається, в таких рукавичках пропускати удари буде дуже боляче.
20: Цей турнір не про класичні рекорди чи гучні титули. Тут лише реальні життєві історії, спортивний азарт і повага, яка об'єднує людей набагато сильніше за будь-які нагороди. Василь Мамчук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі працюватиме Костянтин Лінчевський.
7: Ми боремося за свою країну.
0: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
2: Виводимо їх звідти.
3: Там 200 метрів відкритки.
2: Шукаємо інший варіант.
3: Коробочка залізає, зустрічайте.
0: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?

0: за свою країну.
1: Вітання, пані та панове. Як ви розумієте, дещо змістились точки відліку. Так, це марафон «Єдині новини» та команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. Але тепер в студії з вами буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. І до стабільного. Давайте почнемо з того, що відбувається в українському небі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі повітряні тривоги. Повітряні сили Збройних сил України попереджають мешканців Запоріжжя про ударний БПЛА повз Вільнянськ курсом на захід. До цього була інформація про реактивні безпілотні літальні апарати в районі Харківщини, Сумщини. В підсумку маємо з півночі частина Сумщини під дроновою небезпекою, частина Харківщини і під дроновою небезпекою, і під ракетно-дроновою. Відповідно, бачимо цю область в двох кольорах, і в червоному, і в жовтому. Також дрони загрожують Полтавщині, Кіровоградщині, частині Дніпропетровщини. Так само частині Дніпропетровщини загрожує ракетна небезпека. Так, Харківщина, БПЛА повз Старий Мерчик курсом на Харків, попереджають повітряні сили Збройних сил України. Також червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя та тимчасово окупований Крим. Ось вона карта в підсумку перед вашими очима. До неї ще будемо повертатися, поки приділимо час такій зовнішньополітичній лінії. З чого почнемо? Блокування Ормузької протоки – головна причина зростання цін на нафту. Про це заявив спікер Палати представників Майкл Джонсон. Він визнав, що ця проблема досі не вирішена, але закликав не пов'язувати подорожчання з політикою республіканців та українським питанням. Водночас така позиція суперечить заявам Дональда Трампа, який звинувачував Київ у зростанні цін через удари по російських нафтопереробних заводах. Можемо почути.
2: Усі, звісно, невдоволені цінами на пальне, але це не пов'язано з політичним курсом і не з перебуванням республіканців при владі. Це пов'язано з ситуацією в Ормузькій протоці. Там питання ще не вирішене. Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки.
1: Американські ж сенатори закликали Дональда Трампа скасувати домовленість про імпорт російського дизельного пального. Спільну заяву підписали представники обох партій, зокрема четверо республіканців. На їхню думку, рішення суперечить закону, який забороняє імпорт російських енергоресурсів. Сенатори також заявили, що адміністрація Трампа не проконсультувалася з Конгресом перед послабленням енергетичних санкцій проти Росії. Вони наголосили, Вашингтон не повинен фінансово підтримувати Москву, поки триває війна проти України. Падіння ж рейтингу Дональда Трампа не гарантує перемоги демократам на проміжних виборах в США. Про це пише Reuters. Серед головних перешкод – невелика кількість конкурентних округів і невизначеність з боротьбою за більшість у Сенаті. Крім того, результат залежатиме від явки виборців, зокрема молоді та представників етнічних меншин. За оцінками аналітиків, навіть здобувши більшість у Палаті представників, демократи можуть отримати лише незначну перевагу, що обмежить їхні можливості. А Ілон Маск витратив близько 366 мільйонів доларів на політичні пожертви в межах виборчої кампанії до Конгресу США. За даними Reuters, щонайменше 276 мільйонів. З липня він спрямував на підтримку республіканців, які намагаються зберегти контроль над Конгресом. Найбільші внески отримали організації, які підтримують республіканців на виборах до Сенату та Палати представників. Водночас демократи закликають розслідувати державні контракти Маска та його діяльність в адміністрації Трампа. Про все це говоримо далі. З нами голова Інституту американістики Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, раді вас вітати.
3: Доброго дня, також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію.
1: Пане Владиславе, давайте почнемо з ось цих пояснень спікера Палати представників Майка Джонсона, яка, вочевидь, дещо, м'яко кажучи, розходиться з твердженнями Дональда Трампа. Як це пояснюється? Це, я не знаю, розтягування уваги, перенаправлення уваги. Як це пояснити?
3: Ну, я думаю, що все ж таки це той випадок, коли коли спікер палати, скажімо так, дещо уточнює все ж таки слова лідера партії, тому що у Джонсона з Трампом доволі близькі відносини, і Джонсон хоче бути там максимально.

0: через сам факт блокування, да? Тобто, знову ж таки, не було уточнено, а чому це сталося. Тому якби Джонсон і не буде входити в ці деталі, і в принципі і для нас це добре. Тому загалом такий фокус на саме цій фразі спікера Палати представників, хто є, я нагадаю, третьою особою в державі після президента і віце-президента, це абсолютно вигідний нам шлях і дуже добре насправді для нас, тому що все ж таки, як то кажуть, спікерів, так само як і президентів, колишніх не буває. Тобто навіть якщо республіканці втратять більшість, то я думаю, що той же Джонсон буде лідером меншості, і відповідно він ще буде довго насправді одним із там лідерів республіканців, незалежно як складеться його кар'єра, тому що він доволі молодий політик, і скажімо так, оскільки він відносно нещодавно прийшов на найвищі щаблі американської політики, то я думаю, що він довго буде ще у найбільш високій орбіті, наближені до верхівки американської влади.
1: Пане Владиславе, наступний момент з приводу того, що американські сенатори вимагають, щоб Трамп скасував скандальну угоду з Росією. Там, зокрема, був такий епізод перед призупиненням енергетичних санкцій проти Росії. Адміністрація Трампа не провела консультації з Конгресом, не надала жодних пояснень. Поясніть тоді нам з глядачами, будь ласка, як це мало би відбуватись в ідеалі технологічно, я не знаю, процесуально?
0: Ну, тут, в принципі, якраз проблема в тому, що той закон, який існує з 22-го року, він не уточнює, там, якщо я не помиляюся, там якихось, скажімо так, процесуальних механізмів, от якраз в такому формулюванні, як ви питаєте, як це мало би проходити, але фактично для нас мораль така, що без скасування цього рішення, тобто без іншого рішення Конгресу, в принципі, це рішення Трампа є таким, що суперечить рішенню законодавчого органу. Але мені здається, що адміністрація Трампа не настільки недалекоглядна, і я думаю, що документально це рішення може бути якось оформлено інакше, щоб воно не підпадало під пряму заборону якраз ось саме цього закону. Тобто, можливо, буде знайдено якесь креативне там юридичне рішення, якесь цікаве юридичне формулювання, тому що, ну, очевидно, що це більше про політику, ніж про право, але все ж таки, я думаю, що адміністрація Трампа не настільки недалекоглядна, щоб отак прямо зробити вигляд, що там цього рішення Конгресу від 22-го року не існувало. І знову ж таки, до цієї заяви, хто нагадав про це рішення, доєдналися не лише демократи, а й республіканці у Верхній Палаті Конгресу, у Сенаті, оскільки все ж таки сенатори, зокрема, вважаються більш самостійними політиками, вони не так залежать від, як то кажуть, політичного порядку денного, тому що у Сенаті термін перебування 6 років, і відповідно вони менш, скажімо так, підвладні цьому політичному циклу, який фактично проходить кожні 2 роки, коли якраз повністю перебирається Палата представників і лише третина сенаторів.
1: Наступний заявлений нами аспект – це пожертви Ілона Маска, перепрошую, звісно. Пане Владиславе, що для Маска на кону? Ну і, в принципі, ось цей крок, він стає ледь не рекордним донором республіканської партії. Що це означає?
0: Ну, я думаю, враховуючи статки Маска, то, скажімо так, в абсолютних цифрах це можливо і, в принципі, рекордні історії, але не забувайте про ті контракти, які отримали, в принципі, його бізнеси з 24-го року, де і раніше. Тому я думаю, що насправді для Маска тут нічого особливо так, як то кажуть, на кону не стоїть, окрім перебування умовно в орбіті Трампа і бути наближеним до нього. І ось якраз десь два тижні тому, здається, була зустріч якраз керівників технологічних компаній з Трампом.

0: І, зокрема, Маск говорив про те, що єдина людина, яка там могла зібрати, як то кажуть, найкращі уми людства, це Трамп, і він, і лише він міг провести такий, таку зустріч і так далі. Тому я б не сказав, що Маску щось конкретно загрожує. Напевно, можна було б говорити про те, що Маск просто не хоче, як то кажуть, різко відходити від команди Трампа, все ж таки він де-факто працював в адміністрації протягом першого року.
1: Ви вірите в повернення Ілона Маска в цю в політичну орбіту? Не обов'язково Трампа?
0: Дивіться, я думаю, що теоретично це можливо, але, знову ж таки, залежить від того, на якій ролі і в якій іпостасі. Тобто, якщо ми говоримо про там формування якоїсь окремої політичної сили, то ну, самостійно він цього не зробить. Да, тобто, ну, це все одно, щоб в Україні там умовно запитати, чи хтось із кандидатів на посаду президента на виборах 2010 року може повернутися в політичну орбіту. Звісно, теоретично так, але якби залежить у якій команді і з ким і коли. Я думаю, що Маск може обіймати в цій адміністрації, або якщо наступна адміністрація теж буде республіканська, якісь посади такого масштабу, як він обіймав, тобто, грубо кажучи, якихось там радників, як у нас це називають, і так далі, але ну, про самостійну політичну історію я все ж таки не бачу, що він готовий кинути все ж таки бізнес-історію. Тобто, в ньому все ж таки на сьогодні більше, мені здається, переважає бізнес, звісно, з підтримкою певної політичної сили, консервативного спрямування і відповідних політиків і кандидатів на посади у Конгресі. Тому тут однозначно, що він просто не може собі дозволити підтримувати демократів уже в нинішніх умовах, тому, власне, у нього не лишається багато вибору, окрім як підтримувати саме республіканців.
1: Що ж, будемо стежити за розвитком, пане Владиславе. Як завжди, дуже вдячні за пояснення. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був з нами. Україна не отримала попередження від партнерів про запуск 5 балістичних ракет по Києву. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ракети влучили в цивільну інфраструктуру. Глава держави наголосив, що своєчасне отримання розвідданих про запуски російської балістики критично важливе для захисту життя людей.
2: Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об'єкти, і нашу критичну інфраструктуру, і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Володимир Зеленський, президент України.
1: Україна та Росія погодилися на енергетичне перемир'я, бо про таку домовленість оголосив Дональд Трамп. Про це сам президент США сказав журналістам біля Білого Дому. На запитання про російські атаки та можливе порушення перемир'я Трамп відповів, що має перевірити інформацію. Він також заявив, що порушення були з обох боків. Водночас підтверджень, що Київ і Москва офіційно погодили спільне енергетичне перемир'я, немає.
3: Знаєте чому? Бо я сказав, ви погоджуєтеся. Ось чому. Вони погодилися, бо я так сказав. І це питання має бути врегульоване. Ця війна – це катастрофа.
1: В Кремлі відкинули можливість 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Натомість Путін нібито готовий наказати не завдавати ударів лише в день голосування. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він стверджує, що тривале припинення вогню нібито потрібне Україні для відновлення сил. Водночас заява Піскова не означає, що Росія вже надала офіційні гарантії безпеки на час виборів. Представники кремлівського режиму мають постати перед судом за воєнні злочини проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його слова пролунали у відповідь на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Днями той зазначив, що Москва не даватиме Україні перепочинку на полі бою.
3: Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою, каже воєнний злочинець Лавров. Однак Лавров уже заслужив місце в першому ряду спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії. Чим більше недоречних і цинічних коментарів, тим більше доказів на користь трибуналу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Путін може повернутися до переговорів про завершення війни лише за умови передачі Росії решти підконтрольної Україні частини Донбасу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело близьке до Кремля. За даними агенції, цю позицію українським посадовцям передали представники Дональда Трампа під час переговорів в Майамі. Водночас підтверджень, що Москва погодила конкретні умови мирної угоди, немає. Україна наполягає на збереженні територіальної цілісності. І з нами на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас.
4: Добрий день, вітаю.
1: Бачимо певну невизначеність з приводу розвідданих наших партнерів, особливо на тлі запуску, наскільки я розумію, росіянами ракет С-400 по території України. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як політолога, ось цей вакуум невизначеності з даними розвідки, наскільки він по повній може використовуватись росіянами і в який спосіб?
4: Ну, передусім потрібно відзначити, що загалом застосування С-400 для балістичних атак це теж є проблемним з точки зору пеленгування відповідних запусків, але все одно, наприклад, супутникова система Сполучених Штатів «Збірс» якраз це робила доволі ефективно. І те, що відбулося вчора ввечері, якраз це показує, що фактично ми бачимо, певне відкривається додатково вікно можливостей. Хоча не можна вікно можливостей для росіян завдавати ударів по наших громадах. Хоча, знову ж таки, це питання по темі, по-перше, сигналу повітряної тривоги, щоб люди самі зорієнтувалися, коли немає такого попередження. Відповідно, от як вчора я з дітьми банально стояв біля вікна, у мене лівий берег, весь горизонт, і виключно через спалахи, які ми побачили, довелося швидко шукати дві стіни, наскільки оперативно. Але є ж питання роботи і ППО, включно з патріотами. Ми розуміємо, що максимальний дефіцит ракет-перехоплювачів, але для того, щоб навіть використовувати той запас, який є, відповідно, має бути координація якраз із відповідною системою «Збірс», що, власне, раніше і було. Тому, коли ці дані або не надаються взагалі, або надаються із затримкою там, навіть там, в хвилин там, 3-5 і так далі, то ми ж розуміємо, який ефект. Відповідно, система ППО не може працювати. А отже, політично це теж фактично є таким певним елементом тиску на українську позицію, яка продовжує відстоювати і, по-перше, завершення війни по лінії зіткнення, по-друге, дійсно, що стосується теми Донецької області, що Україна буде захищати як своїх громадян, так і безпосередньо всю територію, яка знаходиться під контролем офіційного Києва і є неокупованою Російською Федерацією.
1: Пане Ігоре, як би ви пояснили ось цей цикл відповідей американського президента? Журналісти ставили досить чіткі питання з приводу енергетичного перемир'я, зокрема. Так, до цього і ми нашим глядачам нагадували, що спікер Палати представників Джонсон взагалі відкинув українське питання як причину підтримання високих цін на дизель, зокрема. Як ви пояснюєте ось ці рухи Трампа? Я сказав, що перемир'я є, значить воно є. 8 війн зупинив, ну значить зупинив. Що це відбувається і чи зміниться, на ваш погляд, риторика за 3 тижні? Тобто після того, як пройдуть мідтерми?
4: Риторика може модифікуватись, дійсно. Я не думаю, що там буде шалений тиск в бік російської сторони, але знову пом'якшена позиція щодо України. Зараз я особисто трактую риторику Трампа, очевидно, після розмови з Путіним, як таку, що Трамп усвідомив досягти швидкого результату саме в жовтні по темі секторального перемир'я, як енергетичного, так і морського, без тиску на Російську Федерацію не вийде. Тому ми побачили, власне, отой потік низки заяв, те, що відбувається. Я думаю, далі воно і триватиме. Але паралельно з тим, зверніть увагу, навіть по темі дизельної угоди, так званої, все одно доводиться виходити на комунікацію, на контракти із канадійцями, із Марком Карні, і абсолютно інші обсяги, що якраз і показує, що всі ці домовленості з росіянами – це більше такий інформпривід, щоб кинути, що ситуація буде вирішуватись. І це певна відповідь реднекам, аграріям, які є там ядром виборців Трампа і мага-частини республіканської партії.
1: Пане Ігоре, дякую, що ви згадали якраз ось це канадійське відгалуження. Не простіше, не вигідніше в електоральному сенсі від початку так було поступити, на ваш погляд?
4: Я нагадаю, що Трамп вів жорстку політику стосовно Канади, називаючи цю суверенну державу ледь не як 51-й штат Сполучених Штатів. Тому, знову ж таки, звертатися по допомогу одразу до Канади, це було б, очевидно, в розумінні Трампа, я це так трактую, як демонстрація слабкості. Тому по-тихому організували дійсно ці, по суті, нові контракти щодо додаткових поставок, переробки і так далі. Але це проблема, знову ж таки, навіщо сюди було тягнути Путіна? Я тут ще й згадаю Південну Корею. Південна Корея сама протягом декількох місяців продавала в Російську Федерацію 139 тисяч тонн дизелю для того, щоб Російська Федерація потім виходила на домовленість з Трампом і продавала дизель від себе. А не легше було домовитись, наприклад, з союзником Південною Кореєю з боку Сполучених Штатів. Питання риторики.
1: Давайте додамо ще інформацію. Євросоюз продовжить посилювати санкції проти Росії, доки Владимир Путін не буде готовий до серйозних мирних переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль після ухвалення нового санкційного пакета. За його словами, це найбільше розширення санкційного списку за кількістю осіб і компаній. Обмеження, зокрема, стосуються виробників безпілотників і мають ускладнити Росії ведення війни проти України. І можемо почути.
2: Європа завдає безпрецедентного санкційного удару по воєнній економіці Путіна. Цим ми ускладнюємо продовження його незаконної з погляду міжнародного права загарбницької війни і його цинічної спроби виснажити українське цивільне населення смертоносним ракетним терором. Адже Путін повністю робить ставку на ескалацію. Цивільному населенню України, серед якого багато дітей, щойно довелося пережити один із найсмертоносніших тижнів цього року. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини.
1: Пане Ігоре, на ваш погляд, чи залишається Німеччина таким, якщо дозволите, безапеляційним локомотивом, зокрема, санкційної європейської політики? Це перший момент. Другий момент, ми знаємо, що навіть в попередніх пакетах, там достатньо шпарин, які дозволяють продовжувати росіянам використовувати різне обладнання та електронні елементи, в тому числі західних взірців. То чи не легше було би для початку підчистити ті шпарини і взагалі перекрити навіть за діючими санкціями усілякі спроби росіян підтримувати свій ВПК?
4: По-перше, у нас зазвичай номерні пакети якраз підчищають старі проблеми попередніх теж номерних пакетів. Тому така робота над помилками, я думаю, що далі вона буде. І ти все ж таки тут мова йде про 1600 юридичних і фізичних осіб, які внесені до відповідних санкційних списків. І плюс, до речі, нагадаю, там близько 77 осіб дотичних до виборів на псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Що, до речі, те теж, ви знаєте, доволі непоганий політичний сигнал, показуючи, що тема виборів для Російської Федерації – це теж, по суті, така собі зброя, певний вимір, демонстрація через так звану демократію, а по суті легітимізацію подальшої мілітаристської лінії Путіна. Тим не менш, по нинішній темі ми маємо розуміти, що є куди дійсно рости, треба посилювати тиск на Російську Федерацію. Приблизно 30% пропозицій України на цей рахунок ще не враховані нашими західними партнерами, тому я думаю, що подальше опрацювання і з боку пана Власюка, і не лише на цей рахунок буде йти. Єдине, що ми маємо розуміти, на кожну санкційну тему все ж таки завжди Росія буде намагатися знаходити засоби обходу. Тому все це має запроваджуватись максимально оперативно, без анонсів, без довгих обговорень, півтора-два місяці, те, що дає можливість Російській Федерації підготуватися. Має бути шоковий якраз ефект, помножений на кумулятивний вплив ще й попередніх санкцій, які були введені, пам'ятаємо, 30 плюс тисяч обмежень, про які доводиться навіть згадувати іноді і російському диктатору.
1: Пане Ігоре, і давайте ще пригадаємо, що Європа, м'яко кажучи, політично не дуже монолітна. Я до чого веду, Володимир Зеленський може зустрітися з прем'єром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в такій зустрічі і вже готується до неї. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також зазначив, що Україна підтримує домовленості з Угорщиною щодо розблокування шляху до вступу в Євросоюз.
3: З будь-якого кута можна знайти креативний вихід. Я вважаю, що ми з Угорщиною на доброму шляху, аби дійсно та нова сторінка, яку ми започаткували, наповнилася взаємовигідним співробітництвом. Угорщина виступала єдиною перепоною відкриття решти кластерів. Зараз лишається два. По них процедурно дали зелене світло. Ми розуміємо подальші кроки. Україна готова виконувати свої домашні завдання, бо це теж є наш державний інтерес на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Пане Ігоре, тут питання буде просте і, мабуть, що складне водночас. Чи можемо говорити, що україно-угорські відносини, знаєте, пройшли цей негативний пік? Тобто найважче вже позаду.
4: Ви знаєте, ми маємо розуміти, що будуть хвилі і позитиву, і негативу, але те, що якісно відрізняє уряд Петера Мадяра від уряду Віктора Орбана, те, що все ж таки є конструктивний, прагматичний підхід. Тобто там є інтерес Угорщини, у нас є інтерес України, це треба зістикувати, розумієте? І в цій ситуації, принаймні і влітку, в липні приблизно, і зараз Мадяр показує, що якщо дійсно виконуються певні домовленості, то і Угорщина не буде перепоною. Тобто ідеологічно вони не проти безпосередньо євроінтеграційного шляху України. І це якісно відрізняє дійсно від попередника.
1: Пане Ігоре, ми дуже вдячні вам за відповіді. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Бачите, пройшли достатньо широкий спектр зовнішньополітичних питань. Попереду питання грошей. На початку цього року бюджет України мав резерву 477 мільярдів гривень. Водночас потреба в міжнародній фінансовій підтримці становить близько 50 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, в першому півріччі доходи загального фонду держбюджету сягнули майже 2 трильйонів гривень, на 46% більше, ніж за аналогічний період торік.
3: Міжнародна допомога, яку ми отримували, була недостатньою. Замість у середньому 4,5 мільярдів доларів, які ми мали отримувати із січня, ми в середньому отримували лише 1,5 мільярдів доларів. Сергій Марченко, міністр фінансів України.
1: Ці питання, які стосуються бюджету, і не тільки, обговоримо з народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Так, з нами Олексій Леонов. Пане Олексію, вітаємо вас.
5: Вітаю вас.
1: Отже, ще раз наведемо дані. Марченко, міністр фінансів, заявляє, що через невиконання міжнародних зобов'язань Україна недоотримала 29,5 мільярдів доларів. До кінця року оборонному сектору бракує ще 27 мільярдів. Треба наздоганяти план. Які опції є в парламенту з цього приводу?
5: Дякую вам за запитання. Перш за все, потрібно розуміти, що гроші, які стосуються наших Збройних сил та Сил безпеки і оборони, ці 27 мільярдів, вони не прив'язані до будь-яких зобов'язань або виконання парламентом угоди, яка прив'язана до ратифікації з нашими міжнародними партнерами. Тобто ці гроші, вони узгоджені з нашими партнерами, вони надходять згідно плану, але через активність бойових дій, через більші потреби для Збройних сил грошей не вистачає, і тому з'явився цей дефіцит у 27 мільярдів. Це по-перше. Що стосується 29 мільярдів, які залишились, які ми можемо отримати до кінця року, дійсно є майже 30 законів, які повинна на сьогодні проголосувати Верховна Рада, які перш за все уряд як партнер Верховної Ради повинен їх подати. По-друге, є майже 42 постанови, які уряд повинен проголосувати, тому це така спільна відповідальність. Що стосується найближчих рішень, є два закони, які повинна проголосувати Верховна Рада. Це закони про посилки, оподаткування посилок до 150 євро, та також закон про формування комісії для обрання членів Рахункової палати. Це відкриє, закриє, точніше, наше зобов'язання на 4,3 мільярда доларів. І наступне, на 13 майже мільярдів, це питання 9 законів, які 7 з яких вже проголосовані в першому читанні. Тому на сьогодні потрібно працювати. Верховна Рада зібралась для того, щоб на цьому тижні до 15 числа виконати якнайбільше наших зобов'язань, проголосувати та отримати фінансову допомогу. Але попереду ще багато роботи, тому що найбільша кількість індикаторів саме була направлена на четвертий сезон 26-го року.
1: Пане Олексію, наступний момент. Через війну з об'єктивних причин український бюджет недоотримав, як я бачу, майже 50 мільярдів гривень. Ну, питання буде достатньо логічне. Чи є бачення, де брати ці гроші недоотримані?
5: Дивіться, тут у нас на сьогодні, знаєте, ситуація насправді складна. До кінця року це майже може бути сума 70 мільярдів, а може навіть трошки більше. Дійсно, ворог б'є по бізнесу, дійсно, ворог робить все можливе для того, щоб ускладнювати логістику, б'є по складам, б'є по енергетиці, і бізнесу стає все важче. У нас є тут два на сьогодні підходи, скажімо так, до цього питання. Один урядовий, уряд сьогодні говорить, давайте посилювати трошки податкове навантаження, скажімо так. Ми бачимо запровадження нових податків в наступному році. Також з'являється, точніше, продовжується податок на оподаткування доходів надприбутків банківських. Уряд пропонує збільшити ПДВ до 21%. До речі, я як голова підкомітету з питань ПДВ категорично проти цього рішення. Детінізація є одним з кроків, які сьогодні можуть дозволити наповнювати бюджет. Тому що ми, за інформацією від наших партнерів, бачимо, що, наприклад, зарплати в конвертах складають сьогодні приблизно 200 мільярдів гривень. Ми бачимо, що сьогодні підакцизні товари не досплачують в бюджет приблизно 50 мільярдів. Дроблення бізнесу великого на маленький складає приблизно 50 мільярдів. Тобто в тіні в нас є гроші. Ми бачимо непогані результати з Бюро економічної безпеки. Вони надали до державного бюджету більше, ніж 20 мільярдів додаткових, незапланованих, скажімо так. Збільшились надходження завдяки перезавантаженню митниці майже на 69 мільярдів. Тому цифри є непогані, і я вважаю, що з цим потрібно працювати. Тому що наші партнери говорять, дивіться, або запроваджуйте нові податки, або краще адмініструйте ті податки, які є в вашій країні. Або, наприклад, друкуйте гривню, або ви майже 200 мільярдів кожного року дотуєте в енергетику, тобто покриваєте тарифи на для населення. Тому насправді кроків не так багато. Дійсно, боротьба з тінню може бути одним з таких кроків, який вирішує це важке питання.
1: Пане Олексію, що стосується нашого кошторису на наступний рік, як я бачу, від депутатів надійшло майже 5,5 тисяч правок з приводу бюджету. Подейкович, це рекорд, законодавчий спам, предложення, як то кажуть. Як це розуміти і де межа між спамом і, власне, такими здравими пропозиціями?
5: Дивіться, голова комітету Роксолана Підласа сказала, що якщо ми будемо розглядати по 90 секунд кожну правку, нам потрібно буде десь 19 діб на розглядання закону. В минулому році це було 3300 правок, в цьому році це 5200. Ну, звичайно, по-перше, це інструмент політичного спаму. Дійсно, хтось просто забиває, як то кажуть, час, хтось торгується, щось там хоче якісь для себе речі. Ну, я вважаю, що у нас сьогодні точно не час сьогодні гратись в політику, потрібно швидко і якісно приймати рішення, показувати партнерам, що ми зацікавлені. Тому що, ну, якщо, знаєте, ми не узгоджуємо найголовніший документ країни так довго, то партнери кажуть, навіщо тоді вам гроші, мабуть, вони вам не потрібні просто. Дійсно, потрібно працювати, потрібно швидко приймати, потрібно знаходити компроміси, як то кажуть, як це було в минулому році, говорили, що 3300 правок ми будемо опрацьовувати там майже 3 місяці, але знайшли компроміси і дуже швидко проголосували. Згарно, я бачу, що, для прикладу, декілька місяців тому, коли уряд подавав нам на розгляд бюджетну декларацію, такий дороговказ для бюджету, в ньому було закладено 5 трильйонів 200 мільярдів гривень загальна сума бюджету. Але після консультації з нашими партнерами, партнери сказали, що давайте дивитись на реальні цифри, для того, щоб потім не переглядати бюджет декілька разів. Ми бачимо всі, що, на жаль, сценарій продовження війни, він сьогодні більш реалістичний, ніж закінчення війни. І тому сума загального бюджету сьогодні складає майже 7,3 трильйона гривень. Тому потрібно працювати.
1: Пане Олексію, ще маємо декілька хвилин. Дозволю собі ще одне питання. Країна переходить в режим економії. Про це два тижні тому казав прем'єр Корецький. Скажіть, будь ласка, чи можемо вже обрахувати, що вдалося заощадити, які кроки в цьому напрямку зроблені так, з розумінням, що період пройшов достатньо короткий?
5: Дивіться, я не хочу нікого критикувати, особливо сьогодні, але я, як представник фінансового комітету, звик говорити мовою цифр. Пан прем'єр-міністр виступав у Верховній Раді місяць тому і сказав, що ми можемо заощаджувати 72 мільярди гривень, якщо скоротимо наші видатки. На жаль, ми, як представники фінансового комітету, не побачили пропозиції щодо заощадження цих 72 мільярдів. Там декілька мільярдів дійсно були запропоновані. Також пан прем'єр-міністр виступав з пропозицією скоротити майже на 4 тисячі людей, саме працівників уряду, для того, щоб також зекономити гроші. На сьогодні конкретні кроки зроблені в зупинці виплати деяких видатків. На сьогодні ми знаємо, що ПДВ не компенсується бізнесу, зупинено там майже 18 мільярдів потреба. Тому тут потрібно працювати разом, потрібно приймати дуже швидкі рішення, але потрібно розуміння того, що будь-яке скорочення, ну, наприклад, на 72 мільярди гривень сьогодні не дасть того результату, який потрібен, а потрібно 50 мільярдів доларів. Чи потрібно скорочувати? Так потрібно. Чи потрібно працювати з цим? Так потрібно. І потрібно працювати з цим постійно, не тільки коли в нас з'являється дефіцит. Але, ще раз повторюся, найбільше сьогодні потреба складає 50 мільярдів доларів до кінця року. І це залежить саме від рішень Верховної Ради і від рішень уряду 50 на 50.
1: Пане Олексію, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Шановне панство, змушений дуже коротко звернути ще вашу увагу на те, що відбувається в українському повітрі. Зокрема, якийсь дещо аномальний тиск зараз здійснює ворог на Чернігівщину, зокрема, зафіксовані каби на півночі Чернігівської області. Також прямо туди зайшла ще нова група реактивних БПЛА курсом вздовж кордону з Білоруссю. За всім будемо стежити. Далі новини з Мариною Кухар. Обов'язково ще побачимось.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування.
1: Увагу на те, що відбувається в українському

0: кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.
1: Ми боремося за свою країну.
2: В ефірі новини говоримо про найважливіше на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. У Харкові дістали тіло 4-го загиблого з-під завалів. У зруйнованому під'їзді ще можуть знаходитися люди, тож пошуково-рятувальна операція триває. Після вчорашнього удару у лікарні і досі 5 постраждалих мешканців і один поранений ДСНСівець. На нього впала плита під час розбору завалів, а людей поки не пускають до будинку за вцілілими речами.
3: Я муж інвалід першої групи лежачий.
4: У мене чоловік з інвалідністю першої групи лежачий. Його засипало, на нього вікно впало. Він якраз спав і стеля на нього рухнула. Витягли його звідти, забрала його швидка. Не можу додзвонитися туди і сказати, не знаю, в якому він стані, і вирватись не можу. І у мене там документи.
5: По цій локації 10 людей отримали поранення, 5 людей продовжують перебувати у лікарні. Двох стан важкий, трьох людей стан середньої тяжкості. Рятувальники працювали всю ніч. Я думаю, що кілька годин це точно ще вони, тобто будуть шукати під завалами людей.
2: І вже 20 поранених у Рівному, близько 11-ї ворог атакував місто реактивними дронами, влучив у будівлю університету. В навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх і частково фасад. Пожежу загасили, атака на місто тривала з учорашнього вечора. Пошкоджені гуртожитки, житлові будинки, а в Сарненському районі було кілька прильотів по неробочих підприємствах. Близько 12-ї ворог знову атакував столицю дронами у Солом'янському районі. Через уламки БПЛА пошкоджена кав'ярня. У КМВА повідомили про 2 постраждалих. А напередодні ввечері російський дрон влучив у двір 25-поверхівки в Дарниці. Вогнем охопило квартири на 4-му та 5-му поверхах. Загинули 2 жінки. Одній було 39, а іншій – 59 років. Постраждали щонайменше 9 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих – 17-річна дівчина. Пожежа знищила більше 10 автомобілів і 2 мотоцикли. На місці розгорнули штаб, де мешканці постраждалого будинку можуть отримати матеріальну допомогу, плівку і фанеру.
6: Я була на вулиці, повернулася за хвилину на пост будинку на охороні. Все це сталося на моїх очах. На жаль, намагалися допомогти. У нас люди, котрі пройшли першу медичну допомогу, але не змогли допомогти. І швидка приїхала теж відносно швидко. Буде експертиза, наскільки пошкоджено сам будинок, тому що прогоріло до арматури. Будинок повністю спрацював на відміну. Спрацювали всі пожежні виходи, спрацювала пожежна.
2: У Дніпрі рятують 7 поранених внаслідок російського удару кабом по Краматорську. 8 жовтня окупанти вдарили авіабомбою просто по зупинці громадського транспорту. У ту мить там були 2 повні пасажирів автобуси. Тоді загинули 33 людини, а 15 було поранені. Найважчих транспортували до Дніпра. Що розповіли про моторошну атаку ті, хто вижили у пеклі? Ірина Носачова розкаже.
7: Дмитро поволі оговтується після пережитого. Він був за кермом автобуса, по якому росіяни вгатили авіабомбою. Каже, останнє, що бачив, яскравий спалах, а потім усе як в тумані.
8: В очах пелена.
9: Перед очима пелена, нога болить. Намагався щось розгледіти, але майже нічого не бачив. Якось виліз з автобуса і став від нього відповзати, а потім знепритомнів.
7: Дмитро дістав опіки очей і рук, тяжкі поранення ніг. Розповідає, в момент атаки в автобусі були зо 20 пасажирів. Серед них і Олександр. Їхав оформляти субсидію, мав вийти на наступній зупинці. Аж пролунав вибух.
10: Було 2 автобуси.
9: Було 2 автобуси, один з того боку, один звідси йшов. Вони коли порівнялися, стався вибух, почало волосся у всіх горіти, кожного поранило. Мене трохи обпекло і шматок осколка залетів під пахву. Треба видаляти. Стали витягати людей, а автобус горить все більше і більше.
7: Невдовзі на допомогу примчали надзвичайники і від побаченого на мить отетеріли. Просто на дорозі лежали тіла загиблих.

0: поубивало людей, капец.
1: Одразу стали гасити охоплений полум'ям транспорт. Втім, над епіцентром атаки постійно кружляли російські дрони, тож рятувальну операцію повсякчас доводилось переривати.
2: Приступили до гасіння пожежі, я не розумію.
1: Пані Алла розповідає, саме їхала в лікарню, коли росіяни вгатили бомбою. Жінка дістала поранення голови і опіки, як сама вистрибнула з автобуса і досі дивується. Намагалась відійти якомога далі, бо була загроза повторної атаки.
3: Люди лежали.
4: Люди лежали. Живі чи мертві, я не знаю. Я сама пробиралась, бо кричали «давайте швидше, подалі від автобуса». Я озирнулася, а від автобуса самий скелет залишився. І він горить увесь. Я навколішки доповзла до будинку, і ми там з кількома людьми ховались.
1: Внаслідок атаки загинули 33 людини, 18 дістали поранення, 7 травмованих доправили до Дніпра, 2 і досі залишаються у вкрай важкому стані.
5: У них численні опіки, численні травми головного мозку, грудної клітини, кінцівок. Станом на зараз одна пацієнтка ще перебуває на апараті штучної вентиляції легень, їм всім проведені оперативні втручання.
1: Наймолодшому пацієнту 52 роки, це Дмитро, водій автобуса, решта – це літні люди, 65+, найстаршому – 91 рік, він у вкрай важкому стані. Після цієї атаки росіян у Краматорську та Слов'янську припинили роботу громадського транспорта. Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Сили оборони уразили ремонтну базу «Іскандер-М» у Курській області. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. На Брянщині українські військові поцілили РЛС ворожої армії, а на території тимчасово окупованої Луганщини – логістичні об'єкти і склад боєприпасів російських підрозділів. Після майже 4 років служби ветеран із Вінниці повернувся до справи, якою займався до війни. Але тепер він працює на себе. Відкрив власну сувенірну крамницю. Вікторія Гетьман бачила, як там все облаштовано.
7: Він ходить туди і сюди. Отак він вирізає.
4: Міліметр за міліметром верстати з програмним управлінням вирізає заданий малюнок. Ветеран Андрій Пістолькорс показує, як за кілька годин на дерев'яній заготовці проступають знайомі обриси Вінниці.
7: Потім він піднімається, я йому говорю, їжджай додому. Ось, він зробив свою роботу, струхнув пилюку, і ось такий ми бачимо результат.
4: А далі ручна робота, заготовку треба очистити, а потім кілька разів обробити.
7: Беремо пензлик і починаємо її красити. Один раз, другий, третій раз.
4: Із символами Вінниці Андрій працював і до Великої війни понад 20 років у ювелірно-сувенірній сфері.
7: Ми робили цю водонапірну вежу. Деякий час до війни, повернувшись з фронту, я хочу встановити все те, що було на деякий час припинено.
4: Та між довоєнними виробами і нинішніми майже 4 роки служби. До війська Андрій Пістолькорс записався у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді йому було 56.
7: Я ні секунди не сумнівався в тому, що кожен чоловік у цей момент потрібен перш за все на там, де гаряче. Пішов і записався, починали з Херсону, потім був і Бахмут, був Покровськ, були Суми. Там, де було гаряче, ми завжди знаходимось і будемо знаходитися.
4: Зі служби ветеран звільнився у 60-й, взявся відновлювати те, що війна поставила на паузу. Тільки тепер вирішив працювати на себе, відкрив власну сувенірну майстерню.
7: Це такий сувенір, який включає в себе ключ города. Тут є, бачите, надпись «Вінниця» і «Вінницький герб». Це справа моєї душі. Я не займався ніколи там деревом. До декілька місяців тому назад я ще не мав навіть уяви в різниці між там березою та кльоном. Якщо ти внутрі гориш своєю працею, своєю ідеєю, то все тебе вийде.
4: За кошти міської ваучерної програми для підприємців ветеран придбав обладнання та орендував приміщення під майстерню.
0: Ваучери, по своїй суті, це форма такої безповоротної допомоги бізнесу. В нас є специфічний ваучер на започаткування і масштабування ветеранського бізнесу, де можуть приймати участь лише ветерани і члени їх сімей. Це 250 тисяч.
4: Поки у майстерні ветеран працює сам та згодом планує створювати тут нові робочі місця.
7: Це терапія. Я буду своїх побратимів запрошувати сюди, щоб вони допомагали, щоб вони теж приймали участь, щоб вони відновлювались психологічно.
4: У планах підприємця ще й виготовлення ексклюзивних меблів, а до звичних сувенірів хоче запропонувати зовсім інший підхід.
7: Я хочу створити сувенірний напрямок такого рівня якості, щоб маленький магнітик, який ти береш в руки і везеш з собою частинку Вінниці, частинку України, частинку там того міста чи селища, чи чогось ще, щоб він тебе грів душу не тільки як нагадування про то місто, в якому ти побував, а ще і як витвір мистецтва. Оце моя головна ідея і основна ціль. І я її обов'язково досягну.
4: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Удари по дата-центрах Яндекса в Сасові, Калузі та Владимирі порушили роботу російських пропагандистських мереж. Про це свідчить дослідження Центру протидії дезінформації. В окремих країнах, зокрема в США та Франції, зафіксували суттєве скорочення переглядів контенту деяких спікерів, які поширюють співзвучні Кремлю твердження. Також порушилася робота великих автоматизованих інформаційних мереж, через які Кремль просуває свої наративи за кордоном. У мережі X поменшало штучного розкручування запитів, інтенсивність та обсяг публікацій на окремих ресурсах скоротився майже удвічі, десь годин на 12, після чого, утім, активність відновилася. Диверсії, пропаганда і переписана історія. Так, Росія воює далеко за лінією фронту у Криму. Вона понад 10 років веде таку у війну за свідомість дітей, зброя на уроках, чужі гімни, російські підручники. Через усе це пройшла кримчанка Дар'я Фурсова, але не дала окупантам себе зламати. Потайки здобула український атестат, переїхала до Києва, а тепер вивчає справжню історію і розповідає світові, що Крим – це Україна.
8: Дар'я вчиться на історичному факультеті, обрала цю спеціальність відома. Це пов'язано з окупацією рідного міста та великою війною.
9: Мотивована, напевно, повномасштабним вторгненням, бо коли це така трансформація, таке, ну, страшно буквально жити. І в мене були дуже патріотичні чувства, як і в багатьох, напевно, тоді. І хотілося якось саме, не знаю, внесок свій зробити.
8: Дар'я – студентка університету Шевченка у Києві. До вступу готувалася ретельно, бо шкільну освіту вона здобувала вже під час окупації Криму в Алушті за російськими методичками. Коли ворог анексував півострів, Дар'ї було лише 11 років.
9: Влітку, коли ми готувалися до нового навчального року, ми прибирали в класі і виховали ці українські підручники. Одразу ж в п'ятому класі було не дуже багато змін, просто підручники. Зрозуміло, всі нові, російська мова.
8: Тоді змінилася і сама школа. Українська мова спершу залишалася лише як факультатив, та згодом і його прибрали. Натомість з'явилися нові предмети. Окупанти промивали мізки дітям пропагандою.
9: Клас 11-й, там були вже й матеріали про окупацію. Були уроки безпеки і життєдіяльності, на яких нас вчили розбирати зброю. Збирати зброю, показували це все. І у нас в класах вже були ці пам'ятки про російську армію. В нас змінили прапор, в нас змінили гімн, які співають на початку цих лінійок в школі.
8: Та Дар'я жила подвійним життям. Зберегти мову їй вдалося в родині. Але дівчина розуміла, залишатися в Криму вона не може і не хоче. Тож сама собі проклала шлях. Спершу знайшла репетиторів, потайки вступила в українську школу на материку та згодом виїхала в Київ.
9: Вечірня змінна школа, і мені давали матеріал, я готувала там роботи, і в результаті за 10 клас, за один навчальний рік, я прийшла від 9 до 11 класу і отримала український атестат, з яким я вже можу вступати.
8: Дар'я вивчає історію без російських перекручувань. Цьогоріч вона вперше полетіла у Сполучені Штати на Кримську платформу, яка відбулася під час Генасамблеї ООН, аби розповісти світові з трибуни «Крим – це Україна».
9: Найголовніше, напевно, це було показати, що ось молоді люди з Криму, вони можуть бути корисними, вони розумні, по-перше, не знаю, вони хочуть бути причетними до всього світу, вони, не знаю, хочуть майбутнього якогось, і вони відчувають свій зв'язок з Україною.
8: Дар'я не втрачає зв'язок зі своїм рідним Кримом, бо після деокупації хоче приїхати додому.
9: Мрію саме про це, щоб ми мали можливість повернутися додому. Такий Крим, як я пам'ятаю, там в 12-13 році.
8: Ільвіна Цидулаєва, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Дрони атакували два судна біля берегів Болгарії. Одне було пошкоджено, а інше затонуло. Про це пише інформагенція Bloomberg. Чиї саме це були безпілотники, невідомо. Однак прем'єр-міністр Румен Радєв заявив, що викличе для розмови російського посла. Bloomberg пише, що одним із атакованих кораблів був ваговоз «Челсі-3», який належить українській компанії і ходить під прапором Мальти. Екіпаж евакуювали. Про власників другого судна не повідомляють. В українському МЗС розповіли, що під час атаки біля берегів Болгарії постраждали громадяни України та Азербайджану. Це вже друга атака біля болгарських берегів за тиждень. 6 жовтня дрони уразили ще два судна, одне з них затонуло разом з екіпажем.
10: Нам бракує вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої конкретної країни. Однак, і я казав це раніше, логіка підказує, що результат цієї ситуації вигідний Російській Федерації.
6: Посланник Митрофанов. Франція перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. У Парижі припускають, що нафтовоз «Дієв Пік» ходив під фальшивим прапором. Про це в соцмережах написав президент Франції Еммануель Макрон. Судно також підозрюють у нелегальному перевезенні пального. Танкер ішов під прапором Беніну. За даними української розвідки, він пов'язаний із російською компанією «Совкомфлот», яка перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Японії та країн ЄС. Більше новин буде о 15:00. Далі працює Костянтин Лінчевський.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. І зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. До оперативної інформації. З-під завалів в Харкові дістали тіло 4-го загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває у зруйнованому під'їзді. Ще можуть знаходитися люди. І тепер з нами на зв'язку Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області. Пане Євгене, вітаємо вас.
14: Вітаю, студія.
13: Чи можемо за вашою участю актуалізувати інформацію безпекову щодо ліквідації наслідків у Харкові в тому числі?
14: Так, наразі продовжуються роботи з ліквідацією наслідків ворожої атаки на місто Харків. Нагадаю, що вчора ввечері ворог завдав масованих ракетних ударів по Ладногірському та Шевченківському районах міста. Влучання були зафіксовані по цивільній та житловій інфраструктурі. Одне з влучань сталося у 4-поверхову житлову будівлю. Майже повністю зруйновано під'їзд цієї будівлі. Сталося обрушення конструкції з 1-го по 4-й поверх. Виникла пожежа. наразі тривають роботи цієї ліквідації, проводяться пошуково-рятувальні роботи, залучені підрозділи ДСНС, також співробітники Нацполіції, медики, волонтери, а також комунальні служби міста Харкова. Загалом сьогодні було вилучено з-під завалів тіла 4 загиблих людей і понад 40 людей постраждало, це внаслідок нічної ворожої атаки.
13: Пане Євгене, з повагою до вашого часу, дякуємо, що знайшли для нас з глядачами хвилинку. Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області, відповідно, говорили про те, як триває пошукова рятувальна операція в Харкові. На наших екранах зараз якраз ви бачите, як все це відбувається. Світові ж ціни на нафту знову зросли, і все через нові атаки на Саудівську Аравію та загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Це посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти попри заяви Дональда Трампа. Станом на зараз нафта марки Brent подорожчала до $106 за барель. Росія може збільшити експорт дизельного пального до 3,5 мільйонів тонн на місяць до кінця 2026 року. Це перевисить обсяги, про які домовлялися Дональд Трамп і Кремль. За словами віце-прем'єра країни-агресорки Олександра Новака, Москва нібито вже відчуває ефект від домовленостей. Ціни на світовому ринку дизелю знизилися на 5-6%. Водночас узгоджені з Трампом постачання передбачають 300 тисяч тонн в жовтні, 500 тисяч тонн в листопаді та 1 мільйон тонн у грудні. Про це і не тільки поговоримо далі. З нами Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, раді вас вітати.
15: Що вітаю вас, радий приєднатися.
13: Пане Ілля, скажіть, будь ласка, яке ваше бачення з приводу того, що відбувається на нафтовому ринку? Ну і, звісно, ця заява Новака, не можу тут не згадати американців фразу з приводу того, як зрозуміти, що росіянин бреше, в нього ворушаться губи. Скажіть, будь ласка, що бачите ви на ринку і, відповідно, яка трансформація, на ваш погляд, його чекає найближчим часом?
15: Пане Костянтине, ви знаєте, я нічого нового тут, напевно, не скажу. Хочу констатувати одну зрозумілу для всіх річ. Не знаю, чи вона зрозуміла для американського президента, але дизельне паливо виготовляється не з води, а виготовляється саме з нафти. Відповідно, те, що відбувається саме на нафтовому ринку через блокування Ормузької протоки. Хочу навіть привести простий приклад. За останні 2 дні 3 супертанкери було знищено Іраном біля Ормузької протоки, тому що начебто не погодили з Іраном прохід цих танкерів. І це, відповідно, все впливає на загальну ціну. Точно не наші удари по російським МПЗ. Це розуміють всі притомні, адекватні люди. Відповідно, ціна на дизель всередині Сполучених Штатів Америки в жодному випадку не зміниться через те, що в дану хвилину 300 тисяч тонн, що сягає 4% від того, що Штати експортують щоденно, пливе до Сполучених Штатів Америки. Тому загальна ситуація і угода, вона ж точно не про дизель. Ми маємо говорити чесно, відверто і дивитися трошки глибше. Загальна угода, яка, на жаль, відбулася між президентом Сполучених Штатів і російським диктатором Володимиром Путіним, вона в першу чергу про захист російських МПЗ, мотивуючи це тим, що начебто Росія нам допоможе всередині держави. І в той же час, зараз скажу одну з останніх таких позицій, на яку потрібно звернути увагу. Трамп сьогодні домовляється з Канадою про постачання до Сполучених Штатів.

0: І що на той момент захоче більше наш ворог? А захоче він те, що в нього закріплено в Конституції. Це повноцінний контроль над Запорізькою, Херсонською областями нашої держави. Чомусь ми забуваємо про те, що Путін принципово це вніс в Конституцію для того, щоб створити отакий момент впливу і момент власних подальших територіальних вимог. Тому точно питання не в Донбасі. І ви кажете, чому це не розуміє Трамп? Я думаю, що Трамп це прекрасно розуміє, просто не може з цим нічого зробити, бачить непоступливість Кремля і замість, навпаки, введення певного тиску, продовжує перебувати під впливом Володимира Путіна і продовжує грати в ці кремлівські маніпуляції. Давайте ви захистите наші НПЗ, щоб Україна по ним не била, а ми вам чимось допоможемо. Ось, на жаль, така політична картина станом на зараз.
1: Пане Ілля, є ж достатньо очевидним для дуже багатьох ось цей момент, що до цього переважна більшість конфліктів і війн завершувалась спочатку припинення вогню, потім підписання мирних договорів або якихось документів щодо перемир'я. Путін наполягає вже 5 років на абсолютно зворотній схемі, яка очевидно має безліч недоліків і очевидно є завідомо програшною. Чому? Чому продовжує наполягати, на ваш погляд?
0: Тому що це в першу чергу не бажання завершувати бойові дії, ми з вами це розуміємо. І дійсно, на 100% погоджуюсь, в більшості воєнних конфліктів у випадку перемовин бойові дії зупинялися. Це абсолютно логічний процес, не будемо ходити далеко. Давайте подивимося на те, з чого ми розпочинали, на те, що відбувається між Сполученими Штатами і Іраном. Практично тиждень перемовин і тиша. Тиждень якихось взаємних ударів, але Іран б'є не по Штатам, а факти по судам цивільним, Штати б'ють по Ірану. Знову домовились домовлятися, знову певний процес перемир'я. І воно таким чином, дійсно, це абсолютно закономірна концепція. І небажання Кремля підкреслює об'єктивні речі, те, про що й казав Лавров, дуже гарно коментуючи 60 днів, які Україна запропонувала, ми вам не дамо передишки, ми вам не дамо спокою, не дамо можливості загалом якось жити далі. Тому ціль не Донбас, ціль кінцева абсолютно це повністю знищення нашої держави, про що, до речі, російський диктатор також неодноразово заявляв всі останні періоди часу. І якби Росія була налаштована на конструктивні перемовини, повірте, вже давно було по меншій мірі енергетичне перемир'я, адекватне, не те, яке зараз пропонує Трамп, НПЗ на НПЗ, яке не має жодного змісту і жодної суті для нашої сторони. І вже давно дійсно йшов процес якогось врегулювання. Якби Росія була зацікавлена в знятті санкцій, в економічних преференціях, в усьому тому, що Штати її начебто пропонують як логічному гравцю. Але ми постійно забуваємо, що наш ворог там не про логіку. Там справа в тому, що ця людина керує державою, яка відірвана від реальності, і крім експансії на Захід, крім відновлення тієї якоїсь незрозумілої Російської імперії або Радянського Союзу, там жодних інших ідей на сьогодні вже не залишилось.
1: Пане Ілля, пропоную додати ще наших західних колег, мається на увазі європейців. Євросоюз затвердив найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційного списку проти російського військово-промислового комплексу. До нього додали майже 1600 позицій, 743 людини та 826 компаній. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Понад половина нових позицій, пов'язані з виробництвом балістичних ракет. В Євросоюзі очікують, що обмеження ускладнять виробництво російської зброї та збільшать його вартість. Тут, звісно, що одразу виникає питання, чому такі обмеження не можна було накласти принаймні 3 роки тому, але окей, збираються накладати, це дуже, дуже здраве рішення. Як ви оцінюєте зараз європейський трек, наскільки його рішучість відповідає сьогоденню, на ваш погляд?
0: Враховуючи, що ми залишилися зараз фактично разом з Європою, без такої десь підтримки і участі Сполучених Штатів Америки, то позитивно оцінюю. Якщо говорити конкретно про цей пакет санкцій, я перепрошую, це також важливо, тому що дійсно величезна кількість компаній, от ви так обережно сказали, чому це не було в 22-му році зроблено. Справа в тому, що зараз в усіх майбутніх пакетах санкцій Європа нас доганяє можливості Росії їх обходити, скажу так. Тому що з'являються нові компанії, які не були раніше але створюються Москвою саме для обходу санкцій. І європейці постійно наздоганяють такими пакетами.

0: Цей пакет важливий в тому числі, тому що він застосовується до тих, хто приймав участь в організації виборів на окупованих територіях нашої держави. Це більше політичний сигнал. Звичайно, ці люди не їздять до Європи, певне, не мають там майна, щоб щось втрачати. Але це важливий політичний сигнал, що Європа не визнає жодні вибори на окупованих територіях і підтримує нашу територіальну цілісність. Звичайно, важливий момент, що звужуються засоби обходу якраз тих санкцій, які були введені раніше. Це вплине на можливості виробництва зброї Росією, 100% вплине. І такі речі потрібні. Я скажу більше, вже говорять про те, що формується наступний, вже ще один пакет санкцій, який буде включати додаткові компанії. Тобто це постійний, безперервний процес, він має відбуватися. Але щодо того, наскільки це вагомий удар, ну, справа глибше. Знаєте, я б дійсно дуже хотів би, повертаючись до 22-го року, пане Константине, як я сказав, чому так або не так, якби на той момент Європейський Союз вів повноцінне ембарго на російські енергоресурси, ну, я готовий з певністю припустити, що повномасштабне вторгнення і війна не продовжились би більше, ніж півроку, тому що Росія на той момент задихнулась би від економічних наслідків. Тому треба все ж таки більше тиску на тіньовий флот на сьогодні, не лише на заводи, які виробляють щось, вони виробляють там, не лише на керівництво тих різних оборонних заводів, яке війшло в цей пакет санкцій, просто люди, які точно їх навіть не випустять з Росії, скажу вам більше, щоб вони десь поїхали і щось мали в Європі. А треба тиснути саме на паливний сектор. Ми знищуємо НПЗ, я думаю, продовжимо. Європа, в свою чергу, має обмежувати закупівлю російських енергоресурсів. Там президент Трамп навів цифри. Вони, до речі, не зовсім відповідають реальності. Росіяни його виправили, сказали, що ми лише за 9 місяців цього року європейцям продали енергоресурси на 22 мільярди доларів, не на 250. Але ж це 22 мільярди, я перепрошую. І ще порядка 30 мільярдів сплачено як податки на прибуток. От вам 60 мільярдів, які фактично Європа сплатила, ну я не скажу в підтримку війни, але сплатила державі-агресору. Тому з цими речами треба боротися. Але, звичайно, і комплексна боротьба проти будь-яких вторинних поставок, якихось речей, які використовуються в сфері військово-промислового комплексу Росії, вона також важлива. Тому не можна знецінювати діяльність наших партнерів. І об'єктивно кажучи, чим більше пакетів зараз, 22-й, нехай буде 35-й, але це має бути, знаєте, максимально швидко, максимально якісно, щоб росіяни просто навіть не встигали нас доганяти. От тоді воно буде дійсно працювати. Бо прийняти можна будь-що, хочу наголосити. Важливо, як воно адмініструється і як це все дійсно працює в реальності на практиці.
1: Давайте тоді, пане Ілля, і продовжимо американським лідером, тим більш, що Дональд Трамп, м'яко кажучи, трошки вже збадьорив інформаційний простір. Про що, зокрема, йдеться? Трамп не вірить, що Росія та Китай допомагають Ірану. Американський президент заявив, що Москва і Пекін мають що втрачати, якщо втрутяться в конфлікт. Про це повідомляє Reuters, можемо і почути.
2: Якщо вони й допомагають, то на дуже низькому рівні. Але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є що втрачати, і ми про це дізналися, причому дуже швидко. Дональд Трамп, президент США.
1: Ну, там ще був варіант пожорсткіше, але зі зрозумілих причин ми не будемо це транслювати в ефірі. Скажіть, будь ласка, ну, Дональд Трамп не вірить, хоча є дані розвідок, не лише американських, про зворотні абсолютно, і воно все не трапилось позавчора. Скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, Дональд Трамп продовжує зберігати ось таку позицію, відкидаючи об'єктивні дані, об'єктивну реальність, в тому числі показано розвідками багатьох поважних країн, включаючи США, до речі?
0: А чому ми з вами допускаємо, що слова Трампа відповідають тому, що він дійсно думає? Ну, Трамп, в першу чергу, політик. І політик доволі таки специфічний. Знову ж таки, ми в прямому ефірі ми не використовуємо так різні непотрібні речі. Відповідно, якби президент Сполучених Штатів фактично публічно визнав, так, я володію інформацією, що от Росія допомагає нашому ворогу Ірану, і, відповідно, через цю допомогу не завершується конфлікт на Близькому Сході. Відповідно, продовжуємо таку логічний ланцюжок. Через це зростають ціни всередині Штатів. Напевно, американське суспільство і політики задали б тоді одне логічне і правильне питання. А чому тоді ви знімаєте санкції з тієї самої Росії, а не вводите додаткові? І відповідь на це питання у Трампа, в принципі, немає. Те саме стосується Китаю. Якщо визнавати, що Китай допомагає Ірану різними речами і зброєю, і розвідданими, впевнений, і так далі, всім чим може, так, щоб обережно притримувати цю державу на плаву, так само, як він, до речі, робить з Росією в нашій війні. Тоді виникає наступне питання. Чому ви, президент Трамп, як лідер демократичного світу, фактично приймаєте Сі Цзіньпіня в вашій державі, тиснете йому руку, влаштовуєте королівські прийоми, якщо фактично ви визнаєте, що це ворог Сполучених Штатів Америки? Ну, давайте вже так говоримо чесно, відверто, як є. Тому для уникнення цих питань президент Дональд Трамп буде казати все, що завгодно, але, звичайно, він прекрасно розуміє ситуацію. Я впевнений, що якраз домовленість з тим самим Путіним, вона і стосувалася і допомоги, яку Росія надає Ірану, і можливості Путіна вплинути на врегулювання. І я впевнений, що Путін не втримає власного слова, ми ще з вами це побачимо, і жодного врегулювання там не буде. Але Трампу воно необхідно як повітря. Тому він, відверто кажучи, зараз перед виборами буде казати все, що завгодно. Це не означає, що він так думає. Це означає просто, що він десь вимушений, а десь, в принципі, такий є одіозний політик, який говорить те, що точно не відповідає дійсності, але ж говорить і продовжує говорити.
1: Пане Ілля, мабуть, що на завершення ми бачимо з багатьох заяв американського лідера, що він дещо применшує, як на мене, репутаційні ризики для себе і для своєї країни. Я пам'ятаю ось це порівняння Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки. У другому випадку, мовляв, репутаційні ризики абсолютно неважливі. Люди, з якими розмовляє Китай, повинні мати можливості і гроші. Решта – це другорядне. І це якісно відрізняло від ведення справ зі Сполученими Штатами Америки, де репутація була важлива. На ваш погляд, ось ці репутаційні ризики в політиці Дональда Трампа, чи почнуть ще відігравати якусь роль? Я не знаю, через рік, через два, чи може щось змінитись, чи це вже, з цим треба зміритися і думати на крок вперед?
0: Ми вже з вами прекрасно бачимо, до чого привела загалом політика Дональда Трампа, його особисту республіканську партію і ті всі ризики, які фактично що зробили? Знівелювали будь-які рейтинги. На сьогодні вже можна ствердно говорити, що палату представників республіканці програють. Щодо Сенату питання відкрите, але впевнений, що також програють. Це є наслідки необдуманих дій. Наслідки того, що Сполучені Штати дійсно з такого взірця з загальносвітового поліцейського перетворилися фактично на ділка, який готовий підписати і затвердити будь-яку угоду, яка начебто фінансово десь буде корисна, але яка не враховує жодні геополітичні наслідки. На жаль, в нинішній адміністрації, хоча не хочеться узагальнювати, там є порядні люди, які дійсно мають державницьку позицію, мають правильні погляди на державне управління, такі як Марко Рубіо. Але частина цієї адміністрації, той самий Вітков Кушнер, хоч і не працює там, але частина, це люди, які не про державне управління. Це люди, якраз які про угоди, про гроші, для яких гроші не є ресурсом для досягнення якоїсь державницької цілі, а фактично і є цією ціллю в результаті роботи будь-де. І отут та сама проблематика. Ми бачимо наслідки, я впевнений, забігаючи наперед, ми ще побачимо з вами репутаційні ризики, які призведуть до початку процедури імпічменту американського президента.
1: Ось так. Ось так ми завершуємо розмову. Пане Ілля, дуже дякуємо за точку зору і аргументи. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами. Шановне панство, є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Реактивний БПЛА з Дніпропетровщини повз Магдалинівку в напрямку Полтавщини вже рухається. Також були додатково зафіксовані пуски КАБів, і ця інформація стосується Донеччини. Відповідно, червоною бачимо частину Сумщини, частину Харківщини, Луганщину, Донеччину, всю Запоріжжя, все, частину Дніпропетровщини, тимчасово окупований Крим на решті території, зокрема на території частини Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Вінниччини. Дронова небезпека. Дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог, а ми тим часом звернемось до питань, які стосуються акваторії Чорного і Азовського морів. З нами Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас бачити.
3: Вітаю, пане Костянтине, вітаю студію та глядачів.
1: Звісно, пане Дмитре, буду перше цікавитися оперативною ситуацією в акваторії.
3: Там нас вона без змін залишається. Ви бачите, ми фактично йдемо в такому вже звичному фаруваторі. П'ятий місяць поспіль не спостерігається виходів в море російських кораблів. В цьому місяці одне застосування таке було, але це теж вкладається поки що в рамки звичайних для них цифр від 1 до 3. Авіація активна, як завжди, на жаль, але сказати, що якось змінилася ситуація, я наразі не можу.
1: Пане Дмитре, останній інцидент, що трапився в акваторії Чорного моря, був пов'язаний з Болгарією. Там є враження судна дронами. Я хочу дещо розширити це питання. Пригадаю вашу фразу. Буквально на тижні ви сказали ситуацію в Чорному та Азовському морях. Нині можна назвати великою сірою зоною. Скажіть, будь ласка, яке бачення перспектив коротко середньострокових перспектив загалом акваторії Чорного моря, при тому я маю на увазі і в безпековому сенсі, і в питаннях цивільного судноплавства, оскільки це сіра зона.
3: Буквально щойно з вашими колегами теж на цю тему спілкувалися, і не можна сказати, що засобів моніторингу ніяких нема, так? В принципі, навіть у відкритих джерелах можна побачити, що над морем постійно працює різноманітна авіація, так, зокрема, в першу чергу, точніше, країн-членів НАТО. Тобто, щось ховати в такій відносно невеликій акваторії досить важко. Ну і саме час, так, такі засоби ураження, як дрони, вони є досить невеликими, і, як ви бачите, росіяни вдаються до практики ударів безпосередньо по цивільних суднах. І в той самий час подібних кейсів саме в територіальному морі країн-членів НАТО не відмічається. В принципі, коли більше 3 років тому запускався зерновий коридор український, так, основна його частина маршруту проходила якраз через територіальне море наших сусідів. Тобто, якщо вийти з нашого, одразу в румунське, потім болгарське і так з турецьке до Босфору, до так званих турецьких проток. Там безпека залишається на високому рівні, для росіян ця акваторія закрита. У відкритому морі, на жаль, ви бачите, вони продовжують тероризувати цивільне судноплавство. Тут можна знайти відповіді на всі питання про бажання російської диктатури до якихось кроків щодо забезпечення безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі, ну, тобто їхню відсутність. Ну і так само знайти відповідь на питання, чи варто чекати, що вони можуть подібні дії повторити в якомусь іншому відкритому морі. Враховуючи те, що ці води, вони вже мають міжнародний статус. Так? Це, звісно, виключно морська економічна зона інших країн, але, тим не менш, це відкрите море. Чим тоді відрізняються інші моря від нашого?
1: Я ось, власне, пане Дмитре, хотів вас якраз і спитатись в тому сенсі, що росіяни періодично роблять ось такі повітряні гібридні загрози, в тому числі повітряні. Який спектр гібридних загроз може таїти в собі море? Від росіян я маю на увазі. І стосовно Болгарії, і стосовно Румунії, і взагалі всіх країн, які мають вихід до Чорного моря.
3: Якщо брати до мене, то тут гібридність полягає лише в інформаційному супроводі таких операцій. В минулу атаку назва Росія в принципі, не звучала. Цього разу вже мова йде про посла цієї країни в третій країні. Тобто вже конкретика з'явилася. Тому якраз от в гібридному сенсі, в інформаційному, тут можна ставити мінус для нашого противника. Тому що, звісно, всі чудово розуміють, кому це вигідно і хто це може робити єдиний в нашому спільному, так би мовити, Чорному морі. Якщо брати фізичний простір, так, тут можуть бути задіяні як повітряні дрони, так і морські дрони. Ті морські дрони, які ми вважаємо реальною загрозою, про це ми з вами спілкуємося ще з минулого року, як мінімум, ми в своїй акваторії зустрічали відповідним чином і знищували. 100% морських дронів, які були застосовані проти України, було знищено в цьому році. Чи готові інші країни до такого розвитку подій? Тут знов-таки треба розділяти питання на зону відповідальності. Море територіальне, де діють одні правила, і море відкрите, де діють вже інші, міжнародні правила. В своєму територіальному морі, звісно, вони знаходяться в своєму праві, і там флоти відповідних країн, я впевнений, несуть свої чергування. Я не можу казати за партнерів, але це нормальна стала практика. Згодом побачимо, відкрите море залишається відкритим питанням. В той самий час, повторюся, практика проходу через термори країн-членів НАТО, вона завжди мала високий безпековий фактор.
1: Пане Дмитре, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами. Росія порушила енергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом. Під ударом одразу кілька українських інфраструктурних об'єктів. Тим часом ціна на нафту, попри райдужні прогнози американського президента, поповзла вгору. Світові ЗМІ пишуть, що американські посланці відклали свою поїздку до Москви і очікують на рішення від Києва та Європи. Кому США приготували батіг, а кому пряник, розкаже Леся Головіна.
4: Не встигло розпочатися, як одразу закінчилось. Енергетичне перемир'я, про яке у своїх соцмережах написав Дональд Трамп, зірвалося миттєво. У Харкові росіяни, окрім житлового будинку, прицільно вдарили по електростанції. В області під ударом газовидобувна інфраструктура.
5: Очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони керуються іншими вказівками. Це енергетичне перемир'я може спрацювати. Воно може стати вагомим кроком до закінчення війни, якщо американці по-справжньому за це візьмуться і примусять Росію його дотримуватися.
4: Натомість ЗСУ в день оголошення перемир'я по російських НПЗ не била. За словами Зеленського, в Україні є лише один нафтопереробний завод на Полтавщині. І той вже багато разів був пошкоджений російськими ударами. Зеленський також нагадав, що саме Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу російських НПЗ.
5: Чому Сполучені Штати не укладають угоду з Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Якщо вони можуть гарантувати безпеку нашої енергетичної мережі, ми не будемо відповідати по їхній дизельній інфраструктурі.
4: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні домовленостей Трампа та Путіна про поставки дизеля та оголошення енергетичного перемир'я закликав європейських партнерів продовжувати підтримку України, а ще нагадав, чого варті угоди з кремлівським диктатором.
5: Готові до будь-якого взаємного формату, до будь-якого, що не є одностороннім. Ніхто не повинен вірити словам Путіна, натомість подивіться на його дії.
4: Рішення Трампа пом'якшити санкції проти російської енергетики критикують навіть його однопартійці-республіканці. Сенатор Джон Кеннеді назвав Путіна м'ясником і заявив, що той ніколи не стане другом США. Член Палати представників Майкл Маккоул твердить, подібна угода лише посилить фінансові можливості Кремля до ведення війни. Колишній соратник Трампа, республіканець Майк Помпео, назвав рішення президента помилкою.
5: Щодо Росії та дизельного пального, гадаю, це помилка. До речі, те, що європейці продовжують купувати енергоносії в Росії, це теж помилка. Ні, ми не повинні постачати жодних ресурсів російському режиму. Тактична помилка давати Путіну відчуття, що ми можемо послабити економічний зашморг на його шиї.
4: Тим часом у НАТО заявили, що потрібно посилювати підтримку України. Європейський Союз затвердив пакет нових антиросійських санкцій і виділяє Києву ще 3 мільярди військової допомоги. Президент Франції наголосив, що взаємодіяти з Росією з енергетичних питань можна лише за умов справжнього перемир'я.
5: Так, пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі і відновленню мирних переговорів. Ні, поступ перед російськими погрозами. Ми виступаємо за продовження скоординованої роботи над зниженням цін на паливо для всіх та гарантування газової безпеки.
6: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно запрацює. Однак ми ще не побачили, що Росія також його дотримується. Росія почала цю війну. Ми не повинні це забувати. І якщо ми хочемо її закінчити, єдиний спосіб зробити це – посилити тиск на Росію.
4: Тим часом американські переговорники Віткоф та Кушнер відклали свою поїздку до Москви. Інформпортал Axios пише, що американці чекають на відповідь, чи готові Україна та Європа пристати на нову, єдину пропозицію Кремля, яку саме не уточнюють. Водночас Financial Times повідомляє, що США погрожують Києву не лише припинити надавати розвіддані, але й заблокувати поставки зброї. А от для Москви у США в запасі замість батога – пряники. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Вашингтон запропонував Москві певні таємні бонуси в обмін на припинення ударів по українській енергетиці. Леся Головіна, Ми Україна, марафон, єдині новини.
1: А в нас у Харківському військовому шпиталі відбулися музичні сесії для психологічного відновлення військовослужбовців. Проєкт «Вібрації відновлення» поєднав живе виконання музики, світлові проєкції та психологічні практики. Такі заняття допомагають знизити тривожність, зняти м'язове напруження та емоційно розвантажитися. Проєкт реалізують за участі 5-ї штурмової бригади та Харківського військового шпиталю за підтримки Українського культурного фонду. З нами зараз на зв'язку Юлія Ніколаєвська, наукова консультантка, музична терапевтка, експертка з арт-терапії та реабілітації через музику проєкту «Вібрації відновлення». Пані Юлія, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, проєкт «Вібрації відновлення», що собою являє, хто бере участь, як проходять сесії, все цікаво.
7: Цей проєкт вже не перший. Ми його провели вперше в минулому році, і цього року він трохи масштабований. Тут беруть участь ті, хто є відвідувачами або пацієнтами Харківського військового шпиталю. Є оркестр спеціально запрошений, є ті, хто працюють з нашими військовими. Тобто це така різні групи, на яких він націлений.
1: Ви можете пояснити, чим ось така терапевтична сесія відрізняється від концерта? Можливо, я впевнений, неможливо, що ви більш глибоко розумієтесь про вплив музики на, там, я не знаю, там, на нервову систему, емоційний стан тощо.
7: Так, звісно, це абсолютно різні речі. Ви знаєте, Україна зараз демонструє дійсно такі кейси, які може бути стати в нагоді потім для всього світу, якраз не просто реабілітація, а такої соціальної адаптації через музику. Звісно, концерт це може бути дуже гарно, але виходить, що концерт, головна, якби я хотіла, відміна це у меті, да, і взаємодії. Якщо концерт, наприклад, вам пропонує, якби, ну, перш за все, мистецький досвід, да, то в такій інтервенції музичній все-таки музика стає засобом роботи з певними, ну, проблемами, звісно, да, які ми можемо спостерігати. Тобто це шлях, можна сказати, для відновлення. І тому, звісно, ми не розглядаємо ці сесії як суто концертні. Обов'язково, і це дуже важливо, що перед тим, як ці сесії починаються, ми розмовляємо з психологами, які працюють з цими пацієнтами. Вони мають мати дозвіл на те, щоб відвідувати ці сесії. Обов'язковим є консультації на тих, хто з ними, не тільки психологів, а реабілітологів і тих, хто, знов таки, супроводжує да, пацієнтів. І наш психолог, психолог, який безпосередньо належить до проєкту, це наша психологиня, кризова психологиня Ксенія Ємець, вона розробила такі досесійні опитувальник і післясесійний опитувальник, і він дозволяє нам коригувати і координувати взагалі всю роботу. Ну і плюс з цього річ є така імерсія, тобто є світлопроекція, яка також побудована не тільки на образах, але й на світлокорекції, яка дозволяє от більше занурюватись у такий певний психологічний стан.
1: Пані Юлія, а з якими станами військових працює от така музична терапія?
7: Ну, я б не сказала, що це така чиста музична терапія, все-таки це все-таки більше інтервенція, так. Але, звісно, ми розуміємо з вами, що це може бути тривога, це може бути стрес, це може бути, в принципі, така емоційна напруга внутрішня, да, і неврози різного роду. І на все це може впливати музика. Ви знаєте, я можу вам розповісти такий невеличкий приклад, да, от людина прийшла на цю сесію, вона була дуже знервована, тому що, ну, звісно, перебування у шпиталі, воно не завжди є позитивним, да? Позитивним за емоційною шкалою. І він був достатньо роздратований. Людина була роздратована, не хотіла взагалі бути там, чомусь прийшла. І одразу при першій же композиції людина почала плакати і пішла вона от поступово за ці півгодини. Він, я певна, що звільнив певні свої внутрішні от такі емоційну напругу, тому що він посміхався і пішов трохи в іншому емоційному стані. Тобто, таким чином ми розуміємо, що, звісно, це не терапія в чистому вигляді, і одна сесія не може нічого вирішити, але на певний час і, скажімо, така от адаптації вона може сприяти.
1: Угу. Пані Юлія, в нас...
7: До речі, знаєте... Ізраїльські клініки, ізраїльські центри дослідження травми, вони перш за все ставлять оцю процес реабілітації якраз соціальна адаптація. І от музика якраз може допомогти в цьому як найпростіше.
1: Дуже дякуємо за інформацію і настрій від цього включення, від цієї розмови. Шановне панство, зверніть увагу на проєкт «Вібрації відновлення». Юлія Ніколаєвська, наукова консультантка, музична терапевтка, експертка з арт-терапії та реабілітації через музику проєкту «Вібрації відновлення». Були з нами, будемо далі продовжувати, але попереду новини з Мариною Кухар.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
10: Гей, хлопці, можна пробити?
11: Так. Пробивайте.
10: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
11: Пацани, тут якась кулька.
12: О, де?
10: Не рухайтесь, не чіпай.
13: Побачив підозрілий предмет, не чіпай. Відійди, дзвони 101, помічай зміни.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Новини на 15-ту. У студії Марина Кухар. 20 поранених у Рівному. Близько 11-ї ворог атакував місто реактивними дронами. Влучив у будівлю університету. В навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже загасили. Атака на місто тривала з учорашнього вечора. Пошкоджені гуртожитки, житлові будинки. А в Сарненському районі було кілька прильотів по неробочих підприємствах. У Харкові дістали тіло 4-го загиблого з-під завалів у зруйнованому під'їзді. Ще можуть бути люди, тож пошуково-рятувальна операція триває. Після вчорашнього удару у лікарні і досі 5 постраждалих мешканців і один поранений ДСНСівець. На нього впала плита під час розбору завалів. Людей поки не пускають до будинків за вцілілими речами.
14: У мене муж інвалід першої групи лежачий.
15: У мене чоловік з інвалідністю першої групи лежачий. Його засипало, на нього вікно впало. Він якраз спав і стеля на нього рухнула. Витягли його звідти, забрали його швидка. Не можу додзвонитися туди і сказати, не знаю, в якому він стані, і вирватись не можу. І у мене там документи.
16: По цій локації 10 людей отримали поранення, 5 людей продовжують перебувати у лікарні. Двох стан важкий, 3 людей стан середньої тяжкості. Рятувальники працювали всю ніч. Я думаю, що кілька годин це точно ще вони, тобто будуть шукати під завалами людей.
12: Освіта ворог атакував реактивними дронами передмістя Львова. Уламки безпілотника впали у житловому секторі. Одразу спалахнула пожежа, горіли і будинки, і автомобілі. Рятувальники гасили близько 2 годин. На одному подвір'ї знайшли величезний двигун від БПЛА. Дивом, серед людей постраждалих немає. Комісія обходить довколишню територію, аби оцінити масштаби руйнувань.
17: Стеля посипалася, уламки падають. Двері були заблоковані, кімнати було вибито. І першим ділом зблокував двері, вибіг на двір, побачив, що на двірі горить моя машина, сусідня машина, хата горить, купа уламків, все в диму.
18: А як не чули? Всі чули? То так бабавкнуло рано. А то вже горіло, то двоми стояли, подвір'я билися. А в нас на веранді, то так би шиби є, і то так би до хати відлетіли, з двору ні, то всі попадали.
19: Надійшла інформація до служби порятунку про загорання 3 будинків житлових. Це 2 одноповерхові будівлі і 1 двоповерхова. Ось, станом на сьогодні на 8.02 пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.
12: А на Хмельниччині ворог атакував лікарню. Там пошкоджені вікна та вхід до будівлі. У 4 пацієнтів незначні травми і їм допомогли на місці. У дворі медзакладу понівечені кілька автівок. Близько 12-ї години ворог знову атакував столицю дронами. У Солом'янському районі через уламки БПЛА пошкоджена кав'ярня. У КМВА повідомили про 2 постраждалих. А напередодні ввечері російський дрон влучив у двір 25-поверхівки на Дарниці. Вогнем охопило квартири на 4-му та 5-му поверхах. Загинули 2 жінки. Одній було 39, а іншій – 59 років. Постраждали щонайменше 9 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих – 17-річна дівчина. Пожежа знищила більше 10 автомобілів і 2 мотоцикли. На місці розгорнули штаб, де мешканці постраждалого будинку можуть отримати матеріальну допомогу, плівку і фанеру.
20: Я була на вулиці, повернулася за хвилину на пост будинку на охороні. Все це сталося на моїх очах. На жаль, намагалися допомогти. У нас люди, котрі пройшли першу медичну допомогу, але не змогли допомогти. І швидка приїхала теж відносно швидко. Буде експертиза, наскільки пошкоджено сам будинок, тому що прогоріла до арматури. Будинок повністю спрацював на відміну. Спрацювали всі пожежні виходи, спрацювала пожежна.
12: На Київщині в Бучанському районі внаслідок ранкової ворожої атаки горіла складська будівля. На місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає. Загалом на Київщині через російські удари за останню добу загинула 1 людина, а ще 3 травмовані, повідомили в ОВА. Руйнування зафіксували у 4 районах – Броварському, Бучанському, Білоцерківському і Фастівському. Загалом пошкоджено 21 об'єкт – це приватні будинки, автомобілі, склад, будинок культури, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. Партнери не попередили Україну про запуск 5 балістичних ракет по Києву напередодні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, ракети влучили по цивільній інфраструктурі. Україна 2 доби не атакувала російську нафтопереробку та енергетику після початку оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці, зазначив Зеленський. Натомість росіяни за цей час атакували і енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру в Україні. Під ударами саме за ці 2 доби були 19 регіонів нашої країни. Світові ЗМІ пишуть, що на тлі порушення енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом, американські посланці відклали свою поїздку до Москви і очікують на рішення від Києва та Європи. А ціна на нафту, попри райдужні прогнози американського президента, поповзла вгору. Леся Головіна розкаже більше.
2: Не встигло розпочатися, як одразу закінчилось. Енергетичне перемир'я, про яке у своїх соцмережах написав Дональд Трамп, зірвалося миттєво. У Харкові росіяни, окрім житлового будинку, прицільно вдарили по електростанції. В області під ударом газовидобувна інфраструктура.
5: Очевидно, що Путін не читає True Social, а його дрони керуються іншими вказівками. Це енергетичне перемир'я може спрацювати, воно може стати вагомим кроком до закінчення війни, якщо американці по-справжньому за це візьмуться і примусять Росію його дотримуватися.
2: Натомість ЗСУ в день оголошення перемир'я по російських НПЗ не била. За словами Зеленського, в Україні є лише один нафтопереробний завод на Полтавщині. І той вже багато разів був пошкоджений російськими ударами. Зеленський також нагадав, що саме Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу російських НПЗ.
5: Чому Сполучені Штати не укладають угоду з Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Якщо вони можуть гарантувати безпеку нашої енергетичної мережі, ми не будемо відповідати по їхній дизельній інфраструктурі.
2: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні домовленостей Трампа та Путіна про поставки дизеля та оголошення енергетичного перемир'я закликав європейських партнерів продовжувати підтримку України, а ще нагадав, чого варті угоди з кремлівським диктатором.
5: Тові до будь-якого взаємного формату, до будь-якого, що не є одностороннім. Ніхто не повинен вірити словам Путіна, натомість подивіться на його дії.
2: Рішення Трампа пом'якшити санкції проти російської енергетики критикують навіть його однопартійці-республіканці. Сенатор Джон Кеннеді назвав Путіна м'ясником і заявив, що той ніколи не стане другом США. Член Палати представників Майкл Маккоул твердить, подібна угода лише посилить фінансові можливості Кремля до ведення війни. Колишній соратник Трампа, республіканець Майк Помпео, назвав рішення президента помилкою.
5: Щодо Росії та дизельного пального, гадаю, це помилка. До речі, те, що європейці продовжують купувати енергоносії в Росії, це теж помилка. Ні, ми не повинні постачати жодних ресурсів російському режиму. Тактична помилка давати Путіну відчуття, що ми можемо послабити економічний зашморг на його шиї.
2: Тим часом у НАТО заявили, що потрібно посилювати підтримку України. Європейський Союз затвердив пакет нових антиросійських санкцій і виділяє Києву ще 3 мільярди військової допомоги. Президент Франції наголосив, що взаємодіяти з Росією з енергетичних питань можна лише за умов справжнього перемир'я.
5: Так, пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі і відновленню мирних переговорів. Ні, поступ перед російськими погрозами. Ми виступаємо за продовження скоординованої роботи над зниженням цін на паливо для всіх та гарантування газової безпеки.
15: Ми вітаємо енергетичне перемир'я, якщо воно запрацює. Однак ми ще не побачили, що Росія також його дотримується. Росія почала цю війну. Ми не повинні це забувати. І якщо ми хочемо її закінчити, єдиний спосіб зробити це – посилити тиск на Росію.
2: Тим часом американські переговорники Вітков та Кушнер відклали свою поїздку до Москви. Інформпортал Axios пише, що американці чекають на відповідь, чи готові Україна та Європа пристати на нову, єдину пропозицію Кремля, яку саме не уточнюють. Водночас Financial Times повідомляє, що США погрожують Києву не лише припинити надавати розвіддані, але й заблокувати поставки зброї. А от для Москви у США в запасі замість батога – пряники. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Вашингтон запропонував Москві певні таємні бонуси в обмін на припинення ударів по українській енергетиці. Леся Головіна, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
12: В Пензенській області Росії вибух на газогоні. Рвонула труба, що зв'язує Росію із країнами Центральної Азії, Казахстаном, Узбекистаном та Туркменістаном. У пабліках пишуть про факел вогню. Сигнал повітряної тривоги в момент вибуху в регіоні не оголошували. Сили оборони уразили ремонтну базу «Іскандер-М» у Курській області. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. На Брянщині українські військові поцілили РЛС ворожої армії, а на території тимчасово окупованої Луганщини – логістичні об'єкти і склад боєприпасів російських підрозділів. На фронті за минулу добу понад 200 боєзіткнень, найбільше російських штурмів – 29 на Покровському напрямку. 20 ворожих атак сили оборони відбивали на Південно-Слобожанському, 15 атак Генштаб пише було на Костянтинівському і 12 на Гуляйпільському. У Києві хлопців після поранень тренують у залі за спеціальною програмою відновлення. Займаються паверліфтингом і кажуть, що у колі побратимів почуваються упевненіше, а соціалізація після важкої травми проходить легше. Дар'я Цесарук розкаже більше.
0: У Богдана на плечі шкіряна пов'язка.
21: Це девайс для... Він адаптивний для адаптивних спортсменів.
0: У залі він займається тільки з ним, бо це кріплення витримує і до 100 кілограмів ваги, тому Богдан спокійно може тренуватися майже на усіх тренажерах. Проте з такого навантаження просто б не витримав, а ця річ фактично заміняє йому руку.
21: Ну, ти можеш гірями займатися, навіть на турніки в мене бувало, вже виходило.
0: Таку систему тренувань спеціально для людей з ампутаціями верхніх кінцівок розробив його тренер Володимир, коли ще у 2019-му втратив руку в автотрощі і не хотів залишати через це спортивну кар'єру.
22: Ми пропрацьовуємо тіло, да? Окрім того, що ми працюємо з тою частиною, яка втрачена, я вчу дивитися в дзеркало, тобто анатомічно повторювати цей рух. По-перше, зменшується фантомна біль. По-друге, ця частина, вона формується і стає сильнішою.
0: Але Богдан тут не для спортивних рекордів. Він просто хоче повернутися до своєї форми, яку втратив після поранення і місяців у шпиталях. Бо скоро назад, на фронт.
21: Просто повернутися, як сказати, в категорію 100. Молоді показувати приклад, що нічого не вирок.
0: У війську він був задовго до повномасштабної і її теж зустрів на передовій. Дослужився до сержанта, але продовжував вести своїх підопічних у бій, хоч вже міг цього не робити.
21: Слідуй за мною, роби як я.
0: Під час одного з таких бойових виходів торік його група попала в засідку. Росіяни атакували їх FPV-дронами.
21: Між нами двох попало прямо побратима в третю.
23: Автоматично?
21: Зразу, так. Да.
23: Тому ніяк не можна було рятувати?
21: Ні. Ні. Ну, воно там висіло щось умовно.
0: Через півроку після ампутації кості Богдан переступив поріг зали. Каже, саме спорт став першим поштовхом до соціалізації, а зрештою вплинув і на моральний стан. Бо під час ось таких спільних тренувань Володимир згуртовує ветеранів разом, мотивуючи до нових перемог.
22: Ми робимо так, щоб вони виходили на спорт вищих досягнень. Не тільки відновлення, а й ще могли змагатися і досягати. Спорт допомагає фокусуватися не тільки на фізичному контексті, да, фізичне відновлення, а ще фокусуватись безпосередньо психоемоційно, що я щось зміг.
0: Такі тренування безоплатні, і записатися на них може кожен ветеран. Теперішні підопічні вже готуються до змагань. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
12: Уже 4 осіб затримали у справі про підпал наземної станції «Старлінк» у Польщі. Під час антитерористичної операції у Берліні затримали жінку. Вона возила виконавцю на місце диверсії і допомогла влаштувати пожежу. Окрім неї, поліція затримала 2 громадян Туреччини і ще одного їхнього посібника. Про його особу нічого не повідомляють. Про арешт повідомив прем'єр Дональд Туск. У своїх соцмережах він назвав напад черговим актом гібридної війни проти Європи. Пожежа на наземній станції супутникового зв'язку сталася 2 інтернету.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шановне панство, вітаємо всіх, хто з нами. Продовжуємо разом стежити за тим, що відбувається в світі та в Україні. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 16-ї. Я звати мене Костянтин Лінчевський. 20 поранених в Рівному. Близько 11-ї години ворог атакував місто реактивними дронами, влучив у будівлю університету. З нами на зв'язку Олена Стигура, пресофіцер ДСНС у Рівненській області. Пані Олено, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Чи можете поділитись інформацією з приводу ліквідації наслідків обстрілу?
2: Так, повідомлення надійшло сьогодні на спецлінію 101 о 10:32. Пожежа на площі 80 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували об 11:48. На місці тривають роботи з розбору завалів на ліквідації наслідків. Унаслідок обвалу конструкції роботи ускладнюють значні руйнування. За попередньою інформацією, люди перебували в укритті. Наразі 21 людина госпіталізована, з них двоє людей у нестабільному стані.
1: Пані Олена, з приводу госпіталізованих, чи можна хоча б в загальних рисах про їхній стан? Ну, окрім нестабільного.
2: Наразі медики оцінюють стан кожного таке. Є багато осколкових поранень, технічно посічені люди, перехожі люди. Тобто люди безпосередньо, які були в самому закладі, перебували в укритті. І слава Богу, вони не постраждали.
1: Пані Олена, чи можна вже прогнозувати, скільки триватимуть роботи на місці удару, власне, які є ускладнення, чи вистачає рук, техніки тощо?
2: Так, орієнтовний час проведення робіт на місці події буде становити від 4 до 8 годин. Тривалість все ж таки залежатиме від перебігу розбору завалу та обстеження зруйнованих конструкцій. На місці наразі працюють 13 одиниць спецтехніки ДСНС та 64 рятувальники.
1: Пані Олено, дуже дякуємо, що знайшли час для нас із глядачами. Олена Стигура, пресофіцер ДСНС у Рівненській області, була з нами. Нагадаю, в Рівному 20 поранених внаслідок російського удару. Україна та Росія погодились на енергетичне перемир'я, бо про таку домовленість оголосив Дональд Трамп. І про це сам президент США сказав журналістам біля Білого Дому. На запитання про російські атаки та можливе порушення перемир'я Трамп відповів, що має перевірити інформацію. Він також заявив, що порушення були з обох боків. Водночас підтверджень, що Київ і Москва офіційно погодили, спільне енергетичне перемир'я немає.
3: Знаєте чому? Бо я сказав, ви погоджуєтеся. Ось чому. Вони погодилися, бо я так сказав. І це питання має бути врегульоване. Ця війна – це катастрофа.
1: І в Кремлі відкинули можливість 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Натомість Путін нібито готовий наказати не завдавати ударів лише в день голосування. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він стверджує, що тривале припинення вогню нібито потрібне Україні для відновлення сил. Водночас заява Піскова не означає, що Росія вже надала офіційні гарантії безпеки на час виборів. Представники кремлівського режиму мають постати перед судом за воєнні злочини проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його слова пролунали у відповідь на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Днями той зазначив, що Москва не даватиме Україні перепочинку на полі бою.
3: Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою, каже воєнний злочинець Лавров. Однак Лавров уже заслужив місце в першому ряду спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії. Чим більше недоречних і цинічних коментарів, тим більше доказів на користь трибуналу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Путін може повернутися до переговорів про завершення війни лише за умови передачі Росії решти підконтрольної Україні частини Донбасу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело близьке до Кремля. За даними агенції, цю позицію українським посадовцям передали представники Дональда Трампа під час переговорів у Майамі. Водночас підтверджень, що Москва погодила конкретні умови мирної угоди, немає. Україна наполягає на збереженні територіальної цілісності. З нами Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, раді вас вітати.
4: Вітаю.
1: Енергетичне перемир'я, яке оголосив Дональд Трамп і на яке з певним здивуванням відреагували інші країни. Як це пояснити? Чи можемо казати, що навіть ось така спроба сегментованого перемир'я зазнала краху?
4: Безумовно, вона зазнала краху, тому що вона не була погоджена зі сторонами, тобто з Україною та з Російською Федерацією, з агресором. Але Україна, як ми і джентльмени, як і люди, які прагнуть завершення війни, ми йдемо на поступки. Ми оголосили, і президент Зеленський оголосив, що ми готові на перемир'я, але спочатку ми маємо побачити, як на це буде реагувати Російська Федерація. Ми бачимо, що Російська Федерація взагалі не дотримується навіть, скажімо, будемо називати їх порад Дональда Трампа, і вони продовжують атаки на наш енергетичний комплекс, вони продовжують атаки по нашій цивільній інфраструктурі. Тому говорити навіть про крах того, що не спрацювало, мабуть, не варто, тому що воно навіть і не народилося, це перемир'я, на жаль. І, безумовно, можливо, це бажання Дональда Трампа, і він, навіть коли вчора репортер йому ставив питання, як так трапилося, що ані Росія, ані Україна не були в курсі того, що ви оголошуєте перемир'я, і що їм робити, він сказав, що вони будуть робити все, що я скажу, тобто стосовно, що стосується перемир'я, але ми бачимо, що Путін його взагалі не прослуховується до нього, і він не збирається зупиняти так звану СВО, про це вони офіційно заявили, і він не збирається дотримуватися якихось обмежень щодо ударів по території нашої держави.
1: Пане Олеже, я тут не можу не звернути увагу, ну, зрозуміло, що в силу професійних моментів змушений вивчати не лише наш інформаційний простір або світовий інформаційний простір, але також і певні відгалуження інформаційного простору

0: лінії бойового зіткнення і взагалі у війні, тому що зараз, можливо, ми і не маємо домінуючу позицію, але все одно вона є більш-менш паритетною, якщо говорити з військово-політичного аспекту, з військово-політичної точки зору. На жаль, дійсно є певні засади, є певна проблема з підтримкою від наших партнерів за океаном, будемо їх називати, Сполучених Штатів Америки, зокрема адміністрації Дональда Трампа. І в цьому контексті дійсно це грає на руку, ворогу, і можливо тому він говорить з такої позиції. Але якщо дивитися у далекоосяжній, скажімо, перспективі, то ситуація для них не найкраща на лінії бойового зіткнення і загалом у війні, тому ми можемо продовжувати тиснути разом з нашими партнерами і завдяки силам оборони України, якщо дійсно буде така політична воля, буде такий політичний дозвіл, і надалі ми будемо обмежувати економічну діяльність Російської Федерації, їхню здатність вести зовнішню економічну діяльність з їхніми партнерами для того, щоб сповільнювати економіки.
1: Пане Олеже, хочеться скористатись вашими експертними знаннями у сфері міжнародної торгівлі. Як вам вбачається розвиток ось цього російського дизельного кейсу, давайте умовно його назвемо так, особливо в контексті появи дизельного кейсу канадійського?
0: Ну, ця ситуація з дизелем Російської Федерації, вона взагалі абсурдна, і вона радше політична, ніж економічна, тому що Дональд Трамп намагається мобілізувати внутрішнє крило мага електорату, які, скажімо, якщо вони не прихильники Російської Федерації, то вони достатньо дружньо ставляться до Російської Федерації. Вони за те, щоб Сполучені Штати Америки мали тісні стосунки з РФ. І саме ця новина і видача ліцензії на імпорт російського пального, воно позитивно впливає на таких людей. Тобто, безумовно, це політична гра перед мідтерм з виборами, які мають відбутися 3 листопада. І Дональд Трамп цю гру використовує саме для того, щоб зараз зробити якісь зиски для республіканської партії і отримати вигоду саме політично. Паралельно він її продає як те, що може стабілізувати ціни на дизельне пальне для аграріїв, для логістичної інфраструктури Сполучених Штатів Америки. Але якщо навіть проаналізувати з запасом і максимальний рівень, скільки Російська Федерація зможе поставити протягом півроку, це 4,8 мільйони тонн, то ціна може знизитися на дизельне пальне у Сполучених Штатах Америки приблизно на 10-15 центів. Зростання ціни буквально у вівторок на нафту на 3% вже могло підвищити ціну на дизельне пальне більше, ніж на ці 10-15 центів. Тому, безумовно, це не врятує ситуацію, це не допоможе аграріям, це не допоможе логістичній інфраструктурі. Якщо говорити про Канаду, безумовно, вони проти, і прем'єр-міністр Канади Карні, він вже говорив, що це великий для них виклик, тому що канадійці зараз є найбільшим постачальником як паливно-мастильних матеріалів, так і сирої нафти до Сполучених Штатів Америки, і присутність такого гравця, як Російська Федерація, безумовно, буде негативно впливати на їхні взаємостосунки з економічної точки зору. Якщо подивитися глибше і глобальніше, скажімо, на цю ситуацію з запровадженням ліцензії 135 від ОФАК Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, то вона фактично дозволяє США отримувати дешевий, незважаючи на порушення законів 2022 року, закону Лінсі Грема, це окреме юридичне питання, але якщо з економічної точки зору говорити, то дозволяє Сполученим Штатам Америки ця ліцензія імпортувати дешеві російські паливно-мастильні матеріали і нарощувати, збільшувати експорт до країн Європейського Союзу. Тому що по факту ЄС не буде закуповувати російську дизельку, і вони будуть продовжувати шукати альтернативу. Альтернатива для них зараз номер один – це Сполучені Штати Америки. І тут, коли США зможуть покрити додаткові, навіть дефіцитом це не можна сказати, а додаткові потреби і додаткове споживання,

0: споживання дизельного пального за рахунок присутності російського, вони зможуть збільшити експорт. І на цьому вони будуть заробляти достатньо великі кошти.
1: Пане Олеже, дуже вдячні за огляд і експертизу. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами. Україна не отримала попередження від партнерів про запуск 5 балістичних ракет по Києву напередодні ввечері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ракети влучили в цивільну інфраструктуру. Глава держави наголосив, що своєчасне отримання розвідданих про запуски російської балістики критично важливе для захисту життя людей.
2: Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об'єкти, і нашу критичну інфраструктуру, і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Володимир Зеленський, президент України.
1: Росія продовжує атакувати українську енергетику попри обговорення можливого перемир'я. В ніч проти 12 жовтня під удари потрапили теплоелектростанція та газовидобувні об'єкти на Харківщині, а також нафтобаза на Рівненщині. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, станом на 12 жовтня Україна та Росія офіційно не домовились про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до взаємного перемир'я, але очікує такого самого кроку від Москви. Україна повинна мати повну свободу для ударів по військових цілях на території Росії. Таку позицію висловив колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог. Він наголосив, що для Росії не повинно бути безпечних зон, адже вона регулярно атакує українську енергетику. До слова, позиція Келлога суперечить закликам Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.
2: Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить. Росія не перемагає у війні, а лише затягує її. Гадаю, тут йдеться про двох світових лідерів, які, по суті, чимось схожі між собою. Знаєте, вони обидва доволі вперті і завжди відверто висловлюють свою думку. Путін намагається скористатися ситуацією з майбутніми виборами в США та президентом Трампом. І більшість людей розуміє справжню суть цього. Риторика, врешті-решт, відійде на другий план. Подивіться на реальний стан справ на полі бою. Кіт Келлог, колишній спеціальний представник США щодо питань України.
1: З нами Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, радіо світати.
3: Радий навзаєм. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Андрію, ще раз наведу для наших глядачів, які, наприклад, щойно приєдналися, і зауважу кілька моментів. З заяви президента Володимира Зеленського. Перший момент. Україна не отримала попередження від партнерів про запуск 5 балістичних ракет по Києву. І другий момент на тому, що глава держави наголосив, що своєчасне отримання розвідданих про запуски російської балістики критично важливе для захисту життя людей. Дві тези, які, ну, ряд СМІ, скажімо так, зліпили в одне. Я пропоную розмежувати між тим, що відбулось напередодні ввечері. Я на чому хочу наголосити. Одна справа – ми бачили запуск, але вам не сказали. І друга, ми вам не сказали, бо запуску не бачили, бо це були С-400. Хочеться за вашою допомогою розмежувати ось ці два поняття і два розрізи.
3: Дивіться, наразі ми не можемо робити якихось там поспішних висновків. Ми побачили факт, що тривога пролунала після ударів по Києву. Кияни це знали, відчули, але це сталося не вперше. І це ставалося в момент тоді, коли у нас з Штатами було все дуже добре, і були компліментарні зустрічі, і все інше. Дійсно, є проблематика того, що С-400 важко фіксується, їхній вихід, їх важко відслідкувати. Власне, тому і це теж могло повпливати на ситуацію. Тим паче в погану погоду. Так само в погану погоду вже неодноразово були проблеми з фіксацією ударами саме С-400. Тобто момент фіксації виходу ракети, а також вже її моменту, коли її помічають у небі. Тому є кілька сценаріїв цих подій. Насамперед, точно росіяни зреагували на ситуацію, на момент напруженості між Сполученими Штатами та Україною. І точно навмисно використали саме ці ракети, саме в таку погоду, для того, аби спричинити такий конфуз, таку ситуацію. Це 100% я впевнений в цьому, що саме не випадковість використання С-400. І інші висновки, я би робив би чіткі висновки, впродовж тижня. Тому що ваше питання дуже коректне. Бачили і не повідомили, чи не бачили і не повідомили, що в принципі зрозуміло. Ми це побачимо, на жаль, впродовж найближчих днів, тому що я впевнений, що, на жаль, росіяни будуть продовжувати тероризувати цивільне населення, за як вони не мають успіхів на фронті, тому ця вся вакханалія, ця вся агонія, ці всі події зараз відбуваються через те, що росіяни не мають успіхів на фронті і хочуть ці успіхи змусити виконати нас, тобто нашими ж діями здобути собі територію. Тобто, що ми десь вийшли, капітулювали, здалися, відмовились від наших інтересів і наших задач. Тому, власне, це і відбувається. Тому, щодо ситуації з розвідданими, я в цьому всьому хотів би дати певний час для того, аби зрозуміти, так чи це, чи не так. Тим паче, була сьогодні заява міністра закордонних справ Сибіги, що обмін розвідданими на сьогоднішній момент триває. Плюс в цій всій історії я скажу ще наступне. Я вчора для себе згадував всі події, які відбувалися в елементами такого тиску з боку США. Це було і після овального кабінету, коли лише після зустрічі в Джиді заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що після успішних переговорів США, Росія, Україна, США вдалося відновити постачання озброєння і розвідданими для України. Потім це був момент, коли під час активної фази війни Ізраїля проти Ірану були передані ракети ПАК-3 на склади до Ізраїля. Тобто була підготовка, і Пентагон це одноосібно вирішив зробити. Проте навіть тоді, після цієї історії, Трамп вийшов і сказав, Україні треба більше зброї. І завжди ці всі історії закінчились тим, що все одно відкатувались назад, і Україна в цій ситуації була сильнішою. Тому будь-який сценарій я розглядаю з елементу тиску на нас через те, що зараз є вибори в Сполучених Штатах. Ситуація для Трампа є дуже складною, тому він шукає різні варіанти розвитку подій для того, аби на сьогоднішній день заробити якісь бали в виборця і пояснити, а чому ж сьогодні триває паливна криза безпосередньо в США. Йому треба перекинути історію від Ірану на звинувачення України.
1: Пане Андрію, ще один розріз. Нагадаю нашим глядачам, Росія продовжує атакувати українську енергетику попри обговорення можливого перемир'я. З практики і досвіду ми розуміємо, що росіяни починають говорити і приставати на якісь такі розмови про перемир'я сегментоване, звісно, після досягання певного силового балансу. Ми продовжуємо бити по НПЗ. Нещодавно були удари, я так розумію, достатньо відчутні, по російським дата-центрам. Це наближає нас до балансу? Я маю на увазі те, що відбувається в тому числі навколо Яндекса, на ваш погляд.
3: Дивіться, нас наближає до балансу те, де Росія буде втрачати кошти, і шалені кошти, тому що вона її акумулює для сьогодні роботи над війною. По дата-центрах, ну, очевидно, але це удари дзеркальні. Росіяни їх завдали першими, ми відповіли, як виявилося, їхня система набагато більш важливіша, ніж наша. І набагато більш болючі удари для них вийшли, і вся Європа відчула відтік ботні за ці дні, яких використовує Росія для того, щоб розкачувати ситуацію не лише в Україні, а й в Європі, проводячи свої гібридні інформаційні атаки на наших партнерів. Це раз. По-друге, НПЗ – це для них критична сьогодні історія, взагалі нафта, газ, тому що ну, це вагомий елемент їхньої економіки. Четверта, третя частина надходжень до бюджету російського йде саме з прибутків від нафтоприродної галузі. І також сталося дуже на минулому тижні, саме перед цієї агонії Трампа і цими всіма ідеями удари по розподільчому пункту в Самарі. Угу. Тобто це не переробка. В Самарі є великий логістичний комплекс, який розподіляє фактично з кількох напрямків нафтопродукт і потім розділяє його, тобто вже не нафтопродукт, а нафту, і розділяє потім його на три напрямки. Перший – це, якщо мені не зраджує пам'ять, на Каспій для відвантаження, потім для внутрішнього споживача і в трубопровід «Дружба». Можливо, якщо не Каспій, то Чорне море, я тут просто не пам'ятаю, напевно, все-таки Чорноморський. Тобто експортна складова дуже важлива саме через Самарський розподільчий центр. Тому цей удар і неодноразовий, це фактично удар по серцю нафтової галузі Російської Федерації. І Росія це відчула, і точно почали вони розкачувати цю історію по дизелю. Тому що дизель, по суті, нічого не дасть. Там це використовує, так, там і Росія не заробить, ні США нічого не виграє, тобто ціни на дизель не впадуть. Тому, власне, в цій історії це просто така виборча технологія Трампа для того, щоб сказати, ну, бачите, ну, я тут пробую, а Україна б'є по НПЗ. Чи спробують нас вони дотискати в цій історії? Спробують. Але чи їм це вийде? Ну, думаю, ні. Якщо за весь 25-й не вдалося це зробити у ці рази, які я розповідав, то зараз, тим паче, це не вдасться зробити, коли ми на фронті маємо певні обережні успіхи, та й по Росії б'ємо дуже системно і дуже якісно. І я вам так скажу, що плани на зиму з деяких офреків, про які не можемо сказати зараз в етері, дуже-дуже в нас теж серйозні. І не тільки росіяни будуть сьогодні робити нам проблеми взимку. В них будуть теж серйозні проблеми. Тому вони це теж розуміють і зацікавлені в тому, яким чином тут можна, вибачте, за сленг пропітлять.
1: Кілька хвилин, пане Андрію, пропоную приділити лінії бойового зіткнення. Україна зараз має найсильніші позиції на фронті за тривалий час. Про це Володимир Зеленський повідомив після засідання Ставки. За словами президента, українські військові продовжують наступальні дії та поступово відтісняють росіян. Водночас втрати армії Російської Федерації зростають.
4: Я дякую усім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.
1: Пане Андрію, маємо ще до 3 хвилин. Пропоную цей час присвятити аналізу того, на якому, з яких точок відліку обидві сторони заходять в тепер вже абсолютно точно осінню-зимову кампанію. Ну, чому я кажу абсолютно точно? Ну, ми вже бачимо, що ця осінь вже набула свої права в погодному сенсі, я маю на увазі.
3: Так, дійсно вірно, і в погодному та ще не почалися активні зливи, які деформують ґрунт в цьому плані і ускладнять певну роботу на лінії бойового зіткнення і в тилах. Тому я вважаю і з таким обережно хочу сказати, без рожевих окуляр, але з великою вдячністю для кожного там українського воїна, солдата, офіцера, які проводять бойову роботу, феноменальну роботу проведено в 2026 році, особливо останні кілька місяців, дуже успішні, хороші дії, рік почав з успішної роботи десантно-штурмових військ. Після цього якісна робота операція «Вівальді», робота «Азову» та 93-ї бригади по обрізанню спроможності росіян штурмувати Дружківку та Олексіївку. Дружківку після того, як перше угрупування «Азов» почали свій захист Донеччини. І хороші дії вже після відновлення роботи 7-го корпусу ДШВ. Фактично на Запоріжжі вони зараз працюють. Гуляйпільський на прямок, там успішні дії зі стабілізації лінії бойового зіткнення. Тому на сьогоднішній день у нас є хороші варіанти того, де ми можемо і як ми можемо сьогодні вигравати позиції, вигравати кращі умови. Водночас росіяни спробують це компенсувати більшою кількістю особового складу. Проте тут ми теж навчилися працювати. Є, очевидно, якісна робота з боку підрозділів щодо визначення вже роботи по тих чи інших напрямках в оперативній глибині. Тобто ми зриваємо плани наступальні росіян не на безпосередньо лінії бойового зіткнення в основному, а вже на території оперативної, на дистанції оперативної глибини. Тобто мізлстрайки наші допомагають руйнувати російську логістику і на початках знищують багатопланів росіян. Водночас активність зіткнень бойових лишається, росіяни намагаються інфільтровуватися і намагаються тиснути на наші позиції.
1: Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був з нами. У вересні інфляція прискорилася до 10% у річному вимірі, а ціни за місяць зросли близько на 2%. Показники значно перевищили прогноз Нацбанку. Там прискорення інфляції пояснили подорожчанням пального, продуктів харчування та транспортних послуг. Серед ключових чинників – коливання світових цін на нафтопродукти, менші врожаї овочів, зростання витрат на виробництво та логістику. В Нацбанку також попередили, що високі витрати на транспортування, зберігання товарів, а також пошкодження логістики через атаки Росії підтримуватимуть інфляційний тиск в найближчі місяці. І з нами Василь Фурман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Василю, поясніть, будь ласка, ось цей показник. Нам Нацбанк пояснив, чому він пришвидшився, але прогнозується і подальше пришвидшення. Чи можемо ми прогнозувати певні темпи і що це означатиме? Для цін, для гривні тощо.
5: Дякую за важливе питання. Дивіться, в кінці цього місяця ми оновимо свої макроекономічні прогнози. І, скажімо так, скажемо, наприклад, яка буде інфляція на кінець цього року. Тобто будуть порівняти ціни грудня там прогнозні цього року з цінами грудня минулого року. Так, дійсно, сьогодні інфляція там близько 10%. Прогноз Нацбанку, ми в липні прогнозували, що десь інфляція буде на рівні 10%. Ми сьогодні вже спостерігаємо, що вона може бути незначно більшою. Чому вона може бути незначно більшою? Тому що дуже багато чинників негативно впливають на зростання цін. Які чинники? Ну, по-перше, війна в Україні йде по найгіршому сценарію. Ворог нищить економічний потенціал нашої держави. Щоденні обстріли, блекаути. Ми бачимо, як логістика погано працює, заблоковане море, а експортом ми дуже, чи імпорт, тобто в нас 80% це українське море, тому воно не працює. Це перший блок питань. Друге питання – це те, що якщо порівняти, наприклад, ціни на пальне, наприклад, які бралися у вересні, прийняли з цінами минулого вересня, вересня минулого року, то вони зросли там, наскільки пам'ятаю, близько 43%. Тобто складова палива дуже є великою сьогодні в виробництві продукції, в логістиці, в багатьох інших продуктах чи послугах, які надаються в Україні. Тобто це також сьогодні негативно впливає. Ну, війна на Близькому Сході, тобто війна, яка в Ірані, вона не близька до завершення. Ми бачимо там різні заяви, але це все рівно не впливає позитивно на те, що ціна на нафту там зменшується. Тобто вона на сьогодні коливається близько $100 за барель. Нагадаю нашим глядачам, що перед війною на Близькому Сході ціна нафти за барель десь складала на рівні там $63-64. Тобто таке величезне зростання, і це по всьому світу. Тому Нацбанк зрозуміло, що посилення цих фундаментальних чинників відреагував. До речі, ми там 10 днів назад, коли приймали рішення з питання облікової монетарної політики, то ми підняли облікову ставку там з 15,5 до 16%. Таким чином умови, грошово-кредитна політика стає ще більш жорсткішою. Це перше направлення, для чого ми це робили, тобто для того, щоб привести інфляцію до цілі. Друге, це те, щоб гривня була більш інвестиційно приваблива, коли будь-якій країні піднімається інфляція. До речі, 2 тижні назад Федеральна резервна система, це Центральний банк США, також підняв облікову ставку. Центральний банк ЄЦБ, Європейський центральний банк, також піднімав там 2 тижні назад свою облікову ставку, тому що дійсно інфляція по всьому світу є достатньо великою сьогодні. Тому Нацбанк відреагував. Далі для нас також інвестиційна привабливість гривні, необхідно зберегти принципі, щоб кошти, які ви розміщуєте в гривні, чи там на депозитах в банках, чи в облігаціях внутрішньодержавної позики, були більш інвестиційно привабливими. Ми спостерігаємо, наприклад, в цьому році зростання залишків коштів фізичних чи юридичних осіб банківської системи в національній валюті там десь плюс 20%. Це гарний показник. До речі, кредитування так само зростає. Десь 35% за ці там 9 місяців цього року, ну, статистика є. Тому, якщо говоримо про наступний рік, дивіться, Нацбанк піднімав облікову ставку, то в наступному році інфляція, ну, прогнозно, це базовий сценарій, повинна бути меншою. Коли в липні ми прогнозували інфляцію, ми говорили, що інфляція в наступному році в кінці буде близько 7%. Ну, зараз побачимо в кінці жовтня оновлений макропрогноз від Національного банку України. В 28-му році ми тоді прогнозували в липні, що інфляція буде досягне цілі 5%. Тому ситуація, яка є, вона, ну, під контролем з одного боку, тобто, але з іншого боку, так, дійсно, інфляція збільшується.
1: Пане Василю, ви пригадали Федеральну резервну систему США, а я у свою чергу пригадаю Міжнародний валютний фонд. Він теж виступив зі своїми прогнозами. МВФ очікує зростання ВВП України на відсоток 2026 року і 3,5% 2027. Інфляція відповідно 8,9, 8,7 відповідно до 26 і 27 року. Але тепер вже, наскільки я розумію, це не часто відбувається. МВФ вже закладає, що війна триватиме впродовж 27-го року, а не завершиться наприкінці 26-го. І це теж вже вплинуло на цей прогноз. Я правильно розумію? І що він тоді означає?
5: Дійсно, Міжнародний валютний фонд там раз у півроку оновлює свої макроекономічні прогнози. Він дає, ну, свій прогноз щодо стану економіки в Україні. Дійсно, війна в цьому році, ну, і взагалі війна в Україні, вона йде по найгіршому сценарію. Це негативно впливає на економічне зростання. Нещодавно там Світовий банк зменшив, наприклад, темпи економічного зростання нашої держави з 3% до 1,5% в цьому році. Тобто МВФ сказав 1%, Світовий банк там 1,5%, Нацбанк в липні ми прогнозували десь на рівні 1,8% зростання в цьому році, але ми бачимо ще раз просто, що блокування моря ворогом, плюс ми бачимо затримка з зовнішнім фінансуванням, а це також негативно впливає на економічне зростання, тому що кошти не надходять своєчасно до, ну, державного бюджету України, і таким чином, ну, державний бюджет – це видатки, а видатки бувають різними. Частина видатків – там зарплати, пенсії, а частина видатків, наприклад, це капітальні видатки, тобто коли там на розвиток, на будівництво чи на відновлення, але так чи інакше це додає до економічного зростання. Так, затримка коштів з міжнародним фінансуванням не додасть зростання в цьому році, і ми бачимо про те, що ми прогнозували в липні, буде менше. Ну, поки що оцінки Нацбанку десь на рівні там 1%, 1,2%. Ну, от в кінці жовтня ми побачимо там оновлення макроекономічний прогноз від Національного банку України.
1: Пане Василю, я бачу, що сьогодні хитається вже тема як похідна від ось цієї інформації з приводу підвищення інфляції. Вже починають хитати цю історію з можливим падінням гривні. Ви почасти вже відповіли на це питання, але я все ж буду просити для наших глядачів ще раз окреслити і зробити, дати фахову відповідь на ось ці маніпуляції.
5: Так, да, це правда, дійсно маніпуляції. Ну, з одного боку, так, там на минулому тижні, здається, гривня перетнула там 45 гривень за долар, але потім повернулася назад, як була. Тобто, ну, це в рамках керованої гнучкості на валютному ринку, ну, в рамках політики керованої гнучкості, яку проводить Національний банк. Тобто, коли гривня коливається в ту чи іншу сторону, в залежності від попиту та пропозиції на ринку. Також хотів би зазначити про те, що для Національного банку стабільність валютного ринку є надзвичайно важливою, тому що валютно-курсова політика і стабільність гривні допомагає досягти ключової основної цілі Національного банку. Це щоб інфляція була близько цілі, це близько 5%. І тому, коли гривня значно, наприклад, там послаблюється, то це негативно додає до зростання інфляції в нашій державі. Тому, враховуючи те, що інфляція і так висока, без валютно-курсової політики, хоча треба бути відвертим, за цей рік, ми ж, по суті, гривня девальвувала вже, там, наскільки пам'ятаю, на близько 5% порівняно з початком року. Тому вона вже внесла так само свій внесок в те, що інфляція, ну це один із чинників, не ключовий, там не перший, не другий, але один із чинників, чому інфляція трішки висока на сьогоднішній день. Тому я впевнений в тому, що якщо ми говоримо про до кінця цього року чи там наступний рік, то ситуація на валютному ринку буде достатньо стабільною. Гривня може коливатися незначно в ту чи іншу сторону. Для Нацбанку це дуже важливо, тому що гривня повинна бути, як говорив вам, інвестиційно приваблива. І треба ж сказати про те, що в Нацбанку достатньо високий рівень золотовалютних резервів. За оцінками, на початок місяця в нас завере близько 48 мільярдів доларів. Нагадаю глядачам, перед великою війною золотовалютні резерви Нацбанку складали близько 28 мільярдів доларів. Прогноз Нацбанку на кінець цього року, це за умови, якщо Україна отримує в повній мірі міжнародне фінансування, прогноз там близько 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів Національного банку України. Тобто, а що таке завере? Це, простими словами, фінансова подушка української гривні. Тобто, в нас буде достатньо можливості для того, щоб зладжувати курсові коливання на валютному ринку. Це не означає, що гривня там ми будемо фіксувати курс гривні, ні. Вона може коливатися, як перед великою війною. Я пам'ятаю, перед великою війною, там, 20-й рік, наприклад, тобто гривня могла коливатися в окремі періоди від 24 гривнів за долар до 29 гривнів за долар, тобто протягом року. Тобто такі коливання – це ринкові коливання. Те, що ми спостерігаємо у відносних показниках, ті коливання, які ми сьогодні спостерігаємо, навіть протягом цього року, вони є значно меншими, ніж були до великої війни.
1: Пане Василь, певним чином резюмуючи, в нас лишається півтори хвилини, трохи навіть менше. Ми розуміємо, що повністю якесь питання ми не можемо виокремити. Але знаєте, тоді я на завершення у вас поцікавлюсь вашим особистим баченням наших перспектив станом до кінця зими. Чи будуть якісь такі стрибки з розумінням того, що зима, вона сама по собі не найлегший такий сезон?
5: Це дуже непросте і складне питання. Я завжди позитивно налаштований, і будь-який виклик, який буде стояти перед кожним із нас, особисто там громадянином України чи перед державою, ми маємо вирішувати. Зрозуміло, що йде велика війна, високий рівень невизначеності в нашій державі. Разом з тим, якщо ми говоримо про, наприклад, такі складові, чи буде в нас макроекономічна стабільність в нашій державі? Так, вона буде. Вона буде такою самою, як і в цьому році, чи як в минулому році, чи як в 24-му році. Тобто нічого істотно не має змінюватися. Умова друга. В умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування, і Україна повинна своєчасно, в повному обсязі виконувати, взяти на себе міжнародне фінансування. Таким чином, щоб кошти, а кошти є насправді, міжнародні партнери нам підтвердили ці кошти, щоб кошти своєчасно надходили до державного бюджету. Тому що це не лише кошти для виплати зарплат бюджетникам чи пенсії, а це також кошти для забезпечення в тому числі і ефективного контрактування українського озброєння там чи фінансування оборонних затрат. Це для нас дуже-дуже важливо. З іншого боку, це реформи, які рухають нас до Європейського Союзу. Що стосується інфляції, так, вона з одного боку, ми починали нашу передачу, незначно збільшується, але з іншого боку, ми говоримо про те, що в наступному році почне зменшуватися завдяки там ефективній політиці Національного банку України. Що стосується курсу гривні...
1: Пане Василю, в нас немає вже часу. Так, ризиків ви не бачите. І тут ставимо три крапки. Василь Фурман, член Ради Нацбанку, доктор економічних наук. На жаль, друзі, обмежені в часі. А тепер час поступати своїм місцем в ефірі. Далі колеги заступають. Колеги з 1 плюс 1, а ми обов'язково побачимось. Залишайтесь з нами.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Під його керівництвом ми один раз захопили 64 полонених.
8: Взяли одну позицію, там один дурак сидів, він спросив, а де решта? А та решта там пішла там радіостанції перепрошувати. Ну і так, от, позиція за позицією, вже під кінець на наступний день вони могли просто бійців зупинити, тому що вийшли в азарт.
7: Це той командир, який завжди веде людей за собою.
8: Зараз менше, тому що посада командира бригади, в першу чергу, це прийняття рішень і планування, але якщо потрібно буде, не буду вагатись.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: Дядім, бачили, що тато приніс?
11: Довга передача на лівий план.
12: Дімо, ти служив?
13: Глянь, який трофей.
14: Це
12: З глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися не можна?
13: Так, всі на вулицю. Я вмикаю дивитися.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 16 година минула. Ефір об'єднаного марафону «Єдині новини» продовжує канал «Один плюс один». Про все найважливіше. 1693 дня повномасштабної війни розповім я, Ірина Прокоф'єва. Вітаю, це ТСН. Ворожий терор столиці. Росіяни вдарили безпілотниками по Дарницькому району. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомили у КМДА. А надвечір у столиці двоє загиблих і дев'ятеро постраждалих у тій таки Дарниці. Безпілотник влучив у житловий 25-поверховий будинок на рівні 12-16 поверхів. У квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. А менше ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про балістичну атаку по Києву у понеділок. Про це заявив Володимир Зеленський і назвав ворожий удар підлим. Тоді росіяни випустили 5 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі, а сигнал тривоги прозвучав у Києві вже після вибухів. У дописі президент наголосив, що розвідувальна інформація про запуски балістики має критичне значення для порятунку людей. Водночас радник президента Сергій Флеш написав, що це вже не вперше, адже на столицю летіли ракети типу С-400, і їх запуск не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Сталося усе це на тлі інформації низки західних видань про те, що Сполучені Штати погрожують Києву вимкнути розвіддані та зупинити поставки озброєння у межах програми «Перл», якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Офіційно у Києві це не підтверджували та не спростовували. Натомість президент наголосив, що упродовж 2 останніх діб Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці та загалом по енергетиці, тоді як Росія не припиняла атак на наші об'єкти. А коментуючи останні події, міністр закордонних справ України заявив, що менше ніж за 2 роки ми перейшли від формату «У вас немає карт» до прохання «Не грайте вашими картами». На полях Варшавського безпекового форуму він також зазначив, що обмін розвідданими із американцями триває.
5: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
4: Одна людина поранена унаслідок російської атаки Львівщини. Удар окупанти нанесли близько 4-ї дня. Зруйновано будинки у селі Малехів. 4 постраждалих унаслідок російських ударів по Хмельниччині. Усі вони – пацієнти лікарні, куди країна-терорист спрямувала удар. Загрози життю потерпілих немає, кажуть медики. А Дніпро ворог атакував двічі. По обіді спрямував на місто безпілотниками. Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Ну а на світанку атакував кабами. Близько 5-ї ранку у місті пролунали потужні вибухи. Частину боєприпасів вдалося знищити силам ППО, однак були і влучання. Цілили окупанти по транспортній інфраструктурі. Є пошкодження. Постраждала одна людина. 4 цивільних загинули, ще 11 дістали поранення на Донеччині. У Черкаському росіяни вбили 3 людей, серед них дитину. Ворог вдарив по селищу зі Смерчів, влучив у приватний будинок. Під руїнами загинули 13-річна дівчинка, її бабуся та тітка. 18-річний син загиблої та ще 3 членів родини поранені. Зранку росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару 41-річний чоловік дістав поранення. Ворожий дрон вгатив по складах. На місці зайнялася пожежа. 6 потерпілих на Херсонщині. Росіяни били із артилерії дронів, цілили у критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено багатоповерхівку із 10 приватних будинків, сільгосптехніка і цивільні авто. 4 ударними безпілотниками ворог атакував Глухів на Сумщині. Один дрон влучив у приватний будинок, поранення дістали 2 людей. Під удари також потрапили адмінбудівля та об'єкт цивільної інфраструктури. До 25 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки посеред містю Рівного. Окупанти влучили по корпусу університету. Він зазнав суттєвих руйнувань. Ну і більше про це розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Отже, Аню, вітаю тебе. Що відомо тобі станом на зараз?
6: Вітаю, Іро. Ми зараз перебуваємо біля поруйнованого корпусу університету. Тут можна побачити вибиті вікна, а також потрощені двері, знесений дах на другому поверсі. Рятувальники вже тут приборкали пожежу. Наразі відомо вже про 25 поранених. Двоє у тяжкому стані, і як от нині нам стало відомо, вони зараз перебувають на операційному столі. Приліт тут стався по 10-й ранку. В університеті було очне навчання. Нині з'ясовують, чи були викладачі та студенти на момент тривоги в укритті. Ось що розповідають люди, які живуть тут неподалік.
7: Чули, потікали хто куди, хто як. Ось, ми думали, що десь у нас во дворі.
8: Був такий звук дуже, дуже потужний. Побачила дим, стовпи диму. Ми не в Києві живемо, звичайно. І для нас було і гучно, і страшно. В першу чергу була думка, як діти і як студенти.
6: Попередньо серед студентів поранених немає, окрім будівлі університету. Також постраждали і будинки довкола. Спершу повідомляли про 10 поранених, нині їх уже 25. На місці зараз продовжують працювати рятувальники для того, щоб впевнитися, що під завалами дійсно немає людей, як повідомляли у закладі.
9: Попередньо, зі слів адміністрації даного об'єкта, всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
6: Ми ж продовжуємо працювати на місці. Також у супроводі фахівців нам вдалося потрапити всередину корпусу університету. І вже у наступних випусках ми і розповімо, і покажемо, який стан всередині. І, власне, що мене здивувало, коли довкола руйнувань вціліло лише погруддя кобзаря. Студія.
4: Аню, дякую тобі, дуже символічне у тебе включення виявилося. Думаю, що побачимося у наступних випусках новин. Кореспондентка ТСН Анна Махно із Рівного, де росіяни атакували серед місця обласного центру і, зокрема, в університет. Масштабну атаку ввечері пережив і Харків. Четверо мешканців загинули і вже відомо про 15 поранених. Росіяни вдарили бандеролями по двох районах міста. В одному від влучання склався цілий під'їзд, поруйновано багато квартир. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз розкаже більше.
10: Майже дві години пекла, 9 потужних вибухів. Напередодні ввечері російські війська атакували Харків у три хвилі. Били боєприпасами бандероль, цілячись у житлову забудову. Внаслідок одного з влучань склався цілий під'їзд. Вибухи лунали майже безперервно, раз у раз, не даючи містянам часу дійти до сховищ. Люди вискакували з квартир, у чому були.
11: Ну, саме громке було, коли от це прилетіло. Я секунд за 10 з балкону вийшла. Кошмар відбувався. Люди навіть в трусах і в тапках бігали. Не знаю, в мене слов немає просто. Було страшно.
10: Найстрашніше було всередині будинку, де прямим влучанням знесло секцію під'їзду. Двері в помешканнях заклинило від вибухових хвиль. Пожильці опинялися заблокованими у власних квартирах і чули крики сусідів, яких завалило навпроти.
12: Так, ми тут, в квартирі. Двері зачинили і не могли вийти. Дякувати Богу, живі. У квартирі всі.
10: Дмитро разом із дружиною та трирічним сином дивом вціліли. Теща ж чоловіка опинилася під завалами.
13: Вона не встигла, вона відпочивалася до спальні. Ото у нас там була спальня її. Ну, спасло нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною у ванні, його купали. І в цей момент стався вибух. нас спасла, от, що ми були в Анеті, так? Нас би теж не було.
10: Пошуково-рятувальні роботи не припиняються ані на хвилину. На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція та комунальники. Під час нічного розбору завалів на рятувальника впала будівельна конструкція. Його госпіталізували. Є загиблі, також відомо про кілька десятків поранених. Серед них 19-річний юнак. Він у важкому стані з опіками. З-під руїн бійцям ДСНС вдалося врятувати 4 людей. Попередньо під завалами можуть бути ще люди.
14: Одне злучання сталося безпосередньо у 4-поверхову житлову будівлю, внаслідок чого майже повністю зруйновано під'їзд цієї будівлі. На 4 локаціях, де сталися пожежі, наразі усі пожежі ліквідовані, лише тривають роботи, а саме розбір завалів.
10: Важка техніка розчищатиме майданчик, допоки рятувальники не перевірять кожен кут будинку. Юлія Бойко, Олексій Богаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Росія знову оточує населені пункти, але лише на словах. 8-й корпус ДШВ спростував інформаційні вкиди окупантів щодо взяття під контроль села Кияниця на Сумщині. Водночас у 68-й бригаді десантно-штурмових військ заявляють, на цій північній ділянці навіть накопичення сил росіян для наступу немає. Чи так це насправді, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка працювала із підрозділом безпілотних систем на Сумщині.
15: Їдемо зараз до підрозділу безпілотних систем «Шершні Довбуша», це 68-ма десантно-штурмова бригада. Хлопці досі працюють в напрямку Суджі і навіть далі залітають і роблять так, аби логістика ворога була геть неможливою у цьому напрямку і аби росіяни не могли підсунутися ближче до кордону і, власне, до Суми.
16: З кожним кілометром, який віддаляє від Сум і наближає до російсько-українського кордону, все більше згорілих автомобілів. Так виглядає кілзона на фронті. На світанку на цих дорогах неабияка активність. Воїни 68-ї бригади ДШВ здійснюють доставку провізії на позиції. Старанно запаковані ящики з їжею, дронами та приладдям сюди привезли на невеличкій вантажівці. Далі на ній їхати не можна, бо хороша ціль для ворожих дронів, кажуть десантники. Тож перевантажують товар, саме так воїни називають ці посилки, в менш помітний транспорт. Спершу здається, що воїни тут ніби вантажники, постійно перекидають коробку за коробкою. Та насправді це чітко спланований процес, коли всі в тилу працюють над тим, щоб забезпечити воїнів, які зайшли на позиції в окопи. На кожному з ящиків напис адресата, і всередині те, що дозволяє і піхоті, і навіть тим, хто літає на дронах, тримати позиції.
17: Це батарейки до дронів, от, і ще деякі обладнання на позицію співшників, одну з наших.
18: Цигарки?
19: Ну, обов'язково.
20: Збірна селянка, як кажуть. Да.
18: Зазвичай, що ще в цих ящиках?
19: Ну, дрони буває не тільки FPV, а й матріси, навіть.
16: Врешті всі посилки розкладені по машинах, їх везуть на квадроциклах до позицій пілотів. Далі – вантаж для піхотинців. І щоб доставити їм їжу з водою та навіть боєкомплект, приїжджають вони – наземні роботизовані комплекси.
18: Попереду у цього НРК щонайменше 5 кілометрів. Раніше цей шлях долали люди, аби доставити ось пальне, боєкомплект на позиції. Тепер застосовують роботів, причому пілот, який управляє цим колісним роботом, знаходиться геть далеко від фронту.
16: Один за одним НРК виїжджають на місію, і маленькі, і більші, в яких вміщається забезпечення одразу двох позицій. Це значить, за кілька годин, а саме стільки триває одна місія робота, солдати отримують їжу, воду і набої. Цим НРК управляє ХІЛ.
21: Ви на одну позицію йдете чи не?
22: На одну.
16: Ось так за комп'ютером і пультом можна просидіти десятки годин, каже пілот. Бо треба уважно спостерігати, аби робот не перекинувся на фронтовій дорозі і не потрапив у поле зору російських дронів, які полюють в небі. Ось як на цьому відео.
23: От, і там FPV просто промазала по борту, якраз ухилився, скажімо так.
24: Колеса там посікло.
1: І що з ним було?
23: Все, поїхав далі.
16: А ще, аби з НРК завжди був зв'язок. Те, що Хіл і такі ж пілоти, як він, управляють роботами, які їдуть по українському прикордонню за десятки кілометрів від свого НРК, можливе завдяки Старлінку. Але інколи і він дає збій. І тоді місія з доставки перетворюється на евакуаційну. Саме такою зараз займається Олександр.
23: Таке буває, пропадає управління дрона, зображення є картинка, а не керується. Тобто, ну, такі випадки виїжджає така техніка, щоб забрати борт, щоб він його не втратити.
16: Усі ці борти їздять по українському прикордонні на схід від Сум. Днями росіяни заявили, що нібито прорвали кордони, захопили село Кияниця. Втім, як ми бачимо, лише на словах. Такі заяви росіян дуже веселять командирів 68-ї бригади.
2: До Сумі вже дуже далеко те, що вони там розказуються. Наша бригада, наша смуга стримує противника на державному кордоні. Ми не даємо їм накопичитися. Працюємо по їхній логістиці, по їхніх пунктах зосередження, і відповідно в них немає можливості для того, щоб накопичити певні сили, щоб з тими силами піти в наступ на Суми.
16: Ситуація на Сумщині хоч і складна, кажуть десантники, але не така інтенсивна, як на Донеччині. Хоч російський генштаб планує мобілізацію, аби кидати нові сили на наші позиції на цій ділянці фронту, загрози масштабного наступу немає, запевняють воїни. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Перші випадки грипу лабораторно підтверджені в Україні. І це занадто рано для епідеміологічного сезону. Лікарі прогнозують, що він буде значно важчим за торішній. Крім ГРВІ і ковіду, будуть циркулювати нові мутовані варіанти грипу А та Б. Через це Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кардинально оновити вакцини проти грипу. Отже, виробники повністю змінили склад. Вакцина нині містить захист проти 3 оновлених штамів. Однак, через це оновлення фармпідприємства не встигають зробити достатню кількість ін'єкцій вчасно. Про затримки забезпечень заявили Велика Британія і Німеччина. Україна ж ніколи не була у пріоритеті постачань цих сироваток. У нас в аптеках оновлені препарати очікують у кінці жовтня. Мова йде про 400 тисяч доз. Цього вистачить, щоб щепити лише 1% населення. Держава ж планує безкоштовно вакцинувати тільки медичний персонал. Однак імунологи попереджають, що мутовані віруси грипу А та Б можуть бути цьогоріч більш агресивні, і щепитися потрібно людям із групи ризику. Щойно вакцини з'являться в аптеках. Минулого підсезону на грип, ГРВІ та ковід захворіли понад 4 мільйони українців. 200 пацієнтів померли через ускладнення.
3: На арену вийшли досить оновлені віруси грипу. В порівнянні з минулим сезоном, мабуть, це буде більш тяжкий сезон грипу. І вже ми маємо підтверджені випадки грипу в Україні, тобто він почався досить рано. Ми очікуємо вакцини проти грипу. Тобто ближче, мабуть, до кінця жовтня місяця можна вакцинуватися. В першу чергу мова йде про дітей перших 5 років життя і про людей віком понад 60 або 65 років. Це можуть бути люди з хронічними захворюваннями супутніми, зокрема там цукровий діабет або онкологічні захворювання. Вагітні вони стоять, мабуть, в пріоритеті.
4: Ми не можемо допускати росіян на міжнародні спортивні майданчики. Про це заявила українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Віце-президентка Української федерації гімнастики закликала вирішувати питання повернення росіян у спорт чіткими правовими доказами, а не лише емоційними гаслами. Зокрема, Захарова уже звернулася до Міжнародного фонду гімнастичної етики, і разом із експертами вони діятимуть за принципом «факт, доказ, норма, процедура та рішення». Тобто, щоб протистояти росіянам іще більше, Стела Захарова залучає правові докази порушення ними статуту Міжнародної спортивної організації. Нагадаємо, що цьогоріч спортсменів із Росії почали активно повертати на міжнародні арени, зокрема у водних видах спорту, а також боксі, гімнастиці, гандболі, фехтуванні та волейболі. Експерти зазначають, що досягти повної ізоляції росіян не вийде, проте якщо всі українські спортивні інститути об'єднаються, важелі впливу поступово переходитимуть на наш бік.
22: З таких справ маємо зробити прецедент. Якщо їх буде не одна, а повірте, ми зараз аналізуємо ситуацію по іншим видам спорту і по сфері діяльності інших федерацій, ну їх дуже багато.
24: Росіяни і білоруси, вони мають дуже-дуже потужну юридичну основу.
0: Чому не просто так, знаєте, що ви їх допускають до початку соревновання там за день? Ми повинні сьогодні робити те, що ми зробили юридично, тому що другого шляху в нас нема для того, щоб їх не допустити. І все, коли ми об'єднаємось сьогодні, всі інституції, я ще раз хочу повторити, це тільки приведе до позитиву.
4: Ну а далі у марафоні «Єдині новини» про ціну енергетичного перемир'я імені Трампа, активізацію росіян на Запоріжжі та як ворогу вдається просуватися у Харківському прикордонні. Усе це обговорять зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Ну а наступний випуск новин о 17:00. Залишайтеся із нами.
1: НПЗ-шне перемир'я від Трампа, про яке український президент дізнався із соцмереж. Будапештський меморандум залишає ще один гарант безпеки України – США. Трамп підтримав свого друга Путіна і знімає санкції проти країни-терористки, купуючи до квітня криваву нафту. Усі сили на Запоріжжя. Противник не відмовився від наміру захопити обласний центр. Інтенсивність бойових дій довкола міста і сусіднього Гуляйполя зростають. Та Харківське прикордоння сірішає. Ворог вклинюється і намагається закріпитися на різних ділянках, аби тиснути на Харків. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і використовуємо у своїй роботі інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад Збройних сил України Олександр Саєнко. Вітаю вас.
5: Вітаю.
1: Енергетичне перемир'я із соцмереж. Трамп написав, що Україна і Росія, мовляв, домовились про негайне припинення ударів по енергетиці. Щоправда, про таку ініціативу український президент Зеленський дізнався із соцмереж, і для нього це було новиною. Трамп зажадав від України перестати бити по російських НПЗ. Очевидно, що йдеться про припинення ударів по нафтопереробних заводах, хоча Україна наполягає на захисті всієї енергетичної інфраструктури. Утім, за першу добу трампівського перемир'я саме Росія била реактивними дронами по енергетиці України і теплоелектростанціях. Такий трампівсько-путінський формат не підходить Україні, бо в нас лишився чи не єдиний НПЗ, який і так вже майже не працює, у той час як в Росії розгалужена система. Напередодні так званого перемир'я Дональд Трамп розблокував санкції проти Росії і зажадав від Путіна 800 тисяч тонн дизелю. І це початок. Тонаж буде збільшуватись. Мінфін США за вказівкою Трампа тимчасово дозволив купувати та імпортувати російське дизельне паливо до 7 квітня 2027 року. Президент Сполучених Штатів пояснив це прагненням знизити ціни на паливо у США та у світі. І це на тлі міжнародних санкцій Європи і самих же Штатів проти Росії. Він більше не приховує своїх намірів зробити Росію своїм економічним партнером.

0: отримає за свою нафту понад 4 мільярди доларів і зможе направити їх на війну проти України. Володимир Зеленський вже назвав зняття санкцій несправедливим кроком та порівняв його з подарунком на день народження для російського диктатора. Скажіть, будь ласка, це фактично удар в спину. Україну знову загнали якийсь певний кут. Що нам робити, якщо Трамп зажадає припинення ударів України от по російських НПЗ, і ми опиняємось тепер сам на сам, не лише проти Росії, а й Сполучених Штатів, в разі, якщо ми відмовимось?
1: Ну, він вже це зажадав. Не якщо, а вже воно є. І ситуація така, що Путін в черговий раз купив Трампа. Це, і згадаємо, це весілля нещодавно за гроші російських олігархів. Це не перший раз стається, вже таке було. Це рік або трошки більше тому, коли так само Трамп звинувачував Україну в бажанні продовжувати війни, так само припинялося надання розвідувальних даних, постачання зброї. Тобто це вже було, це повтор тієї ж самої політики, повтор тієї ж самої риторики, яку закладає Росія в своїй пропаганді на світових лідерів, ну, в першу чергу на Трампа, тому що вони мають, як виясняється, не много вплив, чи то грошима, чи то
0: з компроматом.
1: Якимось компроматом, можливо, да. Але ми бачимо, що Трамп дійсно періодично надає допомогу, виручає Росію, і таким чином він, на мою думку, сприяє продовженню цієї війни. І виникне питання, чи не Трамп зацікавлений в продовженні цієї війни. Ось, тому що це от перемир'я, яке він назвав, дуже хитро він сформулював, що все це мають припинитися взаємні удари по нафтопереробних заводах. Як вже ви сказали, в нас їх немає, в Росії це критична та точка, на яку ми можемо впливати. Буквально вчора вже на прес-конференції міністр закордонних справ Лавров, він заявив, що вони не збираються припиняти удари по Україні, тому що, на їх думку, це дасть перепочинок Україні, надасть змогу накопити сили. Тобто Росія не збирається припиняти свої удари по Україні. Тобто тут вимагається лише одностороння, так сказати, капітуляція. Спочатку це удари припинити по нафтопереробним заводам в Росії. Але давайте розглядати з іншого боку. Асиметрична війна – це не тільки удари по одній ключовій больовій точці ворога. Наші збройні сили нащупали ще інший, які нам підказали ті росіяни – це удари по дата-центрах. Тобто зараз це були по Яндексу. Я гадаю і сподіваюся, що наступними будуть Ростелеком, на який зав'язана майже вся інформаційна структура і побудова управління російським зараз суспільством, в тому числі і тими ж самими наливними терміналами, через яке буде відвантажуватися пальне для Трампа, для забезпечення його виживання і виборів.
0: Загальна військова армія та два армійські корпуси продовжують наступати у прикордонній смузі Харківської області біля Вовчанська і на схід, і на захід від міста, намагаючись розтягнути наші сили та засоби уздовж фронту. Тактика дрібних порізів, вклинень, на жаль, виявилась ефективною. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупаційні війська, діючи на схід від Вовчанська, вклинулись у нашу оборону у кількох місцях. Зокрема, це на відтинку Мар'їни Зибине, ось напрямок вклинення противника, а також Червоне Волохівка. І маємо також вклинення Дегтярне Нестерне. Тобто бачимо, що противник на схід від Вовчанська зараз посилює свої штурмові дії з ціллю, звичайно, вийти на білий колодязь з півночі, а також створити передумови охоплення нашого групування, яке зараз тримає Вовчанськ. Ймовірно, на ділянці Зибине-Волохівка, ось ця ділянка, противник зміг форсувати річку Вовча в південному напрямку і тисне на те саме Зибине. Ворог намагається що зробити? Він планує Зибина охопити Вовчанські хутори, а назустріч цьому групуванню противник намагається рухатися теж з заходу, з боку населеного пункту Тихе. Тобто, попри те, що противник зараз тисне в районі Вучанських хуторів, за інформацією Генштабу, маємо певні покращення ситуації нашої

0: В чеських хуторах вдалося трішки противника відсунути і очистити певний лісовий масив. З Вовчанська, якщо подивитися на мапу, противник намагається тиснути в напрямку Вільші, Лимана, Графського. Тобто ситуація виглядає наступним чином, що ворог, виходячи на південній околиці Вовчанська, зараз спрямовує свій удар в бік Вільші, а також напрямок удар співпадає з дорогою, яка веде на Білий колодязь. Тобто траса, яка дуже зараз, вона логістична, має неабиякий, скажімо, неабияку вагу для наших збройних сил. От, власне, до цієї траси і в напрямку цієї дороги на Білий колодязь противник намагається штурмувати. Також бачимо, що бої зараз, важкі бої тривають в районі Синельникова, ось Вільчі, Лимано. Тобто противник і Цегельного. Бої за ці населені пункти фактично перешкоджають от швидкому руху Ова-Сєвір і в загальному напрямку на північні околиці Салтова і також в напрямку Білого колодязя. Невеликі штурмові групи противника прориваються до Графського і Семенівки. Ось в напрямку цьому противник намагається рухатися. Також ворог, проте вони намагаються закріпитися, проте наразі їм поки це не вдається. Західніше Вовчанська противник тисне в районі Бугруватки і в Приліпки. Ось бачимо, і ворог намагається рухатися обабіч Сіверського Донця на Старий Салтів. На Великий Бурлук окупанти пруть із сходу. От якщо подивитися на мапи, скеровуючи свої підрозділи Ова-Сєвір і та оперативно-тактичної групи Білгород Харків. Бачимо, що ці вклинення у противника в напрямку Артільного, Устинівки. Зараз лінія ця зросла. Вона активна від Вільховатки до Устинівки. Також в районі Мілового, Амбарного теж бачимо просування противника, аби спрямовувати свої удари в той самий, так само на Білий колодязь і так само на фактично Великий Бурлук. Ворог розуміє, для чого він це робить, і намагається, очевидно, з'єднувати свої ці вклинення уздовж кордону, створюючи загальну лінію, яку вони називають буферною зоною. Про ситуацію північніше південніше Вовчанська маємо змогу розпитати у рештиці 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Руслана і Богдан. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт автівки. Разом можемо допомогти. Долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива. Реквізити на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, у противника південніше є певні просування, якщо зважити на ці інтерактивні мапи. Сіра зона довкола кількох населених пунктів трішки збільшилася. Скажіть, будь ласка, завдяки чому ворогу вдається просуватися і наскільки ці просування глибокі. Мапи показують, що приблизно на різних ділянках десь до 1,5-2 кілометрів наразі ці просування противника. І знову ж таки, немає фактично там гарантії, що вони закріпились.
1: Так, це справа. Наші суміжники порядом стоять. Це не зовсім наша смуга, тому я не володію повною інформацією. Ми якраз є суміжниками тієї ділянки, де було просування. Насправді ворог тут щоденно намагається просунутися, і це відбувається постійно від самого 24-го року травня, коли взагалі почали окупанти повторний наступ на Харківщину. Відтоді щодня, спочатку це були великі штурми, з технікою по 100 людей, заходили вони сюди дуже нахабно, а потім отримали по горіхам, і відповідно групи стали меншими-меншими, більше стало БПЛА, отже менші групи, знову ж таки, для того, щоб непомітно вдавалося пройти. Ворог тут постійно намагається, це щоденна, цілодобова робота, насправді, але якщо ще там півроку тому я постійно говорила про те, що вони тут заходять трійками, двійками, сьогодні це двійки і більше навіть поодиноке пересування від точки до точки, тому дійсно є оця інфільтрація. Ворог рухається, десь йому вдається зачепитися, і тоді вже ударно-пошукові групи шукають. Втім, класичного такого, як ми бачили, умовно, це на Донеччині в 23-24 році, коли це дійсно закріплені позиції, якась лінія оборони і вже там явно окупована територія, такого немає. Зараз просто, ну, якщо подивитися на те, що заявляє ворог, то вони там взагалі дуже далеко від реальних взагалі кордонів і лінії розмежування. Але цей лінію дуже важко назвати, знову ж таки, тому що це там десь один закріпився, ми знаємо про це, ми його шукаємо. Там десь два змогли пройти, значить, ми теж їх шукаємо. Ну, і ось так сьогодні виглядає ця війна і ці спроби штурмів.
0: Скажіть, будь ласка, що противник зараз застосовує на вашій ділянці? Наскільки підготовлені зараз штурмові групи ворога? От засідки, нори, мінування? От нещодавно бачили відео, де підрозділи вашої бригади зачищають лісовий масив.
1: Так. А це якраз зачищали групу, якій вдалося оце те, що ми вже називаємо закріпитися. Знову ж таки, це такі напівнори накопані, але росіяни копаються швидко. А от те, що ви бачили, оце ми називаємо тим, що група змогла закріпитися. А це частина в такому в лісовому масиві, так, і хлопці якраз розвідувальна рота 57-ї бригади зачищала. А у нас кілька таких груп, вони, знаючи, де перебуває ворог, орієнтовно в районі вишукують і вже ліквідовують або беруть в полон. Тут якраз на відео, яке ми публікували, насправді росіяни до останнього вели бій, до останнього відстрілювалися. Одному вдалося, на відео вдалося втікти в той епізод. Пізніше його взяли в полон, але вже бійці батальйону «Шквал», і він поповнив обмінний фонд. Дійсно, ми не можемо казати про те, що це там якісно підготовлена піхота, тому що мали справу з більш підготовленими бійцями на інших ділянках фронту, зокрема там в Бахмуті, в Куп'янську. Тут перший ешелон – це зазвичай низько підготовлені люди. Втім, ідуть вони до кінця, знову ж таки, тому що знаємо, як їх мотивують з тієї сторони про загранотряди. Ну, це не в класичному розумінні, тобто не так, як ми собі уявляємо там в радянські часи. Втім, дійсно, неодноразово казали нам полонені про те, що, ну, їм пояснюють, що вони або йдуть вперед, або, ну, назад точно можуть не приходити.
0: Руїни Вовчанська противник використовує для, ну, накопичення, власне, і сили, засобів, зокрема, підвали і для складів, і для точок злету БПЛА. Чи вдається нам зараз знаходити ці точки, оскільки вони дуже, ну, важливі і критичні для нашої оборони?
1: Дійсно, російські і склади, і пункти управління, управління БПЛА – це одна з пріоритетних цілей для нас тут на Вовчанському напрямку. На їх знищення працюють всі підрозділи рівномірно, і піхота, ті розвідники, мавікісти в піхоті, вони теж завжди дуже раді знайти ворожий пункт управління БПЛА, зокрема, так і, звичайно, там спеціалізовані підрозділи, наприклад, батальйон безпілотних систем. Всі працюємо на те, щоб знищувати пункти управління БПЛА ворога, тому що дійсно небо Харківщини мале, небо Харківщини не дуже насичено дронами. Це FPV на радіокеруванні, це дрони на оптоволокні, окрім цього, молні, ланцети, також і таламси. Тут їх все частіше і частіше зустрічаємо. Тому, так, безперечно, пункти управління і склади БК – це те, що для нас пріоритетно. Більше того, маємо можливість і, звичайно, з насолодою знищуємо такі пункти і склади на території ворога, насправді. Щебєкіна дуже багато вони позвозили. Якщо в лісах, там вони вже стали обережнішими, тому що ми їм повипалювали техніку, вони зрозуміли просто, що ми знаємо, як і для чого вони використовують ліси, то, зокрема, там ще Шебєкіна, там ще багато дуже цікавих цілей, насправді багато складів, ворог поповнює, ну і ми, відповідно, знищуємо.
0: Спасибі вам, що долучилися до етеру. Про ситуацію південніше Вовчанська розповіла речениця 57-ї мотопіхотної бригади імені Кості Гордієнка Руслана Богдан. Нагадаю про збір. QR-код на ваших екранах хлопці збирають на ремонт автівки. Отже, скажіть, будь ласка, які ризики для оборонців Харківщини, зокрема Салтова і півночі Харкова, становить об'єднання ось цих вклинень вздовж кордону, де противник вклинюється або централізовано, скажімо, там тисне, як, до прикладу, з боку Вовчанська? Наскільки того, у них сили засобів вистачить для цього такого масового об'єднання?
2: Сили засобів у ворога для ведення таких от наступальних дій поки що вистачає. І те, що деякі наші блогери і засоби масової інформації радісно заявляли про перехоплення стратегічної ініціативи, ні. Це у нас були і є окремі тактичні успіхи. Якщо розглядати цю ділянку фронту, то дуже показовим є оті доповіді, які звучать для російського президента, і те, що проходить в російському блог-середовищі. Тобто зрозуміло, які задачі стоять, і тому що зараз Путіну доповідають те, що вони, то, що він хоче чути, ті задачі, які він ставить, вони доповідають, навіть не виконавши їх, про їх якби авансом виконання. Що з цього виникає? Загальний задум, виходить, що існує три таких напрямки. Перший – це вздовж річки, Сіверська наступ Донця, Сіверського Донця на Старий Салтів, умовно кажучи. Інший ділянка – це наступ в район Білий Колозець-Лозова. І звідси артильне Міллерово. Удар також в район Лозова, Білий Колодязь. Тобто те, що випливає з тих, по-перше, з тої конфігурації бойових дій, які ми бачимо, а з іншого, це ті самі ура-доповіді про виконання вже цих завдань, і в тому числі про оточення кількох бригад в цьому от районі, в цьому виступі прикордонному. Тобто це той задум, який ворог реалізує тут. Чому зараз активізація? Це не пов'язано, на мою думку, з холодами або з наступленням, зміною погодних умов. В першу чергу це пов'язано саме з тими самими проміжними виборами в Сполучених Штатах. Зараз іде активізація політичної і зовнішньополітичної діяльності як Росії, Сполучених Штатів. Тобто це все взаємопов'язано. І для того, щоб показати домінування і підкріпити свою позицію, Росія завжди так робила і продовжує це робити. Ми зараз свою зовнішньополітичну позицію вона підкріплює воєнною силою і активізацією саме на фронті. Тобто зараз це буде відбуватися аж до, умовно кажучи, середини листопада цього року.
0: Скажіть, будь ласка, ворог, от, рухаючись з Вовчанська, очевидно, буде спрямовувати удар обома берегами Сіверського Донця в район Старого Салтова і, очевидно, потім у напрямку Харкова. Як убезпечити фланги? Питання.
2: Ну, так само, як ми до цього убезпечували, це ота от наша побудова оборони, в'язка, отака от система, де зав'язають наступальні спроможності ворога, активна оборона, ту, яку Збройні Сили демонструють з 22-го року, і яка, по суті, зламала всі плани і ламає рашистів. Кожен рік вони ставлять додаткові якісь таймлайни, тобто часові рамки, територіальні рамки, те, що вони мусять виконати до тої чи іншої дати.
0: Вийти до Запоріжжя з південного сходу – таке завдання своїм підрозділам ставить командування 58-ї загальновійськової армії. Противник рветься до Григорівки Веселянки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що нині зусилля ворога направлені західніше по дну Каховського водосховища в напрямку Лук'янівського, Магдалинівки і запасного це зі сходу. От напрямок фактичного руху, який зараз бачимо на картах, ворог розуміє, що в лоб взяти Степногірськ наразі в нього не виходить, тому він зараз оперує кількома напрямками. Це якраз рух от руслом висохшого водосховища в напрямку Приморського Малокатеринівки і також в напрямку Лук'янівського, в напрямку Магдалинівки і в напрямку запасного. Очевидно, що ворог намагається зі сходу вийти на ось цю лінію, яка конче важливо для подальшого руху на Запоріжжя. Тому противник зараз зосереджує чимало сили засобів, має достатньо резервів і також має зараз він додаткові підрозділи там 40-ї бригади морської піхоти, а також 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка оперує власне ось на цьому відтинку. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зараз намагається рухатися і бити в напрямку Приморського Малокатеринівки і Кошугума, аби вийти на південній околиці Запоріжжя. Одну із штурмових груп, до речі, нещодавно заблокували ось в районі Малокатеринівки. Тобто якось вони дійшли цим висохшим водосховищем до Малокатеринівки. ЗСУ не дають противнику просунутися в Плавнях. Половина населеного пункту за Збройними силами України, тому ворог намагається штурмувати з флангів, оскільки не виходить у нього фронтально пробитися крізь нашу оборону. Так само ситуація в Степногірську зараз виглядає наступним чином, що Збройні сили України контролюють північну і центральну частину, не дають ворогу штурмувати. Ворог зосереджений в північній частині і намагається вийти на рубіж Лук'янівське Магдаленівка запасне. Західніше в районі Степового, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація дещо погіршилась в напрямку Степового, Малих Щербаків і Щербаків. Ситуація виглядає наступним чином. З напрямку Степового противника намагається рухатися до Павлівки і до Новопавлівки. Ворогу вдалося кількома групами дійти до Павлівки, до околиць Павлівки, проте вони були знищені. Діючи з району Малих Щербаків, ворог тисне на Нову Павлівку, ось цей населений пункт під нашим контролем. Противник намагається якраз тиснути на Нову Павлівку, аби перерізати ось цю трасу і перебити нам логістику Ріхів-Кошугум. З Нестерянки противник штурмує на Нову Андріївку, теж в напрямку західних околиць Оріхова. Знову Данилівки. Противник намагався проникати в Оріхів, в південній околиці. Були зафіксовані там невеликі групи противника. Штурмові ворога вдалося знищити, а Нову Данилівку зачистити. Якщо подивитися на схід, в районі Малої Токмачки ворог має певні просування. Зокрема, бачимо, що за інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, ворогу вдалося закріпитися в лісовому масиві, ось десь приблизно в цьому районі, між Оріховим і Малою Токмачкою. Сам ворог в Малій Токмачці присутній на території колонії, в руїнах і підземеллях. Тобто також маємо ситуацію дещо важку в районі Гуляйпільського і Мирного. Якраз переходимо на схід від Оріхова на ділянку 5-ї загальновійськової армії російської і 35-ї, які тиснуть якраз ось по цій лінії в напрямку північно-східних околиць Оріхова. Загальне завдання цих двох армій – створити передумови своїм підрозділам, аби вийти якомога далі десь до траси і перерізати її з таким чином, скажімо так, відрізавши частину наших військ від логістики і створивши передумову якогось охоплення. Отже, маємо наступну ситуацію. Східніше Оріхова, в районі Гуляйполя, противник не полишає намірів, тому задіює всі підрозділи наявні двох загальновійськових армій і приданих до них так само підрозділів той самий бригади морської піхоти 40-ї, 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також спецпризначенців головного розвідувального управління РФ Росії. Тобто ворог рухається в напрямку Гуляйполе-Оріхів вздовж берегів річки Гайчур. У противника є просування в районі Добропілля, якщо подивитися на мапу. Ось бачимо, зросла сіра зона в бік Нового Запоріжжя, а також в бік Тернуватого. Деякі штурмові групи були помічені на південній околиці Тернуватого. Також є просування противника від Варварівки в бік Возвижівки, а також від Святопетрівки до Верхньої Терси. Також маємо дещо погіршення ситуації в районі Мирного. Ось противник намагається йти зараз рухатись на Гуляйпільське з виходом на Єгорівки. Якраз саме в Єгорівці, біля Єгорівки, ось в цьому районі, були помічені теж інфільтранти. Тобто противник зміг фактично дійти десь до району Червоної Криниці. Яким чином йому це вдалося наразі, невідомо, але ці групи малі противника намагаються зайти десь між Єгорівкою і Червоною Криницею, знову ж таки, на північно-східний фланг Оріхова, з задумом заблокувати чи ізолювати наших оборонців в районі Оріхова. Найбільш загрозлива нині ділянка в напрямку Голяпільського, Новоселівки, Єгорівки. Бачимо, що противник дуже близький до ривка і прорив в цьому напрямку. У разі, ну, скажімо так, якогось такого ривка, він зможе охопити Оріхів з північного сходу, що не бажано для нас. Про ситуацію в районі Гуляйполя розповість Володимир Полевий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я, Руслане, бажаю здоров'я студії.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір на мідлстрайки 7-го корпусу ДШВ. Долучайтеся, реквізити на ваших екранах, QR-код ви бачите. Отже, скажіть, будь ласка, що сприяло просуванню противника? Велика кількість людей чи недостатня фортифікація з нашого боку?
3: Ви правильно зазначили, на напрямку, який обороняє підрозділи 7-го корпусу ДШВ, зосереджено 5-ту, 35-ту загальновійськовій російській армії. Крім цього, там діють підрозділи 36-ї загальновійськової армії, 68-го армійського корпусу, 22-ї бригади спецназу і 155-ї бригади морської піхоти. Це крім тих підрозділів, про які ви називали, і все це працює на напрямку корпусного нашої оборони, тобто ми протистоїмо там набором корпусним сил і засобів. І, звісно, ворог має значну перевагу у живій силі і техніці, і виходячи з їх доктрини, вони, власне, нехтують життями особового складу і кидають їх в такі постійні наступи, в постійну інфільтрацію. Мають певні успіхи, проте я повинен сказати, що те, як картина відображається зараз на мапі Deep State і реальна ситуація, насправді відрізняється, власне, в динаміці. Тобто, що відбулося? В нашій смузі відповідальності певний час на військових картах була дуже велика так звана сіра зона, де не позначалося, що там є присутні російські підрозділи. Тобто, позиції наших підрозділів фактично не помінялись відповідно до цих карт, але після того, як корпус прийняв командування смугою, була проведена перевірка, власне, де знаходиться противник, де його передові підрозділи, де він уже закріпився. Ми почали вносити ці зміни на карту. І зараз бачимо відображення цих змін фактично на карті Deep State. Тобто у них є своя методологія, ми тут не бачимо фактично наших позицій, але бачимо начебто просування росіян. Насправді корпус тримає оборону, у нас гарний набір сили засобів, в випадку якоїсь значної інфільтрації ми задіємо в тому числі 225-й окремий штурмовий полк, який є дуже потужним штурмовим підрозділом, і ліквідуємо ці загрози.
0: Скажіть, будь ласка, яку тактику зараз противник застосовує? Ви сказали, що були помічені спецпризначенці ГРУ Росії, тобто це вже більш підготовлені?
3: Значних змін у тактиці не відбулося, хоча ми очікуємо, що противник буде використовувати механізовану техніку. Яким чином? Зараз збільшилась темна пора доби, і Сіряк також наступає раніше, що, в принципі, ускладнює спостереження і ураження, власне, дронами. І також не треба забувати, що щоранку, зараз і ще дуже довго великі тумани. І якщо ми бачимо, де відбулися таке просування росіян, то це дельта річки Верхня Терса разом з її притоками, басейн річки з притоками. І, власне, понад берегами цих річок, ярами, лісами, посадками противник має змогу зранку приховано від наших FPV-дронів, від наших засобів ураження, здійснювати просування. І потім він виходить на позицію для близького зіткнення, близького бою, де, маючи величезну перевагу у піхоті, він, в принципі, теоретично створює умови для того, щоб продовжувати просування. Але ми очікуємо загрози використання власне техніки. Чому? Перше, росіяни справді мають і накопичили броньовану техніку. Друге, вони її підготували для штурмів, тобто толково обварили і обвішали мангалами. І третє, є техніка, облаштована активними комплексами активного заходу, захисту бронетехніки, які дозволяють збивати наші FPV-дрони. Таким чином, живучість цієї бронетехніки, вона зростає, зростає в рази. Якщо для ураження одного танка нам потрібно, наприклад, 20 або 30 FPV, це великий, величезний час на полі бою. Тобто танк може жити, просуватись, уражати або підтягувати піхоту там протягом 20-30 хвилин. Це дуже багато для сучасного бою. Це означає, що вони мають можливість нагрузити піхоту на бронетехніку, висунутися в умовах, коли є обмежена видимість, висадити цей десант, здійснювати навіть його підтримку. Ми їх уражаємо, звісно, знищуємо, але все це розтягнуто в часі, і маючи цю перевагу у піхоті і в силах і засобах, противник має можливість теоретично закріплятися на нових позиціях.
0: Зважаючи на мапу і останнє повідомлення, підсумовуючи, чи вдалося зупинити просування ворога, якось стабілізувати ситуацію на цьому гуляйпільському відтинку, хоча маємо там певні ріст сірих зон в районі там Тернуватого, Верхньої Терси і Гуляйпільського?
3: Ситуацію однозначно вдалося стабілізувати. Налагоджена ефективна взаємодія і координація підрозділів. Наприклад, штурмові підрозділи безпосередньо підпорядковані зараз нашому корпусному штабу, що покращило нашу взаємодію. Ми ефективно знищуємо противника. Ще один фактор, я повинен підкреслити, що від Оріхова до узбережжя Азовського моря всього-навсього 100 кілометрів. Ми збираємо на мідл страйки. Це означає, що кожен метр цієї території може бути уражений. І ми по можливості це робимо. Тобто вся логістика, все пересування противника в глибині, ми її бачимо, нам просто потрібно більше сил і засобів, а ситуацію ми однозначно стабілізували.
0: Дякую, що були з нами. З інформацією з Гуляйпільського напрямку був Володимир Поливий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Не забуваємо про донати. QR-код на ваших екранах. Долучайтеся. На вашу думку, пане Олександре, скажіть, будь ласка, ворог не відмовиться від Запоріжжя? Тобто бойові дії посилюватимуться, аби підійти якомога ближче до міста? Чи все ж таки це наразі, скажімо так, недосяжне для противника?
2: Путін буквально нещодавно, там буквально тиждень тому, поставив завдання своїм Збройним силам до кінця року, умовно кажучи, там трошки більше, захопити Запоріжжя по рубежу Дніпра. Тобто вийти на лівий берег, закріпитися по лівому берегу Дніпра, тобто виконати таке завдання. Тобто ця ділянка фронту, вона буде активізовуватися і буде активізовуватися значно. Те, що казав речник 7-го корпусу, воно тільки підкреслюється, що противник готується до масованих штурмових дій з застосуванням бронетехніки. Це все влягає в цю канву того завдання, яке поставив Путін перед своїми Збройними силами на цю от, вже, скажімо так, зимову кампанію.
0: Скажіть, будь ласка, Гуляйпільський наступ противника, він буде більше направлений на північ Оріхова чи, скажімо так, до траси Запоріжжя-Донецьк, десь в районі, наприклад, того самого Вільнянська, якщо подивитися на мапу, то десь вони намагаються ще й так рухатися до цієї траси. Чи вони будуть йти паралельно, рухатися на північ Оріхова і йти до траси Запоріжжя-Донецьк?
2: Ми вже розглядали цю конфігурацію противника, тут і ймовірний характер його дій. З того часу воно не змінилося, а тільки підкреслюється. Тобто тут є два угрупування. Одне, умовно кажучи, від Нове Запоріжжя або Добропілля, але не те Добропілля, да? До Білогір'я, яке рухається вздовж дороги отаким от фронтом. Його задача йти максимально вперед вздовж траси Оріхів-Запоріжжя. Інше угрупування військ, його задача вже виходити саме на підступи до Запоріжжя, напрямку, виходить, південніше траси. Оріхів-Комишуваха, Запоріжжя. Те саме, що вони робили минулого року, позаминулого, рухатися вздовж Дніпра на Кушугум. І вже заходити, зачіплятися за ці промислові зони Запоріжжя і виходити саме на лівий берег Дніпра і втягуватися в міські бої в Запоріжжі.
0: Дякую усім, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецхору». Не забуваємо про тих, хто тримає небо. Донатимо. Гостем нашої студії був колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ Олександр Саєнко. Дякую вам.
2: Дякую.
4: Та година в Україні. В ефірі об'єднаного марафону «Єдині новини» мовить канал «1+1». Найважливіші новини для вас підготувала команда ТСН. Споживання електроенергії в Україні зросло на понад 4%, а отже українцям треба знову обмежити користування електроприладами. До цього закликали в «Укренерго». Усе через ворожі атаки росіян, які змусили наших енергетиків примусово зменшити години зі світлом у деяких областях. До того ж, по усій Україні нині здебільшого хмарна погода, тож сонячні електростанції майже не працюють, а отже збільшується дефіцит. Щоб уникнути перенавантаження, нас просять не вмикати потужних приладів до 22-ї години. Це найактивніший час користування ними. Та й загалом споживати електроенергію дещо заощадливіше. Бо там, де це можливо, уже тривають аварійні роботи. Втім, Росія не припиняє атак, а отже ситуація може змінитися будь-якої миті. Вже 25 поранених у Рівному. Двоє у тяжкому стані. Вони на операційному столі. Безпілотником по середмістю росіяни вдарили близько полудня. Влучили у корпус університету. У цей час там було очне навчання. Дуже пошкоджений горішній поверх. Фактично з будівлі знесено дах. На першому поверсі теж суттєві руйнування. Зараз з'ясовують, чи були студенти та викладачі під час тривоги в укритті. Утім, попередньо відомо, серед поранених студентів немає. На місці рятувальники досі розбирають завали.
5: Чули, потікали, хто куди, хто як. Ой, ми думали, що десь у нас во дворі.
6: Попередньо зі слів адміністрації даного об'єкта, всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
4: Росіяни тероризують Запоріжжя ударними безпілотниками. Напередодні двічі атакували громадський транспорт. Зранку ФПВ-дроном ударили у середмісті. Далі влучили в електроопору на зупинці громадського транспорту у спальному районі. Ще один ФПВ вдарив перед автобусом. Попередньо відомо про постраждалу пенсіонерку. А у космічному районі місцеві жителі знайшли ще один дрон, який не здетонував. Молнією загарбники атакували автовокзал. Безпілотник заплутався в антидронах. Дроновій сітці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі та мікроавтобус.
7: Займалися своїм справом, почув свіст і вибух. Все, без нічого. Не встигли злякатися. Дуже важкі пошкодження. А так нормально. Більшість людей були в укритті, наскільки я знаю, тому що перед тим об'явили тривогу, ну, безпечно. Все. Поруч автобуси стояли, не бачив, ну, чи вони пошкоджені, чи ні.
4: Масштабну атаку увечері пережив Харків. Четверо мешканців загинули. І вже відомо про 15 поранених. Росіяни вдарили бандеролями по двох районах міста. В одному від влучання склався цілий під'їзд. Поруйновано багато квартир. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко далі розкаже більше.
8: Майже дві години пекла, 9 потужних вибухів. Напередодні ввечері російські війська атакували Харків у три хвилі. Били боєприпасами бандероль, цілячись у житлову забудову. Внаслідок одного з влучань склався цілий під'їзд. Вибухи лунали майже безперервно, раз у раз, не даючи містянам часу дійти до сховищ. Люди вискакували з квартир, у чому були.
9: Ну, саме громке було, коли от це прилетіло. Я секунд за 10 з балкону вийшла, кошмар відбувався. Люди навіть і в трусах, і в тапках бігали. Не знаю, у мене слов немає просто. Було страшно.
10: Найстрашніше було всередині будинку, де прямим влучанням знесло секцію під'їзду. Двері в помешканнях заклинило від вибухових хвиль. Пожильці опинялися заблокованими у власних квартирах і чули крики сусідів, яких завалило навпроти.
11: Так, ми тут, в квартирі. Двері зачинили і не могли вийти. Дякувати Богу, живі. У квартирі всі.
10: Дмитро разом із дружиною та трирічним сином дивом вціліли. Теща ж чоловіка опинилася під завалами.
12: Вона не встигла, вона відпочивалася до спальні. Ото у нас там була спальня її. Ну, спасло нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною в ванні, його купали. І в цей момент стався вихід. Нас спасла, що ми були в ванні, а так нас би теж не було.
10: Пошуково-рятувальні роботи не припиняються ані на хвилину. На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція та комунальники. Під час нічного розбору завалів на рятувальника впала будівельна конструкція. Його госпіталізували. Є загиблі також відомо про кілька десятків поранених. Серед них 19-річний юнак. Він у важкому стані з опіками. З-під руїн бійцям ДСНС вдалося врятувати 4 людей. Попередньо під завалами можуть бути ще люди.
13: Одне злучання сталося безпосередньо у 4-поверхову житлову будівлю, внаслідок чого майже повністю зруйновано під'їзд цієї будівлі. На 4 локаціях, де сталися пожежі, наразі усі пожежі ліквідовані, лише тривають роботи, а саме розбір завалів.
10: Важка техніка розчищатиме майданчик, допоки рятувальники не перевірять кожен кут будинку. Юлія Бойко, Толксій Богаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про балістичну атаку по Києву у понеділок. Про це заявив Володимир Зеленський і назвав ворожий удар підлим. Тоді росіяни випустили 5 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі, а сигнал тривоги прозвучав у Києві вже після вибухів. У дописі президент наголосив, що розвідувальна інформація про запуски балістики має критичне значення для порятунку людей. Водночас радник президента Сергій Флеш написав, що це вже не вперше, адже на столицю летіли ракети типу С-400, і їхній запуск не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Сталося це на тлі інформації низки західних видань про те, що Сполучені Штати погрожують Києву вимкнути розвіддані та зупинити поставки озброєння у межах програми «Перл», якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Офіційно у Києві це не підтверджували та не спростовували. Натомість президент наголосив, що упродовж 2 останніх діб Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом по енергетиці, тоді як Росія не припиняла атак на наші об'єкти. А коментуючи останні події, міністр закордонних справ України заявив, що менше ніж за 2 роки ми перейшли від формату «У вас немає карт» до прохання «Не грайте вашими картами». На полях Варшавського безпекового форуму він також зазначив, що обмін розвідданими із американцями триває.
11: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
4: Вважає, що Путін хоче миру більше за Зеленського і називає порушницями енергетичного перемир'я обидві країни. Дональд Трамп відзначився низкою контроверсійних заяв щодо нашої держави. Президента Сполучених Штатів журналісти попросили прокоментувати порушення Росією енергетичного перемир'я, на що глава Білого Дому відповів, наче режим порушують обидві сторони. Його також запитали про те, що Україна і Росія не дали своєї згоди на перемир'я. Вони погодилися, тому що я сказав, ви погоджуєтеся, заявив Трамп. Президент США укотре захищав свою дизельну угоду із країною країною-агресоркою та заявив, що вона потрібна світу. А щодо миру в Україні наголосив, наче Путін хоче досягти угоди більше за Зеленського. Вже згодом Дональд Трамп сколихнув у соцмережі. У своїй True Social на противагу фактам написав, що наче Росія і Китай не допомагали Ірану, бо Америка про це дізналася би дуже швидко.
14: Як ви прокоментуєте той факт, що Росія сьогодні вночі порушила режим припинення вогню?
15: Ну, мені треба буде розібратися в ситуації, адже порушення були з обох сторін.
16: У чому ви бачите його готовність укласти угоду, якщо він завдає удари по Україні?
15: Я думаю, що вони укладуть угоду. Насправді, я вважаю, що Путін хоче укласти угоду навіть більше, ніж Зеленський.
4: Мирний план від Америки та Європи. Видання Washington Post написало про масштабні домовленості, які нині готують на Заході. Мирний план, до якого наближають американські та європейські перемовники, не задовольнить повною мірою воєнних вимог жодної зі сторін. Зокрема, він передбачає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту та про можливі територіальні поступки. Водночас для України йдеться про компенсації постраждалим та відбудову, а також про гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО у разі повторної російської агресії. Для Росії ж план начебто допускає поновлення поставок нафти і газу до інших країн та можливе зняття санкцій. Співрозмовники видання наголошують, попри обурення європейських лідерів через домовленість Трампа щодо російського дизелю, ті, схоже, не мають наміру відмовлятися від дипломатичного процесу. Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі. Такі оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. Загалом ситуація на запорізькому напрямку лишається напруженою. Противник постійно штурмує Гуляйпільський відтинок. Там зафіксовано 12 спроб ворога просунутися. Усього ж по усій лінії зіткнення за добу відбулося 203 бої, звітують у Генштабі. Утім, сили оборони поступово відтискають окупантів з української землі. Про це каже президент Володимир Зеленський. За підсумками ставки, він повідомив, що цими місяцями суттєво зросли російські втрати. За словами Зеленського, тільки у районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько 200 осіб. Також мають багато важко поранених. І досі є загроза для життя у Дніпрі. Рятують поранених з автобусів у Краматорську, по яких росіяни вдарили 8 жовтня. Тоді загинули 30 людей, ще понад 20 дістали поранення. Найтяжчих пацієнтів доправили до Дніпра. Ті, хто прийшов до тями, розповіли про пережите кореспонденція ТСН Ользі Павловській.
17: Не доїхала одну зупинку до лікаря. Поранена пані Алла вистрибувала з автобуса, що загорівся.
18: І оце воно як бахнуло прямо в автобус. Тільки що воно таке там було, чи дрон, чи що, не знаю. Я поки в сознанні випригнула з автобуса.
17: Удар по двох рейсових автобусах у Краматорську 8 жовтня. У салонах було повно людей. Поки рятувальники гасили пожежу, а медики рятували поранених, росіяни завдавали нових ударів.
19: Давай, молодець, тримайся.
17: 30 людей загинули, ще понад 20 постраждали.
19: Таня, будь зі мною, будь ласка. Розмовляй. Розмовляй, я тебе тримаю.
17: Сімох найтяжчих вдалося доправити до Дніпра, серед них водій автобуса.
20: Щойно від'їхав від зупинки, бум, і все. Які укриття? Спалах, і все. На очах завіса, нога болить. Намагався оглянути, майже нічого не бачу. Якось виліз із автобуса і почав від нього відповзати.
17: 52-річний пан Дмитро – наймолодший з поранених. Лікарі кажуть, це літні люди, що їхали у справах.
21: 65 років, 82, 68. 73, 72 і найстаршому пацієнту 91 рік. У них численні опіки, численні травми головного мозку, грудної клітини, кінцівок.
17: Переїхав до Краматорська з Бахмута. Пан Олександр того дня саме їхав з кумами оформлювати субсидію.
20: На наступній зупинці нам потрібно було виходити. Було два автобуси. Один на тій стороні, другий сюди йшов. І одночасно вибух. Почали витягувати. Автобус палає все більше і більше.
18: Люди лежали.
22: Живі чи мертві, я не знаю.
1: Я тут сама повзла, якомога швидше. Кричать, що давайте швидше від автобуса. Я обернулася, один каркас від автобуса, палає весь. Я чим швидше на колінах повзла до будинку, сховалася.
17: Стан 5 поранених досі тяжкий, медики готують їх до нових операцій. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Папу Римського Лева XIV госпіталізують уже сьогодні. Понтифік уже прибув до римської лікарні Джемелі з метою видалення невеликого новоутворення на одній із легень. Саме у цьому медзакладі свого часу лікувалися папа Франциск та його попередники. Це перша серйозна проблема зі здоров'ям за час 17-місячного понтифікату папи Лева. Про майбутнє втручання 71-річний папа сам повідомив під час недільної полудневого благословіння. Він заспокоїв парафіян, що вузол виявили на ранній стадії, що він є обмеженим, тобто невеликим і чітко локалізованим. За повідомленням Ватикану, очікується, що відновлення глави католицької церкви триватиме близько тижня. Усі його публічні заходи скасовано до 20 жовтня. Після понтифік має повернутися до виконання своїх обов'язків. На листопад у нього запланований візит до Латинської Америки. Ну, а далі марафон «Єдині новини» підхоплюють мої колеги Євген Клінський, Ната Островська. Їм та їхнім гостям слово вже за мить. Вітаю вас.
3: Так, у нас буде наша найулюбленіша тема, так, говорити про розробки українських винахідників і як їх випробовують вже на фронті. Така у нас буде в студії.
22: Перша місія, да, наземний роботизований комплекс «Амфібія» виконав на фронті. Будуть його представники. Хотіли і сам комплекс показати глядачам, але покажемо тільки відео.
3: Тому що габарити вони не дозволяють. Просто наші науковці-винахідники, вони не стоять на місці, вони розширюють масштаби і можемо уявити всю цю величезну розробку.
22: Морський,
3: дуже хотіли
22: морський десант на роботизованих платформах вже працює.
4: Не анонсуйте все, розкажете щось на студії. Дуже дякую.
3: Так, залишимо це.
4: Отже, залишайтеся з нами з оновленим випуском ТСН. Я повернуся рівно о 18-й годині.
3: Ми продовжуємо розмову і зараз до нашої теми. Атака у три хвилі. Харків напередодні ввечері зазнав масованого удару ракетами-бандеролями. Унаслідок цього цілий під'їзд багатоповерхівки просто склався. Під завалами були люди, є поранені та загиблі. Більше розпитаємо просто зараз у Богдана Гладких. Це директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.
22: Вітаємо вас в ефірі, пане Богдане.
23: Студія, доброго вечора.
22: Ну, власне, поділіться результатами пошуково-рятувальних операцій. Чи завершились вони? Які наслідки удару, які постраждалі?
23: Ну, наразі ми знаходимося якраз на місці події, де завершилася вся пошуково-рятувальна операція. Ми можемо констатувати, що більше загиблих нас немає. 4 людини, на жаль, загинуло. 20 людей це постраждало по цій локації. Комунальна служба Харківської міської ради спільно з рятувальниками ТСНС всю ніч і протягом дня ліквідують наслідки цього обстрілу.
22: А які протоколи роботи сьогодні ДСНСників в таких умовах? Тому що ми знаємо, що ворог дуже часто б'є зараз в кілька хвиль для того, щоб не дати можливість проводити там і ремонтні роботи, і пошукові операції. А Харків постійно знаходиться під ударами. Власне, як відпрацьований механізм роботи, за яких умов рятувальники працюють, за яких вони не працюють, і чи встигають між в перервах між тривогами власне, працювати в принципі.
23: Дійсно, ви абсолютно праві. Сьогодні ворог якраз завдавав три хвилі удари, як ви зазначили. У нас сталося влучання на 6 локаціях, 9 бандеролями. Ми вимушені були постійно відходити в укриття, зупиняти пошуково-рятувальні роботи. Нам вдалося ще до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів врятувати трьох людей саме з-під завалів цього будинку. Але, на жаль, більше врятувати ми людей не змогли, бо люди були знаходилися під завалами. І я скажу, враховуючи те, що ворог постійно завдавав повторних ударів по місту, будувалися нові локації, тому приходилося нам відводити наших рятувальників, наші комунальні служби. Но окремо хочу сказати, що у нас дійсно працюється пенсійний центр, який попереджує про небезпеку. І ми намагаємося якнайшвидше людей уводити в укриття при повторні загрози. Тому...
3: Втратили зв'язок, на жаль, тому що Харків перебував...
23: І ми намагаємося якнайшвидше людей уводити в укриття при повторній загрозі. Тому...
3: Втратили зв'язок, на жаль, тому що Харків перебуває постійно під атаками, і почули про те, що три хвилі бандеролі летіли на це місто. Є влучання, і з місця події до нас вмикався Богдан Гладких. Це директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Він розповів нам про те, що вже пошуково-рятувальна операція завершилася.
22: Ну, от, власне, якраз про зв'язок ми будемо говорити далі.
3: Щоб він не обривався навіть в таких умовах, в умовах постійних перебоїв зі світлом.
22: Кілька секунд, і ми з гостем в студії продовжимо цю розмову.
0: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур.

0: у неділю о 20:00.
1: Як залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії, які нові загрози існують і як міста України готуються до них, аби не жити в інформаційній ізоляції. Будемо про це говорити з гостем. Станіслав Прибитько вже з нами. Це заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.
2: Вітаємо вас в студії.
3: Добрий вечір.
2: Ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, перша зима, перші спроби ворога влаштувати нам блекаут. І тоді було дуже чітко видно, особливо там на лівому березі, коли ти переїжджаєш з правого берега на лівий, в тебе зникає зв'язок на мобільному телефоні, в тебе немає дома інтернету, немає світла, і ти потрапляєш в такий, власне, інформаційний вакуум. Тоді ж постало питання, як нам на це реагувати. Були там різні проєкти, програми запущені, там встановлювали акумулятори, генератори на станції мобільного зв'язку. Але зараз ми бачимо новий етап ударів ворога, новий масштаб і нові виклики, і нові загрози. Як ми зараз готуємось до того, що українці вже відчули, що зникає зв'язок, зникає інтернет, до чого ми готові напередодні цієї зими?
3: Дійсно, на 22-му році, коли ще тільки все розпочиналося атаки на енергетичну інфраструктуру, зв'язок проривався після обстрілів там через півгодини, годину. Були проблеми. Основна причина цього, що мобільні мережі взагалі по всьому світі не будуються для того, щоб працювати без енергопостачання. Тобто це величезна кількість обладнання, де треба живлення. Україна величезна країна, території більше 36 тисяч базових станцій працює для того, щоб у нас був зв'язок, і кожна з них споживає електричну енергію. Тому той період показав, що треба робити додаткові нестандартні дії для того, щоб зв'язок не зникав. Тому оператори тоді за кілька років проінвестували величезну кількість грошей в закупівлю акумуляторних батарей і встановили на кожну базову станцію для того, щоб під час віялових відключень нас з вами зв'язок не так втрачався, як на початку війни, повномасштабного вторгнення. Тому зараз, під час віялових відключень, зв'язок більш-менш стабільний. Єдине, що є перенавантаження мережі внаслідок того, що з домашнього Wi-Fi, який вимикається без світла іноді, люди переходять на мобільну мережу, всі одночасно починають заходити в TikTok, YouTube і завантажувати купу відео.
2: Мобільні оператори самі закликали всі ці роки підключати їх мобільний інтернет, і тому вони пожинають, власне, плоди свого маркетингу.
1: Але всі ми живемо в Україні, в умовах відключень світла, і відчуваємо на собі, що орієнтовно через кілька годин відключень світла зв'язок стає вже нестабільний,
2: інтернет
1: його важко зловити.
2: Зникає.
1: Так, інтернет особливо, в першу чергу інтернет зникає, мобільний. Скільки годин, наскільки розрахована робота акумуляторів, генераторів для того, щоб подовжити цей період? І ще дві години – це максимум.
2: І чи є от якийсь часовий там обов'язок мобільних операторів мати гарантовану роботу мережі там скільки там якусь кількість годин?
3: В 23-му році держава встановила вимоги для мобільних операторів щодо того, щоб їх мережі працювали навіть під час відсутності світла. Тобто зараз майже 99% всіх базових станцій, нагадаю, їх більше 36 тисяч по Україні, працюють від 4 до 6 годин на акумуляторних батареях. Ще відсотків 85 працюють до 8 годин. Але коли дійсно мобільний інтернет працює, коли люди з домашнього Wi-Fi, який вимикається, переходять на мобільний зв'язок, більше даних завантажується і батареї швидше розряджаються, не дивлячись на те, що вони повинні тримати досить довго. Причина в тому якраз, що домашній інтернет є енергонезалежна технологія XPON, яка дозволяє всім нам користуватись інтернетом навіть під час відсутності світла протягом 3 днів. І тоді ви залишаєтесь онлайн, ви бачите всі новини, всі відео завантажуєте, знаходячись в себе вдома, працюючи віддалено, навчаючись онлайн, маючи стабільний домашній інтернет.
1: Що міста зробили і що ще потрібно зробити для того, щоб постійно залишатися на зв'язку і не було цих перебоїв? Ну, якщо говорити, є місто-лідер, наприклад, і антилідер.
3: Останній рік ми спільно з обласними військовими адміністраціями, мобільними операторами запустили новий величезний проєкт по всій країні. В чому його суть? Всі базові станції розділені на дві частини. Частину з них мобільні оператори заживлюють генераторами власними зусиллями. Але частину з них ми передали як допомогу для представникам громад. В чому суть? Мобільний оператор дає генератор представнику громади і під час довгого відключення світла 10, 1, 15, представник громади може цей генератор підключити до базової станції

0: Інтернет на енергонезалежні технології «Експон», вони, незважаючи на яка там ситуація зі світлом, продовжують залишатися онлайн.
1: А давайте нагадаємо, що це був за проект «Генератор зв'язку» і про що ми зараз говоримо. Тоді могли громадяни, громади надавати свої генератори потужністю від 7 кВт і заробляти ще на цьому за годину від 110 гривень.
0: Це була перша ітерація, коли залучалися генератори третіх осіб, компаній, там, які вже великі генератори працюють, мобільні оператори підключали до них мобільну мережу. А другий крок – це мобільні оператори видавали представникам громад закуплені за власні гроші генератори. Кожній громаді вже видані такі генератори по всій країні. Ще вже біля 9 тисяч генераторів по всій країні таким чином передано представникам громад, в сільській місцевості особливо, для того, щоб підживлювати базові станції і щоб мешканці залишались на зв'язку.
2: Який в нас є план Б на випадок того, якщо там світла не буде кілька годин? Ми чуємо від місцевої влади поради, майте запас води на 3 дні з такого-то розрахунку, запас харчів, там заряджені пауербанки. Це такий стандартний набір для базового виживання. Наявність зв'язку і можливість там отримувати новини, це вже, мабуть, не перше, але і складно назвати другим рівнем потреб людей сьогодні. Який варіант там передачі інформації або заживлення там мереж в нас є на випадок, якщо на 3+ днів у нас буде вибита електрика?
0: Найбільш ефективне – це підключити енергозалежний інтернет технології «Експон». Поки що в Україні 58% населення мають підключений такий домашній інтернет. До речі, в кінці цього…
2: «Експон» – це оптоволокно?
0: Це так, інтернет-мережа на оптоволокні, де мінімально немає якихось елементів, які треба підживлювати генераторами чи акумуляторами. Інтернет-провайдер в себе використовує генератор та батареї, надає послуги, і ми з вами, використовуючи павербанку, маємо працездатний інтернет для того, щоб його використовувати. Якщо в когось ще немає цієї технології, можна буде в кінці цього тижня на Мінцифрі буде відкрита сторінка, де детально буде ми розкажемо, як працює інтернет «Експон», як його підключити, які треба пристрої заживити від цієї павербанки. І після цього, коли дізнаєтесь інформацію, ви можете спокійно набирати свого інтернет-провайдера, питати, чи він підключував «Експон», якщо ні, попросити його підключити. Якщо вашого інтернет-провайдера немає цієї технології, знайдіть в вашому ж будинку або в сусідньому того провайдера, який може вас підключити. І ви будете взагалі не знати, що ви без інтернету, бо у вас він буде.
1: А знаєте, чати багатоповерхівок просто вибухають тим, можливо, купити Starlink на багато квартир, і ми будемо постійно на зв'язку і не залежати від відключень електроенергії. Це може бути альтернативою «Експон», про яке ви говорите?
0: Це дуже віддалена альтернатива, бо в Starlink є обмеження по швидкості, і коли багатоповерхівка, і одночасно велика кількість людей, особливо ввечері, буде використовувати інтернет, то цей Starlink вам надасть відносно невелику швидкість інтернету, і ви не будете задоволені сервісом. Тому технологія «Експон» 100-200 мегабіт однозначно у вас буде працювати, і ви не побачите якихось проблем взагалі.
2: А які вимоги до провайдерів по утриманню в роботі цієї мережі? Тому що ви сказали, що вони теж заживлюють свої джерела передачі інтернету через там акумулятори або генератори. Чи є якась розрахована довготривалість теж їх роботи? Що от вони гарантують роботу такий-то час?
0: Держава встановила вимоги для провайдерів, які надають магістральні мережі забезпечують зв'язком, це між містами, між областями. Там повинні всі мережі працювати щонайменше 3 доби, але ми розуміємо, що може бути і більше працездатні такі сервіси, бо всі провайдери мають генератори вже, мають запаси палива для того, щоб працювати досить довгий час. Якщо мережа «Експон», то вона працює просто завдяки тому, що інтернет-провайдер в себе на своїй мережі встановив один генератор або кілька акумуляторних батарей, і всі його користувачі мають можливість користуватись послугою. Від нас лише треба купити павербанку, під'єднати її до Wi-Fi роутера і модему, і ми будемо мати зв'язок, поки в нас павербанка ця має заряд.
2: Чи є міста, в яких немає там провайдерів, які інтегрують цю технологію? Чи відслідковуєте ви це, чи контролюєте? Ну, ми розуміємо, що, мабуть, в Києві, в Дніпрі, там, у Львові це є. А там невеликі міста, чи є там провайдери такого рівня, які таку технологію готові надавати?
0: поки що інтернету нема в населених пунктів, де живе 30, 50, 100 мешканців, бо інтернет-провайдер ще туди не зайшов, бо йому економічно невигідно, бо мало людей.

0: В усіх інших населених пунктах, де відносно велика кількість мешканців, там вже є надійна інтернет-технологія, саме Xpon, бо його розгортання відбувалося останні роки. Це нова технологія, якраз в сільській місцевості вона дуже розповсюджена. Тому використовуйте повербанки і матимете зв'язок навіть без світла.
1: А як же бути прифронтовим тоді містам, невеличким? Вони будуть без зв'язку? Чи як вони готуються? І яким коштом мобільна стійкість зв'язку забезпечується в Україні, підготовка міст?
0: Прифронтових містах, можу сказати, я відвідав всі регіони прифронтові і спілкуюся якраз з місцевими компаніями для того, щоб розуміти, які проблеми, з якими стикаються проблеми, як можна їх з точки зору держави вирішувати там регуляторні, які є перепони. Так, наприклад, в Херсоні чи в Краматорську є інтернет-провайдери, які надають технологію Xpon своїм споживачам. Їх технічні команди щоденно відновлюють свої мережі навіть після обстрілів FPV-дронів, артилерійськими снарядами, кабами. Кожен день команди працюють для того, щоб відновити свою пошкоджену мережу, для того, щоб у мешканців був зв'язок.
1: Ну, так, і воно так військові і кажуть, що у прифронтових територіях кращий зв'язок після обстрілів, ніж у Києві, де коли буває.
0: В Києві має старі інтернет-технології, бо мережа будувалась відносно давно, а в сільській місцевості нові технології використовувались, тому там більш надійний домашній інтернет дійсно.
2: Ну, і це і пояснює, певно, там, зростання і тарифів на послуги і операторів, і провайдерів, тому що їм потрібен ресурс відновлювати.
1: Для оновлення. Це, тобто нашим коштом оновлюються всі ці технології підвищенням тарифів, чи держава на стійкість?
0: Можу пояснити. Наприклад, інтернет-провайдера в Херсоні, він щомісяця до 40 кілометрів нового оптичного кабеля використовує просто, щоб відновити свою наявну мережу після обстрілів. Він це робить за власні кошти, інвестуючи сотні тисяч гривень щомісячно, для того, щоб мешканці мали той самий сервіс, тобто ті абоненти, які вже підключені. Тому іноді дійсно їм необхідно підвищити тарифи для того, щоб мати кошти, не закривати свою діяльність, бо невеликі компанії не завжди справляються якраз з фінансовими витратами і зупиняють свою роботу. І тоді більш середні і великі компанії приходять і надають послуги.
1: 1, 2, 3, що треба знати і зробити вже українцю для того, щоб залишатись на зв'язку і перевірити якусь технологію, і підсумувати нашу розмову, давайте.
0: Найбільш важливо підключити технологію Xpon, домашній інтернет на Wi-Fi, завжди онлайн. Мати пауербанку, яку можна використовувати не одну, найкраще для заживлення свого обладнання. Мати скачені онлайн-мапи, мапи укриттів через додаток Дія, наприклад, для того, щоб швидко знаходити і бути в безпеці. І вірити, що все буде добре, бо зі свого досвіду розумію, що наша телеком-галузь, це там працюють в технічних командах героїчні люди, які, незважаючи на небезпеку для свого життя, продовжують відновлювати мережі для того, щоб у мешканців був зв'язок.
2: Це правда, як енергетики, ДСНСники,
1: так і зв'язківці.
2: І зв'язківці, і залізничники.
1: Кожен на своєму місці. Дякуємо всім, хто
2: всіх
1: забезпечує стійкість України. Станіслав Прибитько, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури, був разом з нами.
2: Коротка перерва і далі про винахіди, які анонсували.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
5: Там 200 метрів відкритки.
4: Шукаємо інші варіанти.
6: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
7: Як ти, сонечко?
8: Це непогано, про грибів назбирали.
9: Так, пощастило.
10: Лофі? Слухай, начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
8: А що це?
10: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
11: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Українські військові здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі національної розробки. НРК «Амфібія» подолав понад 40 кілометрів сушею та водою, доставивши на позицію провізію та боєкомплект. Для цієї місії комплекс кілька місяців доопрацьовували у тісній взаємодії з військовими. Кластер оборонних інновацій «Брейван» надав грантову підтримку засобу, допомагаючи довести рішення до практичного застосування.
1: Міноборони зараз підтримує розвиток НРК «Амфібії», тож що це і чому важливо для фронту, більше поговоримо з Назаром Смиком, керівником «No Man Technology», та Юлією Андріаник, менеджеркою напрямку НРК в «Брейван». Вітаємо вас. Раді дивилися бачити. Дивились на це відео.
2: Ну да, і традиційно вже це не перший продукт, який виходить з Брейван, який обговорюється в студії, який ефективно працює на фронті. Тому наперед вау тим проектам, які ви допомагаєте з'явитись. Але Назаре, давайте з вас почнемо. Розкажіть про власне про цю розробку. В чому її особливість? Як її розробляли? Як до чого прийшли? Які потреби, власне, закладали, які вирішення яких потреб закладали під час появи цього НРК?
12: Це, певно, трошки довга історія, як це все почалося. Це дуже довга історія. Але якщо коротко, я проживав в Великобританії на той період часу, і якраз тоді трапилась ситуація в Кринках. Відповідно, в мене багато знайомих там було, там не дуже такі хороші були ситуації, траплялися. І виходить, що я прийняв рішення повертатися в Україну, і було якраз питання, чим я можу тут допомогти. Відповідно, я все-таки вирішив зайнятися НРК, і ми почали спочатку з розміновувачем, а тоді в процесі, коли трошки назбирались досвіду, вирішили переключитися на от, власне, потребу в логістиці «Земля, вода, земля». І, власне, так виникла ідея, і ми почали в цьому напрямку працювати, консультуватися. Згодом в цей процес підключився Брейван, і ми, от, типу, таким якби спільним зусиллям змогли його все-таки доробити до кінця, бо все-таки проект надзвичайно важкий і дуже важкий.
2: А що було складного? Ну, тобто, ми розуміємо приблизно, розмовляючи з тими, хто розробляв там наземні платформи, як вони йшли до своїх концепцій. А тут ви поєднали наземний роботизований комплекс і фактично морський дрон, да, на якомусь етапі. Що було найскладнішого в цьому поєднанні?
12: Найскладніше це планування місій. Тому що, власне, от перемогти фізику ти не можеш, і, власне, от відпрацювання оцього виїзду з води – це надзвичайно складне там завдання, і навіть не кожен екіпаж НРК може з цим справитись.
2: Тобто на швидкості з берега влетіти в воду – це
12: спокійно можна.
2: Це просто, а от виїхати
12: важко. Да. Тобто все-таки планування місії і, власне, створення методики застосування амфібій – це, мабуть, найважливіше і найважче тут є. А щодо зборки – там все складно. Тобто тобі треба врахувати воду, тобі треба врахувати, власне, ізоляцію корпуса, захистити кожен кабель. Тобто це таке комплексне рішення. Плюс тобі треба бавитись тонажністю борта, тому що там любий, не знаю, там трошки неправильно розташовуєш вагу, борт починає кренити в сторону. Тобто це, ну, воно в комплексу займає дуже багато часу, щоб, власне, довести борт до бойового, якоїсь до бойової одиниці з прототипа.
1: А у вас якась освіта є спеціалізована, чи в команді людина, яка все це розраховує?
12: Ні, я програміст взагалі. Типу, там, тобто ми зібрали команду, і ми от шляхом помилок, шляхом втоплення моделюк, типу, все-таки якби це нам зайняло десь порядка 9 місій.
1: Скільки втопили моделюк?
12: Дивіться, ми їх реанімували, тому, в принципі, вони не втоплені. Ми втратили тільки, в принципі, один Starlink, тому що у нас одна моделька повністю перевернулася. Тобто ми відпрацьовували там затоплення, перевертання. А так, то нам зайняло десь 9 місяців і таку досить велику купу фінансів, щоб довести це до робочого якогось рішення.
1: А на якому етапі BrainOne підключився? На етапі фінансування якраз, коли треба
2: було
1: доопрацьовувати?
2: Як зустріли цю ідею, чи одразу її схвалили? Тому що
1: чому повірили?
2: На BrainOne багато приходить різних концепцій, не всі потрапляють під програму підтримки. Чому підтримали цю ідею?
13: BrainOne підключився ще на етапі розуміння, чи треба взагалі заходити в цю історію, тому що в нас дуже багато комунікацій з військовими. І загалом, як ми формуємо свою грантову програму, ми комунікуємо з різними підрозділами, дізнаємося, які реалії фронту, і кожного дня, тримаючи руку на пульсі часу фронту, можемо зрозуміти, які засоби необхідні зараз. І коли постало питання з тим, що вже треба не просто ходити брід, а треба перейти через воду, і в чому, власне, суть амфібії, в нас є беки, які плавають, але вони не вийдуть на сушу. В нас є нерка, які їздять, але вони не вийдуть на воду. І є амфібії, які роблять і те. І якраз ось цей етап зміни середовища є найважливішим, щоб вони могли і з суші на воду, і з води потім на сушу повернутися. От тому ми знали, що потреба є. Такого взагалі ніде не існує. Зараз кодифікація, це там, вперше виробники проходять кодифікацію як занерка амфібією. Такого не було, ніхто не розумів, як взагалі з цим
2: і
13: працювати.
2: Нема чим порівнювати, нема від чого відштовхуватися.
13: Був цікавий кейс, коли я поїхала на захід у Францію, там військова база НАТО, виробники, дуже дорогі технології, які виглядають привабливо, але коли ці люди чули, що нерка може плавати, вони в дикому захваті. І ще я не називала ціни, звісно, бо ну там X10, напевно, від нашого. І Тритон був першим, який ми профінансували, але зараз із кінця червня у нас амфібії з'явилися в новій грантовій програмі, і там вже низка засобів профінансовані, вони вже переходять із прототипу в готові продукти, і нині це близько 10 засобів, які от-от і будуть працювати на фронті.
1: А яке фінансування ви надали? І зараз у вільне плавання відпустили цей проєкт. Ви вже там домовляєтесь з бригадами про постачання, фінансування?
2: Ну, BrainOne цим не займається?
13: BrainOne це назавжди. BrainOne з виробниками назавжди.
1: А ви назавжди?
13: Ми завжди на контакті. Ну, позитивно назавжди, тому що для нас це дуже важливо. І просто з теплотою бачити, як засіб, в який ми повірили, який ми профінансували, потім виконує свою першу місію.
2: Ну от ми бачили, і глядачі бачили відео, власне, першої цієї місії. Чи можна зараз говорити, що продукт вже вийшов з теплиці і пішов працювати? Ну, чи це все ж таки ще йдуть такі бойові випробування, і ви його будете ще доопрацьовувати, щось покращувати, змінювати, збирати відгуки військових?
12: Якщо збирати, ми постійно будемо відгуки, так? Тому що, в принципі, у нас є насправді близько 5 модифікацій, тобто це ще будуть наступні продукти з цієї самої лінійки Тритон, які будуть трошки мати і специфічні завдання, специфічну там трошки структуру корпусу і так далі. Тобто ми його все-таки, ми плануємо все-таки закрити всі акваторії, які є в Україні, тобто підготуватися до будь-якого сценарію, який можуть виникти у військових. А продукт вже застосовується, тобто там це була перша місія, яка була декілька місяців назад, тобто, в принципі, зараз ми вже працюємо з декількома бригадами, тобто, просто, скажімо так, оскільки наші військові тримають і ще й проводять контрнаступальні дії, то, відповідно, ми не можемо розказувати ні про жодні місії, нічого не показувати. Це була перша місія, проведена 93-ю бригадою, і, власне, я скажу так, що за їхнього сприяння ми зійшли від прототипа до реальної бойової одиниці. Тому що все-таки продукт реально важкий, і, скажімо так, без їхньої обкатки воно би бойову місію не зробило.
2: А відгук від військових є в тому контексті, що вони кажуть, це класний напрямок, розвивайте, постачайте, нам це треба, ми будемо це застосовувати?
12: Відгуки є багато, є й негативні відгуки. Тобто, тому що перші прототипи, які ми відправляли, вони все-таки були не тої якості, які, наприклад, би військові хотіли, бо вони мають з чим порівнювати зі звичайними НРК. Але, в принципі, ми все виправили, і зараз у нас дуже багато, насправді, дзвінків і дуже багато прохань від військових там, тобто, про постачання. Ну, зараз ми що вперлися? Це ми вперлися в кодифікацію. Ми вже, в принципі, на фінальному етапі. Я так думаю, що ми будемо перша амфібія, яка буде кодифікована. Але от саме, скажімо так, 6 місяців ми довбемося всі ворота для того, щоб нас кодифікували.
2: А в чому проблема? Що
12: створення умов, створення полігонів, створення методики застосування, тобто як проводити власне як проводити оцю кодифікацію, тобто які характеристики тобі треба для кодифікації дізнатися. Тобто тут нам, в принципі, насправді сприяє Brave і сприяє Цуїт організація, тобто де ми створили таку певну групу з виробниками і з цими організаціями, ми, власне, самі визначили, як треба правильно кодифікувати, і оцей процес запустили. Ну, але якби, скажімо так, зараз нас купляють тільки благодійники ці засоби, тому що ти, елементарно, не можеш купляти некодифікований засіб. Тому ми трошки зараз в такій стагнації, трошки так...
1: І скільки ще може часу піти на кодифікацію, на остаточне рішення?
12: Я думаю, що десь тиждень часу до кодифікації, можливо, два. Це залежить від того, наскільки швидко заявка прийде, тому що ми вже були на полігоні, ми вже все прийшли, ми маємо по факту тільки виправити певні там, скажімо так, в документах певні там нюанси, які нас попросили додати в останній момент.
1: А які нюанси?
12: Комісії не сподобалась глибина броду. Ми сказали, що у нас глибина броду не обмежена, а нас попросили заміряти її. І, тобто, виходить, ми трошки з цим вперлися, тому що нам, по факту, зараз прийшлось забирати документи назад, лізти в воду і заміряти глибину, там, умовно, там, 2 метри, і вказувати, що ми перепливаємо брід 2 метри, тому що так захотіла комісія. От це трошки така, ще така затримка пішла на 2 тижні часу.
2: Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що там класичні там транспортні засоби, в них прописано там бронетранспортери плаваючі, які брід вони здатні перетинати.
14: Та, ну, для всіх це вперше.
2: Ну, так, да, так, да, це
1: виклик, да. Але що комісія поїде перевірити той брід? Можна.
2: Ні, ну це такі більш технічні.
12: Це таке технічне більш проблема. Я думаю, що у нас 2 тижні вирішиться, але трошки неприємно, коли маєш робити стільки поїздок, і коли просто, скажімо так, по бюрократичних процесах тебе це просто відкидає ще на 2 тижні часу. Ось, тобто воно так.
2: А куди взагалі, пані Юлія, куди рухається зараз проєктність НРК, враховуючи, що до вас приходять з ідеями, з концепціями? Куди розвиваються наземні комплекси, за якими напрямками? Тому що приходили до нас там «Повернись живим», вони кажуть, ми от зараз займаємось проєктом порятунку 1000 життів, евакуація, от ми бачимо в цьому. Хтось каже, що це логістика. Да? Приходить третій армійський корпус, кажуть, та ми вже там кулемети на них вішаємо, ми вже такі речі робимо, що поки про них не розкажемо.
1: Але все-таки це не так масштабовано, як дрони.
2: Ну, да. Ну, тому що воно поки що не настільки популярне. Власне, куди рухаються НРК і розробники?
14: Куди рухаються, завжди можна подивитися в наших грантових пріоритетах для виробників. І це дуже хороший такий старт, бо ми якраз їх формуємо під потребу фронту, і вона змінюється кожного разу, тому і грантові пріоритети оновлюються з того, що в нас є зараз. І нетлінна класика – це логісти. Вони нікуди не діваються, вони виконують найбільшу кількість місій на фронті. Просто вимоги до них зростають кожного разу щодо дальності.
2: Корисне навантаження, швидкість, зв'язок.
14: Що цікава тенденція є, це модульність НРК, коли є універсальна надійна платформа, військові точно знають, як вона їде, вміють нею користуватися, але вона може бути як звичайним логістом для провізії, так і медеваком. І якщо треба, можна і турель на неї поставити і зробити такий бойовий НРК. Є в грантових пріоритетах медеваки окремо, в нас є інженерні роботи, тому що виникає зараз ще більше потреба, враховуючи також і сезонність. Є бойові модулі, поєднані із турелями або взагалі комплексами активного захисту від FPV. Камікадзе, якщо я не назвала камікадзе. Розвідники, бо треба моніторити постійно ситуацію на фронті. Ось це ніби як ключові пріоритети. Завжди можна проконсультуватися з Brave, якщо є виробники, які думають заходити в НРК, звертайтеся, так, звертайтеся, будь ласка, ми завжди раді проконсультувати і допомогти.
1: А коли ми говорили з «Повернись живим», ми акцентували на тому, що деякі командири кажуть, та це ж навчати треба на НРК, треба час виділяти, а у мене немає людей, які б могли навчитися
2: шоком,
1: і приділити цьому час. Так, не всі підрозділи готові. На вашому роботизованому комплексі, скільки навчатися треба, і чи є там курси підготовки до цього, щоб не просто поставити,
2: або плануєте,
1: а й навчити.
2: Або плануєте, щось таке.
12: У нас є, в принципі, курс підготовки, ми запрошуємо військових до нас, типу вони можуть побачити, що ми виробляємо, як ми виробляємо, побачити всі механічні вузли і відпрацювати там певні базові, скажімо так, маршрути по застосуванні. Але, ну, все складно. От я чесно скажу, тут не складно керувати. Керувати ти і на воді, і на землі одинаково. Тобто це може дитина це зробити. Але от саме планування місій, і це на те, що ми не можемо попливати на це, тому що це координація там НРКшників з інженерними військами. Да? Ну, це, на жаль, в деяких бригадах трошки йде дуже складно. Ну, деякі бригади прям показують приклад, і у нас є 3 бригади, які прям історію творять.
2: Ну, оператори НРК розказують, що деякі місії по там 2-3 дні реалізуються, а плануються і тиждень може, тому що не завжди там погода, обставини, активність ворога, і це все треба враховувати.
1: Але ж ці бригади, яким вдається, вони можуть передавати досвід, так? Не в кожного
2: є? Бо досвід можна передавати, якщо хтось готовий його приймати. А якщо хтось відкидає для себе, там, та мені це не треба. Я
1: ну, а у вас людей, потреби багато хто вже зацікавився, і є черга, наприклад.
12: Скажу так, нарешті почали визначатися потреби в армії. Тобто вже, наприклад, є певні види військ, які визначили себе потребу, і після чого ми, в принципі, очікуємо на якесь там централізовану закупівлю через там АВС. Але це все ще в процесі. Тобто, от зі своєї сторони ми робимо, що ми можемо. Тобто, на днях ми проводили для курсантів 4-го курсу, ми проводили навчання, тому що вони взагалі не знають, що таке там НРК, вони не бачили цього. Типу, коли ми їм привезли амфібійний тип, то вони були в приємному шоці. Ну, нам, правда, зайняло це цілий день, тому що кожен з них там з 50 людей захотів покерувати, покататися. Ось, але ну, ми стараємося донести максимальну
2: інформацію. Ви вже заклали їм голову
12: так.
2: Можливість застосування використання чого.
12: Ще без враховуючи те, що ми все-таки стараємося нічого не показувати лишнього, тому ми, якби, скажімо так, робили в тиші, допоки не освітили першу місію, і тепер нам, якби, прийдеться трошки більше медійно це все проводити, показувати, робити. Ось так ми стараємося тихенько робити. Я думаю, що наступні місяці вони здивують всіх, насправді, що наші військові зробили і зроблять, тобто саме от з цим засобом.
2: Ні, насправді ми коли дізналися про цей, ну, про цю виконану місію, планували ефір, то ми обговорювали, що ну тепер можна фактично розвивати це до виконання автономних місій на захоплені території, там умовно там кілька десятків таких дронів з вибухівкою можуть заїхати в глиб території противника і зробити підрив, дестабілізувати їх там опорні пункти. Ну, власне, тут можна фантазувати скільки завгодно. Ми над цим працюємо?
14: Зараз йдеться про логістику класично, але амфібії – це ж тварини холоднокровні, тому думаю, що і місії холоднокровні теж будуть, зокрема ті, які ви згадали. І найкраще, щоб про це спершу дізнався ворог, а потім уже в медійний простір виходити.
2: Абсолютно.
1: А дехто жартує, що з правого на лівий берег можна буде продукти доставляти, якщо щось стане.
14: Я особисто протестувала поїздку на амфібії Тритон.
12: Нам погодили грант тільки після того, як Юля прокаталася.
14: Це був жарт.
1: З правого на лівий берег. Які цікаві пропозиції і ноу-хау у вас в розробці, з якими прийшли виробники, і те, що вразило вас навіть на 5-й рік повномасштабного вторгнення. Окрім амфібії.
2: Про НРК в цілому.
14: Думаю, я не зможу про це сказати, на жаль. Це... Так, але натомість в мене є новина, яка вперше прозвучить у вас. За кілька днів ми додамо амфібії на маркетплейс Brave1, і після того, як частина виробників вже в процесі кодифікації вони її пройдуть, можна буде їх купити за ЄБАЛи. Я думаю, що це дуже хороша новина для військових, і протестувати ще більше військових дізнається про те, що такі засоби є, зможуть обрати, порівняти між собою їх, тому що все-таки близько 10 – це дуже навіть непогано. Поганий старт для ринку.
2: Ну, навіть там класичні зараз НРК, вони саме так і розвивались через можливість військових спробувати дотягнути якісь там на початку для будівництва укріплення там деревину якусь, продукти, воду, і потроху воно інтегрувалось у фронт, на фронті. Назаре,
1: мене запитали вартість ще і комплектацію.
2: От я хочу, да, от якраз між вартістю і комплектацією спитати про локалізацію. Зараз це дуже така важлива для нас тема, наскільки цей виріб, його вдалося локалізувати, тому що ми розуміємо залежність від комплектуючих із Китаю, з Європи, але все ж таки всі намагаються шукати комплектуючі, які виробляються в Україні. Наскільки це локальний продукт для нас?
12: Вся збірка відбувається в Україні. Щоправда, от електроніка, ти не можеш відійти від китайських комплектуючих, ти все одно використовуєш їх. В нас є два базових комплекти. У нас є базовий комплект, власне, такий, якби, з китайських комплектуючих, і є базовий комплект, але він ще не окомплектований до кінця, це з європейських комплектуючих. Тут ми стараємося намати на всякий випадок собі просто от, скажімо так, використовувати те, що є в Європі, в три рази дорожче, але воно хоча б є в наявності. А стосовно базової ціни сказати не можу, тому що це така тема для спекуляцій, тому що це дуже велика тема для спекуляцій.
2: Зарано, поки не вийшло на
12: закупівлю. З того, що ми просто хочемо сказати, що ми десь в разів 10-15 дешевші за любий, там, умовно, прототип, який є європейський, і на українському ринку наразі ми є найдешевшим засобом, який є, і ми є єдиний, який виконує бойові місії прямо зараз.
2: Тобто, які розміри Тритона? Тому що глядачам сказали, що в студію ми його не змогли б завести.
12: Це близько 3 метрів в довжину і 1.5 в ширину.
15: А виглядає менше на відео?
12: Та він як машина.
15: Так, а виглядає, ну мені здалося, що компактніший.
2: Ну, але по повному кадру тут на стіні в нас він десь такий і є. Якщо 3 метри в довжину, це дійсно 1.5 в ширину, це фактично автомобіль легковий.
15: А ви на початку сказали, що в Британії були, і тоді так думали, як ухвалили рішення повертатися?
12: О, я поспілкувався з деякими людьми, такими досить відомими, тому що я був задіяний з ними, власне, там, в експорті бронетехніки в Україну. І вони мене мотивували, тобто просто повернутися. Ось, щоправда, мені зараз треба поїхати знов за кордон, тому що я маю судові там всякі проблеми з британськими банками стосовно якраз військової техніки. Але це така досить довга тема і така важка.
2: Можливо, не для ефіру.
15: Але самі ухвалили рішення все-таки
12: так.
15: Свідомо.
12: Закінчилась бронетехніка, мені просто не було, що робити вже.
2: Те, що ми з Назаром зачепили, локалізація виробництва. Наскільки Брейван акцентує увагу на цьому, чи можливо тут власне теж допомагати розробникам шукати і локальних виробників, і можливо там підтримувати і шукати і виробництва, якісь створювати, інвестувати в них, тому що комплектуючі це теж дуже важливий елемент.
14: Та ну це ніколи не було новиною для нас, і в нас є відділ компонентів, люди, які безпосередньо займаються тим, щоб ще більше українських комплектуючих існувало на ринку. І з того, що важливо, це матчмейкати людей, тому що люди, здається, дуже близько одне біля одного, але досі не знайомі. І от зараз є, наприклад, формат онлайн-полігонів. Здавалося б, дуже дивно поєднувати полігон і онлайн, тому що неможливо це там продемонструвати.
15: Але
14: реалії
15: наші такі.
14: Але реалії такі, і найбільшою перевагою цього є якраз можливість познайомити людей. Після цього дуже багато повідомлень, дайте контакт цього виробника, приходить тиждень, і вони вже підписують NDA про співпрацю. Це одне із завдань Брейвану, якомога більше виробників між собою познайомити, і, зокрема, це виробники готових компонентів, готових засобів та комплектуючих.
15: Дуже дякуємо вам за те, що поділилися своєю розробкою. Бажаємо масштабування, а вам нових проєктів, нових ідей в Брейван. Назар Смик, керівник No Man
2: Technology. Ну і чекаємо в нашій студії після реалізації тих речей, про які ви не захотіли говорити.
14: Головне помістити в ліфт.
15: Юлія Андріаник, менеджерка напрямку НРК.
2: Вийдемо на вулицю до цих платформ наступного разу.
15: Обов'язково.
2: Далі новини ТСН, Ірина Прокоф'єва. Ми за 15 хвилин повернемось до вас.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
17: У мене не занадто розстібнутий, щоб і не так, як Рікі Мартін.
18: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
17: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
18: Він як ананас.
17: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лок чоловіки їдяться ананас?
19: Обирай командира на армії Gov.ua. Thank you.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Чи діляться партнери розвідданими з Україною? Як зміняться правила бронювання та чому варто зробити щеплення проти грипу цьогоріч? Про це і не тільки, просто зараз в ТСН ефір об'єднаного марафону «Єдині новини» продовжує канал «Один плюс один». Ворожий терор столиці. Від ранку повітряна тривога у місті лунала вже 5 разів. Близько години тому російський дрон влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі ще немає. Вранці шахет пікірував просто у парк на Тітики Солом'янці. Там дві жінки дістали осколкові поранення. Прилітало вранці і на Дарниці. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомили у КМ. МДА. А напередодні у столиці двоє людей загинули, 9 постраждали у тій такі Дарниці. Безпілотник влучив у житловий 25-поверховий будинок на рівні 12-16 поверхів. У квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. Ну і менше ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про балістичну атаку по Києву у понеділок. Про це заявив Володимир Зеленський і назвав ворожий удар підлим. Тоді росіяни випустили 5 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі, а сигнал тривоги прозвучав у Києві вже після вибухів. У дописі президент наголосив, що розвідувальна інформація про запуски балістики має критичне значення для порятунку людей. Водночас радник президента Сергій Флеш написав, що це вже не уперше, адже на столицю летіли ракети типу С-400, і їхній запуск не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Сталося це на тлі інформації низки західних видань про те, що Сполучені Штати погрожують Києву вимкнути розвіддані та зупинити поставки озброєння у межах програми «Пьорл», якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Офіційно у Києві це не підтверджували і не спростовували. Натомість президент наголосив, що упродовж 2 останніх діб Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці та загалом по енергетиці, тоді як Росія не припинила атак на наші об'єкти. Ну, а коментуючи останні події, міністр закордонних справ України заявив, що менше ніж за 2 роки ми перейшли від формату «у вас немає карт» до прохання «не грайте вашими картами». На полях Варшавського безпекового форуму він також зазначив, що обмін розвідданими із американцями триває.
3: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
2: Масштабну атаку напередодні увечері пережив Харків. 4 мешканців загинули і вже відомо про 15 поранених. Росіяни вдарили бандеролями по 2 районах міста. В одному від влучання склався цілий під'їзд. Поруйновано багато квартир. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз з нами наживо. Вона розкаже більше. Юлію, вітаю тебе. Отже, який стан поранених і чи завершилася рятувальна операція на місці?
4: Вітаю, Іро, включаємось просто з укриття, адже в місті лунає повітряна тривога і триває вона майже цілий день з невеличкими перервами. Час від часу над містом фіксуються дрони і чути вибухи. Зокрема, вже відомо про влучання безпілотника у дах супермаркету в Шевченківському районі, там 2 людей постраждало. Також мер Ігор Терехов повідомив про постраждалу дитину у Новобаварському районі. І це при тому, що місто ще не уготалось після нічної масованої атаки. Харків'яни згадують цей нічний терор просто з жахом. Боєприпаси розривалися хвилями з інтервалом буквально у 5-10 хвилин. Спалахували пожежі, а люди в шоковому стані вискакували зі своїх домівок просто в капцях і білизні.
5: Кошмар відбувався. Люди навіть і в трусах, і в тапках бігали. Не знаю, у мене слов немає просто. Було страшно. Взяла документи, гроші, вийшла. І тут уже все горіло. Горіло сильно.
4: У Холодногірському районі внаслідок лучання зруйнований під'їзд 4-поверхівки. Там досі триває пошуково-рятувальна операція. Станом на цю годину підтверджено загибель 4 людей. Їхні тіла дістали з-під руїн. Ще 10 жителів поранені, 5 знаходяться у лікарні, зокрема 2 у важкому стані. Сама операція порятунку з самого початку була смертельно небезпечна не лише через вогонь, а й через загрозу повторного обвалу аварійних плит. Під ними врешті опинився один із бійців ДСНС. Зараз травмований рятувальник перебуває у важкому, але стабільному стані.
6: Дуже важкі були рятувальні операції відповідно початку цієї трагедії, тому що ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один з співробітників ДСНС. Далі, знову ж таки, і не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося.
4: І рятувальники кажуть, що вони будуть продовжувати працювати, допоки не розберуть усі завали і не будуть впевнені, що під ними більше нікого немає. І вони зупиняються лише під час загроз з неба. Студія.
2: Юлю, дуже дякую тобі за це включення і інформацію. Перебувайте в укритті до відбою, бережіть себе. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко із Харкова, де ворожий удар зруйнував цілий під'їзд багатоповерхівки. І вже 3 поранених унаслідок російської атаки на Львівщину. Удару окупанти завдали близько 4-ї дня. Зруйновано будинки у селі Малехів. 4 постраждалих унаслідок російських ударів по Хмельниччині. Усі вони – пацієнти лікарні, куди країна-терорист спрямувала удар. Загрози життю потерпілих немає, кажуть медики. А Дніпро ворог атакував двічі. По обіді спрямував на місто безпілотники. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, а на світанку атакував кабами. Близько 5-ї ранку у місті пролунали потужні вибухи. Частину боєприпасів вдалося знищити силам ППО, однак були і влучання. Цілили окупанти по транспортній інфраструктурі, є пошкодження. Постраждала одна людина. 4 цивільних загинули, ще 11 дістали поранення на Донеччині. У Черкаському росіяни вбили 3 людей, серед них дитину. Ворог вдарив по селищу зі Смерчів, влучив у приватний будинок. Під руїнами загинули 13-річна дівчинка, її бабуся та тітка. 18-річний син загиблої та ще 3 членів родини поранені. Зранку Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару 41-річний чоловік дістав поранення. Ворожий дрон вгатив по складах. На місці зайнялася пожежа. 6 потерпілих на Херсонщині. Росіяни били із артилерії дронів. Цілили у критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено багатоповерхівку із десяток приватних будинків, сільгосптехніку та цивільні авто. 4 ударними безпілотниками ворог атакував глухів на Сумщині. Один дрон влучив у приватний будинок. Поранення дістали 2 людей. Під удари також потрапила адмінбудівля та об'єкт цивільної інфраструктури. Російський дрон поцілив у середмістя Рівного і влучив у місцевий університет. Там вже 25 поранених, і серед них є тяжкі. Сильно постраждав і навчальний корпус, а також житлові будинки навкруги. Кореспондентка ТСН Анна Махно бачила наслідки російського терору цивільних. Ну і ми очікуємо на її матеріал далі.
7: Ще кілька годин тому у цих аудиторіях навчалися студенти, ходили цими коридорами. Нині тут суцільні руїни. Навіть даху немає. Такі наслідки атаки російського безпілотника по корпусу університету.
8: Приліт БПЛА в центр міста, корпус навчального закладу, всі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень.
7: Вибух прогримів по 10-й ранку. Студенти якраз були на очному навчанні.
9: Ой, ми думали, що десь у нас во дворі. Чули, потікали хто куди, хто як.
7: Пані Поліна втікала від російських обстрілів з Харківщини, де її будинок знищили кабами.
9: До чого приїхала, уїхала, до того й приїхала. І тут стріляють.
10: Було і гучно, і страшно. Був такий звук дуже... дуже потужний. Побачила дим, стовпи диму. В першу чергу була думка, як діти і як студенти.
7: В університеті кажуть, усіх студентів вчасно вивели. В корпусі ще й спалахнуло.
11: Що ви зараз робите тут на місці?
12: Ну, безпосередньо на даному об'єкті. Першочергово у нас було пожежа площею 80 метрів квадратних, яку ми вже локалізували.
7: Надзвичайники працюють на місці без перерв та відпочинку.
12: Попередньо зі слів адміністрації даного об'єкта всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
7: Рятувальники розбирають завали, довкола видно уламки, вибиті вікна та двері. У супроводі фахівців нашій знімальній групі дозволили зайти всередину. Зі стелі ще стікає вода після приборкування пожежі. Довкола суцільні руїни. Потрощена аудиторія – це зала засідань вченої ради. Ось видно, як перекинуло парти, також вибило вікна, вціліло хіба погруддя Тараса Шевченка. В сусідніх класах побило музичні інструменти, завалило сходи поруч у коридорі. Тут також у коридорі можна побачити, що повністю повибивало вікна в аудиторіях, також повний безлад. Скільки треба грошей, щоб все це відновити, ще рахують, адже постраждали і будинки людей довкола.
13: Ліквідацію наслідків удару на навчальний заклад забираємо на себе. Міська рада забирає на себе навколишню територію.
14: Було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До нас на гарячу лінію надійшло понад 20 звернень від мешканців. Крім того, були обстежені будівлі.
7: Студентів університету тепер переводять на дистанційне навчання. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
2: Вважає, що Путін хоче миру більше за Зеленського і називає порушницями енергетичного перемир'я обидві країни. Дональд Трамп відзначився низкою контроверсійних заяв щодо нашої держави. Президента США журналісти попросили прокоментувати порушення Росією енергетичного перемир'я, на що глава Білого Дому відповів, наче режим порушують обидві сторони. Його також запитали про те, що Україна і Росія не дали своєї згоди на перемир'я. Вони погодилися, тому що я сказав, ви погоджуєтеся, заявив Трамп. Ну і президент США укотре захищав свою дизельну угоду із країною-агресоркою та заявив, що вона потрібна світу. А щодо миру в Україні наголосив, наче Путін хоче досягти угоди більше за Зеленського. Вже згодом Дональд Трамп сколихнув у соцмережі. У своїй True Social на противагу фактам написав, що наче Росія і Китай не допомагали Ірану, бо Америка про це дізналася би дуже швидко.
7: Як ви прокоментуєте той факт, що Росія сьогодні вночі порушила режим припинення вогню?
15: Ну, мені треба буде розібратися в ситуації, адже порушення були з обох сторін.
16: У чому ви бачите його готовність укласти угоду, якщо він завдає удари по Україні?
15: Я думаю, що вони укладуть угоду. Насправді, я вважаю, що Путін хоче укласти угоду навіть більше, ніж Зеленський.
2: Мирний план від Америки та Європи. Видання «Вашингтон-Пост» написало про масштабні домовленості, які нині готують на Заході. Мирний план, до якого наближають американські та європейські перемовники, не задовольнить повною мірою воєнних вимог жодної зі сторін. Зокрема, він передбачає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту та про можливі територіальні поступки. Водночас для України йдеться про компенсації постраждалим та відбудову, а також про гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО у разі повторної російської агресії. Для Росії ж план начебто допускає поновлення поставок нафти і газу до інших країн та можливе зняття санкцій. Співрозмовники видання наголошують, попри обурення європейських лідерів через домовленість Трампа щодо російського дизелю, ті, схоже, не мають наміру відмовлятися від дипломатичного процесу. У Брюсселі ж тим часом чекають на Володимира Зеленського цієї п'ятниці для розгляду українського питання. Про це повідомляє видання «Європейська правда» із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, питання, присвячені Україні, мали б розглянути у четвер на Раді ЄС, утім перенесли на наступний день. Відтак, 16 жовтня наше питання стоїть першим на порядку денному. Лідери країн-членів заслухають президента щодо останніх подій, після чого відбудеться дискусія у форматі 27. Володимир Зеленський поки що офіційно не анонсував своєї участі у саміті. Водночас зазначав, що планує зустрічі з європейськими лідерами та керівництвом ЄС після численних телефонних дзвінків із ними. Залишити такий же відсоток бронювання працівників і ні в якому разі його не зменшувати. Уряд просять все більше оборонних та аграрних підприємств. Про можливі зміни правил повідомив депутат Ярослав Железняк. Він поділився інформацією, як саме уряд готує перегляд правил бронювання військовозобов'язаних. З основного, урядовці хочуть зменшити кількість працівників із відстрочкою на критично важливих підприємствах. Якщо зараз в оборонних і енергетичних компаніях мова йде про 100%, можливо, зроблять 85%, а от для комунальних – із 75% до 60%. За нововведеннями також не будуть рахувати працівників, які вже мають законну відстрочку, тобто студентів, доглядальників та батьків трьох дітей. Зрештою, через це у підрахунку бронювання зможуть отримати менше людей. Окрім цього, уряд начебто планує створити координаційний центр, який буде контролювати процеси бронювання і запросити до нього СБУ, ГУР, зовнішню розвідку та поліцію. А ще до 20 жовтня усі міністерства і ОДА мають переписати критерії критичності. Попри те, що це не остаточно затверджені правила, а лише проєкт, який, за даними ТСН, уряд ще не розглядав, бізнес уже попереджає урядовців про ризики, до яких призведуть такі зміни, і просять їх навіть не розглядати. Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі. Такі оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. Загалом ситуація на запорізькому напрямку лишається напруженою. Противник постійно штурмує Гуляйпільський відтинок. Там зафіксовано 12 спроб ворога просунутися. Усього ж по усій лінії зіткнення за добу відбулося 203 бої, звітують у Генштабі. Утім, сили оборони поступово відтискають окупантів з української землі. Про це каже президент Володимир Зеленський. За підсумками ставки, він повідомив, що цими місяцями суттєво зросли російські втрати. За словами Зеленського, тільки у районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько 200 осіб. Також мають багато важко поранених. Росія знову оточує населені пункти, але лише на словах. Восьмий корпус ДШВС спростував інформаційні вкиди окупантів щодо взяття під контроль села Кияниця на Сумщині. Водночас у 68-й бригаді десантно-штурмових військ заявляють, на цій північній ділянці навіть накопичення сил росіян для наступу немає. Чи так це насправді, бачила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка працювала із підрозділом безпілотних систем на Сумщині.
17: Їдемо зараз до підрозділу безпілотних систем «Шершні Довбуша», це 68-ма десантно-штурмова бригада. Хлопці досі працюють в напрямку Суджі і навіддалі залітають і роблять так, аби логістика ворога була геть неможливою в цьому напрямку і аби росіяни не могли підсунутися ближче до кордону і, власне, до Суму.
18: З кожним кілометром, який віддаляє від Сум і наближає до російсько-українського кордону, все більше згорілих автомобілів. Так виглядає кілзона на фронті. На світанку на цих дорогах неабияка активність. Воїни 68-ї бригади ДШВС здійснюють доставку провізії на позиції. Старанно запаковані ящики з їжею, дронами та приладдям сюди привезли на невеличкій вантажівці. Далі на ній їхати не можна, бо хороша ціль для ворожих дронів, кажуть десантники. Тож перевантажують товар, саме так воїни називають ці посилки, в менш помітний транспорт.
19: Зараз полізу, дайте диво запустити.
18: Спершу здається, що воїни тут ніби вантажники, постійно перекидають коробку за коробкою. Та насправді це чітко спланований процес, коли всі в тилу працюють над тим, щоб забезпечити воїнів, які зайшли на позиції в окопи. На кожному з ящиків напис адресата і всередині те, що дозволяє і піхоті, і навіть тим, хто літає на дронах, тримати позиції.
20: Це батарейки до дронів, от і ще деяке обладнання на позицію співшників, одну з наших.
21: Цигарки?
22: Ну, до обов'язково.
23: Збірна селянка, як кажуть. Да.
21: Зазвичай, що ще в цих ящиках?
20: Ну, дрони буває і не тільки FPV, а й матриси навіть.
18: Врешті всі посилки розкладені по машинах, їх везуть на квадроциклах до позицій пілотів. Далі – вантаж для піхотинців. І щоб доставити їм їжу з водою та навіть боєкомплект, приїжджають вони – наземні роботизовані комплекси.
0: Попереду у цього НРК щонайменше 5 кілометрів. Раніше цей шлях долали люди, аби доставити ось пальне, боєкомплект на позиції. Тепер застосовують роботів, причому пілот, який управляє цим колісним роботом, знаходиться геть далеко від фронту.
18: Один за одним НРК виїжджають на місію, і маленькі, і більші, в яких міщається забезпечення одразу двох позицій. Це значить, за кілька годин, а саме стільки триває одна місія робота, солдати отримують їжу, воду і набої. Цим НРК управляє ХІЛ.
1: Ви на одну позицію йдете чи
20: на одну?
18: Ось так, за комп'ютерами і пультом можна просидіти десятки годин, каже пілот. Бо треба уважно спостерігати, аби робот не перекинувся на фронтовій дорозі і не потрапив у поле зору російських дронів, які полюють в небі. Ось як на цьому відео.
3: От, та HPV просто промазала по борту, якраз ухилився, скажімо так.
1: Колеса там посипало.
0: І що з ним було?
3: Все, поїхав далі.
18: А ще, аби з НРК завжди був зв'язок. Те, що ХІЛ і такі ж пілоти, як він, управляють роботами, які їдуть по українському прикордонню за десятки кілометрів від свого НРК, можливе завдяки Старлінку. Але інколи і він дає збій. І тоді місія з доставки перетворюється на евакуаційну. Саме такою зараз займається Олександр.
3: Таке буває, пропадає управління в дрону, зображення є картинка, а не керується. Тобто, ну, такі випадки виїжджає така техніка, щоб забрати борт, щоб його не втратити.
18: Усі ці борти їздять по українському прикордонні на схід від Сум. Днями росіяни заявили, що нібито прорвали кордони, захопили село Кияниця. Втім, як ми бачимо, лише на словах. Такі заяви росіян дуже веселять командирів 68-ї бригади.
5: До Сумів вже дуже-дуже далеко те, що вони там розказують. Це ні. Наша бригада, наша смуга стримує противника на державному кордоні. Ми не даємо їм накопичитися. Працюємо по їхній логістиці, по їхніх пунктах зосередження, і відповідно в них немає можливості для того, щоб накопичити певні сили, щоб з тими силами піти в наступ на Суми.
18: Ситуація на Сумщині хоч і складна, кажуть десантники, але не така інтенсивна, як на Донеччині. Хоч російський генштаб планує мобілізацію, аби кидати нові сили на наші позиції на цій ділянці фронту, загрози масштабного наступу немає, запевняють воїни. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Справа потоків. Німеччина починає суд над українцем, якого звинувачують у підриві обох загонів «Північний потік». Процес стартує вже завтра у Гамбурзі. На лаві підсудних – український громадянин і чинний військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини вважає його керівником групи, яка встановила вибухівку, і закидає йому воєнний злочин – напад на цивільні об'єкти. Сам українець причетність заперечує. Чи має Німеччина право на юрисдикцію взагалі? Чому на суд Кузнєцов чекав понад рік? І чому захист говорить про небезпеку для життя українця? Розпитаємо у Наталії Фібрік. Вона з нами наживо. Наталю, вітаю тебе. Отже, в якій атмосфері очікують на суд? І які аргументи має обвинувачення і захист?
24: Так, Ірино, вітаю. Дійсно, завтра розпочнеться засідання у Гансейському вищому земельному суді Гамбурга об 11-й годині за місцевим часом, це 12-та година за Києвом. І справу розглядатиме колегія суддів, яка, власне, займається питаннями державної безпеки. І це перший день процесу, там не варто очікувати якогось розгляду по суті. І буде зачитано обвинувачення. Сергій, відомо, не буде завтра свідчити, за нього говоритимуть адвокати. Ну, а раніше захист представив у суд документи від командирів Сергія про те, що він служив, що він підписував заяву про нерозголошення інформації, яку він дізнався під час своєї служби, і він не може давати свідчення, інакше це порушить його обов'язок нерозголошення і може кваліфікуватися як державна зрада в Україні, що може призвести до 15 років позбавлення волі. І, власне, захист говорить про те, що це процесуальна перешкода цьому процесу, і взагалі цього процесу не мало би бути. Однак суд ці аргументи відкинув. Інтерес до цієї справи дійсно дуже великий, і, зокрема, з боку міжнародних медіа у залі передбачено 120 місць тільки для журналістів, також передбачено кілька, там, щонайменше дві зали, і в одну залу передаватимуть навіть український переклад. Це доволі така незвична практика, це, власне, буде той переклад, синхронний українською мовою, який буде отримувати і сам Сергій Кузнєцов. У залі камери допустять тільки на початку засідання, потім знімати не можна буде, і взагалі можна буде зайти тільки одній телекамері і двом фотографам. Зокрема, передбачені додаткові перевірки і перед залою суду, і перед приміщенням суду, вірніше, і перед залою засідання. Кузнєцова захищатимуть, так це вказано в гамбурзькому суді, декілька адвокатів. Перераховують гамбурзького адвоката Єса Майра Локампа, також Ларс Олександр Брюгелер із Дортмунда, і буде італійський адвокат Нікола Канестріні, який представляв українця ще під час екстрадиційного процесу в Італії. Головуватиме у справі суддя Анне Майер Герінг, ну а сторону обвинувачення представляє Генеральна федеральна прокуратура Німеччини. Захист говорить дійсно про можливу загрозу життю Кузнєцова. Його адвокат каже, що російські спецслужби можуть бути зацікавлені його ліквідувати, однак цю оцінку поліція Гамбурга не розділяє. Також захист хоче змінити умови утримання Сергія Кузнєцова.

0: в Берліні, і він тоді зобов'язується відвідувати всі судові засідання. Ну і стосовно доказів проти Кузнєцова, про них говорять уже у німецьких ЗМІ, і всі вони непрямі. Говорять про фотографії туристів, про дорожні карти, про дані прикордонних перевірок, також про паспорт, який не на ім'я, прізвище Сергія Кузнєцова, однак нібито там фотографія, де... яка виглядає особа, яка виглядає як Сергій Кузнєцов. Також хочуть використати інформацію з його телефона і пошуки в інтернеті, що він нібито шукав в інтернеті технічні характеристики газогонів, глибину, координати і так далі. Також прокуратура звертає увагу на спортивний годинник Кузнєцова, який нібито в ті дні, коли сталася диверсія, не писав дані. Ну, тобто, це все от такі дійсно дуже непрямі звинувачення, і також до обвинувачень нібито мають увійти прослухані розмови Кузнєцова із італійської в'язниці і з дружиною, де він нібито говорив про те, що Україні варто було би визнати цю диверсію військовою операцією. Ну, захист говорить про те, що ці звинувачення взагалі ні про що не говорять, і немає тут доказів того, що українець може бути винний. Ну і ще цікава інформація перед початком засідання, що на стороні звинувачення хотіли виступити також оператори газогонів, тобто це компанії Nord Stream AG і Nord Stream AG 2. Вони аргументували тим, що ці підриви ставлять під загрозу взагалі їхнє існування. Суд цього не дозволив, однак вони можуть з такими проханнями виступати ще упродовж всього засідання. Ну і до кінця року вже призначено 16 засідань суду, ну і також буде вже і заплановані, будуть планувати наступні засідання на початку наступного року у січні і лютому. Тож, у такій от напруженій атмосфері дійсно очікують завтрашнього засідання. Подробиці будемо завтра розповідати прямо з місця подій в студії.
1: Наталя, дякую тобі. Будемо стежити за цим процесом обов'язково. Наталія Фібрік, спеціальна кореспондентка ТСН у Європі, де завтра має розпочатися суд над українцем, якого звинувачують у підриві російських газогонів «Північний потік». Ну а далі марафон «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська та Євген Плінський і їхній гість. Їм слово вже за мить. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 19-й годині. Залишайтеся із нами.
2: І одразу підхоплюємо ефір. Наш гість Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Вітаю вас, пане Андрію, традиційно раді бачити. І одразу про збір.
3: Дякую.
2: Того, щоб впродовж розмови глядачі змогли підтримати наших військових. На що збираємо цього разу?
1: І що можемо виграти?
3: Ми ж завжди не без подарунків. Збираємо на дрони для ССО. Також, ймовірно, поділимося з побратимами морпіхами. Також, як завжди, шукаємо варіанти, як ще помножити ці збори. Тобто, багато намагаємося залучити коштів для підтримки війська, як завжди. А цього разу розігруємо Range Rover. Range Rover феноменальної якості. Класна дуже автівка. За 100 гривень всього-навсього можна купити авто, яке коштує більше мільйона гривень. Віддав його мій побратим, ветеран ССО. Його вже сім'я, напевно, п'яту автівку віддала на подібні розіграші для того, аби він міг допомагати побратимам. Нещодавно його брату військовому шахет будинок розвалив. Тобто сім'я знає, що таке війна. Сім'я розуміє, що таке війна. Всі воювали і далі підтримують військо. За це хочеться дякувати таким людям. І дякувати всім тим, хто зараз сканує і донатити, незалежно від того, чи ви маєте можливість задонатити 100 гривень на так звану можливість виграти, чи ви просто підтримуєте військо своїми донатами.
1: Навіть якщо ви задонатите 100 гривень, ви вже матимете можливість, а якщо задонатите 5 разів по 100, то ваша можливість виграти Range Rover зростає в п'ятикратному розмірі. Будемо вболівати за вас і хочемо, щоб ви просто зараз донатили, допомагали війську і натомість мали такий приємний бонус, я хочу сказати, навіть великий бонус у якості Range Rover.
2: Але головне то дрони для ССО і морських піхотинців.
1: Ну чого кривити душею? Ну, машину виграти теж дуже гарна можливість.
2: і заправити.
3: Можна продати. Завжди можна продати.
0: І задонатити потім гроші.
2: Друзі, донатимо, а потім вирішуємо, що робити з ровером.
1: Давайте до нашої теми. Так, тому що сьогодні впродовження Росія знову атакує всю Україну, включно з

0: Заходом. І напередодні Володимир Зеленський говорив про те, що ввечері Росія завдала удару 5 балістичними ракетами по Києву, 5 влучили по цивільній інфраструктурі. І я зараз зацитую президента України. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей. І це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігти вбивствам, коли є попередження про балістику. Як працює система оповіщення? І всі почали писати про те, що ось нам відключили сповіщення і все, тепер розвідувальні дані, Америка більше не ділиться ними. Які висновки можна зараз робити?
1: Тому що фоном йшла оця дискусія про те, що Трамп тисне на Україну, і версія про те, що нам можуть відрізати передачу розвідданих, теж обговорювалося. І тут такий удар без попередження.
2: Слухайте, я точно... Одне, що можу сказати, не треба поспішно там розганяти панічні настрої. Вчора ввечері були такі дописи, було багато дописів і там в нашій бульбашці людей, які намагаються доносити якусь альтернативу в Телеграмі, пояснювати, що народ, по-перше, С-400 важко зафіксувати. По-друге, погана погода. В погану погоду ми і раніше пропускали такі сповіщення, ми і партнери. Партнери їх не бачили, відповідно, не повідомляли нас, що відбувся такий запуск. І на фоні цього всього я більш ніж впевнений, що росіяни навмисно використали не «Іскандери», а саме С-400. Тому що була велика ймовірність того, що партнери їх не помітять, відповідно, вони не помітили, не передали дані. Тобто тут така історія, тим паче сьогодні міністр закордонних справ Сибіга сказав, що розвіддані ми продовжуємо обмінюватися.
1: Тобто росіяни чітко вловили оцей нерв, який пройшов у нас, що ми можемо втратити розвіддані, і зробили все, щоб створити такий удар, який би міг опосередковано свідчити про те, що розвідданих не було.
2: Більш ніж впевнений, що це відбулося саме так, що вони використали цей момент і використали саме С-400, тому що їх важче виявляти. Запуск. І плюс, окрім запуску, ще раз кажу, погода, яка була поганою і не дозволила помітити це. Тому тут хороше питання в тому, знаєте, мене сьогодні теж запитали, бачили і не передали, чи не бачили і не передали наші партнери. Я схиляюся до того, що не бачили і не передали, але ми це помітимо впродовж тижня. Якщо це буде повторюватися, на жаль, тоді ми будемо розуміти, що ці дані перестають давати. Якщо ми бачимо іншу ситуацію, що... інші балістичні загрози будуть виявлені і тривога буде раніше, але очевидно, що значить це відбувається і робота є. Президент, в свою чергу, тут розумію, для чого він це каже, він наголошує на тому, наскільки це важлива і критична історія. Він в дописі не звинувачував ні в кого і не казав, що не було такої інформації. Проте коректно і точно показав, наскільки це важлива історія.
0: А якщо все-таки не буде цих даних?
2: Ми вже жили без них. Я згадував минулий рік. Обговорив, перша була історія, якщо мені не зраджує пам'ять, березень 2025-го, після овального кабінету. 2 тижні тоді і поставки припинилися, я пам'ятаю, з Польщі, з одного з наших ключових центрів розподільчих логістичних хабів, не надходило озброєння. І відновилося лише тоді, коли наша делегація полетіла в Джиду в Саудівській Аравії. Там були двосторонки США, Україна, Україна-Росія. І тоді вночі заступник ОП Паліса написав, що от після попередніх домовленостей все відновилося і все пішло. Потім був липень місяць, коли в Іран перекинули ПАК-3 і, здається, ще одні ракети. Тоді було припинення з Пентагону, але Трамп за кілька днів прибіг і сказав, ні, Україні треба багато зброї, будемо давати. І от 2026 рік вперше таке серйозне загострення. Місяць після того, як Трамп кричав на весь світ, вау, як класно Україна б'є по російських НПЗ, які вони молодці, і в них є карта.
0: Але якраз Україна не б'є по НПЗ вже 2 дні відтоді, як президент Америки заявив про енергетичне перемир'я.
1: Ну, бо Україна погодилась на нього, ми його підтримали. І, власне, тепер всі дії Росії, вони демонструють те, що вони знехтували ідею, яка була озвучена Трампом. Попри там його близькість до Росії і скепсис щодо України в останніх заявах, він не може цього не помічати. Що це публічне чину, або що буде означати, якщо він це продовжить ігнорувати? Це відверта
2: підтримка. Розумієте, він сам себе заганяє цей кут. З того, що я бачу. Чи йому це порадить, чи він сам придумав цю геніальну ідею, як напередодні виборів спробувати врятувати свій рейтинг і тире республіканців, тому що ну якби від нього багато в чому залежить рейтинг партії. Тому очевидно, що це була такий технологічний, політтехнологічний маневр, спробувати цю всю історію закрутити перед виборами. Тому що, якби це було в контексті б схиляння України до повноцінної капітуляції, я не думаю, що він би підв'язувався під вибори. Тобто він тут придумав, напевно, що це йому допоможе в усіх там треках, і вибори, і дизель зможе надурити голови американцям, що ці три бочки дизеля змінять якусь ціну, і так далі в контексті тиску на Україну. Тому він же не може відступити в цій історії, хоча я більш ніж впевнений, що зараз принесуть йому цифри на стіл, які точно відобразять те, що американці не сприймають таких дій, тому що це і порушення закону, який ухвалив Конгрес щодо заборони імпорту енергоносіїв з Росії.
0: Взагалі уявити те, що американці їздять на російському дизелі. Це нормально?
2: Дивіться, я більш ніж певний, що навіть цей дизель не доїде до заправок. Я більш ніж впевнений. Тобто це
1: Сполучені Штати найбільші в світі експортери, і вони експортують 60 мільйонів тонн щороку, а тут
2: 300 тисяч тонн.
1: Да, ну,
2: це виглядає на просто замануху перед виборами, що він щось вирішив, що він якось щось... Але я думаю, що це є помилка, і він цю помилку відчує на виборах, і взагалі зараз американці відчуває, очікуватиме серйозна турбулентність. Плюс я би наголосив наскільки обережені і партнери, навіть сам Трамп під час своїх коментарів. Та, він там каже на коментарях, я думаю, що там Путін більше, ніж Зеленський, але він не звинувачує, немає якихось таких радикальних наїздів, вибачте за сленг, як це було минулого року. Ви згадаєте, як це було і в овальному кабінеті, і після Анкориджу були доволі такі різкі заяви. Тому я більш ніж впевнений, що ми з цієї ситуації вийдемо сильнішими, і навіть якщо нас там в кінці жовтня лишать на тиждень без якихось розвідданих, ми знайдемо собі альтернативу. Тим паче європейські партнери стали пліч-опліч і сказали, що
1: от власне,
2: Трампа буде.
1: Чи здатна Європа зараз замінити і підтримати нас? Тому що одразу після цих таких різких заяв Трампа президент Зеленський провів розмови із прем'єром Британії, із президентом Франції, із очільником Фінляндії. Ну, тобто ми почали європейцям небайдуже на ситуацію, яка склалась. Але технічно, чи здатна там Британія, Франція, Фінляндія, там інші країни забезпечити нам передачу цих розвідданих? Наскільки це унікальний продукт Сполучених Штатів?
2: Очевидно, я думаю, що в Штатів це вищий рівень підтримки. Проте, давайте вам скажу так, якби так, щоб це було коректно. Є речі, які працюють поза політикою і заявами. Тобто, нас підтримують, підтримувати будуть, і ми самі не лишимось. Франція вже попередні рази заявила, що готова ділитися розвідданими. Є люди, які завжди будуть підтримувати нас в контексті війни проти Росії, тому що розуміють, що це загроза для всієї Європи. Я більш ніж переконаний, що ми тут прорвемося і пройдемо. Тут більше в контексті там загрози для енергетичних спроможностей країни нам на цю зиму. Це такий великий виклик. З іншим, я думаю, справимося і маємо як питання і бюджетних там дир, але якщо американці, а тут коректніше сказати, не американці, адміністрація Трампа захоче повністю вийти з цієї всієї історії, то тут для самого Трампа це закінчиться імпічментом, я більш ніж переконаний. Ну, таку думку можу висловити. Тому що ви уявіть, якщо Штати, гегемон, який все життя боровся з совєтами, з комуністами, з всіма іншими, стає ледь не партнером через цієї історії росіян. Повірте, це не сприйме американ. В жодному випадку для американця.
0: Трамп каже, я ж хочу завершити війну, і це деескалаційний крок.
2: Не допоможе від слова зовсім, я більш ніж переконаний, тому що є настрої людей, настрої суспільства, і особливо цей республіканець навіть в цьому не буде, тому що велич і любов до американського стягу, до величі американського народу, ти сьогодні в американця багатьох теж не забереш. Тому я думаю, загрози в цьому плані для політичного майбутнього Трампа є, і він про це теж думає і усвідомлює.
1: Тоді виходить, дуже правильно сказав, що це слабке рішення, і це про слабкість такі заяви, а не про силу Америки.
2: Про силу Америки це було би тиснути, показувати, допомагати, підтримувати. Багато за що критикували Байдена, що він нерішучий, щось не дає, щось не робить, але проте був набагато більш рішучим в контексті тиску на Сполучені Штати і використання озброєння, і підтримка системна йшла. Тому тут те, що я починав там кілька хвилин тому казати, що одна проблема фінансова, повірте, якщо так вийде, що американці вийдуть, ще раз, адміністрація Трампа захоче вийти з цієї історії, я більш ніж переконаний, що а, це в них будуть проблеми, б, це дуже сильно наближуючи до вирішення питання заморожених російських активів.
0: Ну, ви ж пам'ятаєте, що Трамп говорить на взаємостосунки зі світовими партнерами, як з діл, тобто угоди визначають і бізнес, тільки взаємовідносини. Немає тієї глобалізації, тих взаємостосунків, які колись були з партнерами. Але, якщо повернутися до українського питання, два дні триває енергетичне перемир'я з нашого боку, не б'є Україна по нафтопереробці Росії, але ми у відповідь все одно отримуємо удари по енергетиці. Скільки тоді з нашого боку має тривати? Це в односторонньому порядку енергетичне перемир'я.
2: Я от дивлюсь, що за сьогодні, за 13 число, я так розумію, ударів не було по енергетиці, або ми ще не знаємо.
0: Перебої зі світлом повідомляли на Львівщині після ударів, виникли сьогодні в день.
2: Так, ну, значить, ми можемо про це думати, але я би дочекався офіційних відповідей в цієї історії, і це би теж зробило би якісь висновки. Я думаю, що Україна не буде весь час чекати і тримати. Я думаю, що якісь сигнали з нашої сторони вже поїхали, полетіли до Вашингтона. Вже були дані сигнали, скільки часу ми готові потерпіти, грубо кажучи, і завдавати удари по інших об'єктах. Повірте, ми там список маємо і дата-центри, і газорозподільчі установки. Маємо куди працювати. І, повірте, план на зиму такий з деяких офреків, знаю, доволі глобальний і по території Росії. Хай росіяни не розслабляються, не тільки ми будемо мати проблеми цієї зими. І, відповідно, я думаю, що цей термін буде обмежений. І на цьому тижні, я думаю, ми побачимо кілька зустрічей президента важливих. І після того, під кінець тижня, якісь висновки можна буде робити.
0: Але навіть з нашої розмови відчули, що фокус якось перенісся з фронту, з обговорення ситуації на лінії бойових зіткнень, в тил, там, де атаки відбуваються, теж на рівні з тим, як і на фронті.
2: А це і Росія хоче зробити, насправді, багато в чому. Тому що в них на фронті не все виходить, і вони зміщують цей акцент, в тому числі, щоб і світову спільноту від того відвернути, від успіхів українських військ на фронті, і свою російську спільноту, і навіть нас, українців, відволікти від того, що все ж таки вирішальною складовою в перемовинах є мапа. Мапа і де стоїть український солдат сьогодні. І це визначальна річ на перемовинах.
1: І ми якраз бачимо, що на фоні успішної операції 3-го армійського корпусу в Івальді, да, яка є таке відчуття, що продовжується, да, Росія, Путін нібито вирішив змінити пріоритетність, перенести удари по тилових містах, і тим самим знімає ставку на передову, на просування.
2: Точно не знімає. Вони зараз намагаються перекинути просто акцент уваги на питання саме тилу той час, допоки їхні резерви, їхні новомобілізовані, які зараз є, і мобілізаційна кампанія в Росії триває активно з серпня місяця, вони мають поповнити ряди особового складу на Донеччині в першу чергу і посилити тиск на наші підрозділи. І зараз вони це роблять, цим займаються, і навіть зауважте, понад 40 тисяч вбитими і пораненими росіяни отримали за вересень місяць. Цифри величезні, і це може зростати в контексті того, що ворог просто залучатиме більшу кількість.
1: А загальна мобілізація, про яку ми теж говорили напередодні виборів Держдуму, чи підходить до неї Росія, чи буде вона, чи є якась інформація, відчуття або ознаки того, що Путін може наважитись на неї там не
2: той процес, який зараз відбувається в Росії, він відсотків 80 відповідає загальній мобілізації. Просто немає закритих кордонів на сьогоднішній день, і можливо не всі дії щодо обмеження сьогодні певних прав громадян призовного віку. А все інше відбувається на сьогоднішній день і дуже активно. Відбувається і по багатьох областях. Більшість областей регіонів Росії сьогодні відчувають мобілізаційні дії. Просто це росіяни роблять таким чином, аби на сьогоднішній день уникнути інформаційних колапсів в своїй сфері і не тільки. Для цього відбувалися роками зниження трафіку на Телеграм, обмеження взагалі інфопростору. Та ще бачите, ми помогли з Яндексом. Непогано.
0: Кажуть, що в Польщі ботів поменшало.
2: В Польщі, в Німеччині, будь-де поменшало ботів, менше, я не знаю.
0: Російських.
2: Та, тут,
0: після того, як Яндекс поклали, там.
2: Та тому власне мобілізаційні дії в Росії відбуваються, і бюджет вони збільшили на військові витрати так само. Тобто Путін робить цю ставку на тиск на лінії бойового зіткнення також.
0: Дякуємо дуже вам і дякуємо нашим глядачам, які задонатили впродовж нашої розмови. Сподіваємося, що хтось з вас, хто зараз перерахував кошти, зможе отримати Range Rover.
1: Коротка перерва і продовжуємо розмову. Дякуємо дуже.
0: Ми одразу будемо говорити про водопостачання під час відключення світла. До цієї теми зараз.
1: Київводоканал має понад 100 генераторів, але вони не можуть повністю замінити систему електропостачання. Про це заявив Віталій Кличко, який сьогодні побував на підприємстві у Києві. Останніми днями проблеми з водою. Як напередодні пояснив заступник начальника водоканалу Сергій Горкуценко, проблема через перепади напруги у мережі під час аварійних знеструмлень після російських обстрілів.
0: Застаріла електрична система водоканалу не витримує стрибків напруги, а через брак персоналу відновлення потребує тривалішого часу. Київводоканал – найбільший у Європі і обслуговує 4 мільйони споживачів. Давайте більше поговоримо на цю тему. Запросили ми експерта в цій галузі, який дуже може просто пояснити складні речі. Святослав Павлюк, вітаємо вас. Це виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Ну, що таке жити без води по кілька годин після відключень світла? Ми вже перевірили на собі. А що ж, якщо ситуація загостриться, і що тоді буде? Тому що ми почули, Євген на початку сказав про те, що генератори є, начебто і проінспектував міський голова Києва. Але чому ж тоді немає води?
3: Включення води завжди відрізняється від включення електроенергії. Електроенергія, вона включається рубильником і вона моментально з'являється в споживачів. Вода так не працює. Вам для того, щоб перевести з нормального споживання, з нормального електропостачання помп на резервні, вам треба зробити якісь дії, вам треба перемкнути лінії. Але тут є ще декілька моментів. Ми говоримо про генератори величезні і потужні. Відповідно, помпи також там величезні і потужні. Для того, щоб запустити таку помпу, вам треба цей генератор вивести в робочий режим. Тобто, навіть якщо ми маємо людей переключити електроспоживання на резервне живлення з генератора, то це займає трошки часу. Генератор великий, він виходить на робочий режим 10, іноді 15 хвилин. Тобто, відповідно, в цей момент ви не можете швидко включити, тому що ви не можете швидко включити, бо просто генератор запориться. Це дуже дорогі машини. Плюс воду теж не можна включати різко, так як можна включити світло, тому що можна отримати гідравлічний удар в системі і відповідно порве труби, будуть пошкоджені магістралі, можливо, і дрібніші мережі. Тому знову ж таки треба включати це плавно. Тому запуск води він відрізняється від включення світла, як мінімум по часу. Та відповідно. Теж треба пам'ятати, що перш ніж подати воду в місто для споживачів, треба запустити каналізаційні насосні станції, КНС-ки. Бо якщо вони не будуть забирати стоки, не будуть їх пересилати далі до очисних споруд, то, відповідно, всі ці стоки може поплисти по дорозі, по житлових кварталах, і це буде катастрофа санітарна. Тому, перш за все, водоканал мусить запустити, переключити живлення на резервне. Якщо там немає автоматики, немає батарейних станцій, з більшості випадків їх немає, запустити каналізаційні насосні станції, а тоді подавати воду. І це банально займає трохи часу. Тобто, і тут я прошу розуміння, що вода – це не є електроенергія. Вона не моментально поширюється, вона займає трошечки часу.
1: А каналізація, на що вона зав'язана? Тому що тема і розмови про те, що там Київ може залишитись без каналізації, це зовсім інший розвиток події, вона йде паралельно з тим, що може зникати світло, може зникати вода і може зникнути каналізація. Тут на чому базується і як працює ця система?
3: Каналізаційні насосні станції, так звані КНС-ки, це є великі електричні помпи, котрі перекачують брудну воду. Відповідно, у вас є набір обладнання, котре треба запустити. Вам треба мати людину, котра на ці КНС, як правило, вони працюють в автоматичному режимі і без там особливого якихось супроводу. Але вам відповідно треба комусь запустити дизельний генератор. Вам треба слідкувати за паливом. Наголошу також, що якщо у вас в роботі є сотні генераторів, а так воно виглядає на те, що їх треба сотні генераторів, тобто вам треба забезпечити роботу величезних помп там першого підйому, другого, третьої, четвертої черги по висоті і по дальності. І відповідно вам їх треба заправляти. Вони жруть неймовірну кількість палива, але у вас з'являється ще менша кількість помп загалом по ходу водопровідної мережі міста. І також треба пам'ятати, що водоканал подає воду до висотних будинків внизу. Тобто, як правило, тиск води в в мережах водоканалу не перевищує на рівні будинки 2,5 атмосфери. Це означає, що на рівні вже там 5-9 поверху у вас вже почне пропадати ця вода. Тобто, як правило, кожних 10 метрів це одна атмосфера, згрубша, так? Тобто, якщо ми говоримо 5-й поверх, це вам і є фактично межа, до якої водоканал може подати воду тиском з водяних мереж без ризику порвати мережі будинкові і міські. Тобто, це означає, що в будинках висотних, вище там 9 і вище поверхів, у вас мусять стояти власні помпи підкачки води, підвищення тиску. Інакше воду будуть мати мешканці перших поверхів, а верхні її мати не будуть. Для того, щоб запустити знову ж таки ці помпи, кожен будинок має бути оснащений або установки зберігання енергії батарейного типу, або генератором, котрий може запустити, бо вам зимою прийдеться запускати помпи циркуляційні теплових систем будинків, індивідуальних теплових пунктів і водяних систем. Там, не кажучи про якесь освітлення, про якісь ліфти і так далі. Тобто, мінімально вам треба мати циркуляційні помпи тепла і помпу підкачки води.
1: А ці насоси, вони здатні працювати в умовах, коли, умовно, там центральні насоси не працюють, в будинках стоять оці циркуляційні насоси, там люди їх заживили, поставили генератори, акумулятори, і вони самі витягують системи потрібний обсяг там води, тепла для будинку. Чи це так не працює?
3: Вода трубами транспортується, вона там не народжується, та? Тобто вона відповідно там не з'явиться, якщо водоканал її туди не подасть. Тобто відповідно спочатку має запуститися помпи подачі води. Ну, знову ж таки, на очисних, на спорудах там водоочистки, на водопідготовки, як правило, є басейни. Та? Тобто, відповідно, якийсь час там, в різних містах по-різному, там від декількох годин до півтори до двох діб можна подавати воду з басейну. Тобто, відповідно, вам не треба зразу піднімати воду з ріки там, чи з підземних свердловин. І можна видавати оцю воду. Вона все рівно такими, порціями видається. В тому сенсі, що вона вночі десь піднімається, з річки очищається, а вдень вона видається. Тобто водоканал також намагається економити на електроенергії, тому що якщо можна брати її не в пікові моменти, а в моменти, там, коли вона дешевша, то вони намагаються цим користуватися і мати цю електроенергію дешевшою. Тому помпи будуть запускатися каскадно, але поки водоканал воду не подасть в труби, то відповідно ваші станції в будинках вони її не зможуть забрати, вони її не всмокчуть. Разом з тим, якщо водоканал подасть до будинку цю воду, а в будинку немає цих помп підвищення тиску, то верхні поверхи будуть без води.
0: О, давайте якраз про такий сценарій поговоримо. Найгірший, я б сказала, КМДА, до яких кроків має підготуватися? Це технічна вода буде підвозитися, спеціальні станції приїжджати з водою, з баклажками? Як це буде відбуватись фізично?
3: Якщо, грубо кажучи, водоканал не може з якихось причин, там, пошкоджений майстерний водопровід, там, включили десь, дзвонили з мерії, кричали, давай швидко воду, і там електровключили з ходу повну потужність, порвало трубу, відповідно, треба її ремонтувати, то, відповідно, води не буде, поки не буде відремонтована труба. Таким чином, воду в такі мікрорайони будуть подавати на машинах, це будуть автоцистерни розвозити. І тут я хотів би звернути увагу на дві речі. Перше, Якщо у вас в мікрорайоні, чи в вашому, якщо у вас великий будинок, ви можете там поставити свій бак, то машина, яка перевезе воду з водоканалу, з відстійників, з басейнів, то вона зможе її воду злити, а ви вже там її роздиваєте по баклажках. Тому що час цієї машини, вона дуже цінна. Тобто в тому сенсі, що вона повинна забирати і привозити цю воду, а не стояти і розливати її там по 2 літри. Тому наявність такого бака на місці, вона різко прискорить просто вигрузку води і можливість мешканців її отримати. Тому якщо у вас є ОСББ, там купіть, закупіть бак і введіть в контакт з водоканалом, щоб вони знали про те, що у вас такі баки є. Водоканал також має якусь свою частину цих баків, він їх буде розвозити, він їх буде виставляти, але на всіх їх може і не вистачити. Тобто тут тонкий момент оцей комунікації, розуміння, що воду можна злити і машину відіслати назад по наступну порцію води, тому що люди будуть її розбирати. І ще один момент, чисто безпековий. Я би не публікував місця цих зберігання баків, місця роздачі цієї води, там, де стоять машини, тому що в інших містах, і в Херсоні, і в Чернігові, і в Краматорську були історії, коли, власне, росіяни били по місцях скупчення людей. Тому, як правило, інформація про те, де стоять ці водовозки, де стоять баки, от краще їх передавати там в чатах внутрібудинкових там ОСББ, а не виставляти це в інтернет. Ну, так от просто вже такі безпекові моменти, які я би приймав до
0: уваги. А ви, коли відповідали на запитання, згадали, що от дзвонять і кажуть, давай швидко подавай воду, або трубу порвало, її треба комусь відремонтувати. Якраз заступник директора Київводоканалу заакцентував на тому, що брак кадрів, здається, 40%. Фактично, людей не вистачає. Як ми прийшли до цієї ситуації? І врешті, чи буде кому це лагодити?
3: Бачите, всі великі водоканали країни мають так званий регульований тариф. Тобто тариф їм до липня місяця встановлювала Національна комісія регулювання енергетики. Цей тариф з 2021 року не переглядався, 5 років водоканали працювали в збиток. Навіть якщо б його переглядали, тобто він все одно не відповідав ринковому чи беззбитковому рівні, і міста, міські бюджети мусили субсидувати водоканали, хоча Кабінет міністрів мав би це робити згідно закону, він цього не робив. І тут виникає смішна картина в тому, що навіть якщо тариф вважається обґрунтованим і ринковим, то зарплата, котрі контролює НКРКП, там означає, що зварювальник до останнього часу там отримав 15-18 тисяч. Тобто люди, котрі в мороз, в болоті, по пояс ремонтують труби, вони отримують 15-18 тисяч. Таким чином, водоканали, бо інакше їм забороняє тариф це робити. Якщо місто їм дасть більше грошей, то вони можуть цим людям доплатити зарплату. Якщо місто не дасть, то вони цього зробити не можуть. І водоканали, комунальні підприємства, в тому сенсі, вони не є конкурентними працедавцями. Якщо у вас 40% вакансій на сайті, і туди ніхто не йде, плюс фактично водоканали не мали броні, вони мали 50% можливості забронювати працівників, а велика частина з них на фронті. А зараз обговорюється питання, щоб зняти їх знов таки 75 назад до 50, то це я бачу сьогодні розпачливий пост директора Київського водоканалу, котрий каже, що нам треба набирати добровольців, волонтерів, котрі зможуть за потреби включати дизельні генератори на місцях, власне, цих, де стоять насоси. І ми маємо ситуацію, де просто водоканал не може найняти людей, немає на це грошей, і так не повинно бути. Де у вас ймовірність того, що у вас з добровольцями знову ж таки не прийдуть диверсанти? Ну, наприклад, так? Ну, пряме питання.
1: Тобто... Дякуємо, пане Станіславу. Маємо передавати студію новин.
0: Пан Святослав, дякуємо вам. Дякуємо дуже за розмову. Дякую. Святослав Павлюк був з нами, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Під його керівництвом ми один раз захопили 64 полонених.
6: Взяли одну позицію, там один дурак сидів, він спросив, а де решта? Та решта там пішла там радіостанції перепрошувати. Ну і так от, позиція за позицією, вже під кінець, наступний день, вони могли просто бійців зупинити, тому що вийшли в азарт.
5: Це той командир, який завжди веде людей за собою.
6: Зараз менше, тому що посада командира бригади, в першу чергу, це прийняття рішень і планування, але якщо потрібно буде, не буду вагатись.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: Щоб не сумувати вдома.
7: Для того, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
8: Я повернувся, бо війна ще триває.
9: Продовжити давно розпочату справу.
10: Щоб закінчити давно почату справу.
11: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
12: Командир батальйону безпілотних систем.
13: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
14: Українська паперова армія.
15: Готую особовий склад.
16: В спортзалі я пропускаю день ніг.
17: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
18: Я став більш розкутий.
19: Я став веселіший.
20: Ставлення до життя.
21: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
22: Приходь, будемо нищити ворога разом.
23: Повертайтесь ви серед своїх.
24: Вперед, вперед, маруновий берет.
25: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
26: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
27: 19-та година. Ефір об'єднаного марафону продовжує канал «1+1». Про найважливіше на цю мить просто зараз в ТСН. Ворожий терор столиці. Від ранку повітряна тривога у місті лунала вже 5 разів. Близько години тому російський дрон влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі ще немає. Вранці шахет пікірував просто у парк на тітки Солом'янці. Там дві жінки дістали осколкові поранення. Прилітало вранці і на Дарниці. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомив у КМДА. Ну, а напередодні у столиці двоє людей загинули і 9 постраждали, і теж на Дарниці. Безпілотник влучив поруч із житловим 25-поверховим будинком. У квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. Ну, а менше ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Вже 25 поранених у Рівному. Двоє у тяжкому стані. Вони на операційному столі. Безпілотником посеред місця росіяни вдарили близько полудня. Влучили у корпус університету, і в цей час там було очне навчання. Дуже пошкоджений горішній поверх. Фактично з будівлі знесено дах. На першому поверсі теж суттєві руйнування. Зараз з'ясовують, чи були студенти та викладачі під час тривоги в укритті. Утім, попередньо відомо, що серед поранених студентів немає. На місці рятувальники досі розбирають завали.
28: Чули, потікали, хто куди, хто як. Ой, ми думали, що десь у нас во дворі.
29: Попередньо зі слів адміністрації даного об'єкта, всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
27: 4 загиблих, 15 поранених. Від учорашнього вечора Харків під постійними атаками окупантів. Сьогодні вони влучили у супермаркет, 2 людей поранили, а напередодні атакували житлові будинки. В одній з багатоповерхівок зруйновано цілий під'їзд. Бетонні перекриття падали на людей і вбивали їх на місці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко більше про наслідки цієї атаки.
30: Майже 2 години пекла, 9 потужних вибухів. Напередодні ввечері російські війська атакували Харків у 3 хвилі. Били боєприпасами бандероль, цілячись у житлову забудову. Внаслідок одного з влучань склався цілий під'їзд.
31: Нічний терор харків'яни згадують з жахом. Боєприпаси розривалися хвилями з інтервалом у 5-10 хвилин. Спалахували пожежі, люди вискакували з домівок у капцях і білизні.
32: Кошмар відбувався. Люди навіть в трусах і в тапках бігали. Часто прилітало, я не знаю, може 5-10 хвилин все горіло. горіла сильно.
31: Найстрашніше було у Холодногірському районі, де від удару по житловому будинку бетонні перекриття склалися просто на голови мешканців. Дмитро разом із дружиною та трирічним сином уціліли лише дивом. Те, що чоловіка опинилися під завалами.
0: Вона не встигла вибігти, вона відпочивалася до спальні. Ото у нас там була спальня її. Ну, спасло нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною в ванні, його купали. І в цей момент стався випадок. Нас спасло, що ми були в ванні. А так нас би теж не було.
31: З-під руїн рятувальники деблокували тіла загиблих. Щодо поранених, п'ятеро досі перебувають у лікарні, двоє у важкому стані. Рятувальна операція від перших хвилин була смертельно небезпечною. Надзвичайникам доводилося одночасно гасити пожежу та шукати живих, ризикуючи опинитися під обвалами. Саме так і склалося під час нічних робіт. Бетонне перекриття рухнуло на вогнеборця. Зараз він у лікарні у важкому, але стабільному стані.
1: Що дуже важкі були рятувальні операція відповідно початку цієї трагедії, тому що ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один з співробітників ДСНС. Далі, знову ж таки, і не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося.
31: На місці нічного облучання досі працюють техніка та фахівці. Єдине, що тимчасово зупиняє роботи – повторні атаки. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
27: Невідкладні кроки щодо стабілізації ситуації у Києві готують на Банковій. Про це написав президент Зеленський у соцмережах. Він зауважив, нині навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І це, мовляв, відчувають кияни, коли навіть після одиночних влучань шахедів без світла та води сидять значна частина міста, пише президент. Відтак, заявляє Зеленський, він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію у столиці. Що саме це означає, глава держави не уточнив, лише повідомив, що зустрічався на ставці з екс-очільником СБУ Василем Малюком, мером Харкова Ігорем Тереховим, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Іваном Федоровим, а також підприємцями України Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Залишити такий же відсоток бронювання працівників і ні в якому разі його не зменшувати. Уряд просить все більше оборонних та аграрних підприємств. Про можливі зміни правил повідомив депутат Ярослав Железняк. Він поділився інформацією, як саме уряд готує перегляд правил бронювання військовозобов'язаних. З основного, урядовці хочуть зменшити кількість працівників із відстрочкою на критично важливих підприємствах. Якщо зараз в оборонних і енергетичних компаніях мова йде про 100%, можливо, зроблять 85%, а от для комунальних – із 75% до 60%. За нововведеннями також не будуть рахувати працівників, які вже мають законну відстрочку, тобто студентів, доглядальників та батьків трьох дітей. Зрештою, через це у підрахунку бронювання зможуть отримати менше людей. Окрім цього, уряд начебто планує створити координаційний центр, який буде контролювати процеси бронювання і запросити до нього СБУ, ГУР, зовнішню розвідку та поліцію. А ще до 20 жовтня усі міністерства і ОДА мають переписати критерії критичності, попри те, що це не остаточно затверджені правила, а лише проєкт, який, за даними ТСН, уряд ще навіть не розглядав, бізнес уже попереджає урядовців про ризики, до яких призведуть такі зміни. І просять їх навіть не розглядати. Росіяни тим часом просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі. Такі оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. Загалом ситуація на запорізькому напрямку лишається напруженою. Противник постійно штурмує Гуляйпільський відтинок. Там зафіксовано 12 спроб ворога просунутися. Усього ж по усій лінії зіткнення за добу відбулося 203 бої, звітують у Генштабі. Утім, сили оборони поступово відтискають окупантів з української землі, і про це каже президент Володимир Зеленський. За підсумками ставки він повідомив, що цими місяцями суттєво зросли російські втрати. За словами Зеленського, тільки у районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько 200 осіб. Також мають багато важко поранених. І досі є загроза для життя. У Дніпрі рятують поранених з автобусів у Краматорську, по яких росіяни вдарили 8 жовтня. Тоді загинули 30 людей. І ще понад 20 дістали поранення. Найтяжчих пацієнтів доправили до Дніпра. Ті, хто прийшов до тями, розповіли про пережите нашій кореспонденті Олі Павловській.
2: Не доїхала одну зупинку до лікаря. Поранена пані Алла вистрибувала з автобуса, що загорівся.
3: І ось воно бахнуло прямо в автобус. Тільки що воно таке там було, чи дрон, чи що, не знаю. Я поки в сознанні випригнула з автобуса.
2: Удар по двох рейсових автобусах у Краматорську 8 жовтня. У салонах було повно людей. Поки рятувальники гасили пожежу, а медики рятували поранених, росіяни завдавали нових ударів.
5: Давай, молодець, тримайся.
2: 30 людей загинули, ще понад 20 постраждали.
5: Таня, будь зі мною, будь ласка. Розмовляй. Розмовляй, я тебе тримаю.
2: 7 найтяжчих вдалося доправити до Дніпра, серед них водій автобуса.
6: Щойно від'їхав від зупинки, бум, і все. Які укриття? Спалах, і все. На очах завіса, нога болить. Намагався оглянути, майже нічого не бачу. Якось виліз із автобуса і почав від нього відповзати.
2: 52-річний пан Дмитро – наймолодший з поранених. Лікарі кажуть, це літні люди, що їхали у справах.
7: 65 років, 82, 68. 73, 72 і найстаршому пацієнту 91 рік. У них численні опіки, численні травми головного мозку, грудної клітини, кінцівок.
2: Переїхав до Краматорська з Бахмута. Пан Олександр того дня саме їхав з кумами оформлювати субсидію.
8: На цілий час помилки нам можна було вийти.
6: На наступній зупинці нам потрібно було виходити. Було 2 автобуси. Один на тій стороні, другий сюди йшов. І одночасно вибух. Почали витягувати. Автобус палає все більше і більше.
3: Люди лежали.
9: Люди лежали. Живі чи мертві, я не знаю. Я тут сама повзла, якомога швидше. Кричать, що давайте швидше від автобуса. Я обернулася, один каркас від автобуса, палає весь. Я чим швидше на колінах повзла до будинку, сховалася.
2: Стан 5 поранених досі тяжкий, медики готують їх до нових операцій. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
27: Перші випадки грипу лабораторно підтверджені в Україні. І це занадто рано для епідеміологічного сезону. Лікарі прогнозують, що він буде значно важчим за торішній. Крім ГРВІ, ковіду будуть циркулювати нові мутовані варіанти грипу А та Б. Через це Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кардинально оновити вакцини проти грипу. Отже, виробники повністю змінили склад. Вакцина нині містить захист проти 3 оновлених штамів. Однак, через це оновлення фармпідприємства не встигають зробити достатню кількість ін'єкцій вчасно. Про затримки забезпечень вже заявили Великобританія і Німеччина. Україна ж ніколи не була у пріоритеті постачань цих сироваток. У нас в аптеках оновлені препарати очікують у кінці жовтня. Мова йде про 400 тисяч доз, і цього вистачить, щоб щепити лише 1% населення. Держава ж планує безкоштовно вакцинувати тільки медичний персонал. Однак імунологи попереджають, що мутовані віруси грипу А та Б можуть бути цьогоріч більш агресивні, і щепитися потрібно людям із групи ризику. Щойно вакцини з'являться в аптеках. Минулого підсезону на грип, ГРВІ та ковід захворіли понад 4 мільйони українців. 200 пацієнтів померли через ускладнення.
10: На арену вийшли досить оновлені віруси грипу. В порівнянні з минулим сезоном, мабуть, це буде більш тяжкий сезон грипу. І вже ми маємо підтверджені випадки грипу в Україні, тобто він почався досить рано. Ми очікуємо вакцини проти грипу. Тобто ближче, мабуть, до кінця жовтня місяця можна вакцинуватися. В першу чергу мова йде про дітей перших 5 років життя і про людей віком понад 60 або 65 років. Це можуть бути люди з хронічними захворюваннями супутніми, зокрема там цукровий діабет або онкологічні захворювання. Вагітні, вони стоять, мабуть, в пріоритеті.
27: Ну і далі ефір об'єднаного марафону підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1, Євгений Плінський, Ната Островська і їхній гість. І Ната Островська підсумує цей день у випуску новин вже о 20-й годині. Залишайтеся із нами, тут завжди цікаво. Ми продовжуємо марафон «Єдині новини». Євген Клінський, Ната Островська. І з нами гість Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». А відтепер має оновлену посаду директор Центру наступальних стратегій. Вітаємо вас.
11: Дякую.
12: Від оборони переходимо до наступу. Це правильна стратегія.
11: Безумовно.
12: Давайте почнемо, власне, міжнародна тема зараз вся фокусується на такому пінг-понгу заяв і спроб донести реальність з нашого боку до Сполучених Штатів. І от вже в цей час прокинувся, як пишуть в пабліках, Дональд Трамп. Є чергова хвиля його заяв.
27: Тому є, щоб говорити.
12: Журналіст його питає. Росія атакувала 6 енергооб'єктів в Україні вчора. Трамп відповідає. Україна атакувала багато об'єктів днем раніше. Журналіст питає, ви не вважаєте, що Росія порушила припинення вогню? Трамп відповідає, я дам вам знати пізніше. Ми чекаємо пізніше його заяв, але, як на наш погляд, виглядає так, що весь світ намагається зараз довести, показати Трампу реальність, і тут постає питання, чи він випадково це не бачить, чи він свідомо грає ту гру, яку грає, і озвучити яку в голос поки що мало хто наважується.
11: Другий варіант, і я скажу це майже без якоїсь задньої думки, поясню чому. Дональд Трамп, якщо згадати його всі політичні заяви, як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні, він за лише період своєї першої каденції збрехав 3600 разів. Це те, що було підтверджено незалежними дослідженнями низки американських університетів. Тобто це людина, якій, на жаль, вірити не можна, і ми чудово усвідомлюємо, що те, як він уперто не помічає, тобто ще раз, навіть не намагається помітити реальної ситуації, це винятково наслідок того, яку для себе зараз він вибудував ідею. А ідею він вибудував дуже просту. Треба спробувати ще раз натиснути на Україну. Як це відбувалося на початку 25-го року, як це відбувалося у листопаді 25-го року, коли були висунені ці 28 пунктів, так це відбувається і зараз. Знов таки, чому? Яка у нього мотивація? Дуже проста. Мотивація, по-перше, електоральна. Він чомусь думає, що це може допомогти йому виграти на виборах. Тут він скоріше помиляється. І мотивація фінансова. Він хоче сам особисто, а також через своїх друзів, колег і членів родини вести бізнес з Російською Федерацію, це теж уже ні для кого не секрет.
27: Але американці як дивляться на це, тому що деякі експерти відзначають розколи в МАГА, кажуть, що не всі республіканці тепер підтримують цю позицію про те, що кривава нафта поїде до Сполучених Штатів Америки, і багато хто сумнівається, що звичайні американці будуть користуватися нею. Це тільки позиція одностороння деяких експертів, чи є доля правди в ній?
11: Це якраз демонстрація того, про що я казав, про те, що думка Дональда Трампа про те, що йому перенесуть електоральні бали оці витівки з російським дизелем, вона переважно хибна. Тобто навіть представники його електоральної бази будуть задумуватися, принаймні частина з них, про те, а що власне він тільки що зробив. Тому що риторика все-таки в певний момент ламається. Давайте звернемо увагу на дуже простий, але дуже промовистий приклад. Є оця інфлюенсерка американська політична Лора Лумер, яка приїжджала і до України, яка поміняла якраз таки протягом цього року свою позицію з доволі проросійської на переважно проукраїнську. І от вона якраз написала, знов таки, без якихось закидів на адресу Трампа персонально, але вона написала, що це рішення неправильне, так що не варто закуповувати у Росію цей дизель. Дуже обґрунтовано написала, що відповідає Трамп. Він не пише це у відповідь їй особисто, але якби це мається на увазі таким, як вона. Він пише теж у своєму твіті, це буквально за сьогоднішній день, про те, що купа ліваків, радикалів, там ворогів Америки пишуть про те, що я йду там на неправильну угоду. І пише, що а я буду зазначати, що я борюся там за наших фермерів, за те, щоб у них було дешеве паливо. Тобто, ще раз, це абсолютно дійсно відірваність навіть від частини власної електоральної бази. І я думаю, що на рейтингах це відобразиться. Тобто через умовний тиждень ми зможемо вже це перевірити, і, можливо, у Дональда Трампа впаде так само рейтинг ще хоча б на декілька відсотків.
13: Але ж відкат тоді не можна буде зробити після того, як побачить рейтинг і йому принесуть на стіл?
11: Це дуже теж слушне питання, чи буде він змінювати свою риторику, якщо він побачить, що це йому робить дуже погану послугу. Моя особиста думка в тому, що він цілком може її змінити, як не дивно. Тому що це відбувалося багато разів. Дивіться, в чому така певна дивина роботи з Дональдом Трампом, яку, я переконаний, вже знають і наші посадовці, і посадовці з багатьох інших держав, в тому, що дійсно він може один тиждень по вас проїжджатися там катком, а потім на наступний тиждень ніби нічого не було, перед вами там презентувати якісь свої ініціативи, казати, що ви хороший хлопець. Ну, от, це може відбутися і цього разу, я в цьому переконаний. Інше питання, що все-таки, от чесно, видається з усього, що відбувається, знов-таки, не тільки з історії з дизелем, з історії з перемовинами, з тим, що Стівен Вітков літав до Москви, по-моєму, 7 разів, а до Києва 1 раз. От видається, що все-таки це продовжувана позиція Дональда Трампа, його адміністрації, про те, що все-таки вони б хотіли, щоб Росія мала певну перевагу, тому що їм буде так зручніше вести з цією Росією справи. От, але знов-таки ситуативно поміняти він свою позицію може, ми це спостерігали багато разів, це може статися.
12: Але навіть оця угода по дизелю, да, вона навіть поверхнево виглядає абсурдною.
11: Абсолютно. Ну,
12: тому що економісти одразу порахували, що Штати є найбільшим експортером дизеля в світі, і вони в рік відправляють зі своєї території 60 мільйонів тонн.
11: Так.
12: І начебто для порятунку свого ринку закуповують в цьому місяці у Росії 300 тисяч.
11: 300.
12: Тобто це неспівмірні цифри. І тут одразу постає питання. Ну, навряд чи в оточенні Трампа настільки безвольні люди, і не може Трамп настільки не розуміти найпримітивнішу математику для того, щоб спиратись на такі речі. І тут виникає думка, мабуть, щось є ще, що може йти в реальній стратегічній меті Трампа і його оточення, що не озвучується, але є на нижніх аркушах цієї невидимої угоди з Росією. Що це може бути?
11: Абсолютно слушно. Єдине, що заробити побільше грошей для себе особисто, це навряд стратегічна мета. Тобто, мені здається, що у Трампа, я неодноразово це повторював, у нього немає дійсно якоїсь стратегії, у нього є підхід. І цей підхід дійсно це намагатися в кожній ситуації отримувати для себе просто як найвигідніші умови, як найвигідніші пропозиції, як в політичному плані, в електоральному, так і у фінансовому. От, а щодо того, що дійсно може ховатися ще там, крім цієї фінансової зацікавленості, дивіться, я думаю, що, по-перше, це намагання вкотре капіталізуватися на скандалі. Як я вже теж неодноразово казав, Трамп з усіх американських президентів, мабуть, з часів Ендрю Джексона, який в 19 столітті аж був президентом, він теж був дуже скандальний, от, мабуть, найскандальніший президент. І йому не винесли знов-таки постанову про імпічмент за такі речі, за які майже будь-якому іншому президенту вона б уже послідувала, навіть незважаючи на те, що його партія знаходиться при владі. Чому так виходить? Знов-таки, його певна харизма. На жаль, ми маємо це визнати, для американців багатьох він харизматичний. Його методи ведення політики, те, що його в голові майже нічого не стримує, він готовий йти на дуже великі речі, які інші не готові піти. От, але проблема в тому, що ці великі речі – це не глобальні речі, так, там, такі як порятунок світового порядку, а це, ну, умовно, заперечення законодавства Конституції Сполучених Штатів. Тому ще раз, за цією історією з кількістю дизеля, дійсно мізерною зі сторони Російської Федерації, я вбачаю дві основні речі. Перше, знов-таки, намагання повернути Російську Федерацію, загалом інтегрувати її назад в світову економіку, тобто, щоб за США інші держави теж пішли за цим прикладом.
12: І ці розмови вже пішли.
11: Абсолютно. І це дуже погано.
12: І Німеччині праворадикальне крило вже
11: абсолютно
12: каже, давайте і ми дизельну угоду з Росією.
11: Абсолютно. От це перше. Знов таки, для чого це потрібно? Щоб вести справи з росіянами, тому що ще раз Джаред Кушнер, Стівен Вітков, вони всі мають з ними взаємні, величезні взаємні інтереси. І про це потрібно говорити. Ну і друге, знов таки, намагання електорально капіталізуватися на скандалі. Але, як я вже зазначив, цілком можливо, це якраз провалиться.
13: Вашингтон-Пост пише про мирний план Європи та Америки, який не задовольнить жодну зі сторін. В матеріалі міжнародних журналістів вказується на те, що припинення лінії бойового зіткнення на теперішніх позиціях, також про компенсації всім, хто постраждав внаслідок бойових дій, ну і ще кілька пунктів, зокрема про безпеку йдеться, які гарантії безпеки нам на рівні 5 статті НАТО. Це пишуть в Washington Post, це не означає, що прям 100% такий мирний план на столі у президента Трампа і у європейських лідерів, але тим не менше, як вважаєте, з заявою Трампа про енергетичне перемир'я, тобто першим кроком, другим кроком може бути ухвалення мирного плану і більше обговорення його. Тим паче Володимир Зеленський цієї п'ятниці буде в Брюсселі на перемовинах.
11: Знаєте, тут знов є певна невідповідність. Тобто те, що ми хочемо мирних перемовин, це правда. Ми дійсно їх хочемо, ми хотіли би, щоб росіяни взяли теж на себе певні зобов'язання, і ми так чи інакше дійшли хоч до якогось перемир'я. Це дійсно зацікавленість, яка є у наших посадовців, я думаю, в багатьох українців. А інше питання дійсно умов цього перемир'я. Тобто, ще раз, там повторюється та сама мантра, яка повторювалася від початку президентства Трампа, а саме фіксація по лінії фронту. На жаль, фіксація по лінії фронту для росіян неможлива з двох причин. Перша, лінія фронту у них інша, в їх звітах вона

0: нашого міністерства закордонних справ. Він заявив, що менше ніж за 2 роки ми пройшли шлях від у вас немає карти до не грайте вашими картами.
1: Слушно.
0: Ну і це прямолінійно.
1: Прямолінійно і правильно. Тому що давайте будемо чесні. Американці, принаймні ця адміністрація, вони точно не мають жалю. Це треба розуміти. Трамп з тих людей, який хто буде, знаєте, підштовхувати когось іншого, навпаки, впасти зі скелі. Умовно кажучи, фігурально, так, якщо йому це хоч трошки вигідно, він там не подумає, що це його друг чи там союзник, це йому не дуже важливо, він це багато разів демонстрував. Тому ще раз і з Путіним, і з Трампом у нас працюємо Васили. Знов таки, проблема в чому? В тому, що американці все-таки, на відміну від Російської Федерації, вони нам ще й потрібні. От, від Путіна ми б хотіли просто відкараскатися і ніколи його не згадувати, а американці нам потрібні. Тому з ними, знов таки, дійсно, їх не можна просто відправити, вибачте, на 3 букви, от, але потрібно їм показати, що ось межа, ось наш кордон, ми за це не перейдемо і дійсно дотримуватись цієї межі.
0: Хвилинка в нас залишається, бо нариси нової мирної угоди, про яку пишуть там, зокрема, і там Вашингтон-Пост, і інші медіа, про те, що, можливо, зараз і Європа, вони готують, там різні версії публікуються. Ви вірите, що на цьому етапі ми дійсно можемо зайти в обговорення реалістичної угоди?
1: Реалістична угода можлива лише за зміни ввідних даних. От, тобто, ще раз, коротка відповідь, ні, не вірю, допоясню. Дивіться, ще раз, якщо ми перебуваємо в тій же диспозиції, в якій ми були рік тому, а ми перебуваємо в такій, абсолютно, тобто росіяни вважають, що вони можуть дотиснути, ми вважаємо, що ми не можемо піти на ті умови, які вони зараз пропонують, американці не знайшли реальних засобів тиску ні на нас, ні на росіян, то, знаєте, з одними і тими самими інгредієнтами інша страва не вийде.
2: Ми далі будемо говорити про культуру як дипломатію. Продовжимо цю тему. Дуже дякуємо вам. Євген Костогризов був разом з нами. І одразу переходимо до наступної теми. Щонайменше 13 мільйонів книжок Україна втратила лише цього літа через удари по складах, видавництвах і друкарнях. Книги, які пройшли крізь вогонь, представили на виставці у німецькому Франкфурті. Опалені книжки склали у вежу під скляною вітриною. На склі червоним нанесли шкалу з 12 дат від 1626 року, коли вперше палили українські книжки, до 2026. Ще 2 риски над останньою датою мисткиня навмисно залишила порожніми, як 4 століття історії вмістили в одну скляну вітрину. Поговоримо про це. Богдана Лаюк долучається до нас, це заступниця міністра культури України, і Віктор Круглов, керівник видавництва «Ранок». Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися.
3: Вітаємо. Добрий вечір.
2: Пане Вікторе, давайте з вас. Наскільки я читала, що дуже швидко вдалося втілити ідею виставки, фактично за тижні. Розкажіть, який ефект справило на міжнародну аудиторію, тому що вся моя стрічка в соціальних мережах, в цих фотографіях, відео скляної інсталяції. А що міжнародна аудиторія сказала, як реагувала?
3: Я хочу сказати, що це завдяки зусиллям і Міністерства культури, і Українського інституту, і Українського інституту книги, і всіх, дуже багато людей готувалися до цього ярмарку. Це найбільший книжковий ярмарок світу, де з'їжджаються майже всі видавництва, майже всі країни. Єдина країна, яка не була представлена, Росія на цьому ярмарку. І хочу сказати, що перше враження – це шок. Я знаю, що про це дуже багато писали. От мене преса, журналіст, от мене останній випуск газети «Таймс», де знову згадується про те, що Росія навмисно спалює і пошкоджує все, що пов'язане з українською культурою, з українською книжкою. І коли я спілкувався з колегами, з іноземними колегами, я пояснював, що Росія, таке враження, що Росія боїться української книжки більше, ніж мілітарних об'єктів.
0: Ну, і це правда. Росія, окрім того, що боїться української культури, вона сама робить велику ставку на просування себе і своїх тез, своїх наративів і своїх ідей в Європі. Зокрема, ця відома всім мережа російських домів.

0: які через яку працювали фактично і розвідувальні центри, і просувалась така російська культурна дипломатія. І от я хочу запитати пану Богдану, власне, про оцей російський вплив, про який ми багато говоримо. Як ми граємо в цю гру, зокрема в Німеччині, де ми зараз бачимо, закривають той самий російський дім, чи активні ми на цьому полі в просуванні і в заміні оцих фальшивих тез і наративів Росії на те, що не просто потрібно і вигідно нам, а те, що є правдою?
1: Добрий вечір. Франкфуртська книжкова ярмарка насправді дуже цікава подія, бо вона показує, як міняється український книжковий ринок і видимість української літератури за кордоном. Коли говорити про закриття російських домів у Європі, то це неймовірно важливий сигнал, адже європейці нарешті починають розуміти про те, якою силою є російська культура, і усвідомлюють, що вслід за російською культурою приходять снаряди, ракети і танки. Водночас мені дуже важливо наголосити тут, що нам, українцям, не слід просто протиставляти себе росіянам і російській культурі. Сьогодні дуже важливо розповідати про себе не у залежності від колонізатора і від агресора, а у зв'язку з іншими культурами і країнами. І Франкфурт показує, наскільки добре ми робимо це у зв'язку з німецькою культурою. Тому що, насправді, на сьогодні найбільше найкращих перекладів з української мови є саме в Німеччині. Саме німецькі перекладачі стають тими, хто відчиняє вікна на українську літературу, хто підсвічує ці книжки, які пізніше починають перекладати і в інших країнах. І тому я дуже тішуся, що настільки добре представлена Україна у Франкфурті, бо, насправді, це наслідок багатолітньої роботи. Коли активно почав працювати мистецький арсенал, то на початку 10-х років Україна почала представляти сучасні нові стенди і демонструвати голоси українських письменників, інтелектуалів, які блискуче говорять німецькою. І таким чином ми набудували абсолютно нові культурні зв'язки, які сьогодні дозволяють нам, ну, приміром, пояснювати природу російської агресії і робити це на прикладі культури.
2: Є такий собі документаліст і журналіст у Німеччині Губерт Зайпель. От йому Росія заплатила 600 тисяч євро, це інформація з німецьких видань, за написання книг і потім друкування їх в німецькому видавництві. Книги про мікроклімат в РФ і Путіна. Тобто вже настільки налагоджені зв'язки, що фінансування відбувалося німецьким видавництвом з боку Росії для того, щоб вони писали і прославляли Росію на території Європейського
0: Союзу. Це таки працюють російські нафтові кошти, які вливаються в просування Росії, і російські дома так фінансувались, і туди заводили і намагались затягувати європейців. От російська культура, ось там матрешки,
2: добре,
0: ось там
2: що це щі. Побачили, да, і прикрили цю лавицю, як то кажуть. Але які у нас державні програми або міжнародні програми підтримки, над якими ми працюємо для видавців і підтримки видавництв після російських обстрілів, існують або планують впроваджувати найближчим часом?
1: Коротко прокоментую. Так, даруйте. Коротко прокоментую те, що ви говорили у контексті промоції російської культури за кордоном. Бо тут буде важливо сказати, що із 2020 року в Україні діє програма підтримки перекладів творів української літератури іноземними мовами. Цю програму втілює Мінкульт. А це означає, що щорічно ми підтримуємо нові переклади хороших українських книжок іноземними мовами на різних мовних ринках. І це страшенно важливо, тому що це впливає на престиж нашої літератури. Коли країна підтримує переклади своєї літератури, тоді інші країни, інші суспільства розуміють, ця країна свою культуру любить і поважає. І ми з вами можемо пишатися тим, що ми такий сигнал подаємо, зокрема, і європейській спільноті. У Франкфурті одним з наших головних завдань, маю на увазі команди Мінкульту, Українського інституту книги і партнерів, було розповідати про втрати українських видавців, але неодмінно наголошувати на тому, наскільки вони активні у відновленні. І як чітко вони бачать своє майбутнє, тому що, як про це розповідає Віктор Круглов, але не лише, книжка є частиною системи національної безпеки, книжка українською мовою. Відтак, ми фандрейзили на гранти для підтримки малих українських видавців, які є одними із вкрай вразливих жертв. Але так само говорили з великими партнерами про нові можливості для видавців. Всередині країни ми теж працюємо над тим, аби враховувати потреби видавців і цієї зими, і наступного року. І, зокрема, міркуємо про те, аби відновлена була програма купівлі нових книжок до бібліотек. Адже це один із дуже важливих чинників, який сприяє промоції читання, доступу до книжки. Але що сьогодні важливо, це про розосередження книжок. Нам потрібно розосереджувати книжки в Україні, адже вони мають значно більші шанси зберегтися у нас удома, на наших книжкових полицях, аніж на величезних складах. На превеликий жаль, сьогодні буде змінюватися логістика, будуть нові виклики для доставки книжок, і, власне, про це значно краще можуть розповісти зараз наші найбільші, найуспішніші видавці.
0: От давайте з видавцями поговоримо ще, власне, про українську книгу. Пане Вікторе, ну, от як вдається, попри удари ворога по видавництву, зберігати його, видавати книжки, видавати дитячу літературу, видавати освітню літературу? Яким ресурсом, якими силами, якими потужностями
2: моя
0: вдається
2: працювати?
0: Моя донька
2: обожнює книги видавництва «Ранок», їй 3 роки, просто обожнює.
3: Ви знаєте, от саме такі коментарі від наших читачів, від українців і надають нам сили, і надають сенс нам працювати. Зрозуміло, що дуже важко зараз працювати. Зрозуміло, що ми вже не можемо зберігати книжки в одному місці, бо 2 місяці хто міг би подумати, що росіяни будуть прицільно, цілеспрямовано бити по українським книжкам. Зараз ми, не тільки ми, а інше видавництво розсереджують книжки по різним складам. Звичайно, зрозуміло, що ціна логістики – це набагато збільшується, тому що в основному книжки друкуються в 2 великих хабах – це в Харкові і в Києві, а ми розуміємо, що Харків і Київ зараз чи не найуразливіші міста України. І ми вимушені це вивозити в інші місця зберігання. Це все здорожче. Але ми розуміємо важливість книжок. І ви знаєте, це розуміє ворог. Я особисто спілкувався із бібліотекарями з Херсона, з Ізюма, коли б вони були деокуповані. І бібліотекарки мені розповідали, що робили окупанти, коли вони заходили до міста. Вони йшли до шкіл, до бібліотек і викидали, знищували українські підручники, українські книжки. Саме тому нам дуже важливо це зберегти. Зрозуміло, що ми готувалися і готуємося до всіх ризиків. У нас електронні файли зберігаються в хмарі, є кілька бекапів. Тобто ми за допомогою українців намагаємося працювати, надіємося, що буде окремий такий рух від держави з цільовими пільговими кредитами і страхування. На жаль, на сьогодні ця опція видавцям недоступна. Тобто інші виробники переробної промисловості можуть отримувати пільгові кредити. Наразі тільки ведуться перемовини з урядом на цю тему. Тому що Богдана наводила приклад, як важливо показувати себе, свою культуру у світі, тому що видавці – це тисячі зв'язків з усім світом. Тому що от після того, коли трапилося таке з видавництвом «Ранок», публікації вийшли і в BBC, і в «Нью-Йорк Таймсі», і в «The Guardian». Тобто у провідних провідних світових медіа. І всі мають бачити, що робить Росія, що вона намагається досягнути і якими засобами Росія намагається знищити все, що пов'язане з Україною, з українською культурою і, власне, з нашою ідентичністю.
0: Я думаю, що з нашого боку буде правильно під кінець нашої розмови закликати глядачів придбати якусь українську книжку для себе, для своєї дитини, відкласти, якщо навіть не прочитати зараз, коли важко там навіть читати, тому що емоційно перенавантажено, відкласти її на потім, на прочитання після війни, але зараз українські видавці, які в таких умовах працюють, да, вони потребують нашої підтримки, і ви чуєте, друзі, яку увагу ворог приділяє саме знищенню цього напрямку української культури. Тому давайте підтримуємо наших видавців.
2: Пам'ятаєш, ми запитали колись, де найкраще місце зберігання для книги? Сказали, що в домівках людей. От якраз давайте в наших домівках будуть зберігатися ці книги.
0: Да, і кажуть, зараз є два різні хобі – книжки читати і книжки купувати. Ну, навіть якщо ви не готові читати, придбайте красиву книжку, поставте.
2: Дуже дякуємо вам, друзі. Богдана Лаюк, долучалася заступниця міністра культури, та також Віктор Круглов, керівник видавництва «Ранок».
0: Дякуємо вам за чудову розмову.
2: Далі емоційна перезарядка і повертаємось.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: А в мене не занадто розцібнутий, щоб не так, як Рікі Мартін.
8: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
7: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
8: Він як ананас.
7: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лук чоловіки йдеться на нас?
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
11: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
10: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
12: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: 242 години 40 хвилин – це понад 10 діб, тобто третина місяця. Саме стільки лунали в Києві тривоги впродовж вересня. Ситуація неймовірного психологічного напруження і найстрашніше, що потерпають діти. Війна залишає слід у дитячій психіці не лише в момент небезпеки. Страх може проявитися через місяці чи навіть роки.
2: Психологічна допомога допомагає дітям прожити ці тривожні миті і поступово повернути собі відчуття опори. Власне, про ці точки опори поговоримо просто зараз з нашою гостею Олена Розвадовська, співзасновниця благодійного фонду «Голоси дітей». А також пізніше до нас долучиться Софія Нечитайло, одна з героїнь книги «Нитка», яка витримала. Якраз зараз ми бачимо цю книгу.
0: Вітаємо в студії.
2: І хочемо дізнатися одразу про неї, поговорити більше, які історії дітей, з якими емоціями вона писалась, і ключове, які історії
0: вийшли. Як діти тримаються, завдяки чому?
2: Ну так, ми вже на якому? На п'ятому році повномасштабної війни, якщо не
0: помиляюсь. П'ятий.
2: І 12 років взагалі війни. Да? Тобто тут дуже багато історій тих дітей, які проживали у Донецьку, тобто в Нью-Йорку і в Маріуполі. Тобто вони пам'ятають майже усе своє дитинство.
0: Нью-Йорку Донецької області, а не Сполучених Штатів, можливо.
2: Нью-Йорку Донецької області і в Маріуполі. Тобто дитинство, яких взагалі минуло під знаком війни, під знаком блокпостів. Я сама в Слов'янську жила 5 років з 15 по 21, під знаком блокпостів, тривоги, лінії розмежування, яка не дозволяла, наприклад, поїхати до бабусі, яка живе в сусідньому селі, але треба було через блокпост 2 доби їхати до неї. Тому як діти тримаються, ми інколи самі не знаємо, як вони тримаються, але діти проживають все одно своє дитинство, і ми захотіли в цій книжці зібрати голосами, не нашими, да, а авторами були відомі правозахисники, письменники. Тобто, якщо ви подивитеся серед авторів цієї книги, Артур Дроні, Олександра Матвійчук, Галина Вдовіченко, Катерина Рашевська, Олена Пшенична, Павел Решка. Тобто, дуже широкий спектр.
13: Пізнали своїх гостей.
2: Дорослих, не тільки письменників, яким ми запропонували розповісти історії дітей. Або тих, яких вони вже знали, але більшість це тих дітей, з якими ми їх познайомили у фонді, ті діти, які були готові ділитися своїми історіями. І це вже був їхній творчий, власний, письменницький вибір, саме що підсвітлювати, яку історію розповісти, але в більшості це все історії того, як жити життя, як жити дитинство, навіть якщо тривають бойові дії.
13: Історія, яка нам запам'яталася від польського журналіста, який розповів про дівчину, яка виїхала з окупованих Олешок у Києві. Ліза, як влаштувалося її життя. Ми знаємо, що Олешки зараз перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Що згадують найчастіше діти, які виїжджають з окупованих територій? Як відкладається це на їхньому
2: громадському з того, що я чула з розповіді дітей, це постійне перебування в такому вакуумі інформаційному. Ти до кінця не знаєш, що насправді відбувається. Це раз. Друге, це постійне відслідковування того, що і кому ти говориш. Бо у нас, наприклад, там була там дівчинка, в якої батьки проукраїнські, вони жили в Донецьку, і у них було правило: вдома ми говоримо одне, за межами квартири ми розмовляємо, говоримо, озвучуємо інше, тому що ти не знаєш, кому довіряти, тому що ж навколо ДНР, так, і так звані визволителі. Тому це така, певний такий шизофренічний, якийсь такий певний стан, да, ти тут одне, треба постійно сікти, кому ти що можеш довірити, розповісти, і це, не окей для будь-якої психіки, як дорослих, так і дітей. І взагалі, окупація це клітка, да, це неможливість вільно подорожувати, вільно висловити свої емоції, вільно говорити українською мовою, тому що за це карають, за це переслідують. І що також говорили наші психологи, що з тими дітьми, які мають досвід окупації, вони також працювали з тими дітьми, які на Київщині застали окупацію, яка була кілька місяців, проводити роботу треба в 2 рази довше. Тобто, якщо для того, щоб налагодити контакт, достатньо 2-3 занять з дитиною, то для дитини, яка мала досвід окупації, наші психологи витрачали 5, тобто вдвічі більше занять, щоб тільки налагодити контакт. І це говорить про певну таку стан такої замороженості. Замороженості, і от щоб налагодити довіру, потрібен час. І про це також говорить багато тих дітей, які повернулися з депортації, з Росії, які були повернуті, про те, що відбудова довіри – це, мабуть, основне. Да?
0: Треба тому що дитині... це пекло, воно формує такий постійний стан нормальності, ти в цьому починаєш жити і іншого не бачиш, і це сприймається як...
13: А давайте поговоримо з героїнею книги. Софія Нечитайло, вона з нами на прямому зв'язку, і я тут побачила, що кураторка книжки, дитяча письменниця Оля Русіна, вона сказала, що книга пройшла дуже довгий шлях до своїх читачів, і для мене особисто вона почалася зі знайомства із Софійкою, талановитою підліткою з Одеси, яка писала книжку в пам'ять про свого загиблого батька на війні. Ні. Як розпочалося ваше знайомство з Ольгою? І як так сталося, що ви змогли надихнути на створення цієї книги?
1: Вітаю. По-перше, дякую за питання. Знайомство з Олею відбулося в межах письменницького курсу «Відголоси дітей». Він називався «Що буде далі?» і ми... Там Оля нам розповідала цікаве, взагалі, як працювати над творами, як робити їх неординарними, незвичайними. І це були лекції від неї, які ми слухали, виконували практичні завдання, а також мали змогу зустрітися очно на резиденції хаті-майстерні. От, і ми дуже з нею зловили якийсь такий спільний конект і багато розмовляли і про твори, і вона мене дуже якось надихнула своєю такою письменницькою натурою, можна так сказати, і я вважаю її за прикладом. От, і для мене було дуже цінно, що вона обрала мене саме для створення цієї історії.
13: Як ваше письмо, тому що ми сказали, що ви також були в процесі створення книги, допомагало вам психологічно розвантажитися? Зараз вам 20, бо вже багато років пройшло від того, як ви там були підліткою, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Як нині журналістика, тому що знаю, що і нею займаєтеся, письменництво допомагає вам абстрагуватися, можливо, а можливо висловити все те, що ви накопичили. Чуєте, коли бачите ці вибухи, чуєте все, що відбувається навкруги?
1: Ну, насправді, письменництво вже багато років для мене є таким джерелом, аби я могла висловитись, вилити все, що я відчуваю на папері, і якось це пережити не від особистої точки зору, а скоріше від спектру героїні або героя, яким я наділяю оці свої емоції, які перебувають якраз таки всередині мене. І зараз письменство – це просто такий острівець спокою, де я можу якраз таки відчути себе в якомусь такому комфорті, якось, навіть не знаю, заспокоїтися. І це дуже насправді допомагає, тому що я всі свої думки виливаю в текст, і цей текст, він є як рефлексію, як і способом пережити те, що зі мною сталося. І коли я втратила батька, письменство якраз таки стало для мене чимось таким стабільним, чим я займалася до того, і чим я продовжую займатися. І воно мені дуже помогло, тому що я відчувала, що я не можу комусь висловити те, що заховано десь глибоко в моїй душі, і я можу це вилити через текст. І тому досі воно є для мене таким острівцем певним.
0: А як змінювалось ваше усвідомлення війни за ці 5 років, враховуючи, що ви, як Ната сказала, ви дорослішали за цей час, да, і вам було там 15, коли все розпочалось в повномасштабному форматі. Як ви бачили війну тоді, як ви і як змінювалося бачення, усвідомлення до сьогоднішнього дня?
1: Ну, раніше я війну, як і всі, бачили просто як така чорна хмара, яка насунулась на нашу країну. От, і з часом цей якийсь біль і страх, він накопичувався, виливався моментами. Але загалом зараз я більш якось тверезо, серйозно ставлюся до ситуації, яка є у нас в країні. І мені здається, що зараз навпаки якось спали якісь рожеві окуляри, певні очікування, можливо, зруйнувалися якісь надії, які у мене були в підлітковому віці. І зараз від якихось слів я більше переходжу до дії і стараюся якось допомагати, якось шукати певні рішення, як може моя справа допомогти моїй країні.
0: Дякую вам дуже. Будемо вас відпускати, пані Софія. Ваш, я думаю, що приклад
13: очікуємо
0: ваші слова надихнуть
13: когось. Очікуємо не одну книгу від вас, яку ви напишете. Тому що зараз є дуже багато того, що варто описати якраз в книгах для майбутніх поколінь. Дякую.
0: Пишіть, не зупиняйтесь.
13: Психологічно розвантажуйтесь таким чином. Якщо говорити загалом про підтримку дітей, що ми можемо зробити зараз для того, щоб якось підставити їм плече.
0: З одного боку хочеться їх зберегти, з іншого хочеться їм все пояснити. З третього боку ти сам не до кінця розумієш, де межі того, що потрібно в дитячу голову вкладати, щоб не наробити ще гірше зайвого. Як тут?
14: Ну, так, залежно, звичайно, від віку.
0: Батьки сходять з розуму.
14: Ну, я теж, я розумію, мої донці 1 рік і 2 місяці, і я з жахом чекаю того моменту, коли вона мене запитає, що таке стріляє за вікном, бо поки що вона цього ще не розуміє. І я розумію ці всі питання без відповідей. Питання, на які не хотілося б жодному батьку у світі шукати відповіді. Але реальність така, що, як сказала Софійка, треба знімати рожеві окуляри. От вона є такою. І незалежно від віку, що я знаю, достатньо бути поруч з дітьми. Діти потребують контакту, звичайно. В підлітковому віці це там певний свій особливий момент, в досить в меншому віці інакше, але контакту, зв'язку, відчуття того, що вони побачені і почуті, що вони є. От я бачила багато історій, коли батьки кажуть, я закриваю, ми про цю тему не говоримо. І у нас нещодавно на одній з наших програм, тому що у нас дуже багато програм психологічної допомоги різних напрямків, була ситуація, коли, а це саме для жінок, батьки, чоловіки, яких потрапили в полон, для жінок з їхніми дітьми. Буквально одна за другою жінка говорить, що я своїй дитині не кажу про те, що батько в полоні. Один кейс, а другий про те, що батько зник безвісти. Я не буду її травмувати, я не знаю, як це сказати, я просто не хочу, щоб вона це взагалі знала. Діти середнього підліткового віку. Психолог говорить, що не варто про це скривати, тому що це все одно та правда, яку вона би мала знати. Звичайно, потрібен формат того, як про це розповісти. Спільно з психологом вони сіли, мама, дитина, і коли мама почала говорити, і в першому, і в другому кейсі, то діти сказали, а ми знали. Ми здогадувалися, ми все розуміли. Нам може здаватися, що діти набагато чогось менше відчувають, бачать, начебто живуть в своєму такому іграшковому світі, де їм там дав олівчики, і вони від цього, вони щитують всю атмосферу, вони щитують всіх нас, всю нашу тривогу. І якщо є оця прірва між тим, що вони щитали тривогу, а нічого за неї, а будується ілюзія, начебто нічого не сталося, оця прірва, вона розриває контакт, і вона породжує в дитині здогадки, або свою тривогу, або в залежності вже потім від віку, хлопчики можуть себе звинувачувати, а мені треба було сказати татові, щоб він не йшов. Дівчатка можуть там, теж, да? Ну, тобто, чому хлопчики? Різні, але просто такі кейси, да, зустрічали. Тому оцей контакт, попри все, він потрібен. Немає відповідей? Побудь. Скажи, я не знаю, що тобі сказати. Але давай помалюємо. Чорним так чорним. Не треба боятися. Не треба боятися наближатися. Бо ота наше бажання захистити, вона інколи аж переходить якусь певну таку здоровий глузд, щоб не почати шкодити.
0: Бути поруч, бути щирим і любити дітей.
14: Любити дітей і давати їм можливість. От Софійка сказала, що через письмо вона змогла прожити смерть батька.
0: Давати можливість
14: шукати,
0: що їм допоможе. Писати, щось робити. Дякую вам, дуже, дуже важливі поради, важлива тема.
13: Пане Розвадовська,
0: і ваша важлива, надважлива діяльність.
13: Співзасновниця благодійного фонду «Голоси дітей». Далі.
0: Далі новини ТСН. Нато Островський їх продовжить вже без мене. Ми зустрінемось наступного ефіру. Бережіть себе.
15: За свою країну.
16: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
17: Там 200 метрів відкритки.
16: Шукаємо інший варіант.
18: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
19: Як ти, сонечко?
20: На руках. державний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
21: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
22: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
23: Ми боремося за свою країну.
24: Захід України під атакою, депутати знову у Верховній Раді та перші випадки грипу в Україні. Це ТСН у марафоні «Єдині новини». Головні події за 13 жовтня розповім я, Наталія Островська. Ворожий терор столиці. Від ранку повітряна тривога у місті лунала вже 5 разів. Близько години тому російський дрон влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих ще немає. Вранці шахет пікірував просто у парк на тій таки Солом'янці. Там дві жінки дістали осколкові поранення. Прилітало вранці і на Дарниці. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомили у КМДА. А напередодні у столиці двоє людей загинули, 9 постраждали, теж на Дарниці. Безпілотник влучив у житловий 25-поверховий будинок. У квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. А менш ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. 4 загиблих, 15 поранених від учорашнього вечора Харків під постійними атаками окупантів. Сьогодні вони влучили у супермаркет, 2 людей поранили, а напередодні атакували житлові будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано цілий під'їзд, бетонні перекриття падали на людей і вбивали їх на місці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко більше про наслідки атаки.
25: Майже 2 години пекла, 9 потужних вибухів. Напередодні ввечері російські війська атакували Харків у 3 хвилі. Били боєприпасами бандероль, цілячись у житлову забудову. Внаслідок одного з влучань склався цілий під'їзд.
26: Нічний терор харків'яни згадують із жахом. Боєприпаси розривалися хвилями з інтервалом у 5-10 хвилин. Спалахували пожежі, люди вискакували з домівок у капцях і білизні.
27: Кошмар відбувався. Люди навіть і в трусах, і в тапках бігали. Часто прилітало, може 5-10 хвилин. Все горіло, горіло сильно.
26: Найстрашніше було у Холодногірському районі, де від удару по житловому будинку бетонні перекриття склалися просто на голови мешканців. Дмитро разом із дружиною та 3-річним сином уціліли лише дивом. Теща чоловіка опинилися під завалами.
28: Вона не встигла, вона відпочивалася до спальні. Ото у нас там була спальня її. Спасло нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною у ванні, його купали. І в цей момент стався випадок. Нас спасло, що ми були в ванні. А так, нас би теж не було.
26: З-під руїн рятувальники деблокували тіла загиблих. Щодо поранених, п'ятеро досі перебувають у лікарні, двоє у важкому стані. Рятувальна операція від перших хвилин була смертельно небезпечною. Надзвичайникам доводилося одночасно гасити пожежу та шукати живих, ризикуючи опинитися під обвалами. Саме так і склалося під час нічних робіт. Бетонне перекриття рухнуло на вогнеборця. Зараз він у лікарні у важкому, але стабільному стані.
3: Це дуже важкі були рятувальні операція від відповідного початку цієї трагедії, тому що ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один з співробітників ДСНС. Далі, знову ж таки, і не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося.
26: На місці нічного облучання досі працюють техніка та фахівці. Єдине, що тимчасово зупиняє роботи – повторні атаки. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
24: Вже троє поранених унаслідок російської атаки на Львівщину. Удар окупанти завдали близько четвертої дня. Зруйновано будинки у селі Малихів. Четверо постраждалих через російські удари по Хмельниччині. Усі вони пацієнти лікарні, куди країна-терорист спрямувала удар. Загрози життю потерпілих немає, кажуть медики. Серія вибухів у Павлограді на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, двоє поранені. А Дніпро ворог атакував двічі. По обіді спрямував на місто безпілотники. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, а на світанку атакував місто кабами. Частину боєприпасів удалося знищити силам ППО, однак були і влучання. Цілили окупанти по транспортній інфраструктурі, є пошкодження. Постраждала одна людина. Четверо цивільних загинули, ще 11 дістали поранення на Донеччині. У Черкаському росіяни вбили трьох людей, серед них дитину. Ворог ударив по селищу зі Смерчі, влучив у приватний будинок. Під руїнами загинули 13-річна дівчинка, її бабуся та тітка. 18-річний син загиблої та ще троє членів родини поранені. Зранку Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару 41-річний чоловік дістав поранення. Ворожий дрон вхатив по складах. Шестеро потерпілих на Херсонщині. Росіяни били з артилерії і дронів. Цілили в критичну та соціальну інфраструктуру. І чотирма ударними безпілотниками ворог атакував Глухів на Сумщині. Один дрон влучив у приватний будинок. Поранені дістали двоє людей. Під удари також потрапили адмінбудівля та об'єкт цивільної інфраструктури. Російський дрон поцілив у середмістя Рівного і влучив у місцевий університет. Там вже 25 поранених, серед них є тяжкі. Значно поруйновані навчальний корпус, а також будівлі навкруги. Кореспондентка ТСН Анна Махно бачила наслідки російського терору цивільних.
5: Ще кілька годин тому у цих аудиторіях навчалися студенти, ходили цими коридорами. Нині тут суцільні руїни. Навіть даху немає. Такі наслідки атаки російського безпілотника по корпусу університету.
6: Приліт БПЛА в центр міста, корпус навчального закладу, всі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень.
5: Вибух прогримів по 10-й ранку. Студенти якраз були на очному навчанні.
7: Ось, ми думали, що десь у нас во дворі. Чули, потікали, хто куди, хто як.
5: Пані Поліна втікала від російських обстрілів з Харківщини, де її будинок знищили кабами.
7: До чого приїхала, уїхала, до того й приїхала. І тут стріляють.
8: Було і гучно, і страшно. Був такий звук дуже... дуже потужний. Побачила дим, стовпи диму. В першу чергу була думка, як діти і як студенти.
5: В університеті кажуть, усіх студентів вчасно вивели. В корпусі ще й спалахнуло.
9: Що ви зараз робите тут на місці?
10: Ну безпосередньо на даному об'єкті першочергово у нас було пожежа площею 80 метрів квадратних, яку ми вже локалізували.
5: Надзвичайники працюють на місці без перерв та відпочинку.
10: Попередньо зі слів адміністрації даного об'єкта всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
5: Рятувальники розбирають завали, довкола видно уламки, вибиті вікна та двері. У супроводі фахівців нашій знімальній групі дозволили зайти всередину. Зі стелі ще стікає вода після приборкування пожежі. Довкола суцільні руїни.
24: Потрощена аудиторія – це зала засідань вченої ради. Ось видно, як перекинуло парти, також вибило вікна, вціліло хіба погруддя Тараса Шевченка.
5: В сусідніх класах побило музичні інструменти, завалило сходи поруч у коридорі.
24: Тут також у коридорі можна побачити, що повністю повибивало вікна, в аудиторіях також повний безлад.
5: Скільки треба грошей, щоб все це відновити, ще рахують, адже постраждали і будинки людей довкола.
0: Ліквідацію наслідків удару на навчальний заклад забираємо на себе. Міська рада забирає на себе навколишню територію.
1: Було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До нас на гарячу лінію надійшло понад 20 звернень від мешканців. Крім того, були обстежені будівлі.
5: Студентів університету тепер переводять на дистанційне навчання. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
24: Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі. Такі оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. Загалом ситуація на запорізькому напрямку лишається напруженою. Противник постійно штурмує Гуляйпільський Вітинок. Там зафіксовано 12 спроб ворога просунутися. Всього ж по всій лінії зіткнення за добу відбулось 203 бої, звітують у Генштабі. Утім, сили оборони поступово відтискають окупантів з української землі. Про це каже президент Володимир Зеленський. За підсумками ставки він повідомив, що цими місяцями суттєво зросли російські втрати. За словами Зеленського, тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько 200 осіб. Також мають багато важкопоранених. У Брюсселі цієї п'ятниці чекають на Володимира Зеленського для розгляду українського питання. 16 жовтня воно стоїть першим на порядку денному Ради ЄС. Лідери країн-членів заслухають президента щодо останніх подій, після чого відбудеться дискусія у форматі 27. Паралельно у Люксембурзі триває міжурядова конференція, яку знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. На ній мають відкрити ще два переговорні кластери щодо членства України в ЄС. Це уможливили ухвалені українським парламентом закони щодо нацменшин, і Будапешт зняв заперечення. Вже у цьому випуску про це більше розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Цього тижня, майже після місячної перерви, народні депутати зібралися на пленарний тиждень і навіть почали його на день раніше. Це було прохання уряду, аби хоч трохи пришвидшити розгляд термінових законопроєктів. Від них залежить, чи отримає держава майже 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги, зокрема від ЄС та МВФ. Загалом таких законопроєктів – 40. З деякими Рада зволікала з політичних причин, деякі лякають самих депутатів. Однак тепер додалась ще одна перешкода. Часті тривоги буквально паралізують роботу парламенту. Чому депутати не хочуть працювати в укритті? Та які особливості архітектури будівлі Ради є причиною їхніх страхів? Марія Васильєва розповість.
2: Голосувати, незважаючи на тривоги, або ховатись у підземних приміщеннях чи навіть у метро. Верховна Рада шукає спосіб продовжувати роботу під час постійних тривог у столиці. Небезпека справді існує. Над залою засідань величезний скляний купол, а в центрі – гігантська скляна люстра. Залишатись у залі занадто ризиковано.
4: В Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття.
2: Будівля Верховної Ради спроєктована за радянських часів, має чимало підземних приміщень, але не такого розміру, щоб умістити понад 400 людей. І все ж спробу організувати роботу під землею зробили. У кілька приміщень, розташованих поруч, знесли стільці. Та на швидку руч зробили систему голосувань через смартфони. Однак, як виявилось, лише 205 нардепів готові працювати в таких умовах, бо, наприклад, опозиційним фракціям не до вподоби відсутність трансляції засідання, яку технічно складно звідси організувати.
11: Деякі народні народні депутати спускалися, тестували цю систему, вона працює. От і можна було б спуститися і продовжити приймати державницькі рішення в інтересах своєї країни. Але, власне, всі ці новації, ті рішення і все інше, і навіть 350 стільчиків, які знесли вниз в різні кімнати, тому що там немає єдиного простору, це різні кімнати, просто відчиняються двері, і депутати сидять як горобчики там і голосують. От, але нічого з цього не сталося. Досі жодного результативного голосування там проведено не було.
2: Тож поки що депутати працюють у коротких проміжках між тривогами, а коли звучить сирена, розходяться.
4: Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
2: А поспішати є куди. Україна у гострій фінансовій скруті, бо оборона стала дорожчою. Руйнування промислових підприємств, бізнесів та логістичних шляхів для експорту дуже боляче вдарило по доходах державної скарбниці. Станом на вересень це 70 мільярдів гривень недоотриманих податків. Але є ще одна несприятлива обставина – затримка міжнародної допомоги, яка прив'язана до євроінтеграційних та інших реформ. Йдеться про ухвалення законів, які Україна пообіцяла ЄС, МВФ, Світовому банку, але з виконанням взятих зобов'язань зволікає. Знаючи улюблене українське не на часі, європейці та МВФ прив'язали до кожного із законів суму траншу і перераховують гроші лише коли обіцянку виконано.
12: Ми, новий уряд, зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичила ще з 2025 року. Як наслідок, недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу. Тобто це досить суттєвий ресурс, який ми недоотримали, і тому у нас є певні проблеми.
2: А загалом недоотримали 29,5 мільярдів доларів, каже міністр фінансів. Щоб розблокувати ці кошти, уряд наполегливо переконував депутатів ухвалити хоча б ті півтора десятка критично важливих законопроєктів, з ухваленням яких або спізнились, або дедлайни вже переносили. До 14 жовтня Україна зобов'язалась остаточно ухвалити закон про оподаткування посилок, через який роками тривали суперечки. А в понеділок Рада вже ухвалила закон про право нацменшин здобувати освіту рідною мовою. Це результат компромісу з Угорщиною, яка у відповідь пообіцяла не блокувати відкриття переговорних кластерів для України в євроінтеграційному процесі.
13: Цим законопроектом ми забезпечимо освітні права національних меншин корінних народів і зберігаємо, що принципово важливо, незмінним статус української мови.
2: Ще один принципово важливий законопроект стосується приєднання України до єдиного платіжного простору в євро, так званий фінансовий безвіз. Його ухвалення не лише розблокує майже 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги, а й допоможе економити близько 10 мільярдів гривень щороку і громадянам, і бізнесу за рахунок скасування високих комісій за перекази. А що особливо важливо для військових закупівель, фінансовий безвіз значно пришвидшить транзакції та мінімізує банківські перевірки. Попри це, законопроект уже кілька разів відкладали через страх частини депутатів перед європейськими правилами фінансового моніторингу, які доведеться виконувати, долучившись до європейського платіжного простору. Найбільше страхів через вимогу створити реєстр банківських рахунків і сейфів. Хоча, каже авторка законопроекту, правоохоронців та податківці і зараз мають доступ до цієї інформації.
11: У нас уже давно створено реєстр банківських рахунків юридичних осіб. От, а щодо фізичних, це євроінтеграційна норма, яку потрібно виконати. У нас це жодної банківської таємниці не порушує, тому що всі означені правоохоронні органи, фіскальні органи і так мають доступ до цієї інформації. Дістати цю інформацію потребує лише 3 хвилини часу. Так, це буде створений реєстр, в якому кожен, хто поцікавиться цією інформацією, залишить свій слід. Тобто наприклад, слідчий у такій-то кримінальному провадженні заходить в цей реєстр з метою дізнатися, в кого є який рахунок, він залишає слід, і кожна особа може дізнатися, з якою метою цікавилась її рахунками чи сейфами.
2: Та коли йдеться про банківські комірки, ані заспокійливі запевнення, ані ризик залишитись без зовнішнього фінансування на нардепів не діють. Голосів за цей закон знову немає, і його вкотре відклали. Не підтримали і постанову, яка зобов'язувала депутатів працювати під час тривоги жовтого рівня. Тож Верховна Рада продовжить і далі працювати у своєму звичайному режимі з непрогнозовано тривалими перервами.
4: Тривога!
2: Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
24: Уряд розширив програму державної підтримки на встановлення резервного живлення у багатоповерхівках ще 4 областей. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Отже, гроші на енергонезалежність тепер отримають також Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запоріжжя. Досі ця опція була доступна лише для столиці Київщини та Харківщини. За словами прем'єра, програма повністю покриває встановлення обладнання, яке гарантуватиме безперебійну роботу ліфтів, насосів на воду та опалення у випадку знеструмлень. Подати заявку можуть голови ОСББ, управителі багатоквартирних будинків або житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів. Та до прийдешніх холодів і з минулорічним досвідом виживання українці готуються з упертістю, якій можна позаздрити. І на диво, від держави вже не чекають, каже моя колега Ірина Кондрачук, яка це питання дослідила. Мовляв, на запит енергобезпеки миттєво відреагував ринок нерухомості, ціни змінюються чи не щотижня. То де та як тепер українці готуються до морозів? І скільки коштує гарантоване тепло вдома? Дізнаємося вже за мить.
2: Село чи мегаполіс?
14: Клас! Як виглядає розкіш у 2026 році?
15: Це правда.
2: Квартира чи хата?
15: Зима, грубка. З собаками дуже легко, не треба вигулювати в 6 ранку з поверха. Дитина вчиться онлайн.
2: Краєвид та метро біля дому чи наявність світла, води і зв'язку?
16: У нас зараз їздять 2 ліфти, працюють 4 насоси.
2: Як виглядає розкіш по-українськи цього опалювального сезону?
17: Готуюся до найгіршого, але сподіваюся на краще.
2: І скільки коштує перезимувати?
15: Я була в шоці, не думала, що це все так дорого.
2: Це Медвин, село за 140 кілометрів на південь від столиці. Тут, зокрема, є школа, лікарня, пошта, магазини, АЗС і навіть дієцентр. А ще розкішна природа і абсолютна тиша.
18: Добрий день.
2: А це Моллі.
18: Ми забрали, зачурили.
2: І Паті.
15: Вона дуже енергозберігаюча. Є ще киця, Гургона, ми вас теж познайомимо, і Пітон.
2: Сімейство Борук, 2 дітей, 2 собак, кіт і змія. Сюди вони переїхали з Києва, де залишили трикімнатну квартиру.
15: Ми купили хату, це прям хата, і всі завжди друзі, вони прям в шоці, ну, типу, на що ви це зробили?
2: Хата в селі, а ще кури і кози, так, Олександра з чоловіком уявляли собі свою пенсію. Але життя у столиці під час війни змусило переїхати раніше.
15: Це або в метро ночуєш, або в коридорі. Виявляєте, наш зоопарк в метро. І 1,5 місяця без опалення, як минулого року.
2: Пошуки хати вони почали навесні. Серед критеріїв – обмежений бюджет і подалі від білоруського кордону. Вибір був, але вирішувати треба було швидко, адже ціни зростали, а пропозицій ставало менше.
15: З кожним днем дорожче. Повірте мені, коли ажіотаж на хати настільки великий, що ми, наприклад, з вечора їдемо, домовляємося, що ми будемо дивитися хату, об 11 вечора нам кажуть, не їдьте, ви вже дали завдаток.
2: Тож, що насправді відбувається на ринку нерухомості, поки українці шукають тепло? За даними аналітиків ринку нерухомості, готуючись до зими, кияни мігрують у межах агломерації або ж переїжджають у більш безпечні регіони. Найдорожча оренда в Ужгороді – однокімнатна квартира від 30 тисяч гривень. У Львові та Франківську – від 22 до 25 тисяч гривень. Дешевше у Тернополі, Луцьку та Хмельницькому. Там ще можна знайти житло за 15-18 тисяч. Стільки ж у середньому обійдеться й однокімнатна квартира в Києві – 17 тисяч гривень. Дешевше на лівому березі.
19: По цьому на купівлю
3: ціни лишаються або ті самі, або навіть збільшуються. Тут важливо розуміти, що ринок Києва, ринок оренди Києва, він все одно лишається таким досить активним, тому що квартири в середньому здають десь за 4 дні.
19: Небувалий попит ріелтори фіксують і на приватні будинки на околицях столиці. Ріелтори кажуть, що оренда котеджу на Київщині, який повністю підготовлений до блекаутів, стартує від 35 тисяч і доходить практично до 700 тисяч гривень у місяць. Але що робити, якщо покинути місто ви не можете, а ваш дім – це бетонна вежа, де все зав'язано на електроенергії? Одеса – серед великих міст, які Кремль прагне вимкнути упродовж повномасштабної війни.
20: У нас декілька епізодів, коли в нас не було світла від 7 до 10 діб підряд. Будинок на електриці. Це, звісно, дуже все важко. Було таке, що й не було води.
19: Одеситка Маргарита Олександренко веде ТСН до своєї комори. Тут, на випадок, якщо поштове сполучення паралізують, запаси спеціального корму для кішки. А ще про всяк макарони, крупи, вода і свічки.
20: Я вважаю, що я не панікую, але от такі речі на перший час, якщо буде прям геть скрутно, то вони повинні бути. Просто для своєї ж безпеки.
19: Маргарита працює віддалено, то ще торік придбала зарядну станцію. Від неї заживлювала і мультиварку. Цьогоріч головна покупка сезону – біотуалет. Із хімією та доставкою обійшлося це у 5 тисяч гривень.
20: У нього такий відвід є, труба, яку можна просто там в каналізацію собі десь злити. Да, і він, незважаючи на те, що він такий компактний, він витримує, там, скажімо так, вагу людини до 150 кілограм, і можна там спокійно до 50 походів, скажімо так, зробити в нього, і це на 20 літрів води.
19: Готуватися самотужки – це правильно, але вижити у мегаполісі можна лише гуртом, нагадують профільні експерти.
21: Ситуація в Україні створює передумови того, де домогосподарства стають не просто покупцями електроенергії, вони стають гравцями на ринку електроенергії.
19: У столиці щонайменше 1000 багатоповерхівок оснащена акумуляторами та генераторами, третина з них із сонячними панелями. І це тепер головний критерій на ринку оренди житла, пояснює експертка, і показує ТСН щойно зроблену енергонезалежну мапу, де позначено, які будинки у столиці резервне живлення мають, а які ні.
3: І все це може бути там до 40 годин. Тобто все це можливо зробити. Звісно, що якщо в тебе ініціативний голова ОСББ,

0: навіть споживає світло із мереж.
1: Ну, зараз ні зовсім.
2: Три сонячні електростанції, акумулятори та промисловий генератор – це єдина гібридна система, яка працює в будинку безперебійно. Коли падає заряд батарей, автоматично вмикається генератор. На зиму в запасі є 2 тонни пального. Цього, розраховують, має вистачити на 3 тижні повного блекауту без жодної допомоги зовні. Готуються тут і до можливої зупинки ТЕЦ.
1: Коли теплоносій пропадає, ми просто перекриваємо крани і не віддаємо теплоносій назад і вганяємо його по контуру.
2: Енергонезалежних заходів у цьому будинку зроблено майже на 7 мільйонів гривень, рахує голова ОСББ. Але мешканцям все обійшлося у 1 200 000 гривень, а це по кілька тисяч із квартири. Решта – завдяки участі у державних програмах, як-от «Світло дім» та «Грін дім», а також міській програмі співфінансування 70/30.
1: Зі своєї сторони ми підтримуємо базові якісь потреби, да, людей, а люди, вони продовжують жити, вони не виїжджають, вони живуть і самі якби створюють екосистему, яка присутня в будинку.
2: Тепер, на майбутні роки, тут шукають рішення, як оснастити будинок ще й альтернативним джерелом опалення. Зі своєю енергонезалежністю розбирається і родина Борук. Сільська хата із 25 сотками землі на Київщині їм обійшлася у 300 тисяч гривень. Фура дубових дров на зиму – це 22 тисячі гривень.
3: Ми чекаємо пічника наступного тижня, і вона буде працювати.
2: Зі своєї квартири у Києві привезли 2 зарядні станції і портативну сонячну панель.
3: І протягом місяця ми сюди вже заведемо воду і зробимо септик. У нас вже буде прям Лас-Вегас.
2: На найпростіший септик і скважину відклали ще 130 тисяч гривень, плюс сантехніка. А вже на літо планують відбудову оселі.
3: Ми хочемо не просто, ну, типу, знести і зробити щось інше. Ми хочемо прям відновити цю хату.
2: Сільська хата з піччю замість трикімнатної квартири у Києві. Біотуалет і павербанки у квартирі чи сонячні панелі, акумулятор та генератор в будинку. Усе це різні шляхи. Але передовсім адаптація і прийняття реалій та ймовірних викликів, які тепер ми зустрічаємо із чітким планом дій. Або ж з кількома одночасно. Ірина Кондрачук, Сергій Осадчук, Андрій Романок та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: До кінця жовтня ще можна подати заявку та отримати майже 19,5 тисяч гривень державної підтримки для жителів прифронтових територій. Йдеться про українців із 8 областей, а це Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Запоріжжя. На домогосподарство, незалежно від кількості людей у ньому, виділяють по 19 400 гривень. Більше про програму «Є-опора» просто зараз можемо розпитати у заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Ігоря Реви. Вітаємо вас!
5: Бажаємо всім здоров'я.
4: Навзаєм. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, наскільки популярною серед споживачів є ця програма і потреби скількох господарств вже вдалося закрити, про які суми йдеться?
5: В першу чергу хочу сказати про портал «Є-опора». Для нас фактично зима розпочалася раніше. Вже в жовтні діють графіки відключень. Українці знову набувають цей досвід і цю навичку жити по графікам, планувати по графікам. Уряд і наше міністерство активно працюють над тим, щоб цю ситуацію стабілізувати, але дуже багато залежить і від самих домогосподарств. Що самі домогосподарства можуть зробити і забезпечити. Тому наше міністерство спільно з іншими міністерствами, з Кабінетом міністрів підготувало такий продукт, який називається «Є-опора». Це інформаційний портал, де в одному місці, в зручному форматі, зібрані усі програми, які уряд на даний час надає для українців, ОСББ, ЖБК, управителів і для бізнесу. Бо для нас дуже важливо забезпечити стійкість кожного окремого домогосподарства і кожного окремого бізнесу.
4: Також напередодні знаємо, що прем'єр Сергій Корецький заявив про розширення програми енергоефективних заходів. Він сказав про те, що не лише Київ, Київщина будуть в цій програмі, а також долучаються і інші регіони. Розкажіть, коли вже можна буде нею скористатися? Ну і ключове, де уряд візьме на це фінанси, про які розміри виплати йдеться?
5: Якщо ми говоримо про програму «Зимова підтримка», це 19 400 гривень на прифронтових територіях, незалежно від кількості людей в домогосподарстві.

0: зможе отримати таку суму для закриття нагальних потреб і для підвищення рівня енергоефективності і енергонезалежності своєї домівки. Власне, на нашому порталі, інформаційному порталі «Єопора», окрім урядових програм, ми плануємо також розширювати місцевими програмами, які також допомагають і громадянам, і бізнесу, і ОСББ бути енергоефективними і енергонезалежними. Тобто портал вже працює в тестовому режимі, далі по ходу ми будемо наповнювати і актуалізовувати його все новими програмами для того, щоб люди відчували цю підтримку від держави і громад.
1: Друга складова мого запитання була про фінанси, тому що ми говоримо про дефіцит бюджету, про вимоги Європейського Союзу, де на це беремо гроші. Я пам'ятаю про призупинку програм Фонду енергоефективності, які були дуже важливими. Пов'язано це також із затримкою фінансування від ЄС. Де знайшли на цю допомогу гроші?
0: Уряд постійно працює з міжнародними партнерами, шукає можливості залучення додаткових коштів. Ми всі розуміємо проблеми, які у нас є сьогодні з бюджетом, але люди і те, як ми всі разом країною пройдемо цю зиму, це для нас пріоритет. Тому працюємо з міжнародними партнерами, активно працюємо з донорами для того, щоб забезпечити необхідне фінансування.
1: А яка допомога на енергонезалежність цьогоріч закладена для бізнесу? Тому що це окрема категорія, ми перебуваємо під постійними обстрілами, бізнес зазнає втрат. Як будемо підтримувати середній та малий бізнес?
0: Є різні програми і для бізнесу. Бізнес – це окрема категорія, окрім громадян та ОСББ. Є і пільгове кредитування для закупівлі енергоефективних, енергонезалежних пристроїв для роботи бізнесу. Окрім пільгового кредитування є ще грант, а також компенсація за придбання такого обладнання.
1: Дуже дякуємо вам, що вийшли в прямий ефір і поділилися інформацією. Ігор Рева, заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України, говорили про сервіс «Єопора», сайт, на який варто зайти кожному, дізнатися інформацію, як зробити більш енергонезалежним свій будинок. Дякуємо вам. Сполучені Штати не припинили надавати Україні дані своєї розвідки. Про це заявив Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів. Спекуляції на цю тему в американських медіа лунали відтоді, як минулого тижня Трамп заявив про укладання дизельної угоди між США та Росією. І далі про це докладніше будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН США Ольгою Кошеленко. Олю, вітаю, рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, угода Трампа і Путіна, вона стала справжньою такою сенсацією минулого тижня і для України, і для всіх партнерів в Європі. При цьому Трамп, він критикує Україну, закликає не бити по російській нафтопереробці, і вже два дні це відбувається. Він каже про те, що треба Україні проводити вибори. Що говорять у Сполучених Штатах? Які прогнози?
2: Наталю, ну ситуація напружена, і вона обіцяє залишатися такою принаймні найближчі три тижні, тому що саме стільки залишається до проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. І республіканська партія, яка зараз має більшість в обох палатах Конгресу, вже найімовірніше втрачає щонайменше нижню палату представників, але, за даними останніх опитувань, може також втратити і верхню, Сенат. І про це свідчать не лише дані соцопитувань, але і те, по яких штатах їздять віп-агітатори, такі як Дональд Трамп, як віце-президент Джей Ді Венс. Це не пурпурові так звані штати, або їх ще називають штати, що коливаються, де можна залучити нових виборців. Ні, вони їздять по традиційних республіканських червоних штатах, намагаючись активізувати щонайменше своїх традиційних виборців. І тут варто зазначити, що частина штатів республіканських традиційно є сільськогосподарськими, фермерськими, тобто вони найбільш постраждали від зростання цін на дизельне пальне. І ось ця угода із Росією про придбання дизелю, вона, як кажуть експерти, не матиме практичного результату, тобто законтрактовані обсяги настільки малі, що вони становлять приблизно півдня американського споживання. Але це не заважає Трампу на мітингах про це говорити, обіцяти зниження цін. І тому це є важливий такий піар-момент для президента Сполучених Штатів. Ну і так само з енергетичним перемир'ям, яке Трамп знову оголосив нібито про укладання такого перемир'я між Росією та Україною, хоча обидві сторони говорять, що немає таких домовленостей, і Росія продовжує наносити удари по українській енергетиці, але Трамп напередодні сказав, що ні, перемир'я є, тому що він так сказав. Ну, і він підвищив свій градус критики по відношенню до президента України. Він справді говорив про те, що потрібно переобрати іншого президента, і що Путін хоче укласти угоду більше, аніж Зеленський. От пропоную послухати зараз його пряму мову.
3: Вони погодили, знаєте чому? Бо я сказав, ви погоджуєтесь. Ось чому вони погодились, бо я сказав, що вони погодилися. А це питання треба було вирішити.
4: Як ви прокоментуєте той факт, що Росія порушила режим припинення вогню цієї ночі?
3: Мені треба розібратися в цьому і подивитися, адже порушення були з обох боків.
2: Переговорний процес між Сполученими Штатами, Україною та Росією наразі виглядає таким, що поставлений на паузу. Після того, як минулої п'ятниці достроково припинилися перемовини у Майамі, які відбувалися між американською та українською стороною, так само відкладено візит спецпредставників Трампа Віткофа та Кушнера до Москви, який має відбутися вже найближчим часом. І поки що тут немає прогресу у цьому питанні. І було багато спекуляцій на цьому тлі, справді, чи погрожували Сполучені Штати припинити постачання Україні даних розвідки та перестати продавати зброю через програму «Пьорл». Останніми днями у пресі було дуже багато протилежних версій, чи звучали такі погрози, чи ні. Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що удари балістичними ракетами, які Україна відчула на собі напередодні, відбулися без попередження партнерів про загрозу. А водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи сьогодні у Варшаві, сказав про те, що все ж таки ці удари, вони відбулися не через те, що не було даних розвідки. Навпаки, він стверджує, що продовжується обмін розвідданими, а через той тип зброї, з якої Росія наносила ці удари. Ну, і справді, новина буквально останньої години. Дональд Трамп сказав, що ні, Сполучені Штати все ж таки не забирали в Україні дані розвідки.
4: Чи припинили ми ділитись розвідданими з Україною?
3: Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо, але ми насправді допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася.
5: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
2: Отож, надії на переговорний процес, як виглядає, зараз є дуже примарними, якщо не відсутніми взагалі. Але насамкінець хочу повернутися і звернутися до виступу головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі, американського генерала Алекса Гринкевича, який напередодні змалював ситуацію, дав свою оцінку ситуації на полі бою, і вона була дуже прихильною до України. Він сказав, що Україні за останні місяці, Збройним силам України за останні місяці і загалом за 26 рік вдалося досягти значного прогресу на полі бою, вирівняти лінію фронту, і що терор по цивільним енергетичним об'єктам є єдиним інструментом, який залишається в руках Путіна. І яку оцінку, який прогноз таким діям Кремля дають в НАТО, пропоную далі почути у прямій мові.
6: Продовжуються атаки на енергетичну інфраструктуру. Вони мають на меті погіршити становище цивільного населення і зламати волю українського народу. Буде дуже складна зима. Також скажу, швидше за все це не спрацює. Українців недооцінювали спочатку цього конфлікту. Я більше не припущуся цієї помилки. Вони переживуть зиму, вийдуть більш рішучими і бойовими, і сподіваюся, що ми зможемо закінчити цей конфлікт і заключити тривалий мир. Але якщо ні, українці продовжать боротися.
2: Ну, ще буквально кілька повідомлень. Посол Сполучених Штатів в НАТО Меттью Вітакер теж сказав от буквально останньої години, що Сполучені Штати так само не припиняють продавати зброю Україні через програму «Пьорл», що ця програма продовжується. І президент України у вечірньому зверненні, Володимир Зеленський, в вечірньому зверненні сказав про те, що сподіваються на продовження контактів з американською стороною. Україна до цього готова. Наталю.
1: Дякую, Олю. Наша спеціальна кореспондентка США Ольга Кошеленко. Це якраз той випадок, коли через 3 тижні точно буде щось відомо, тому що через 3 тижні відбудуться вибори, і очікуємо на них, будемо стежити за ситуацією. Ну, ми продовжимо далі випуск ТСН. Перші випадки грипу лабораторно підтверджені в Україні, і це занадто рано для епідеміологічного сезону. Лікарі прогнозують, що він буде значно важчим за торішній. Крім ГРВІ, ковіду будуть циркулювати нові мутовані варіанти грипу А та Б. Через це Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кардинально оновити вакцини проти грипу. Отже, виробники повністю змінили склад. Вакцина нині містить захист проти 3 оновлених штамів. Однак через це оновлення фармпідприємства не встигають зробити достатню кількість ін'єкцій вчасно. Про затримки забезпечень заявили Великобританія та Німеччина. Україна ніколи не була в пріоритеті постачань цих сироваток. У нас в аптеках оновлені препарати очікують у кінці жовтня. Мова йде про 400 тисяч доз. Цього вистачить, щоб щепити лише 1% населення. Держава планує безкоштовно вакцинувати тільки медичний персонал, однак імунологи попереджають, що мутовані віруси грипу А та Б можуть бути цьогоріч більш агресивні, і щепитися потрібно людям з групи ризику, що й на вакцини з'являться в аптеках. Минулого епідсезону на грип ГРВІ та ковід захворіли понад 4 мільйони українців. 200 пацієнтів померли через ускладнення. Справа потоків. Німеччина починає суд над українцем. Його звинувачують у підриві обох газогонів «Північний потік». Процес стартує вже завтра у Гамбурзі. На лаві підсудних – український громадянин і чинний військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини вважає його керівником групи, яка встановила вибухівку, і закидає йому воєнний злочин – напад на цивільні об'єкти. Сам українець причетність заперечує. Чи має Німеччина право на юрисдикцію взагалі? Чому на суд Кузнєцов чекав понад рік? І чому захист говорить про небезпеку для життя українця? Про все це розпитаємо в Наталі Фібріх. Вітаю, Наталю. Розкажи докладніше.
7: Так, вітаю, Наталію. Дійсно, завтра починається цей процес у Вищому земельному суді Гамбурга об 11 годині за місцевим часом, це 12 година за Києвом. Ну і завтра тільки перший день цього засідання, тобто не буде розгляду питання по суті. Сергію Кузнєцову зачитають обвинувачення. Відомо вже, що говорити і свідчити він не збирається, за нього говоритимуть адвокати. Та і, власне, раніше захист надав суду також документи, від командирів Сергія про те, що він служив і що він підписував заяву про нерозголошення інформації, що він не може свідчити перед судом, інакше це може кваліфікуватися як державна зрада і призвести до покарання до 15 років позбавлення волі в Україні. Це, захист каже, є процесуальною перепоною, тобто цього процесу в принципі не мало би бути. Однак німецький суд ці аргументи відкинув. Інтерес до справи дійсно величезний, зокрема і з боку міжнародних ЗМІ, і це вже помітно з усіх деталей організаційних, які готують у суді. Відомо, що буде декілька залів і також окрема зала для преси, буде навіть переклад у спеціальну залу, переклад українською. Це буде саме той синхронний переклад, який також буде слухати Сергій. Знімати в залі дозволять тільки на початку засідання і взагалі туди пустять тільки одну камеру і 2 фотографів, ну а вже під час самого розгляду жодної відеозйомки вестися не може. Буде 2 безпекові перевірки і перед приміщенням суду, і перед залою, де, власне, буде проходити процес. Кузнєцова представляють декілька адвокатів. На сайті суду ми зараз знаємо про 2 німецьких адвокатів, італійського адвоката Нікола Кастеріні, який представляв його, власне, в Італії. Буде також і захисник з України Микола Катеринчук. Ну, а сторону обвинувачення представляє відомство федерального прокурора Німеччини. Захист говорить про можливу загрозу життю Кузнєцова. Німецькі ЗМІ цитують німецького адвоката, який каже про те, що російські спецслужби можуть бути зацікавлені в тому, щоб ліквідувати українця. Поліція Гамбурга зі свого боку цю загрозу як настільки високою не кваліфікує. Також захист хоче змінити умови утримання Сергія і запропонує, щоб замість в'язниці він перебував у приміщенні консульства України в Гамбурзі або ж посольства України в Берліні, і при цьому він би зобов'язався бути присутнім на всіх засіданнях. Стосовно доказів, які хочуть Сергію пред'явити, про це доволі багато вже пишуть і німецькі ЗМІ, і відомо, що всі ці докази непрямі. Йдеться про певні фотографії туристів, про знімки дорожніх камер, дані прикордонних перевірок, також про паспорт, який на інше ім'я, не Сергія Кузнєцова, однак фотографії там нібито саме його. Також хочуть використати інформацію з телефону його, пошуки, які він робив в інтернеті, нібито про технічні характеристики газогонів, про глибину і от такі от дані. Ну і також пишуть про те, що до обвинувачення можуть увійти прослухані телефонні розмови, які Сергій вів зі своєю дружиною, коли був у в'язниці в Італії. Ну а захист натомість наполягає, що доказова база дуже слабка, і нічого не доводить. І ще одне важливе рішення перед цим процесом. Компанії-операторки обох гілок потоку, Північний потік-1, Північний потік-2, хотіли бути на стороні обвинувачення, виступати на стороні обвинувачення поряд із прокуратурою. Вони заявляли про те, що оця от диверсія, ці вибухи нібито поставили під загрозу взагалі їхнє існування, поки німецький суд це прохання відкинув. Ну і що також важливо, що умови утримання Кузнєцова у німецькій в'язниці захист називає неприйнятним і кажуть, що на українця свідомо чинять тиск для того, щоб він в чомусь зізнався. Тож будемо завтра спостерігати за розвитком подій, за першим днем цього процесу. Будемо на місці, знаємо вже, що до кінця цього року призначено 16 засідань, ну і планують також продовжувати цей розгляд на початку наступного року, щонайменше у січні та лютому місяці. Наталю.
1: Дякуємо, Наталко, за таку детальну інформацію про резонансний кримінальний процес у справі потоків, розповіла Наталка Фібрік. Ще два переговорні кластери щодо членства України в ЄС відкривають цієї миті. У Люксембурзі завершилася міжурядова конференція, яка знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. Відкрити наступні кластери вдалося після того, як український парламент розширив права національних меншин, на чому наполягала Угорщина. Після цього Будапешт зняв свої заперечення. Більше про важливе рішення Євросоюзу розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Вона з нами наживо. Зоряно, тож наскільки це рішення Євросоюзу наблизило нас до членства в ЄС?
8: Вітаю, Наталю. Сьогодні Україна подолала іще кілька сходинок на шляху до членства, хоч попереду їх іще дуже-дуже багато. Переговори про вступ країни до Євросоюзу – це фактично проведення реформ, передбачених кожним із кластерів. Щоб стати частиною ЄС, Україна має жити за його правилами в усіх галузях. І щойно завершилася, власне, от міжурядова конференція у Люксембурзі, на якій відкрили ще два кластери. Вони про внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Якщо конкретніше, українська економіка має бути здатною працювати всередині Євросоюзу. Саме про це ці два кластери, які сьогодні відкрили.
9: Сьогодні дуже важливий день. Ми відкриваємо два кластери, другий і третій, які стосуються внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності та інклюзивного зростання. Йдеться про створення умов для участі в єдиному ринку. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб відкрити всі кластери до кінця року. І в нас є хороші шанси це зробити.
8: Україна відкрила 4 з 6 кластерів, і чи не найскладнішим буде той, що поки залишається закритим, він стосується сільського господарства. Конкуренція з українською продукцією вже викликала невдоволення фермерів у низці країн ЄС. Коли почалася велика війна, Євросоюз відкрив свої кордони для українського зерна, на імпорт якого раніше діяли квоти. Найбільш помітним було обурення польських фермерів, які скаржилися, що їхній звичний ринок заполонила дешевша українська продукція. Багато хто, вочевидь, пам'ятає, як вантажівки з українським зерном блокували на кордоні. ЄС повернув обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції, а після вступу України до блоку Єврокомісія взагалі пропонує спеціальні запобіжники, щоб уникнути потрясінь на аграрних ринках ЄС.
10: Український аграрний сектор досить конкурентно спроможний. Ми бачили його силу. Навіть попри повномасштабну війну, країна продовжувала експортувати сільськогосподарську продукцію в значних обсягах. Тому виникали певні проблеми, насамперед для окремих держав-членів ЄС, сусідів України. Подібні ситуації можуть виникати і виникатимуть у майбутньому. Тож цілком нормально пропонувати захисні заходи. Питання полягає в тому, як довго вони діятимуть і що саме передбачатимуть.
8: Найважчим буде завдання закрити переговорні розділи, оскільки для цього країна-кандидат має переконати Євросоюз, що реформи працюють. Україна ставить собі за мету виконати всю необхідну роботу до кінця наступного року, тоді як у Єврокомісії відзначають певне сповільнення темпів реформ. У Брюсселі дипломатично називають план Києва амбітним і не беруться навіть приблизно прогнозувати, коли ж Україну візьмуть до Євросоюзу, попри те, що саме вона, ставши жертвою повномасштабного збройного вторгнення Росії, повернула імпульс до розширення. Жодних знижок, регулярно повторюють дипломати держав-членів, усе одно не буде. До слова, Чорногорія, яка, як очікується, вступить до Євросоюзу наступною, проводить відповідні переговори із блоком уже впродовж 14 років. Наталю.
1: Дякую дуже. Зоряна Степаненко розповіла про таке рішення, історичне, можна сказати, відкриття ще 2 кластерів для України. І це на ще один крок ми стали ближче до Європейського Союзу. Хоча, як сказала Зоряна, ще багато-багато кроків попереду чекають і завдань на Україну. Дякуємо. І про європейські кластери президент Зеленський згадав у своєму вечірньому зверненні, говорив також про перемови з ЄС, при цьому анонсував хороші новини, які саме далі пряма мова.
11: Шановні українці, українки, будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні. Ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти, які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою, з прем'єр-міністрами. Завтра. Завтра важливі перемовини в Британії. Цей тиждень також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України. І рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз. Цей тиждень відкриття 2 кластерів. Вже 2 були відкриті влітку, і до кінця року ми маємо відкрити всі 6 переговорних кластерів. Це наш план. І це пріоритет. Це політична і моральна підтримка для нашого народу. Це доказ незворотності курсу України бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. І також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України і українців на виконання наших домовленостей з Європою. Я хочу сьогодні подякувати парламентарям та подякувати нашим урядовцям. На цьому тижні є необхідні рішення, необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую. Працюємо і щодо протиповітряної оборони. Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ. Допомагає нашому захисту. 5 балістичних ракет було. Фактично наші збройні сили побачили їх вже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять, і треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись. Я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу. Сьогодні було також багато роботи щодо Києва. Ситуації тут, ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури, кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключається електрика, відключається вода. Багато є й інших питань, вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд, робота транспорту, підготовка будинків в Києві до зими, Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив сьогодні з Василем Малюком про безпекові виклики, із представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі. І ще одне, я хочу подякувати кожному нашому рятувальнику. Я хочу подякувати кожному поліцейському, кожному і кожній, хто допомагає нашим людям після російських ударів. В Харкові, в Сумах, в Чернігові, Дніпрі, на Донеччині, в кожному нашому регіоні, в усіх містах, в усіх наших громадах, на Одещині, в Миколаєві, в Рівному, абсолютно всюди. Всюди в Україні після російських ударів є ті, хто рятує життя і хто забезпечує, що Україна відновлюється, Україна зберігає свою стійкість. Дякую всім вам. Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради наших людей. Це головне. Слава Україні!
1: Маруся Чурай у Києві. Вистава Івано-Франківського національного академічного драмтеатру за романом Ліни Костенко вже стала визначною подією в культурному житті країни. Кореспондент ТСН Олександр Загородний готовий поділитися враженнями. Отже, Олександре, передаю тобі слово. Ділись емоціями.
12: Вітаю, Наталко, це неймовірно. Я тільки що вийшов з залу, і там люди ледь дихають, ловлять кожне слово цієї вистави. Взагалі це навіть не вистава, це якесь культурне явище для всієї країни. Знаєте, так певно буває, коли талановиті і геніальні люди збираються разом і творять справжні дива. Ростислав Держипільський, він, знаєте, не розмінювався. Він взяв все найкраще, що тільки можна взяти. Своїх геніальних акторів, свого театру, Івано-Франківського драмтеатру. Він музику написав Слава Вакарчук. Звичайно, що пісні самої Марусі Чурай. І, звичайно, що твір неперевершеної Ліни Костенко. Сьогодні актори, зараз ми точно дізнаємося, зустрілися з самою авторкою. тому що, але більше про це розкаже моя колега, тому що вона знає про цю подію і вона була на цій події, тому що я сьогодні працюю з Марічкою Падалко. Розкажеш, підтримаєш мене?
13: Сашко, дякую, друзі. Добрий вечір. Наталка, хочу справді розповісти, коли Сашко зараз вийшов із зали, то він каже, що актори грають особливо натхненно. Я кажу, я, напевно, знаю причину. Тому що справді сьогодні в день перед репетицією вони зустрілися вперше в своєму житті з Ліною Костенко, хоча після прем'єри в самому Франківську вона їх підтримала своїм листом, своїм зверненням, була розмова. А сьогодні вони вперше в житті зустрілися, і це справді була дуже зворушлива зустріч в Київській фундації з пані Ліною. Там з'явилися і виконавці головних ролей, і режисер, і Святослава Корчук, автор музики, і автор відеоряду Олесь Санін. Хотілося всім сказати, як вони відчувають, граючи цю виставу. Ну і, звісно, я запитала Ліну Василівну, чи вона бачила виставу. Вона, я маю на увазі, хоча по відео, по якихось кадрах, її донька, яка була вчора присутня, пообіцяла її показати. І ви знаєте, для неї не стільки важливо бачити виставу, скільки довіряти режисеру і знати, що він втілить цей задум на сцені. Вона не хотіла бачити на сцені, знаєте, як вона сказала, якусь дешеву мелодраму, а хотіла, щоб справді це виглядало як глибокий твір, але зовсім не мала бажання втручатися і пояснила чому. Давайте послухаємо.
14: Я не люблю втручатися в роботу суміжних мистецтв. Я собі постановила, кожна талановита людина повинна мати свою свободу. Бо я її ніколи не мала, розумієте, я її основна частина життя пройшла в умовах несвободи. От. І я страшно це ціную. І зараз я думаю, о, держипільський талановитий режисер, хай робить, що хоче. Хай робить.
13: Насправді багато людей, які побували на виставі, говорять про те, що знаючи історію твору, важко повірити, що написаний він був в 70-ті роки минулого століття, а про події, які відбувалися ще раніше, тому що дуже багато рядків поезії пані Ліни звучать настільки актуально, враховуючи ті умови, в яких ми живемо, які події переживаємо. І, власне, це така маленька непрохана порада, справді, сісти просто перечитати цей твір для власного просвітлення, настільки це зараз важливо для нас чути. Був, знаєте, такий великий тиск на акторів, які прийшли відтворити хоча б якусь сцену для Ліни Василівни, щоб вона відчула, як вони грають, але найточніше здалося, що це можна відтворити через спів.

0: Можемо? Знаєте, я тут знову прийшов в ефір, хочу сказати, що, мабуть, не можна журналістам так розповідати від себе, але я сьогодні Марічка відчув себе якимось таким, знаєш, щасливим. От я дивлюся цю виставу, я її відчуваю тембр кожного артиста, і це неймовірно. Яке щастя, що у нас є такі режисери, є такі актори, так? І ми живемо в своїй країні, і ми можемо це слухати, оцей спів. І це якась неймовірна така річ, що кожен раз, коли Івано-Франківський драмтеатр приїжджає, в Києві немає тривог. Жовті є, немає червоних. Може їх тут прописати.
1: Але принаймні під час вистави, якщо ви пам'ятаєте, перед нашим включенням якраз про це нагадав президент, якраз тільки закінчилася вистава, минув час, і за 20 хвилин після закінчення вчорашньої прем'єри в Києві пролунали ці неанонсовані удари балістики. І це виглядало, знаєте, ще більш от так містично і драматично знати, що ми дивимося цей твір в такий час, переживаємо цей час, боремося, стоїмо і один одного підтримуємо.
0: Це боротьба триває вже. Так. 300 років.
1: Студія, вам слово.
2: Олександра Марічко, ми стали трошки щасливішими, коли почули вашу розповідь про Марусю Чураєву, виставу
0: Івано-Франківську. Театр, і
2: обов'язково, я намагалася купити колись квитки навіть в Івано-Франківськ, щоб поїхати в театр і подивитись. Нема. Тепер після вашої розповіді взагалі не купиш, напевно,
0: за рік наперед. Нас єблати, ми тобі стільчик поставимо.
2: Домовилися.
0: За рік наперед, або ми тобі стільчик поставимо. Я думаю, домовимося.
2: Дуже дякую вам, друзі. На цьому я буду завершувати випуск ТСН, такі приємні, позитивні новини, яку ми з вами разом побачили. Та все ж, ми маємо війну, яка вже переросла у довгу і особливо цьогоріч завдала колосальних збитків українському бізнесу. Що відбувається з нашою економікою? Чи вистачить коштів у бюджеті? Та яка нині фінансова підтримка надходить для України з-за кордону? Про все це далі в ефірі будуть говорити мої колеги. Ірина Прокоф'єва та Євген Плінський. У гостях у них економісти Олег Пензен та Богдан Слуцький. Ну, а я ж повернусь з оновленим випуском ТСН вже зовсім скоро. Дочекайтесь.

0: Один плюс один в ефірі, проект «Варта», Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, будемо говорити про, мабуть, кров війни з обох боків, про економіку, про гроші, тому що це, коли війна переходить в довгу, коли війна переходить в етап війни на виснаження, це стає ключовим елементом і ключовим показником того, коли та як надломиться одна зі сторін. Про це говорять відверто в усьому світі і з обох боків. І ми один з, все ж таки, один з варіантів завершення цієї війни – це є завершення саме російської економіки. Але ми будемо говорити не стільки про те, що відбувається в Росії, будемо говорити про те, що відбувається в нас, тому що маємо велику кількість проблем з наповненням бюджету, з видатками і з бюджетом на наступний рік, який вже почали теоретично верстати, власне, чим його наповнювати, враховуючи те, що кінець цього року приніс таку кількість ударів по українському бізнесу. Надважлива тема і два дуже фахових економіста в нашій студії. Олег Пензен, економіст, вітаємо. І Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії. Вітаємо, пане Богдане.
1: Здоров'я.
0: Почнемо. Мені здається, що розпочати можна новиною, яка мене дуже вразила, про те, що не можу її зараз прям так знайти, але європейці, суть є така, що європейці на цьому етапі не готові видати нам авансом ті кошти, які були заплановані там на наступний рік, і покрити наші цьогорічні потреби в терміновій, в аварійному режимі. Як виглядає економічна картина країни на 1 жовтня? Який в нас реально дефіцит? І які в нас є варіанти того, як дожити цей рік, не порушивши систему видатків? Ключове – це армія, тому що ми бачимо, уряд вже пішов різати все, навіть плани стійкості для захисту нашої енергетики. Пане Олеже, давайте з вас почнемо.
2: Ну, я буду реалістично-песимістичним, з вашого дозволу.
1: Так, а тепер нам треба визначити роль пана Богдана. Він буде оптимістично-реалістичним.
0: Отак, він і тебе порахував в тому мультику.
2: Значить, дивіться. Почну з неприємного. Ми з 22-го року воюємо в борг.
1: Так.
2: З 22-го року економіка України не тягне війни. Без допомоги партнерів і макрофінансової в бюджет на соціальні видатки, і воєнно-технічної Україна сама звести кінці з кінцями не може. Ну, вибачте, комусь не подобається,
0: Але
2: вибачте,
0: що вклинюся, але кажуть, що це наша перевага, тому що Росія воює за свої, і їм набагато важче, чим нам воювати в борг, маючи за спиною складну за своє побудову, але все ж таки підтримку партнерів і топових економік світу.
2: Значить, дивіться, на жаль, коли ми з вами говоримо про підтримку, вона не завжди є своєчасна і не завжди є в повному обсязі. Ну, от так будемо це називати. А щоб не ходити в минулі роки, беремо умовно там 26-й рік. Державний бюджет на 26-й рік був сформований з очікуваною підтримкою від наших партнерів в розмірі 51,2 мільярди доларів. Цифра дуже відома, ми постійно про це говорили. Станом на 1 вересня Україна отримала 19,9. 37% від того, що було обіцяно. Це не воєнно-технічна допомога, зразу. Це, власне, то, що мало прийти в бюджет на життя. Та.
0: Це які там, умовно, 50% наших витрат на соціалку, як нам для громадян просто пояснили. 50% на війну це ми збираємо всередині країни, а інші 50% покривають партнери, це соціалка, гуманітарка, там, і все-все-все, це половина. І цієї половини ми отримали.
2: Так, Причому, дивіться, власне, оті гроші, вони ж там складалися з різних складових, вони складалися там, більше 10 мільярдів мало прийти від доходів від заморожених російських активів, там мали бути гроші від програми Ukraine Facility, від програми макроекономічного фінансування, від програми з Міжнародним валютним фондом, гранти Світового банку. Тобто все це, от коли там скертували, то, от, власне, ходила ця цифра, про яку ми з вами говоримо. В чому є особливість цієї допомоги? Тобто, якщо ми з вами говоримо про воєнно-технічну допомогу, вона в бюджет України не приходить. Вона приходить в Україну вже у вигляді там готових там зброї, боєприпасів, коштів на обслуговування воєнної техніки, яка сьогодні, в тому числі і ті самі літаки F-16 стоять в Європі на технічному обслуговуванні. Це все за гроші, які в Україну не приходять. Це то, що йде з європейських рахунків. А ми, от, власне, беремо поки що то, що всередині там на рахунках бюджету. В цих коштах, про які ми зараз з вами говоримо, бюджетних, там є одна дуже велика особливість. Ті кошти жорстко прив'язані до виконання Україною певних вимог.
0: Ну, ми про це чуємо зараз
2: тисячу разів
0: кожної праски,
2: так,
0: кажу.
2: З кожної праски, так. Ну, тобто є маяки. Україна має зробити то в такі терміни, і у випадку, якщо вона це робить, вона отримує відповідні транші, які перекривають її внутрішні потреби. Взагалі, програма Ukraine Facility, це основна програма отримання нами коштів, вона так і називається «Гроші в обмін на реформи». То, що зараз відбувається в Україні, то, що ми там недоотримали достатньо великий шмат, там порядку 30 мільярдів доларів, якщо рахувати, вони напряму пов'язані з тим, що не зреалізована достатньо велика кількість законопроєктів, не прийнята, які заздалегідь погоджувалися, які прописувалися в маяках, і, до речі, в маяках не тільки по програмі Facility, в маяках по програмі Міжнародного валютного фонду, по програмі макроекономічного фінансування. І, на жаль, знову ж таки, щоб у наших з вами глядачів не склалося якоїсь хибної уяви, що це от величезна проблема 26-го року. Ні. Наш славетний парламент приблизно таким самим чином працює от всі роки війни. Ну, щоб далеко не ходити, 25-й рік, тільки по програмі Ukraine Facility Україна не отримала 5,5 мільярдів євро, тому що там було не проголосовано купа законів, ну, зокрема, там про доброчесність суддів, які в цьому році проголосували, так тільки. А гроші ж вони підгадувалися під конкретні витрати. В чому є ще особливість і чому от минулого року то, що ми там 5,5 мільярдів євро по тій програмі не отримали, ми не відчули так сильно, ніхто не казав, що там треба все різати видаткову частину. А цього року от маємо таке, що от просто жах. Взагалі це називається ідеальним штормом. Та? Коли декілька дуже негативних подій відбувається одночасно, і одна кумулятивно посилює другу. А що я маю на увазі? Ну, перше, дивіться. Бюджет 26-го року закладався в макроекономічний прогноз, і рахувалася податкова база, виходячи із темпів росту української економіки 2,5%.
1: Ого.
0: На чому рости?
2: Так, станом на перше півріччя темп росту української економіки 0,1, мінус. Ну, тобто, за перше півріччя ми не зросли зовсім. Ще не було зупинки металургії, ще не було ударів по логістичних центрах, ще не було,
0: по складах, гіпермаркетах і всьому.
2: Так.
0: Да. І ударів по мостах.
2: І найгірше, ще не було блокування портів Чорного моря.
1: Так.
2: Тобто, я думаю, що тут третій квартал буде взагалі жахливим, просто. Тому що українська металургія – це 10% ВВП. Ну, щоб далеко не ходити. У нас з вами от за останній тиждень не виплавлено жодної тони сталі. У нас зупинився ArcelorMittal. У нас зупинився Криворіжсталь. Зупинився Дніпровський медкомбінат. Ну, тобто, у нас на сьогоднішній момент... Я не говорю навіть про те, що це є величезні соціальні проблеми, тому що, ну, армія працівників, там більше 30 тисяч людей тільки в Кривому
0: це
2: Розі.
0: Це безробітні.
2: Це ж безробітні, слухайте. Їх треба ж десь щось з ними ж робити. Напередодні зими лишати сім'ї без доходу – це жах. Але це, так би мовити, от ми просто економічно складові. Тобто це перша складова, яка суттєво знизила реальні доходи бюджету, тому що ну, впала податкова база. Другий момент, я вже сказав, заблоковані порти Чорного моря. У нас з вами не вивезено 10 мільйонів тонн врожаю минулого року. У нас з вами зараз зібрано врожай, що немає де складати. У нас всюди по соціальних мережах іде ноу-хау від аграріїв, як закладати зерно в поліетиленові рукави для того, щоб хоч якимось чином їх тримати.
0: Ну, зараз Туреччина, Єгипет і ще хтось намагаються зібрати.
2: Тим не менше ми почули від російського диктатора, що ні на жодні умови він не піде. І так. Ну, це ж розуміло. Тому от коли ми оцінюємо подібні речі, ми маємо розуміти. Заблоковані порти Чорного моря – це мінус 10 мільярдів доларів доходу аграріям. І ми розуміємо так, що до кінця цього року у аграріїв там є ще якась державна підтримка. З нового року питання, що робити з грошами, тому що весняно-польові роботи, якщо не будуть коштів, вони їх не посадять просто. Ну це ж
1: взагалі аграрії говорили вже, що третина аграріїв збираються зменшувати свої посівні площі. По-перше, немає за що. По-друге, прогнозувати наступний рік, що буде з тими
2: портами. Дивіться, щоб люди не настрашилися, тут якраз голоду в Україні точно не буде.
1: Та, ми ж не про це, ми про гроші, які не дійдуть.
2: Голоду не буде, тому що з тих умовних там 70 мільйонів тонн, що ми збираємо, зернових, 18 мільйонів – це внутрішній ринок, все останній експортний потенціал. На наступний рік, якщо от не вивезти це зерно, у нас експортний потенціал буде 53-54 мільйона. Експортний потенціал. Де його дівати? Його нема де складувати. І це величезна проблема, бо нема грошей. Це другий шторм, який накладається на ідеальний. Ну і, безперечно, третій – це потужна робота українського парламенту.
0: Коли прем'єр просить, можете на один день раніше вийти на роботу? Треба
2: потужна робота.
0: Тут 20 мільярдів.
1: Ми вже підготували 60 від того, що від нас треба було за цих законодавчих актів. Ми вже 14 підготували. Давайте почнемо хоч з чогось.
2: Проблема в тому, що навіть оцей закон про закордонні пересилки, який проголосований в першому читанні, це не виконання маяка. Ну, це ж теж маємо розуміти, так? А там же ж тих законів є до біса, і там ще ж...
3: 31 до кінця року, 31, щоб бути точним. Ми рахуємо щомісячно і показуємо.
2: Та, і там ще є... І там
0: зараз ще... ми, пане Богдан, вам передамо...
1: Я вірю до пана Богдана.
2: Я так довго говорю, я перепрошую.
0: Ні.
3: Але я зараз слухаю багато песимізму. Я теж хотів зараз говорити щось серйозне і песимістичне, але мені прийдеться балансувати. щоб люди якось...
1: Або ні.
2: Так, і власне, я ще до 27-го року не переходив, це, напевно, буде...
0: Давайте цей рік тобі.
2: Так, коли ми говоримо про цей рік, то, ще раз говорю, ми говоримо з вами не про тих 27 мільярдів доларів, які не вистачає на війну. Ми говоримо з вами про те, що не вистачає в бюджеті на оплату соціальних потреб і капітальних видатків. Що робить уряд? Уряд зараз лишає в оплатах тільки захищені статті. Це заробітна плата бюджетників, це соціальні допомоги. І відтерміновує все те, що є капітальні видатки, в тому числі підготовку до зими, на грудень місяць. А хто більш-менш знайомий з особливостями бюджетування в Україні, то все те, що припадає на грудень, як правило, переноситься на 27-й рік. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. Просто до 15 грудня ще хтось щось там платить, після 15 грудня так. Все мертве. Тому от ті речі, от про які я зараз говорю, вони в реальній дійсності є критичні, вони всі наклалися докупи. І ми нарешті от з вами зрозуміли, що ситуація в Україні, от з точки зору фінансів, є абсолютно важкою. І з падінням реальних доходів від економіки, і з відсутністю коштів від експорту, і, власне, відсутність макрофінансової допомоги наших партнерів, тому що не виконані зобов'язання, вони їх не дають. При цьому ми бачили і чули зустріч в Брюсселі, там, де було сказано, що досягнуті певні спільні бачення, яким чином допомогти Україні з точки зору фінансування. Але в підстрочнику, там, коли почути представників Єврокомісії, то там ми чекаємо більш активної роботи українського парламенту. Ну, тобто, все буде тільки так, як воно є.
1: Давайте дамо пану Богдану, Богдану слово. Давайте,
0: ви трохи оптимізму, бо глядачі зараз будуть вимикати.
3: На щось веселе треба переключити.
0: Трошки
1: позитивно. Чи все так погано? Чи, і наскільки ось ці умови ідеального шторму, в яких опинилася Україна? Я би назвала це навіть не умовами ідеального шторму. Для мене це все нагадує, знаєте, таку пружину, яку стискали, стискали, стискали, і от вона нарешті вистрибнула і показала нам всі проблеми, поклала нам на стіл всі проблеми, з якими ми, від яких ми відхрещувалися багато-багато років.
3: Ви правильно сказали, відхрещувалися. Оце правильне слово. Я поясню чому. Тому що от ми в Центрі економічної стратегії, я сказав, що ми щомісячно там разом з колегами рахуємо, скільки нам треба і чого виконати. Тому що ну це не легка задача, коли в тебе є купа різних програм, та, які перерахував Олег, і вони ще між собою дублюються. Тобто є в нас навіть такі речі, що от, умовно ми щось ухвалили, і нам за це дають гроші не по одній програмі, а по декількох. От, наприклад, там по СЕПі. Та? Це так звана історія про те, щоб спростити і зробити легшими перекази з України в країни Європейського Союзу і плюс ще деяких країн. Наприклад, те, що зробила Молдова і вже користується активно цим. То нам там дають і в Світовому банку є закладено кошти, якщо ми виконаємо в тому числі це зобов'язання, і в Ukraine Facility, оці, ця європейська важлива для нас програма. І, тобто, про що це говорить? Про те, що коли будувався бюджет і верстався на цей рік, на 26-й, було розуміння, і всі виходили з того, що ну, ми принаймні будемо виконувати реформи таким чином, як це і не ідеально, але було в 25-му. Да? Там ми недоотримали частину коштів, але якось кінці з кінцями звели. Але проблема в тому, що стало ще повільніше виконання зобов'язань. Верховна Рада, я можу її також зараз критикувати, я багато роблю це, але тут ще такий момент, в чому проблема, що коли ти говориш з кожним конкретним депутатом, всі все розуміють. Але от такий ефект колективної безвідповідальності, коли вас там 400, да, може трохи менше вже, але ти не розумієш, що та не від мене ж все залежить. Я підтримую, давайте, та-та-та-та-та-та.
1: Але оті от не хочу,
3: так. І фактично у нас немає оцієї такої достатньої кількості голосів в коаліції, та? От реально, де-факто, ті, хто реально підтримають те, що ми пообіцяли партнерам ще в 22-му році. Бо коли ми подали заявку в початку страшної війни великої стати кандидатами в члени ЄС, у нас там було 300 плюс голосів. Всі фракції проголосували, давайте нам статус офіційного кандидата. І ми, на чому нашу комунікацію будували з партнерами? Що ми за ваші цінності, ми розділяємо їх, ми хочемо бути такими, як ви, ми хочемо вирости, там, як Польща, до 1 трильйона доларів ВВП, ми хочемо мати ваші закони, ваші права, верховенство права. Але, на жаль, не все так солодко в європейському законодавстві, як деякі хочуть це собі сприймати. Це і в тому числі податкові закони, це в тому числі посилки, це в тому числі, якщо говорити про спільний поріг ПДВ, це в тому числі про закриття схем на митниці, про яку ви дуже активно і часто пишете, і це теж правда. Тому що вчора було засідання ТСК, тимчасова слідча комісія по так званих карго-схемах.
0: Коли... Катастрофа.
3: Так, але там до кінця це не розкрили. Чому це відбувається? Можливо, ми це також про це поговоримо, що проблема в тому, що якщо навіть це потрапляє через митницю, так, то завжди завдання це реалізувати. І, на жаль, зараз, коли у нас є проблеми з тим, що фактично дозволена можливість без документів продавати товари в торгових центрах, тому що на спрощенці ти можеш торгувати без документів. Так? Тому що ти не є платником ПДВ, і тобі це не потрібно. І в цьому проблема. А це не популярно. З одного боку, хочеться боротися з схемами, а з іншого боку, не хочеться робити реформи, не хочеться робити реформу адміністрування ПДВ, не хочеться пояснювати малим і середнім підприємцям, що от європейські правила, вони цього вимагають. І, на жаль, ми змушені це робити в умовах страшної війни, в умовах великих ризиків. І, на жаль, ми до цього довели. І це така загальна історія. Але я хочу тут от наголосити на тому, що про це все було відомо, от те, що от станеться от зараз з бюджетом, ще в квітні 26-го року. Ми, коли проводили наш черговий щомісячний захід, де ми рахуємо, що буде відбуватися з бюджетом, тому що у нас, на жаль, в умовах війни закритий дані єдиного казначейського рахунку, ми не можемо бачити, скільки грошей в уряду на щоденній основі. Це закрита інформація. Цю інформацію має Міністерство фінансів, уряд, президент, тобто перші особи держави. От ми не можемо зайти на сайт, як колись раніше, до початку повномасштабного вторгнення, і подивитися, скільки в нас грошей на рахунку України, так, щоб профінансувати видатки. А от ми, таким чином, дивлячись, як буде розвиватися ситуація по виконанню зобов'язань, ми казали, що в ідеалі ми протримаємося липень-серпень, ну, на морально-вольових до вересня. От ми про це казали в квітні. Але, на жаль, ну, не чули, думали, що все пройде, все буде хорошо. Я, до речі, тут хочу сказати, що ми ж маємо не забувати, у нас була зміна уряду. І от зараз я розумію, що це не просто так відбулось. Тому що було таке відчуття, ніби от там колишня прем'єрка Юлія Анатоліївна Сверденко, вона гарно виступала, але, на жаль, вона недостатньо, на мою думку, комунікувала з парламентом. Тому що коли...

0: Це буде погано. Але якщо вони зберуться, я сподіваюся, що буде вирішена ця проблема з тим, щоб голосувати в укритті. Тому що, я так розумію, декілька фракцій в парламенті опозиційних не хочуть голосувати в укритті. Мені до кінця не зрозуміла їхня позиція, але, на мою думку, це дитяча позиція. Вона суперечить їхньому голосуванню, який вони зробили в 22-му році, я нагадаю. Так? І вони мають зрозуміти, що по-іншому не буде. От яскравий приклад – кажуть про те, що от на останньому уряді довелося навіть окреме рішення ухвалювати, щоб профінансувати відрядження дітей на Олімпіаду від Малої академії наук. Ну от розумієте, да? Там не такі великі видатки, це там тисячі, десятки тисяч гривень. І треба було окреме рішення, тому що це видатки не першої, не другої черговості, так? І треба було окреме рішення для того, щоб дозволити їх профінансувати. Такий приклад, він яскраво показує, що у нас відбувається зараз на єдиному казначейському рахунку, навіть якщо ми не бачимо конкретних цифр. І якщо так буде продовжуватися далі, то, от як правильно сказав Олег, я погоджуюсь, навіть якщо ми отримаємо гроші в грудні, то для чого вони нам в грудні, якщо у нас вже буде зима, і ми не підготуємося, і в нас не будуть виконані плани стійкості. Навіть там сіль закупити, це теж мільярди гривень на всю країну. Ну, тобто, це такі яскраві приклади, які
1: мій колега не виконує взяти на себе зобов'язання.
2: Не виконує, не виконує.
1: Ми ж тільки щойно домовилися, що я песимістично-реалістично.
3: Перехоплюйте.
0: Це й настрій, знаєте, от ви задали настрій негативу, а якщо шукати позитив.
1: Це реалізм.
2: Насправді.
0: Це реалізм.
2: Іноді, слухайте, варто дивитися вправді в очі, я вважаю.
3: Давайте шукати тоді разом. Тут же ж ми взяли відповідальність за кожного глядача, який сидить і дивиться.
2: Який вже хапається за серце і не капає собі кроволом.
0: Давайте, зарплати і пенсії виплачуються, тому що це пріоритет. Так? Грошове забезпечення виплачується. На жаль, воно не підвищується наразі, так, в достатньому обсязі. І в бюджет 27 року, на жаль, поки цього не передбачає. Але депутати зараз активно подають правки, щоб знизити певні видатки непріоритетні. Так? Ми їм також в цьому допомагали. І забезпечити хоча б якесь зростання заробітної плати.
3: 27-й давайте трошки відкладемо.
0: Так, да,
3: пан Олеж, як з цього ідеального шторму нам виходити? Питання А. Питання Б. А чому парламент саботує, можна сказати це слово?
1: Дивіться, я ж не політолог.
3: Власне, я хотів сказати, да, не вистачає нам з економічної точки.
1: Я економіст, і я констатую факт, що на сьогоднішній момент без, ефективно працюючого парламенту ми гроші до кінця року не отримаємо.
3: Які варіанти виходу з цього ідеального?
1: Слухайте, я скажу свою точку зору. Я цілком імовірно, там комусь це дуже не сподобається, але, як на мене, в тому вигляді, в якому сьогодні існує парламент, він працювати не буде. 195 голосів не набереться для того, щоб, це мало для того, щоб голосувати. Значить, треба шукати якісь коаліції, однозначно. Треба думати, яким чином активізувати роботу парламенту, тому що, дивіться, європейці ж вони не дурні, слухайте. Не треба їх тримати за дітей. Якщо все погоджено, якщо там є абсолютно чіткі графіки прийняття тих чи інших законодавчих актів, які, до речі, Україною погоджені, де Україна, тут колега правильно сказав, чітко висловила свою позицію більше, ніж конституційною більшістю, що ми йдемо в Європейський Союз. Не можна ж сказати А і не казати Б, направду.
2: Не можна.
1: То, не можна. Це виглядає трошечки несерйозно, тим більше в період війни. А я вже з самого початку сказав, ми з вами воюємо в борг. Що це означає? Це означає, що без макрофінансової допомоги, без воєнно-технічної допомоги Україна воювати не зможе. Давайте називати речі своїми іменами. Причому так, у нас з вами є дуже багато проблем, навіть при існуючому фінансуванні, навіть якби воно приходило. Одна проблема – це заробітна платня військовослужбовців. Це не просто проблема, це, на мій погляд, сьогодні абсолютно критична річ, яку треба вирішувати. Чому?
3: Тому що ми не маємо права тут на день затримати платіж.
1: Останній раз заробітну платню підвищували в 22-му році. Тоді, коли встановлювали базову ставку, там 21 тисяча гривень, тоді середня заробітна платня була 20 тисяч гривень. В бюджеті на наступний рік закладено середня заробітна платня 37 тисяч гривень. При тому, що базова ставка для військовослужбовців лишається незмінною.
2: Угу.
1: Президент віддав відповідне доручення там на особливо важких і особливо небезпечних ділянках

0: 400 тисяч, там, підняти базову до 30. Щось зроблено? Ні, нічого не зроблено.
1: Ну, якщо вони зараз отримуються цією новою реформою, то це там 21 грошове забезпечення і 10 тисяч премії, то от ми в 30 вклалися. Ну, типу, це схитрили. Я розумію,
0: правильно,
1: це
0: неправильно. Але проблема в тому, що немає грошей навіть. Ну, давайте так, будемо відверті.
1: Правда.
0: Для 21.
1: Правда.
0: І в чому є величезна проблема? Тут також треба, я розумію, що це донесено до наших партнерів. У нас же з вами воєнно-технічна допомога, вона ж передбачає прихід сюди вже готових товарних позицій, які мають закуплятися за європейські гроші. У нас з вами перші кошти поступлення від програми отих 90 мільярдів євро, що нам дали, кінець червня місяця був. Пам'ятаєте, ми з вами ще в квітні говорили, чи переоберуть Орбана, чи прийде П'єтро Мадяр до влади, і це була єдина умова розблокування оцього кредиту. Тобто з січня по червень місяць Україна фінансувала закупівлю зброї за рахунок наближення видатків. Тобто ті гроші, які мали би фінансуватися в листопаді-грудні, в тому числі і на заробітну
1: плату.
0: Ми їх проїли весною. І коли зараз говорять, що нам не вистачає 27 мільярдів доларів, при цьому корейські говорять, що 7 мільярдів доларів ми десь знайдемо, але двадцятку ми тут хоч здохнемо, не витягнемо. Ну це ж в тому числі, в тому числі це ж пов'язано з тим, що все ж було дуже сильно перевернуто от в зв'язку з реаліями. Чому я сказав з самого початку, що оця допомога воєнно-технічна від партнерів не завжди приходить вчасно і не завжди приходить в повному обсязі, на жаль. Угу. Тому от ті проблеми, які є, ну, вибачте, не можу не сказати, от вже чіпляємо 27-й рік, на наступний рік же ж там купа політичних змін в Європі. Там же ж вибори у Франції. Там же ж місцеві вибори у Німеччині, які можуть привести до відставки Мерца. Там вибори в Польщі дуже непрості. Там вибори в Румунії дуже непрості. А тепер уявимо собі політичну мапу, на що, власне, і надіється Росія.
2: Альтернатива для Німеччини відверто говорить про те, що вимагаємо скасування підтримки України, повернення до діалогу з Росією.
0: Так, ну то саме, що говорить Ле Пен, вибачаюсь,
2: у Франції.
0: А тепер уявимо собі цю картинку. Ну, тобто, ми ж маємо бути свідомі, що це все надзвичайно важкий момент, а ще й от плюс українська специфіка і робота парламенту. Вже як же зачепив два слова про бюджет, я перепрошую, мушу сказати. Дивіться, от коли ми починали з вами говорити з самого початку, та ми з вами казали, от є кошти, що отримує в вигляді податків від економіки України, є кошти, що ми витрачаємо на протязі року, різниця між ними – дефіцит, який нам треба перекривати. Цей дефіцит – порядку 45% бюджету. Так було завжди. Тепер ми з вами беремо бюджет 27-го року, проект бюджету. Видатки 7,2 трильйона.
2: Це в скільки разів? В три рази більше, ніж довоєнні бюджети. Да.
0: Доходи формально 5,6 вони малюють. Тобто різниця між ними там відповідна.
2: Ті самі 50 мільярдів.
0: Так, але якщо залізти всередину, пряме запитання, от скільки Україна хоче знайти від економіки своєї податків і зборів в 27-му році?
2: Єдина цифра, яку я пам'ятаю, там
0: 2,8 трильйона всього лиш. А звідки ж береться 5,6 доходів? А наш шановний Міністерство фінансів 5,6 доходів сюди, окрім 2,8 податків, загнало ті кошти, які ми плануємо отримати від наших партнерів у вигляді України.
1: Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, кошти ERM.
0: Тобто, інакше кажучи, якщо от підходити абсолютно об'єктивно...
2: Тобто, в ту половину, яку ми маємо зібрати самі, ми включили частину того, що...
0: Тобто, з 7,2 видатків, фактичні доходи від економіки України 2,8 трильйона. Це не 50%. Це менше.
2: І це рахувалось від реалії до моменту...
0: Це рахувалось від реалії до моменту тих процесів, що є. Зупинки металургії,
2: сталі,
0: і так далі. Ну, тобто, ситуація ще гірша. Ну, я знову ж таки, я перепрошую.
2: Пан Богдан, готуйтесь.
3: Треба щось позитивне говорити.
1: Тому ви вирішили
0: консультативи. При цьому ми маємо розуміти, що в проєкті бюджету на 2021 рік закладено підвищення соціальних стандартів. Тобто ми кажемо, ми будемо підвищувати мінімалку, ми будемо підвищувати прожитковий мінімум, ми будемо підвищувати на 60% заробітні платні.
1: Можливо, існує якийсь таємний план?
2: Я хочу тільки резерви додати, Нацбанку, що... наприклад, да? В нас більше, здається, 50 мільярдів.
0: Ні. Доходи Нацбанку, які є, там, то, що він перераховує, це приблизно там...
2: Ні, золотовалютні резерви, це що таке?
0: Ні, золотовалютні резерви рухати ми не будемо. Це...
2: Чого?
3: Так ми їх вже витратили. Дивіться, ми ж коли отримаємо міжнародну допомогу, вона надходить в валюті. Так. Що робить Національний банк? Він ці гроші забирає собі, а уряду дає гривню.
0: Не ну, так, тобто, воно.
3: Це... Так, як... воно.
0: Ні, не так.
3: Так воно. Тому що фактично...
0: Я поясню, як це робиться. Гроші отримує уряд. Він продає ті гроші Національному банку і отримує гривню.
3: Ну, а я як сказав?
0: Ні, ви сказали, Національний банк забирає. Він нічого не забирає.
3: Ну, фактично, я маю на увазі. А я вам поясню, забирає. Бо у нас одна була ситуація декілька років тому, коли Мінфін хотів кошти покласти на Укрексімбанк, а не на Національний банк. І там також були певні питання. Тому можна сказати, що формально... це його задача – забирати валюту і контролювати валютний ринок.
0: Так от, власне, коли ми з вами... ціни.
2: Тобто це кошти, це
3: ваші
2: кошти.
3: Задача, не заберемо, тому що їх вже забрали фактично.
0: Це кошти, які знаходяться на валютних рахунках Національного банку України, але під них на сьогоднішній момент в країні рухаються гривні, якими та валюта є елементом забезпечення. І ми ж з вами розуміємо, та у нас з вами там ледь не на 40 мільярдів доларів різниця, а буде і більше, буде 50 з хвостиком, між експортом і імпортом. Тобто отой імпорт, що ми в році на 50 мільярдів робимо, ми маємо чимось фінансувати. Ми фінансуємо за рахунок валютних резервів України.
2: То це не ті гроші.
3: Я простіше поясню. Давайте, от виходячи з ситуації, надійшли гроші, так, на рахунок України, казначейський рахунок уряду, так, який
0: для нього відкритий. Казначейський рахунок уряду, не в валютні резерви.
3: Дивіться.
1: Не грайтеся в термін. Давайте роз'яснимо.
3: І от Національний банк фактично виступає як обмінник. От ми бачимо, там по дорозі є обмінники, так? І от уряд Мінфін іде до Національного банку, і в нього Національний банк забирає валюту і дає йому гривню. Ви поміняли, так? А що пропонується, от коли кажуть, давайте заберемо з міжнародних резервів? Це означає, що уряд вночі, коли нікого немає в відділенні, краде ці гроші. І вранці прийде і скаже, а поміняйте нам ще цю валюту. Ну, тому що ми ж не зможемо вкрасти цю валюту і людям роздати долари, євро, тому що ми ж платимо в гривні. От це така сама історія. Якщо забрати ще раз резерви, це обікрасти
2: вночі. Якщо говорити серйозно, то такий механізм є, але це механізм, який призведе до суттєвої девальвації гривні, і це буде просто...
0: Цей механізм працює дещо по-інакшому. Цей механізм працює наступним чином. Коли Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої державної позики, і Нацбанк їх викупляє.
3: Дорого викупляє.
2: А це так і відбувається. Нацбанк тримає, якщо не помиляюсь, 600 мільярдів.
0: 600 мільярдів гривень. З них 400. Він таким чином викупив облігації в 22-му році. Тоді курс з 25 підскочив до 37. І тоді була інфляція 27%.
2: А тобто, це вихід в цих умовах? Ми зараз чи не може піти уряд разом з Нацбанком?
0: Ні, не може, тому що це напряму протирічить нашій програмі з Міжнародним валютним фондом і нашим зобов'язанням перед партнерами.
2: Але в нас Нацбанк каже, що ми тримаємо політику гнучкого курсу. Да?
0: А це трошки інакше.
1: Це ж про інше.
0: Це про інше. Політика гнучкого курсу – це означає, що Національний банк України підтримує валютний курс в країні шляхом інтервенції з того валютного резерву. Тобто він домінює то, що дають комерційні банки у вигляді гривні, домінює з валютних резервів. Таким чином, знімаючи з ринку частину гривні.
2: Ми ж чули, що оті там, умовно, мільярд євро, які нам дають партнери в рамках якоїсь підтримки, то ми його, коли обмінюємо на гривню, ми отримуємо там 50 мільярдів гривень. Але якщо ми курс піднімемо там до 60, то цей мільярд перетвориться вже на 60 мільярдів гривень.
0: Проблема,
2: ми зможемо покрити більше...
0: Проблема з курсоутворенням полягає в наступному, що Національний банк України відповідає за інфляцію. Тобто він має, по суті, два механізми. Це облікова ставка і обмінний курс. Якщо він попустить зараз гривню, це буде означати, а ми дуже сильно залежні від імпорту, що всі імпортні товари на таку величину автоматично стануть дорожчі.
2: А що це буде означати?
0: А це буде означати, що різко підскочить інфляція. А інфляція – це що таке? У нас з вами накопичення в населення і заробітні платні в населення йдуть в гривнях. Ми з вами на сьогоднішній момент боремося, щоб інфляція не була вище 10%. У нас з вами найбільша інфляція була у 2022 році – 27%. В той момент, коли була інфляція 27%, ми всі стали на 25% дешевше, ну, бідніші. Реальні доходи населення впали на 25%. Бідність населення – це є надзвичайно велика проблема. І допускаючи емісію грошей, допускаючи зростання обмінного курсу, ми з вами тим самим обвалюємо. Так, я розумію. Тобто, коли немає іншого варіанту, як це було в 22-му році, коли не було з чого фінансувати.
2: Як короткостроковий інструмент це може використовувати?
0: Ну як? Може, але наслідки ми бачили. Ну, але постійно тим інструментом користуватися... Ну,
2: це тактична зробити, медицина. Так,
0: це зробити інфляцію...
2: Життя,
0: та,
2: але
0: це зробити, та, це зробити інфляцію там тисячі відсотків, як це було в 90-х роках.
1: Ну, 8 прогнозований курс інфляції у нас закладений на в бюджеті 27-го року.
0: Дивіться, ще раз повторюю, ті цифри, про які ми зараз обговорюємо, вони привнесені в бюджетну декларацію
1: весною. Вони намальовані
0: весною. Вони були написані весною.
3: А в червні ухвалено уряд.
0: Ухвалено уряд в червні, так. Вони були написані весною, виходячи із тих економічних умов, які були тоді. Ну, там так само, як курс 48,5 на наступний, до кінця 27-го року, середній. І багато інших речей. Я думаю, що ситуація економічна, ну, реально зараз помінялася дуже сильно.
1: Я би хотіла поговорити про внутрішні резерви. Чи можемо вичукати?
2: Що в нас, пане Богдане?
3: Я дуже можу ще коротко пояснити, що насправді зробили декілька років тому, і яка система працює, як Національний банк і
1: просто знову нас зараз занурити в ту систему, що ми кілька років тому зробили щось, що має ефект тепер.
3: Я про те, що от щоб не робити емісію, так як було, коли Національний банк напряму купував друкувати гроші, бо це дорого насправді. Ми сотні мільярдів вже витратили на обслуговування, бо там дуже дорогі відсотки, навіть більше, ніж платять людям. Середньорічна облікова ставка. Тому це таке. А що зробив Національний банк і що допомогло? Він дозволив банкам купувати так звані бенчмарк ОВДП, та найвищої якості в умовах України, і закривати ними обов'язкові резерви. Як це працює? Частково закривати. Що люди кладуть гроші на депозити, і за законодавством банки мають частину з цього депозиту перераховувати на рахунок Національного банку, і вони за це
0: обов'язкове резервування.
3: Так, і вони за це не отримують ніяких відсотків. Це як гарантія, да, що вони будуть контролювати свої активи і пасиви, і не будуть набагато брати те, що вони потім не зможуть потім людям повернути назад. А Національний банк дозволив, щоб це були не просто гроші, як це було до початку повномасштабного вторгнення, а щоб покласти під туди ОВДП значну частину, вже більше половини можна так зробити, і ще на цьому заробляти відсотки. Тобто це фактично непряма емісія.
1: Ми з тобою пару років тому обговорювали про те, що у банків якраз забрало це 50%.
3: Ну, це податок ще до того. Ну, тобто я до того, що от Національний банк і уряд, от вони співпрацюють між собою і зроблено дуже багато всього для того, щоб от знайти от нефіскальні такі от внутрішні ресурси без підняття податків, там без різних таких речей. Тобто
2: давайте про внутрішні ресурси. По проєкті держбюджету на 27-й рік від заходів із детінізації економіки закладено надходження 64,9 мільярди гривень. Попри те, що голова профільного комітету парламенту Данило Гетманцев зазначив, що потенційна повна детінізація бізнесу могла принести бюджету понад 1 трильйон гривень у... Ну і, власне, це одне з джерел, яке наші партнери.
0: Я ж вибачаюся, песимістично і реалістичний, так?
2: Ви да.
1: Давайте з Богдана почнемо.
0: Давайте я
2: починаю. В нас є це
0: потенціал. Назвіть мені, будь ласка, хоча б один уряд України за всі роки незалежності, який не боровся з тіньовою економікою.
3: Контрабанда стоп.
0: Боролися всі.
2: Чорні сотні Гройсмана, ми все це
0: боролися всі. Навіть уряд Азірова Ніколи Яновича активно боровся з тіньовою економікою, так як він це розумів, але проголошував достатньо активно. Дивіться, тут же ж в чому є момент. Як кажуть нам європейці, от ви спочатку схудніть, а потім купляйте речі на той новий розмір, який ви хочете одягти. Не треба спочатку купити речі на маленький розмір, а потім думати, як я схудну під той обсяг. Правда? Тут ситуація аналогічна. Ну, тобто, якщо ви хочете отримати, так, 64 майже мільярди гривень, ми хочемо отримати від реформи, наприклад, на митниці. Ми реально, це не там ПДВ, не все, це реформи від, це кошти це від
2: там,
0: реформи.
2: Там, да, які,
0: там все останнє, там всередині. Так. Да. В мене є питання, от за останні роки скільки в нас помінялося зверхників митниці? Давайте ми згадаємо.
2: 5-6,
0: грубо, багато. Да. Причому всі приходили через потужні конкурси, де приймали участь європейці.
2: А тому що це ж лише елемент великої системи ланцюжка, тобто ти можеш відірвати, лікувати.
0: Тобто якщо ви одне, не можу не погодитися з оптимістом колегою, та, який говорить...
1: Це ми його означили, він не погоджується.
0: Це який говорить, що якщо ви хочете відслідкувати весь крок контрабанди без ПДВ, то в кінці на реалізації не має стояти фізична особа-підприємець і не платник податку ПДВ. Не має стояти. Бо якщо він там стоїть, то
3: контрабанди знайде, як
0: контрабанда закривається на кінцевого споживача.
2: Але як тільки ти починаєш підходити до цієї теми, тобі кричать, ви знищуєте малий бізнес.
0: Правильно.
2: Ви вбиваєте підприємництво.
0: Правильно. Я вам хочу сказати...
3: Ви позбавляєте людей айфонів на 20% дешевше в торгових центрах.
0: Так. Ви знаєте, я вам хочу сказати...
1: 21 потенційно.
0: Так, ми з вами говоримо весь час про європейську систему. Там же ж теж є спрощенці. Ті самі Польщі, та? От ми про Гетьманцева згадували, який там каже, от давайте ми пробуємо польську модель там спрощеної системи оподаткування. Але там, по-перше, кожен вид діяльності спрощенця має свою ставку податку аж до 18%. Причому кожен вид діяльності вимагає величезної купи документарного забезпечення. Там кожен крок – документ.
1: Так.
0: І причому там це відбувається настільки жорстко.
1: Ну, власне, це чому і говорять, що не чіпайте ФОПів, тому що от всі ці нововведення призведуть до просто дуже навантаженої системи, власне, адміністрування. Ну, адміністрування дороге.
0: Дивіться, Європа, вона живе дещо по іншому принципу. От не можу про це не сказати, два слова. В Європі податкові органи не контролюють ваші доходи. Вони контролюють ваші видатки. Чому, наприклад, європеєць зацікавлений в тому, щоб намалювати декларацію в кінці року і подати там якомога більший дохід?
2: Це дозволить йому ці витрати?
0: Він дозволить, це дозволить йому в наступному періоді піти купити собі квартиру, машину, заплатити якісь дороговартісну річ. Якщо він цього не зробить, а там повністю всі точки реалізації, все абсолютно, там же ж немає ФОПів в торгівельних центрах, які продасть без ПДВ, без документів. Там все відповідним чином відслідковується. Він прийшов, купив річ, на наступний день податковий інспектор зрівнив його декларацію електронну з його покупкою і сказав, хлопчику, чекай, ти задекларував там 10% від того, що ти витратив, поясни походження грошей. І зразу вступає в дію ФАТФ, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму. І малюється величезна проблема для людини, яка не задекларували необхідних доходів.
2: Тобто, я коли до війни був там 18 чи 17 рік, був в Албанії. Албанія, яка на кілька кроків ближче до ЄС зараз, ніж Україна, тобі на пляжі ти за готівку орендуєш цей, як він називається?
1: Шезлонг,
2: да. Тобі людина, якій ти вдаєш кошти, вона вибиває тобі фіскальний чек, якому зазначено сплата.
0: Я вам більше того хочу сказати.
2: І ти коли лежиш ти в Албанії на пляжі, і ти думаєш, де ми, де Албанія?
1: Ми раніше почали цей євроінтеграційний
0: процес. Український громадянин їде територією Європейського Союзу, заїжджає на заправку, заправляє машину. Йому, ну, власне, продавець дає фіскальний чек, той каже, та ні, на що? На що мені той чек? і поїхав. У тих квадратні очі. Як? Ви не берете фіскальний чек? Ви ж потім ці всі фіскальні чеки маєте докласти докупи. Угу. Податковому помічнику, який буде формувати вашу декларацію, не ви ж її пишете.
2: Да, да, це,
0: ви ті фіскальні чеки, і це знижує.
1: Ми маємо прийти.
0: Я власне про що це говорю? Ми маємо розуміти з вами, в Європі платять податки. От це головний момент. Чекайте, ми хочемо в Європу чи ні? Якщо ми хочемо в Європу, ми маємо розуміти, в Європі платять податки.
3: В цьому полягає основний конфлікт.
0: Коли
3: вони питають, наші люди в Європі, да, європейці, платять податки, і ви отримаєте з них допомогу, бо це ж кошти не Урсули, яка там дістає їх, це кошти її виборців, платників податків, малого бізнесу в тому числі, який працює, який не імпортує контрабанду і потім не реалізує її через там сотні тисяч номінальних ФОПів, так? Тобто в цьому вже полягає проблема. І вони кажуть, ну покажіть нам результат, покажіть, що ви також боретеся так з контрабандою. І, на жаль, так, контрабанда, от ми погодилися, що вона з двох сторін, що людина, якщо вона знає, що вона зможе реалізувати її всередині країни напівлегально, фактично майже легально, так, в торговому центрі, не ховаючись десь там по телеграмах, то вона знайде, як це завести. Через посилки, через карго-схеми, через гуманітарку завозять також, ну ми ж розуміємо реалії, так, що далеко не вся гуманітарка, яка заїжджає, вона реально гуманітарка. Це потім реалізується без документів. Ти можеш все це реалізувати, бо ти не є платником ПДВ. Більше того, навіть та занижена вартість, яка є в документах, так, за неї ж там частково платять ПДВ. Бо коли ти перетинаєш кордон, навіть ФОП має платити зараз ПДВ, якщо ти з імпортом працюєш. То потім, якщо ти маєш через сплачений цей ПДВ податковий кредит, так званий, так, він вже має йти до того підприємця, який далі цей товар має реалізовувати, щоб він компенсував потім ту ставку, яку заплатить людина, щоб...
2: Простими
3: словами, щоб потім цим ще податковим кредитом торгують, і в бюджет взагалі йде ноль. Взагалі, тому контрабанда йде абсолютно ноль.
2: Європейські партнери нам постійно кажуть, що боротьба з детінізацією має бути для України одним таких напрямків.
0: Я поясню дуже цікавий момент ще. От уявімо собі, що ми переконали Європу, що ми з нашими сьогоднішнім законодавством стаємо членом Європейського Союзу. Уявимо собі.
1: Ну, це
0: що буде далі?
1: Ми знаємо, що це неможливо.
0: Чекайте, уявимо, що буде далі?
2: А далі наші схеми розповідаються.
0: Величезні корпорації європейські, які живуть на тому, що вони шукають прогалини в податковому законодавстві, щоб менше платити, активно починають відкривати підрозділи в Україні і через українські.
1: Ми перетворюємося на європейську мийку.
0: Так, на європейський офшор. Як ви думаєте, європейці на це погодяться? Щоб, наприклад, умовно там якийсь Volkswagen всі свої операції проводив через якогось ФОПа, зареєстрованого в Україні.
2: В Житомирській області.
0: В Житомирській області. Ні, вам смішно, але в реальній дійсності чого бояться європейці? Що вони втратять великих платників податків, які підуть туди, де податкове законодавство краще. І, власне, це стає одним надзвичайно великим бар'єром, попри інші бар'єри, які є. Попри те, що нас не чекають з нашою продукцією в Європі. Попри те, що там є купа речей, пов'язаних із особливостями виробництва тої ж самої аграрної продукції. Попри те, що нашу металургію не чекають в Європі. Є ще і податкові теми, які безпосередньо прописані в програмі України.
3: А давайте дуже коротко по ці 64-65 мільярдів від детінізації. Це не нова історія. В бюджеті на 26-й рік так само заклали в спецфонд від детінізації.
2: 60.
3: Знаєте, скільки виконано? Нуль. Тому що воно рахується по перевиконанню на кінець періоду. У нас зараз невиконання навіть базового плану по митниці. Різні причини, через те, що у нас падає імпортний ПДВ, бо підприємці двічі думають, чи треба їм завозити на українські склади зараз, чи треба притримати, розуміємо економічну ситуацію. Але про що це говорить? Що це, коли закладається в бюджет детінізація, це фактично лотерея. Тому що ти не знаєш, чи виграєш ти в неї.
1: Ну,
3: а ти фактично... І ще деякі там пропонують, що давайте ще закладемо ще там детінізацію. 130 мільярдів.
0: Давайте спочатку схуднемо, а потім будемо купляти.
2: Давайте на кінець, як ми будемо в цих реаліях заходити в кінець року і заходити в 27-й рік, враховуючи ті речі, які ми...
1: Чи побачимо ми нову презентацію на 27-й рік?
2: Що зараз буде робити уряд? для вирішення цих
0: проблем? Ви знаєте, практичні в дійсності на такому шпагаті, як зараз сидить уряд, не сидів жоден уряд з України. Ну, давайте будемо відверті. В тому числі, я так думаю, теж дуже непопулярна річ, в усіх цивілізованих країнах, де є або парламентська, або парламентсько-президентська республіка, там, як правило, прем'єр-міністр є лідером політичної сили, яка отримала більшість в парламенті. І там вирішення питання єдності і співпраці уряду і парламенту, воно вирішується в рамках тої політичної сили, в якому є. От що може зробити сьогодні бідний Корецький? Ну, реально.
1: Хіба вмовляти вийти на один день раніше, пропонувати документи?
0: Ми зараз з вами говоримо, і колега говорив з приводу того, що Свириденко не мала комунікації з парламентом. Та немає комунікації, тому що вона не є і не була ніколи, як і Корецький, представником цієї політичної сили. Угу. Давайте будемо відверті.
3: Ну, не є важковиговиком.
0: Не є важковиговиком. Тобто за нею на сьогоднішній момент, або за ним, немає пулу голосів, який буде проштовхувати ті всі речі. І це, чесно кажучи, робить додаткову, надзвичайну...
2: Монокоаліція в нас існує лише на папері. Інша, там, найбільша опозиційна фракція, її лідер під кримінальну справу по Держзраді під санкціями. Так. Інша лідерка наступної поліцили знаходиться під кримінальними справами НАБУ. А інша поліцила сформована уламками проросійських сил.
1: Мотивації які... голосувати.
2: Во!
0: Фантастика.
2: Да.
0: Тобто, коли ми з вами
2: монокоаліція розвалюється через ті самі кримінальні справи і депутати.
0: Чому я з самого початку говорив про якусь переформатизацію парламенту в будь-якому випадку і пошуку якоїсь коаліції для того, щоб були ті голоси, тому що без голосів не буде нічого. Тобто перше питання, як дожити цей рік? Угу. Цей рік дожити можна тільки отримавши макрофінансову допомогу від європейців. Іншого варіанту нема. З податків ми нічого не витягнемо, бо ми бачимо, що робиться в економіці України. Витягти грошей з європейців можна тільки продемонструвавши реальну роботу.
2: І часу тягнути немає, часу тому тягнути що у них вибори, так. Вони самі можуть...
0: Так.
2: Ми самі можемо стати заручниками на виконання...
0: 100%.
3: Але от при цьому всьому фантастика, що все ж таки знаходили голоси для того, щоб проголосувати навіть Хмару, та, міністра оборони, хоча це були певні протести, так, проголосували новий уряд, тобто голоси на те, щоб от... Дати мандат є, а от для того, щоб конкретні вже заходи робити, да, голосів немає. І отут мені питання, а як ми тоді будемо формувати коаліцію, якщо реально бачимо, що парламент відверто, немає 226 голосів саме проєвропейських. У нас фактично зараз такий парламент євроскептиків. То якщо чесно, от реально подивитися на ситуацію.
1: Я останнім часом говорила там дуже точково з деякими депутатами, і у мене дійсно складається враження, що це парламент євроскептиків.
0: Не хочуть депутати платити податки. Хочуть, господи.
3: Тому що у кожного депутата є дружина ФОП. І навпаки.
0: Та ви що? Що ж ви мені раніше не сказали?
2: Дві хвилини, буквально.
1: Вихід із цього штопору є?
2: Забули, знаєте, яку важливу тему? 21% ПДВ. Ідея підняти ПДВ.
0: Дивіться, я вам хочу...
2: По 30 секунд.
0: 30 секунд. Дивіться, ситуація яка? Якщо це буде спецфонд, для того, щоб зробити... Знову ж таки, це дуже непопулярна річ. І я не вірю, що її проголосують. Зразу хочу сказати. Як і підняття акцизів. Тому що ми і так бідні. Але з другого боку, якщо це є єдиний спосіб отримати цей мільярд доларів для початкування страхування воєнних ризиків, іншого фінансового ресурсу в уряду нема. Тому уряд пропонує все те, що він може. А як вдасться... Остання ремарка. Ми з вами сьогодні живемо в податковому законодавстві мирного часу. Це треба пам'ятати. Ми практично п'ятий рік з вами живемо у війні, а податкове законодавство у нас з вами, ніби ми з вами живемо при мирі.
1: Це, типу, ми ще непогано протрималися. 21% ПДВ.
3: Я погоджуюсь з тим, що це найкращий з найгірших варіантів, тому що як альтернативи деякі називають там, не знаю, додаткове мито на некритичний імпорт, але такі фокуси, вони дуже швидко закінчуються, тому що в 22-му році, коли таке запровадили, у нас дуже швидко весь імпорт став критичним. Тому що бізнес, він знає, як підійти до того, щоб пояснити уряду, так, і потім це все постановами вирішувалось. Тому ПДВ – це єдиний такий ресурс, який точно забезпечить, щоб дати можливість бізнесу застрахувати.
0: Простіше адміністрування.
3: І легше, легше збирається. Але це не найкращий варіант, особливо враховуючи те, що у нас реформа ПДВ, наспрощенців і таке інше. Тобто, скажімо так, це не буде проголосовано, на мою думку.
2: якось вийти з розмови, треба якось оптимістичну цифру. Але дуже правильно
0: На соціалку гроші вистачить. Єдине про джерело. Не дай Господь, щоб це було джерело друкування грошей. То, що уряд в будь-якому випадку буде платити, він буде платити. Які наслідки буде цього? Ми, безперечно, побачимо.
1: Знову ж таки, ми протрималися досить довго, нарешті ми і наші кишені зрозуміють, що країна живе у війні, і з цим ми маємо теж вистояти і поборотися.
2: Дякуємо за чудову, хоч і складну розмову. Два крутих економісти сьогодні. Олег Пензен і Богдан Слуцький були гостями «Варти». Дякуємо за розмову.
0: Дякую. Круті, як варені.
4: Десята вечора в Україні. Час новин від ТСН. Росіяни атакували Луцьк реактивним шахедом. Його уламки впали на розважальний центр. Виникла пожежа на даху. А на Вінниччині окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі. На Львівщині троє поранених. Удару окупанти завдали вдень. Зруйновано будинки у селі Малихів. Четверо постраждалих через російські удари по Хмельниччині. Усі вони пацієнти лікарні. Атака на область продовжується. Через серію вибухів у Павлограді одна людина загинула, двоє поранені. А у Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству. Поранено чоловіка. Це вже третій удар за день. В попередній атаці окупанти цілили по транспортній інфраструктурі, є пошкодження, постраждала людина. Четверо цивільних загинули, ще 11 дістали поранення на Донеччині. У Черкаському росіяни вбили трьох людей, серед них дитину. Ворог вдарив по селищу зі смерчі, влучив у приватний будинок. Під руїнами загинули 13-річна дівчинка, її бабуся та тітка. 18-річний син загиблої та ще троє членів родини поранені. Зранку росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. У наслідок удару 41-річний чоловік дістав поранення. Ворожий дрон вгатив по складах. Шестеро потерпілих на Херсонщині. Росіяни били з артилерії і дронів. Цілили в критичну та соціальну інфраструктури. І чотирма ударними безпілотниками ворог атакував Глухів на Сумщині. Один дрон влучив у приватний будинок. Поранені дістали двоє людей. Під ударом також були адмінбудівля та об'єкт цивільної інфраструктури. Ворожий терор столиці. Від ранку повітряна тривога у місті лунала вже 6 разів. Надвечір російський дрон влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі ще немає. Вранці шахет пікірував просто у парк на тій таки Солом'янці. Там дві жінки дістали осколкові поранення. Прилітало вранці і на Дарниці. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомили у КМДА. А напередодні у столиці двоє людей загинули, 9 постраждали, теж на лівому березі столиці. Безпілотник влучив у житловий 25-поверховий будинок, у квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. А менш ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Пожежа на важливому підприємстві у передмісті російського Ростова-на-Дону. Цілий день горить завод «Аксай Кардан Деталь». Це машинобудівний комбінат. Він спеціалізується на високоточній металообробці та лазерній різці. Його продукція – карданні вали. Використовується і в аграрній техніці, і у військових автомобілях. Площа займання близько 9 тисяч квадратних метрів. Полум'я, яке видно за кілька кілометрів від місця пожежі, зруйнувало стіну складського приміщення. Причини займання наразі офіційно не повідомляють. Інформації про візити миротворчих безпілотників у цьому районі також не надходило. США продовжує допомагати Україні. Так, Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо обміну розвідданими. Утім, не можна сказати, що це питання остаточно закрите, бо, за даними низки західних видань, США погрожують Києву вимкнути розвіддані та зупинити поставки озброєння в межах програми Pearl, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Офіційно в Києві це не підтверджували та не спростовували. А сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про балістичну атаку по Києву у понеділок. Тоді росіяни випустили 5 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі, а сигнал тривоги прозвучав уже після вибухів. У дописі президент наголосив, що розвідувальна інформація про запуски балістики має критичне значення для порятунку людей. Водночас радник президента Сергій Флеш написав, що це вже не вперше, адже на столицю летіли ракети типу С-400 і їхній запуск не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. А коментуючи останні події, міністр закордонних справ України сказав, що менш ніж за 2 роки ми перейшли від формату «у вас немає карт» до прохання «не грайте вашими картами». На полях Варшавського безпекового форуму він також зазначив, що обмін розвідданими з американцями триває.
5: Чи припинили ми ділитись розвідданими з Україною?
6: Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо, але ми насправді допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася.
7: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
4: Україна і ЄС відкрили ще 2 переговорні кластери. У Люксембурзі завершилася міжурядова конференція, яка знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. Відкрити наступні кластери вдалося після того, як український парламент розширив права національних меншин, на чому наполягала Угорщина. Після цього Будапешт зняв свої заперечення. Більше про важливе рішення Євросоюзу розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Вона з нами наживо. Зоряно, наскільки це рішення наблизило Україну до членства в Європейському Союзі?
8: Добрий вечір, Наталю. Переговори України з Євросоюзом про її членство просуваються більш стрімкими темпами, відколи в Угорщині змінився уряд. Її колишній прем'єр Віктор Орбан блокував прогрес. Переговори зрушили з місця влітку. Тоді відкрили перші 2 кластери, а сьогодні відкрили ще 2. Вони стосуються внутрішнього ринку і конкурентоспроможності. За цими технічними назвами стоять реальні переваги для українців, зазначила єврокомісарка з розширення. Українська економіка поступово інтегруватиметься у єдиний ринок ЄС. Реформи, зокрема, мають полегшити українським підприємствам торгівлю в Європі і залучити більше інвестицій. Також вони передбачають покращення освіти, умов праці, розвиток нових технологій.
9: And these are reforms that will help Ukraine.
10: Ці реформи допоможуть Україні відбудувати свою економіку та покращити життя людей. Відкриття 2 нових кластерів – це хороша новина. Але ми на цьому не зупинимося. Наступний крок – якнайшвидше відкрити 2 переговорні кластери, що залишилися. Росія не зупинить нас на шляху до прийняття України в Європейський Союз.
8: Зараз відкрито 4 з 6 переговорних кластерів. Чи не найскладнішим буде один із тих, що залишаються закритими. Він стосується сільського господарства. Конкуренція з дешевшою українською продукцією уже викликала невдоволення фермерів у низці країн ЄС. Українське зерно блокували на польському кордоні. Тепер Єврокомісія пропонує діяти на випередження, а саме обмежити доступ окремих видів української агропродукції до ринку ЄС навіть після вступу України. У Києві своєю чергою хотіли знати, скільки ж триватимуть такі потенційні обмеження, і закликають шукати інші рішення. Зокрема, про це сказав Ченцов сьогодні в Люксембурзі.
11: If we have a will.
12: Якщо з обох боків є воля знайти компроміс, ми завжди зможемо це зробити. Йдеться про використання наявних інструментів, перехідних періодів та інших рішень. Але чого ми не хочемо, так це починати з обмежень для України як майбутнього повноправного члена ЄС. Нам не подобається ця ідея.
8: Усі чутливі питання належить узгодити, власне, під час переговорів про вступ. Скільки вони триватимуть, напевне, ніхто не скаже. Історія розширення ЄС знає різні приклади. Рекордсменами вважають Австрію, Швецію, Фінляндію. Вони завершили переговори трохи більше, ніж за рік, але це було ще в 90-х роках. Тоді, як, наприклад, Чорногорія, зараз найбільш просунута країна, кандидат, проводить їх уже впродовж 14 років. На що Україні точно не варто сподіватися, так це на політичні знижки, пов'язані з війною. Дипломати держав-членів давали зрозуміти, що умови членства залишатимуться незмінними. Це реформи. Обов'язковою, втім, лишається і наявність політичної волі до розширення всередині самого Євросоюзу. Наталю.
4: Зоряно, надзвичайно дякуємо за інформацію про відкриття ще 2 кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз, розповіла нам Зоряна Степаненко. Ну, ми продовжуємо. 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. Про це рішення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Далі його пряма мова.
13: Сьогодні уряд спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. З них 43,5 мільярда гривень підуть на виплати військовим і підтримку їхніх родин, ще 16,6 мільярдів на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ, зв'язку, а також ремонт і модернізацію техніки. Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання.
4: Нові правила бронювання військовозобов'язаних, офіційного підтвердження, що уряд їх ухвалив, немає. Але, як стверджує народний депутат Ярослав Желізняк, правила вже затверджені і документ доопрацьовують. Як пише Желізняк, для оборонних та енергетичних підприємств ліміт можуть зменшити зі 100 до 85%, а для комунальних – із 75 до 60%. Крім того, з розрахунку 50% квоти хочуть прибрати тих, хто вже має відстрочку за законом – студентів, доглядальників та багатодітних батьків. Через це фактично забронювати вдасться ще менше працівників. Також пропонують створити координаційний центр при Кабміні із залученням СБУ, ГУР та Нацполіції. Саме він буде вирішувати, кому надавати статус критично важливого підприємства. А от міністерства та ОДА мають переписати свої критерії до 20 жовтня. І хоча офіційного рішення уряду немає, оборони та аграрні бізнеси вже закликають посадовців не затверджувати ці правки. Невідкладні кроки щодо стабілізації ситуації в Києві готують на Банковій. Про це написав президент Зеленський у соцмережах. Він зауважив, нині навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І це, мовляв, відчувають кияни, коли навіть після одиночних влучань шахедів без світла та води сидить значна частина міста, пише президент. Відтак, заявляє Зеленський, він розпочав консультації щодо невідкладних, безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію у столиці. Що саме це означає, глава держави не уточнив, лише повідомив, що зустрічався на ставці із очільником СБУ Василем Малюком, мером Харкова Ігорем Тереховим, керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іваном Федоровим, а також підприємцями України Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим.
14: Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі.
4: Перевірка готовності до зими в один клік. В Україні офіційно запрацювала цифрова мапа енергоефективності. Про це повідомляє профільне міністерство. Як саме працює новий сервіс, ТСН ексклюзивно розпитала розробників. Отже, тепер кожен бажаючий може онлайн перевірити будь-яку багатоповерхівку на наявність резервного живлення. Зокрема, карта детально показує, чи встановлені у конкретному будинку генератори, сонячні панелі та акумулятори. А головне, чи працюватиме там опалення, водопостачання, ліфти та навіть інтернет під час тривалих відключень світла. Крім того, сервіс одразу підтягує інформацію про доступні державні та місцеві програми фінансування, щоб мешканці могли самостійно оцінити поточну підготовку та в перспективі залучати кошти для модернізації житла. Актуальну інформацію про наявність резервних джерел живлення нині можна дізнатися у столиці та агломерації, на черзі і решта великих міст України, кажуть розробники. Поки ж інтерактивна карта продовжує масштабуватися, урядовці закликають українців заходити на портал, оцінювати готовність свого житла та брати ініціативу з підготовки до важкої зими у свої руки. П'ята хвиля протестів накриває Францію. Тисячі людей, переважно учні середніх шкіл, студенти та вчителі, почали мітинги в містах по всій країні. У Страсбурзі демонстранти зібралися на площі Клеберг у центрі міста. Перш ніж вирушити на марш у Нанті, кілька тисяч людей прийшли маршем під банером з написом «Школи без фінансування. Країна без майбутнього». У цьому місті поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. А а у Парижі разом зі студентами вийшли й вчителі. Вони утворили живий ланцюг між молоддю та правоохоронцями. Раніше повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня. Учні, які блокують свої навчальні заклади, протестують, зокрема, проти переповнених класів і перезавантаження розкладів, а також нестачі вчителів. Минулого тижня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників. Папу Римського Лева 14-го госпіталізували у Римі. Понтифік прибув до римської лікарні Джемелі з метою видалення невеличкого новоутворення на одній із легень. Саме у цьому медзакладі свого часу лікувалися папа Франциск та його попередники. Це перша серйозна проблема зі здоров'ям за час 17-місячного головування понтифіку папи Лева. Про майбутнє втручання 71-річний папа сам повідомив під час недільного полудневого благословення. Він заспокоїв парафіян, що вузол виявили на ранній стадії і що він є обмеженим, тобто невеликим і чітко локалізованим. За повідомленням Ватикану, очікується, що відновлення глави католицької церкви триватиме близько тижня. Усі його публічні заходи скасовано до 20 жовтня. Після понтифік має повернутися до виконання своїх обов'язків. На листопад у нього запланований візит до Латинської Америки. Трагічна звістка для українського гумору. Пішов із життя відомий комік і волонтер Олександр Венечук. Його шанувальники знали під псевдонімом Веня із команди ветерани космічних військ проєкту «Ліга сміху». Його самобутній гумор підкорив тисячі глядачів у «Лізі сміху», а пізніше в інших популярних гумористичних проєктах. Олександр був не лише майстром сцени, а й людиною з великим серцем, яка активно допомагала країні. Причину смерті поки що не розголошують, але відомо, що він мав проблеми зі здоров'ям. Йому було лише 32 роки. Світла пам'ять Олександру, співчуття рідним і близьким. Ну, далі у марафоні «Єдині новини» про ціну енергетичного перемир'я імені Трампа, активізацію Росія на Запоріжжі та як ворогу вдається просуватися у Харківському прикордонні. Усе це обговорить зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Залишайтеся з нами.
15: НПЗ-шне перемир'я від Трампа, про яке український президент дізнався із соцмереж. Будапештський меморандум залишає ще один гарант безпеки України – США. Трамп підтримав свого друга Путіна і знімає санкції проти країни-терористки, купуючи до квітня криваву нафту. Усі сили на Запоріжжя. Противник не відмовився від наміру захопити обласний центр. Інтенсивність бойових дій довкола міста і сусіднього Гуляйполя зростають. Та Харківське прикордоння сірішає. Ворог вклинюється і намагається закріпитися на різних ділянках, аби тиснути на Харків. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і використовуємо у своїй роботі інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад Збройних сил України Олександр Саєнко. Вітаю вас.
16: Вітаю.
15: Енергетичне перемир'я із соцмереж. Трамп написав, що Україна і Росія, мовляв, домовились про негайне припинення ударів по енергетиці. Щоправда, про таку ініціативу український президент Зеленський дізнався із соцмереж, і для нього це було новиною. Трамп зажадав від України перестати бити по російських НПЗ. Очевидно, що йдеться про припинення ударів по нафтопереробних заводах, хоча Україна наполягає на захисті всієї енергетичної інфраструктури. Утім, за першу добу трампівського перемир'я саме Росія била реактивними дронами по енергетиці України і теплоелектростанціях. Такий трампівсько-путінський формат не підходить Україні, бо в нас лишився чи не єдиний НПЗ, який і так вже майже не працює, у той час як в Росії розгалужена система. Напередодні так званого перемир'я Дональд Трамп розблокував санкції проти Росії і зажадав від Путіна 800 тисяч тонн дизелю. І це початок, тонаж буде збільшуватись. Мінфін США за вказівкою Трампа тимчасово дозволив купувати та і імпортувати російське дизельне паливо до 7 квітня 2027 року. Президент Сполучених Штатів пояснив це прагненням знизити ціни на паливо у США та у світі. І це на тлі міжнародних санкцій Європи і самих же Штатів проти Росії. Він більше не приховує своїх намірів зробити Росію своїм економічним партнером. І те, що кожного дня в Україні гинуть цивільні, серед яких діти, Трампа зовсім не хвилює. Путін хоче миру, то кмаче Трамп і усю провину за продовження Москвою вбивства українців перекладає на українського президента, який, мовляв, не хоче сідати за стіл переговорів і капітулювати. Ба більше, Трамп звинуватив Україну у дефіциті дизелю у світі. Не себе і не свою недолугу політику з Іраном, а Київ, який захищає своє право на існування, знищуючи російське НПЗ. Однак поставки дизелю з Росії – це, ймовірно, політична ширма, оскільки цього палива вистачить на кілька днів, і воно суттєво не вплине на брак нафти і її ціну. Наближаються проміжні вибори у США у листопаді, і Трамп хоче продемонструвати електорату швидке зниження цін, хоча й тимчасове, а ще, ймовірно, вивести з ізоляції Путіна. Поступки Росії зірвуть мирні переговори про закінчення війни, оскільки розв'яжуть руки Москві, яка отримає за свою нафту понад 4 мільярди доларів і зможе направити їх на війну проти України. Володимир Зеленський вже назвав зняття санкцій несправедливим кроком та порівняв його з подарунком на день народження для російського диктатора. Скажіть, будь ласка, це фактично удар в спину. Україну знову загнали якийсь певний кут. Що нам робити, якщо Трамп зажадає припинення ударів України от по російських НПЗ, і ми опиняємось тепер сам на сам, не лише проти Росії, а й Сполучених Штатів, в разі, якщо ми відмовимось?
16: Ну, він вже це зажадав. Не якщо, а вже воно є. І ситуація така, що Путін в черговий раз купив Трампа. Це, і згадаємо, це весілля нещодавно за гроші російських олігархів. Це не перший раз стається, вже таке було. Це рік або трошки більше тому, коли так само Трамп звинувачував Україну в бажанні продовжувати війни, так само припинялися надання розвідувальних даних, постачання зброї. Тобто це вже було, це повтор тієї ж самої політики, повтор тієї ж самої риторики, яку закладає Росія в своїй пропаганді на світових лідерів, ну, в першу чергу на Трампа, тому що вони мають, як виясняється, не много вплив, чи то грошима, чи то
15: компроматом.
16: Якимось компроматом, можливо, да. Але ми бачимо, що Трамп дійсно періодично надає допомогу, виручає Росію, і таким чином він, на мою думку, сприяє продовженню цієї війни. І виникне питання, чи не Трамп зацікавлений в продовженні цієї війни. Ось, тому що це от перемир'я, яке він назвав, дуже хитро він сформулював, що все це мають припинитися взаємні удари по нафтопереробних заводах. Як вже ви сказали, в нас їх немає, в Росії це критична та точка, на яку ми можемо впливати. Буквально вчора вже на прес-конференції міністр закордонних справ Лавров, він заявив, що вони не збираються припиняти удари по Україні, тому що, на їх думку, це дасть перепочинок Україні, надасть змогу накопити сили. Тобто Росія не збирається припиняти свої удари по Україні. Тобто тут вимагається лише одностороння, так сказати, капітуляція. Спочатку це удари припинити по нафтопереробним заводам в Росії. Але давайте розглядати з іншого боку. Асиметрична війна – це не тільки удари по одній ключовій больовій точці ворога. Наші збройні сили нащупали ще інший, які нам підказали ще росіяни – це удари по дата-центрах. Тобто зараз це були по Яндексу. Я гадаю і сподіваюся, що наступними будуть Ростелеком, на який зав'язана майже вся інформаційна структура і побудова управління російським зараз суспільством, в тому числі і тими ж самими наливними терміналами, через яке буде відвантажуватися пальне для Трампа. для забезпечення його виживання і виборів.
15: Загальна військова армія та два армійські корпуси продовжують наступати у прикордонній смузі Харківської області біля Вовчанська і на схід, і на захід від міста, намагаючись розтягнути наші сили та засоби уздовж фронту. Тактика дрібних порізів, вклинень, на жаль, виявилась ефективною. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупаційні війська, діючи на схід від Вовчанська, вклинились у нашу оборону у кількох місцях. Зокрема, це на відтинку Мар'їне-Зибине, ось напрямок вклинення противника, а також Червоне-Волохівка. І маємо також вклинення Дегтярне-Нестерне. Тобто бачимо, що противник на схід від Вовчанська зараз посилює свої штурмові дії з ціллю, звичайно, вийти на білий колодязь з півночі, а також створити передумови охоплення нашого групування, яке зараз тримає Вовчанськ. Ймовірно, на ділянці Зибине-Волохівка, ось ця ділянка, противник зміг форсувати річку Вовча в південному напрямку і тисне на те саме Зибине. Ворог намагається що зробити? Він планує Зибина охопити Вовчанські хутори, а назустріч цьому групуванню противник намагається рухатися теж з заходу, з боку населеного пункту Тихе. Тобто, попри те, що противник зараз тисне в районі Вовчанських хуторів,

0: дорогою, яка веде на Білий колодязь. Тобто траса, яка дуже зараз, вона логістична, має неабиякий, скажімо, неабияку вагу для наших збройних сил. От, власне, до цієї траси і в напрямку цієї дороги на Білий колодязь противник намагається штурмувати. Також бачимо, що бої зараз, важкі бої тривають в районі Синельникова, ось Вільчі, Лимано. Тобто противник і Цегельного. Бої за ці населені пункти фактично перешкоджають от швидкому руху у Васєвір і в загальному напрямку на північні околиці Салтова і також в напрямку Білого колодязя. Невеликі штурмові групи противника прориваються до Графського і Семенівки. Ось в напрямку цьому противник намагається рухатися. Також ворог, проте, ну, вони намагаються закріпитися, проте наразі їм поки це не вдається. Західніше Вовчанська, противник тисне в районі Бугруватки і Приліпки. Ось бачимо, і ворог намагається рухатися обабіч Сіверського Донця на Старий Салтів. На Великий Бурлук окупанти пруть із сходу. От якщо подивитися на мапи, скеровуючи свої підрозділи у Васєвір і та оперативно-тактичної групи Білгород Харків. Бачимо, що ці вклинення у противника в напрямку Артільного, Устинівки. Зараз лінія ця зросла. Вона активна від Вільховатки до Устинівки. Також в районі Мілового, Амбарного теж бачимо просування противника, аби спрямовувати свої удари в той самий, так само на Білий колодязь і так само на фактично Великий Бурлук. Ворог розуміє, для чого він це робить, і намагається, очевидно, з'єднувати свої ці вклинення уздовж кордону, створюючи загальну лінію, яку вони називають буферною зоною. Про ситуацію північніше, південніше Вовчанська, маємо змогу розпитати у речниці 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, Руслан і Богдан. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт автівки. Разом можемо допомогти. Долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива. Реквізити на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, у противника південніше є певні просування, якщо зважити на ці інтерактивні мапи. Сіра зона довкола кількох населених пунктів трішки збільшилася. Скажіть, будь ласка, завдяки в чому ворогу вдається просуватися і наскільки ці просування глибокі. Мапи показують, що приблизно на різних ділянках десь до 1,5-2 кілометрів наразі ці просування противника. І знову ж таки, немає фактично там гарантії, що вони закріпилися.
1: Так, це справа. Наші суміжники порядом стоять, це не зовсім наша смуга, тому я не володію повною інформацією. Ми якраз є суміжниками тієї ділянки, де було просування. Насправді ворог тут щоденно намагається просунутися, і це відбувається постійно від самого 24-го року травня, коли взагалі почали окупанти повторний наступ на Харківщину. Відтоді щодня, спочатку це були великі штурми, з технікою по 100 людей, заходили вони сюди дуже нахабно, а потім отримали по горіхам, і відповідно групи стали меншими-меншими, більше стало БПЛА, отже менші групи, знову ж таки, для того, щоб непомітно вдавалося пройти. Ворог тут постійно намагається, це щоденна, цілодобова робота, насправді, але якщо ще там півроку тому я постійно говорила про те, що вони тут заходять трійками, двійками, сьогодні це двійки і більше навіть поодиноке пересування від точки до точки, тому дійсно є оця інфільтрація. Ворог рухається, десь йому вдається зачепитися, і тоді вже ударно-пошукові групи шукають. Втім, класичного такого, як ми бачили, умовно, це на Донеччині в 23-24 році, коли це дійсно закріплені позиції, якась лінія оборони і вже там явно окупована територія, такого немає. Зараз просто, ну, якщо подивитися на те, що заявляє ворог, то вони там взагалі дуже далеко від реальних взагалі кордонів і лінії розмежування. Але цей лінію дуже важко назвати, знову ж таки, тому що це там десь один закріпився, ми знаємо про це, ми його шукаємо. Там десь два змогли пройти, значить, ми теж їх шукаємо. Ну, і ось так сьогодні виглядає ця війна і ці спроби штурмів.
0: Скажіть, будь ласка, що противник зараз застосовує на вашій ділянці? Наскільки підготовлені зараз штурмові групи ворога? Засідки, нори, мінування? Нещодавно бачили відео, де підрозділи.

0: підрозділи вашої бригади зачищають лісовий масив?
1: Так, а це якраз зачищали групу, якій вдалося оце те, що ми вже називаємо закріпитися. Знову ж таки, це такі напівнори накопані, але росіяни копаються швидко. А от те, що ви бачили, оце ми називаємо тим, що група змогла закріпитися. А це частина в такому в лісовому масиві, так, і хлопці якраз розвідувальна рота 57-ї бригади зачищала. А у нас кілька таких груп, вони, знаючи, де перебуває ворог орієнтовно в районі, вишукують і вже ліквідовують або беруть в полон. Тут якраз на відео, яке ми публікували, насправді росіяни до останнього вели бій, до останнього відстрілювалися. Одному вдалося на відео вдалося втікти в той епізод. Пізніше його взяли в полон, але вже бійці батальйону «Шквал», і він поповнив обмінний фонд. Дійсно, ми не можемо казати про те, що це там якісно підготовлена піхота, тому що мали справу з більш підготовленими бійцями на інших ділянках фронту, зокрема там в Бахмуті, в Куп'янську. Тут перший ешелон – це зазвичай низько підготовлені люди. Втім, ідуть вони до кінця, знову ж таки, тому що знаємо, як їх мотивують з тієї сторони про загранотряди. Ну, це не в класичному розумінні, тобто не так, як ми собі уявляємо там в радянські часи. Втім, дійсно, неодноразово казали нам полонені про те, що ну, їм пояснюють, що вони або йдуть вперед, або ну, назад точно можуть не приходити.
0: Руїни Вовчанська противник використовує для накопичення, власне, і сили, засобів, зокрема, підвали і для складів, і для точок злету БПЛА. Чи вдається нам зараз знаходити ці точки, оскільки вони дуже важливі і критичні для нашої оборони?
1: Дійсно, російські і склади, і пункти управління БПЛА – це одна з пріоритетних цілей для нас тут на Вовчанському напрямку. На їх знищення працюють всі підрозділи рівномірно, і піхота, ті розвідники, мавікісти в піхоті, вони теж завжди дуже раді знайти ворожий пункт управління БПЛА, зокрема, так і, звичайно, там спеціалізовані підрозділи, наприклад, батальйон безпілотних систем. Всі працюємо на те, щоб знищувати пункти управління БПЛА ворога, тому що дійсно небо Харківщини, мале небо Харківщини, не дуже насичено дронами. Це FPV на радіокеруванні, це дрони на оптоволокні, окрім цього, молні, ланцети, також і таламси. Тут їх все частіше і частіше зустрічаємо. Тому, так, безперечно, пункти управління і склади БК – це те, що для нас пріоритетно. Більше того, маємо можливість і, звичайно, з насолодою знищуємо такі пункти і склади на території ворога, насправді, Щебєкіна дуже багато вони позвозили. Якщо в лісах там вони вже стали обережнішими, тому що ми їм повипалювали техніку, вони зрозуміли просто, що ми знаємо, як і для чого вони використовують ліси, то, зокрема, там ще Щебєкіна, там ще багато дуже цікавих цілей, насправді багато складів, ворог поповнює, ну і ми, відповідно, знищуємо.
0: Спасибі вам, що долучилися до Етеру. Про ситуацію південніше Вовчанська розповіла реченця 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Руслана Богдан. Нагадаю про збір. QR-код на ваших екранах хлопці збирають на ремонт автівки. Отже, скажіть, будь ласка, які ризики для оборонців Харківщини, зокрема Салтова і півночі Харкова, становить об'єднання усіх вклинень вздовж кордону, де противник вклинюється або централізовано, скажімо, там тисне, як до прикладу, з боку Вовчанська? Наскільки того, у них сили засобів вистачить для цього такого масового об'єднання?
2: Сили засобів у ворога для ведення таких от наступальних дій поки що вистачає. І те, що деякі наші блогери і засоби масової інформації радісно заявляли про перехоплення стратегічної ініціативи – ні. Це у нас були і є окремі тактичні успіхи. Якщо розглядати цю ділянку фронту, то дуже показовим є оті доповіді, які звучать для російського президента і те, що проходить в російському блог середовищ. Тобто зрозуміло, які задачі стоять, і тому що зараз Путіну доповідають те, що вони, те, що він хоче чути, ті задачі, які він ставить, вони доповідають, навіть не виконавши їх, про їх якби авансом виконання. Що з цього виникає? Загальний задум, виходить, що існує три таких напрямки. Перший – це вздовж річки, наступ Сіверського Донця на Старий Салтів, умовно кажучи. інший ділянка – це наступ в район Білий Колозець-Лозова. І звідси Артільне-Міллерово, удар також в район Лозова-Білий Колодязь. Тобто це те, що випливає з тих, по-перше, з тої конфігурації бойових дій, які ми бачимо, а з іншого – це ті самі ура-доповіді про виконання вже цих завдань, і в тому числі про оточення кількох бригад в цьому от районі, в цьому виступі прикордонному. Тобто це той задум, який ворог реалізує тут. Чому зараз активізація? Це не пов'язано, на мою думку, з холодами або з наступленням, зміною погодних умов. В першу чергу це пов'язано саме з тими самими проміжними виборами в Сполучених Штатах. Зараз іде активізація політичної і зовнішньополітичної діяльності як Росії, Сполучених Штатів. Тобто це все взаємопов'язано. І для того, щоб показати домінування і підкріпити свою позицію, Росія завжди так робила і продовжує це робити. Свою зовнішньополітичну позицію вона підкріплює воєнною силою і активізацією саме на фронті. Тобто зараз це буде відбуватися аж до, умовно кажучи, середини листопада цього року.
0: Скажіть, будь ласка, ворог, от рухаючись з Вовчанська, очевидно, буде спрямовувати удар обома берегами Сіверського Донця в район Старого Салтова і, очевидно, потім у напрямку Харкова. Як убезпечити фланги? Питання.
2: Ну, так само, як ми до цього убезпечували, це ота от наша побудова оборони, в'язка, отака от система, де зав'язають наступальні спроможності ворога, активна оборона, ту, яку Збройні Сили демонструють з 22-го року, і яка, по суті, зламала всі плани і ламає рашистів. Кожен рік вони ставлять додаткові якісь тайм-лайни, тобто часові рамки, територіальні рамки, те, що вони мусять виконати до тої чи іншої дати.
0: Вийти до Запоріжжя з Південного Сходу – таке завдання своїм підрозділам ставить командування 58-ї загальновійськової армії. Противник рветься до Григорівки Веселянки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що нині зусилля ворога направлені західніше по дну Каховського водосховища в напрямку Лук'янівського, Магдалинівки і запасного це зі сходу. От напрямок фактичного руху, який зараз бачимо на картах, ворог розуміє, що в лоб взяти Степногірськ наразі в нього не виходить, тому він зараз оперує кількома напрямками. Це якраз рух от руслом висохшого водосховища в напрямку Приморського Малокатеринівки і також в напрямку Лук'янівського, в напрямку Магдалинівки і в напрямку запасного. Очевидно, що ворог намагається зі сходу вийти на ось цю лінію, яка конче важливо для подальшого руху на Запоріжжя. Тому противник зараз зосереджує чимало сили засобів, має достатньо резервів і також має зараз він додаткові підрозділи там 40-ї бригади морської піхоти, а також 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка оперує власне ось на цьому вітинку. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зараз намагається рухатися і бити в напрямку Приморського, Малокатеринівки і Кошугума, аби вийти на південній околиці Запоріжжя. Одну із штурмових груп, до речі, нещодавно заблокували ось в районі Малокатеринівки. Тобто якось вони дійшли цим висохшим водосховищем до Малокатеринівки. ЗСУ не дають противнику просунутися в плавнях. Половина населеного пункту за Збройними силами України, тому ворог намагається штурмувати з флангів, оскільки не виходить у нього фронтально пробитися крізь нашу оборону. Так само ситуація в Степногірську зараз виглядає наступним чином, що Збройні сили України контролюють північну і центральну центральну частину, не дають ворогу штурмувати. Ворог зосереджений в північній частині і намагається вийти на рубіж Лук'янівське Магдаленівка запасне. Західніше в районі Степового, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація дещо погіршилась в напрямку Степового, Малих Щербаків і Щербаків. Ситуація виглядає наступним чином. З напрямку Степового противник намагається рухатися до Павлівки і до Новопавлівки. Ворогу вдалося кількома групами дійти до Павлівки, до околиць Павлівки, проте вони були знищені. Діючи з районом Малих Щербаків, ворог тисне на Нову Павлівку, ось цей населений пункт під нашим контролем. Противник намагається якраз тиснути на Нову Павлівку, аби перерізати ось цю трасу і перебити нам логістику Ріхів-Кошугом. З Нестерянки противник штурмує на Нову Андріївку, теж в напрямку західних околиць Оріхова. Знову Данилівки. Противник намагався проникати в Оріхів, в південній околиці. Були зафіксовані там невеликі групи противника. Штурмові ворога вдалося знищити, а Нову Данилівку зачистити. Якщо подивитися на схід, в районі Малої Токмачки ворог має певні просування. Зокрема, бачимо, що за інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, ворогу вдалося закріпитися в лісовому масиві, ось десь приблизно в цьому районі, між Оріховим і Малою Токмачкою. Сам ворог у Малій Токмачці присутній на території колонії в руїнах і підземеллях. Тобто також маємо ситуацію дещо важку в районі Гуляйпільського і Мирного. Якраз переходимо на схід від Оріхова на ділянку 5-ї загальновійськової армії російської і 35-ї, які тиснуть якраз ось по цій лінії в напрямку північно-східних околиць Оріхова. Загальне завдання цих двох армій – створити передумови своїм підрозділам, аби вийти якомога далі десь до траси і перерізати її з таким чином, скажімо так, відрізавши частину наших військ від логістики і створивши передумову якогось охоплення. Отже, маємо наступну ситуацію. Східніше Оріхова в районі Гуляйполя противник не полишає намірів, тому задіює всі підрозділи наявні двох загальновійськових армій і приданих до них так само підрозділів той самої бригади морської піхоти 40-ї, 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також спецпризначенців головного розвідувального управління РФ Росії. Тобто ворог рухається в напрямку Гуляйполе-Оріхів вздовж берегів річки Гайчур. У противника є просування в районі Добропілля, якщо подивитися на мапу. Ось бачимо, зросла сіра зона в бік Нового Запоріжжя, а також в бік Тернуватого. Деякі штурмові групи були помічені на південній околиці Тернуватого. Також є просування противника від Варварівки в бік Возвижівки, а також від Святопетрівки до Верхньої Терси. Також маємо дещо погіршення ситуації в районі Мирного. Ось противник намагається йти зараз рухатись на Гуляйпільське з виходом на Єгорівки. Якраз саме в Єгорівці, біля Єгорівки, ось в цьому районі, були помічені теж інфільтранти. Тобто противник зміг фактично дійти десь до району Червоної Криниці. Яким чином йому це вдалося, наразі невідомо, але ці групи малі противника намагаються зайти десь між Єгорівкою і Червоною Криницею, знову ж таки, на північно-східний фланг Оріхова з задумом заблокувати чи ізолювати наших оборонців в районі Оріхова. Найбільш загрозлива нині ділянка в напрямку Гуляйпільського, Новоселівки, Єгорівки. Бачимо, що противник дуже близький до ривка і прорив в цьому напрямку. У разі, ну, скажімо так, якогось такого ривка, він зможе охопити Оріхів з північного сходу, що не бажано для нас. Про ситуацію в районі Гуляйполя розповість Володимир Полевий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я, Руслане, бажаю здоров'я студії.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір на мідлстрайки 7-го корпусу ДШВ. Долучайтеся, реквізити на ваших екранах, QR-код ви бачите. Отже, скажіть, будь ласка, що сприяло просуванню противника? Велика кількість людей чи недостатня фортифікація з нашого боку?
3: Ви правильно зазначили, на напрямку, який обороняє підрозділи 7-го корпусу, ДШВ зосереджено 5-ту, 35-ту загальновійськовій російській армії. Крім цього, там діють підрозділи 36-ї загальновійськової армії, 68-го армійського корпусу, 22-ї бригади спецназу і 155-ї бригади морської піхоти. Це крім тих підрозділів, про які ви називали, і все це працює на напрямку корпусного нашої оборони, тобто ми протистоїмо там набором корпусним сил і засобів. І, звісно, ворог має значну перевагу у живій силі і техніці, і виходячи з їх доктрини, вони, власне, нехтують життями особового складу і кидають їх в такі постійні наступи, в постійну інфільтрацію. Мають певні успіхи, проте я повинен сказати, що те, як картина відображається зараз на мапі Deep State і реальна ситуація, насправді відрізняється, власне, в динаміці. Тобто, що відбулося? В нашій смузі відповідальності певний час на військових картах була дуже велика так звана сіра зона, де не позначалося, що там є присутні російські підрозділи. Тобто, позиції наших підрозділів фактично не помінялись відповідно до цих карт, але після того, як корпус прийняв командування смугою, була проведена перевірка, власне, де знаходиться противник, де його передові підрозділи, де він уже закріпився. Ми почали вносити ці зміни на карту. І зараз бачимо відображення цих змін фактично на карті Deep State. Тобто у них є своя методологія, ми тут не бачимо фактично наших позицій, але бачимо начебто просування росіян. Насправді корпус тримає оборону, у нас гарний набір сил і засобів, в випадку якоїсь значної інфільтрації ми задіємо в тому числі 225-й окремий штурмовий полк, який є дуже потужним штурмовим підрозділом, і ліквідуємо ці загрози.
0: Скажіть, будь ласка, яку тактику зараз противник застосовує? Ви сказали, що були помічені спецпризначенці ГРУ Росії, тобто це вже більш підготовлені?
3: Значних змін у тактиці не відбулося, хоча ми очікуємо, що противник буде використовувати механізовану техніку. Яким чином? Зараз збільшилась темна пора доби і Сіряк також наступає раніше, що, в принципі, ускладнює спостереження і ураження, власне, дронами. І також не треба забувати, що щоранку, зараз і ще дуже довго великі тумани. І якщо ми бачимо, де відбулися таке просування росіян, то це дельта річки Верхня Терса разом з її притоками, басейн річки з притоками. І, власне, понад берегами цих річок, ярами, лісами, посадками, противник має змогу зранку приховано від наших FPV-дронів, від наших засобів ураження, здійснювати просування. І потім він виходить на позицію для близького зіткнення, близького бою, де, маючи величезну перевагу у піхоті, він, в принципі, теоретично створює умови для того, щоб продовжувати просування. Але ми очікуємо загрози використання власне техніки. Чому? Перше, росіяни справді мають і накопичили броньовану техніку. Друге, вони її підготували для штурмів, тобто толково обварили і обвішали мангалами. І третє, є техніка, облаштована активними комплексами активного захисту бронетехніки, які дозволяють збивати наші FPV-дрони. Таким чином, живучість цієї бронетехніки, вона зростає в рази. Якщо для ураження одного танка нам потрібно, наприклад, 20 або 30 FPV, це величезний час, на полі бою. Тобто танк може жити, просуватись, уражати або підтягувати піхоту там протягом 20-30 хвилин. Це дуже багато для сучасного бою. Це означає, що вони мають можливість нагрузити піхоту на бронетехніку, висунутися в умовах, коли є обмежена видимість, висадити цей десант, здійснювати навіть його підтримку. Ми їх уражаємо, звісно, знищуємо, але все це розтягнуто в часі, і маючи цю перевагу у піхоті і в силах і засобах, противник має можливість теоретично закріплятися на нових позиціях.
0: Зважаючи на мапу і останнє повідомлення, підсумовуючи, чи вдалося зупинити просування ворога, якось стабілізувати ситуацію на цьому Гуляйпільському відтинку, хоча маємо там певні ріст сірих зон в районі там Тернуватого, Верхньої Терси і Гуляйпільського?
3: Ситуацію однозначно вдалося стабілізувати, налагоджена ефективна взаємодія і координація підрозділів. Наприклад, штурмові підрозділи безпосередньо підпорядковані зараз нашому корпусному штабу, що покращило нашу взаємодію. Ми ефективно знищуємо противника. Ще один фактор, я повинен підкреслити, що від Оріхова до узбережжя Азовського моря всього-навсього 100 кілометрів. Ми збираємо на мідл страйки. Це означає, що кожен метр цієї території може бути уражений. І ми по можливості це робимо. Тобто вся логістика, все пересування противника в глибині, ми її бачимо, нам просто потрібно більше сил і засобів, а ситуацію ми однозначно стабілізували.
0: Дякую, що були з нами. З інформацією з Гуляйпільського напрямку був Володимир Поливий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Не забуваємо про донати. QR-код на ваших екранах. Долучайтеся. На вашу думку, пане Олександре, скажіть, будь ласка, ворог не відмовиться від Запоріжжя? То бойові дії посилюватимуться, аби підійти якомога ближче до міста? Чи все ж таки це наразі, скажімо так, недосяжне для противника?
2: Путін буквально нещодавно, там буквально тиждень тому, поставив завдання своїм Збройним силам до кінця року, умовно кажучи, там трошки більше, захопити Запоріжжя по рубежу Дніпра. Тобто вийти на лівий берег, закріпитися по лівому берегу Дніпра, тобто виконати таке завдання. Тобто ця ділянка фронту, вона буде активізовуватися і буде активізовуватися значно. Те, що казав речник 7-го корпусу, воно тільки підкреслюється, що противник готується до масованих штурмових дій з застосуванням бронетехніки. Це все влягає в цю канву того завдання, яке поставив Путін перед своїми збройними силами на цю от вже, скажімо так, зимову кампанію.
0: Скажіть, будь ласка, Гуляйпільський наступ противника, він буде більше направлений на північ Оріхова чи, скажімо так, до траси Запоріжжя-Донецьк, десь в районі, наприклад, того самого Вільнянська, якщо подивитися на мапу, то десь вони намагаються ще й так рухатися до цієї траси. Чи вони будуть йти паралельно, рухатись на північ Оріхова і йти до траси Запоріжжя-Донецьк?
2: Ми вже розглядали цю конфігурацію противника, тут і ймовірний характер його дій. З того часу воно не змінилося, а тільки підкреслюється. Тобто тут є два угрупування. Одне, умовно кажучи, від Нове Запоріжжя або Добропілля, але не те Добропілля, да? До Білогір'я, яке рухається вздовж дороги отаким от фронтом. Його задача йти максимально вперед вздовж траси Оріхів-Запоріжжя. Інше угрупування військ, його задача вже виходити саме на підступи до Запоріжжя, напрямку, виходить, південніше траси. Оріхів-Комишуваха, Запоріжжя. Те саме, що вони робили минулого року, позаминулого, рухатися вздовж Дніпра на Кушугум і вже заходити, зачіплятися за ці промислові зони Запоріжжя і виходити саме на лівий берег Дніпра і втягуватися в міські бої в Запоріжжі.
0: Дякую усім, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Не забуваємо про тих, хто тримає небо. Донатимо. Гостем нашої студії був колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ Олександр Саєнко. Дякую вам.
2: Дякую.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Щоб не сумувати вдома.
6: Для того, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
7: Я повернувся, бо війна ще триває.
8: Продовжити давно розпочату справу.
9: Щоб закінчити давно почату справу.
5: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
10: Командир батальйону безпілотних систем.
11: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
12: Українська паперова армія.
13: Ротую особовий склад.
14: В спортзалі я пропускаю день ніг.
15: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
16: Я став більш розкутий.
17: Я став веселіший.
18: Ставлення до життя.
19: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
20: Приходь, будемо нищити ворога разом.
21: Повертайтесь, ви серед своїх.
22: Вперед, вперед, маруновий берет.
23: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
24: Не пропустіть важливе. Пройдіть скрині здоров'я. 40.
25: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
26: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
25: Та й запрошення може згоріти.
27: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
28: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
29: Україна входить у новий опалювальний сезон, і в умовах обстрілів енергетичної інфраструктури жителі багатоповерхівок, приватних будинків, бізнесу, лікарень, водоканалів встановлюють альтернативні джерела живлення. Чому одним вдалося підготуватися до важкої зими, а іншим ні, як перейняти досвід, і які програми енергоефективності діють в Україні? Про все це я, Наталія Островська, розповім у спецпроєкті «Енергонезалежні». Дивимось. Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем і написав свій сценарій. Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
30: Наша електростанція на 3 дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
29: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
30: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
29: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
30: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
29: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
30: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну то відповідно це на декілька кілька багатоповерхових будинків.
29: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву, вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
0: І вони з автоматами, і по нескільки чоловік, і бігали по котеджам, а тоді вже в наших домики теж відкривали під'їзд. Да я іспугалася, що я вам передати не можу. Думаю, все, на наступний день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
29: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
1: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
29: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятує. Низька потужність, каже співвласник кооперативу.
30: Взагалі, робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо, треба система. Тому що енергосистема – це в першу чергу система, і там повинен бути баланс.
29: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі.
2: У вас так все модерново, екран, можна показати його?
3: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
2: Якщо буде електрика,
3: ми виживемо. Славутич виживе точно.
2: Завдяки чому?
3: Зараз розкажу.
29: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував дві котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
3: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
2: Це ви оновилися після тої складної зими?
3: Це ми в процесі. Оця установка 2 по 354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
29: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
0: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі. Начнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Ні, ну рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій, славучан люблю.
29: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним. Коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
6: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
29: Тепер ця енергетична спільнота має близько сотні вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність. Як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України? Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
7: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ. У них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
29: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше 3 людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
2: Ви мені продати пай можете?
12: Так.
2: Я можу з вами домовитися?
12: Так. Є
30: умовно, там якийсь певний вторинний ринок, да, на якому, в принципі,
2: пай. І скільки ви візьмете з мене за один пай?
30: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість, вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
29: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3 тисячі гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
30: В першу чергу, це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось не знаю, там, як ОСББ умов, це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
29: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. Один плюс один, марафон, єдині новини.
5: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
29: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення, за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
8: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
5: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому всьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
29: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, 3 дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
5: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
29: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
5: Ми вже почали там труби в будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
29: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
9: Ну, а як враження?
5: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, понімаєте, це і хазяйська рука.
29: Ми на вулиці Лисківська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
5: Посміхається, понімаєте?
9: Ви американо п'єте?
5: П'ю, звісно. Добрий день.
9: Добрий день.
5: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поняли? Да, в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Їй до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
10: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і у них є ці дорожки.
29: Максим, голова правління ОСББ, за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лисківській почали думати, коли це не було трендом, 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцевих сторін.
10: У нас в квартирі в певні моменти було плюс 7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні, ну, дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, ну, знову ж таки, очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити от цю негоду.
29: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
9: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні!

0: Підготовка багатоповерхівки до зими – справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70 на 30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову за програмою 70 на 30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інвертори і 29 це ФЕМ сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ – це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні і досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ну, ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. Ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
0: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70 на 30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9, кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і ну взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все. Дякую вам.
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
0: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини. Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних. Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
6: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
0: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
7: Плавати.
0: А як саме?
7: Ну, займатися, на спинки катати.
0: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
7: Хороший.
0: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
8: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
0: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
9: Тобі подобається?
7: Так.
0: А яка найулюбленіша твоя вправа?
7: Їхати з мамою, їхати.
9: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати. Вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками. Тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
0: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили два теплових насоси потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
4: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли боляра.
0: Алла Анатолівна керує садком «Дельфін» 25 років.
10: Ну що, подобається робота?
2: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
0: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
4: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше в зимовий період від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
0: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
11: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
0: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
12: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
0: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів, і досвід Данії тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися в половину.
13: Для мене це було як вау.
0: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
14: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
0: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
15: «Екоклуб» надає безкоштовні, відкриті, постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади, і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
0: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі. З чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та «Екоклуб». Третє, зверніться до місцевої влади. Розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
16: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягель в місті на Житомирщині є така можливість. Круто!
0: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини». Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
17: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
0: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
18: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 МВт в добу, вони можуть виробити до 1 МВт.
0: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
18: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 мегаватт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
0: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
18: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
0: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
19: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
20: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
0: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
21: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще і будемо лікувати, і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
0: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоби надавати послуги без відключень, для них важливо.
17: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
22: Більше ніж 1,5 мільйона доларів ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
0: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
1: Ємність акумулятору складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечували нас, ну, готель, гостей, живленням на період там 12 годин.
0: У таку систему тут вклали близько півмільйона гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
1: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже-дуже такий неприємний момент. Ну, для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових міст, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
0: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі. 579, також програма енергетика 10% і для фізосіб постанова 673. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку.
3: Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20

0: уваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
1: Шановні українці, готуйтесь, щоб бути готовими. Бо якщо ви не почнете готуватись, ви не будете готовими.
0: Підготовка до зими – топ-тема у соцмережах. І часто українці записують такі відео, бо кажуть, що гумор – це ще одна наша ментальна зброя.
2: Winter is coming.
0: Одеса, як столиця гумору, попри постійні атаки, теж не втрачає оптимізм, а ще готується до життя у блекаутах. Це Білгород-Дністровський в Одеській області. Тут мешкає орієнтовно 40 тисяч людей. Воду для них добувають із десятків артезіанських свердловин. Далі її потрібно підняти, перекачати, очистити та доставити людям. І майже на кожному етапі – насоси, а отже залежність від електроенергії. Саме тому тут почали шукати альтернативу ще до чергової зими під час війни.
3: Ми встановлюємо на наших підйомах, на скважинах, на КНС-ках, на очисних спорудах сонячні батареї. Це нам дає, як я сказав вже, енергонезалежність та також дає хоч і невелику, але економію. Це для нашого комунального підприємства дуже важливий крок, як і для бюджету міста.
0: Одна з таких станцій працює тут уже близько 3 років. Її потужність – 50 кВт. За словами експертів підприємства, залежно від сезону вона дозволяє економити до 20% електроенергії.
4: Плюс буває відключення, які компенсуються цими станціями.
0: Але економія – лише половина історії, бо коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою. Система автоматично переходить на резервне живлення, і насоси продовжують працювати.
5: Коли зникає мережа, інвертор дає команду на вимкнення батарей, які забезпечують безперебойне живлення насосів.
0: Запасу енергії вистачає на кілька годин роботи. Цього часу достатньо, аби підприємство не зупинялося миттєво після зникнення електрики і продовжувало подавати людям воду.
4: За день ми можемо працювати на сонячних, ночі вони заряджаються, ну тут же заряджаються акумулятори і теж будуть ночі. Чим більше, тим краще.
0: У міській раді кажуть, те, що сьогодні здається дорогою альтернативою, завтра може стати необхідністю. Тож сонячні станції планують масштабувати не лише на підприємствах критичної інфраструктури, а й на інших міських об'єктах, а в перспективі розглядають і вітрову генерацію.
6: Готуємося повномасштабно, як то кажуть, розроблений план стійкості в місті, відповідно до плану стійкості області, і виконуються роботи великими кроками, настільки, скільки дає змога сьогодення.
0: Громадська організація «Екоклуб» за часи повномасштабки допомогла понад 20 водоканалам різних міст України встановити сонячні електростанції. І досвід 5 років показав, технологія для критичної інфраструктури діє.
7: Водоканали мають трішки більш стабільніший графік і прогнозованіше споживання електрики. Економічно водоканали є більш доцільнішими для сонячних станцій.
0: Втім, у розвитку альтернативної енергетики є проблема, яку сонячними панелями не вирішиш. Фахівців, здатних встановлювати та, головне, обслуговувати такі системи, дедалі менше. Частину досвідчених електриків забрала війна, вони пішли служити до Сил оборони, а підготувати нових спеціалістів швидко не виходить.
6: Проблематика основна – це з кадрами, з виготовленням і з закупівлею. Сьогодні немає на ринку дуже нерозширена така інформація щодо наявності даного обладнання. І також проблематика в тих кадрах, які роблять це устаткування, які встановлюють.
0: Інженер-інженерка сонячних електростанцій – нині це одні з найзатребуваніших професій в Україні. Найкращий старт – спеціалізовані курси. У цьому вам допоможуть громадські організації Repower Ukraine, Екоклуб або Greenpeace Україна. Вони проводять регулярні набори на безкоштовне навчання для ветеранів, жінок та людей, які постраждали від війни. Також діє безкоштовне навчання для жінок в рамках проєкту Power Women від компанії Skytech. Академія «Атмосфера» вони пропонують як онлайн, так і офлайн практику. Курси в iSolar Академія або Sunlarix дають покрокові знання від проєктування до безпосереднього монтажу рейкових і блочних систем. Також організація Pro Women UA проводить курси для жінок, які можуть стати монтажницями систем охолодження, кондиціювання і вентиляції. Я познайомилася з ветеранами, які відновилися

0: Після тяжких поранень з нуля опанували енергоефективність. І, до речі, ось ці сонячні панелі встановлювали вони.
1: Ми зробили перші 4 акумуляторні батареї, зрозуміли, що це на це попит є, і ми зможемо цим допомагати нашій державі в такі нескладні часи.
2: Олександр Толоченко вперше детально почав вивчати, як працюють альтернативні джерела живлення рік тому. До цього часу був бійцем штурмового батальйону «Айдар» на Донеччині. У 2023 році він втратив обидві ноги. Після протезування та відновлення у реабілітаційному центрі «Титанові» Олександр разом із ветеранами-однодумцями започаткували бізнес.
1: Минулого року були відключення електроенергії і потрібно заряджати в кожного хлопця з ампутаціями, є біонічні протези. Потрібно було заряджати наші протези. Ми почали з так званих екофло пробувати, але знову ж таки відключення були максимально довготривалими. І виникла така ідея, що розпочати виробництво систем енергоживлення.
2: Нині на виробництві працюють 6 ветеранів. Також у команді є бригади монтажників, які можуть посилити важку фізичну роботу. А хлопці на протезах збирають комірки для акумуляторних батарей. Олександр пригадує, як зміг опанувати для себе новий фах. Каже, спочатку друзі поділилися схемами, розповіли, як складати акумуляторні батареї, давали поради, а далі хлопці самі дивилися навчальні відео у соцмережах. Тепер завдяки цим знанням реабілітаційний центр «Титанові» готовий до складної зими.
3: Ми влітку поставили 3 системи на 20 кВт одну. Це в стаціонарному відділенні, де 50 ветеранів проходять реабілітацію. Зараз ми знаходимося в протезному центрі, тут стоїть на 30 кВт система. І ще в реабілітаційному відділенні 30 кВт. Тобто взагалі у нас 3 системи. Рахунки за серпень я отримав. Раніше у нас рахунки на 3 центри були десь 120-150 тисяч гривень. Я сам був здивований, 10 тисяч гривень.
2: Громадам потрібні не лише панелі, інвертори та акумулятори. Необхідні люди, які знають, як усе це правильно змонтувати, налаштувати і підтримувати в роботі. Особливо тоді, коли від надійності системи залежить робота критичної інфраструктури. Тож наступний виклик – не просто нарощувати власну генерацію, а й навчити людей, які зможуть цю енергетичну незалежність забезпечувати. Бо обладнання можна придбати, а от фахівця, який знає, як воно має працювати за один день, не підготуєш.
1: Очі боялися, а руки робили.
2: Наталя Островська, Сергій Осадчук та Геннадій Шульга, ТСН Марафон, єдині новини.
4: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я, Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити, як і, мабуть, велику кількість наступних програм, будемо говорити про енергетику, тому що це стає надважливою темою. Чим холодніше на вулиці, тим більше уваги до цієї історії. Андрій Герус з нами в студії, голова парламентського комітету з питань енергетики і ЖКХ. Вітаємо, пане Андрію.
5: Вітаю.
4: Власне, події останніх днів показали про те, що Росія вже розпочала ту кампанію, про яку ми багато чули і читали. Власне, тому з паном Андрієм спробуємо розібратись в тому, що вже почалось, і що планує ворог, і як ми підготувались до захисту, тому що ми чуємо, що ми підготувались набагато краще, ніж минулого року, але будемо відверті, і ворог підготувався до атак краще, ніж минулого року. Власне, почнемо нашу розмову. Ну, а розпочати, бо оскільки наша програма виходить все одно в записі, да, це не є таємницею, і ми її показуємо протягом кількох днів. Сьогодні такий день, коли, мабуть, вперше повноцінно Росія атакувала київські мости, і Київ опинився в такому первинному логістично-транспортному колапсі, шоку. Велика кількість людей з лівого берега просто не можуть дістатись на правий. Хочеться ваші особисті враження від цього дня і ваші особисті відчуття запитати того, як ви сприйняли от початок цієї такої фактично ударної кампанії ворога.
5: Ну так, дійсно, ми бачимо певні деякі зміни. Якщо раніше по Києву били, наприклад, по АЗС, якщо били по логістиці, то буквально з вчорашнього дня чи навіть з позавчорашньої ночі почали бити по енергетиці і по мостах. І це дійсно спричинило такі суттєві логістичні проблеми. Якщо говорити з точки зору енергетики, це, певно, короткостроковий ефект також був, тому що були певні руйнування, були певні відключення, але зараз такий період часу, що в нас достатньо тепла погода, тепла температура і сонячні дні, тому все достатньо швидко відновилося, відновилась подача електроенергії, і в нас зараз є дуже багато генерації різної, зокрема тої, яка працює на сонці. Саме сонячні електростанції в нас, мабуть, найкращий приклад тої так званої розподільної генерації, якої є багато і в різних місцях. Їх, наприклад, якщо брати там Київ чи Київська область, немає прям дуже великих сонячних електростанцій, але їх є дуже велика кількість маленьких сонячних електростанцій. В чому є плюс? Тому в день, зараз, протягом цих от сонячних днів, там на початку жовтня, десь навіть до середини жовтня може бути така погода, то в день у нас з електроенергією повинно бути все нормально, в силу того, що сонце буде давати свою генерацію, яка нам буде дуже потрібна. З приводу іншого, ну, звичайно, тут так само має значення, які це є удари. Чи це є шахеди, чи це є герані, чи це є бандеролі, чи це є балістичні ракети, що вже є зовсім інше. Тому що з точки зору будівництва, захистів, звичайно, що можна збудувати укриття над певним типом обладнання, над тим обладнанням, яке найбільш критичне, яке найбільш дороговартісне, яке може бути дефіцитне, і зберегти таке обладнання від таких ударів дронами. Але якщо це летять балістичні ракети, то проблема набагато більша, тому що ті балістичні ракети розбивають укриття. Тому тут, звичайно, є ще один такий трек паралельний, про який президент постійно говорить. Це ракети до патріотів, щоб в нас могла працювати та протиповітряна оборона, яка може збивати балістичні ракети. Тому це теж дуже важливий напрямок. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона, ну, критично важлива, і без неї дійсно може бути важко.
6: Дивіться, я хочу все одно до мостів вас повернути. Ну, ми всі розуміємо, що це не просто логістичний, те, що з'єднує два береги Києва, і просто люди з лівого берега мають переїжджати на правий для того, щоб потрапити на роботу, або там де їм заплановано, ми розуміємо, що це також і енерговузол, і тепло, напевно, траса там пролягає, і зв'язок. Наскільки ми були готові, за вашою оцінкою, до такого удару? І наскільки важко, напевно, буде полагодити те, що могло бути розбито? Ми не маємо даних.
5: Ну, якщо говорити взагалі про зв'язки правого лівого берега, для енергетики це вже історія така не сьогоднішнього дня, тому що вони і раніше намагалися розбити зв'язки енергетичної системи правого лівого берега. Це в основному робилося за рахунок ударів по підстанції. Угу. По ті підстанції, які є ключовими для енергосистеми, щоб зв'язати дві частини України. Але навіть окрім підстанцій, були от зараз, от в ці дні, були прильоти саме по опорах, через які йдуть лінії електропередач. Тобто вже не тільки трансформатори, не тільки генерацію, не тільки підстанцію, але навіть опори розбивають, і, власне, ці опори, на яких тримаються лінії зв'язку правого і лівого берега. Стосовно відновлення, ну, якщо по енергетиці, ви бачите, там більш-менш відновилось, в тому числі по причинах, які я вже розповідав. По мостах мені важко сказати, це, звичайно, треба перш за все запитати.
6: Це критичні з'єднання?
5: Ну, дивіться, це будівельні інженерні роботи. Чесно кажучи, я тут не самий великий експерт, тому якщо я щось скажу, це буде так якось, може бути грубо і може бути неточно. Але з того, що я бачу, з того, що я чув, це не є зараз якісь суперкритичні розрушення, і можна буде ближчим часом відновити. Єдине, що потрібно розуміти, що, ну, такі прильоти можуть повторюватися, і теж тут треба до цього готуватися, якісь додаткові конструкції, щоб вони могли принаймні якусь частину мостів захищати, можливо, якісь опори, щоб вони могли захищати. Але, ну, розумієте, повністю весь міст захистити достатньо важко, тому що над цим мостом бетонне укриття збудувати, ну, це такий довгобуд на багато-багато років, і якщо таке, а гроші, я думаю, що там взагалі. Тому є певні ризики, є певні проблеми. Знов-таки, як на мене, це правило треба застосовувати у всіх сферах, навіть якщо це коштує трохи дорожче. Це от те, що ми в енергетиці називаємо розподілена генерація. Це щоб генерації було багато, вона була в різних місцях, вона була відносно, може бути маленька, відносно невелика, але ближче до кінцевого споживача, щоб потребувалося менше інфраструктури, щоб її протранспортувати. Щоб побільше біля різних міст і сіл були електростанції, щоб всі не залежали від там, умовно, Рівненської чи Хмельницької атомної електростанції, яка роздає електроенергію на пів України. Це не є, це є, ну, це може бути здорово в мирний нормальний час, бо це навіть може бути дешево, ефект масштабу спрацьовує. Але коли це зав'язано там на 3-4 ключові підстанції, через які йде роздача, то ті 3-4 ключові підстанції можна розбити, і тоді будуть проблеми. Тому саме їх в першу чергу захищали. І те саме стосується іншого. Ми бачимо, що йдуть атаки по мостах. Ну, відповідно, вже, мабуть, треба зараз думати, які теоретично можуть бути резервні способи якось переміщення з правого на лівий берег. Я думаю, що якісь швидкі рішення тут теж. Це, мабуть, очевидно, що це будуть не швидкі рішення для того, щоб метро там могло їздити.
6: Метро скільки там поїздило? Місяць? Чи не знаю, щось таке на тижні.
5: Ну, тим не менше, але для якогось автомобільного переміщення якісь такі рішення мають бути. І чим більше таких рішень може бути потенційних, тобто зменшувати залежність від окремо взятих об'єктів, від окремого моста, щоб не було так, що якщо один чи два моста переб'ють, це колапс. І такі резервні варіанти потрібно готувати. Ну, військових це вже давно укрупнення. Там масове скупчення в одному місці вже давно заборонено, іноді таке траплялось, були летальні випадки, були потім там розслідування відносно командирів, а так загальне правило розосередження, щоб не бути в одному місці. І це те, що біля лінії фронту було очевидно давно, але в нас такі, бачимо, атаки дронові, ракетні, досить часто вже не тільки біля лінії фронту, тому цим треба користуватися. І те саме було з логістикою і з логістичними складами. Першим вибивали які крупні склади. Якщо таких складів буде менше, їх буде багато, можливо, це навіть буде дорожче возити автомобілями в супермаркети з різних складів, там різні види товарів, але вибити таке буде важче. І цю загальну логіку потрібно розуміти, і думаю, що нам доведеться і втілювати в різних сферах життя. Це може коштувати трошечки дорожче, але це принаймні вирішує якось питання ризиків. Воно ризики суттєво може знижувати.
6: Так цікаво, як у нас, знаєш, цей військовий принцип розосередження, він просто просотує усе наше життя. І в тилу, ну, найбільше, не знаю, можливо, ми зараз стали помічати це от з активною цією кампанією по Києву російською. Але от цей принцип, що в логістиці діє, що в енергетиці діє, ну, те, до чого ми прагнемо, децентралізована генерація.
4: Ну, тому що лінія фронту проходить не лише на передовій, вона проходить і в тилу, і стосується всіх галузей. Розосередження енергетики, розосередження логістики, розосередження складів. Навіть якщо в Києві за ці 30 плюс років незалежності побудували кілька мостів через Дніпро, а так ми більше 30 років будували один міст, і то він недобудований, і це катастрофа. Тому а ті мости, які є, вони і так в аварійному стані. Складно уявити, завдяки чому вони, в принципі, тримаються. Це мост Патоном, міст метро, північний міст, вони всі постійно в ремонті.
5: З розвитком БПЛА, я з вами тут згодний, що театр бойових дій, можна сказати, він переноситься і в тил, тому що ми бачимо, наскільки динамічно, швидко розвивається БПЛА. Перехоплювачі також з'являються, також розвиваються, але завжди з'являється якийсь період часу, що десь пішов технологічний прорив, а в перехоплювачах і в протиповітряній обороні ще немає цього. І воно на сьогоднішній день ніби скільки, десь 55% реактивних цих шахедів збивається, ну, але 45% – це теж великий показник, який долітає. Ну, будемо сподіватися, що будуть вже випробовуватися і на промисловому рівні масштабуватися технології, які будуть дозволяти збивати, але поки так. До речі, навіть електроенергію ми згадували з теплом, теж подібна ситуація. Теж розосередження, що було багато різних дрібних котелень. Це може спричиняти якісь певні емоції, певні питання. Ми бачимо навіть цю ситуацію на теремках в місті Києві. Теж думки розділилися.
4: З одного боку, нам потрібно дійсно прокласти теплотрасу, з іншого дійсно столітні дерева треба зберегти, але тут...
5: Але якщо у нас стоїть питання людей і питання дерев, то, ну, в моєму розумінні, питання людей все-таки знаходиться на першому місці, а дерева, ну, якось можна...
4: А тут просто у людей, знаєте, спрацьовує інституційна пам'ять, я кажу, да, тому що ми звикли, що в нас постійно намагаються обдурити людей.
5: Це питання довіри,
4: постійно
5: недовіри.
4: Виробити. Історія з Протасовим Яром, історія з іншими там парками, скверами зеленими, там Совські пруди. Тобто постійно 100%. Десь намагаються обікрасти людей, вкрасти в них їх там простір для прогулянок, для якогось відпочинку, просто зелену зону, щось там побудувати. Тому люди тут вже дивляться на це через цю лінзу, що ну ось в чергове, да, щось тягнуть, і тут ну не вистачає комунікації. А глибина фронту, вона дійсно, я пам'ятаю, там мене дуже якось не звертав на це увагу, коли робив інтерв'ю з Головковим Сирським на той момент. Він сказав, що головна проблема, що лінія фронту зараз вона збільшується не по довжині, а вона збільшується в глибину.
5: Кілзона особливо.
4: Тут навіть не сама кілзона, а в цілому лінія фронту, тому що тобі, там, коли дрони долітають на 50-70 кілометрів, тобі потрібно логістику передової будувати на сотні кілометрів вглиб, і це розтягує лінію фронту вглиб. Причому, що з нашого боку, що з... І тобі цю глибину треба наповнити теж людьми, складами, місцями зберігання.
5: Більше того, питання розосередження потрібно думати навіть не тільки там біля лінії фронту чи за 100 кілометрів, а й за 500 чи за 700 кілометрів від лінії фронту. Це те, що ми бачили в Києві, два кейси. Один Мила і другий Вишневе. Це теж питання розосередження, тому що, ну, звичайно, кудись може прилетіти. Звичайно, що, можливо, навіть неможливо по всіх нормах швидко збудувати якісь... там місця зберігання якихось боєприпасів. Але це все можна зрозуміти, що десь якісь правила можуть порушуватися. Але зберігати в одному місці дуже багато, це може призвести до таких наслідків. Тому завжди таких місць має бути краще 10-20. Складніше може їх збирати, їздити автомобілями. Але тоді, принаймні, зменшується ризик, що є такі, а такі ситуації можуть траплятися. І в нас вже дві такі сталися, які дуже серйозні, де і люди загинули, і втрати теж величезні. Тому є проблема. До речі, я ще по цьому хочу додати, що в нас... Так само я бачив протести і не тільки відносно теплотраси, а навіть відносно котелень. Тому що, знову-таки, це, мабуть, питання комунікації, довіри, недовіри. По-перше, люди вірять в те, що от є поряд альтернативний варіант, по якому легко можна все зробити, і тоді не треба там ні дерев. А він, може, є, може, і немає. Може, це хочеться так думати, що він там є, а там побудувати набагато складніше, бо там вже є прокладені якісь кабелі, якісь комунікації, якась інфраструктура, і не так-то просто по альтернативному варіанту збудувати. А по-друге, ці от котельні, навіть вони теж, люди зрозуміли, що якби є емоції накручені, і воно сприймається, що це ж котельня, туди може щось потрапити, тому давайте ви там котельні не будуйте тут, нехай вони
4: будуйте будуть... Будуйте не в нашому дворі.
5: Да. Not in my backyard, як кажуть. Да. Але як в Києві збудувати розосереджену систему, більш розподілену систему тепла, якщо не будувати котельні десь в Києві? Ми ж не можемо збудувати котельні в Білій Церкві, а розсереджена система тепла буде вважатися в Києві. Так, ну, не працює десь в Києві, треба знаходити місця. Тому, ну, наприклад, з точки зору Печерська, це взагалі, ну,
6: давайте,
5: схоже, що...
6: Давайте казати по правді. На правому березі Києва в минулий рік в дуже складну зиму не була настільки аж прям суперкритичною ситуація. Порівнянні з лівим берегом, звичайно, що, так. Да. було у людей плюс 10 в квартирах, було дуже холодно, некомфортно, і цей теплоносій не скрізь доходив, але це на лівий берег, там, де люди просто замерзали. І от якраз там, мені здається, і була найбільша проблема от з цим принципом розосередження, як це збудувати за 4 коротких теплих місяці. Що ми бачимо станом на зараз? Хочу повернути вас до теми нашої основної, до енергетики і от, власне, цього військового принципу децентралізованої генерації, про яку говорять від початку 22-го року, від середи, кінця 22-го року. Так, від кінця 22-го року, коли ми вперше зіштовхнулися з цією проблемою російських обстрілів, коли ми зрозуміли російський намір, що вони хочуть зробити, і от тоді почалися розмови. Четвертий рік поспіль, четверта...
4: Розмови тривають.
6: Чи п'ята зима складніша за попередню. Де децентралізована генерація? Які у вас дані? З чим ми входимо?
5: Дивіться, по-перше, я не вважаю, що розмови – це погано. Тому що іноді треба, щоб там до когось дійшло, треба, може, повторити 3, 5 разів, 10 разів. Це як в школі. Ти в класі вчишся, йдеш додому, вдома повторюєш, робиш маше завдання, тебе вже в класі його питають, ти його повторив, і тоді вже засвоїв матеріал, вже ти його можеш використовувати десь. Тому те, що говорить, непогано. Важливо ще, щоб ми і діяли відповідно до того, що ми говоримо. Тому що можна говорити одне, а робити інакше. Я вам скажу чесно, у нас така була в парламенті там непроста ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, колись була дискусія про добудову третього атомного енергоблоку Хмельницької АЕС.
6: Звичайно, так. Це ніхто не може забути.
5: Да. Була це, і парламент навіть прийняв рішення. Я вам скажу чесно, я за це рішення не голосував ні на комітеті, ні в залі. От. Хоча, як голова комітету, мабуть, це було і там уряд підтримував, але я не голосував саме по тій причині, що якщо ми говоримо про розподіл на децентралізовану генерацію, не можна говорити про одне, а будувати, і так Хмельницька АЕС – це великий об'єкт, там збудувати ще одне, все зосередити в одному місці, і потім спробую звідти видати і роздати цю електроенергію, щоб мережі пропустили і підстанції по всій країні. Тому важливо дійсно, щоб наші слова співпадали з нашими діями.
6: А я перепрошую, що переб'ю вас. А що зараз з цим проєктом?
5: Як і очікувалося, нічого.
6: Нічого. Зрозуміло. Продовжуємо. Децентралізована генерація.
5: Відповідно, в нас за минулий рік, для прикладу, в нас будувалося більше 1000 мегаватт сонячних електростанцій. Uh-huh. За минулий рік в нас збудувалося десь, думаю, в районі 700 мегаватт газової генерації.
6: 700
5: мегаватт. І це ми говоримо вже про відносно невеликі об'єкти. Кожен з цих об'єктів – це, ну, я думаю, там рідко який з них був хоча б там 100 мегаватт. Там всі з них це були якби суттєво-суттєво менше. В минулому році збудувалося десь 250 мегаватт вітру, вітроелектростанцій, і близько 500 мегаватт energy storage, установки зберігання енергії. В цьому році energy storage буде збудовано десь раза, я думаю, що в 3 більше. Сонце буде збудовано так само, як і минулого року, приблизно, я думаю, теж більше 1000 мегаватт. Ну, воно вже збудоване, ми навіть під кінець року, в кінці року ми будемо мати такий результат за цей рік. Воно підключається по ходу року, але сумарно за цей рік буде газової генерації, можливо, трошки менше, ніж в минулому році, бо пільгової ціни газу немає, і вона залишилась тільки в прифронтових областях.
6: Так.
5: Тому я думаю, що десь мегаватт 500 газу збудується, і вітру збудується десь раза в 3 більше, ніж в минулому році. Тому що вітер – це така інерційна історія, трохи треба його заміряти спочатку, потім з банками домовитися про кредит. Тому вітер, щоб збудувати там сьогодні, цей проект треба було почати 3 роки тому. А в 22-му, зрозуміло, ніхто нічого не починав, бо це 22-й рік, в 23-му щось трошки почали працювати. І от зараз в 26-му, 27-му ми будемо мати саме більші результати від цього. Тому в цьому році десь 750 мегаватт вітру збудується, а в наступному році, я думаю, більше 1000 мегаватт вітру збудується.
6: Ви такі цікаві мегавати ви малюєте. Ну, я не знаю, чи вірити цим цифрам, чи не вірити.
5: Я їх
6: дуже оптимістичні дані.
5: Дивіться, я їх не те, що вірю, я їх перевіряю.
6: Ага.
5: Тому, повірте мені, це цифри коректні. Більше того, я вам скажу, просто в нас в основному про енергетику говорять тоді, коли є якась проблема. Або коли дефіцит відключення,
6: так,
5: або коли піднімаються тарифи. Коли все нормально, то на неї увагу не звертають. І, в принципі, це нормально. Думаю, так у всіх країнах світу приблизно так само. Так от я вам скажу, наприклад, цього літа. В цьому літі ми були глибоко профіцитні. У нас електроенергії було набагато більше, ніж нам її потрібно. І в липні, і в серпні ми були нетоекспортерами. Ми віддавали в Європу більше, ніж імпортували в Європі. А могли віддавати ще більше, просто є це правило СІБАМ. коли за викиди треба платити. І в нас не вся енергетика могла експортуватися в Європу, хоча ми б їм суттєво помогли, бо вони було дорого через Іран, оцей дорогий газ, і наша електроенергія їм би помогла. Але ці СІБАМ, бюрократія і це, ну, не експортували ми стільки, скільки могли б, бо могли б навіть більше. І в вересні у нас подібна досить ситуація. Взимку вона буде інакша. Але взимку вона буде ще інакша, мабуть, по тій причині, що будуть великі атаки. Тому до чого я це все веду? Наша енергосистема, вона може бути як дуже профіцитною, і це починається весною. І влітку в нас дуже багато електроенергії, немає ніяких з цим проблем. І зауважте, минулого літа було більш-менш нормально, літо 24-го року були обстріли і були великі відключення влітку. Пам'ятаєте, була спека і не було електроенергії. Там, ну, це відключення могли бути там по 15-20 годин на день, особливо, пам'ятаю, на лівому березі. Прям літом були великі-великі вілові відключення. Цього літа, незважаючи на те, що ескалація з Росією є, але цього літа відключень не було. Чому? Тому що не було обстрілів. Чому не було обстрілів? Ну, точно не через гуманізм, тому що обстріли були, просто інших об'єктів. А я думаю, що не було обстрілів тому, що вони розуміли, що обстрілами вони б не змогли добитися великого ефекту саме літом. Тому що те, що я говорив, сонячні електростанції розкидані по всій країні, є газова генерація, вітрогенерація додалася, є energy storage, які балансують енергосистему і вони можуть втримувати. Є імпортна електроенергія, в яку ми літом не все використовували, буде чого імпортувати, якщо нам не потрібно. І літом вони б якогось суттєвого, не могли б створити точкові проблеми, але суттєвих проблем створити не могли. І розуміючи це, вони на це навіть не витрачали ресурси. Тому одну задачу ми вирішили. Принаймні, літом у нас не так, як в 24-му році, а зараз відключень не було. Але це задача легша, да? Всі це розуміють. Зимова задача, вона важча. І от ще є у нас, ну, я б сказав, десь там місяць часу. Жовтень буде такий, де ще можна багато чого доробити. Думаю, що не буде там дуже холодно. І нам це треба використати цей місяць часу, щоб і до зими також підготуватися. Але те, що я сказав, це є правда. Просто потрібно розуміти, що сонця взимку є мало. І взимку воно допомагає в день, допомагає, але не так сильно допомагає, як весною і літом. А якщо, наприклад, туман, хмарно, падає сніг, ну, сонячні панелі майже нічого не виробляють. Вітер, він взимку нормально працює. Але знов-таки може бути так, що погода вітряна, невітряна. Тут теж може бути. Але саме головне, навіть у те, що ми говоримо, це не перекриває, тому що це не перекриває генерацію, наприклад, атомних електростанцій. Це навіть...
6: Ну, так ніколи не було, навіть коли у нас була жива маневрова вугільна генерація. Ну, атом – це база, ми всі це прекрасно розуміємо. Це кожна друга лампочка в країні. 50% споживання в країні забезпечується якраз атомними електростанціями. Але мене тут цікавить більше газова генерація, нова відбудована газова генерація. Тому що я так собі помітила, що Міністерство енергетики і Укренергооператор цієї системи, вони рахують трошки по-іншому. От Міністерство енергетики, наскільки я собі бачу і аналізую ситуацію, вони рахують в цей баланс побудованої газової генерації усе, що збудувалося. І бізнес для заживлення самого себе, там якісь когенераційні установочки вони могли собі поставити, і сонце точно так само. Укренерго рахує лише те, що він бачить у себе в системі, в себе в мережі. Якщо бізнес підключив для того, щоб підключив цю газову установку, щоб забезпечити себе на випадок відключень, і не дає це в систему, то це означає, що цих мегаватів немає, що вони не будуть давати світло.
5: Я бачу, ви глибоко розбиралися з цим питанням.
6: Так, є трошечки.
5: Тому що ви правильно...
4: Ірина, головний енергетик.
5: Ви правильно...
6: Я в темі, так.
5: Слушне зауваження, ви в темі.
6: Так от, ось цих побудованих 700, які у нас вже є, Міністерство енергетики давала 0,8 гігавату. І ось цих 500, які ми зараз очікуємо, що ми з них побачимо в системі? Чи будуть вони допомагати балансувати систему?
5: І це, вся ця генерація буде допомагати системі. І ваше слушне зауваження, і Міністерство енергетики в даному випадку праве, і Укренерго праве. Укренерго праве, тому що воно відповідає за стабільні системи, воно управляє, і воно іноді може давати команди, і їх і вони повинні виконуватися, що, будь ласка, включися зараз, треба підтримати енергосистему, або там виключися, бо це зараз не потрібно, у нас надлишок, профіцит. Але потрібно розуміти. Візьмемо для прикладу цю студію. І в дворі цієї студії поставили невеличку когенераційну установку. І студія свої там умовно 500 кВт не бере з мережі, а бере своєї когенераційної установки. Якщо вона в період дефіцитів не береться з мережі, вона допомагає в мережі чи ні?
6: Допомагає.
5: Допомагає. Тому вся генерація, яка запрацювала, чи вона стоїть на стороні споживача, чи вона стоїть в мережі і її бачить Укренерго, це все плюс для енергосистеми. Це все корисніше. Тому що якщо ви перестали споживати з мережі мегават електроенергії, то цей мегават може спожити хтось інший. Дефіцит всіх інших трошки зменшиться. Тому і це є корисне, і це є хороша тенденція. І ви праві, дійсно так і є, що багато, і навіть з того, що я перелічив, це включно з тим, що стоїть за лічильником, так званим, на стороні споживача. І багато споживачів собі ставлять для того, щоб вони, перш за все, собі гарантували безпеку постачання електроенергії і безперебійне живлення, і безперебійну роботу свого виробництва, свого заводу, своєї фабрики, якогось виробництва. Для багатьох, наприклад, для молокозаводів, вони, якщо раптом у них відключення йде на декілька годин, це молоко може скиснути, і виробничий процес все, його вже можна все якби викидувати. Тому багато підприємств для себе це ставлять і правильно роблять. І це добре. Це добре для економіки, бо ці підприємства будуть працювати, платити податки, люди будуть мати роботу і зарплату. І це добре для енергосистеми, тому що навантаження на енергосистему знижиться, і тому ж саме Укренерго тепер треба буде справлятися з дефіцитом умовно там не 2000 мегаватт, а 1500 мегаватт. А 1500 мегаватт, якщо на всіх розподілити, то вже відключень менше, а світла трошки більше. Тому це все якби паралельні речі і в систему, і споживачам будувати. Але це все корисні речі.
4: А як держава мотивує людей і бізнес встановлювати, розвивати цю альтернативну енергетику? От я спілкувався з бізнесменом одним, да, він мені скаржиться, каже, у мене там велике підприємство, да, і там склади ще якісь. Я вклав, просто кажу, ну, мільйони гривень, я побудував, все накрив сонячними панелями, акумулятори. Да, акумулятори, і він, там, ця програма «Активний споживач», здається, називається. Да? Але, каже, тобто я інвестував величезні кошти, і я віддаю державі, ну, в мережу, не державі, віддаю в мережу цю надлишкову енергетику, не лише надлишкову, а тоді, коли потрібно системі, вона бере в мене з цих акумуляторів.
6: Це він виграв аукціон, напевно.
5: Ні. Це він для себе і надлишки віддає.
4: Так, надлишки віддає. Але, каже, я коли віддаю системі, вона мені за це платить, він там в різні місяці різна цифра, там близько 1 гривні за кіловат. Але, каже, я от дивлюсь по системі. Як тільки там зайшли хмари, в мене нема генерації, мені потрібно, от я кажу, годину віддавав в мережу по гривні, а зараз вийшли хмари, мені треба взяти з мережі, мені мережа віддає, але вже там по 6-7 гривень по комерційному тарифу. І каже, я не розумію, я тільки що щойно віддав, каже, там мегавати цієї електроенергії, в яку я вклався, я інвестував, я від держави нічого не взяв. Але тепер, коли потрібно мені, я отримую фактично свою енергію назад, але по тарифу X6, X7. Те саме там, приватні домогосподарства. Коли ти хочеш встановити, підключити зелений тариф, в мене є надлишок, я готовий віддавати в мережу, я бачу, що навколо мене нема у людей світла, я готовий віддавати, то тобі кажуть, ну, там кілька десятків тисяч гривень тобі треба віднести, щоб тебе приєднали до цієї...
5: Це офіційна плата за приєднання.
6: Це найбільша проблема бізнесу зараз. Все одно бізнес називає найбільшою проблемою якраз приєднання до мереж.
5: Я з вами згоден.
4: І от давайте оці два питання розділимо.
5: І розберемо.
4: Да, і розберемо.
5: Давайте.
4: Комерційний і приватний
5: давайте.
4: Напрямок.
5: Перший комерційний цього вашого чоловіка, з яким ми спілкувалися, наприклад, є якісь там склади, логістика, і в нього там є споживання електроенергії. Він поставив собі сонячні панелі, і ними покриває частину своїх потреб в електроенергії. Можливо, це 30%. Я думаю, що ці сонячні панелі в нього окупилися або окупляться за 3, максимум 4 роки. Тобто це вже для нього вигідна інвестиція, яка в грошах там, це може бути, не знаю, там 25-30% річних. Тому, я думаю, ситуація в нього не так то й погана. Він зробив класну інвестицію своїми грошима, але він тут, як сказати, не пострадавший. Він як бізнесмен.
4: А ми тут, ми тут не кажемо, що йому погано, ми просто модель. Якщо, ми розбираємо саме модель.
5: Якщо людина скаржиться, то обґрунтовано, то в моєму розумінні це пострадавша. Якщо вона скаржиться, якщо вона не пострадавша і скаржиться, то трошки не обґрунтовані ті скарги.
4: Ну, коли я у вас за гривню, а ви у мене за 6?
5: Ні, зараз я до цього ми теж прийдемо. І він далі використовує активного споживача. Правильно робить. Ми прийняли цей закон, по-моєму, в серпні 2023 року, щоб він міг працювати. То ми це для нього спеціально дали таку можливість, щоб він міг працювати, щоб ця електроенергія не пропадала. Бо інакше ти ніколи точно не вгадаєш, то можуть бути якісь, ну, наприклад, там став якась лінія, зупинилася на ремонт, і тебе нема споживання, і тебе ця енергія, і вона просто буде пропадати. Так і раніше було. Ми кажемо, ні, за якісь гроші візьми, продай. Ти або вихідні дні. Підприємство не працює, а електроенергія ж все одно сонце виробляє. Продай. Хоч це буде невеликі гроші, але продай, отримай. Це ми зробили, це для бізнесу. І з 23-го року можна робити. І правильно він зробив, що це оформив. Тепер він скористався тим правилом, яке держава ввела. І тепер в нього проблема, він каже, я згенерував там 1000 кВт-годин, їх продав дешево, а потім в інший час хочу 1000 кВт-годин і купляти їх вже треба купляти дорожче. Тут є один момент. Як ви думаєте, от зараз, коли в нас є, ну, у нас день, програма буде вночі, але зараз є день і зараз є сонячний день. Дуже багато сонця, електроенергія коштує дешево. І буде зима, вечір, і на вулиці мінус 15 градусів морозу. Сонця немає, мінус 15 градусів, і половина енергосистеми розбита. Як ви думаєте, 1 кВт сьогодні, там, в сонячний день теплий, на початку жовтня, і кВт-година в середині січня, коли температура мінус там, 15-20 ввечері, це один той самий, чи це різні кВт-години?
4: Ну, абсолютно різні.
5: От, yeah. От та сама історія з ним. Це є ринок. І коли в нього є надлишок, бо багато сонця світить, скоріше всього, це саме сонце падає на всі інші панелі, в країні виробляється багато електроенергії, пропозицій багато, а попиту мало, тому що багато хто поставив собі сам панелі, і він бере своїх панелей, йому не треба купляти з ринку, або треба менше купляти. Відповідно, попит низький, пропозиція висока. Що буде з ціною низька? Проходить там, умовно, декілька годин, або декілька днів чи тижнів, і дощ, сонця немає, хмари, холодно стало, або може бути навпаки, суперспекотно стало, і всі включили кондиціонери. І попит на електроенергію величезний, а якщо це дощ і хмари, пропозиція низька. Що буде з ціною?
6: Вона росте.
5: Вона буде вищою. Тому, говорячи такими вже термінами законодавчими, енергетичними, ми це розглядали, коли приймали цього активного споживача, має бути net billing чи net metering. Net billing – це означає, все, що ти виробив, порахували в грошах, і тобі заплатили грошима. А net metering означає…
6: Забирай кіловати.
5: Все, що ти виробив, порахували в кіловатах, і потім тобі тими кіловатами віддали назад. Але,
6: І це залежить від, як він підключився, по якій системі, так? Да?
5: Ні. Ми приймали рішення, яку систему ввести. Угу. Ну, і очевидно, зійшлися до того, що справедливо все вміряти в грошах. Угу. Тому що, умовно, літр дизелю сьогодні і літр дизелю до кризи в Ірані там, рік тому, це такий самий літр дизелю. Але ціна ж його дуже різна. Угу. Умовно, кубометр газу, наприклад, влітку і взимку, той самий кубометр, але ціна його різна. Тонна зерна там весною і в серпні, ну, весною мається в березні і в серпні, це та сама тонна, але вона зазвичай в вересні може бути, ну, я в зерні невеликий спеціаліст, але коли ти її зберігаєш, то вона може стати вже дорожчою. А коли прям жнива, ти прям її продаєш.
4: Ну, тобто ринковий підхід, ринкова умова.
5: Так, ринковий підхід, ринкові умови. Тому в його випадку, що би можна було порекомендувати? Ну, плюс, що він коли як споживач, то він ще платить транспортування, тому що він купив електроенергію і йому ж її
4: протранспортують. Треба подати.
5: Да, то він ще платить мережеві тарифи, тому там така різниця. Бо так, ну, так було б, що він може там за гривню продав, там за 3 купив. Але ще окрім 3 гривень ціни, ще є мережеві тарифи, тому виходить там 5-6. Ось, що можна йому зробити в його кейсі? В його кейсі можна доставити більше сториджів, щоб можна було зберігати не тільки з дня на вечір, а з сьогоднішнього дня на завтрашній ранок, наприклад. Я просто не знаю підприємство, то я так кажу приблизно. Друге, можливо доставити, якщо у нього підведений газ, доставити якусь когенераційну установку. І коли немає сонця, то ввечері для покриття вечірніх піків покривати їх газопоршневою якоюсь генерацією. Угу. Ну, це такі поради, якби досить загальні, бо я не знаю.
4: Зробити замкнене. Ну, це просто було, ну, знаєте, так в побутовій розмові каже, ну, чому так? Ну,
5: от я пояснив, чому так.
4: Да, зрозумів.
6: Гаразд, пояснив, а споживачі?
5: Тепер по
6: ОСББ точно так
4: приватним,
6: само.
4: Да, приватним особам, да.
5: Тепер
4: приватні домогосподарства і ОСББ.
6: Як продати надлишок приватній особі?
5: Тепер по приватному домогосподарству. У нас для всього бізнесу, для всіх промислових об'єктів зелений тариф вже не видається. Ну, тобто він видається, але він такий, що він нижчий, ніж ринкова ціна, і де-факто його немає. А для домогосподарств до 30 кВт видається зелений тариф. Тому можна збудувати сонячні електростанції до 30 кВт, використовувати на власні потреби, а весь надлишок продається в мережу по зеленому тарифу. Це вище ринку, це така стимулююча ціна. І я думаю, що для людей це цікаво. Багато домашніх електростанцій от в минулому...
6: Так, але приєднання?
5: Тепер приєднання. Зазвичай, коли є просто в селі там хата, будинок, ну, на неї виділена потужність, там може бути, не знаю, там 10 кВт, 15 кВт, і це на споживання. І обладнання, яке там є, і мережі, вони просто розраховані, що це хата споживач. Ну, бо в більшості нас, коли будували люди будинки, вони ж все розуміли, що це просто будуть споживачі. І вони вирішили поставити 30 кВт генерації. Для того, щоб цю 30 кВт генерації поставити, очевидно, що це десь треба провести додаткову лінію, тому що це вже не 10 кВт споживання, а 30 кВт і генерації. Треба поміняти лічильник, бо раніше був лічильник в одну сторону, ти просто рахував, скільки споживаєш. Зараз треба двосторонній лічильник, бо ти можеш то споживати вночі, а в день ти можеш видавати назад. Треба поставити інший лічильник. Іноді може бути, що треба поміняти навіть якусь там трансформаторну підстанцію, яка на вулиці є. Іноді може бути, що треба поміняти кабель на ширший, бо цей вже не пропускає цю генерацію. Тому там треба проробити певні роботи, тому є плата за приєднання. Я не знаю, скільки вона може складати. Ну, мабуть, вона прив'язана до потужності. Там, якщо приєднати там 20 кВт генерації, то вона менша, якщо 30, то вона більша, вона до 1 кВт. Але ця плата за потужність, за приєднання саме для домашніх господарств, вона не є якось критично великою. І я суджу по загальній статистиці. Якщо багато людей будують і приєднуються, ну, значить, це працююча історія. І нема такого, що вона прям поставила шлагбаум. І
4: це великий внесок домогосподарства в загальну систему енергетики. От, коли ти їдеш по області або там по інших областях, ну просто через один будинок вже стоять сонячні панелі.
5: В
4: загальний котел, не, це круто. В загальний котел обсягу електроенергії це суттєвий внесок?
5: Я вам скажу, що загальна потужність...
4: Або допомога там те, що вони не споживають, а виробляють самі.
5: Я вам скажу, що загальна потужність домогосподарств на сьогоднішній день більше 1000 мегаватт.
4: Ого. Це багато? Експерт з енергетики.
6: Це один атомний енергоблок.
5: Ну, тут
6: як рахувати?
5: Тут є уточнення. Коефіцієнт використання встановленої потужності для сонця, він складає там приблизно 0,14, ну, може там 0,15. Тобто, 1000 мегаватт встановленої сонячної електростанції дає генерацію, дає 140 мегаватт в годину генерацію протягом всього року. Чого в нього цей коефіцієнт використання встановленої потужності менший? Тому що він вже в день генерує, а вночі, ввечері не генерує.
4: Да, вночі, і плюс зима, весна,
5: зиму менше,
4: да. Тобто виходить 14% чистий КПД, так?
5: Да? Да, 14%, от якщо взяти атом на 1000 мегаватт, вона 1000 мегаватт кожну годину в рік генерує, а сонячна 1000 мегаватт, вона буде 140 мегаватт генерувати кожну годину в рік, якщо це рознести. Mm-hmm. Ну, на складі вона не кожну годину, вона просто буде там літом генерувати там 800-900, а взимку може генерувати там 50-100-150.
6: Це ви зайшли вже в кіловатт, людям нудно стає.
4: Давайте про
5: песимістичну сценарію. Але узагальнення. Це насправді круто. І мені здається, що це те, до чого наша енергосистема, особливо в теперішніх умовах, мала би рухатися, тому що це покращує розподілення генерації. В сонячні дні це нам знижує ризики до мінімуму і дає нам дуже хорошу захищеність. Це покращує конкуренцію на ринку, коли в нас не тільки домашніх, але й промислових станцій, їх є багато по всій країні. І це загалом правильна тенденція. І буде потім наступний крок. Зелений тариф закінчується 2030 році, в кінці 29-го. Потім люди будуть доставляти стореджі, і або будуть продавати більше ввечері, коли ціна вища, або будуть використовувати це для власних потреб і ввечері будуть менше купляти з мережі. І буде зменшуватися пікове навантаження на мережу. Тому...
6: У мене є для завершення цього блока два коротких питання. Перше питання. Як ось ця децентралізована генерація і відновлювальна енергетика, це те, що сонце і вітер, наближає нас до європейських норм, які ви нам постійно висувають, особливо в рамках євроінтеграційного процесу? І ще одне питання. Market coupling – це закон про приєднання ринків електроенергії нашого і європейського. Він був ухвалений навесні, мені здається.
5: Так,
6: і що у нас там з нормативкою? Ми наблизили? Як нам це полегшить продаж і імпорт електроенергії? Користуючись нагодою.
5: Да, питання...
4: Тобто про кіловату сказали людям скучно, а це...
6: А про маркет-каплінг нормально, так?
5: Да? Да, да.
6: Тоді коротко.
5: Ви підготувались добре до запитаннями. Дійсно, важливий законопроект маркет-каплінг. У нас вже сьогодні є експорт-імпорт, але ми хочемо прям синхронізувати, щоб це в нас прям був як один ринок, і все в автоматичному режимі.
6: Як нам це поможе зимою?
5: Воно спростить певну бюрократію і допоможе більшій кількості електроенергії рухатись туди-сюди. Ви правильно запитали про вторинне законодавство, воно зараз готується, і цей market coupling, щоб він запрацював на практиці, це десь буде не раніше 2028 року. Але навіть без нього експорт і імпорт можливий. Він працює, коли у нас більше електроенергії, у нас є експорт. Взимку, до речі, міф, користуючись нагодою, хочу його зруйнувати. Взимку, коли у нас дефіцити, ми електроенергію не експортуємо. Це неправда, коли десь там в тіктоках, ще десь там...
4: Це набір божевільних спікерів, експертів.
5: Це неправда. Ясно, що мережа – це живий організм. І може бути, що якісь там електрони десь там перетекли, в одному місці перетекло, в другому перетекло назад. Але в нас немає, в нас в цю зиму був імпорт, ще раз імпорт електроенергії.
4: Навіть не будемо занурюватися, це коментувати якісь бреди.
5: Тому ми... Ті рішення, які були потрібні, ми прийняли, і ми постійно підштовхуємо, щоб європейці збільшували ліміт, який може бути прохідний по імпорту. Він у нас зараз був збільшений щось до 2100 мегаватт, тому якби по імпорту ситуація нормальна, досить великий обсяг імпорту, ми можемо імпортувати. Головне, щоб мережі могли цей імпорт пропустити, це і підстанції, і мережі, щоб цей імпорт міг не просто зайти в Україну,
4: а перейти,
5: перейти. І в Київ, і на лівобережну Україну, що важливо.
6: От ви самі підвелися, власне.
4: Саме підвелись, Нью-Йорк Таймс, прямо просто якийсь фейерверк гучних заяв апокаліптичних про те, що Росія готує найпотужніший удар по енергетиці і хоче зупинити роботу трьох АЕС, там тисячу ракет, дронів, бомб. І до цього була заява, я не пам'ятав, чи Корецького, чи Шмигаля, про те, що наша розвідка отримала там чіткий план росіян по знищенню нашої енергетики. Він абсолютно нелюдяний. Плюс президент в інтерв'ю сказав, що Путін скасував всі правила війни, і це ми вже бачимо по ударах по столиці. Чи можливо відрізати дійсно атомні електростанції для того, щоб погасити їх в ноль і перебити всі ці... Ну, ми ж розуміємо, що там теж сидять недурні, коли ви кажете, що імпорт, з імпортом проблем не буде, якщо він буде перетікати. А чи може Росія розбити там ключові підстанції, зокрема, там останні дні, про це багато пишуть, б'ють по підстанції Київ, 750 мегаватт, яка там є, яка зв'язує одну з атомних електростанцій зі столицею. Такий апокаліптичний сценарій, наскільки він...
5: Ну, давайте...
4: І що ми будемо робити, якщо...
5: Дивіться, ми точно не знаємо, документ правдивий чи неправдивий. Виходимо з того. Але навіть якщо там описано апокаліптичний сценарій, краще буде підготуватися до гіршого сценарію. Тоді більше ймовірніше, що він не наступить, по-перше. А по-друге, ти будеш тим більше готовий, якщо сценарій буде не такий поганий, а трошки менш поганий. Але давайте виходити з тих навіть загальнодоступних даних і логічних аргументів, які ми можемо аналізувати. Перше. Є балістична ракета «Іскандер», яка, якщо я не помиляюсь, це є старіша версія, є дальність 390 кілометрів. І цих «Іскандерів» робиться достатньо багато. Тобто все, що 390 кілометрів від зони пуску, це велика зона ризику. І наскільки я розумію, що Київ попадає, і підстанція Київська попадає в зони, в цю зону 390 кілометрів. Трохи новіша Іскандер.
4: Там 500, 800, 1000, там різна ось цифра, да, що вони намагаються покращити.
5: Трохи новіший, ніби 510. Я десь можу помилятися, але тут суть,
4: да, не
5: гру,
4: цифри, гру,
5: суть
4: да,
5: в логіці, щоб ми вловили. Трохи новіший Іскандер, яких є так само багато, 510. Вся інша балістика, вона може летіти далі, але її є мало. І вона складніше виробляється. Тому наступна зона ризику – це 510 кілометрів. Ну, 510 кілометрів – це десь, мабуть, там, по Житомир, по Вінницю. Я думаю, що грубо десь приблизно так. І наступне, чи можете атакувати, це бандеролі. Ну, мені здається, вони теж далі, ніж 500 кілометрів, не летять. І є шахеди і герані.
4: Ну, ракетодрони ці.
5: Шахеди і герані, мені, по-моєму, здається, що вони от долітали до Ягодина в Волинській області. Тобто вони можуть летіти вже там кілометрів, мабуть, ну, я думаю, там 700. Багато підстанцій в нас атомні електростанції, це теж загальновідома інформація. Є Рівненська, є Хмельницька, це Західна Україна. Дешевою цією балістикою туди ніби дістати не можуть, але є інша балістика, якої менше, але якої дістати можуть, і далі це дрони. Ну, дрони, яких є дуже багато. Але дронами виробити ці підстанції і зруйнувати, ну, це важко і на підстанціях побудовані захисти. Тому задача це не така то й проста. Але все залежить від того, скільки в них є тої дальньої балістики і як вона може використовуватися. Якщо ми говоримо про Київ і Київську область, це в зоні оце от балістики Іскандерів, і тут ситуація може бути складніша. І, на жаль, на підстанцію Київську воно теж, наскільки я розумію, може долітати. І ще зона ризику велика – це Лівобережна Україна. Тому що там теж ближче, туди теж може ближче долітати. І на Лівобережній Україні це теж загальнодоступна інформація. Там немає, ну, такої великої кількості, якоїсь великої генерації. Тому там взагалі, я от постійно, коли ходив на якісь наради цього року, я постійно повторював, що давайте там укриття чи якісь нові чи стимулювання.
4: До речі, про укриття. Бо що з цією концепцією? По-перше, друге, третій рівень захисту, коли ми там вкладали мільйони в побудову саркофагів, там заливали.
6: Скільки актуальним залишається ось цей рівень захисту?
4: А воно реалізується?
5: Реалізується. Дивіться, коли я кажу, що масово на Західну Україну, там, де атомні електростанції можуть найбільше летіти дрони, але дронами розбити важко підстанції. Це я включаю туди суть таку, що там підстанції захищені і цей захист витримує дрони. Тому є укриття таке, як з габіонів, є укриття бетонний саркофаг, і є укриття, типу, там під землю спуститися, бетоном залити. От останнє під землю – це хтось
4: колись... наступним поколінням.
6: Так у нас воно і не реалізоване, та залишилося.
5: Це була така собі ідея.
4: От я про це, да.
5: Не знайшлося достатньо сміливих людей, щоб сказати зразу, що цього не варто робити.
4: Це Лівосюки, да.
5: І воно в більшості в нас, те, що почалося, воно в більшості в нас залишається недобудованим, ну, тим не менше. Але оцей от другий рівень укриття, коли бетонні саркофаги, це ефективна, класна штука. Вона витримує навіть в реальності не тільки дрони, вона витримує навіть крилаті ракети. Там були
4: випадки. Я пам'ятаю, бо да, минулого року були влучання, і да, там показували, я на одному з офраків був, там показували, витримували.
5: Тому це проти всіх тих шахедів, це дуже, дуже ефективна історія. І будувати, і добудовувати їх треба. Воно класно захищає трансформатори, а трансформатор – це один з, ну, з таких, він досить великий і може бути і дефіцитний, але навіть якщо він є десь в наявності, його привезти, поміняти, це потребує часу. Тому що іноді підстанцію можуть зліпити до кучі за півдня. Але якщо треба трансформатор міняти, то це
4: вже... А вони є в наявності? Я пам'ятаю, перші удари 22-й рік, ми говорили, що да, їх розбивають, але в нас велика кількість є запчастин, є старі трансформатори, які міняли на нові.
5: Були нові трансформатори.
4: А потім почали ми міняти на нові, і з ними стало трошки складніше, вони класні, європейські, там, японські, інші. В нас є ресурс,
5: є певний
4: резерв ремонтної бази?
5: Є.
6: Зараз тобі сказали всі таємниці.
5: Не можна сказати, що резерв безлімітний, тому що це все теж питання ресурсів, завжди ресурси обмежені. Але резерви є.
4: Коли прем'єр каже, що ми підготували цього року нашу енергетику до зимової ударної кампанії краще, ніж минулого року, ви погоджуєтесь з цими заявами?
5: Я погоджуюся із його заявою, я погоджуюся із вашим доповненням, яке ви сказали на початку передачі. Що ми, дійсно, укриттів більше, генерації більше, розподілення генерації більше, але і атак можливих ударів, ударів складних, яким важко запобігти. Ну, наприклад, ті самі реактивні шахеди, коли звичайні шахеди вони збивалися там на рівні більше 90%, реактивні 55%. Ударів від Росії теж може бути значно більше. І можуть бути якби зони, де загрози можуть бути більші. По-моєму, ви це і на початку передачі сказали, що і Росія теж готується більше завдавати ударів. Треба, щоб наша більша підготовка, тому що наша більша підготовка це не просто якийсь абсолют сам по собі в вакуумі. Він має бути підготовка, має бути відносно тих загроз, які нам є. Загрози вищі, але і підготовлені ми теж краще.
4: Ну, і це важливо в ефірах прокомуніковувати, тому що щоб люди не пірнали в цей просто в інформпомейки, що нічого не

0: їм колись заплатять. Але ця ситуація не є сильно хороша. Я вам скажу так, я там був присутній на цьому, як там, координаційний центр панівської якості, і мої коментарі ще там весною, на початку літа були, що а ви точно впевнені, що нам треба ці плани стійкості от, розмазувати тонким шаром по всій країні і будувати захист якихось об'єктів там десь в Чернівецькій області, в Тернопільській області? Звичайно, що є ризик, що і туди поприлітає, і я можу виявитися неправим, і от сталося так. Але треба приймати рішення, треба брати на себе відповідальність і йти на якісь ризики. І я говорю, давайте ми будемо концентруватися на
1: очевидних цілях.
0: Київ, Київська так. область, Лівобережна Україна. Я постійно Київ, Київська область, Лівобережна, ну, бо Київ, Київська область, я по суті, в силу того,
2: це
0: що...
2: Це вузол, да.
0: Так,
2: да,
0: сюди
2: да,
0: дотягується да. багато зброї.
2: Це не тому, що тут депутати і міністри живуть, да. Це да. тому, що це вузол, да. логістичний, енергетичний.
0: Це очевидна ціна. Це символ країни теж, і коли столиця якби залишається без світла, це ну, впливає...
1: Дуже красива картинка.
0: І воно впливає на всю країну. Це дійсно є. Тому і в тому числі мій аргумент був, що я розумію, що може зараз є гроші, може ми додамо в бюджет щось, але ми живемо в умовах обмежених ресурсів. По-перше, всі країни живуть в умовах обмежених ресурсів, бо гроші не безмежні. По-друге, ми тим більше. І нам треба максимально ефективно використовувати там кожну гривню, чи навіть кожен мільйон гривень, все, що є, не займатися марнотратством. Але ні, ми ніби, в нас є, є. От прийшли ми до осені і побачили, що в нас є, а чого в нас немає. І мені здається, що деякі якби, проекти можна було просто не робити, а ті гроші зберегти і щось додаткового зробити там Київ, Лівобережна Україна, там, де є найбільше зони. Ну, тим не менше, плани стійкості, вони реалізовується, багато чого зроблено є, і багато укриттів побудовано. І багато побудовано саме в тих регіонах, де дуже треба, в прифронтових областях. Є багато підключено у нас різного резервного живлення, когенераційні, газопоршневі, є міста і області, де ну, це прям ціла мережа альтернативних джерел генерації електроенергії і тепла. Тому
1: хочете вам вірити, тому, в надію,
2: дай Бог нам витримати
1: на
2: цю зиму. Дякую вам дуже за цікаву і важливу розмову. Андрій Герус був гостем Варти, керівник Комітету парламенту з питань енергетики та
1: житлово-комунального господарства.
0: Житлово-комунальних послуг.
2: За господарство відповідають громади. Дякую дуже вам, Андрію, за цю розмову.
0: Спасибі вам.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: А в мене не занадто розцібнутий, щоб і не так, як Рікі Мартін.
2: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
1: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
2: Він як ананас.
1: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лук чоловіки їдяться ананас?
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
7: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
8: Діму, ти служив.
9: Глянь, який трофей.
8: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, всі на вулиці, реально рука йдеться.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101.

0: помічай зміни.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Захід України під атакою, депутати знову у Верховній Раді та перші випадки грипу в Україні. Це ТСН у марафоні «Єдині новини». Головні події за 13 жовтня розповім я, Наталія Островська. Ворожий терор в столиці. Від ранку повітряна тривога у місті лунала вже 5 разів. Близько години тому російський дрон влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих ще немає. Вранці шахет пікірував просто у парк на тій таки Солом'янці. Там дві жінки дістали осколкові поранення. Прилітало вранці і на Дарниці. Уламки ударного дрона пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір'я. Є поранена жінка, повідомили у КМДА. А напередодні у столиці двоє людей загинули, 9 постраждали, теж на Дарниці. Безпілотник влучив у житловий 25-поверховий будинок. У квартирах спалахнула пожежа, горіли також автівки у дворі. А менш ніж за 3 години після цієї атаки росіяни вдарили по столиці уже балістикою. У Дніпровському районі влучили в об'єкт транспортної інфраструктури, а у Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. 4 загиблих, 15 поранених від учорашнього вечора Харків під постійними атаками окупантів. Сьогодні вони влучили у супермаркет, 2 людей поранили, а напередодні атакували житлові будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано цілий під'їзд, бетонні перекриття падали на людей і вбивали їх на місці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко більше про наслідки атаки.
3: Майже 2 години пекла, 9 потужних вибухів. Напередодні ввечері російські війська атакували Харків у 3 хвилі. Били боєприпасами бандероль, цілячись у житлову забудову. Внаслідок одного з влучань склався цілий під'їзд.
4: Нічний терор харків'яни згадують із жахом. Боєприпаси розривалися хвилями з інтервалом у 5-10 хвилин. Спалахували пожежі, люди вискакували з домівок у капцях і білизні.
5: Кошмар відбувався. Люди навіть і в трусах, і в тапках бігали. Часто прилітало, може 5-10 хвилин. Все горіло, горіло сильно.
4: Найстрашніше було у Холодногірському районі, де від удару по житловому будинку бетонні перекриття склалися просто на голови мешканців. Дмитро разом із дружиною та 3-річним сином уціліли лише дивом. Теща чоловіка опинилася під завалами.
6: Вона не встигла, вона відпочивалася до спальні. Ото у нас там була спальня її. Спасло нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною у ванні, його купали. І в цей момент стався випадок. Нас спасло, що ми були в ванні, а так нас би теж не було.
4: З-під руїн рятувальники деблокували тіла загиблих. Щодо поранених, 5 досі перебувають у лікарні, 2 у важкому стані. Рятувальна операція від перших хвилин була смертельно небезпечною. Надзвичайникам доводилося одночасно гасити пожежу та шукати живих, ризикуючи опинитися під обвалами. Саме так і склалося під час нічних робіт. Бетонне перекриття рухнуло на вогнеборця. Зараз він у лікарні у важкому, але стабільному стані.
7: Що дуже важкі були рятувальні операція від відповідно початку цієї трагедії, тому що ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один з співробітників ДСНС. Далі, знову ж таки, і не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося.
4: На місці нічного влучання досі працюють техніка та фахівці. Єдине, що тимчасово зупиняє роботи – повторні атаки. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Вже троє поранених унаслідок російської атаки на Львівщину. Удар окупанти завдали близько четвертої дня. Зруйновано будинки у селі Малихів. Четверо постраждалих через російські удари по Хмельниччині. Усі вони пацієнти лікарні, куди країна-терорист спрямувала удар. Загрози життю потерпілих немає, кажуть медики. Серія вибухів у Павлограді на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, двоє поранені. А Дніпро ворог атакував двічі. По обіді спрямував на місто безпілотники. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, а на світанку атакував місто кабами. Частину боєприпасів удалося знищити силам ППО, однак були й влучання. Цілили окупанти по транспортній інфраструктурі, є пошкодження. Постраждала одна людина. Четверо цивільних загинули, ще 11 дістали поранення на Донеччині. У Черкаському росіяни вбили трьох людей, серед них дитину. Ворог ударив по селищу зі Смерчі, влучив у приватний будинок. Під руїнами загинули 13-річна дівчинка, її бабуся та тітка. 18-річний син загиблої та ще троє членів родини поранені. Зранку Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару 41-річний чоловік дістав поранення. Ворожий дрон вхатив по складах. Шестеро потерпілих на Херсонщині. Росіяни били з артилерії і дронів. Цілили в критичну та соціальну інфраструктуру. І чотирма ударними безпілотниками ворог атакував Глухів на Сумщині. Один дрон влучив у приватний будинок. Поранені дістали двоє людей. Під удари також потрапили адмінбудівля та об'єкт цивільної інфраструктури. Російський дрон поцілив у середмістя Рівного і влучив у місцевий університет. Там вже 25 поранених, серед них є тяжкі. Значно поруйновані навчальний корпус, а також будівлі навкруги. Кореспондентка ТСН Анна Махно бачила наслідки російського терору цивільних.
0: Ще кілька годин тому у цих аудиторіях навчалися студенти, ходили цими коридорами. Нині тут суцільні руїни. Навіть даху немає. Такі наслідки атаки російського безпілотника по корпусу університету.
8: Приліт БПЛА в центр міста, корпус навчального закладу, всі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень.
0: Вибух прогримів по 10-й ранку. Студенти якраз були на очному навчанні.
9: Ось, ми думали, що десь у нас во дворі. Чули, потікали хто куди, хто як.
0: Пані Поліна втікала від російських обстрілів з Харківщини, де її будинок знищили кабами.
9: До чого приїхала, уїхала, до того й приїхала. І тут стріляють.
10: Було і гучно, і страшно. Був такий звук дуже... дуже потужний. Побачила дим, стовпи диму. В першу чергу була думка, як діти і як студенти.
0: В університеті кажуть, усіх студентів вчасно вивели. В корпусі ще й спалахнуло.
11: Що ви зараз робите тут на місці?
12: Ну, безпосередньо на даному об'єкті. Першочергово у нас було пожежа площею 80 метрів квадратних, яку ми вже локалізували.
0: Надзвичайники працюють на місці без перерв та відпочинку.
12: Попередньо зі слів адміністрації даного об'єкта всі персонал був евакуйований, так само і студенти, але ми поки не переконаємося особисто, ці будуть роботи проводитися без зупинки. Багато будівельних конструкцій попадало, є приміщення, де дуже багато знаходиться балок, цегла.
0: Рятувальники розбирають завали, довкола видно уламки, вибиті вікна та двері. У супроводі фахівців нашій знімальній групі дозволили зайти всередину. Зі стелі ще стікає вода після приборкування пожежі. Довкола суцільні руїни. Потрощена аудиторія – це зала засідань вченої ради. Ось видно, як перекинуло парти, також вибило вікна, вціліло хіба погруддя Тараса Шевченка. В сусідніх класах побило музичні інструменти, завалило сходи поруч у коридорі. Тут також у коридорі можна побачити, що повністю повибивало вікна в аудиторіях також повний безлад. Скільки треба грошей, щоб все це відновити, ще рахують, адже постраждали і будинки людей довкола.
13: Ліквідацію наслідків удару на навчальний заклад забираємо на себе. Міська рада забирає на себе навколишню територію.
14: Було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До нас на гарячу лінію надійшло понад 20 звернень від мешканців. Крім того, були обстежені будівлі.
0: Студентів університету тепер переводять на дистанційне навчання. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі. Такі оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. Загалом ситуація на запорізькому напрямку лишається напруженою. Противник постійно штурмує Гуляйпільський Вітинок. Там зафіксовано 12 спроб ворога просунутися. Всього ж по всій лінії зіткнення за добу відбулось 203 бої, звітують у Генштабі. Утім, сили оборони поступово відтискають окупантів з української землі. Про це каже президент Володимир Зеленський. За підсумками ставки, він повідомив, що цими місяцями суттєво зросли російські втрати. За словами Зеленського, тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають вбитими близько 200 осіб. Також мають багато важко поранених. У Брюсселі цієї п'ятниці чекають на Володимира Зеленського для розгляду українського питання. 16 жовтня воно стоїть першим на порядку денному Ради ЄС. Лідери країн-членів заслухають президента щодо останніх подій, після чого відбудеться дискусія у форматі 27. Паралельно у Люксембурзі триває міжурядова конференція, яку знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. На ній мають відкрити ще два переговорні кластери щодо членства України в ЄС. Це уможливили ухвалені українським парламентом закони щодо нацменшин, і Будапешт зняв заперечення. Вже у цьому випуску про це більше розповість кореспондентка Радіо Свобода Брюсселі Зоряна Степаненко. Цього тижня, майже після місячної перерви, народні депутати зібралися на пленарний тиждень і навіть почали його на день раніше. Це було прохання уряду, аби хоч трохи пришвидшити розгляд термінових законопроєктів. Від них залежить, чи отримає держава майже 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги, зокрема від ЄС та МВФ. Загалом таких законопроєктів – 40. З деякими Рада зволікала з політичних причин, деякі лякають самих депутатів. Однак тепер додалась ще одна перешкода. Часті тривоги буквально паралізують роботу парламенту. Чому депутати не хочуть працювати в укритті? Та які особливості архітектури будівлі Ради є причиною їхніх страхів? Марія Васильєва розповість.
15: Голосувати, незважаючи на тривоги, або ховатись у підземних приміщеннях чи навіть у метро. Верховна Рада шукає спосіб продовжувати роботу під час постійних тривог у столиці. Небезпека справді існує. Над залою засідань величезний скляний купол, а в центрі – гігантська скляна люстра. Залишатись у залі занадто ризиковано.
16: В Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття.
15: Будівля Верховної Ради, спроєктована за радянських часів, має чимало підземних приміщень, але не такого розміру, щоб умістити понад 400 людей. І все ж спробу організувати роботу під землею зробили. У кілька приміщень, розташованих поруч, знесли стільці. Та на швидку руч зробили систему голосувань через смартфони. Однак, як виявилось, лише 205 нардепів готові працювати в таких умовах, бо, наприклад, опозиційним фракціям не до вподоби відсутність трансляції засідання, яку технічно складно звідси організувати.
17: Деякі народні депутати спускалися, тестували цю систему, вона працює. От і можна було б спуститися і продовжити приймати державницькі рішення в інтересах своєї країни. Але, власне, всі ці новації, IT-рішення і все інше, і навіть 350 стільчиків, які знесли вниз в різні кімнати, тому що там немає єдиного простору, це різні кімнати, просто відчиняються двері, і депутати сидять як горобчики там і голосують. От, але нічого з цього не сталося. Досі жодного результативного голосування там проведено не було.
15: Тож поки що депутати працюють у коротких проміжках між тривогами, а коли звучить сирена, розходяться.
16: Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
15: А поспішати є куди. Україна у гострій фінансовій скруті, бо оборона стала дорожчою. Руйнування промислових підприємств, бізнесів та логістичних шляхів для експорту дуже боляче вдарило по доходах державної скарбниці. Станом на вересень це 70 мільярдів гривень недоотриманих податків. Але є ще одна несприятлива обставина – затримка міжнародної допомоги, яка прив'язана до євроінтеграційних та інших реформ. Йдеться про ухвалення законів, які Україна пообіцяла обіцяла ЄС, МВФ, Світовому банку, але з виконанням взятих зобов'язань зволікає. Знаючи улюблене українське «не на часі», європейці та МВФ прив'язали до кожного із законів суму траншу і перераховують гроші лише коли обіцянку виконано.
18: Ми, новий уряд, зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичила ще з 2025 року. Як наслідок, недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу. Тобто це досить суттєвий ресурс, який ми недоотримали, і тому у нас є певні проблеми.
15: А загалом недоотримали 29,5 мільярдів доларів, каже міністр фінансів. Щоб розблокувати ці кошти, уряд наполегливо переконував депутатів ухвалити хоча б ті півтора десятка критично важливих законопроєктів, з ухваленням яких або спізнились, або дедлайни вже переносили. До 14 жовтня Україна зобов'язалась остаточно ухвалити закон про оподаткування посилок, через який роками тривали суперечки. А в понеділок Рада вже ухвалила закон про право нацменшин здобувати освіту рідною мовою. Це результат компромісу з Угорщиною, яка у відповідь пообіцяла не блокувати відкриття переговорних кластерів для України в євроінтеграційному процесі.
19: Цим законопроектом ми забезпечимо освітні права національних меншин корінних народів і зберігаємо, що принципово важливо, незмінним статус української мови.
15: Ще один принципово важливий законопроект стосується приєднання України до єдиного платіжного простору в євро, так званий фінансовий безвіз. Його ухвалення не лише розблокує майже 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги, а й допоможе економити близько 10 мільярдів гривень щороку і громадянам, і бізнесу за рахунок скасування високих комісій за перекази. А що особливо важливо для військових закупівель, фінансовий безвіз значно пришвидшить транзакції та мінімізує банківські перевірки. Попри це, законопроект уже кілька разів відкладали через страх частини депутатів перед європейськими правилами фінансового моніторингу, які доведеться виконувати, долучившись до європейського платіжного простору. Найбільше страхів через вимогу створити реєстр банківських рахунків і сейфів. Хоча, каже авторка законопроекту, правоохоронців та податківці і зараз мають доступ до цієї інформації.
17: У нас уже давно створено реєстр банківських рахунків юридичних осіб. От, а щодо фізичних, це євроінтеграційна норма, яку потрібно виконати. У нас це жодної банківської таємниці не порушує, тому що всі означені правоохоронні органи, фіскальні органи і так мають доступ до цієї інформації. Дістати цю інформацію потребує лише 3 хвилини часу. Так, це буде створений реєстр, в якому кожен, хто поцікавиться цією інформацією, залишить свій слід. Тобто, наприклад, слідчий у такій-то кримінальному провадженні заходить в цей реєстр з метою дізнатися, в кого є який рахунок, він залишає слід, і кожна особа може дізнатися, з якою метою цікавилась її рахунками чи сейфами.
15: Та коли йдеться про банківські комірки, ані заспокійливі запевнення, ані ризик залишитись без зовнішнього фінансування на нардепів не діють. Голосів за цей закон знову немає, і його вкотре відклали. Не під підтримали і постанову, яка зобов'язувала депутатів працювати під час тривоги жовтого рівня. Тож Верховна Рада продовжить і далі працювати у своєму звичайному режимі з непрогнозовано тривалими перервами.
16: Тривога!
15: Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Уряд розширив програму державної підтримки на встановлення резервного живлення у багатоповерхівках ще 4 областей. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Отже, гроші на енергонезалежність тепер отримають також Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запоріжжя. Досі ця опція була доступна лише для столиці Київщини та Харківщини. За словами прем'єра, програма повністю покриває встановлення обладнання, яке гарантуватиме безперебійну роботу ліфтів, насосів на воду та опалення у випадку знеструмлень. Подати заявку можуть голови ОСББ, управителі багатоквартирних будинків або житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів. та до прийдешніх холодів. І з минулорічним досвідом виживання українці готуються з упертістю, якій можна позаздрити. І на диво, від держави вже не чекають, каже моя колега Ірина Кондрачук, яка це питання дослідила. Мовляв, на запит енергобезпеки миттєво відреагував ринок нерухомості, ціни змінюються чи не щотижня. То де та як тепер українці готуються до морозів? І скільки коштує гарантоване тепло вдома? Дізнаємося вже за мить.
20: Село чи мегаполіс?
21: Клас! Як виглядає розкіш у 2026 році?
22: Це правда.
20: Квартира чи хата?
22: Зима, грубка. З собаками дуже легко, не треба вигулювати в 6 ранку з поверха. Дитина вчиться онлайн.
20: Краєвид та метро біля дому чи наявність світла, води і зв'язку?
23: У нас зараз їздять 2 ліфти, працюють 4 насоси.
20: Як виглядає розкіш по-українськи цього опалювального сезону?
24: Готуюся до найгіршого, але сподіваюся на краще.
20: І скільки коштує перезимувати?
22: Я була в шоці, не думала, що це все так дорого.
20: Це Медвин, село за 140 кілометрів на південь від столиці. Тут, зокрема, є школа, лікарня, пошта, магазини, АЗС і навіть дієцентр. А ще розкішна природа і абсолютна тиша.
25: Добрий день!
20: А це Моллі.
26: Ми забрали, дочерили.
20: І Паті.
22: Вона дуже енергозберігаюча. Є ще киця, Гургона, ми вас теж познайомимо, і Пітон.
20: Сімейство Борук, двоє дітей, двоє собак, кіт і змія. Сюди вони переїхали з Києва, де залишили трикімнатну квартиру.
22: Ми купили хату, це прям хата, і всі завжди друзі, вони прям в шоці, ну, типу, на що ви це зробили?
20: Хата в селі, а ще кури і кози, так, Олександра з чоловіком уявляли собі свою пенсію. Але життя у столиці під час війни змусило переїхати раніше.
22: Це або в метро ночуєш, або в коридорі. Виявляєте, наш зоопарк в метро. І півтора місяця без опалення, як минулого року.
20: Пошуки хати вони почали навесні. Серед критеріїв – обмежений бюджет і подалі від білоруського кордону. Вибір був, але вирішувати треба було швидко, адже ціни зростали, а пропозицій ставало менше.
22: З кожним днем дорожче. Повірте мені, коли ажіотаж на хати настільки великий, що ми, наприклад, з вечора їдемо, домовляємося, що ми будемо дивитися хату, об 11 вечора нам кажуть, не їдьте, вже дали завдаток.
20: Тож, що насправді відбувається на ринку нерухомості, поки українці шукають тепло? За даними аналітиків ринку нерухомості, готуючись до зими, кияни мігрують у межах агломерації або ж переїжджають у більш безпечні регіони. Найдорожча оренда в Ужгороді – однокімнатна квартира від 30 тисяч гривень. У Львові та Франківську – від 22 до 25 тисяч гривень. Дешевше у Тернополі, Луцьку та Хмельницькому. Там ще можна знайти житло за 15-18 тисяч. Стільки ж у середньому обійдеться й однокімнатна квартира в Києві – 17 тисяч гривень. Дешевше на лівому березі.
27: По цьому на купівлю ціни лишаються або ті самі, або навіть збільшуються. Тут важливо розуміти, що ринок Києва, ринок оренди Києва, він все одно лишається таким досить активним, тому що квартири в середньому здають десь за 4 дні.
20: Небувалий попит рієлтори фіксують і на приватні будинки на околицях столиці. Рієлтори кажуть, що оренда котеджу на Київщині, який повністю підготовлений до блекаутів, стартує від 35 тисяч і доходить практично до 700 тисяч гривень у місяць. Але що робити, якщо покинути місто ви не можете, а ваш дім – це бетонна вежа, де все зав'язано на електроенергії? Одеса – серед великих міст, які Кремль прагне вимкнути упродовж повномасштабної війни.
28: У нас декілька епізодів, коли в нас не було світла від 7 до 10 діб підряд. Будинок на електриці. А це, звісно, дуже все важко. Було таке, що й не було води.
20: Одеситка Маргарита Олександренко веде ТСН до своєї комори. Тут, на випадок, якщо поштове сполучення паралізують, запаси спеціального корму для кішки. А ще про всяк макарони, крупи, вода і свічки.
28: Я вважаю, що я не панікую, але от такі речі на перший час, якщо буде прям геть скрутно, то вони повинні бути. Просто для своєї ж безпеки.
20: Маргарита працює віддалено, тож ще торік придбала зарядну станцію. Від неї заживлювала і мультиварку. Цьогоріч головна покупка сезону – біотуалет. Із хімією та доставкою обійшлося це у 5 тисяч гривень.
24: У нього такий відвід, є труба, який можна просто там в каналізацію собі десь злити. Да, і він, незважаючи на те, що він такий компактний, він витримує там, скажімо так, вагу людини до 150 кілограм, і можна там спокійно до 50 походів, скажімо так, зробити в нього, і це на 20 літрів води.
20: Готуватися самотужки – це правильно, але вижити у мегаполісі можна лише гуртом, нагадують профільні експерти.
1: Ситуація в Україні створює передумови того, де домогосподарства стають не просто покупцями електроенергії, вони стають гравцями на ринку електроенергії.
20: У столиці щонайменше 1000 багатоповерхівок оснащена акумуляторами та генераторами, третина з них із сонячними панелями. І це тепер головний критерій на ринку оренди житла, пояснює експертка, і показує ТСН щойно зроблену енергонезалежну мапу, де позначено, які будинки у столиці резервне живлення мають, а які ні.
3: І все це може бути там до 40 годин. Тобто все це можливо зробити. Звісно, що якщо в тебе ініціативний голова ОСББ і мешканці, які також відгукуються на цю ініціативу.
20: Ось у цьому столичному гіганті на 620 квартир помешкання орендують практично миттєво. Ціни тут стартують від 15 тисяч за однокімнатну.
4: Одна з трьох сонячних електростанцій виробляє майже 6 кВт електроенергії. І на цих 6 кВт у нас зараз їздять 2 ліфти, працюють 4 насоси, освітлення і підтримується робота камер спостереження.
21: Тобто, по факту, зараз будинок не споживає світло із мереж?
4: Зараз ні, зовсім.
20: Три сонячні електростанції, акумулятори та промисловий генератор – це єдина гібридна система, яка працює в будинку безперебійно. Коли падає заряд батарей, автоматично вмикається генератор. На зиму в запасі є 2 тонни пального. Цього, розраховують, має вистачити на 3 тижні повного блекауту без жодної допомоги зовні. Готуються тут і до можливої зупинки ТЕЦ.
4: Коли теплоносій пропадає, ми просто перекриваємо крани і не віддаємо теплоносій назад і вганяємо його по контуру.
20: Енергонезалежних заходів у цьому будинку зроблено майже на 7 мільйонів гривень, рахує голова ОСББ. Але мешканцям все обійшлося у 1 200 000 гривень, а це по кілька тисяч із квартири. Решта – завдяки участі у державних програмах, як от «Світлодім» та «Грін-дім», а також міській програмі співфінансування 70/30.
4: Зі своєї сторони ми підтримуємо базові якісь потреби, да, людей, а люди, вони продовжують жити, вони не виїжджають, вони живуть і самі якби створюють екосистему, яка присутня в будинку.
20: Тепер на майбутні роки тут шукають рішення, як оснастити будинок ще й альтернативним джерелом опалення. Зі своєю енергонезалежністю розбирається і родина Борук. Сільська хата із 25 сотками землі на Київщині їм обійшлася у 300 тисяч гривень. Фура дубових дров на зиму – це 22 тисячі гривень.
5: Ми чекаємо пічника наступного тижня, і вона буде працювати.
20: Зі своєї квартири у Києві привезли 2 зарядні станції і портативну сонячну панель.
5: І протягом місяця ми сюди вже заведемо воду і зробимо септик, і в нас вже буде прям Лас-Вегас.
20: На найпростіший септик і скважину відклали ще 130 тисяч гривень, плюс сантехніка. А вже на літо планують відбудову оселі.
5: Ми хочемо не просто, знести і зробити щось інше, ми хочемо прям відновити цю хату.
20: Сільська хата з піччю замість трикімнатної квартири у Києві. Біотуалет і павербанки у квартирі чи сонячні панелі, акумулятор та генератор – в будинку. Усе це різні шляхи. Але передовсім адаптація і прийняття реалій та ймовірних викликів, які тепер ми зустрічаємо із чітким планом дій. Або ж з кількома одночасно. Ірина Кондрачук, Сергій Осадчук, Андрій Романок та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: До кінця жовтня ще можна подати заявку та отримати майже 19,5 тисяч гривень державної підтримки для жителів прифронтових територій. Йдеться про українців із 8 областей, а це Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Запоріжжя. На домогосподарство, незалежно від кількості людей у ньому, виділяють по 19 400 гривень. Більше про програму «Є-опора» просто зараз можемо розпитати у заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Ігоря Реви. Вітаємо вас.
6: Бажаємо міцного здоров'я.
2: Навзаєм. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, наскільки популярною серед споживачів є ця програма і потреби скількох господарств вже вдалося закрити, про які суми йдеться?
6: В першу чергу хочу сказати про портал «Є-опора». Для нас фактично зима розпочалася раніше, вже в жовтні діють графіки відключень. Українці знову набувають цей досвід і цю навичку жити по графікам, планувати по графікам. Уряд і наше міністерство активно працюють над тим, щоб цю ситуацію стабілізувати, але дуже багато залежить і від самих домогосподарств, що самі домогосподарства можуть зробити і забезпечити. Тому наше міністерство спільно з іншими міністерствами, з Кабінетом міністрів підготувало такий продукт, який називається «Є-опора». Це інформаційний портал, де в одному місці, в зручному форматі, зібрані усі програми, які уряд на даний час надає для українців, ОСББ, ЖБК, управителів і для бізнесу. Бо для нас дуже важливо забезпечити стійкість кожного окремого домогосподарства і кожного окремого бізнесу.
2: Також напередодні знаємо, що прем'єр Сергій Корецький заявив про розширення програми енергоефективних заходів. Він сказав про те, що не лише Київ, Київщина будуть в цій програмі, а також долучаються і інші регіони. Розкажіть, коли вже можна буде нею скористатися? Ну і ключове, де уряд візьме на це фінанси, про які розміри виплати йдеться?
6: Якщо ми говоримо про програму «Зимова підтримка», це 19 400 гривень на прифронтових територіях, незалежно від кількості людей в домогосподарстві. Домогосподарство може отримати таку суму для закриття нагальних потреб і для підвищення рівня енергоефективності і енергонезалежності своєї домівки. Власне, на нашому порталі, інформаційному порталі «Є-опора», окрім урядових програм, ми плануємо також розширювати місцевими програмами, які також допомагають і громадянам, і бізнесу, і ОСББ бути енергоефективними і енергонезалежними. Тобто, портал вже працює в тестовому режимі, а далі по ходу ми будемо наповнювати і актуалізовувати його все новими програмами для того, щоб люди відчували цю підтримку від держави і громад.
2: Друга складова мого запитання була про фінанси, тому що ми говоримо про дефіцит бюджету, про вимоги Європейського Союзу, де на це беремо гроші. Я пам'ятаю про призупинку програм Фонду енергоефективності, які були дуже важливими. Пов'язано це також із отримкою фінансування від ЄС. Де знайшли на цю допомогу гроші?
6: Уряд постійно працює з міжнародними партнерами, шукає можливості залучення додаткових коштів. Ми всі розуміємо проблеми, які у нас є сьогодні з бюджетом, але люди і те, як ми всі разом країною пройдемо цю зиму, це для нас пріоритет. Тому працюємо з міжнародними партнерами, активно працюємо з донорами для того, щоб забезпечити необхідне фінансування.
2: А яка допомога на енергонезалежність цьогоріч закладена для бізнесу? Тому що це окрема категорія, ми перебуваємо під постійними обстрілами, бізнес зазнає втрат. Як будемо підтримувати середній та малий бізнес?
6: Є різні програми і для бізнесу. Бізнес – це окрема категорія, окрім громадян та ОСББ. Є і пільгове кредитування для закупівлі енергоефективних, енергонезалежних пристроїв для роботи бізнесу. Окрім пільгового кредитування є ще гранти, а також компенсація за придбання такого обладнання.
2: Дуже дякуємо вам, що вийшли в прямий ефір і поділилися інформацією. Ігор Рева, заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України, говорили про сервіс «Є-опора», сайт, на який варто зайти кожному, дізнатися інформацію, як зробити більш енергонезалежним свій будинок. Дякуємо вам. Сполучені Штати не припинили надавати Україні дані своєї розвідки. Про це заявив Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів. Спекуляції на цю тему в американських медіа лунали відтоді, як минулого тижня Трамп заявив про укладання дизельної угоди між США та Росією. І далі про це докладніше будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН США Ольгою Кошеленко. Олю, вітаю, рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, угода Трампа і Путіна, вона стала справжньою такою сенсацією минулого тижня і для України, і для всіх партнерів в Європі. При цьому Трамп, він критикує Україну, закликає не бити по російській нафтопереробці, і вже два дні це відбувається. Він каже про те, що треба Україні проводити вибори. Що говорять у Сполучених Штатах? Які прогнози?
7: Наталю, ну ситуація напружена, і вона обіцяє залишатися такою принаймні найближчі три тижні, тому що саме стільки залишається до проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. І Республіканська партія, яка зараз має більшість в обох палатах Конгресу, вже найімовірніше втрачає щонайменше нижню палату представників, але, за даними останніх опитувань, може також втратити і верхню, Сенат. І про це свідчать не лише дані соцопитувань, але і те, по яких штатах їздять віп-агітатори, такі як Дональд Трамп, як віце-президент Джей Ді Венс. Це не пурпурові так звані штати, або їх ще називають штати, що коливаються, де можна залучити нових виборців. Ні, вони їздять по традиційних республіканських червоних штатах, намагаючись активізувати щонайменше своїх традиційних виборців. І тут варто зазначити, що частина штатів республіканських традиційно є сільськогосподарськими, фермерськими, тобто вони найбільше постраждали від зростання цін на дизельне пальне. І ось ця угода із Росією про придбання дизелю, вона, як кажуть експерти, не матиме практичного результату, тобто законтрактовані обсяги настільки малі, що вони становлять приблизно півдня американського споживання, але це не заважає Трампу на мітингах про це говорити, обіцяти зниження цін, і тому це є важливий такий піар-момент для президента Сполучених Штатів. Ну і так само з енергетичним перемир'ям, яке Трамп знову оголосив нібито про укладання такого перемир'я між Росією та Україною, хоча обидві сторони говорять, що немає таких домовленостей, і Росія продовжує наносити удари по українській енергетиці, але Трамп напередодні сказав, що ні, перемир'я є, тому що він так сказав. Ну, і він підвищив свій градус критики по відношенню до президента України. Він справді говорив про те, що потрібно переобрати іншого президента, і що Путін хоче укласти угоду більше, аніж Зеленський. От пропоную послухати зараз його пряму мову.
8: Вони погодили, знаєте чому? Бо я сказав, ви погоджуєтесь. Ось чому вони погодились, бо я сказав, що вони погодилися. А це питання треба було вирішити.
9: Як ви прокоментуєте той факт, що Росія порушила режим припинення вогню цієї ночі?
8: Мені треба розібратися в цьому і подивитися, адже порушення були з обох боків.
7: Переговорний процес між Сполученими Штатами, Україною та Росією наразі виглядає таким, що поставлений на паузу. Після того, як минулої п'ятниці достроково припинилися перемовини у Майамі, які відбувалися між американською та українською стороною, так само відкладено візит спецпредставників Трампа Віткофа та Кушнера до Москви, який має відбутися вже найближчим часом. І поки що тут немає прогресу у цьому питанні. І було багато спекуляцій на цьому тлі, справді, чи погрожували Сполучені Штати припинити постачання Україні даних розвідки та перестати продавати зброю через програму «Пьорл». Останніми днями у пресі було дуже багато протилежних версій, чи звучали такі погрози, чи ні. Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що удари балістичними ракетами, які Україна відчула на собі напередодні, відбулися без попередження партнерів про загрозу. А водночас міністр закордонних закордонних справ України Андрій Себіга, виступаючи сьогодні у Варшаві, сказав про те, що все ж таки ці удари, вони відбулися не через те, що не було даних розвідки. Навпаки, він стверджує, що продовжується обмін розвідданими, а через той тип зброї, з якої Росія наносила ці удари. Ну, і справді, новина буквально останньої години. Дональд Трамп сказав, що ні, Сполучені Штати все ж таки не забирали в України дані розвідки.
0: Чи припинили ми ділитись розвідданими з Україною?
8: Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо, але ми насправді допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася.
10: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвіддані з американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. Також це правда, що учора під час нічної атаки масштабну тривогу оголосили із запізненням. Це пов'язано з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона.
7: Отож, надії на переговорний процес, як виглядає, зараз є дуже примарними, якщо не відсутніми взагалі. Але на сам кінець хочу повернутися і звернутися до виступу головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі, американського генерала Алекса Гринкевича, який напередодні змалював ситуацію, дав свою оцінку ситуації на полі бою. І вона була дуже прихильною до України. Він сказав, що Україні за останні місяці, Збройним силам України за останні місяці і загалом, за 26 рік вдалося досягти значного прогресу на полі бою, вирівняти лінію фронту, і що терор по цивільним енергетичним об'єктам є єдиним інструментом, який залишається в руках Путіна. І яку оцінку, який прогноз таким діям Кремля дають в НАТО, пропоную далі почути у прямій мові.
11: Продовжуються атаки на енергетичну інфраструктуру. Вони мають на меті погіршити становище цивільного населення і зламати волю українського народу. Буде дуже складна зима. Також скажу, швидше за все це не спрацює. Українців недооцінювали спочатку цього конфлікту. Я більше не припущуся цієї помилки. Вони переживуть зиму, вийдуть більш рішучими і бойовими, і сподіваюся, що ми зможемо закінчити цей конфлікт і заключити тривалий мир. Але якщо ні, українці продовжать боротися.
7: Ну, ще буквально кілька повідомлень. Посол Сполучених Штатах в НАТО Меттью Вітакер теж сказав от буквально останньої години, що Сполучені Штати так само не припиняють продавати зброю Україні через програму «Пьорл», що ця програма продовжується. І президент України у вечірньому зверненні, Володимир Зеленський, в вечірньому зверненні сказав про те, що сподіваються на продовження контактів з американською стороною. Україна до цього готова. Наталю.
12: Дякую, Олю. Наша спеціальна кореспондентка США Ольга Кошеленко. Це якраз той випадок, коли через 3 тижні точно буде щось відомо, тому що через 3 тижні відбудуться вибори і очікуємо на них, будемо стежити за ситуацією. Ну, ми продовжимо далі випуск ТСН. Перші випадки грипу лабораторно підтверджені в Україні, і це занадто рано для епідеміологічного сезону. Лікарі прогнозують, що він буде значно важчим за торішній. Крім ГРВІ, ковіду будуть циркулювати нові мутовані варіанти грипу А та Б. Через це Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала кардинально оновити вакцини проти грипу. Отже, виробники повністю змінили склад. Вакцина нині містить захист проти 3 оновлених штамів. Однак через це оновлення фармпідприємства не встигають зробити достатню кількість ін'єкцій вчасно. Про затримки забезпечень заявили Великобританія та Німеччина. Україна ніколи не була в пріоритеті постачань цих сироваток. У нас в аптеках оновлені препарати очікують у кінці жовтня. Мова йде про 400 тисяч доз. Цього вистачить, щоб щепити лише 1% населення. Держава планує безкоштовно вакцинувати тільки медичний персонал, однак імунологи попереджають, що мутовані віруси грипу А та Б можуть бути цьогоріч більш агресивні, і щепитися потрібно людям з групи ризику, що не вакцини з'являться в аптеках. Минулого епідсезону на грип ГРВІ та ковід захворіли понад 4 мільйони українців. 200 пацієнтів померли через ускладнення. справа потоків. Німеччина починає суд над українцем. Його звинувачують у підриві обох газогонів «Північний потік». Процес стартує вже завтра у Гамбурзі. На лаві підсудних – український громадянин і чинний військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини вважає його керівником групи, яка встановила вибухівку, і закидає йому воєнний злочин – напад на цивільні об'єкти. Сам українець причетність заперечує. Чи має Німеччина право на юрисдикцію взагалі? Чому на суд Кузнєцов чекав понад рік? І чому захист говорить про небезпеку для життя українця? Про все це розпитаємо в Наталі Фібріх. Вітаю, Наталю. Розкажи докладніше.
13: Так, вітаю, Наталію. Дійсно, завтра починається цей процес у Вищому земельному суді Гамбурга об 11 годині за місцевим часом, це 12 година за Києвом. Ну і завтра тільки перший день цього засідання, тобто не буде розгляду питання по суті. Сергію Кузнєцову зачитають обвинувачення. Відомо вже, що говорити і свідчити він не збирається, за нього говоритимуть адвокати. Та і, власне, раніше захист надав суду також документи, від командирів Сергія про те, що він служив і що він підписував заяву про нерозголошення інформації, що він не може свідчити перед судом, інакше це може кваліфікуватися як державна зрада і призвести до покарання до 15 років позбавлення волі в Україні. Це, захист каже, є процесуальною перепоною, тобто цього процесу в принципі не мало би бути. Однак німецький суд ці аргументи відкинув. Інтерес до справи дійсно величезний, зокрема і з боку міжнародних ЗМІ, і це вже помітно з усіх деталей організаційних, які готують у суді. Відомо, що буде декілька залів і також окрема зала для преси, буде навіть переклад у спеціальну залу, переклад українською. Це буде саме той синхронний переклад, який також буде слухати Сергій. Знімати в залі дозволять тільки на початку засідання і взагалі туди пустять тільки одну камеру і двох фотографів, ну а вже під час самого розгляду жодної відеозйомки вестися не може. Буде дві безпекові перевірки і перед приміщенням суду, і перед залою, де, власне, буде проходити процес. Кузнєцова представляють декілька адвокатів. На сайті суду ми зараз знаємо про двох німецьких адвокатів. Італійського адвокату Нікола Кастеріні, який представляв його, власне, в Італії. Буде також і захисник з України Микола Катеринчук. Ну, а сторону обвинувачення представляє відомство федерального прокурора Німеччини. Захист говорить про можливу загрозу життю Кузнєцова. Німецькі ЗМІ цитують німецького адвоката, який каже про те, що російські спецслужби можуть бути зацікавлені в тому, щоб ліквідувати українця. Поліція Гамбурга зі свого боку цю загрозу як настільки високою не кваліфікує. Також захист хоче змінити умови утримання Сергія і запропонує, щоб замість в'язниці він перебував у приміщенні консульства України в Гамбурзі або ж посольства України в Берліні, і при цьому він би зобов'язався бути присутнім на всіх засіданнях. Стосовно доказів, які хочуть Сергію пред'явити, про це доволі багато вже пишуть і німецькі ЗМІ, і відомо, що всі ці докази непрямі. Йдеться про певні фотографії туристів, про знімки дорожніх камер, дані прикордонних перевірок, також про паспорт, який на інше ім'я, не Сергія Кузнєцова, однак фотографія там нібито саме його. Також хочуть використати інформацію з телефону його, пошуки, які він робив в інтернеті, нібито про технічні характеристики газогонів, про глибину і от такі от дані. Ну і також пишуть про те, що до обвинувачення можуть увійти прослухані телефонні розмови, які Сергій вів зі своєю дружиною, коли був у в'язниці в Італії. Ну а захист натомість наполягає, що доказова база дуже слабка, і нічого не доводить. І ще одне важливе рішення перед цим процесом. Компанії-операторки обох гілок потоку, Північний потік-1, Північний потік-2, хотіли бути на стороні обвинувачення, виступати на стороні обвинувачення поряд із прокуратурою. Вони заявляли про те, що оця от диверсія, ці вибухи нібито поставили під загрозу взагалі їхнє існування. Поки німецький суд це прохання відкинув. поглинув. Ну і що також важливо, що умови утримання Кузнєцова у німецькій в'язниці захист називає неприйнятним і кажуть, що на українця свідомо чинять тиск для того, щоб він в чомусь зізнався. Тож будемо завтра спостерігати за розвитком подій, за першим днем цього процесу. Будемо на місці. Знаємо вже, що до кінця цього року призначено 16 засідань. Ну і планують також продовжувати цей розгляд на початку наступного року, щонайменше у січні та лютому місяці. Наталю.
12: Дякуємо, Наталко, за таку детальну інформацію про резонансний кримінальний процес у справі потоків, розповіла Наталка Фібрік. Ще два переговорні кластери щодо членства України в ЄС відкривають цієї миті. У Люксембурзі завершилася міжурядова конференція, яка знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. Відкрити наступні кластери вдалося після того, як український парламент розширив права національних меншин, на чому наполягала Угорщина. Після цього Будапешт зняв свої заперечення. Більше про важливе рішення Євросоюзу розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Вона нами наживо. Зоряно, тож наскільки це рішення Євросоюзу наблизило нас до членства в ЄС?
14: Вітаю, Наталю. Сьогодні Україна подолала іще кілька сходинок на шляху до членства, хоч попереду їх іще дуже-дуже багато. Переговори про вступ країни до Євросоюзу – це фактично проведення реформ, передбачених кожним із кластерів. Щоб стати частиною ЄС, Україна має жити за його правилами в усіх галузях. І щойно завершилася, власне, от міжурядова конференція у Люксембурзі, на якій відкрили ще два кластери. Вони про внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Якщо конкретніше, українська економіка має бути здатною працювати всередині Євросоюзу. Саме про це ці два кластери, які сьогодні відкрили.
15: It's a very important.
16: Сьогодні дуже важливий день. Ми відкриваємо два кластери, другий і третій, які стосуються внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності та інклюзивного зростання. Йдеться про створення умов для участі в єдиному ринку. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб відкрити всі кластери до кінця року. І в нас є хороші шанси це зробити.
14: Україна відкрила 4 з 6 кластерів, і чи не найскладнішим буде той, що поки залишається закритим. Він стосується сільського господарства. Конкуренція з українською продукцією вже викликала невдоволення фермерів у низці країн ЄС. Коли почалася велика війна, Євросоюз відкрив свої кордони для українського зерна, на імпорт якого раніше діяли квоти. Найбільш помітним було обурення польських фермерів, які скаржилися, що їхній звичний ринок заполонила дешевша українська продукція. Багато хто, вочевидь, пам'ятає, як вантажів з українським зерном блокували на кордоні. ЄС повернув обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції, а після вступу України до блоку Єврокомісія взагалі пропонує спеціальні запобіжники, щоб уникнути потрясінь на аграрних ринках ЄС.
17: Український аграрний сектор досить конкурентно спроможний. Ми бачили його силу. Навіть попри повномасштабну війну, країна продовжувала експортувати сільськогосподарську продукцію в значних обсягах. Тому виникали певні проблеми, насамперед для окремих держав-членів ЄС, сусідів України. Подібні ситуації можуть виникати і виникатимуть у майбутньому. Тож цілком нормально пропонувати захисні заходи. Питання полягає в тому, як довго вони діятимуть і що саме передбачатимуть.
14: Найважчим буде завдання закрити переговорні розділи, оскільки для цього країна-кандидат має переконати Євросоюз, що реформи працюють. Україна ставить собі за мету виконати всю необхідну роботу до кінця наступного року, тоді як у Єврокомісії відзначають певне сповільнення темпів реформ. У Брюсселі дипломатично називають план Києва амбітним і не беруться навіть приблизно прогнозувати, коли ж Україну візьмуть до Євросоюзу, попри те, що саме вона, ставши жертвою повномасштабного збройного вторгнення Росії, повернула імпульс до розширення. Жодних знижок, регулярно повторюють дипломати держав-членів, усе одно не буде. До слова, Чорногорія, яка, як очікується, вступить до Євросоюзу наступною, проводить відповідні переговори із блоком уже впродовж 14 років. Наталю.
12: Дякую дуже. Зоряна Степаненко розповіла про таке рішення, історичне, можна сказати, відкриття ще двох кластерів для України. І це на ще один крок ми стали ближче до Європейського Союзу. Хоча, як сказала Зоряна, ще багато-багато кроків попереду чекають і завдань на Україну. Дякуємо. І про європейські кластери президент Зеленський згадав у своєму вечірньому зверненні, говорив також про перемови з ЄС, при цьому анонсував хороші новини, які саме далі пряма мова.
18: Шановні українці, українки, будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні. Ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти, які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою, з прем'єр-міністрами. Завтра. Завтра важливі перемовини в Британії. Цей тиждень також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України. І рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів. Вже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів. Це наш план. І це пріоритет. Це політична і моральна підтримка для нашого народу. Це доказ незворотності курсу України бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. І також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України, українців на виконання наших домовленостей з Європою. Я хочу сьогодні подякувати парламентарям та подякувати нашим урядовцям. На цьому тижні є необхідні рішення, необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую. Працюємо і щодо протиповітряної оборони. Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ. Допомагає нашому захисту. 5 балістичних ракет було. Фактично наші збройні сили побачили їх вже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять, і треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша

0: одиночні удари шахедів, відключається електрика, відключається вода. Багато є й інших питань. Вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд, робота транспорту, підготовка будинків в Києві до зими. Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив сьогодні з Василем Малюком про безпекові виклики, із представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі. І ще одне, я хочу подякувати кожному нашому рятувальнику. Я хочу подякувати кожному поліцейському, кожному і кожній, хто допомагає нашим людям після російських ударів. В Харкові, в Сумах, в Чернігові, Дніпрі, на Донеччині, в кожному нашому регіоні, в усіх містах, в усіх наших громадах, на Одещині, в Миколаєві, в Рівному, абсолютно всюди. Всюди в Україні після російських ударів є ті, хто рятує життя і хто забезпечує, що Україна відновлюється, Україна зберігає свою стійкість. Дякую всім вам. Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради наших людей. Це головне. Слава Україні!
1: Маруся Чурай у Києві. Вистава Івано-Франківського національного академічного драмтеатру за романом Ліни Костенко вже стала визначною подією в культурному житті країни. Кореспондент ТСН Олександр Загородний готовий поділитися враженнями. Отже, Олександре, передаю тобі слово. Ділись емоціями.
2: Вітаю, Наталко, це неймовірно. Я тільки що вийшов з залу, і там люди ледь дихають, ловлять кожне слово цієї вистави. Взагалі це навіть не вистава, це якесь культурне явище для всієї країни. Знаєте, так певно буває, коли талановиті і геніальні люди збираються разом і творять справжні дива. Ростислав Держипільський, він, знаєте, не розмінювався. Він взяв все найкраще, що тільки можна взяти. Своїх геніальних акторів, його свого театру, Івано-Франківського драмтеатру. Він музику написав Слава Вакарчук. Звичайно, що пісні самої Марусі Чурай. І, звичайно, що твір неперевершеної Ліни Костенко. Сьогодні актори, зараз ми точно дізнаємося, зустрілися з самою авторкою, тому що, але більше про це розкаже моя колега, тому що вона знає про цю подію і вона була на цій події, тому що я сьогодні працюю з Марічкою Падалко. Розкажеш, підтримаєш мене?
3: Сашко, дякую, друзі. Добрий вечір. Наталка, хочу справді розповісти, коли Сашко зараз вийшов із зали, то він каже, що актори грають особливо натхненно. Я кажу, я, напевно, знаю причину. Тому що справді сьогодні в день перед репетицією вони зустрілися вперше в своєму житті з Ліною Костенко, хоча після прем'єри в самому Франківську вона їх підтримала своїм листом, своїм зверненням, була розмова. Сьогодні вони вперше в житті зустрілися, і це справді була дуже зворушлива зустріч в Київській фундації з пані Ліною. Там з'явилися і виконавці головних ролей, і режисер, і Святослав Вакарчук, автор музики, автор відеоряду Олесь Санін. Хотілося всім сказати, як вони відчувають, граючи цю виставу. Ну і, звісно, я запитала Ліну Василівну, чи вона бачила виставу. Вона, я маю на увазі, хоча по відео, по якихось кадрах, її донька, яка була вчора присутня, пообіцяла її показати. І ви знаєте, для неї не стільки важливо бачити виставу, скільки довіряти режисеру і знати, що він втілить цей задум на сцені. Вона не хотіла бачити на сцені, знаєте, як вона сказала, якусь дешеву мелодраму, а хотіла, щоб справді це виглядало як глибокий твір, але зовсім не мала бажання втручатися і пояснила чому. Давайте послухаємо.
4: Я не люблю втручатися в роботу суміжних мистецтв. Я собі постановила, кожна талановита людина повинна мати свою свободу, бо я її ніколи не мала, розумієте, я її основна частина життя пройшла.

0: умовах несвободи. От. І я страшно це ціную. І зараз я думаю, о, Держибільський талановитий режисер, хай робить, що хоче. Хай робить.
1: Насправді багато людей, які побували на виставі, говорять про те, що знаючи історію твору, важко повірити, що написаний він був в 70-ті роки минулого століття, а про події, які відбувалися ще раніше, тому що дуже багато рядків поезії пані Ліни звучать настільки актуально, враховуючи ті умови, в яких ми живемо, які події переживаємо. І, власне, це така маленька непрохана порада, справді, сісти просто перечитати цей твір для власного просвітлення. Настільки це зараз важливо для нас чути. Був, знаєте, такий великий тиск на акторів, які прийшли відтворити хоча б якусь сцену для Ліни Василівни, щоб вона відчула, як вони грають, але найточніше здалося, що це можна відтворити через спів.

0: Можемо. Знаєте, я тут знову прийшов в ефір, хочу сказати, що, мабуть, не можна журналістам так розповідати від себе, але я сьогодні, Марічка, відчув себе якимось таким, знаєш, щасливим. От я дивлюся цю виставу, я її відчуваю тембр кожного артиста, і це неймовірно. Яке щастя, що у нас є такі режисери, є такі актори, так, і ми живемо в своїй країні, ми можемо це слухати, оцей спів. І це якась неймовірна така річ, що кожен раз, коли Івано-Франківський драмтеатр приїжджає, в Києві немає тривог. Жовті є, немає червоних. Може їх тут прописати.
1: Але принаймні під час вистави, якщо ви пам'ятаєте, перед нашим включенням якраз про це нагадав президент, якраз тільки закінчилася вистава, минув час, і за 20 хвилин після закінчення вчорашньої прем'єри в Києві пролунали ці неанонсовані удари балістики. І це виглядало, знаєте, ще більш отак містично і драматично знати, що ми дивимося цей твір в такий час, переживаємо цей час, боремося, стоїмо і один одного підтримуємо.
0: Це боротьба триває вже. Так. 300 років.
1: Студія, вам слово.
2: Олександре Марічко, а ми стали трошки щасливішими, коли почули вашу розповідь про Марусю Чураєву, виставу
0: Івано-Франківську. Наталко, ходи в театр і вийдеш.
2: Обов'язково, я намагалася купити колись квитки навіть в Івано-Франківськ, щоб поїхати в театр і подивитись. Нема. Тепер після вашої розповіді взагалі не купиш, напевно,
0: нас
2: за рік наперед.
0: Нас єблати, ми тобі стільчик поставимо.
2: Домовилися.
0: За рік наперед, або ми тобі стільчик поставимо. Я думаю, домовимося.
2: Дуже дякую вам, друзі. На цьому я буду завершувати випуск ТСН, такі приємні, позитивні новини, яку ми з вами разом побачили. Та все ж, ми маємо війну, яка вже переросла у довгу, і особливо цьогоріч завдала колосальних збитків українському бізнесу. Що відбувається з нашою економікою? Чи вистачить коштів у бюджеті? Та яка нині фінансова підтримка надходить для України з-за кордону? Про все це далі в ефірі будуть говорити мої колеги. Ірина Прокоф'єва та Євген Плінський. У гостях у них економісти Олег Пензен та Богдан Слуцький. Ну, а я ж повернусь з оновленим випуском ТСН вже зовсім скоро. Дочекайтесь.
3: Так. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас великий вечір. Ми зазвичай аналізуємо події минулого тижня, трошки прогнозуємо, як вони можуть обернутися для наступних днів.
4: Давайте спочатку я представлю гостей, потім спробуємо окреслити коло питань. Тимофій Брік, соціолог, ректор Київської школи економіки. Добрий вечір, раді бачити.
3: Добрий.
4: Ігор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвитку, голова постійної делегації парламенту при НАТО, парламентській асамблеї НАТО.
5: Добрий.
4: І Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаємо.
3: Як ви думаєте, чи варто питати вас про три події минулого тижня, на яких ви концентрували свою увагу? Ну, давайте так, від одного до трьох. Хто що пам'ятає, хто на чому сфокусувався, зосередився, що було кому цікаво, можливо, так зайдемо.
4: Давайте.
6: Це складне питання. Дивіться, я розумію, що, мабуть, ви хочете поговорити про важливі суспільні теми, але я в першу чергу ректор, я також займаюся організацією роботи університету, і зараз для мене дуже важливо це безпекова ситуація в Києві, це мости, це метро, це генератори, чи можуть студенти вчитися. Це величезний фокус моєї уваги, і я переживаю більше всього за
4: перебудову і підтримку освітнього процесу.
6: Так.
3: Тобто, заяву мера про те, що варто знайти десь якихось знайомих або родичів, яких пережити зиму, ви теж читали і бачили.
6: Так, всі читали всім університетам. Ні, ну насправді, щоб не жартувати, це серйозний виклик. Ми маємо думати, як залишатися в Києві. У нас є свої власні укриття, є укриття, які вже функціонують, є ті, що ми хочемо будувати. Але ми також розглядаємо, що в зовсім ризикованих випадках ми маємо давати можливість людям виїхати, релокуватися. Тобто зараз всі плани на столі.
3: Освітній процес онлайн, офлайн.
4: Да, як студенти хочуть все-таки вчитися в таких умовах?
3: Як зараз це відбувається?
6: Зараз люди дуже сильно стресують в порівнянні з минулим роком. Минулого року було певною мірою простіше. Ось, якщо у вас є укриття, ви просто спускаєтесь в укритті і вчитесь там офлайн. Чудово. Але зараз ризиковано навіть доїхати до кампусу, тому що тривоги протягом дня. Так. Відповідно, ми працюємо в такому гібридному форматі. Всі, хто можуть, доїхали, тому що вони хочуть там бути, тому що це про спільноту, це про якість навчання. Але якщо хтось вимушений залишитися вдома, ми даємо їм можливість онлайн вчитися. Це, зрозуміло, що серце моє за офлайн, але ми маємо думати про безпеку.
5: Моя черга, да, про дві події. По-перше, ну, і про одну, про другу я не можу розказати багато, але про перше, це те, що сталося в Україні, і продовжує. Це про певно перехоплення ініціативи на полі бою на фронті і те, що відбувається зараз біля Слов'янсько-Краматорської агломерації. І це дуже важливо, хоча це зараз на тактичному рівні, але там переходять на оперативний рівень в масштабах тієї операції, яка зараз відбувається.
3: Ми говорили про це сьогодні
5: в
3: марафоні.
5: Не будемо там вдаватися в деталі.
3: Чекаємо новин, так.
5: Да. Друга історія, я от повернувся вчора буквально з поїздки в Брюссель, Гаагу та Лондон. І те, що я бачу, те, що я спілкуюся з колегами з цих країн, абсолютно чітка зміна позиції щодо Російської Федерації. Тобто це не просто загроза Україні, війна в Україні. Це сприйняття Російської Федерації як не загрозу, а ворога. І питання війни не стоїть, чи буде. Питання стоїть, коли. І потрібно готуватися. І це
3: прямо... Ви прямо таку сенсацію зараз сказали? Тобто 4,5 роки до того вони були всього лише загрозою?
5: Я ж 4,5 роки з ними спілкуюся.
3: Кожна своя професія. Мені треба хапати вас за язик, вам треба викручуватися.
5: І я ж бачу, як змінилися настрої. І настрої були спочатку, ми вам так співчуваємо, ми з вами, ми хочемо вам допомогти, ось тому ми вам дамо якусь допомогу. А зараз ми вам даємо допомогу, тому що абсолютно чітко розуміємо, що це в наших інтересах і це питання нашої безпеки, і це питання часу, коли ми можемо наростити оцю обороноздатність для себе, тому що розуміємо, що наступними ми будемо ми. В гібридній формі, в прямій конфронтації. Сценарії розглядаються абсолютно різні, але, знову ж таки, після холодного душу з боку Сполучених Штатів, Європа розуміє, що вони мають наслідувати наш досвід, мати наші технології, готуватися, збільшувати бюджети, збільшувати своє виробництво промислове, індустріальне, а не сидіти тільки на фінансовому секторі. І ось це все іде, і коли там мене за рукав хапають депутати, наприклад, того ж нідерландського парламенту, і кажуть, слухайте, а що ви думаєте, от те, що Путін зараз сказав, що він от то не буде нападати на Європу. Ну це ж точно неправда. Я кажу, ви почали його розуміти. Тому що він те саме говорив перед повномасштабним вторгненням в Україну.
3: А коли вони моделюють початок своєї війни з Росією?
5: Тут абсолютно,
3: на який рік?
5: Тут абсолютно по-різному, в різних країнах по-різному. Наприклад, БНД німецький говорить про загрози вже наступного року.
3: Угу. 27-й.
5: А можливо і навіть... І це, ну я, чесно кажучи, про це навряд.
3: Вони розглядають гібридний варіант загрози?
5: Гібридний як основний, але сценарії абсолютно різні розглядаються, в тому числі прямого боєзіткнення, в тому числі ракетних атак по базам НАТО і так далі.
3: Ну, тобто питання вони порогу... зацікавлені в тому, щоб ми протрималися цей рік, правильно? Поки вони готуються.
5: Вони зацікавлені в тому, щоб, да, ми протрималися і виграти, власне, час для себе. І
3: тому ну, цинічно.
4: Вони... Ну, мені здається, цинічно. Чи вони не виграли ще стільки часу?
5: Це от, власне. При тому, що я з 22-го року говорив про те, що це ж не війна проти нас. І вам абсолютно чітко, іноді Путін досить чітко формулює, що він хоче, прямо і в конкретних термінах. І він в 21-му році в грудні сказав про те, що НАТО має посунутися на кордони 97-го року. Ось це було однією з головних цілей, в принципі, цієї війни, яка мала в Україні закінчитися за там 3 дні чи 3 тижні, а далі перекинутися на країни Балтії, а далі там, далі. Тобто витіснити Сполучені Штати, поновити вплив на країни колишнього Варшавського договору, а з іншими домовитися на тих умовах, на яких буде...
4: Стати знову жандармом в Європі.
5: Ну, фактично.
4: Щоб, може, передати слово, останнє уточнення. А питання порогу больового в них є? Воно сформульовано? Тому що ми бачили, що зайшли люди зі зброєю, погрожували прикордонникам, забрали, поламали камери, вийшли, і знову нічого не сталося.
5: Ну, я спілкувався в штаб-квартирі з різного рівня людьми, які відповідальні за сценарії. Угу. І дещо там з грифом таємно, але, в принципі, вже Драгоне вийшов, голова військового комітету НАТО, з публічною заявою про те, що вони розробили різні сценарії різного рівня реагування на різні загрози. І про те, що не буде там... декілька тижнів обговорення реакції, а що ми будемо робити, якщо тут от станеться. Це, власне, про те, я також їм казав, що не буде класичної війни 20-го сторіччя, коли танки будуть їхати через кордон там з країнами Балтії. Буде гібридна історія без розпізнавальних знаків або дрони без якихось умовно українського виробництва, які вони можуть скопіювати і запустити, а потім розповідати про те, що ну це ж не наші дрони були. Просто прощупує, а де цей больовий поріг, на що вони будуть реагувати.
4: Тобто ви вважаєте, що протоколи реагування в них уже є?
5: Протоколи є.
4: Пане Віталій, підключайтеся, щось ніхто про чому не згадує.
7: Ну, в мене трошки інші були опції, які мені були цікаві. Чума це було, звичайно, цікаво, десь там в Іркутську. Але, як на мене, у нас тут своїх проблем вистачає.
4: Це точно.
7: А чому особливо бубонну вже давно лікують антибіотиками? Тому й очікувати, що там половина чогось вимре, не приходиться. А от наші проблеми, які я така спостерігаю, як людина, яка займається політикою, дослідження політики, для мене було важливо, по-перше, дискусія навколо бюджету в Україні. 5000 чимось поправок, так? Стільки було внесено до бюджетного комітету.
5: 5,5.
7: Взагалі дискусія, куди їх гроші витрачати, де їх брати, чому стільки, очікування від бюджетного процесу. Друга тема, яка теж цікавила, це питання дискусії про війну і мир. Чітко окреслено то, що можна назвати партія війни, партія миру і партія капітуляції. Я б ще так відрізнив би ще четверту партію колабораціоністів, але вони там. Вони тільки підгавкують. І, власне кажучи, це теж цікаво, тому що, з одного боку, це визначає нашу подальшу розвиток політичних питань, переформатувань певних турбулентностей внутрішніх, тому що кожна з цих партій орієнтується на соціологію, на свою нішу. І кожна з них починає говорити електоральним голосом. Тобто риторика набуває чітко означеного електорального характеру. І ще, що мене, наприклад, також важливо, я погоджуюсь з колегою, я теж викладаючи, де мене, коли в мене немає більше офлайн навчання, в мене навіть семінар відбувається онлайн, а це просто катастрофа. І я розумію, що навряд чи до нового року ми вийдемо в офлайн, і це просто знущання над освітою. А ще в мене є дитина, яка в школу ходить в другий клас. Я прекрасно розумію, що в нас скоро постане питання, а що ж робити далі з цим, так? І це от важливе питання. А те, що у нас не працює тепер деякі станції метро, і це означає, що Київ не готовий катастрофічно, а мер ще пропонує нам виїхати десь там за місто. Так? І це наводить там паралелі деякі з іншими містами, як реагують прифронтові, наприклад, міста.
4: Ну, я нагадаю, минулого року мер Харкова жартував, що приїжджаєте кияни до нас,
7: ось, це працює. Чому Терехов не запрошує людей виїхати з Харкова? Чому мер Києва говорить про це? А для Києва це вже третя зима, коли ми питаємо, а що ж буде з містом. Коли ми тільки ми вийшли з опалювального сезону цього року, ми ж запитували. Це публічні були запити, звернення. Я пам'ятаю зібрання урбаністів, які хотіли пропонувати якусь предметну дискусію про укриття, про їх ремонти, про генератори, малі котельні, малі генерації.
4: Про тоді налякало всіх киян.
7: І нічого. Тому я розумію критику і з центральної влади, і з боку інших політичних сил, які критикують мера. Це важливо. Це наше виживання всіх тут, які знаходяться в цій студії. В місті Києві під час опального сезону. Це для мене теж важливо. І третя невеличка історія, оскільки я цікавився Кореєю, то відповідно історія те, що ми тут жартували в кулуарах, а те, що ми вмудрилися посваритися з обома Кореями, це не настільки жарт, це, от, як на мене, велика проблема нашої дипломатії. В лапках, або нерозуміння специфік, І з тим теж треба щось робити.
3: Або не дипломатії, пане Віталію. Або збій
7: дипломатія.
3: Відбувся на якомусь іншому етапі, а дипломати вже розгрібали.
7: Да. Думаю, що так. Угу.
4: Може, я на рівні нерозуміння суспільства, але в мене таке враження було, що це не наша була ініціатива посваритися, ну окей.
7: Посваритися не наша, можна було це вирулити, були пропозиції, я знаю, що МЗС готував, що готували експерти, які знають корейську мову, принаймні, які пропонували, як можна було вийти з цього дипломатичного цитноти, ми тепер маємо відкликання посла. Республіки Кореї з України.
3: Ну,
7: а для нас
3: думаю,
7: це важливо. Це країна дуже важлива. Вона є лоцманом, була принаймні лоцманом по поставках боєприпасів та озброєння для України з третіх країн. Вони робили нам логістику поставок. І це була важлива системоутворююча країна для наших закупівлі. Зараз ми маємо кризу.
3: Я пропоную зосередитися і сфокусуватися на темі, яка об'єднає всі ваші професії, і ви зможете долучитися до обговорення цієї теми. Її означив пан Віталій, і це, власне, переговорний процес на фоні дискусії про війну і мир, і на фоні створення таких, я б сказала, колон, про які вже сказав пан Віталій. Та колона за мир, колона продовження вживати війну, колона колаборантів і капітулянтів. Та? Ось, та, ви означили чотири.
4: Я тоді, мене в колону скептиків про те, що взагалі якісь перемовини існують. Що колись Хижак почув запах м'яса, то про що іски можна говорити?
3: Делегація українська вже в Вашингтоні, і очевидно, що переговори будуть вестися. Делегація українська в складі пана Буданова, пана Умєрова, пана Кислиці і пана Арахамі вже там. Очевидно, буде йтися про, будуть спроби поговорити про енергетичне перемир'я та і про морське перемир'я. Принаймні, на офіційному рівні були заяви про це. Що відбувається паралельно в країні? Країна обговорює на кухнях, тому що завжди примара миру, там вона обговорюється. Люди хочуть миру. Це нормальний і натуральний процес, коли люди не хочуть жити у війні. Вони хочуть жити в мирі. Ми подивилися на соціологію, коли людей спитали, чи в правильному напрямку рухається Україна. Взагалі, от ми звернули увагу на ці цифри. Покажіть, будь ласка, цю соціологію. Чи в правильному напрямку рухається держава Україна? І ось, що ми побачили. 45 на 40. В правильному 40, в неправильному 45. Ось такі дані, це опитування, підкажіть мені, редактори, КМІС чи рейтинг?
4: КМІС.
3: Це КМІС. І наступне рейтинговське опитування щодо того, покажіть, будь ласка, його. Наступне опитування, скільки часу ви ще готові терпіти війну? І подивіться, будь ласка, на ці цифри. 62%, стільки, скільки потрібно буде, і далі 1 рік 4. Ну, якщо об'єднуємо, давайте скажемо так, 66% люди готові терпіти війну, навіть попри ці заяви про режим виживання в Києві, та попри дроновий тероризм реактивними дронами і так далі, і так далі. І, ну, важка ситуація, вона причому наступає раніше, ніж це було минулого року, тому що минулого року це було десь в січні, зараз почалося все наприкінці вересня. Тут формуються оці колони, та і знаєте, якщо раніше якась делегація або президент України летіли в Вашингтон, і йому в спину були антикорупційні зазвичай розслідування, та або випадки страшенної корупції на топ-левелі, то зараз ось така дискусія. Як ви гадаєте, чи обмежується поле для маневру самих переговірників? Ну, давайте, от пан Єгор про це розкаже, як це вести переговори, коли у тебе за спиною, ну, ось такий суспільний консенсус, да? А пан Тимофій, будь ласка, прокоментуйте ці цифри, як ви бачите загальну температуру по лікарні. Пан Єгор.
5: Я, чесно кажучи, з цих двох графіків не бачу партії миру або війни, або там колаборантів. Я бачу те, що люди прагнуть миру, але не за будь-яку ціну. І ось, по-перше, і це абсолютно нормально. Ми всі хочемо миру. Але ось це про те, що 66% готові терпіти, це вони готові терпіти не тому, що їм подобається війна, а тому, що вони не готові втратити країну, втратити суверенітет, втратити людей, на окупованих неокупованих тільки поки що територіях і на тих територіях, які захищаються. І вони розуміють про те, що Путін не зупиниться на там умовно Донбасі. Тому що вони абсолютно чітко розказали, вони ж так хитро зараз говорять про це, розповідаючи, і Путін розповідає про те, що тільки Донбас. Але кожного разу коментуючи його, Пісков або Лавров говорить про... Ми будемо... Путін і Російська Федерація залишаються на тих позиціях, які були озвучені під час... колегії МЗС в 24-му році, там якісь там...
3: Всі цілі СВО мають бути виконані.
5: Не всі цілі СВО. Там було сказано досить конкретно, що чотири області, які зараз вписані в Конституцію, мають бути повністю там, захоплені або деокуповані, як вони це говорять, або там більш того, мають бути визнані...
3: Легалізовані Україною.
5: Україною і Крим, і всі інші. Ну і далі вже по тексту там про те, що зниження нашого суверенітету через зменшення армії, там не без'ядерне, а позаблоковий статус, і так далі, так далі, так далі. Тобто немає на сьогоднішній день позиції, яка би об'єднувала нас в єдиній точці, де б можна було знайти компроміс. Це люди розуміють. Не через те, що ми хочемо там воювати і продовжувати. Ми пропонуємо абсолютно широкий спектр різних перемир'я.
3: Тобто в цьому смислі переговірники в Вашингтоні можуть почуватися достатньо впевнено.
5: Я думаю, що да, тут питання не в позиції українського народу, а в позиції адміністрації Сполучених Штатів. Тому що вони мають важелі на Російську Федерацію і на Путіна. І вони можуть застосувати ці важелі.
3: Давайте послухаємо синком президента. Президент з'їздив в Прилуки після страшенної трагедії, після загибелі там людей, після ракетного удару по цивільному будинку. Та? І президента спитав, так, і він фактично видав, я б сказала так, це така вірча грамота тим, хто поїхав туди, та і з чим розмовляти з американськими Кушнером і Відьковим. Давайте послухаємо його.
8: Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів тощо. Ми самі себе, люди, лідери, політики, самі себе заганяють в кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті. Тому що одна людина спробувала загнати цілий народ в глухий кут, і народ повстав і захищав свою державу. Ми не дали це зробити русским. Великі надії, що нас будуть підтримувати. І нас почали підтримувати. Але після цього не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскими про якісь економічні там проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашити Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. Втратить все. Три місяці. Росія рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. Втратить все. Три місяці. Два місяці. Все втратить.
3: Отже, що було написано в документах, які мають фактично, напевно, обговорюватися переговірною командою? Закрити Росії економіку, зашити їм рота, накладіть санкції. З цим поїхали.
4: І не ведіть економічних перемовин, про які теж чому зараз дуже багато заговорили.
5: І це все можна звести до двох пунктів. Перше, дайте хоча б доступ до Старлінку. У нас є достатньо озброєння, яке за допомогою зв'язку Starlink може долітати до тих болючих точок, які є на території Російської Федерації. Друге, це дійсно накладіть санкції. Я от повернувся знову ж таки з Брюсселю, я їжджу кожного разу з такою стопкою різних документів щодо непідсанкційних поки що компаній. Ну, в Європі їх вже менше і менше, Але основна частина в Сполучених Штатах, які комплектуючі виробляються там для того, щоб використовуватися в озброєнні Російської Федерації. І там є куди розгулятися. А щодо економічного співробітництва, то я, чесно кажучи, не розумію, на що це розраховано, тому що якщо ми говоримо про там північні потоки або
4: Лукойл. Іноземні активи Лукойла.
5: Іноземні активи Лукойла де? В Сполучених Штатах, я думаю, що там їх майже немає. В Європі? Так вони підсанкційні. Так. І ніхто не збирається знімати санкції ані з північних потоків, ані з Газпрому, ані з Лукойлу. Так і Сполучені Штати не можуть це вже зробити після закону Лінсі Грема і Брюменталя. Тому що там якраз таки основна, що записано в цьому законі, що не можуть бути сняті одноосібно президентом Сполучених Штатів санкції проти Росії, які вже були накладені. Тобто це має бути процедура, пройдена через Конгрес. А я дуже сумніваюся, що майбутній демократичний Конгрес буде приймати такі зміни.
3: Угу. По соціології.
6: Так, я спробую прокоментувати. Насправді соціологію завжди складно коментувати, тому що це як діагноз. Знаєте, дуже багато параметрів, в них можна заблукати. Треба іноді робити так крок назад і спробувати структурувати, що ми бачимо в цих даних. Я спробую так три пункти сказати. Перший – це дані треба аналізувати ще в історичному контексті. Будь-які дані, що КМІС, що рейтинг, що Академія наук вам покаже, що різні параметри зростали в 22-23 році. Наприклад, довіра до президента, довіра до уряду, навіть оцінка економіки, бажання повернутися серед вимушених переселенців. Все зростало. А потім перестало зростати і трошечки почало опускатися. Це такий природний процес. І багато речей, наприклад, ще не опустилися нижче рівня до вторгнення. Тому те, що ми зараз бачимо, так, є
3: ось дані, так, місце. Ліворуч від вас. Да, вам
6: щодо того, місце. Що чи рухаємося ми в правильному напрямку, бачите, там в 22-му думали, що рухаємося в правильному напрямку, зараз почали падати, але ми все одно не впали до того рівня, що було в 21-му, 20-му, 19-му. Тому тут я був би обережний, є одночасно два ефекти, тобто дійсно є якийсь песимізм, але також є просто органічне якби повернення після мобілізації до якогось нормального стану. Це ще не означає, що ну, є сформований там негатив, чи якась там конкретна партія, капітуляція, чи щось таке. Другий важливий момент, коли ми дивимося на дані, ну, є, скажімо так, вони приховують щось. Іноді за даними лежить якась оптична ілюзія. Ми хочемо в них побачити щось, що нам хочеться, але треба бути обережним. Приклад. Є також дані компанії «Рейтинг». І вони показали, у них є таке питання, вони питають, чи ви оберете будь-який мир, чи там будь-який військовий супротив.

0: І зараз останні дані показали, що 50% будуть обирати будь-який мир. Та, і ось з цього люди теж роблять висновки, ну, що, бачите, люди там готові на будь-який мир. Але якщо перегорнути далі звіт і читати наступні графіки, то також видно, що українське суспільство там артикулює умови, за яких може бути досягнений мир. Наприклад, в тому ж самому рейтингу показано, що майже 70% українців вважають, що ось ці умови там щодо територіальних поступок чи миру мають вирішуватись на референдумі. Наприклад. Або те ж саме дослідження показує, що люди готові йти на якісь територіальні послуги, поступки, вибачте, але лише за умови, якщо будуть міжнародні партнери, США і Брюссель давати гарантії безпеки. Тобто, навіщо я приводжу ці приклади, що не треба так швидко інтерпретувати, що якщо люди хочуть миру, то це, ну, означає, що люди готові здаватись, що чи люди не розуміють ну, майбутніх загроз Росії, чи люди не розуміють потреб в дипломатії. Так що тут, якщо дати ну, таку пораду, якщо вам доведеться їхати кудись і переговорити з міжнародними партнерами, то моя порада просто не показувати ті графіки, які ви тільки що показали, а просто перевернути сторінку і там
1: говорити
0: будуть...
1: там, де люди говорять, обговорюють умови.
0: Так. Так, тому що дані, вони дуже нюансовані, і не треба, якби, за українців зараз говорити, можна просто знайти ці нюанси в наступних звітах. І останнє, вибачте, що я хотів сказати, але я тут хочу вам теж місточок перекинути, бо все ж таки і соціологічна теорія, і практика говорить, що суспільство дуже пластичне, і суспільство може змінюватися, і його можна направляти в якомусь напрямку. Тобто, мовно кажучи, можливо, у нас ще немає там партії війни, капітуляції, але це вже, знаєте, такий матеріал, з яким можна працювати. Тобто, якщо хтось захоче через там політичні технології чи дискурс створювати такі партії, ну, це можливо.
1: Пане Тимофію, вже захотіли. Дивіться, у нас вже на Майдані біля церкви революція гуде практично тиждень, коли всі обговорюють ініціативи депутата Гончаренка. Разом із тим вашого колеги, пана Гетьманцева, разом із тим вашої попередньої колеги, пані Скороход. Я вже не кажу про пані Мендель теж.
2: Та, слава Богу, не колеги.
1: Не колеги, але тим не менше, якщо серйозно, то ми спробували в мікрооптиці вчора змоделювати на YouTube моєму каналі на темі дискусію про мир і продовження війни, та і, чесно кажучи, те, про що попереджав глава Офісу Президента півтора місяці тому, про те, що треба зберігати єдність, так от ця тріщинка пішла вчора. Ця тема не обійшлася без цієї тріщинки в темі конкретно війна і мир. Як ви гадаєте, що відбулося от за цей тиждень? Як українське суспільство, чи воно витримало цей іспит на єдність в питанні війни і миру? Пане Віталію.
3: Я думаю, що соціологія, яка з'явилася, теж ми бачимо видиму частину айсбергу, те, що опубліковано, але те, що гуляє в політичних кулуарах, вона красномовна.
1: Вона?
3: Красномовна.
1: Красномовна. Угу.
3: І цифри там спонукають до певних політичних рішень і дій. Зокрема, от те, що було озвучено, відкриті дані, та ж саме рейтинг, говорить про те, що 50% мир важливіший за перемогу. 50% опитаних. Так? І це важливо. 72% виступають за мирні переговори згідно КМІСа. Мирні переговори підтримуються 80% в різними оцінками, 80-80%. Тобто вихід з війни можливий шляхом мирних переговорів. Мирні переговори є такою аксіомою, необхідністю для значної частини громадян. І коли про це, наприклад, говорять політики, відповідно, вони під себе формують певний дискурс навколо цього. І це вже певне політичне позиціонування. Політичне позиціонування можливо в двох випадках. Перший випадок, коли ми стоїмо перед якоюсь кризою, а другий випадок – це вибори. Я думаю, що ми маємо фактично зараз вибори, вони будуть колись, але ми маємо передкризовий стан.
1: В політичному сенсі.
3: В політичному сенсі. І очевидно, що гравці політичні групи, зокрема, в Верховній Раді, і не тільки, за межами теж, починають бачити, шукати свою нішу, яку можна, з якою можна працювати, якою можна закріпитися,
1: ти що сказав, пан
3: і яка буде орієнтуватися безпосередньо на них, як носіїв і лідерів цього дискурсу.
1: Угу.
3: Відповідно, партія війни, коли ми говоримо, це і блогери, це і політики, які говорять про те, що війна – це нормальність, і треба навчитися жити в цій нормальності, які заперечують сам факт ведення переговорів. Не скептичне налаштування, заперечують, немає сенсу їздити. Нема сенсу розмовляти. Коли Путін здохне, тоді можна буде вести переговори про мир з кимсь. А зараз немає сенсу. Зараз треба воювати і готувати суспільство до вічного такого озброєного стального дикобраза, який вів би там вічну війну. Там. І таких політиків, і блогерів, громадських діячів достатньо багато.
1: Правда?
3: Ця ніша 12%. Жодних переговорів і на допоможного кінця. 12%
1: від
3: 9 до 12%. Цього тижня, цього опитування рейтинг показав 9, але буквально місяць тому це було 12%. Тобто можна сказати, що 10-12% є при мобілізації, буде мати всі 15%. Хто буде так чи інакше підтримувати цю нішу, так?
1: Угу.
3: Є колаборанти. До речі, вони не беруть участь в опитуваннях. Саті їх не ловить. Це система, яка опитує. Їх ловить глибинне інтерв'ю і фокус-групи, які кажуть, негайно от, припинити, перестать стріляти. От, негайно припинити будь-який спротив. От таких теж достатньо. Ця теж ніша можлива. І вона теж достатньо велика. І на цій ніші активно працюють, зокрема, пан Гончаренко. Я називаю, і, до речі, тут не треба робити помилку, щоб одразу казати, що це проросійська партія капітуляції. Ні. У нас може бути дві різні партії капітуляції, дві різні орієнтації цієї групи. Одні будуть дивитися на американських партнерів, на МАГА, на зятька і Відька, вибачте, на Кушнера і Відкофа, і на Духан Кориджа, і будуть повторювати те, що популярно серед американських блогерів МАГА. А Гончаренко працює в цьому, у нього є Чорноморський безпековий форум, у нього є, він дає інтерв'ю відомому мага-блогеру, він привозить сюди там цілий цвіт мага-експертів, він постійно учасник.
1: Цей пласт людей дорівнює його політичному рейтингу?
3: Я думаю, що намагається осідлати.
1: Угу.
3: Тимошенко поїхала на конференцію консерваторів в Сполучені Штати в Даллас. Я не бачу великого вихлопу від цієї поїздки. Так? Оцідлати тему українського трампізма, чому б не спробувати, тим більше у Гончаренка це виходить. І це дійсно втрата, до речі, європейської солідарності. Мати такого спікера трибуна для ПАРЕ, для міжнародного майданчика.
1: А його вилучають звідти?
3: Там питання, це
1: питання
3: депутата, тому що, втративши посаду представника фракції, він таким чином втрачає, чому повернувся без угла
4: там
3: в «Слугу народу», тому що це можливість очолити ТСК. І це для неї важливо, так? А для пана Гончаренка це буде проблема. І оце одна група. Є ще ті, що називаються колаборанти. От туди можна віднести цілком Мендель, туди можна віднести Мураєвих і інших так званих політичних біженців, да? А насправді злочинців, зрадників. От вони вже все здали. Якщо Гончаренко пропонує якусь фіксацію переговорної позиції, яка, на мій погляд, є капітуляцією, а ці вже все здали. Партія миру пропонує інше. У Терехова інша акцентація. Він говорить, зокрема, про те, що...
1: Терехов-гетьманцев.
3: Можна сказати так, ну... Я кажу про цитату Терехова. До речі, чомусь помітили це зараз, коли він апелював до Залужного, а не побачили публікації раніше, які були у Терехова, які постійно говорять про партію миру, партію війни. Він відбудовується. І він чітко говорить про те, що не можна прирівнювати готовність терпіти війну тому, що люди готові жити під час війни вічно.
1: Йому б не
3: йому
1: знати.
3: Є що сказати.
1: Йому є що сказати на цю тему.
3: Він щоденно хоронить людей.
1: Звичайно.
3: Він щоденно звітує
1: звичайно.
3: Про обстріли. Він живе в пеклі. І
1: так.
3: Як не йому говорити про мир, так?
1: Угу.
3: І частина людей, яких прагнуть переговорів і миру, вони будуть на нього дивитися. Бо це людина, яка озвучує їхні очікування. А є ще велика частина, я б назвав би так відсотків 50, які не визначилися. Ось до кого вони? До партії війни, до партії миру, до партії капітуляції. Вони ще не знають, що з цим всім робити. Вони щось очікують. Появи якогось дива хтось очікує. У нас з'явилися месіанські настрої у частини людей, які очікують нового месію. Повернеться людина з Лондона, умовно, і все буде в нас щастя і процвітання. Хтось вважає, що це може бути хтось, хто з фронту прийде, наведе порядок, очікування якоїсь такої месіанської сили. Це теж, вона нікуди не дівається, вони ще в очікуванні. Є хто активно працює, наприклад, пан Федоров свою нішу окучує. Вкладати, з ким він? Я поки що не беруся. Ближче, можливо, до партії війни. Можливо, появиться ще певних політичних гравців, які будуть на цьому позиціонуватися. Ну, є Білецький, зокрема, який теж себе там бачить. Є Розумков, який теж ближче до партії там, між миром і там, капітуляцією. Тобто різні фігури з'являються. І кожен з них дивиться на цю соціологію і бачить себе. Бачить свою нішу, яку можна зробити так, щоб вона б говорила в його фразами. Тобто попасти в нерв і прив'язати максимально цих людей до себе. І багато кому з них вдасться це зробити на даний момент.
1: А що бачить президент і його переговірна команда, як ви гадаєте? Яку мету переслідують вони? Який план у них? План мінімум і план максимум? От конкретно в цих переговорах, які зараз відбуваються.
3: Я не знаю, що малює Банкова президенту, в яку соціологію. Але, як на мене, ситуація до нього достатньо критична. Є прив'язка його до всіх корупційних скандалів. 70% людей вважає, що він несе відповідальність за всі корупційні історії, які лунають з оточення президента, взагалі у владі. Так? Тепер не уряд винен, а винен президент. Не мер винен, а винен президент. Тобто перекласти на когось відповідальність стає все неможливіше. Тобто він, оця концентрація, те, що відбулося при Єрмаку, а потім зараз продовжилося в негативному плані.
1: Це обернулося проти.
3: Це концентрація, фокусування саме на президенті. І він несе відповідальність за все, від каналізації
4: до влади в Україні завжди персоніфікована.
3: Так, і ця персоніфікація, вона відбулася максимально, звичайно ж, під час війни, коли ще це може бути персоніфікація. Але оця концентрація повноважень, коли парламент не був суб'єктним достатньо довгий час, коли Кабмін був просто виносний блок Офісу Президента, це тоді і виникло. І зараз президент пожинає ці плоди.
1: На питання, на чому зосереджується зараз українська влада? Воювати до весни? Або все-таки вести переговори. Якщо переговори, то про що? Тому що на публічно ми говоримо про ці два треки. Море і енергетика. Але про що ще можуть там говорити?
4: Я би поговорив,
1: і що вигідно державним інтересам.
4: Але я перепрошую, з'являються новини з Америки і новини, які виглядають дуже неприємно. Причому це твіт самого Трампа. Трамп провів розмову з Путіним, по результатах заявив про домовленість поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американські та світові ринки. Росія негайно поставить 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн в листопаді та 1 мільйон тонн пізніше. В подальшому поставки можуть збільшитись ще на 3 мільйони тонн російського дизелю. Мінфін США, це вже наступний твіт, Мінфін США за указом Трампа негайно видає РФ ліцензію постачати російське дизельне паливо на світові ринки. Це те, що ми говорили, про те, що росіяни в обмін на якийсь вид перемир'я вимагають послаблення санкцій? Що відбувається зараз?
3: Не тільки, я думаю, що тому і з'являється пан Гончаренко своїм планом.
1: Тобто все збігається, правильно?
3: Я більше переконаний, що зараз це буде актуалізовано. Я не знаю, з чим вернеться наша переговорна група.
4: Якщо такі новини лунають.
3: По цих переговорах, але на фоні таких заяв, вони явно не на нашу користь. І це буде означати посилення тиску на нас з боку американців. Уже сьогодні Греція і Іспанія змовилися нам надавати ПАК-2 для ППО. Це теж дзвіночок.
1: Яке тоді поле для маневру в української влади? От коли дизель російський, коли вони зараз отримують гроші за дизель?
3: Ви знаєте, це ще твіт Трампа і реальність економічна, трошки от вона інколи не стикується повною мірою, так? Ось, перед цим американці купували те саме російське дизельне паливо у індусів з індійських. так званих посередників і закривали свої діри. Зараз Трамп вирішив піти ва-банк, але ну це подивимося, що з цього вийде.
1: Тому ну, розумієте, так би не писали, терміново видає дозвіл на постачання
3: так,
1: російського дизельного пального.
3: Процес ухвалення рішень там передбачається і інституційні також. Це не президент Трамп особистим своїм розпорядженням дає вказівку.
4: Ми просто там були впевнені, власне, що закон Грема Блюменталя не дозволяє такі речі робити в принципі, а тепер...
1: Пане Єгоре, сьогодні 9 жовтня. До мідтермсів залишилося до 3 листопада всього нічого. Трамп поспішає. Трамп відкриває вікно можливостей для Російської Федерації і себе тиску на Україну. Я правильно прочитала те, що відбулося?
5: От, чесно кажучи, я не дуже розумію, звідки вони будуть брати цей дизель, які вони ж самі закрили експорт дизеля спочатку до 30 вересня, а потім продовжили. Саме через те, що ми виносимо їхні НПЗ, і у них не вистачає для внутрішнього постачання.
1: Тобто для постачання. Цього треба зв'язати українцям дві руки, правильно, щоб ми не виносили?
5: Зачекайте. Я закінчу цю думку, а потім перейдемо до вашої. Так от, питання зараз, якщо вони домовилися, то це не на користь Путіна, а на користь Трампа для того, щоб дати йому пас перед тими самими midterms, тими самими виборами, хоч якось понизити ціну на дизель всередині країни.
1: Тобто ви не уявляєте, що з українською делегацією вони домовилися або поставили перед фактом?
5: Фактом
1: не виносити дизель, а Трамп просив. Трамп звертався до Зеленського. Припиніть виносити росіянам дизель.
5: Що відбулося далі?
1: Зеленський продовжив виносити з більшою наснагою.
5: Ми ж не обмінюємося ми не граємо в гру в одні ворота. Ми запропонували, окей, ми можемо зупинити удари по НПЗ, якщо ви зупините удари по нашій енергетиці. Таким чином воно працює, по-іншому не працює.
4: Ну, тобто ми можемо очікувати тепер іншої заяви? То варто очікувати іншої заяви?
5: Я думаю, що да. Тому що, мабуть, що якраз таки про це і були переговори Трампа з Путіним, про те, що Путін сказав, я зможу поставити, але ви змусите, будь ласка, їх зупинити удари по нашим НПЗ, тому що я не виконую свої зобов'язання, які тільки що взяв про 300 тисяч тонн, про 1 мільйон тонн.
1: Це може бути обміном на енергетичне або морське перемир'я?
4: Я ж про це, власне, і питаю.
5: Я дуже б хотів би в це вірити, але я не бачу з боку Російської Федерації такої готовності, тому що це ми вже пропонували. Ми вже це пропонували. Зараз, на що він може піти, надаючи дизель, це на зниження санкцій, зняття якихось санкцій секторальних. Але, знову ж таки, яким чином це в правовому полі буде виглядати, мені не зовсім зрозуміло. Я маю на увазі в правовому полі Сполучених Штатів.
4: Ви процитували частину фрази Трампа. Американський президент заявив, що ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на дизель в США та світі. Просто це теж цікаво. Ми знаємо, що російський дизель не має такої кількості, щоб реально знизити ціни на дизель в США.
5: Вони і до того, як закрили експорт, не мали. Там їхня частка була 5 чи 7% всього світового.
4: Я про це і кажу. Навіщо тоді брати на себе негатив, якщо не буде у відповідь перемир'я? Перемир'я плюс знижена цін, мені здається, Трамп продати може.
5: Ну, Трамп продати може на словах все, що завгодно, а реальність дещо відрізняється. І він же вже заявляв про те, що він домовився з обома сторонами про те, що буде зараз енергетичне перемир'я. І про що обидві сторони дізналися, власне, з його заяви. От зараз, я думаю, що така сама історія. Тобто він може отримати від Путіна якісь запевнення про те, що він поставить майже 2 мільйони тонн дизелю, але чи піде після цього Путін на перемир'я енергетичне, я думаю, що ні, не піде, на жаль.
4: Тобто ваш прогноз не очікувати?
5: Не очікувати. Я думаю, що тут, можливо, якісь плюшки у вигляді Трамп пообіцяв Путіну у вигляді зняття санкцій, але механізму для цього зняття санкцій фактично немає.
1: Пан Віталію, як ви читаєте те, що відбулося, от конкретно за гарячі ці новини?
3: Ну, по-перше, погоджую, що, ну, я вже казав, що твіт Трампа і реальність можуть розходитися з, між собою, і не факт, що вона то відбудеться. Більше я бачу це як політична заява. Для Трампа це характерно, і це ж не перший раз, так?
4: І так, він бачите, діє на межі Мінфін США вже оголошує, що видає негайно.
3: Так, прям, Мінфін заявив, але ліцензію. Я, наприклад, не бачу повідомлень від росіян. Росіяни мовчать про це. І це теж показово. Вони б, я думаю, що якби щось було виходило за межі політичних заяв, то вже була б якась інформація. Я б більш оптимістичний стосовно можливих переговорів, тому що переговори про зерновий коридор, вони посилилися буквально останній місяць. І тут і була і турецька дипломатія, і посередники різноманітні, кілька раз приїжджали, і зустрічі, так. Тому це може мати місце. Тобто вони можуть розторгувати, і ми можемо війти в ці перемир'я. І зернове перемир'я нам вкрай важливо, це критично необхідно. Тому що ми не покриваємо наші потужності, і це дорого, і проблемно по суші. Тому нам порти необхідні. Так, вони розбиті, там вони там вражені, і є проблеми з функціонуванням, але без них ми просто...
4: І вони так само.
3: І вони це знають, вони так само. Тому тут можливо буде досягнені якісь порозуміння. Принаймні, на це є обережний оптимізм, дуже-дуже обережний.
4: На місяць?
3: Приблизно.
1: Ну, а тим часом повідомляють, що російський ринок стрімко зростає на тлі новин про те, що Трамп провів переговори з Путіним і домовився про постачання нафти. Пряма пішла, якщо ми не зможемо зараз зробити графіку швидко, але приблизно ось так. Під кутом 90 градусів, так, щоб ви розуміли. Для глядачів покажу, якщо камера підхопить.
5: Це фьючерс? Що
1: зараз
5: це
1: зараз я покажу ще
5: за
1: раз.
5: Графік. Ціни на нафту?
3: Ні, це...
1: Так, це зараз.
5: Ну, фьючерс на нафту.
1: Фьючерс, так. Да.
4: Ні, ну це ж не ціни на нафту. Ціна навпаки має падати.
5: Чи що?
1: Да, це фьючерси.
3: Це фьючерси?
1: Так. Угу.
4: Мені здається, що почався цікавий день у Сполучених Штатах, цікава ніч у нас. І це, мабуть, справді перша фраза з довгих цікавих переговорів, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах.
5: Ну, я думаю, що варто десь вранці очікувати заяву Трампа чергову про те, що ми маємо припинити бити по НПЗ Російської Федерації. Чим провокуємо кризу паливну в світі.
4: 10 разів забуваючи, не працює.
5: Да, забуваючи про те, що хтось напортачив в Ормузькій протоці.
4: Ну, мені здається, а чого це має спрацювати на 11 раз?
5: Не має спрацювати. Ну, але заяви можуть бути.
3: І це на фоні того, що ми сьогодні вдарили по Омській і Ухті по МПЗ.
4: Абсолютно. Ми вибиваємо там системні історії.
0: Я просто ще хотів так побудувати місточок з нашої теми про українське суспільство, як суспільство сприймає речі. Зрозуміло, що поки що ми не знаємо, бо ця заява тільки зараз відбулася. Але історично в більшості випадках українське суспільство реагувало на кризи через мобілізацію. Наприклад, є така соціологічна фірма «Градуси», вона показувала, що саме коли був скандал Зеленським в кабінеті, коли його критикували за не той одяг, то саме тоді і зросла на наступні дні більша довіра і підтримка до президента. Тобто українське суспільство, воно дуже часто...
1: Консолідується навколо прапора.
0: Так. Оцей ефект консолідації, він є дуже сильний. І тому теж треба дивитися, як українське суспільство відреагує зараз. Можливо, це якраз теж буде привід для консолідації, що коли є велика криза, люди здатні об'єднуватися. Ну, будемо дивитися. І, вибачте, я тут не втримуюсь. Це така трошки... Задроцька соціологічна тема, але ми говорили про ці графіки рейтингу, і там є оцей параметр, що будь-який мир кращий за перемогу. І ось 50% людей так говорять. Якщо там подивитися в динаміці, то цей параметр, він не змінювався. Тобто 45-50% так говорили і минулого року, і позаминулого року. І ось соціологічна практика показує, що зазвичай параметри, які не змінюються, вони якби нічого цікавого і не вимірюють. Тобто є параметри, які зростають і падають. Пам'ятаєте, я казав, довіра зросла, а потім впала. А тут воно якби стабільно, майже не міняється, і тому особисто у мене є певний скепсис до цього параметру, що, в принципі, він, можливо, нічого корисного і не вимірює, це просто шум. І тому ті політики, які дуже хочуть там щось побачити, вони можуть просто повестись на цю візуальну
4: Просто мені цікаво, як ці політики будуть продавати міф про перемовини, якщо з тобою ніхто не хоче розмовляти. Тут же ж можна розмовляти там з деревом, з космосом, зі стіною, з вбивцею, який розробив реактивні дрони і дуже цьому тішиться, і розказує Трампу про його нові можливості.
1: Ну і оскільки початок все-таки був покладений вами щодо ситуації безпекової та і щодо того, як будуть навчатися, і пан Віталій підтримав на прикладі.

0: Збройні сили, Національна гвардія, це там і або всередині Міністерства оборони. Ось такі правки є. Є правки наших мажоритарників, які щось намагаються там у себе на окрузі зробити, і туди там тикають ці правки. Але знову ж таки Мінфін їх, як правило, риже, тому що він розуміє, що немає того фінансування, яке покривало оці всі історії. І третє, це оцей поправочний спам, який спеціально закладається. Це 90% з цих 5500 правок, які потім розмінюються на щось депутатськими групами або окремими депутатами. Наприклад, я готовий зняти там, ну, воно, як правило, не працює з збільшенням видатків на якусь конкретну там шкурняк, кому воно каже, тому що немає грошей. І Мінфін не пропускає це. І вони тоді торгуються про там або підтримку інших законопроєктів, які їм потрібні в інших галузях, або дайте мені там 10 хвилин виступу, і вони будуть розповідати, які вони борці за справедливість, що вони ось вибивали там гроші, яких знають, що немає цих грошей, але будуть з трибуни розповідати, що ось вони там...
1: Неприглядна реальність, одним словом.
0: Тому я думаю, що все ж таки зможе керівництво Верховної Ради домовитися з цими спамерами про заміну на виступ або ще щось. Ну, в гіршому випадку підемо по процедурі голосування за кожну правку або провалення цих правок.
1: Тобто найгірший сценарій – це голосувати 5 тисяч цього спамера.
2: Це ж місяці.
0: Це, я думаю, що там тижні-два повністю, але я думаю, знову ж таки, колись ми приймали закон перед законом про відкритий ринок землі, про те, що є процедура, якщо в законопроєкті чи то тисяча, чи то більше правок, то можна піти по там окремій процедурі, які там ми голосуємо там умовно блоками за ці правки. Тому я думаю, що рішення буде знайдено.
1: Давайте нагадаємо глядачам, що турбує найбільше, які законопроекти будуть проходити найтяжче, навколо чого треба буде добре попрацювати деяким переговірникам з іншими політичними командами для того, щоб вони були проголосовані.
2: Я думаю, що посилки вже пережили чи ні?
0: Ну, от, власне, ні, ще не пережили. Було перше читання, буде друге читання. І я думаю, що це найбільш спірний законопроект, який буде викликати і дискусії, і протистояння, тому що всі ми розуміємо, що це боляче для людей, які користуються цими самими посилками, тобто збільшується навантаження податкове на них. З іншого боку, також є розуміння, що грошей в бюджеті України немає, і їх потрібно десь знаходити. І не може бути такого, що ми там зменшуємо податки у воєнний час. Але я думаю, що все ж таки голоси будуть знайдені, тому що від цього залежить конкретна макрофінансова допомога з боку Європейського Союзу.
2: Повторю своє питання, яке став вашим колегою. Невже страх і загроза не мобілізує зараз?
0: Дивіться, мобілізує, я впевнений, що мобілізує. Я розумію, що для багатьох мажоритарників буде складно розмовляти зі своїми виборцями на місцях, куди вони приїдуть, потім, після цього голосування. Але разом з тим, це відкриє нам двері для траншу додаткового, тому що зараз діра шалена в державному бюджеті на цей рік навіть.
2: Так.
0: 27 мільярдів недофінансування у нас в Міністерстві оборони, яке ми шукаємо. От я зараз, власне, чому там в Брюсселі і сидів. Тому що ми зараз намагаємося домовитися, щоб те, що було виділено в вигляді кредиту на 26-й, на 27-й рік, з 27-го вже взяти в цей рік і витратити. І там ще декілька програм, які ми намагаємося розблокувати. А ось це розблокує нам ще один транш і зможе покрити якусь частину від того дефіциту 27 мільярдів.
1: Наскільки добре мобілізує народних обранців звіт Єврокомісії із закликом все-таки реформувати правоохоронну систему, не тиснути на НАБУ і САП і так далі, і так далі. В цьому контексті ще поговоримо.
0: Ну, я на сьогоднішній день не бачив якихось дискусій.

0: Усі великих або протистояння з боку Верховної Ради. Я бачив, що профільний комітет там щось напортачив, чесно кажучи, що не пропустив якісь законопроекти. Але в самій Верховній Раді ось дискусію, власне, жваво викликав сам законопроект про посилки. І про податки на посилки. Знову ж таки, розуміючи про те, що це боляче для людей.
1: У нас продовжуються екстрені новини. Зараз з Сполучених Штатів ведеться про те, що Україна терміново скликала Генасамблею ООН з приводу терористичних ударів по Києву, які надзвичайно посилилися останнім часом. Це відбувається
2: пан Мельник вже
1: просто зараз. Да, пан Мельник вже зараз буде говорити. Я так
2: але тут Єврокомісія не просто так, вона ж вимагає все-таки. Та? Це називається, політкоректно звернула увагу, але ми розуміємо, всі дорослі люди, про що йдеться. Єврокомісія, давайте так, звернула увагу на проблему з доступом бюро до незалежних судових експертиз і наголосила на потребі забезпечити йому незалежні можливості для прослуховування комунікацій. В проєкті рекомендують переглянути і розширити юрисдикцію НАБУ, щоб вона охоплювала всі державні посади з високим рівнем корупційних ризиків, зокрема керівників Офісу Президента і голів обласних адміністрацій. Наскільки це такий бустер для Верховної Ради працювати ефективніше, швидше ухвалювати закони?
0: Дивіться, я точно підтримую такі ініціативи. Я думаю, що знайдеться 226 голосів для того, щоб це підтримати особливо і перш за все...
2: Незалежну експертизу НАБУ?
0: Якщо це буде прив'язано до фінансування нашого бюджету. Тому що інакше не буде ані НАБУ кого шукати, ані НАБУ де працювати, ані нам де працювати, і не нам де жити. Тому що зараз, чесно сказати, ситуація з фінансуванням Міністерства оборони критична. От просто критична. І якщо ми зараз... Тут же ж є певний часовий лаг між отриманням грошей і отриманням нового озброєння.
1: Доходження і зараз, озброєння на фронт.
0: Ні, зараз проблема є досить конкретна. Ті компанії, які виробляють для нас, українські компанії, дрони, РЕБи, все інше, вони вже не отримують декілька місяців оплати за вже поставлений товар. Якщо ти не отримуєш оплати, у тебе не так багато є оборотних коштів, щоб за свої кошти знову виробляти і постачати, і чекати, поки заплатять.
2: Пане Ігор, я все це розумію. Скажіть, будь ласка, чи ви можете уявити реальність, коли парламент не підтримує от ці вимоги Євросоюзу, Єврокомісії, і ми залишимося без грошей? Чи ви можете уявити таку реальність?
0: На жаль, я можу уявити будь-яку реальність, але це питання в тому, як працювати з народними депутатами і як проводити з ними... скажімо так, бесіди, і для чого це потрібно, і що буде, якщо не проголосовано, якщо ми не отримуємо це фінансування.
2: Просто ви дуже м'яко навели приклад того, що депутату варто дати виступити на трибуні, але мені здається, що це приклад скоріше із 90-х або до початку 2000-х. А зараз депутат вимагає, напевне, зняття кримінального переслідування, тому що по 40 народних депутатах є певні питання, правильно? В тому числі в НАБУ і САП.
0: А як ви це бачите? Тобто
2: НАБУ... Пашинського можна випускати за гроші, а з депутатом не можна
0: Пашинського
2: знімати.
0: Пашинського ж випустили за гроші через процедуру, через суд і
2: так,
0: через
2: ніхто ж не каже, що договорняк. Всі вироку. Кажуть про процедуру.
0: Але я не бачу, чесно кажучи, знаючи, як працює НАБУ та САП, що вони приходять і кажуть,
2: так і працює, тепер, Пашинський виходить.
0: А тепер давайте ми
2: чистий,
0: там знімемо.
2: Чистий, білий, може за рік балотуватися і брати участь в активній політичній діяльності. Ми вас врятуємо. Пане Віталій, що ви думаєте з цього приводу?
3: Я думаю, що не так буде легко приймати бюджет. Я більш чим переконаний, що буде дуже цікава історія, ми почуємо про те, в якій статті що зашито. І я думаю, що якраз обговорення бюджету буде точитися навколо існування різноманітних корупційних схем, схематозів, які будуть знаходити в позиціях бюджету. як пропозиціях депутатських, так і пропозиціях Кабінету міністрів. І згадають і про прокурорські зарплати, які з 24-го року виросли в 10 мільярдів гривень. Це, мабуть, компенсація тим інвалідам, яких звільнили в Хмельницькій області.
2: Ну, якщо саркастично, то так, і іронізувати можна сказати, але якщо порівняти прокурорські зарплати із зарплатами працівників НАБУ і САП, то там є різниця.
3: Бажано все-таки прокуратура в цьому смислі... вже втратила можливість спілкування з депутатами так, щоб її забаганки були почуті, а НАБУ отримало. Може, є сенс взагалі віддати НАБУ право визначати, хто буде яким чиновником, де йому працювати і призначати чиновників після санкцій НАБУ. От, а це ще я сміюсь, звичайно.
2: Іронія, так.
3: Іронія.
2: Зла.
3: Але насправді в мене велике запитання, великий скепсис стосовно те, що легко буде проходити ці ініціативи по НАБУ чи ще з Верховної Ради.
1: Теж
3: великий скепсис. І не тільки через те, що НАБУ так працює з депутатами, а через те, що є питання, власне кажучи, всьому є своя межа, і суверенітет ніхто не відміняв.
2: Тобто український діпстейт буде упиратися, правильно?
3: Упиратися, йому підрізали крила, ця втеча Кравченка, вона серйозно підрізала крила. Ось. І питання, що буде з Генпрокуратури, воно буде прив'язано значною мірою до поступливості Єврокомісії, вона буде говорити, це акційна лінія, за яку ви не можете переступати, ви зобов'язані приймати. Ми ще знаємо, що була так звана тіньова доповідь антикорів громадських до Європейської комісії, де вони описали всю систему, як вони це бачать, їхній погляд. З ними зустрічалися, навіть Мерц зустрічав, коли приїжджав, і представники європейських політиків, приїжджаючи в Україну, зустрічаються з цими антикорами. Вони впливають на позицію Єврокомісії. Тому буде достатньо складно. І я думаю, що значною мірою це буде таким відкупом і першим кроком, це буде якраз, що буде із процедурою, буде конкурс чи не буде конкурс
2: на генерального прокурора.
1: Слухайте, є новини, заява президента Зеленського на останні новини. Будь-яке послаблення санкцій проти Росії, бо швидкої та тривали деескалаційної домовленості з Росією, це очевидно слабкість, каже Зеленський. Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрати збитків всьому світу.
2: Ну, давайте так. В інтерпретації це звучить, Зеленський сказав, що Трамп слабак.
3: Ну, після цього варто з'їхати, можливо, з Вашингтона.
1: Так.
3: Наші переговорні групи. Але думаю, що вони цього не зроблять, бо переговори, як соціологія, не тільки соціологія показує, вони важливі в принципі. І правильно буде продовжити переговори і доносити свою позицію. Я сподіваюся, що буде.
2: А ви можете уявити, що це перший етап? Та, от така заява Трампа, такий там тимчасове.
3: Ну, вона ж не даремно з'явилася зараз, коли переговорна група приїхала.
1: Так.
3: Так, основні переговорні дні будуть.
1: Я ж тому казав, що треба очікувати.
3: Це частина переговорів. Тобто Трамп зайшов з козиря вагомого, і тепер і він визначив правила цих переговорів, гри в цих переговорах. Тобто нам будуть нав'язувати якийсь порядок денний. Відповідно, потім скажуть, хто проти переговорів.
1: Або щось запропонують для того, аби не опиралися і не били по всій цій історії. Бо давайте ще раз нагадаємо, без згоди Сил оборони України виконати ці домовленості неможливо. Тому нав'язувати, ми вже говорили, багато разів нав'язували. Вочевидь, буде інший варіант, ми на це дуже сподіваємося.
2: Просто мені здається, що вони грають в різних шарах, так би мовити, атмосфери. Коли пан Єгор, сівши в студії, почав свою промову з того, що у нас є козирі, і ці козирі зараз конкретно ми отримуємо на лінії фронту, та, натякаючи на певні військові операції, та, то Трамп зайшов, як ви сказали, з інших козирів, на іншому рівні. І це його геополітичні і бізнесові інтереси, які в цьому смислі знайшли там певний консенсус, та, для нього. І як, граючи в різних левелах, прийти до якогось певного знаменника?
0: Це не геополітичне, це виключно внутрішньополітичні його інтереси для обрання.
2: Ні, я кажу, його бізнес і геополітика з Путіним і Китаєм все-таки.
0: Ні, це ж абсолютно прагматично історія понизити ціни на дизель всередині Сполучених Штатів.
1: Так, ми ж говорили, що це не понизить ціни.
0: Якщо ти вкидаєш на ринок величезну кількість тонн конкретно в Сполучені Штати. Тож ми ж говорили
1: про це така короткострокова ін'єкція.
0: Звісно, ми ж говорили про те, що там доля Російської Федерації до закриття експорту була невеличка, але ця доля була розмазана по всьому світу. Ага. Зараз вони вкидають виключно в Сполучені Штати.
2: Можна я додам, як складається цей кубік Рубіка? Сьогодні була заява, чи вчора вночі Трамп заявив, що до 3-го числа ми не будемо бити по Ірану. Тобто він, так би мовити, послаблює цей головний біль для себе. Та тут він каже, давай російський дизель, я його закину собі на ринок, в мене буде дешевша ціна, я американців трохи заспокою. В них взагалі пам'ять, як в золотих риб, та до 3-го числа про все забудуть, мені все пробачать, штучний інтелект ми назвемо суперінтелект, і все буде класно. Та я знову закінчу практично там 9, 10, 11 воїн, скільки встигне вимовити. А Україні?
0: Україна зараз не в фокусі інтересів Сполучених Штатів. То в тому та й справа, що у нього є з чим, про що домовлятися і чим торгувати з Путіним, але немає з чим торгувати з нами. І в даному випадку те, що ми показуємо, дивіться, у нього у Росії немає просування, більш того, ми їх витісняємо на полі бою.
2: Його це не цікавить.
0: Абсолютно. Тому що це не впливає на його рейтинги всередині країни, і це не впливає на його результат виборів 5-го чи там 3-го листопада.
1: І є ще один гравець – Європа. Яка зараз, якої реакції від Європи ми маємо
0: немає
1: очікувати? Тому що все одно між нами і Сполученими Штатами вони є.
0: Вона, знаєте, намагається доскочити до великих гравців, але все її там не помічають. Знову ж таки, через виключно це їхня провина.
2: Їй дадуть подзвонити в перший дзвоник. Десятикласник на плечі її посадить і пронесе.
3: На жаль, американців є чим нам торгуватися. Це прикрити нам поставки. Це прикрити ту допомогу, наприклад, обмежити обмін розвідувальною інформацією.
1: Ну це вже, по-моєму, така крайня історія.
3: Ну, а це цілком, якщо ми проявимо не відсутність бажання розмовляти, да, встанемо і підемо, то це буде наступним кроком. І про це вже відверто говорять, про те, що це може статися. Тому в них є козирі, з яким вони можуть до нас зайти, і це боляче.
1: Ну, мені здається, це останній козир. Якщо вони його викладуть?
3: Ну, от, ракета, я думаю, була симптоматична.
0: Я тут можу дещо додати. Ми це вже проходили. Це було певною мірою боляче. Ми зробили висновки і диверсифікували ці ризики з тим, що ми отримуємо зараз дані з різних джерел і від різних країн. Так, вони не замінять повністю Сполучені Штати, але певною мірою замінять. Перше. Друге, наші друзі в Конгресі, в тому числі я там розмовляв по цьому питанню, провели в якомусь одному з законопроєктів правку, яка зобов'язує адміністрацію чи Пентагон при прийнятті такого рішення спочатку консультуватися з комітетом профільним розвідки Конгресу. Угу. І тільки після цього приймати таке рішення. Тобто у нас є там певний запобіжник на ось конкретно цю історію. Саме він був включений після того, як ми вже отримали таку ситуацію раніше.
2: Угу. Тобто нам треба протриматися. Три сьогодні які? Дев'яте, так? 24, 25, ну, коротше, близько місяці днів.
0: А вони вже не зможуть проконсультуватися з Конгресом, тому що Конгрес зараз в передвиборчій гонці, вони вже не збираються на сесії.
2: Чи є сценарій, коли європейці не зможуть купити озброєння для нас? Я про розвіддані історія, яка може працювати, може бути задіяна, а от про коли американці кажуть, не продаємо ми вам озброєння європейці для України. Може бути?
0: Може. Це може бути. Абсолютно. Такий важіль може бути. Знову ж таки, скільки до 3 листопада?
2: 24, наприклад, дні.
0: Да.
2: Угу. 3 тижні.
0: Lockheed Martin виробляє на місяць 50-55 ракет, з яких ну, дуже невелика частина йде в Україну, тому що вони виробляють їх перш за все для поповнення запасів своєї власної армії. Тобто ми говоримо про те, що да, декілька ракет можуть не доставити Україні. Зараз, але натомість включилися більше зараз європейці, і Мерц, я вже не знаю з яких загашників, але все одно десь там з якогось капелюха достає там деякі ракети нам з власних запасів, попри вже зниження своєї обороноздатності, але попри зниження свого рейтингу, але він іде досить чітко.
1: Про капелюша